Vestea bună a planetei vine de la un grup de oameni de știință din Chile care au creat costume speciale care îi ajută pe pinguini să se recupereze mai repede după ce au fost răniți. Sunt făcute din cupru și zinc și au fost folosite pentru pinguinii care s-au prins în plasele de pescuit. O soluție ideală în contextul în care aceste păsări au gâtul foarte flexibil și își pot smulge ușor firele de sutură. Particulele de cupru și zinc sunt integrate direct în fibre, nu aplicate pe suprafața acestora. Cele două metale contribuie la prevenirea dezvoltării bacteriilor, fungilor și acarienilor și favorizează formarea de noi vase de sânge, ceea ce ajută la o vindecare mai rapidă. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Se salută, domnii, călătorii, jucați-vă! Retrageți, retrageți, s-a terminat!
1: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

informațiile serii despre negocierile la vârful țării pentru formarea noului guvern. Strategia premierului nominalizat, Siegfried Bureșan, va fi stabilită într-o nouă întâlnire între liderii PNL, USR și UDMR. Avem date despre programul de guvernare, dar și despre programul negocierilor cu partidele. Facem calcul în direct. Se poate baza Mureșan pe toate voturile liberalilor? De ce s-a grăbit să excludă negocierile cu AUR? Premierul propus va primi replica în direct de la numărul 2 din AUR, Petrișor Peiu. Vom vedea și ce spune PSD, care se va reuni oficial în ședință mâine. Discutăm și despre președintele Nicu Șordan. A fost aceasta a treia nominalizare, un nou atac la Ilie Bolojan sau, de fapt, șeful statului întinde mâna PNL?

legat de formarea noului guvern și de susținere, mâine socialdemocrații au ședință. Din calculele noastre, pentru ca executivul mureșan să treacă de Parlament, mai sunt necesare 46 de voturi.

0: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față. Și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.
1: O decizie fermă privind susținerea cabinetului Mureșan va fi luată cel mai probabil în ședința de mâine.
2: Partidul Social Democrat va hotărâ și sunt convins că aceasta va fi hotărârea să nu voteze acest guvern, dar aș vrea să văd un program de guvernare și eu și colegii mei, înainte de a lua decizia. Nu mi-e frică să spun că acest guvern cred că va pica cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționară.
0: Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilizat țara, a făcut foarte multe lucruri bune pentru România și voi continua aceste lucruri. Am în vedere o relaxare de îndată ce ne permitem, evident.
1: UDMR susține noul cabinet, dar avansează iar ipoteza rotativei guvernamentale.
3: Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție.
1: Ideea nu sună însă deloc bine în urechile socialdemocraților. Fără voturi de la PSD, Siegfried Mureșan va trebui să caute cele 46 de semnături lipsă la neafiliați, iar șanse prea mari să le și primească nu sunt. Ce știm sigur, AUR nu votează dacă nu are miniștri în guvern, iar partidele care îl susțin pe Siegfried Mureșan nu vor partidul lui George Simion la Palatul Victoria.
4: Noi nu luăm în serios ipoteza că domnul Siegfried Mureșan ar putea să treacă. Nici nu sunt convins că se va ajunge în Parlament.
1: Odată ce decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier e publicat în Monitorul Oficial, încep discuțiile oficiale pentru guvern. 10 zile are la dispoziție să convingă aleșii să-i dea votul de investitură. Dacă guvernul Mureșan va eșua, președintele Nicușor Dan are două opțiuni, fie să nominalizeze un al patrulea premier, fie să dizolve Parlamentul.
5: Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un sondaj pe rețelele de socializare în care întreabă dacă socialdemocrații ar trebui să voteze sau nu guvernul Siegfried Mureșan. La câteva ore de la lansarea chestionarului, cei mai mulți dintre urmăritori au spus că PSD nu ar trebui să-și dea votul pentru premierul desemnat. De altfel, și președintele partidului, Sorin Grindeanu, a convocat pentru mâine o ședință în care le va propune parlamentarilor socialdemocrați să nu voteze pentru învestirea guvernului Mureșan.

0: Încă o victorie zdrobitoare a extremei drepte în Germania. Scaunul cancelarului se clatină după ce partidul pe care îl conduce a obținut cel mai slab rezultat de după al doilea război mondial într-un land din nord-estul țării. Extrema dreaptă a obținut 37% din voturi, urmată de socialdemocrați cu 35,5%. Partidul cancelarului Friedrich Merz a obținut doar 5% din voturi. Nici în celălalt land, CDU nu stă mai bine. Este pe locul 2 cu 20%, potrivit exit polului. Aceste alegeri vin după cele din Saxonia-Anhalt, în care partidul pro-rus a obținut cel mai bun rezultat din istoria sa.
1: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD. Bei aller Unterschiedlichkeit

0: Wahlergebnisse. Wir alle sorgen uns gemeinsam um die Zukunft unseres Landes. Wir erleben einen Staat, der zu kompliziert geworden ist. Unsere Wirtschaft steht mitten in einem tiefen Umbruch. Und der Ton im Miteinander in unserer Gesellschaft ist rauer und unversöhnlicher geworden.
1: După protestele violente din capitală, ciobanii au aflat că își pot vinde din nou oile și caprele în Uniunea Europeană. Oficialii Comisiei Europene au aprobat deblocarea exporturilor. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. În paralel, România va primi 1,3 milioane de vaccinuri gratuite pentru a preveni bolile care au dus la interzicerea exporturilor.

0: Colegul meu Mihai Volușescu are datele și ne spune ce înseamnă decizia de acum pentru fermierii din România.
1: Bun găsit tuturor! Comisia Europeană a aprobat planul propus de autoritățile din România pentru combaterea bolilor care au dus la blocarea comerțului cu oi și capre, anunță ministrul interimar al agriculturii, iar ANSVSA trebuie să îl pună în practică. Planul prevede că România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar fermierii nu vor trebui să plătească pentru administrarea lor. Vaccinarea se va face diferit în funcție de riscul de îmbolnăvire din fiecare zonă a țării pentru a permite continuarea exporturilor. Autoritățile spun că au încheiat deja acorduri cu 6 țări din afara Uniunii Europene, printre care Arabia Saudită, Iordania și Israel, pentru a putea trimite acolo animale în condițiile noilor reguli de vaccinare. Alte 7 acorduri sunt în curs de negociere, spun autoritățile. Decizia vine la doar câteva zile după ce crescătorii de oi și capre au protestat la București. Aceștia au reclamat pierderile provocate de interdicțiile la export, dar și modul în care au fost gestionate focarele de boală și sacrificarea animalelor de la noi din țară.
0: Uniunea Europeană pregătește o nouă taxă pentru produsele comandate din China. Aceasta ar urma să se aplice la începutul lunii noiembrie. În cazul României, va fi a treia taxă în mai puțin de un an.
2: Produsele din acest colet, din afara Uniunii Europene, au costat în jur de 10 euro. Însă, prețul afișat nu mai reprezintă de mult suma finală pe care o plătim. La aceasta se adaugă deja două taxe și va mai fi aplicată una până la 1 noiembrie 2026. Avem un produs vestimentar și unul cosmetic. Valoarea lor totală se ridică la 10 euro. Însă am plătit în plus 25 de lei taxa românească introdusă la 1 ianuarie 2026 și taxa vamală 3 euro pentru fiecare categorie de produse. Iar în mai puțin de 2 luni vom mai plăti încă 2-3 euro.
3: Am comandat, dar acum nu mai inconvine. Cu taxa asta și cu taxa de livrare nu s-a meritat. Am luat un training, 60 ceva de lei, cele mici. 40 de lei taxă în plus, plus 25 de lei taxă de livrare. Mai merita? Nu.
4: Am observat că s-au majorat taxele și nu am mai comandat tocmai din cauza lor. Modificarea taxelor, adică adăugarea lor pe fiecare categorie, înseamnă un factor care, este un factor care mă determină să nu mai fac comenzi.
2: În 2024 au intrat în Uniunea Europeană 4,6 miliarde de colete mici, iar 91% proveneau din China. De la aplicarea taxelor, însă, numărul coletelor importate a scăzut, mai ales că, în multe cazuri, taxele ajung să depășească valoarea produselor.
5: În Franța, în urma taxelor, numărul coletelor din afara Uniunii Europene a scăzut cu 30 până la 40% în primele luni de implementare. Comisia Europeană impune aceste măsuri pentru a stopa fraudele.
0: Președintele Nicușor Dan zboară la New York cu un avion privat de tip jet închiriat de la o companie din Luxemburg, anunță Boarding Pass. Potrivit portalului de știri din domeniul aviației, ar fi vorba despre același tip de aeronavă folosită și de fostul președinte Klaus Iohannis în mai multe deplasări externe în Europa și Orientul Mijlociu. Deocamdată, costul deplasării lui Nicușor Dan la adunarea generală a ONU nu este cunoscut, dar jurnaliștii amintesc cât a costat o călătorie a lui Klaus Iohannis de la București la New York și retur, cu escală la Sibiu, și anume 460.000 de lei. Atac fără precedent al Ucrainei în Rusia, cel mai mare de la începerea războiului. Peste 1600 de drone încărcate cu explozivi le-au țintit, inclusiv Moscova. Unele au lovit una dintre rafineriile cheie ale capitalei, cea care alimentează jumătate din populația orașului.
6: Zece tipuri de drone și rachete de croazieră, majoritatea de producție ucraineană, au lovit regiunea Moscovei noaptea trecută și în această dimineață. Traficul aerian în zona a fost complet dat peste cap. Dronele ucrainene au lovit inclusiv două blocuri locuite, iar peste 400 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor.
7: И уже это где-то было около 4 часов. Потеплее, выхожу с подъезда, буквально 20 шагов делаю от подъезда. И сразу взрыв, полетели стекла, крики, оры начались. Я развернулся, и все, двери уже у подъезда вывернуты, везде все, хлам вот этот валяется. Человека тут уже вынесли, все просят помощи.
8: Раненых было очень много. И еще в доме сколько было неизвестно.
6: O rafinărie care alimentează cu carburanți aproape jumătate din populația Moscovei a fost lovită în plin. Țintit a fost și un depozit de petrol. Primarul Moscovei acuză Ucraina că prin aceste atacuri încearcă să perturbe ultima zi de alegeri parlamentare în Rusia. În replică, armata lui Putin a bombardat cartiere rezidențiale de lângă Kiev. O mamă și cei doi copii ai săi au fost uciși, iar alți 4 oameni au fost răniți. Rușii continuă delirul victoriei și se laudă că ar fi cucerit 5 noi localități ucrainene.

0: Declarații revoltătoare, medicamentele oncologice despre care pacienții spuneau în urmă cu puțin timp că lipsesc, există în mare parte în România. Dar asta este pe hârtie. După ce președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a spus la Digi24 că tratamentele sunt disponibile, directorul Unifarm spune același lucru. Pacienții nu au dreptate. Compania a verificat peste 20 de medicamente reclamate ca fiind de negăsit, iar unul singur lipsa, susține Marius Dobre, directorul Unifarm. În același timp, președinta Colegiului Medicilor din România povestește cum chiar tatăl unui medic nu a făcut tratamentul citostatic pentru că medicamentul a fost de negăsit.
1: După semnalele repetate ale pacienților oncologici care spun că nu-și găsesc tratamentele, Unifarm a verificat medicament cu medicament lista substanțelor reclamate ca fiind indisponibile. Directorul companiei susține că rezultatul verificării arată o diferență majoră între ce reclamă bolnavii și situația reală.
2: Pe toate medicamentele care s-au vehiculat în spațiu public, noi am făcut un răspuns extrem de tehnic. Din acel Excel, din câte mi-amintesc, care era destul de mare, avea vreo 20 ceva de poziții, adică erau 20 ceva de molecule pe care oamenii, telespectatorii dumneavoastră, publicul le prezentau ca fiind lipsă, una singură era lipsă de fapt.
1: Printre medicamentele reclamate că nu se găsesc, lomustina folosită în chimioterapie.
2: Inclusiv medicamentul pe care s-a făcut foarte mult... S-a făcut foarte multă polemică, acela lomustină, cecenul, care este la Unifarm în distribuție și este autorizat de Unifarm. Acel medicament era în momentul de față disponibil, este și acum.
1: Dar faptul că un medicament există la distribuitor nu înseamnă automat că ajunge și în farmacii, adică la pacient.
3: Este ipocrizie, minciună și devine tot pacientul. S-a așternut nepăsarea pe tot sistemul de sănătate, dar nu de ieri de azi, de ani de zile, iar acum s-a acutizat.
2: Importanta afirmație este să vă spun că el există în distribuție, adică există la noi. Mai departe, farmacia își face comenzile, farmacia își face aprovizionarea, farmacia de spital își verifică stocurile.
1: Iar aici apare ruptura dintre stocurile raportate și ceea ce găsește pacientul atunci când ajunge la tratament. Un exemplu care vine chiar de la conducerea Colegiului Medicilor din România. Un bolnav oncologic din familia unui medic nu și-a putut face cura de citostatice.
4: Acum câteva zile, cred că 3 zile, discutam cu o colaboratoare al cărei tată are o problemă oncologică și am întrebat-o simplu. Cum a suportat cura de citostatice? Și mi-a spus, a plecat acasă că nu aveau medicamente. O chestiune de 3 zile, 4 zile, a plecat acasă. Nu au avut medicamente să-i facă cura și era tatăl unui medic.
1: Pentru ca astfel de blocaje să fie identificate mai repede, Colegiul Medicilor a creat adresa nevoie-medicamente@cmr.ro. Medicii sunt îndemnați să semnaleze acolo medicamentele pe care nu le găsesc pentru pacienți, iar Colegiul va transmite mai departe situațiile către Unifarm.
5: Cred că ne confruntăm cu lipsuri de medicamente, cred că unele din ele sunt cumva previzibile și poate că aici cred că ar trebui medicul să se implice foarte tare, că în momentul în care primește un feedback de la farmacie că nu mai poate achiziționa un anumit produs, poate că acela este momentul în care să meargă mai departe către Colegiul Medicilor.
1: În prezent, Unifarm are sesizări pentru 14 medicamente pe care trebuie să le furnizeze, majoritatea pentru pacienți care suferă de cancer.
0: În pofida afirmațiilor șefului Unifarm, lomustina nu se găsește în farmacie, ea este comandată, există cerere pentru ea, însă farmaciile care o comandă primesc același răspuns, nu există un stoc suficient. Șeful Unifarm ne-a promis că va veni aici la emisiune să discutăm situația, invitația rămâne deschisă și promitem că vom merge mai departe, pentru că atunci când am ridicat problema lipsei de citostatice, m-am angajat să merg până la capăt cu această chestiune. Noi mergem mai departe cu știrile și vorbim acum despre statuia domnului Goe din fața gării de sud din Ploiești. Ea și-a schimbat culorile peste noapte și a stârnit un adevărat scandal. A fost vopsită în culorile curcubeului, iar intervenția a stârnit reacții politice și un nou val de discuții în oraș. Aflăm mai multe despre ce spun organizatorii și ce spun criticii de la colega mea, Ana Cristina.
6: găsit statuia celebrului personaj literar domnul Goe de la Gara de Sud din Ploiești, a fost vopsită în 7 culori, cele ale curcubeului, desigur, în cadrul festivalului Art Town Now. Dar reacțiile nu au întârziat să apară. PSD Ploiești vorbește despre o mutilare ideologică și o provocare ieftină și cere ca statuia să fie refăcută pe cheltuiala celor responsabili. Organizatorii spun că nu este vorba despre un mesaj legat de comunitatea LGBT, așa cum au fost acuzați, și spun că au folosit culorile curcubeului exact așa cum apar ele în cadrul acestui fenomen natural și că ideea festivalului este să coloreze întregul oraș. Deputatul PNL Mircea Roșca spune că respectă libertatea fiecărui om, dar nu este de acord cu o intervenție asupra unui simbol cultural al orașului și pentru ca tabloul să fie complet, Societatea de Gospodărire Urbană și-a retras statutul de partener instituțional al festivalului, invocând neutralitatea și riscul de polarizare socială.
7: Bine, veniți și aduce o veselie. Dacă știți, cred că v-ați luat mobilă în casă și după un an, doi, dacă o schimbați, vă place. Chiar dacă e aceeași mobilă și doar îi mutați locul. Deci mie îmi place și cred că e opinia la mai mulți oameni.
8: Să-l facă la loc. Nu așa, ce e?
9: Ăsta nu e frumos.
8: Ăsta nu e domnul Goi.
9: Operat de transferoviar călător, pleacă.
8: Cine l-a pictat?
9: Slănic, de la linia...
8: Cine l-a zboit? Nu e un om serios.
10: Am văzut cât de frumos este colorat. Mi-a plăcut la nebunie, pentru că practic am avut senzația că simbolizează veselie, distracție, e simpatic foc. Și da, curcubeu, ok, e curcubeu, este simbolul inorogului, simbolul bogăției de la capătul curcubeului.
11: Nu, este o culoare amuzantă, ținând cont de faptul că este copil.
12: Aveam, să zic, cea mai vagă idee despre domnul Goe și în ce culori era original pictat, acum mi se pare și mai fain în culorile astea. PSD, bineînțeles, își dă în petic cum face de obicei, politizează un nimic până la urmă și la urmă, mai ales că îl face simbol național pe domnul Goe, care nu e chiar simbol național, era un simbol al prostiei crase care dăinuia pe vremea lui Caragiale.
0: 100 de milioane de lei este suma uriașă pierdută în doar câteva luni de românii păcăliți să investească online. Acest miraj al îmbogățirii peste noapte a făcut ca în plasa escrocilor să pice inclusiv tineri cu studii superioare, cei care teoretic sunt mai greu de păcălit.
13: Alo, da?
14: Bună ziua, numele meu este Bogdan și vă sun să vă propun ceva. Vreți să fiți propriul șef în doar 2 săptămâni?
13: Cine n-ar vrea asta? Da, vă ascult.
14: Ok, am o propunere pe dumneavoastră. E o platformă de investiții unde dacă dumneavoastră băgați, să zicem, 500 de lei, mâine profitul vi se dublează. Vă dau mai multe detalii prin mesaj.
13: Chiar așa mi se pare cam dubios, dar dați-mi detalii acolo în mesaj.
14: Să știți că trebuie să vă grăbiți.
13: Ok, revin eu la dumneavoastră. Revin. Auzi, Vali, m-a sunat un domn, mi-a zis că dacă investești 500 de lei, îmi dă 1000 de lei. Ce zici?
15: Teo, și eu am pățit asta. Deci nu, e păcăleală, să știi.
13: E chiar nu. Păcăleală, chiar
15: sigur
13: așa?
15: Sigur e păcăleală, am pățit-o, crede-mă că am pățit-o și eu.
13: Ia uite, mă sună din nou. Nu îi răspund. Cele mai multe dintre persoanele care au fost păcălite prin această metodă au între 66 și 75 de ani, studii medii și locuiesc la oraș. Însă escrocii nu pândesc doar un astfel de profil. Spre exemplu, în doar jumătate de ani au avut loc aproape 1300 de astfel de cazuri, iar persoanele au avut vârste cuprinse între 16 și 91 de ani.
1: Potrivit unui raport al poliției, cele mai multe țepe au fost cu investiții fictive pe platforme fantomă.
16: Recomandăm oamenilor să nu să transfere bani persoanelor necunoscute și înainte de a face o investiție să verifice atent platforma unde urmează să transfere suma respectivă.
1: Dovadă că escrocii și-au perfecționat tehnicile de fraudare este și faptul că 4 din 10 victime au studii superioare.
17: Cred tot ce li se spune și nu citesc și nu se informează din timp.
18: Are vreo legătură vârsta lor?
17: Nu cred.
18: Copiii ăștia de vârsta mai, eu știu, 14-15 ani.
19: Iar bătrânii?
18: Ăștia în special.
19: Ai fost vreodată interesată să investești?
20: Nu, nici eu.
19: Nu pare safe.
1: Doar în primele 6 luni ale anului, escrocii au făcut aproape 100 de milioane de lei din fraude cu investiții fictive și acțiuni cu criptomonede.
0: cifre alarmante legate de accidentele în care sunt implicate trotinete electrice. Peste 240 de copii au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală în ultima jumătate de an, printre micii pacienți și unii sub 10 ani. Cu detalii vine jurnalistul Digi24, Cezar Ascutari.
3: Bun găsit! Peste 240 de copii au ajuns în ultimele 6 luni la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală după accidente care au implicat trotinete electrice. Cei mai mulți dintre aceștia, și anume 61%, aveau între 10 și 15 ani. 31% erau copii cu vârste între 16 și 18 ani, iar restul erau minori cu vârste de sub 10 ani. În funcție de gravitatea rănilor, copiii au fost tratați în secțiile de neurochirurgie, chirurgie plastică sau ortopedie. Cele mai grave cazuri au ajuns chiar la terapie intensivă. De asemenea, medicii au tratat diverse leziuni abdominale, traumatisme craniocerebrale și fracturi ale membrelor. 70% dintre copiii accidentați reprezentau băieți, iar 30% fete. Medicii au remarcat că adolescenții cu vârstele între 16 și 18 ani manevrează mai bine comenzile trotinetelor electrice decât ceilalți copii.
0: Rușii anti-Putin au ieșit în stradă în mai multe orașe din Europa în ultima zi a alegerilor parlamentare pentru Duma de Stat. La Berlin, manifestanții s-au adunat în apropierea ambasadei. În scurt timp vom avea și primele rezultate, deși clar nu vor fi o surpriză, având în vedere că vorbim despre o dictatură, despre Rusia. Acesta a fost, de altfel, primul scrutin de la începutul războiului cu Ucraina și după felul în care arată listele de candidați, ne dăm seama ce vrea să facă Putin după alegeri. Majoritatea celor antirăzboi au fost excluși, iar pe liste sunt zeci de veterani de război. Presa occidentală vorbește despre o ruletă rusească pe care dictatorul de la Kremlin o joacă la aceste alegeri. Luptătorii veniți de pe front ar putea sprijini prelungirea războiului cu Ucraina, așa cum și-ar dori liderul de la Kremlin. Se vorbește inclusiv despre o mobilizare nouă după alegeri. Sau chiar ei ar putea să se întoarcă împotriva dictatorului, așa cum a făcut Evgeni Prigojin, liderul Wagner.
21: Das ganze Leben vor uns, wir möchten ja voll gerne noch irgendwann in Russland sein und da unser Land so neu aufbauen und neu demokratisch schon bauen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir jetzt unsere Meinungen zeigen, dass wir hier sind, besonders weil halt die ältere Leute, die wählen ja halt Putin. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den ein bisschen so überwählen.
22: Aber es war wichtig für mich hier zu wählen, hier unsere Proteste zu zeigen, dass wir so viele Russen von vielen verschiedenen Städten, die hier leben, oder überall in Europa gegen Putin sind, gegen Krieg sind und dass die Leute, die dort arbeiten, sie sind nicht für uns. Wir haben die nicht gewählt und wir wählen gegen die.
0: Imaginile cu președintele Nicușor Dan, care își aranjează șosetele lângă Volodymyr Zelensky la summitul din Ucraina, au dat naștere unui val de glume pe internet. Gestul lui Nicușor Dan a atras atenția omologului său ucrainean, care s-a uitat de două ori către președintele României. Să revedem momentul devenit viral și glumele pe care le-a inspirat.

Câteva minute de publicitate și revenim în direct cu Ludovic Orban, fost consilier prezidențial. Vom vedea dacă prin nominalizarea lui Zigitiv Mureșan, Nicușor Dan a încercat să pună PNL în dificultate sau, dimpotrivă, e o mână întinsă către Ilie Bolojan. Revenim!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Întrebarea numărul 8. Ce job din ecosistemul energetic nu va fi înlocuit niciodată de AI?
4: Cred că dispecerul. Dispecerul nu va fi niciodată în loc. Dispecerul care dispecerizează fluxurile de gaze sau fluxurile de energie electrică nu cred că va fi niciodată în locul de AI. Pentru că de foarte multe ori, chiar dacă dispecerul se bazează pe multe analize, prognoze, există o decizie care de multe ori este o decizie care se bazează pe experiență sau pe subiectivism.
3: Da, electricianul ăsta care se urcă pe...
4: Nici oamenii de jos, nici electricianul, să știți că nici omul care merge și bagă sticks într-o sondă nu va fi schimbat niciodată, nici cel care trebuie să meargă să manevreze.
3: Deci astea sunt joburi sigure.
4: Deci tot ce înseamnă partea de execuție nu cred că vor fi schimbați, cel mult poate vor exista niște modalități și metode de a fi ajutați.
3: Întrebarea numărul 9. Ce resursă energetică este dramatic sub potențial exploatată în România?
4: Cred că toate resursele energetice sunt subexploatate din perspectiva eficienței lor. Adică, haideți să vă dau câteva exemple. Pe partea de distribuție energie electrică avem una dintre cele mai mari pierderi de energie electrică pe o rețea din Europa. Dacă ne uităm la gradul de utilizare pe toate rețelele pe care le avem și de distribuție și de transport gaze, suntem la nivelul cel mai jos din Europa. Avem acele rețele care sunt cel mai puțin utilizate. Fiind foarte puțin utilizate, asta înseamnă că sunt costuri mari, costuri unitare mari și în același timp asta determină prețurile mari. O modalitate sau un element care ar putea să schimbe prețurile în afară de concurență este reducerea acestor costuri și creșterea eficienței. Multe investiții care s-au făcut în ultimii 20 de ani, din păcate, au fost investiții care nu și-au atins eficiența banilor care au fost băgați acolo.
3: Și întrebarea numărul 10. Unde se duc băieții deștepți din energie când se duc?
4: Probabil că în Dubai.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: În care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan să formeze un nou cabinet a fost interpretat de unii dintre comentatorii politici ca un nou semn, gest de inamiciție a președintelui față de Partidul Național Liberal și față de Ilie Bolojan. Există însă și o altă perspectivă. Până în acest moment, președintele nu a semnat oficial, nu a fost publicat în Monitorul Oficial decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan. Se pare că acest lucru se va întâmpla mâine. În fapt, amânând momentul publicării, președintele îi dă timp domnului Mureșan să negocieze cu partidele susținerea pentru cabinetul său. Are constituțional la dispoziție 10 zile. Ce vrea de fapt Nicușor Dan? Să încurce sau să ajute PNL? Invitat în acest segment de briefing este domnul Ludovic Orban. Bună seara, domnule Orban, i-ați fost consilier pe politică internă lui Nicușor Dan.
5: Am uitat, îmi șterg din biografia acest episod.
4: Nu vi-l ștergeți, că acum o să conteze foarte mult, că poate să ne explicați ce s-a întâmplat de fapt la Cotroceni joi.
5: Pot să vă dau explicații suplimentare, pentru că trebuie să știe toată lumea. Și am încercat să comunic în continuare cu președintele. Președintele a rupt orice legătură cu mine.
4: Dar ați văzut cum judecă, cum acționează, ați avut ceva timp.
5: Dacă și-ar dori. Întrebarea este dacă își dorește sau nu să fie investit guvernul Siegfried Mureșan. Răspunsul meu la această întrebare, după multe elemente pe care le-am văzut, este că mai degrabă nu. El are alt plan pe care l-a pus la cale cu Grindeanu. Planul lui e să pună un guvern care să fie ascultător și cu care președintele să poată să colaboreze așa cum își imaginează el. Nu putea să o facă acum, pentru că realitatea este că PSD și-a demonstrat incapacitatea de a aduna o majoritate parlamentară și știe cu certitudine că nu are capacitatea să obțină majoritate parlamentară pentru un guvern cu un premier aparent fără culoare politică, dar cu un guvern controlat de PSD. Știe că n-are majoritate și atunci s-a gândit, îl desemnez pe Siegfried Mureșan, ca să arăt că nu sunt eu vinovat pentru faptul că am făcut o desemnare împotriva așteptărilor susținătorilor mei și împotriva PNL și USR, arăt că eu îl desemnez pe Siegfried Mureșan. Dacă ei nu sunt capabili să obțină majoritatea parlamentară, să arunce responsabilitatea pentru un eventual eșec al investirii guvernului Siegfried Mureșan pe umerii lui Bolojan, în special, și ai PNL și ai USR, atenție, și ai USR. Urmând ca desemnarea pe care el de fapt vrea să o facă și pe care sunt convins că s-a înțeles cu Grindeanu asupra numelui de premier, să devină acceptabilă, să aibă șanse mai mari. 1. Dacă l-ar fi avut pe Siegfried Mureșan, îl desemna din 26 iunie. Propunerea formulată de PNL, USR și UDMR îndeplinea aceeași condiție pe care a exprimat-o președintele ca motivare, și anume că este premierul cu cea mai mare susținere parlamentară, care are susținerea celui mai mare număr de parlamentari. Pe același lucru era și în 26 iunie. Și ți-a trebuit să aștepți aproape 3 luni de zile în care țara a stat în criză, în așteptare, în care nu se putea face nimic, pentru că doar președintele are capacitatea de a soluționa criza, pentru că nu mai desemnează premierul. Nu poate fi investit un guvern dacă președintele nu desemnează un premier. Ai stat aproape 3 luni de zile ca să-l desemnezi. Doi, modul în care l-a desemnat. Parcă era înaintea unei ședințe în care trebuia să scoată fără anestezie 2 dinți. Complet neconvingător. Iar trei, elementul de bază. Eu vă spun, șansa ca acest guvern să fie investit depinde de capacitatea de negociere evidentă a lui Zichy Mureșan. Numai că situația politică parlamentară este o situație care mai degrabă face puțin probabilă obținerea unei majorități parlamentare. Dacă președintele își dorea cu adevărat ca Zichy Mureșan să fie investit, trebuie să spună foarte clar că în cazul în care guvernul Zichy Mureșan este respins de Parlament, se îndeplinesc condițiile constituționale pentru organizarea de alegeri anticipate și că el va dizolva Parlamentul. Asta trebuie să facă.
4: Adică să forțeze, să-i forțeze nu cumva forțeze. Pe parlamentar să accepte această nominalizare.
5: Nu se forțeze. Chiar dacă această propunere, Zichy Mureșan, nu va trece, este foarte puțin probabil să treacă o altă propunere. Pentru că dacă ține cont, deși nu mai poți să ții cont de ce spune Nicușor Dan. În prima fază Nicușor Dan a spus că nu dă mandat decât premierului care face dovadă că are majoritate. Păi a dat mandat și lui Tomac și a retras mandatul că n-avea majoritate. I-a dat mandat și lui Veștea să demonstra că nu era departe de majoritate. Nu a avut aceasta. Deci asta a spus. Doi, a zis linia roșie. Fără aur. Dar în momentul în care Veștea s-a dus să milogească după voturi la aur, președintele a spus că e treaba premierului să negocieze obținerea majorității parlamentare, deci nu mai exista linie roșie. Dar, repet, situația politică e de asemenea natură că e foarte greu de investit un guvern. Ăsta este adevărul. Și președintele știe lucrul ăsta dacă are cât de cât o minimă legătură cu realitatea. Ca să poți să investești un guvern, trebuie cumva să determini o anumită poziționare politică a parlamentarilor și ținând cont de teama lor de anticipată. Pentru că realitatea este, vă spun că îi cunosc foarte bine pe parlamentari. Cred că niciun parlamentar nu este de acord să-și încheie mandatul în 2 ani de zile în condițiile în care mandatul e de 4 ani. Iar foarte mulți parlamentari, ca să nu-și încheie mandatul, nu a respectat deciziile formațiunilor politice. Ca să nu mai spun de parlamentarii care au intrat pe listele SOS și POT, care acum sunt fără apartenență politică și care n-au nicio șansă să-și renunească mandatele. În aur nimeni nu e sigur dintre parlamentarii aur că mai are vreo șansă să fie pus pe listă, pentru că se cunoaște subiectivismul lui Simion și modul în care Simion alcătuiește listele. În care nu contează ce ai făcut pentru partid, contează ce faci pentru Simion la momentul la care se fac listele. Aproape niciunul dintre parlamentari nu ar accepta să fie alegeri anticipate și asta ar favoriza investirea guvernului, zic fi Mureșan. Ori președintele, după părerea mea, nu-și dorește asta, iar planul președintelui, încă o dată, după părerea mea, după cum a făcut desemnarea și după cum a jucat totul, este foarte clar. Să dea vina pe Ilie Bolojan și pe PNL că nu are capacitatea de a obține majoritate parlamentară, zicând, băi, eu v-am desemnat candidatul de premier după 3 luni. Zice, dar voi n-ați spus să aveți faceți majoritate și să încerce, folosind toate pârghile, care zic că e șeful sistemului, toate pârghile sistemului, să investească guvernul pe care și-l dorește, care este guvern făcut cu PSD. Așa cum a fost și Tomac a fost sprijinit doar de PSD la momentul desemnării. Nicușor Dan a avut înțeles doar cu PSD pentru susținerea lui Tomac, la fel și Veștea a fost susținut doar de PSD în momentul deciziei de desemnare.
4: De Partidul Național Liberal, desigur.
5: Păi nu de Partidul Național Liberal.
4: Nu, de o parte de un grup de parlamentari. Credeți că Zichy Mureșan se poate baza în Parlament pe voturile grupării anti-Bolojan din PNL?
5: S-ar putea unii dintre parlamentari să voteze cu Zichy Mureșan. Adică nu pot să împingă lucrurile chiar într-acolo, pentru că în momentul în care nu votează candidatul propus de Partidul Național Liberal în momentul respectiv chiar se situează în afara partidului. Adică e vorba
4: de... Știți cum e la moțiunea de cenzură? Nu poți să te uiți cu atenție cine, cum a votat și ce a votat. Ar trebui să filezi parlamentarul, să te uiți cu atenție la el.
5: Dar... Am trecut prin foarte multe experiențe și întotdeauna socotelile pe care le-am făcut și modul de abordare a moțiunilor de cenzură a putut să releve cum a votat fiecare. Că va fi foarte limpede.
4: Din socotelile pe care vi le faceți acum, ce șansă are, zic, vreo șansă să treacă guvernul?
5: Nu pot să vă spun că nu are șanse. Sunt convins că Zicfrid Mureșan va fi foarte serios, va stabili niște priorități ale programului de guvernare și un program de guvernare serios și va încerca să formeze cu cele trei formațiuni politice care îl sprijină, o echipă serioasă, să ofere argumente de vot parlamentarilor. Pe de altă parte, ținând cont de compoziția parlamentară, ne gândim că PSD și AUR, care sunt primele două partide, deja Grindeanu a și anunțat. Mie mi s-a părut că Grindeanu, după cum a avut reacția, a știut că va fi desemnat Zicfrid Mureșan, chiar dacă a făcut pe supăratul, a făcut pe supăratul într-un mod soft, așa, nu mod normal, trebuia să îl atace pe președinte, că nu a desemnat, că nu l-a desemnat pe el, că el era celălalt candidat la funcția de prim-ministru. N-a părut foarte supărat. Dar fac o paranteză. Doamne, toată vinovăția pentru această criză politică o poartă președintele și cu PSD. Ca să fim limpezi. Și AUR are o parte de vină, că a votat moțiunea de cenzură, după care a lăsat țara de izbeliște să se ducă, practic, să existe un vacuum de autoritate și țara, într-un fel, să fie neguvernată.
4: Dar nu e AUR responsabil pentru că
5: a votat moțiunea de cenzură.
4: De autoritate.
5: A votat moțiunea de cenzură. Trebuia să ia o poziție clară. Băi, am votat moțiunea de cenzură, vrem să guvernăm cu PSD. De ce au fost în stare să facă moțiunea de cenzură cu PSD? După care nu au mai vrut să participe cu PSD.
4: Care ar fi miza acestui deal, acestui acord între Nicușor Dan și PSD? De ce s-ar duce președintele în direcția Partidului Social Democrat? Ce să-i garanteze PSD?
5: N-are nicio logică politică. Un președinte, în mod normal, trebuie să se bazeze pe formațiunile politice afine, să nu ostilizeze celelalte partide decât dacă este necesar. Și dacă, într-adevăr, e necesar să intre în conflict politic, în, cum să zic, în polemică și în competiție politică cu alte partide, dar el trebuie să se bazeze pe partidele afine. Partidele care l-au sprijinit, partidele care sunt cele mai apropiate, partidele care au furnizat cel mai mare număr de votanți, erau Partidul Național Liberal și USR. De ce duce acest război președintele surd, pe ascuns, netransparent, fără să-și asume public lucrul ăsta, dar de fapt duce un război surd, pe ascuns, împotriva conducerii PNL și conducerii USR, de care nu știu ce aștepta. Se aștepta să pleznească din călcâie când Nicușor Dan dă un ordin. Ele sunt formațiuni politice cu logica lor politică, cu forurile lor statutare, care au luat deciziile pe care le-au luat.
4: Sunteți tui cei care spun, domne, gata, ajunge și în ceea ce îl privește pe Bolojan și pe Dominic Fritz, gata, domnilor, ajunge, fiecare ați arătat că puteți
5: doamna
4: să vă bateți, hai, împăcați-vă și puneți un
5: cum
4: guvern.
5: Cum să se împace cu PSD? Nu mai poți să guvernezi cu PSD. Deci ei au făcut o coaliție de guvernare și aia a fost dificilă. Coaliție de guvernare care, după momentul învestirii guvernului, a funcționat cu trei viteze, pentru că PSD, în loc să ambaleze și să bage carburant în susținerea măsurilor de reformă, PSD a stat cu frâna de mână trasă și a întârziat sau a blocat orice măsură de reformă.
4: Asta e logica.
5: Și în final s-a asociat cu AUR ca să dărâme guvern. Au spus, nu-l mai vrem pe Bolojan. Păi bă, băieți, Bolojan a făcut un pas în spate, da? A arătat că nu se cramponează el, deși e președintele PNL și putea să rămână el candidatul desemnat de PNL. A arătat că e capabil să facă un pas în spate. Și l-a propus pe Zicfrid Mureșan, adică pe altcineva decât pe el. Acum PSD-ul, dacă nu votează guvernul Zicfrid Mureșan, de fapt e cu Bolojan. Se poate spune că ei au făcut moțiunea de cenzură ca să scape de Bolojan. Acum nu mai vor să scape de Bolojan. Nu le convine varianta Zicfrid Mureșan, care e super decentă. Zicfrid Mureșan E un om care nu poți să zici că e un taliban, e un om cu, care are experiență în diplomație, are anvergură europeană, este un om care știe să negocieze și a demonstrat asta de-a lungul întregii carierei, lui carieră de la Parlamentul European. Este un om serios, un om care poate să degaje încredere din partea partenerilor noștri relevanți pe plan internațional. De ce să nu voteze guvernul? Zic lui Mureșan, n-au nicio logică.
4: Bun, în ipoteza în care să spunem că e așa și președintele a făcut această desemnare cu gândul că va pica guvernul acesta în Parlament și va ajunge la o desemnare de premier filopesedist. Un tehnocrat care să fie foarte apropiat de Partidul Social Democrat.
5: Tehnocrat.
4: Tehnocrat.
5: Da.
4: Cu ce votul
5: dacă
4: tehnocratul
5: pui pe Luca
4: vine
5: Nicule...
4: cu anticipatele și...
5: Părerea mea e că data viitoare va veni cu anticipatele. N-a făcut-o de acum, pentru că nu-și dorește guvernul, ca guvernul Ziprii Mureșan să aibă șanse să fie investit. Asta este convingerea mea. Sunt convins de asemenea că dacă guvernul Ziprii Mureșan nu va întâlni voturi, că meciul nu e jucat, și toată Ziprii Mureșan e un om serios, un om care va face tot posibilul ca să reușească investirea guvernului. Și echipa, v-am zis, și formarea echipei, și programul de guvernare, și dialogul pe care îl va avea cu parlamentarii care urmează să voteze investirea guvernului. Dar dacă nu va reuși investirea guvernului, sunt convins că la următoarea desemnare Nicușor Dan va spune că dizolvă Parlamentul dacă nu va fi investit guvernul.
4: Și dacă totuși trece guvernul Mureșan prin Parlament, ce face Nicușor Dan? O să înceapă un război și cu actualul, guvernul existent atunci?
5: Posibil, da.
4: Păi, oricum,
5: vă dați seama. Ascultați-mă, eu cunosc bine, să spun, mediul politic. Aproape nimeni din conducerea PNL și nimeni din conducerea USR nu poate să înțeleagă de ce Nicușor Dan tratează aceste două partide, care erau partidele care erau cele mai dispuse să colaboreze cu președintele și singurii aliați pe care se putea baza președintele, ei nu pot să înțeleagă, sunt bulversați. Nimeni nu înțelege din conducerile partidelor, inclusiv cu desemnarea asta. Dom'le, trebuia să-i dai un telefon lui Bolojan, trebuia să-i dai un telefon lui Zicfri Mureșan și trebuia să-i dai un telefon lui Kerem Hunor Dominic Fritz și lui Kerem Hunor înainte de a face desemnarea, pentru că ei sunt președinții care au formulat această propunere, de-aia au formulat-o pe 26 iunie. Între 26 iunie și 17 septembrie au trecut aproape 3 luni de zile, perioadă în care practic toată criza politică și guvernamentală a fost adâncită și prelungită prin amânarea desemnării de către președinte unui premier. Nu există nicio altă cauză. Nu are nicio explicație, nicio scuză. Eu nu pot să înțeleg. De ce nu întreabă, domnule? Ce ai făcut, domnule, două luni jumate? Sau cu Tomac? Ce ai făcut o lună de zile, domnule, până la desemnare? Ai stat 30 de zile zicând că tu vrei să desemnezi pe unul care are majoritate parlamentară și l-ai scos din joben pe Eugen Tomac, care era evident că n-avea decât sprijinul PSD. Mă întorc la logic. Nu e târziu. Președintele, dacă vrea cu adevărat să ajute la investirea guvernului, poate să spună foarte limpede când se întoarce din delegație oficială, poate să spună că va dizolva Parlamentul. În orice moment poate
4: să spună. Și PSD urgent, în momentul în care vrea să forțeze investirea lui Mureșan, se trezește cu suspendare în Parlament.
5: Vai de mine, cum să fie suspendat? Pe ce motiv? Și oricum PSD și au nu au majoritate ei, împreună PSD cu au nu au majoritate decât dacă mai adună și voturi de la niște parlamentari care au plecat din SOS și POT, care s-au grupat în grupul parlamentar de la Cameră, nu știu cum se numește, Unis pentru România, și un grup parlamentar de la Senat. Adică, numai, ori ei am văzut că se cam hârie între ei, își umflă mușchii care sunt mai patrioti și care sunt mai anti-europeni.
4: Deci credeți că președintele e safe, nu poate fi suspendat dacă încearcă
5: nu, să... Nu, eu am spus foarte limpede. Un președinte, în momentul în care își pierde susținerea și încrederea celor care au votat cu el, l-au susținut și au sperat că va face ceea ce așteaptă ei, în momentul în care își pierde sprijinul popular al celor care l-au susținut, devine fără putere. Pentru că principala putere pe care o are președintele este puterea pe care o poate genera prin susținerea populară, pentru că este cel care este ales cu cel mai mare număr de voturi ca persoană, adică beneficiază de cea mai mare legitimitate din democrație, iar dacă își pierde această legitimitate, își pierde de fapt puterea. Nicușor Dan își pierde în fiecare zi puterea prin comportamentul lui ilogic, împotriva așteptărilor oamenilor și parcă sfidând pe toți cei care au avut încredere în el.
4: O să vedem ce se întâmplă, pentru că, așa cum vă spuneam, Nicușor Dan amână, sau mă rog, luni ar urma să fie publicat în Monitorul Oficial decretul.
5: N-a amânat, că dacă publica sâmbătă sau duminică, era ca și cum l-ar fi publicat luni.
4: Păi de ce? Că se calcula și asta. Bun.
5: Să nu credeți că semnează decretul nu ca să-i dea mai mult timp lui Zicrin Bureșan să poarte negocieri politice.
4: Dar de ce?
5: Așa... Așa ia el decizii și așa semnează el documente. La ralonti sau tot pe loc, să răsară busuioc. Astăzi e ziua lui Zicri Mureșan și probabil dacă ar fi semnat astăzi, ar fi făcut un cadou și atunci aștepta până mâine, ca să nu zică că se semnează de ziua.
4: Mulțumesc ziua foarte mult. Imediat, după o scurtă pauză, noi informații din culisele negocierilor pentru formarea guvernului. Vă o sta de vorbă și cu numărul 2 în aur, pentru că premierul desemnat a exclus deja aur de la negocieri. Revenim.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companii de stat. 3 companii de stat care ar trebui să fie restructurate. Ce companii și în ce stadiu e procesul?
9: Avem o companie din energie care se numește Electrocentrale Group. Este o companie care, deși din domeniul energiei 80% din veniturile ei vin din închirieri, avem multe astfel de companii care sunt în niște domenii, dar își au veniturile din cu totul alte lucruri, deși au 80% din venituri din închirieri, nu își acoperă costurile. Deci e și o companie cu pierderi și aceasta va fuziona cu o altă companie, cu SAPE. Este un proces foarte greoi. Pe de o parte, pentru că există multă reticență la nivelul companiei și întârzieri de procese, de documente.
8: SAPE este compania care cumpăra măști, deși ar trebui să se ocupe de energie, nu? Mi-aduc aminte bine.
9: A cumpărat și măști această companie, dar să știți că atunci când eram în pandemie, multe decizii au fost hazardate, poate din frică, poate din ideea de a face profit, nu știu. Dar acum facem această fuziune în energie și sperăm să ne ținem de calendar. Avem un calendar foarte clar. Facem toate demersurile necesare încât să determinăm pe toată lumea să-și facă treaba. Să știți că e foarte ușor să întârzi niște procese din astea la nivelul funcționarului, fie din companie, fie din minister. Și asta se întâmplă, fără să pot să acuz pe cineva, pentru că este foarte greu. Lucrurile se fac legal, dar știți cum lucrurile legale le poți face mai repede sau mai încet. Uneori oamenii aleg ritmul mai încet. Și mai sunt două companii din transport feroviar care de asemenea fuzionează. Cu acelea suntem într-un stadiu mai avansat și acolo n-am sesizat un proces îngreunat. Cred că vom ajunge cu ele într-o fază acceptată de Comisia Europeană.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Astăzi, ciucanii cresc temperatura la Ploiești.
1: Egalează Petrolul 2-2.
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: Ar urma să fie publicat în Monitorul Oficial decretul de desemnare a lui Zifrid Mureșan ca premier. Asta înseamnă că tot începând de mâine decurg cele 10 zile în care Zifrid Mureșan trebuie să vină în Parlament, atât cu programul de guvernare, cât și cu lista de miniștri. Strategia de negociere, programul propriu-zis, calendarul negocierilor va fi stabilit în urma unei întâlniri, unei discuții între liderii celor trei formațiuni care îl susțin pe domnul Mureșan. Este vorba despre PNL, USR și UDMR. PSD se reunește mâine în ședință. Știm deja până acum că Sorin Grindeanu l-a recomandat colegilor să nu voteze guvernul, dar cele mai noi informații, informațiile de ultimă oră, vin acum de la colega mea, Andreea Gheorghe. Andreea.
6: Bun găsit tuturor! Au fost câteva zile pline de întâlniri, vorbim despre ședințe, fie ele formale, fie informale, pentru a tranșa trei lucruri importante. Voturile pentru învestirea guvernului Mureșan, programul de guvernare și cabinetul de miniștri. Discuțiile s-au axat pe acest program. Ce și-ar propune viitorul guvern să facă? Liderii PNL, spun sursele noastre, au cerut specialiștilor din partid să contribuie fiecare cu câte o propunere pe domeniile de care se ocupă, iar în această seară ar fi existat o discuție între reprezentanți de la PNL, de la USR și de la UDMR, tocmai ca să adune toate aceste propuneri, iar cel mai probabil mâine o să existe și o ședință a liderilor, Ilie Bolojan, Dominic Frit și Kelemen Hunor, împreună cu Zifrid Mureșan, pentru a da acceptul final pe acest program de guvernare. În mare parte, Zifrid Mureșan va continua programul lui Ilie Bolojan, așa înțelegem în acest moment, dar rămâne de văzut cu ce alte măsuri va veni în plus. De exemplu, dacă o să conțină acest program și legea salarizării, pentru că știm, este așteptată de toți angajații la stat. A fost o problemă la acest capitol. Apoi, trebuie să înceapă discuțiile privind împărțirea ministerelor și propunerile de miniștri. Din informațiile noastre, liderii au în calcul să păstreze miniștrii actuali în funcție, spre exemplu, Alexandru Nazare la finanțe, cel mai probabil nici Cătălin Predoiu nu va fi schimbat, la fel și USR ar vrea să propună aceiași miniștri pe care îi are formațiunea în prezent. Trebuie să vadă, în schimb, cum împart portofoliile pe care le-a deținut PSD și unele ministere, precum cel al agriculturii, ar putea să revină UDMR, cel puțin sunt discuțiile pe care le cunoaștem în acest moment, având în vedere că Tanțoș Barna conduce oricum ministerul interimar. După ce o să tranșeze și împărțirea funcțiilor, Zifrid Mureșan urmează să vină în Parlament, spuneai și tu, acele 10 zile pe care le are la dispoziție. Dar, odată cu aceste discuții privind funcțiile și programul de guvernare, trebuie să negocieze, bineînțeles, și voturile. PNL, USR, UDMR nu au voturile necesare în acest moment, motiv pentru care vor avea nevoie, dacă vor o majoritate sigură, să negocieze cu aleși de la PSD sau de la AUR.
5: Mulțumesc foarte mult, Andreea. Știm că toate calculele arată că domnului Mureșan îi lipsesc aproape 50 de voturi, 46. Prin urmare, exact cum spunea colega mea, e nevoie de negocieri și cu PSD și cu AUR. Domnul Mureșan a exclus deja și o să vedem imediat declarația, l-a exclus deja AUR de la aceste negocieri. Vom vorbi imediat cu domnul Petrișor Peiu, este prim vicepreședinte al AUR. Permiteți-mi să vă prezint invitații din această seară, domnii Adrian Cioroianu, Vladimir Ionaș, Cristian Diaconescu și Eusebiu Slăvitescu. Încă o dată vă mulțumesc, domnilor, pentru prezență. Vreau să începem discuția din această seară, tocmai numărând aceste voturi pe care domnul Mureșan ar trebui să le adune. Vă spuneam, a exclus AUR, discuții cu AUR. E o declarație pe care a făcut-o aici, la Digi24. Haideți să o vedem. Da, vom vedea imediat declarația.
7: În momentul de față, de la 169 de voturi,

0: prezentat în, înainte de această discuție. Nu cred că toți parlamentarii PNL vor vota guvernul Mureșan dacă va ajunge la vot. Din discuțiile pe care le aud și eu de la colegii liberali, nu toți vor vota acest guvern. În al doilea rând, noi suntem obișnuiți, domnul Mureșan ne adresează de mult tot felul de epitete pe care mi este și greu să le comentez și era de așteptat, adică ar fi fost chiar, cum să spun eu, de neașteptat ca dânsul să vină și să bată la ușa noastră. Oricum, sper că este destul de evident pentru toată lumea, nu va avea niciun vot din partea noastră, dar cred că este un fel de campionat pe care dânsul a declanșat de a nu lua voturi de la alte partide în afară de cele care l-au propus.
1: Cum ați privit această nominalizare, domnule Peiu, pentru că ați văzut, au fost foarte multe interpretări, că de fapt Nicușor Dan a încercat să fie, a fost ostil cu Ilie Bolojan și cu Partidul Național Liberal, pentru că i-a pus într-o situație cel puțin ciudată, în momentul în care ei ar fi aflat cu puțin timp înainte, direct de la Zitri Mureșan, că a fost nominalizat.
0: Eu cred că domnul președinte Nicușor Dan își coordonează mișcările cu partidul PSD. Această nominalizare este făcută cu scopul evident de a nu avea niciun fel de șanse și cred că se încearcă inducerea unei situații în care un fel de ultimă șansă pentru parlamentarii care știu sigur că nu vor mai prinde un loc în viitorul Parlament este să voteze un guvern indiferent care va fi același. Deci cred că următoarea nominalizare va fi cea agreată cu PSD și li se va prezenta parlamentarilor care știu sigur că nu mai au vreo șansă să prindă vreun loc în viitorul Parlament ca fiind ultima nominalizare pe care o face președintele pentru a-i sili pe aceștia să voteze și să se creeze o majoritate în ziua votului, majoritate care nu va putea să funcționeze și după aia. Din acest punct de vedere, eu consider că este o reîntoarcere la o perioadă de imoralitate care a fost mai de mult inaugurată de Traian Băsescu cu soluția UNEPR, o imoralitate pe care nu cred că ne-am mai fi dorit-o în viața politică românească. Din păcate, este alegerea domniei sale, a domnului președinte, nu avem ce să facem, dar viitorul va demonstra că și un guvern instalat prin această majoritate forțată nu va avea viață lungă.
1: Ca să fie clar... Vă rog!
0: Spuneți dumneavoastră!
1: Ca să fie clar, nu dați nicio șansă învestirii guvernului Mureșan.
0: Cred că nici domnul Mureșan nu crede că are vreo șansă. Adică, să fim serioși, ne păcălim dacă... Eu cred că dânsul a fost pus tocmai pentru a nu fi votat.
1: Și excludeți varianta ca parlamentari ai AUR invitați, să spunem, individual la negocieri, că s-a mai încercat asta și la guvernul Veștea și atunci, în ultimul moment, ați pus stop să voteze guvernul Mureșan?
0: Sub nicio formă. Deci noi am spus foarte clar, am votat în unanimitate, deci nu are cine să ducă să voteze, că nu vom vota un guvern din care nu facem parte și care nu preia chestiunile esențiale din programul nostru de ieșire din criză. În plus față de aceste două chestiuni, persoana domnului Mureșan, care este persoana, dacă vreți, cea mai puțin îndreptățită să ceară vreun vot de la AUR, deci persoana domniei sale face ca acest guvern să nu fie votat de absolut niciun parlamentar AUR. Nu există așa ceva.
1: În ipoteza în care se va ajunge, deci va pica și acest guvern, se va ajunge la un guvern susținut, să spunem așa, de Partidul Social Democrat, chiar dacă va fi tehnocrat, chiar dacă va fi politic, și cu această amenințare a anticipatelor. Dați șanse în acel moment investirii unui guvern, pentru că fără dumneavoastră, din nou, calculele nu ies.
0: Repet, cred că frica va fi un motor bun pentru adunat voturi. Partidul

0: pildele care s-au desprins din fostele POT și SOS România, plus parlamentarii neafiliați, cei ai minorităților, cei ai UDMR, cred că vor putea crea o majoritate, dar, repet, va fi o majoritate de conjunctură. Lor li se vor alătura parlamentarii din PNL care nu sunt în acord cu actuala conducere a partidului și este posibil să ajungă spre 240 de voturi, dar, repet, este o situație pe care nu ne-am dorit-o atât din punct de vedere al unei minime igiene politice, cât și din punct de vedere al instabilității care va reveni odată cu un astfel de guvern cu o majoritate de conjunctură. Noi nu vom vota un guvern, repet, din care nu facem parte și care nu se gândește serios să preia o parte importantă din ideile noastre de ieșire din criză. Deci nu vom vota nici acel guvern, ca să simplific lucrurile.
1: Petrișor, atunci, vă rog, continuați-vă ideea.
0: Guvernul respectiv va trebui să fie votat sau va avea să fie votat, dacă va vrea să fie investit, de toți ceilalți care nu sunt parlamentari AUR.
1: Petrișor Peiu, prim-vicepreședinte AUR, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la briefing. Domnule ministru Cioreanu, asta este situația. Dintr-o dată avem AUR nu votează. O să vedem, Partidul Social Democrat mâine are ședință, semnalele sunt deja că nu va vota. Rămâne să se bazeze pe cine, domnul Zifrid Mureșan, în trecerea guvernului său?
2: Dacă se bazează, pentru că la rece vorbind, în momentul de față nu există voturile pentru trecerea prin Parlament a guvernului. Poate că asta explică și claritatea ideologică asumată a domnului Siegfried Mureșan, care a fost, dintr-un punct de vedere admirabil de clar, spunând că, domne, voi continua un anumit program, voi ține lumina aprinsă, cum a spus, nu sunt semne care încerca să negocieze cu partide pe care înainte le-a criticat și probabil că o face și conștient de ideea că șansele ca acest guvern să treacă prin Parlament deocamdată sunt relativ reduse. Nu uitați, doamna Ruse, că în egală măsură, nici măcar dacă ne apucăm acum să facem un calcul pe hârtie, nu ajungem foarte departe, din simplu motiv că noi nu știm nici câte voturi primește de la PNL. Adică, din acest punct de vedere, nu e numai temerea, nu știu, domnului Peiu sau a opoziției că s-ar putea ca nu toți cei din PNL să-l susțină pe Siegfried Mureșan, ci este o realitate dictată de ceea ce s-a întâmplat în ultimul an în interiorul partidului. Și acest lucru îl știe și domnul Mureșan, îl știe și domnul Bolojan, îl știu și ceilalți. Bun, să vă dau un exemplu. În măsura în care domnul Predoiu n-ar mai fi pe listă guvernamentală, ce motiv ar avea domnul Predoiu să susțină guvernul? Și astfel de lucruri. Și în fine, rămâne această, vedeți, acest semn clasic și în egală măsură peren al politicii noastre, este într-atât de politizată încât nimeni nu discută în momentul de față despre program. Și practic nu contează programul. Din câte am înțeles,
1: nici
2: mâine...
1: nu avem în momentul ăsta.
2: Păi nu-l avem și PSD-ul mâine se întrunește ca să ia o decizie. Cum vă sună lucrul ăsta? PSD-ul să ia o decizie asupra susține sau nu guvernul Siegfried Mureșan, dar programul nu există. Dacă programul ar fi, nu știu, într-atât de bun încât și experții PSD-ului și-ar da seama, domne, e singura noastră ieșire din situația asta de comic absolut și tragic în care ne aflăm, inclusiv grație PSD-ului. În fine, cât despre poziția domnului președinte, poate o să mai revenim. Și aici lucrurile sunt absolut neclare, pentru că, într-adevăr, maniera în care domnul președinte a făcut această nominalizare nu are nimic nu dintr-o ceremonie sau dintr-un ritual. Nu are nimic din firescul unei relații dintre președinte și un partid sau partidele care l-au propus pe Siegfried Mureșan. A fost pur și simplu o chestie destul de curioasă, inclusiv povestea aia. Dânsul a cerut un răgazul deja, cel cu răgazul ceruse, a deja anunțase acordul. Deci a fost, ce să mai cerem, să fi vorbit cu Bolojan sau să fi vorbit cu Fritz sau să fi vorbit cu Kelemen Hunor, apropo. Deci nicio șansă. Ori cam în momentul ăsta aici suntem și din păcate ca să fiu foarte deschis cu dumneavoastră, doamnă, dacă n-ar fi povestea asta cu agențiile de rating, ar fi un circ în care ne complacem deja, adică ne-am vaccinat, a trecut vara, începe toamna, o să vină vortexul polar peste noi, se strică vremea din câte am auzit, și noi tot fără guvern o să fim. Problema e că urmează această judecată, acest bilanț numit ratingul țării, și dacă chiar ne prind fără guvern trecut, mi-e și frică să mă gândesc ce s-ar putea întâmpla.
1: E o realitate când domnul ministru Cioroianu spune și spune corect, domnule, stai să-i vedem programul de guvernare și abia după aia să zică PSD și AUR că nu e ok ce face Mureșan. Sau asta deja e un soi de ipocrizie, știm deja de la început că nu o să voteze niciodată PSD un guvern, indiferent că e Mureșan, putea să fie, dacă era Veștea, l-ar fi votat desigur, dar n-a fost să fie. Mai contează în vreun fel? Știm sigur că PSD nu va vota.
3: Pe de-o parte, domnul Mureșan a spus că va duce mai departe o mare parte din proiectul domnului Bolojan. Domnul Bolojan, guvern al cărui premier a fost demis de către Parlament, ce au spus cei din Parlament, tocmai din cauza programului. Pe de altă parte, PSD-ul și AUR au fiecare câte o decizie și au comunicat-o publică, nu vor vota un guvern în care nu fac parte. Deci, așa cum PNL-ul și USR-ul au decizii ale forurilor statutare că nu vor vota un guvern din care face parte PSD-ul, cele două partide au decizii că nu vor vota un guvern din care nu fac parte.
1: Asta înseamnă că și dacă pică Mureșan, tot în situația aia ajungem.
3: Tot în situația aceasta suntem. De ce președintele l-a desemnat pe domnul Mureșan? A spus că subiect și predicat. Pentru că este candidatul care adună în spate direct cel mai mare număr de voturi, dar nu
1: din
3: face o majoritate.
1: Nu face majoritate.
3: Asta e situația în care ne aflăm. Nu e vina președintelui, așa arată comunicarea, relația între partidele politice. Mie mi se pare imposibil astăzi când vorbim să treacă domnul Mureșan, pentru că întrebarea principală este, îl votează tot PNL-ul? Nu cred că îl votează tot PNL-ul. Și atunci numărul de voturi e și mai mic decât cel de la care plecăm. Ce se va întâmpla ulterior? Nu știu. Poate președintele va face o altă nominalizare, poate va merge pe drumul către alegeri anticipate. Rămâne de văzut care este traseul. Dar în momentul acesta, dacă domnul Mureșan și echipa domniei sale consideră că trebuie să meargă până în Parlament, chiar dacă e clar că nu trece, vom pierde 10-2 săptămâni aproape, dacă nu se vor întâmpla lucrurile mai repede, ține de modul în care vor înțelege reacția celorlaltor partide din Parlament.
1: Știm, domnule Diaconescu, de la domnul Mureșan că va merge până la capăt cu toată procedura parlamentară, adică nu-și va depune mandatul pe motiv că nu are număr de voturi.
4: Domnul Mureșan merge până la capăt. Ok. Așa și? Adică, iertați-vă, foarte mult față de ce domnii au spus în studio, n-aș avea de adăugat decât o comparație, mă rog, antinomie, din păcate, între ce înseamnă capacitate politică executivă în România și ce mize are România. Ai ajuns în situația să pui România împotriva României. Pentru că, iertați-mă, dar la recesiune tehnică, până la o serie de date economice le-ați discutat suficient, și mergând spre amenințările directe cu atac și război în legătură cu România, acesta este răspunsul politic. Vă mulțumesc. Deci, iertați-mă, așa ceva, cu tot coeficientul de ticăloșie, care probabil că în politică, la un moment dat, a beneficiat de prea multă disponibilitate, inclusiv din partea societății. Așa ceva. Nu vă supărați, până la urmă, singura șansă de a avea guvern sunt două șantaje? Unul, în ceea ce privește alegerile anticipate, că sunt niște băieți, niște fete pe acolo, care au dat și... au contribuit, iertați-mă, cu un efort politic substanțial pentru a nu-și pierde locul în Parlament, sau că ultima casă Standard & Poor's ar da o evaluare spre negativ absolut în legătură cu predictibilitatea României și a executivului din România. Astea sunt argumentele. Când vorbim de program, nu suntem doar niște plictisiți academici care încercăm să venim la dumneavoastră cu... Este esențial. Pentru că, iertați-mă, într-o ordine de funcționare a unui executiv, într-un stat normal, la cap, întâi este programul, după care este majoritatea, premierul cam vine pe locul 3. Vă spun ca unul care a participat într-un guvern oarecum forțat cu un prim-ministru, un om foarte în regulă și capabil și hotărât, Răzvan Ungureanu. Numai că miniștrii care veneau din, care erau șefi de partide, hotărau pe domeniul lor tot ce trebuia. Iar prim-ministru de conta public. Și într-adevăr, pe o astfel de majoritate îl numește luni și marți îl dau jos. Dar proiecte, nu știu, indexarea pensiilor, poate face parte sau nu dintr-un program al unui viitor prim-ministru până la capăt?
1: Poate să facă, dacă există, desigur, în discuții și indicată o sursă de finanțare și un acord politic pentru...
4: Asta e treaba lor, nu a noastră.
1: Păi exact, e treaba lor.
2: Pentru ce? Pentru rotativă sau pentru ce?
1: Nu pentru rotativă, vorbea despre indexarea pensiilor.
4: Am luat un exemplu.
1: Dar povestea asta, Eusebiu Slăvitescu, cu rotativa... Poate fi oare un cârlig politic pentru Partidul Social Democrat? Că ideea e următoarea, ce spun liderii celor trei partide, PNL, USR și UDMR. Haideți acum să-l investiți voi pe Mureșan, împărțim în jumătate timpul până la alegeri, investiți-l voi pe Mureșan, stă cât stă jumătate de timp, după care noi vă investim vouă guvernul.
5: Da, în primul rând mulțumesc pentru invitație, bună seara celor care ne urmăresc și invitaților dumneavoastră. Ce ar schimba? Da, ei au fost în coaliție, au semnat un acord de coaliție și știți ce a ieșit? Când a venit vorba de reforme, s-a blocat totul. Da? Iar prin anunțul domnului Mureșan, prin abordarea aceasta că va continua reformele lui Ilie Bolojan, practic vorbim de continuare, aici e primul mesaj spus PSD-ului, clar nu, care nu va susține această nouă nominalizare. Pentru că întregul scandal de ce ne aflăm astăzi aici a plecat de la reformele pe care le știți, unde s-a blocat totul. Ori dacă Mureșan vine cu același mesaj, aceleași reforme, tăiem, tăiem, tăiem, iar poziția PSD-ului o știm, din start n-au cum să colaboreze și n-au cum să mai găsească. Pentru mine este un măr otrăvit aruncat în mâinile celor de la PNL, o mișcare de altfel destul de inteligentă din partea lui Nicu Șordan, dacă stăm și ne gândim, n-are nicio șansă să treacă, asta știm, și iar rostul acestei nominalizări este a decredibiliza PNL-ul în fața propriului electoral. Da, de luni de zile tot vin și vorbesc despre reforme, despre toate cele. Uitați, acum aveți responsabilitatea, dar ei nu pot să facă. Iar detaliile acestea parlamentare, puțin oameni le înțeleg, sau nu toți. Iar eșecul, faptul că nu va reuși, dacă se va ajunge în Parlament, da, spar tot în capul PNL-ului. Așa văd eu mișcarea asta, plus teatrul acela stupid de care ați vorbit și dumneavoastră la început. Ce înseamnă asta? Să timp să se gândească? El era deja numit de câteva luni de zile și dacă a stat să se gândească de 4 luni de zile, s-a gândit până acum ca să iasă cu o nominalizare pe care oricum o avea pe masă?
1: Bun, susținătorii președintelui spun următorul lucru. Dom'le, nu e bine când nu nominalizează, nu e bine nici când nominalizează. Și-a făcut omul până la urmă datoria constituțională, a pus un candidat, mă rog, un candidat de prim-ministru deocamdată, că nu e încă premier desemnat până nu se publică în Monitorul Oficial. Însă, mă uitam și o să vă rog să comentați și dumneavoastră dacă e posibil ca Partidul Social Democrat să încline un pic balanța, să mai lase niște parlamentari să voteze la investirea guvernului Mureșan. M-am uitat cu atenție și la declarațiile pe care le-a făcut Siegfried Mureșan. Nu a fost atât de dur în exprimare la adresa Partidului Social Democrat. Am văzut mai devreme faptul că va continua politica lui Ilie Bolojan, a folosit acea expresie a cămării, dacă putem încă o dată să mai vedem postarea lui Siegfried Mureșan, spune că a prins lumina, premierul Bolojan a prins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșala amarnic, spune Siegfried Mureșan, atenție mare. Ce lipsește din toată exprimarea aia? Din toată povestea, exprimarea, expresia aceea cu șobolanii, care a iritat peste măsură Partidul Social Democrat, este cămara cu șobolani, este expresia care îi aparține lui Ilie Bolojan. Haideți să vedem.
6: În cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani care sunt ca niște rozătoare, care îți rod acele alimente și foarte plastic, știți, am aprins becurile și am înțeles un lucru. Degeaba îți umpli cămara prin munca oamenilor, prin impozitele și taxe, dacă din acea cămară sau risipești banii, sau rozătoarele ții rod.
1: O diferență mare, domnule ministru Cioreanu, între cămara cu șmecherii și cămara cu șobolani?
2: Nu cred că e suficient de subtilă încât să nu se supere cei de la PSD. Doamne, din punctul meu de vedere, declarația destul de fermă a domnului Mureșan e meritorie în sine. Adică omul nu se arată dispus să negocieze lucruri de principiu pe care le crede. Pe de altă parte, poate fi și un semn al conștientizării acestui fapt, acestei realități. Faptul că sunt puține șanse ca nominalizarea sa să se transpună într-un vot din partea unor partide în care, să ne înțelegem, domnul Grindeanu deja a anunțat că sugestia sa ar fi să nu. Mă rog, opinia sa sau cum a zis. Păi, acum, dați-mi voie dacă totuși președintele partidului spune înainte de întâlnire cam ce ar crede el, e cel puțin un indiciu că votul ar putea fi în majoritate unul nefavorabil susținerii guvernului. Și, într-adevăr, fără voturi de la PSD serioase, acest guvern nu va trece. Aurul, știm poziția lor, știm ce ar face USR-ul, știm ce face UDMR-ul teoretic, nu știm ce fac toți din PNL. Deci acolo este domnul Mureșan. Altfel, dânsul a fost ferm, e foarte bine. Cred că va merge în Parlament, pentru că în ultima instanță nici nu are nimic de pierdut. Dar ce v-aș ruga să rețineți este, n-ați avut cumva impresia că a lipsit orice fel de satisfacție din partea celor trei partide?
1: Nu, deja a fost pur și simplu lovit în moalele capului. Asta a fost senzația.
2: Da. Asta a fost și senzația mea. Adică și-or fi dat seama de ceva, și-or fi dat seama, nu numai de, cum bine spuneați, e foarte la modă să-l judece acum pe președinte și să spui că, într-adevăr, domne, dacă nu-l numea pe Siegfried Mureșan, era un semn, dacă l-a numit pe Siegfried Mureșan, nici asta nu e bine. Ce-ar putea să facă? Dar, vedeți, stilul face omul, stilul face liderul, maniera în care a decurs această nominalizare a fost destul de discutabilă, cum spuneam, și una peste alta, într-adevăr, președintele mai are dreptul și la alta. Pentru că rămâne un detaliu, n-are rost să ne facem că nu observăm. Domnul președinte a spus, domnule, e prima mea opțiune, dar încă o dată, nu știm dacă e în sens valoric sau în sens cronologic. Eu cred că e în sens cronologic. Nu a amenințat, că nu e frumos ca un președinte să amenințe Parlamentul neapărat. Dar adevărul e că putea să spună așa, să arunce. Domne, încercăm și cu o propunere de genul ăsta. Are cele mai multe voturi în spate, cum corect observa domnul Ionaș. Dacă nu merge, ok, luăm în calcul și varianta alegerilor anticipate. Nu. Președintele deocamdată nu ia în calcul varianta alegerilor anticipate. A spus-o recent. Ieri sau astăzi a spus că nu suntem acolo, n-are rost să discutăm despre ele, așa încât după o eventuală nereușită a domnului Siegfried Mureșan, cu siguranță va mai urma alta, care, teoretic, cel puțin ar trebui să meargă spre cealaltă parte a eșichierului, spre PSD, eventual domnul Grindeanu, în fine. Și o ultimă observație, de ce ridicam problema acestei rotative, doamnă? Eu înțeleg că Cristi Diaconescu avea dreptate când spunea că noi suntem într-o situație absolut hilară, inedită, catastrofală, penibilă, toate cuvintele se potrivesc. Domnule, dar nici măcar respectul față de limba română noi nu-l mai avem, adică auzi guvern de armistițiu. Termenul de rotativă, iertați-mă, în istoria noastră e legat de modernitatea noastră, de regele Carol I, rotativă înseamnă când vine puterea după opoziție. Astăzi e puterea partidului X, pe urmă vine partidul din opoziție. În momentul de față, ceea ce s-a propus un guvern de rotativă PNL-PSD, UDMR-USR, ar însemna continuarea acestei echipe de patru într-un fel la putere în permanență. Asta ar însemna rotativa. Care e opoziția în momentul de față? Iertați-mă că mie mi se pare că toți sunt în opoziție dintr-un anumit punct de vedere. Cum vă dădeam exemplu, echipa cu domnul Veștea e la putere în momentul de față sau e în opoziție? La fel și cu discuțiile referitoare la toate celelalte numiri de miniștri. Rămân miniștrii care sunt sau nu sunt? Păi dacă rămân miniștrii care sunt, cu ce jonglerii lingvistice i-ai putea convinge pe cei de la PSD să voteze guvern? Presupunând că tu oprești miniștrii dintr-un guvern care a fost doborât de Parlament. Nu văd decât conștientizarea faptului că nu va trece și domnul Mureșan a decis să fie ferm și, mă rog, principial în convingerile sale. Domne, uite, nu voi închide lumina la cămara cu șmecherii. Altfel, restul sunt că n-a folosit șobolan sau șoricei sau cum spunea domnul Bolojan.
1: Nu mă uitam la reținerea de limbaj, adică dacă poate fi interpretată
2: nu,
1: ca...
2: Nu poate. A spus cuvântul cămară, tot acolo suntem, deci nu. A spus că va continua ce făcea Bolojan. Și domnul Bolojan a spus că sunt niște șobolani care sunt ca niște rozătoare. Deci nu toți șobolanii sunt rozătoare.
1: Publicitatea, avem un nou anunț al numărului al doilea din Partidul Social Democrat. Ce va face, ce părere au socialdemocrații despre Zichrit Mureșan, desigur, înainte să-i vadă programul. Dar o să discutăm și despre ce a vrut de fapt Nicușor Dan. Poate că undeva în tot acest gest politic care pare inamical, se ascunde totuși o urmă de mână, de punte către Partidul Național Liberal. Revenim!
7: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
10: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
9: Da.
10: Deci avem o majoritate constituită. Ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea pe care, de care ai nevoie și te obligă să, constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
6: Decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan ca prim-ministru ar urma să fie publicat mâine în Monitorul Oficial. Președintele a făcut desemnarea, sau mă rog, anunțul desemnării l-a făcut joi. Teoretic, câștigă timp în această perioadă, zilele acestea, Siegfried Mureșan, pentru formarea cabinetului și a negocierile pentru susținerea parlamentară. Se află în aceste zile, președintele se află la New York, la adunarea generală, la sesiunea ONU. O să vedem dacă acolo va avea întâlniri substanțiale. Nu face declarații, n-a făcut până acum declarații pentru presa română. Vedeți imagini cu flori pe care partenera sa, Mirabela Grădinaru, alături de președintele României, le-a depus la memorialul victimelor atentatelor de la 11 septembrie. Sunt imagini pe care le difuzează administrația prezidențială. O să vedeți imediat ce spune numărul 2 în Partidul Social Democrat, secretarul general al partidului, despre planul pe care îl are PSD, însă tot vorbeam despre Nicu Șortan. Domnule Ionaș, faptul că nu a semnat până acum, că nu a fost publicat până acum decretul de desemnare, e de natură să-i dea lui Siegfried Mureșan 4 zile cel puțin la dispoziție suplimentar ca să poată negocia. Un gest de, cum să spun, amiciție pe care îl face Nicu Șortan față de Partidul Național Liberal și de Siegfried Mureșan?
7: Poate e o încercare prin care președintele a lăsat posibilitatea domnului Mureșan și partidelor care l-au susținut să renunțe cât mai rapid, chiar înainte de a fi oficială. Păi e singura soluție în momentul în care vezi că nu ai nicio șansă să strângi
6: deci
7: voturile.
6: Deci nu să negocieze, dacă... nu 4 zile de negocieri suplimentare, ci 4 zile de renunțare.
7: Da, e un preambul în care negociază și văd că nu există posibilitatea să adune acel număr de voturi. Până la urmă, apropo de ce spunea și domnul profesor Ceroianu, noi de 5-6 ani am avut la guvernare într-una un parteneriat așa cu năbădăi între PSD și PNL, da? De pe vremea fostului președinte Klaus Iohannis. Acest parteneriat n-a funcționat foarte bine, a fost numai cu lupta. Rezultatul acelui parteneriat au fost alegerile din 2024, am văzut cu toții cum au arătat. Ulterior, președintele a câștigat, a venit la Cotroceni, a încercat cu aceeași formulă, pentru că nu avea altă soluție, doar că la solicitarea sa a mai apărut un partid în acest parteneriat, și anume USR-ul, lucrurile au mers pe aceeași linie, da? Foarte prost la nivel de colaborare între aceste partide. În momentul în care totul s-a rupt, președintele a avut pe masă, acum când vorbim, două propuneri. Una din partea Partidului Social Democrat Sorin Grindeanu, una din partea celor trei partide, Siegfried Mureșan. Domnia s-a încercat cu alte variante, dar a fost refuzat de către partid. Ce putea să facă președintele mai mult? Trebuie să ia pe cineva în brațe? Că văd că e criticat de toată lumea. Nimănui nu-i convine nominalizarea. Dacă nu face nominalizări, din nou e criticat. Nu avea altă soluție. Asta este ce i-au pus partidele din România pe masă.
6: Păi avea și acum două luni aceea soluție.
7: Păi aceea soluție, dar vă aduc aminte că domnul președinte acum a încercat, a spus, până plec la ONU, voi face o nominalizare. În ultima săptămână a sperat că partidele se vor așeza la masă și vor găsi o soluție. Le-a invitat la Cotroceni.
6: Sunteți serios acum? Deci da. Dar ce l-a îndreptățit să spere asta? Că nu înțeleg.
7: Păi faptul că, așa cum s-a spus mai devreme aici, vedem că agențiile de rating, nu știm dacă anumite persoane din România vor putea să negocieze în continuare să nu ne retrogradeze, că situația economică e din ce în ce mai grea, că a observat probabil și domnia sa că nici domnul Bolojan și PNL-ul nu mai sunt atât de dorni să rămână cu un guvern interimar pe perioada iernii, în momentul în care știm că presiunea din partea societății va fi din ce în ce mai mare, prețurile vor crește și așa mai departe. Probabil toți factorii ăștia l-au făcut să creadă că se va putea ajunge la un consens. Nu s-a ajuns. Și atunci a luat decizia să îl nominalizeze pe cel care are numărul cel mai mare de voturi în spate. Domnul Siegfried Mureșan. Nu va trece domnul Mureșan, nu știu care e soluția, pentru că și dacă domnul președinte va spune, nu știu, îl nominalizez pe X și dacă nu trece, mergem la alegeri anticipate. Cel puțin la nivel declarativ până astăzi, avem două partide care își doresc alegerile anticipate, AUR și PNL. Nu știu dacă se vor încolona așa toți parlamentarii, eu sunt mai sceptic decât domnul Peiu, poate domnul Peiu are dreptate, dar nu cred că se vor încolona așa toți parlamentarii să voteze un guvern, oricare ar fi acesta, doar pentru a nu ajunge la alegeri anticipate.
6: Și oricum sunt foarte greu de făcut anticipatele până se înțeleg cu privire la lege, până se pot întinde pe hăhăt, poți să le faci la anul în martie.
7: Păi cel mai devreme, oricum la anul în februarie-martie le vom face.
6: Păi n-ai un termen din momentul în care dizolvi Parlamentul, păi, ai da, și da. Tu un termen pe care trebuie să-l respecti.
7: Ba da, dar înainte de a dizolva Parlamentul, înțeleg că e nevoie ca actualul Parlament să regleze niște chestiuni din punct de vedere legislativ. Pe de altă parte, eu sunt tare curios dacă partidele astea mainstream conștientizează ce înseamnă să organizăm alegeri anticipate la anul în martie.
6: Ce
7: adică
6: înseamnă?
7: Să trecem cu acest guvern interimar și cu acest scandal politic prin iarnă.
6: Nu se poate să trecem.
7: Va însemna un dezastru.
6: Nu se poate să trecem pentru că avem nevoie, exact cum am spus cu toții și a spus toată lumea, de un guvern cu puteri depline care să înceapă să semneze niște rectificări bugetare, niște fonduri, deci este exclus să trecem cu guvernul ăsta interimar în această iarnă.
7: E exclus. Dacă guvernul Mureșan nu trece și nici următorul nu trece, câte mai stăm așa să încercăm de câte ori?
6: Am așa un sentiment că următorul guvern PSD va trece, domnule ministru Diaconescu. Toate cărțile așezate în momentul ăsta pe masă sunt puse astfel încât să ducă în direcția aia. Pentru că nu e așa, exact cum spunea mai devreme domnul Ionaș, bine, e destul de evident. Nu poți să stai cu guvernul ăsta în iarnă, trebuie să vină un guvern. Cine a mai rămas pe listă? Surpriză, surpriză, un guvern PSD.
8: Da, și eu aș fi de acord cu domnul Ionaș, mai ales plecând de la anumite antecedente. Văd radicalismul retoric, mai ales în studioul de televiziune, să te întorci pe urmă la partid, să spun că m-am urcat cu cearle pe ăla de la partidul respectiv. Am mai trăit lucruri de acest gen. Dar știți, totuși până la urmă, nu numai că au stat la putere, și în mod premeditat evit cuvântul guvernare, nu numai că au stat la putere. Dar ia uitați ce surpriză. Să nu uităm. La alegerile pentru Parlamentul European au stat unul de la voi, unul de la noi. Unul de la voi, unul de la noi. De-au băgat familiile europene cu ideologii total opuse, sigur, sunt civilizați, dar asta este altceva, într-o derută evidentă. Totuși, lista României, pe ce ideologie vine în Parlamentul European? Pentru că acolo lucrurile...
6: Permiteți-mi, vă rog, să vă întrerup și vă voi reveni la dumneavoastră, pentru că stăm de vorbă acum cu ministrul român de externe, doamna Oana Țoiu. Bună seara, doamnă ministru!
9: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
6: Sunteți cu președintele Nicușor Dan la sesiunea adunării generale a ONU. O să discutăm imediat despre întâlnirile pe care le veți avea sau le va avea președintele, pentru că sunteți și lider politic. Suntem acum în pline, teoretic, negocieri pentru învestirea cabinetului lui Siegfried Mureșan. Ce șanse dați acestei investiri, ce șanse îi dați lui Siegfried Mureșan să devină premier?
9: Este în acest moment, așa cum știți, propunerea de premier care are cea mai mare susținere în Parlament. De aici încolo este responsabilitatea fiecărui partid cum își investește voturile în Parlament. Dacă vor să le investească pentru redresarea guvernării în România, pentru că avem nevoie de un guvern cu puteri depline, sau dacă vor să le folosească în continuare mai departe pentru a-și susține doar declarațiile în spațiu public. Dar aș prefera, dacă ați fi dumneavoastră de acord, să ne întoarcem la motivul interviului, și anume adunarea generală de la Organizația Națiunilor Unite, pentru că cred că dezbaterea politică este cât se poate de necesară. Noi în acest moment lucrăm la programul de guvernare acasă, dar în această perioadă România nu își permite să stea pe margine în conversațiile globale, de aceea este foarte important și ce se întâmplă la nivel internațional.
6: Pentru că ați vorbit de conversațiile globale, ce conversații veți avea, va avea delegația României în speță, președintele Nicușor Dan, în marja summitului ONU?
9: Momentul cel mai important este, desigur, discursul României pe care îl va ține președintele în plenul adunării generale. Va fi miercuri la 4:30 ora României. Astăzi deja au început întâlnirile. Președintele s-a văzut cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite. O să avem întâlniri cu comunitatea și cu mediul de afaceri. Importantă este și intervenția României în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. România anul acesta, pentru prima dată de când suntem membri ONU, a cerut și convocarea Consiliului de Securitate după incidentele din Galați, așa cum știți, atunci când peste 50 de țări s-au alăturat declarației României în semn de solidaritate. Agenda conține și întâlniri bilaterale, întâlniri cu președinți, cu o prioritate acordată francofoniei, și întâlniri bilaterale la nivelul miniștrilor de externe. O să avem pe parcursul acestor săptămâni și acestei săptămâni și discuții pentru securitatea maritimă. De ce menționez asta? Este pentru că România are un rol foarte important prin portul Constanța și Marea Neagră, nu doar pentru Europa, nu doar pentru regiune, ci și pentru conectarea Europei la Caucazul de Sud și Orientul Mijlociu, și în acest moment inclusiv prețul global al grânelor, atât în Africa cât și în Orientul Mijlociu, depinde de capacitatea noastră comună de a asigura securitatea la Marea Neagră, și în cadrul ONU o să discutăm despre eforturile diplomatice pentru a opri atacurile armate la Marea Neagră, pentru a permite fluxurile comerciale în siguranță. Pentru România aceasta are o miză inclusiv în ceea ce privește aprovizionarea cu petrol.
6: Bănuiesc că toată lumea, absolut toată lumea, dorește acolo o întâlnire cu președintele Donald Trump. E super aglomerație, îmi imaginez. Există demersuri făcute pentru o astfel de mică întâlnire cu delegația americană acolo, între delegația română și delegația americană?
9: Președintele împreună cu prima doamnă vor participa la recepția găzduită de președintele Donald Trump.
6: Doar la recepție, acolo unde sunt invitați toți șefii de state care vin la adunarea generală.
9: Da.
6: Despre...
9: Este specific Organizației Națiunilor Unite și pentru că, sigur, SUA este țară gazda adunării generale și unul dintre principalii contributori, președintele ține această recepție pentru liderii de delegație, de altfel noi am fost invitați și anul trecut.
6: Domnul ministru Cioroianu, o întrebare scurtă, că trebuie să intrăm în pauza de publicitate, vă rog.
10: Nu, întrebarea viza efectiv, dacă ne-ar putea spune, doamna ministru, pe care o salutăm, care sunt coordonatele, eu știu, discursului prezidențial, va merge pe problemele noastre din zonă, provocările Rusiei, dacă aveți idee, bănuiesc că s-a consultat cu Ministerul de Externe, domnul președinte. Cuvântarea domniei sale de la...
9: Sigur că da, este... Este construit împreună, de altfel, agenda președintelui a fost și comunicată public cu această prioritate pentru securitatea regiunii, de aceea noi am și ales intervenția în Consiliul de Securitate pe tema Ucrainei, va fi parte și din discurs, așa cum spuneam mai devreme, și rolul României, nu doar în Europa și în regiune, ci și din perspectiva noastră, capacitatea noastră colectivă de a apăra securitatea pentru conectarea Europei cu Orientul Mijlociu. De asemenea, România este una dintre țările, așa cum știți, susținătoare puternică a dreptului internațional și a formatelor multilaterale. De altfel, pe parcursul ultimului an, reprezentanța noastră permanentă la Organizația Națiunilor Unite a fost parte din grupurile de lucru care au dus la propunerile de reformă pentru Organizația Națiunilor Unite, pentru că suntem într-un proces în care presiunea financiară generată de contribuțiile necesare pentru organizațiile internaționale duce și la un proces de reformă. Pe de o parte, reforma este necesară, pe de altă parte, România este una dintre țările care susține că siguranța, pacea lume, capacitatea noastră de a construi o piață comercială liberă depind și de formatele multilaterale în care să putem să susținem efortul diplomatic pentru pace și respectarea regulilor, de fapt.
11: Mai avem 15 secunde.
9: Aici este diferența majoră între țările care susțin respectarea regulilor și țările care încearcă să forțeze extinderea lor dincolo de principiile comune agreate.
11: Un scurt răspuns, noutăți despre o eventuală vizită a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă?
9: Așa cum spuneam, suntem în acest moment la New York atât delegația României cât și delegația Statelor Unite ale Americii și cei doi președinți se vor întâlni la recepție.
11: Vă mulțumesc foarte mult, ministrul de externe Oana Țoiu, în direct. Vom lua o scurtă pauză de publicitate și avem reacție de la vârful PSD, Siegfried Mureșan, un bolojan ceva mai tânăr. Asta ne dă indicii despre ce va face Partidul Social Democrat. Revenim.
3: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Există această temere, domnule Ruginiș, că AI-ul ia locurile de muncă. Cât de justificată e?
14: Ca toate tehnologiile aduce beneficii pentru anumite sectoare ale populației, dar și costuri pentru altele. Și de multe ori, la orice schimbare, avem tendința să accentuăm mai ales pierderile și sunt, fără îndoială, aceste repoziționări ale tehnologiei traduse și în pierderea unor slujbe. Dar sunt și numeroase sectoare și mai ales pe termen mediu lung, spuneam, direcția societății este una de integrare a tehnologiei. Va fi una în care acest asistent augmentează toate competențele noastre pe diverse profesii și va face parte din mult mai multe profesii, ajutând până la urmă la crearea unor noi industrii. Dar este adevărat că aceste noi industrie nu capătă neapărat același tip de vizibilitate în societate cum capătă aceste pierderi ale unor slujbe.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Un bolojan mai tânăr, așa îl descrie secretarul general al PSD, Claudiu Manda, pe Siegfried Mureșan. O declarație pe care numărul 2 în Partidul Social Democrat a făcut-o la Antena 3 CNN. Haideți să vedem.
1: Ce are de decis PSD-ul în condițiile în care aveți deja o rezoluție votată că PSD nu votează un guvern din care nu face parte?
2: Este foarte adevărat și nu cred că vom decide să revenim asupra acelei rezoluții. Eu o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers și să voteze un guvern Siegfried Mureșan și nu pentru că e o chestiune de ambiții, ci mai degrabă există o explicație. Prima dintre ele este că își propune să continue politicile domnului Bolojan, deci avem de a face doar cu un alt Bolojan ceva mai tânăr, ca să zic așa. În condițiile în care, nu știu, aproape 90% dintre români spun că direcția este greșită și vii și spui că voi continua această direcție, păi de-aia l-am dat jos pe Bolojan. Cred că nu o să schimbăm votul și nu cred că o să punem la vot acest subiect.
0: Partidului Social Democrat nu e frică nici de alegerile anticipate, spune domnul Manda. O să vedeți imediat că deja în Partidul Social Democrat se fac calcule pentru viitoarea majoritate, în ipoteza, în calculele PSD, cabinetul Mureșan nu are nicio șansă să treacă. Eusebiu Slăvitescu, un Bolojan mai tânăr. Nu dumneavoastră, domnul Mureșan.
3: Da, dar nu mă surprinde reacția lor. Știm și ce vor decide luni. Da? Vor decide că nu pot să susțină nominalizarea aceasta, la fel cum au refuzat să susțină absolut orice de când s-a rupt acordul dintre ei. Mă rog, acordul s-a rupt cu mult înainte să pice guvernul. Da? Deci exclus ca să mai susțină PNL. Nu se va întâmpla nimic. Da? Avem anunțul politic făcut joi pentru desemnare, semnătura din ce înțeleg sâmbătă, iar efectul juridic luni, care va fi un efect vid. Da? Nu are de unde să adune voturile. Delimitarea de aur făcută la început are meritul că pune claritate în mandatul lui. Este un lucru foarte bun și aici este foarte deștept, pentru că Siegfried Mureșan practic pune PSD-ul în fața unei alegeri. Susțineți un guvern pro-european sau creșteți parteneriatul pe care îl aveți deja cu aur. Asta am văzut și în comunicarea lui Siegfried Mureșan din zilele acestea și probabil e singura carte pe care o mai au să o joace cei de la PNR acum, pentru că acest guvern nu are cum să treacă. Iar dacă va ajunge în Parlament, pentru că asta își dorește și Nicușor Dan și celelalte partide, să se ajungă în Parlament, ca toate televiziunile publice să dea live cum pică acest guvern. Adică PNR nu are soluție.
0: Nu are soluții, domnule ministru Diaconescu, nici PSD teoretic nu are soluții. O să vedeți că deja s-au gândit ei la o soluție, vom analiza dacă e chiar o soluție sau e ceea ce se cheamă wishful thinking, dorință mai mult. Dacă PSD nu votează, lucrurile sunt clare. Mai are sens pentru domnul Mureșan să mai meargă în Parlament, că nu ți adună matematic voturile.
4: Depinde ce fel de mesaj doresc să dea. Ideea că până la sfârșitul zilei rezultatul este cum ne acuzăm unii pe alții, că bănuiesc în sensul ăsta s-ar putea să meargă logica, într-adevăr sfidând ceea ce dumneavoastră spuneți, n-ai majoritate, punct. Poate și prin faptul că nici angajamente pe program de guvernare nu apar, tocmai în ideea că nu pe aceste teme se dorește discuție. Și atunci, într-adevăr, vor fi o serie de subiecte care vor rămâne la acest guvern interimar, sau cum doriți să-l calificăm, care realmente, după părerea mea, ne izolează din ce în ce mai mult forța politică de societate și întreaga țară de parteneri. Sigur, artificii pentru o perioadă scurtă de timp se pot găsi, nu Parlamentul aprobă, de exemplu, rectificările bugetare, nu le poate iniția. Dar, mă rog, credite de angajament, în sfârșit, se pot face o serie de proiecte cu rezistență de o săptămână, două, trei, o lună. Deci, situația, după părerea mea, este absolut intră logica irresponsabilului.
0: Da, iertați-mă, de unde știe domnul Ionaș, de unde știe domnul Man dacă Zichfried Mureșan e un bolojan mai tânăr? Ceva mai tânăr.
5: Trebuie să întrebați pe domnul Manda. Probabil se referă la declarațiile pe care domnul Mureșan le-a dat referitoare la politicile domnului Bolojan pe care le va duce mai departe. Și atunci a făcut o corelație și a spus că e un bolojan mai tânăr. Da, asta trebuie să clarifice domnul Manda. E clar mesajul Partidului Social Democrat în momentul de față. Și atât timp cât știm și care este mesajul celor de la AUR, mi se pare, nu știu, o pierdere de vreme tot ce se va întâmpla de acum până la momentul în care vor ajunge în Parlament. Inclusiv, probabil, va veni cu un program de guvernare să-l prezinte publicului.
0: Nu putem spune că ar fi o pierdere de vreme și dacă ajungea la Partidul Social Democrat?
5: Tocmai dacă același deznodământ îl vom avea de fiecare dată și lucrurile vor fi cât se poate de clare că nu există posibilitatea unei majorități, nu are rost să mergi până la capăt, nu? Da. Acum fiecare decide pentru el. În cazul domnului Veștea, de exemplu, știm cu toții că până în ultima secundă s-a sperat că o parte a votanții, a parlamentarilor AUR vor vota și atunci se făcea majoritatea. Dar în rest, înainte, de exemplu, la domnul Toma, când a fost clar că nu sunt, și-a depus mandatul. Poate vom avea aceeași situație, nu știu, dar domnul Mureșan a spus că merge până la capăt. Deci, probabil vom avea următoarele două săptămâni cu astfel de scandaluri publice, cu mesaje publice legate de tu ești vinovat, tu ești mai rău din cauza ta și așa mai departe. Dar nu, nimeni nu va avea nimic de câștigat. Asta e marea problemă.
0: Să mizeze oare domnule ministru, domnul Mureșan, pe eventuale, nu știu, trădări sau, mă rog, ieșiri din linia partidului în cazul unor parlamentari?
6: Cum să vă zic? O să vă încerc să vă spun opinia mea despre ce se va întâmpla, în sensul în care domnul Mureșan va merge sigur în Parlament. Dacă nu merge în Parlament, e cea mai mare prostie pe care ar putea o face. Imaginați-vă trei partide, UDMR, USR, PNL, care anunță în iunie, anul curent, acum 3 luni, propunerea lor pentru prim-ministru. Propunerea este nominalizată, e drept după 3 luni, și acum n-ar merge în Parlament. Ar fi o gravă înfrângere pentru PNL, dar nu numai. Drept care eu cred că va merge în Parlament și va merge cu un program suficient de ambițios, suficient de pro-occidental, de pro-european, de toate cele mai bune idei pe care le pot concepe în acest moment, astfel încât după ce, dacă pică, evident să arate, uite, n-ați vrut aia. Din acel moment, din multe puncte de vedere, PNL-ul va intra în opoziție, alături de USR. Următoarea și adevărata rotativă guvernamentală se va produce în momentul în care domnul Nicușor Dan va nominaliza pe cineva de la PSD și eu cred că va trece acea nominalizare cu sprijinul AUR. Asta, într-adevăr, va fi o rotativă, pentru că orice apropiere a AUR-ului de putere, de factorii de decizie, înseamnă adevărata rotativă guvernamentală. Și eu cred că va trece un astfel de guvern, nu știu, să zicem Grindeanu, deși, în fine, sunt ceva semne că domnul Grindeanu nu și-a dorit neapărat o nominalizare. Doamnă, s-ar fi întâmplat din prima clipă, pentru numele lui Dumnezeu ne învârtim în cerc de 4 luni de zile. Dacă domnul Grindeanu și-ar fi dorit guvernarea, o reclama în secunda a doua după ce a dat jos guvernul. De ce suntem în luna septembrie în situația de a discuta ceea ce facem noi în momentul de față? Și deci asta cred că va funcționa atunci și cred realmente că un guvern PSD sprijinit de AUR sunt mari șanse să treacă.
5: Eu am o altă opinie și vă spun și de ce. Știu că AUR-ul e principala sperietoare, e rău absolut și așa mai departe. Eu sunt absolut convins că AUR-ul va refuza să susțină în Parlament și să voteze orice guvern. Pentru că ar fi o greșeală din punct de vedere politic uriașă. AUR-ul nu are motiv în momentul de față să susțină sau să vină să facă parte dintr-o construcție de guvernare. Pentru că pentru ei, cinic vorbind, din punctul de vedere al strategiei politice, trebuie să rămână în opoziție. Ei trebuie să fie alternativa.
6: Înseamnă că mergem pierdem vremea și, de fapt, ultima haltă sunt alegerile anticipate.
5: Probabil.
0: S-ar putea să vă pripiți și o să vă contrazic.

0: calculată de Claudiu Manda însuși.
1: Ba există, cum să nu? Există și această posibilitate, dar n-ar fi aur, într-adevăr. Și eu cred că ce spunea domnul Ionaș aici ar putea fi real. N-ar fi aurul ca partid neapărat, dar le-ar putea
0: individual.
1: Da. Da, individual le-ar putea da votul. Eu cred că ar trece un guvern al domnului Grindeanu și doresc succes.
0: Deja am ajuns să-i dorim succes domnului Grindeanu, care nici măcar n-a fost nominalizat, păi, nici doamna, n-a plecat domnul Mureșan în Parlament.
1: Una dintre cele mai frumoase povești pe care eu le-am auzit în viața mea, copil fiind, din antichitatea asta greco-romană, este povestea, e preluată de Cicero, dar ea e mult mai veche, cu sabia lui Damocles. Sabia lui Damocles era legată deasupra capului lui Dionisos, tiranul din Siracuza, de un fir de cal, de păr de cal. Și asta îi simboliza, îi spune unui sclav, unui lingușitor, îi spune, uite, vezi, fiecare conducător are deasupra capului sabia legată de un fir de cal, care se rupe, se poate rupe în orice clipă. Doamna, asta reprezintă pentru noi trecerea la junk în momentul de față. E sabie grea legată de un fir de păr, de cal, de, dacă preferați, de șobolan, de șoricel, de orice animal de pe lume. Dar e, problema asta e chiar serioasă, adică și-ar fi o excelentă scuză pentru cei care nu vor să plece din Parlament. De asta eu cred că un guvern Grindeanu va trece. Nu, evident că se va vota în funcție de interesul național. Ca să nu cădem în categoria junk, votăm, uite, și unii de la AUR, și unii de la UDMR, domne, interesul național ne cere să evităm junk-ul. Și asta cred că ar duce la victoria unei alte propuneri după domnul Mureșan, care, repet, domnul Mureșan se comportă corect în momentul de față, dar se comportă corect, în primul rând, sugerându-ne că și dânsul își dă seama că e greu ca un guvern condus de dânsul să treacă.
0: Păi, dacă este așa, atunci domnule ministru Diaconescu, un om politic responsabil, spune așa: domnule, n-are rost să mai pierdem timp. E clar că nu s-a am majoritate. Nu mă refer aici la Mureșan. Putea fi foarte bine și Sorin Grindeanu sau orice PSD-ist. Nu am aceste voturi. Nu o să le adun. Hai, domnul președinte, să ne strângem cu toții, să găsim o soluție. Singura soluție în momentul ăsta par să fie anticipatele. O să se întâmple asta?
2: Doamna Ruse, cum spunea domnul ministru Cioroianu, ia imaginați că exact retorica asta o ai când te întorci la partide.
1: Da.
2: Și le spui lor de la partid, băi, asta e problema, nu avem majoritate, o încasăm și ne ducem smeriți înapoi la Cotroceni spunând, noi n-am putut. Poftim? Deci, iertați-mă, aceste partide, de bine de rău, mai au șefi în teritoriu. Mai au în teritoriu oameni care așteaptă banii din Angel Salini. Despre ce vorbim aici, de fapt? Mai au așteptări în ceea ce privește plățile din PNRR. Ei bine, dacă ești la putere, păi atunci credibilitatea respectivilor lideri de la București în teritoriu, cât de cât este mai serioasă. Dacă te duci cu dileme morale de acest gen, a doua zi ai plecat. Mă rog, chiar poate mai repede. Deci nu cred că cu o astfel de deferență se va renunța la acest proiect, indiferent dacă are sau nu are sorți de izbândă. Sigur, o astfel de discuție ar fi trebuit să fie făcută, cum foarte corect s-a discutat aici, a doua zi după ce guvernul a căzut. Haideți să ne adunăm cu președintele și să găsim o formulă. Pentru că, repet, atunci când au vrut, s-a putut.
1: Da.
0: Păi și cine este în acest moment Eusebiu Slăvitescu? Cine era care trebuie să zică cedez? Nu se poate, hai să facem ceva să se poată.
3: Da, complicat să vă răspund la această întrebare, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimile luni de zile, anul trecut, tot anul, mai ales din octombrie, noiembrie anul trecut, au început certurile și s-au spus cuvinte grele de toate părțile, spre toate părțile. Nu văd cum mai pot lucra partidele aceasta împreună, cel puțin cu leadership-ul actual, cel puțin cât este Sorin Grindeanu, președinte la PSD, nu se mai poate lucra cu PSD. Și la fel imaginez și pentru cei de la PSD,

0: despre domnul Ilie Bolojan, da? Cât au înjurat toată propaganda, toate emisiunile, tot ce am ascultat în ultimele luni de zile, cum ar putea să mai stea la masă și să mai lucreze? S-au adunat prea multe.
1: Aici, în România, se poate absolut orice, credeți-mă pe cuvânt. L-ai înjurat acum, în politică l-ai înjurat acum și peste un minut zice, haide domne că am fost nervos, hai stai aici, mai stăm de bani, schimbăm o vorbă, asta e, uităm.
0: Ar fi bine să fie asta, ar fi foarte bine și așa cum se menționa mai devreme în studio, noi chiar suntem într-o situație foarte, foarte aiurea și nu doar România per se. Pe lângă economia și toate lucrurile care merg cum merg în România, pe lângă o societate extraordinar de polarizată, cu o bună parte din ea care nu mai acceptă realitatea și vedeți discuțiile din spațiul public în acest moment, în condițiile acestea ar fi un lucru bun să se așeze la o masă, să spună, măi, haideți, care este mandatul nostru? Haideți să facem, în ultimii 2 ani de zile rămân din acest mandat, haideți să trecem reforma administrativ-teritorială, care este esențială și până nouă trecem, nimic nu se va rezolva cu adevărat.
1: Asta se face în general. Asta se face în general la început de mandat, atunci când guvernul are o majoritate solidă, când este de aceeași culoare politică și, sau, mă rog, se înțelege cu președintele, mă rog.
2: Și în altă țară, în Polonia.
1: În Polonia este...
3: Dacă mai opă cineva că vorbește de reformă administrativ-teritorială la modul serios, o să... Deci, mă rog, au fost vreo 5 pagini, principalele 5 pagini. Deci,
1: am văzut ce transmite Partidul Social Democrat, deci în opinia PSD se poate face lejer o altă majoritate, cu DMR, cu niște parlamentari de la PNL, cu niște parlamentari de la AUR. Astea sunt calculele, repet, pe care și le face Partidul Social Democrat. Deci, în altă parte, premierul, viitorul premier desemnat, transmite și el un mesaj Partidului Social Democrat. Crede că PSD se află în fața unei alegeri existențiale, să spunem, haideți să vedem.
4: Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
5: Dacă un parlamentar AUR votează, guvernul mureșan nu-l opresc, dar nu voi merge să-l conving?
4: Păi n-am cum să-l opresc. N-am cum să opresc. Mandatul parlamentarilor este un mandat liber.
1: Bun. Deci, spune așa, ori Partidul Social Democrat are de ales, ori vine alături de actuala, sau, mă rog, de coaliția care îl susține pe domnul Mureșan, ori rămâne alături de AUR. Pare să fie o linie de mesaj pe care Partidul Național Liberal o folosește în relația cu Partidul Social Democrat. Este mesajul care vine și de la alți liderali ai partidului. Spre exemplu, Ionel Bogdan, unul dintre liderii Partidului Național Liberal, spune același lucru într-o postare pe Facebook. PSD are de luat o decizie importantă, continuă alături de AUR blocajul din Parlament sau susține stabilitatea și un guvern pro-european. Ăsta de aici înainte spune Ionel Bogdan, PSD trebuie să decide ce vrea, să aleagă dacă vrea să contribuie la această stabilitate sau preferă să voteze alături de AUR și să prelungească actuala criză politică.
6: Asta va fi linia.
3: Nu s-au updatat liderii PNL, că nu mai vorbeam despre pro-european, era pro-occidental.
6: Asta va fi linia de comunicare, așa cum spuneam. Și cred că programul de guvernare va suna foarte bine, dincolo de șansele sau neșansele pe care le va avea. Dar cred că vor pune tot ce e mai atractiv și mai pro-european în acest program de guvernare, ca ulterior, dacă propunerea numită Siegfried Mureșanu trece, să-i poată lovi în continuare, să-i poată lovi pe PSD, să spună, n-ați preferat pro-european, preferați să treceți, să faceți guvern cu AUR. Asta va fi linia de comunicare.
1: Merge la Partidul Social Democrat mesajul ăsta să-i rușineze, așa, sunteți lângă AUR, îi votează de ceva vreme cot la cot cu AUR, cred că de mai bine de un an.
3: Din momentul în care a fost votată moțiunea de cenzură, aceeași linie a existat, să facă guvern împreună cu AUR, există o majoritate PSD-AUR și nu a avut efect. Deci, de ce își închipuie că va avea un alt rezultat acum, pe ultima sută de metri înainte de acest guvern, această strategie, mi-e greu să înțeleg, dar probabil în momentul acesta încearcă să maximizeze, asta e strategia de campanie a celor de la PNL, încearcă să maximizeze ce pot câștiga din punct de vedere electoral.
1: Și ce pot câștiga electoral, să zicem, cu mesajul ăsta? Ce pot să câștige electoral?
3: încearcă să câștige publicul care oricum ar fi votat PNL sau USR. Cam acolo se adresează în momentul de față, din punctul meu de vedere, cei de la PNL. Și vor să maximizeze ce pot obține de acolo. Oricum reușiseră să atragă, datorită domnului Bolojan, o mai mare parte a acelui electorat. Probabil în continuare, în vederea unor eventuale alegeri anticipate sau alegeri la termen, vor să fie siguri că se bucură de un procent cât mai mare din acel public.
1: Această alipire ca imagine de a PSD către AUR ar putea să producă daune Partidului Social Democrat din punct de vedere electoral?
2: Partidul Social Democrat trebuie să dea răspunsul la această întrebare. Sigur, o serie de elemente sunt cunoscute din trecut, din prezent, din viitor, interne, internaționale, dar vreau să-i aud pe ei vorbind. Prezumția tăcută, conform căreia ar fi o problemă sau n-ar fi o problemă, după părerea mea, nu este o formă de asumare matură a unor politicieni. Să spună foarte clar, avem această capacitate și, indiferent de ce se întâmplă, mergem înainte. Sau nu? Ideea de a lăsa să se înțeleagă, să vadă din, cum se reacționează în teritoriu, cum se reacționează într-un studio de televiziune, ideea de a-i considera radical, total, inacceptabil pe ăștia de la AUR, sau de a spune, ia vota poporul, asta e. Genul ăsta de oscilație, nu mi se pare o formă de asumare a unor oameni de stat. Să spună ei.
1: Păi cum să spună ei, că ei spun așa, de la Partidul Social Democrat nu o să vezi mesaje ferme, sau mă rog, o poziție fermă față de AUR. E tot timpul această ambiguitate în discursurile PSD-iste. Noi nu facem majoritate cu AUR, dar votează năprasnic în Parlament împreună.
6: Da, și eu zic că e o... Așa, exact cum spuneați, e un soi de ipocrizie, până la urmă ascultați. Într-adevăr, dacă poporul dă semne și, potrivit sondajelor care există, semne ar fi, PSD-ul, care e într-o puternică hemoragie, și-a pierdut voturi care s-au dus, să ne înțelegem, s-au dus la AUR, adică atunci când PSD-ul pierde voturi, ele nu se duc la USR sau la PNL și cu atât mai puțin la UDMR. Voturile pierdute de Partidul Social Democrat s-au dus la AUR. Și dacă nu sunt flexibili în raport cu AUR, vor pierde în continuare. Partidul Social Democrat nu își permite să critique AUR-ul acum, indiferent ce ar spune lui Nicușor Dan. Și cred că asta, de fapt, este în momentul de față impasul principal în relația dintre Partidul Social Democrat și Nicușor Dan, care la suprafață pare foarte bună, dar în realitate este totuși dezacord flagrant asupra unei singure probleme, colaborarea cu AUR-ul. Ori se face președintele Nicușor Dan că nu vede cum se comportă până acum, ori PSD-ul ar renunța la această colaborare, ceea ce nu cred, permiteți-mi. În Parlament ei colaborează foarte bine, deseori la nivel local colaborează foarte bine, în prezent, astăzi, în momentul în care noi discutăm. Deci colaborarea va continua, președintele va decide. Se face că nu vede, în momentul în care ar nominaliza pe domnul Grindeanu, să spunem, participarea AUR-ului e subînțeleasă. Depinde de AUR dacă o face sau nu, într-adevăr. Are motive să-l susțină. În Parlament ar putea să-l susțină, dar să nu intre la guvernare. Deși, credeți-vă, logica ne arată că în momentul în care, din momentul în care AUR-ul va intra la guvernare într-o formă sau alta, se va desumfla. Interesul lor e să rămână broasca umflată din opoziție. Dacă intră deschis în colaborare guvernamentală cu PSD-ul, AUR-ul se desumflă și el.
1: Vă rog.
3: Domnul președinte a câștigat alegerile, știți că am mai discutat lucrul ăsta, pe baza unui principal motiv, și anume să nu câștige George Simion. Și-a respectat votul primit, spunând încă de la prima zi, accept orice negociere, dar fără AUR la guvernare. Fără să ajungă cineva prim-ministru cu voturile AUR. Asta a fost politica domniei sale. că în Parlament există, dar să știți că și USR-ul a votat alături de AUR. Și PNL-ul a votat alături de AUR. În Germania, domnul Merz și-a trecut proiecte cu AFD-ul în Parlament. Adică e o chestiune care se dă. Pe cei de la AUR în Parlament i-a trimis poporul român. Nu i-am trimis, nu știu, nu au venit ei cu forță.
6: Categoric.
3: În Parlament au loc negocieri pe diverse proiecte și atunci când, cum a fost moțiunea de cenzură, având un obiectiv comun, l-au dat jos. Dar din punctul meu de vedere, președintele în continuare va cere același lucru. Cine vrea să ajungă prim-ministru, pentru că ăsta a fost și unul din motivele pentru care am ajuns în acest blocaj. Președintele a spus clar, nu cu voturi de la AUR. Știți că una din frustrările celor de la AUR...
1: N-a spus chiar foarte clar că în momentul în care domnul Vește a negociat și a negociat cu AUR, domnul Nicușor Dan s-a făcut că nu vede, a zis, eu nu știu despre negocierile astea. Nu
3: și
1: știu,
3: a obținut și voturi de la AUR domnul Vește cu negocierea domnului sale?
1: Nu le-a obținut din cauza lui Nicușor Dan?
3: Băi, nu știu, de ce nu le-a obținut? Că domnia sa era sigur că le obține.
1: Pentru că AUR s-a sucit și a zis nu.
3: Ok. Nu știu care sunt motivele pentru care s-a sucit AUR-ul, dar nu s-a întâmplat până în momentul de față. Și sunt convins că și în cazul unui guvern PSD, și în cazul guvernului Tomac, negocierile cu cei de la AUR nu s-au purtat. De ce? Pentru că asta a fost solicitarea președintelui României. În momentul în care l-a desemnat pe domnul Tomac. Și probabil lucrul ăsta se va întâmpla în continuare.
1: Adică ne putem aștepta, domnule Slăvitescu, că în cazul în care va veni un PSD-ist premier desemnat, o să zică domnul Nicușor Dan să nu care cumva să negocia sau să vă bazați pe voturile AUR, că e jale.
0: Da, nu aș spune chiar așa. Plus că nu ai nevoie, pot cei de la AUR sau o bună parte, voturile necesare, pot vota un guvern cu Sorin Grindeanu și fără să însemne neapărat un parteneriat ca sau vreun acord scris sau ceva de genul ăsta. Până la urmă, fiecare parlamentar votează cum dorește în Parlament. Și foarte bine că este așa. Și eu sunt aproape convins că următoarea nominalizare va fi prim-ministrul României. Fie în persoana lui Sorin Grindeanu, fie în persoana altcuiva. Și până la urmă, tot haosul ăsta ce se întâmplă la noi acum în România de câteva luni de zile este un cadou nemeritat, o mană cerească pentru prietenii noștri de la AUR. Da? Uitați-vă că ei sunt singuri care tot merg înainte și sondaj după sondaj stau mai bine. Ei sunt și singurii, mai vorbeam cu dumneavoastră acum câteva săptămâni, care merg în toată țara de câțiva ani de zile și fac campanie în toate sătulețele, orășelele. Și foarte bine fac pentru
1: adică
0: că
1: fac ce trebuie să facă un partid.
6: De opoziție, exact. Atenție, de opoziție.
1: Și de la putere n-ar putea exact. Să meargă no, domnul
6: ministru.
1: Nu,
6: în momentul în care ești la putere, în momentul în care ești la putere, apar și uiduielile, deocamdată ei sunt cei care uiduie. E foarte ușor să fii în opoziție să uidui. O să vedeți în curând că o să se întâmple uiduiel la adresa lor. Cu cât se apropie de putere, cu cât vor da senzația că se apropie de putere, vor apărea uiduiel la adresa lor.
1: Realitatea e că nu știm ce vor face odată ajuns la
6: păi
1: putere.
6: Păi sunt în opoziție, doamnă, ce să fac?
1: Nu, zic, odată ajuns la putere, nu știm ce vor face. Poate păi, că vor crește, pe vor dubla pensiile.
6: Stau și eu să vă întreb.
1: Și
6: pe domnul Slăvitescu și îl întreb și pe domnul Nicușor Dan, președintele României. E mai bine să ajungă singur AUR-ul la putere? Sau să ajungă cu domnul Grindeanu? Eu zic că e mai bine să ajungă cu PSD-ul.
3: Dar sunteți sigur că PSD-ul are interes din punct de vedere electoral să se alieze cu AUR?
6: Păi altfel n-ajung la putere.
3: Dar altfel nu mai câștigă o alianță între PSD și AUR, îi termină din punct de vedere electoral, pe termen lung.
1: Și atunci de ce o practică, pardon, de expresie în Parlament?
3: O practică în Parlament acum, dar toți o practică. Cine n-a practicat o alianță pe vot cu AUR? Vă rog frumos să-mi spuneți. Cred că și UDMR-ul a votat cu AUR.
6: Știți ce spuneți dumneavoastră? Un bărbat îi plac femeile, dar nu se căsătorește. Preferă să se ducă la casele vesele.
3: Ce să fie mai? E treaba lui, adică nu putem noi să...
1: Eu zic că nu și-are rostul comparația asta, înțeleg foarte bine metafora, dar eu zic că nu...
6: Dacă tot vorbeam de șoricei...
1: Mergând mai departe, dacă toată lumea votează cu AUR, nu mai avem niciun fel de problemă pe fond, domnule ministru Diaconescu. Se poate face... Dați-i, domnule, guvernarea lui AUR și se descurcă AUR să-și facă majoritate.
6: Luați, nu dați. Iertați-mă.
1: Corect.
6: Tot țip cu asumare. Ieși în față și asumă-ți. Sigur. Ei, în conducerea instituțiilor, nu numai a partidelor, sunt de 10 ori mai bine informați ca noi.
2: Ei, bun. Dar, repet, niciun fel de problemă. Ești puternic, ai autoritate, atunci arată poporului român că există într-o ordine de priorități teme mult mai importante decât un eventual, nu știu, mă rog, știu, dar nu vorbesc, un eventual de cont politic. Da, o dăm deoparte. Nu e grija mea, familiei sigur. Mele, a familiei dumneavoastră, ce de cont politic au ei între ei. Grija noastră este să avem o majoritate într-un stat democratic care să acționeze, să guvern. Ia decizii, un corect. Guvern, oameni în instituții. De unde sunt, cine, cum îi pune? Nu noi îi punem, ei și pun. Ori, din această perspectivă, repet, genul ăsta de șmecherie și reată în toate zonele, mi se pare chiar față de uriașa presiune pe această țară, mi se pare total inadecvată. Foarte bine s-a spus aici. Ei atunci, punctual, au votat toți cu toți. În Consiliul Județean nici nu mai vorbesc. Acolo nu sunt probleme. Mm-hmm. Ați auzit vreun scandal exact. Într-un Consiliu Județean că nu s-au aprobat niște proiecte sau niște bani pentru că au avut conflicte ideologice între ei?
6: E bună comparație.
1: Bun, nu s-a întâmplat. Iertați-mă, în teritoriu nu s-a întâmplat. Nu mi-amintesc eu, care urmăresc politica de 30 de ani,
2: se poate,
1: să
2: da?
1: Văd cu
6: pentru că nu stăm noi cu ochii. Nu stăm noi cu ochii. Nu s-a aprins lumina în cămara.
1: Gândiți-vă că noi am prins perioada baronilor locale ai Partidului Social Democrat, când atunci luminile erau puternic, reflectoarele pe
6: cămari.
2: Acum nu mai sunt.
1: Așa este. Publicitate și revenim imediat. Astăzi au fost alegeri în Rusia. În Rusia. Cu toții știm care e rezultatul. Problema este că, dincolo de cetățenii fericiți că Vladimir Vladimirovici Putin, partidul său, probabil că a luat 400%, mai există... Cum?
3: 49,5 conform singurului exit poll.
1: 49,5.
3: Rusia Unită. 49,5.
1: Vai, Dumnezeule mare, e aproape o înfrângere. Doamna Șoșoacă este atât de fericită și i-au plăcut atât de mult alegerile din Rusia. Mai bine o să o vedeți după publicitate.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
10: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Domnule, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
11: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
12: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Astăzi, ciucanii cresc temperatura la Ploiești.
1: Egalează Petrolul 2-2.
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Fix în ziua în care România s-a confruntat cu unul dintre cele mai violente proteste din ultimii ani, Diana Șoșoacă se plângea la Moscova. Chiar din inima Uniunii Europene de la Bruxelles, lidera SOS România a intrat în direct la Russia Today, principala televiziune de propagandă a lui Putin, interzisă de altfel în Uniunea Europeană. Ea a spus că jandarmii i-au atacat pe parlamentarii SOS și pe ciobani, fără un motiv întemeiat. Discursul său ajunge la limita absurdului. A spus doamna Șoșoacă, spre exemplu, că românii mor de sete pentru că apa este oprită din munți.
3: In the capital of Romania, here we can see the dictatorship of European Union, which is imposed in Romania by all these political parties who rule entire Romania. And when my deputies from SOS Romania, political party, which are in opposition, the only opposition of Romania, get out on the streets and defend the protesters, in that moment the police and gendarmes started to gas them and to beat them. So this is the so-called democracy of European Union, beating, slavery, gas, and they want population to be slaves. It's unbelievable. Here, people are in starving, believe me. And now, the politicians who are in power, they stop the water. Can you imagine this? They go on the mountains and stop the water and bring the water to their companies. What is this? This is insanity.
2: Prin urmare, există niște politicieni, nu ne-a spus cine, care se duc în munți și opresc apa. De unde opresc apa din munți? Bănuiesc că de la izvoare și nu are rost să intru pe firul logic pentru că el nu există. Doamnei Șoșoacă îi plac foarte mult alegerile din Rusia, din Federația Rusă, spune că sunt mult mai democratice decât cele din Uniunea Europeană. Că Eusebiu Slăvitescu, faptul că doamna Șoșoacă este o propagandistă prorusă, nu mai are niciun fel de noutate, afirmația asta. Dar tot nu înțeleg de ce nu pleacă de la Bruxelles. Adică este atât de rău Bruxelles-ul, dar tot nu pleacă de acolo. Nu pleacă. E bine să fie parlamentar european. Bănuiesc că luptă cu Uniunea Europeană din interiorul ei pe bani foarte mulți.
4: Dar pe când te lupți împotriva Uniunii Europene pe 7, 8, 9 mii de euro pe lună, altfel te lupți, nu-i așa? Ea putea să fie și în Parlamentul României, dar în Parlamentul României salariul este la jumate. A ales să meargă în UE. Până la urmă este viziunea ei politică, faptul că repetă aceleași argumente moscovite, toxice, pe care le mestecă foarte mulți în spațiul din România, nu este o problemă. Problema pe care o văd eu cu doamna Șoșoacă este că autoritățile statului român parcă sunt paralizate în fața unui venin antisemit. Antisemit, dacă aveți curiozitatea să vă uitați doar 3-4 minute, 9 ore la live-urile dânsei, ce vedeți în live-urile acolo este ceva rar, vedeți. Doze pline de antisemitism, de legionarism, de toate păcatele din lume le vedeți acolo. Eu nu înțeleg cum cineva și mai mult de atât, un oficial până la urmă, da? Și fost parlamentar român care face toate aceste declarații, nu este tras la răspundere, mai ales că noi avem legi în România, doar că nu sunt respectate, evident.
2: De ce face domnul Șoșoacă toate poveștile astea, că la ce-i trebuie? Că te duci să te vorbești la Russia Today. Ok, și cu ce te ajută pe tine?
5: Doamnă, ca să fiu foarte deschis, eu cred că o bună parte dintre ruși, cu care cred că niciun român n-are nicio treabă cu rușii ca nație, problema e cine conduce pe ei, în fine, Sunt foarte mulți, dacă văd astfel de programe, deși rușii cred că nu, nici nu știu dacă se uită rușii la Russia Today. Declarațiile acestea sunt folosite nu pentru ruși. Rușii, în bună parte, sunt relativ educați. Bine educați, vreau să spun. Adică eu cred că un rus normal dintr-un oraș din Rusia, dacă vede o astfel de arătare, apariție, iertați-mă.
2: Asta v-am să vorbim.
5: Da, nu, evident, o astfel de apariție izbunește în râs. A, e folosită de un organ de propagandă ca să vadă cei din țările în care încă acest post de televiziune mai permis. Vă dați seama de paradoxul situației, să scrie deasupra ta Strasbourg, France, și tu să vorbești de dictatura din Uniunea Europeană. Ea vorbind liber din acest oraș al Franței și al Europei și spunând genul ăsta de lucubrații. Ce tip de mental, ce tip de conexiuni neuronale trebuie ca să creezi un astfel de mesaj? Pare o persoană chinuită, pare o persoană bătută, pare o persoană, repet, dintr-un oraș al Uniunii Europene, vorbește liber pe un canal de televiziune spunând despre dictatura din Uniunea Europeană. E, cum poți? Nu, cum poți să pui, să asamblezi logic piesele astea? Evident că e o făcătură cap-coadă, adică dacă dânsa se complace în povestea asta, corespunde genului de mentalitate pe care doamna Șoșoacă l-are, anume că e singura persoană de opoziție din România. De altfel, dânsa spune că e singurul partid, conduce singurul partid de opoziție din România. Deci asta e un caz, cum să spun, pe care trebuie să-l considerăm ca atare. Domnul Slăvitescu, în esență, ar avea dreptate. Dar acum vă întreb și eu, ce ar putea face statul român? Păi asta e...
2: Păi sunt niște legi, există o lege de combatere.
5: Nu, evident, da, bine. Lasă, noi la ăstea suntem mult mai activi să ne războim cu trecutul. Adică e mult mai vinovat Goga sau Mircea Vulcănescu sau habar n-am, Adrian Păunescu, cine vreți. Noi cu ăștia ne batem. Și cu croasantul sau merdeneaua. Dar cu cei care proferează antisemitism sau, eu știu, tot felul, pro-comunism, mai știu eu ce, cu ăștia îi lăsăm în pace. Pe ăștia îi lăsăm în pace.
2: Încerc să înțeleg din punct de vedere electoral, domnule Ionaș, cum calculează doamna Șoșoacă. Plec și în cazul doamnei Șoșoacă de la premisa de raționalitate, că așa cum plecăm, în cazul oricărei ființe umane. La ce folosește electoral? Că pentru publicul său nu cred că...
6: Există o nișă de 3-4% care apreciază aceste mesaje, această deschidere față de Federația Rusă. Doamna Șoșoacă a acaparat-o de mult și nu face decât să hrănească această nișă a electoratului, sperând că va mai reuși să ciupească ceva pe lângă și să obțină acel prag. Are un calcul extrem de cinic din punctul meu de vedere, dar domnia s-a identificat acea nișă, s-a poziționat.
2: Deci există o asemenea nișă?
6: Există, da. Există acest electorat și doamna Șoșoacă de mult l-a acaparat. E acolo lângă ea. Și de aceea domnia sa merge în continuare. Nu știu ce au de câștigat cei de la Russia Today. Probabil faptul că arată unui public, faptul că, iată, și la Bruxelles există, sau la Strasburg, oameni care spun ceea ce spunem și noi, că Uniunea Europeană e, de fapt, o dictatură și așa mai departe.
2: Apa din munt, chiar și pentru Russia Today, doamna, cred că e cam mult.
6: Vreau să vă zic că doamna Șoșoacă, eu urmăresc să vă ce spune mereu, doamna Șoșoacă acum vreo 2 săptămâni anunța publicul din România să fie atent că armata bulgară este masată la graniță. Nu știu ce să pregăteau să ne facă. Vă spun, am oprit într-o benzinărie în Bulgaria și am nimerit din întâmplare cu un batalion din armata română care se întorcea la un exercițiu și mă și gândeam, eram așa mult, zic, numai români acolo și civil și militar, zic, dacă ne strofocăm puțin. Da.
2: Bun, dacă e un calcul cinic electoral, atunci e de înțeles, doamna Șoșoacă a găsit această nișă să mai obțină 5%, să poată să intre în Parlamentul European sau în Parlamentul din România, dar o avea vreo legătură și cu finanțarea pe care formațiunile astea pro-ruse, pro-putiniste o primesc de la Vladimir Vladimirovici?
7: Aici răspunsul este unul instituțional, arătătate, exact. Domnul Stravidescu. Dar în al doilea rând, iertați-mă, am două mențiuni de făcut. Mai sunt români în Parlamentul European, da?
2: Sigur.
7: În momentul în care domnia sa are o retorică și mai specială, știți ce se întâmplă? Toți se întorc spre băncile românilor, cu un zâmbet complezent. În momentul ăla, românii ce fac? Nu zic europarlamentari, românii de acolo. În al doilea rând, Ați auzit vreo delimitare în legătură cu Parlamentul României și asumarea unor voturi de la această formațiune, care, cum bine spunea domnul Ionaș, reprezintă un electorat, respectă acest electorat, cu un anume tip de... sunt buni la număr. Uh-huh. E ok, da? Păi, și atunci, care e problema noastră cu ce joc? E în regulă. Asta e. Iertați-mă, ideea că nu mă leg, că am până la urmă să stau apropo de valori, de standarde și de alte teme anunțate retoric în campanie electorală pentru Parlamentul European sau pentru Parlamentul României. Reformă, mergem înainte, spre valori.
6: Exact.
7: Minciună. Cap, coadă. Deci, haideți să... Lasă că să dau la ea în studio de televiziune. Nu. Nu. Eu respect acest gest de a nu face al celor care au fost trimiși în Parlamentul European și a celor care au fost trimiși în Parlamentul Românesc. Pentru că altfel, acest tip de electorat care nu primește și o altă variantă de gândire în legătură cu diverse teme internaționale, atunci rămâne unilateral și poate crește în această direcție. Pentru că restul sunt calculați în tăcerea lor.
2: Stând de vorbă pe parcursul celor două ore cu dumneavoastră, m-am gândit că într-un an de zile am normalizat rău. Am normalizat rău. Nu l-am banalizat încă, dar l-am normalizat. Am ajuns să discutăm despre aur și despre SOS ca și cum sunt partea unei realități normale, democratice. Lucru de neconceput în urmă cu un an și jumătate, doi. Să vedem încotro evoluăm. Lucrurile în acest moment nu arată foarte promițător. Vă mulțumesc foarte mult. Se termină briefingul aici. Rămâneți cu noi. Urmează jurnalul orei 23.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
11: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Sunam miniștrii. Aș avea nevoie de următoarele documente. Sigur vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur vi le trimit. Săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
12: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
13: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Dinamo a făcut spectacol cu farul și este liderul Superligii în pauza provocată de meciurile echipei naționale. Pascual a devenit fundașul goal-getter după ce a deschis scorul din centrarea lui Danny Armstrong. Scoțianul a fost și la originea fazei prin care albroșii s-au desprins înainte de pauză. Mărginean a înscris pentru prima oară în acest sezon. Constanțenii s-au întors de la vestiare fără Denis Alibec, eliminat după o altercație cu Danny Armstrong pe tunel. Recitalul a continuat cu golul de 3-0 marcat de Cârjan, iar capitanul lui Dinamo a fost apoi aproape de dublă. Pinto a stabilit scorul final, care putea lua proporții în ultimele minute, când portughezul l-a pus la încercare pe Rafael Munteanu.
1: A venit acea eliminare, după care, sigur, am încercat să nu luăm multe, pentru că o echipă care joacă fotbal.
2: To be honest, I think the result is a bit unfair for Farul, because Farul is a very good team, very competent team, and created problems in the first half.
0: FCSB are un nou antrenor. Laurențiu Reghe Canfără vine pe banca echipei cu care a cucerit de două ori titlul după ce a primit votul de încredere al galeriei roșalbastre.
3: L-am sunat pe ăsta, pe Mustață, și am zis, bă, pentru gestul ăsta ce l-ați făcut voi, voi care antrenor vreți? Fac și eu pentru voi ca drept de cunoștință. Și a zis, domne, Reghe Camp sau Mirel Rădoi. Eu am spus, bă, bine atunci, hai la revedere, într-o oră unul din ăștia va fi antrenor.
0: Gigi Becali trebuie să scoată din buzunar 300.000 de euro pentru ca Reghe să poată semna cu FCSB. Tehnicianul este dator Universității Craiova cu 150.000 de euro și trebuie să achite și clauza de reziliere cu actuala sa echipă Esperance Tunis. Reghe Camp este convins că va redresa echipa care nu a mai cunoscut victoria în ultimele 5 etape.
3: Are salariu mic și prime mari, adică ajunge cum ar veni 1.000.000 prima de Champions League. Cum vorbește el, în 10 etape pe primul loc și titlul ia la pas și el la anul, pe vremea asta, suntem în Champions League. Așa zice el. Eu acum reproduc ce a zis el.
0: Mai mulți foști tricolori s-au pus de acord. Gheorghe Hagi este garanția succesului la națională. Primul meci oficial în noul mandat este vineri în Liga Națiunilor, în deplasare cu Suedia, echipă care nu a lipsit de la ultima cupă mondială.
4: Entuziasmul cred că există, dacă nu există acum cu Gică Hagi antrenor, nu cred că va mai exista vreodată. Se încearcă ceva nou la echipa națională și eu sper să reușească cât mai repede cu atât mai bine.
5: Mulțumim, un rezultat de egalitate în Suedia.
6: Deci produc mulți jucători și produc pentru Premier League. Nu văd de ce nu ar fi un rezultat bun.
0: FRF a făcut anunțul. Accidentat în derbiul din Superliga cu Universitatea, Drăguș nu va putea juca în această toamnă pentru națională. Florinel Coman este și el indisponibil.
7: De Drăguș, eu cred că e o pierdere importantă, dacă mă întreb pe mine, dar sunt jucători care vor să ia locul, nu că aștept o oportunitate de nefericire pentru el și echipa națională s-a accidentat.
0: Costel Pantilimon este încântat de opțiunile pe care le are selecționerul pentru poarta României.
8: Este îmbucurător pentru echipa națională că ai un portar în La Liga și un portar care are evoluții bune. Otto, am înțeles că n-am urmărit jocurile lui, dar am înțeles că a avut evoluții foarte bune și ceea ce e important, că are experiență internațională în momentul de față. De Cojocaru știam cu toții că e un portar talentat.
0: Madridul este fieful lui Atletico după ce a învins rivala Real cu 2-1 pe Metropolitano. Derbiul s-a jucat în a doua repriză. Giuliano Simeone a scăpat de sub supraveghere și a fost ținut în careu de Huisen. Centralul i-a acordat inițial cartonașul galben fundașului, dar după ce a revăzut faza, l-a eliminat. Grimaldo l-a învins pe Courtois de la 11 metri, chiar dacă portarul belgian ghicise colțul. După ce a scos penaltiul, Giuliano Simeone a creat și golul de 2-0. L-a găsit în careu pe Jonathan Davis, iar canadianul a reluat din prima și a ajuns la 3 goluri în 3 apariții pentru Rochi Blancos. Putea fi mai rău pentru Real. Courtois a scos miraculos la lovitura de cap a lui Romero. Apoi Konate a intervenit providențial la reluarea lui Julian Alvarez. Jan Oblak nu a rămas mai prejos și a reușit o paradă în fața lui Diomande. Echipa lui Jose Mourinho a sperat pe final, după golul lui Rudiger, dar în zadar.
9: Es una pena porque yo creo que hemos hecho un partido bastante bueno y al final les hemos dado vida en los últimos minutos, pero importante, importante ganar. Un partido bastante completo. Muy felices con los tres puntos, pero la liga es larga.
10: Cu Radu Drăgușin, integralist, Fiorentina a rămas cu o singură victorie în noul sezon în Serie A, după ce a primit vizita lui Napoli. Gazdele au avut prima mare ocazie pe Artemio Franchi. Artur Ata a nimerit bara. Replica oaspeților a venit imediat. Mingea trimisă a refuzat să intre în poartă la execuția lui Matias Oliveira. Napoli a deblocat tabela înainte de pauză. Billy Gilmore l-a învins pe De Gea. Drăgușin i-a încântat pe fanii Fiorentinei cu un tackling perfect.
11: Hoylund intră, Hoylund în care intră golul. Drăgușin, extraordinar tacklingul lui Drăgușin, închide practic culoarul de finalizare către poarta lui De Gea. Și a asumat riscuri Drăgușin, pentru că dacă nu atingea mingea, era pericol.
10: Jimenez a fost cel care a egalat în repriza secundă.
11: Nici respingerea lui De Bruyne nu e grozavă, de la poartă și gol! Șutul lui Alejandro Jimenez.
10: Defensiva Fiorentinei, condusă de Radu Drăgușin, a rezistat până la final atacurilor napoletanilor și s-a terminat 1-1.
12: Bună dimineața! Vântul va prinde putere astăzi, iar de la prânz va fi cod galben în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, în munții Banatului și prin masivele sudice. Vântul va atinge viteze de până la 70 de km pe oră, în timp ce la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Până joi vom fi sub informare de vânt, ploi și răcire accentuată. Astăzi vor fi intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor, iar mâine în sud și la munte. Vor fi perioade cu averse însoțite pe alocuri de fenomene electrice în nord, centru, est și sud-est, apoi și în restul zonelor.

Va deveni rece pentru această dată în jumătatea de nord, apoi și în sud. Maximele nu vor mai trece de 21 de grade Celsius. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.

0: Vă începem săptămâna de știri cu Digi Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnilor, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt titlurile acestei dimineți, chiar acum.
1: Temperaturile scad cu peste 10 grade Celsius de la o zi la alta. Meteorologii anunță o răcire bruscă a vremii și ploi în toată țara. În plus, este în vigoare un cod galben de vânt în 13 județe. Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile să primească un vot pozitiv sau negativ în Parlament. Numărarea inversă începe de la publicarea în Monitorul Oficial a decretului de desemnare a sa ca prim-ministru. Cutremur pe scena politică din Germania. Extrema dreaptă a câștigat alegerile locale în al doilea land, în timp ce în Berlin, pe primul loc, s-a clasat extrema stângă. Creștini democrații cancelarului Friedrich Merz au ratat pentru prima dată în istorie intrarea în Parlamentul unui land.
0: Ziua a început cu 20 de grade la Constanța, iar prognoza anunță că temperaturile vor ajunge la 31 de grade Celsius astăzi, însă pare că va fi ultima zi cu temperaturi de vară. Meteorologii avertizează că vremea se va schimba brusc. Toamna se instalează cu frig în toată țara, vânt puternic, ploi și chiar primele nisori la munte.
2: Așteptăm o schimbare importantă în aspectul vremii. Precipitațiile pe care le așteptăm în zonele montane cele mai înalte este posibil să fie și sub formă de lapoviță și ninsoare. Ar fi scurs să înregistrăm încă maxime de 28-30 de grade în Oltenia, în Muntenia, în schimb, în special în partea de nord a Moldovei. În Transilvania, răcirea va fi una foarte accentuată, chiar 10 grade mai puțin, 6-8 grade ca și scădere și în cealaltă zone din jumătatea nordică a țării. După care, marți, scăderea de 10 grade o vom înregistra și în regiunile sudice, astfel încât marți și miercuri așteptăm maxime care să fie cuprinse la nivelul țării doar între 14 și 21 de grade.
0: Decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat prim-ministru urmează să apară astăzi în Monitorul Oficial. Este termenul anunțat de președintele Nicu Șordan. Publicarea decretului dă startul celor 10 zile în care Mureșan trebuie să-și facă un proiect de cabinet și un program cu care să ceară votul Parlamentului. Primele negocieri se poartă deja între PNL, USR și UDMR, iar surse politice spun că ar fi început deja împărțirea posturilor de ministru. Aflăm mai multe de la Andreea Gheorghe.
3: Au fost câteva zile pline de întâlniri, vorbim despre ședințe, fie ele formale, fie informale, pentru a tranșa trei lucruri importante. Voturile pentru învestirea guvernului Mureșan, programul de guvernare și cabinetul de miniștri. Discuțiile s-au axat pe acest program. Ce și-ar propune viitorul guvern să facă? Liderii PNL, spun sursele noastre, au cerut specialiștilor din partid să contribuie fiecare cu câte o propunere pe domeniile de care se ocupă. Ar fi existat o discuție între reprezentanți de la PNL, de la USR și de la UDMR, tocmai ca să adune toate aceste propuneri. În mare parte, Siegfried Mureșan va continua programul lui Ilie Bolojan, așa înțelegem în acest moment, dar rămâne de văzut cu ce alte măsuri va veni în plus. De exemplu, dacă o să conțină acest program și legea salarizării, pentru că știm, este așteptată de toți angajații la stat. A fost o problemă la acest capitol. Apoi, trebuie să înceapă discuțiile privind împărțirea ministerelor și propunerile de miniștri. Din informațiile noastre, liderii iau în calcul să păstreze miniștrii actuali în funcție, spre exemplu Alexandru Nazare la finanțe. Cel mai probabil nici Cătălin Predoiu nu va fi schimbat. La fel și USR ar vrea să propună aceiași miniștri pe care îi are formațiunea în prezent. Trebuie să vadă în schimb cum împart portofoliile pe care le-a deținut PSD și unele ministere, precum cel al agriculturii, ar putea să revină UDMR. Cel puțin sunt discuțiile pe care le cunoaștem în acest moment, având în vedere că Tanțoș Barna conduce oricum ministerul interimar. După ce o să tranșeze și împărțirea funcțiilor, Siegfried Mureșan urmează să vină în Parlament, spuneai și tu, acele 10 zile pe care le are la dispoziție. Dar, odată cu aceste discuții privind funcțiile și programul de guvernare, trebuie să negocieze, bineînțeles, și voturile. PNL, USR, UDMR nu au voturile necesare în acest moment, motiv pentru care vor avea nevoie, dacă vor o majoritate sigură, să negocieze cu aleși de la PSD sau de la AUR.
0: Instalarea unui guvern mureșan depinde de voturile PSD atât timp cât premierul desemnat a anunțat că nu va discuta cu AUR. Socialdemocrații au anunțat că vor lua o decizie astăzi. Iar Claudiu Manda, al doilea om din partid, spune clar că va vota împotrivă. Declarația a fost făcută la Antena 3 CNN.
4: Eu o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers și să voteze un guvern Sinfrid Mureșan, și nu pentru că e o chestiune de ambiții, ci mai degrabă există o explicație. Prima dintre ele este că își propune să continue politicile domnului Mureșan, domnului Bolojan, deci avem de a face doar cu un alt Bolojan ceva mai tânăr, ca să zic așa. În condițiile în care, nu știu, aproape 90% dintre români spun că direcția este greșită și vii și spui că voi continua această direcție, păi de-aia l-am dat jos pe Bolojan. Cred că nu o să schimbăm votul și nu cred că o să punem la vot acest subiect.
0: Speranțe pentru ciobanii care au protestat la București săptămâna trecută. România face primul pas către reluarea exporturilor de animale vii către Uniunea Europeană. Acum totul depinde de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și de cât de repede va reuși să organizeze vaccinarea peste 1 milion de oi și capre pentru eliminarea focarilor de pestă și de variolă. Mai mult aflăm de la Mihai Bălușescu.
5: Bun găsit tuturor! Comisia Europeană a aprobat planul propus de autoritățile din România pentru combaterea bolilor care au dus la blocarea comerțului cu oi și capre, anunță ministrul interimar al agriculturii, iar ANSVSA trebuie să îl pună în practică. Planul prevede că România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar fermierii nu vor trebui să plătească pentru administrarea lor. Vaccinarea se va face diferit în funcție de riscul de îmbolnăvire din fiecare zonă a țării pentru a permite continuarea exporturilor. Autoritățile spun că au încheiat deja acorduri cu 6 țări din afara Uniunii Europene, printre care Arabia Saudită, Iordania și Israel, pentru a putea trimite acolo animale în condițiile noilor reguli de vaccinare. Alte 7 acorduri sunt în curs de negociere, spun autoritățile. Decizia vine la doar câteva zile după ce crescătorii de oi și capre au protestat la București. Aceștia au reclamat pierderile provocate de interdicțiile la export, dar și modul în care au fost gestionate focarele de boală și sacrificarea animalelor de la noi din țară.
0: Culturi de cannabis înalte cât brazii au fost descoperite într-o pădure de lângă Crevedia, în județul Dâmbovița. Doi bărbați, ambii în vârstă de 37 de ani, au cultivat și îngrijit plantele pe timpul verii. Unele dintre ele au ajuns la o înălțime de 4 metri. La perchezițiile din casele cultivatorilor, polițiștii au găsit și alte droguri. Cei doi au fost

0: 2026 și taxa vamală 3 euro pentru fiecare categorie de produse. Iar în mai puțin de două luni vom mai plăti încă 2-3 euro.
1: Am comandat, acum nu mai inconvine. Cu taxa asta și cu taxa de livrare nu s-a meritat. Am luat un training, 60 ceva de lei, celei mici. 40 de lei taxă în plus, plus 25 de lei taxa de livrare. Mai merita? Nu.
2: Am observat că s-au majorat taxele și nu am mai comandat tocmai din cauza lor. Modificarea taxelor, adică adăugarea lor pe fiecare categorie, înseamnă un factor care, este un factor care mă determină să nu mai fac comenzi.
0: În 2024 au intrat în Uniunea Europeană 4,6 miliarde de colete mici, iar 91% proveneau din China. De la aplicarea taxelor, însă, numărul coletelor importate a scăzut, mai ales că, în multe cazuri, taxele ajung să depășească valoarea produselor.
3: În Franța, în urma taxelor, numărul coletelor din afara Uniunii Europene a scăzut cu 30 până la 40% în primele luni de implementare. Comisia Europeană impune aceste măsuri pentru a stopa fraudele.
4: În urmea Ploieștiului, domnul Goe, fără mamare, mamițica și tanti Mița, a făcut din nou o boacănă. Nu chiar el, ci statuia lui, care a apărut peste noapte, vopsită în culorile curcubeului. Domnul Goe a fost decorat în cadrul unui festival de artă cu acordul creatoarei sale. Însă politicienii locali s-au inflamat și au criticat acer pe rețelele de socializare, ceea ce ei presupun că ar fi pângărirea unui simbol al culturii române. Ana Micu ne spune mai multe.
5: Am găsit statuia celebrului personaj literar domnul Goe de la Gara de Sud din Ploiești, a fost vopsită în 7 culori, cele ale curcubeului, desigur, în cadrul festivalului Art Town Now. Dar reacțiile nu au întârziat să apară. PSD Ploiești vorbește despre o mutilare ideologică și o provocare ieftină și cere ca statuia să fie refăcută pe cheltuiala celor responsabili. Organizatorii spun că nu este vorba despre un mesaj legat de comunitatea LGBT, așa cum au fost acuzați, și spun că au folosit culorile curcubeului exact așa cum apar ele în cadrul acestui fenomen natural și că ideea festivalului este să coloreze întregul oraș. Deputatul PNL Mircea Roșca spune că respectă libertatea fiecărui om, dar nu este de acord cu o intervenție asupra unui simbol cultural al orașului și pentru ca tabloul să fie complet, Societatea de Gospodărire Urbană și-a retras statutul de partener instituțional al festivalului, invocând neutralitatea și riscul de polarizare socială.
6: Este binevenit și aduce o veselie. Dacă știți, cred că v-ați luat mobilă în casă și după un an, doi, dacă o schimbați, vă place. Chiar dacă e aceeași mobilă și doar îi mutați locul. Deci mie îmi place și cred că e opinia la mai mulți oameni.
7: Să-l facă la loc. Nu așa, ce e? Ăsta nu e frumos. Ăsta nu e domnul Goi.
8: Operat de transferoviar călător, pleacă.
7: Cine l-a pictat?
8: Slănic, de la linia...
7: Cine l-a zboit? Nu e un om serios.
9: Am văzut cât de frumos este colorat. Mi-a plăcut la nebunie, pentru că practic am avut senzația că simbolizează veselie, distracție. E simpatic foc. Și da, curcubeu. Ok, e curcubeu, este simbolul inorogului, simbolul bogăției de la capătul curcubeului.
10: Este o culoare amuzantă, ținând cont de faptul că este copil.
11: Aveam, să zic, cea mai vagă idee despre domnul Goe și ce culori, în ce culori era original pictat, acum mi se pare și mai fain în culorile astea.
4: Primarul din Bacău și-a pus internetul în cap după ce a montat banere în care își promovează municipiul la intrarea în Iași. Edilul îi invită pe cei de acolo să se mute în Bacău, unde există piste de biciclete și chiria este mai mică. Are detalii Ioana Carpen.
12: Bun găsit! Primarul Bacăului promovează 44 de kilometri de piste pentru biciclete, iar mesajul său a ajuns chiar la intrările în Iași. Pe afișe, oamenii sunt invitați să se mute în Bacău, unde, comparativ cu Iașiul, există piste pentru biciclete. Nu este însă primul episod de acest fel. În 2024, primarul Bacăului a făcut o campanie similară în Cluj-Napoca, unde au fost montate banere cu mesajul "Chiria prea mare, hai în Bacău", promovând orașul în contextul chiriilor ridicate din Cluj. Și atunci au apărut reacții, inclusiv din partea unor oameni din Bacău, care au criticat mesajul și au spus că prin astfel de campanii oamenii sunt amăgiți degeaba. Administrația din Bacău folosește astfel mesaje care pot fi interpretate în mai multe feluri, de la o formă de umor și promovare a orașului până la o ironie adresată altor administrații și modului în care acestea își gestionează anumite probleme. Unii spun că este o idee bună și o metodă creativă de promovare a orașului, în timp ce

0: Alții contestă modul în care au fost montate aceste afișe și susțin că, prin amplasarea lor, ar putea fi încălcate norme de etică.
1: Imagine cu președintele Nicu Șordan, care își aranjează șosetele lângă președintele Zelenski la summitul din Ucraina, au declanșat un festival de glume pe internet. Gestul lui Nicu Șordan a atras atenția omologului său ucrainean, care s-a uitat de două ori către președintele României.

0: Internetul gratuit vă poate lăsa fără bani în cont. Despre pericolele Wi-Fi-ului din spațiile publice vorbim imediat la Digi Matinal. Județul Harghita se pregătește să devină anul viitor regiune gastronomică europeană și a inventat propriul sistem de certificat al restaurantelor ca un fel de Michelin local. În loc de stelele celebre în toată lumea, localurile și producătorii primesc fluturași.
1: Avem o supă de cartofi cu brânză. Știți, pe vremuri bunicii când mergeau la câmp, nu aveau timp să facă mâncare 2-3 feluri. Erau obosiți săracii, veneau acasă, aveau cartofi în pivniță, aveau brânza în cămară, repede puneau apa la fier și era gata supa.
2: Acest restaurant din Miercurea Ciuc are deja 3 fluturași. Asta înseamnă că îndeplinește toate criteriile pentru o notare maximă.
3: Restaurantele pot primi până la 3 fluturi gălbior roșcați dacă folosesc materii prime de la producătorii locali pe o rază de 100 de kilometri, includ în meniu preparate specifice din județul Harghita și reduc risipa alimentară.
1: Brânza, carnea de porc, carnea de vită, totul. Ne străduim mereu să avem proaspăt.
2: Noul mod de certificare pentru restaurant a fost adoptat rapid de localuri. Pentru cei care îndeplineau deja mare parte din condiții, procesul a fost mai simplu.
4: Ne-a fost ușor să ne încadrăm în conceptul Mirmidon, pentru că noi deja am avut în meniul nostru din preparatele signature dish. De exemplu, sărmalele, supă de cartofi cu brânză, clătite cu afine.
2: Alte restaurante din zonă, aceeași clasificare de înalt nivel.
5: Avem aici preparatul, o tocăniță de ciuperci în farfurie și avem aici un mic detaliu. Este făcut în praf de ciuperci. A sfărâmat și a făcut-o un praf de ciupercă, din care a ieșit o floare.
2: Și la a treia locație pe care am vizitat-o am găsit tot 3 fluturași, nota maximă.
6: Ne-am ales niște produse care sunt cunoscute de fiecare familie din copilărie și am încercat să le păstrăm gustul și caracterul autentic.
2: Notarea este valabilă și pentru punctele gastronomice locale, nu doar pentru restaurante.
7: Suntem mândru pe asta, că am lucrat mult ca să avem certificatul ăsta.
8: Gătim împreună întotdeauna, ajutăm și noi.
7: Da, și băieții.
8: Și băiatul nostru.
9: Ne amestecăm, facem găluștele, între timp gătim tocănița, supa imediat e gata.
2: Oaspeții care le calcă pragul au numai cuvinte de laudă.
10: Foarte bun, nota 10.
11: Ce-ați mâncat?
10: Supă și felul 2.
8: Era foarte bună, foarte, foarte bună. Era gustos, era fain. E foarte important în lumea asta ca să mănânci o mâncare sănătoasă. Cât mai să fie din acasă, din curte, să fie excelent.
12: Noi nu avem Michelin în România, ca totuși să creăm un certificat de atestare pentru aceste restaurante și fluturele, respectiv Mirmidone, trăiește în județul Harghita, este o specie protejată, ocrotită la nivel de Europa, dar nimeni nu știe și n-am vrut să punem urs sau poarte secuiască.
2: Până acum 59 de restaurante, brutării, patiserii sau puncte gastronomice din Harghita au primit 1, 2 sau 3 fluturi.
0: Peste 240 de copii răniți în accidente cu trotinete electrice au ajuns la spitalul Grigore Alexandrescu din capital în doar 6 luni. 20 dintre ei aveau sub 10 ani, spun medicii. Cezara Scutari are mai multe informații.
13: Bun găsit! Peste 240 de copii au ajuns în ultimele 6 luni la spitalul Grigore Alexandrescu din capitală după accidente care au implicat trotinete electrice. Cei mai mulți dintre aceștia, și anume 61%, aveau între 10 și 15 ani. 31% erau copii cu vârste între 16 și 18 ani, iar restul erau minori cu vârste de sub 10 ani. În funcție de gravitatea rănilor, copiii au fost tratați în secțiile de neurochirurgie, chirurgie plastică sau ortopedie. Cele mai grave cazuri au ajuns chiar la terapie intensivă. De asemenea, medicii au tratat diverse leziuni abdominale, traumatisme craniocerebrale și fracturi ale membrelor. 70% dintre copiii accidentați reprezentau băieți, iar 30% fete. Medicii au remarcat că adolescenții cu vârstele între 16 și 18 ani manevrează mai bine comenzile trotinetelor electrice decât ceilalți copii.
0: Concursul Enescu și-a desemnat toți câștigătorii după o lună întreagă de emoții, concerte și bucurie. Ce implicați au încheiat această ediție cu premii și cu amintiri pentru o viață întreagă?
11: And the first prize of the Enescu Piano Competition goes to Zheng Wu Li.
14: Pianistul sud-corean Zheng Wu Li este câștigătorul la numai puțin de 6 premii în cadrul secțiunii pian.
15: I think this competition is very wonderful and with I think the stage is very good and building is very majestic. Before I play I feel nervous, but after I start the first note, I think I get more excited.
16: Este o experiență extraordinară pentru mine personal, dar și pentru noi, echipa de organizare, să dăm drumul unui concurs atât de important, ediția 20 a concursului internațional George Enescu. La început este foarte dificil să ne dăm seama cum vom ajunge la finalul acestei ediții.
17: Mi-a plăcut foarte mult concursul, mi-au plăcut foarte multe recitalurile, iar cel de aseară m-a topit.
18: Mi s-a părut excepțional ca de fiecare dată și am apreciat foarte mult finala de vioară, mi s-a părut o finală inedită.
19: Sunt de mult mare fan al Festivalului Enescu și merg la fiecare ediție și astăzi am venit pentru pian.
20: Sunt fascinată de Festivalul Enescu în general, sunt convinsă că va fi o competiție pe măsură și de-abia aștept să intru.
14: Anul viitor, Festivalul Enescu va începe pe 27 august 2027 și va fi coordonat de maestrul Cristian Măcelaru.

0: Festival de tradiții vânătorești a avut loc în Arad. Participanții nu s-au întrecut la vânarea animalelor, ci la gătirea lor. Neoficial s-a desfășurat și un concurs de frumusețe pentru câinii și trofeele vânătorilor.
1: A sfârâit carnea în ceaune la Festivalul Vânătorilor din Lipova Băi. Gustul a făcut diferența.
2: Pregătim un ceaun de căprior cu ribi de pădure. Secretul, dragoste multă, gustul și diferența la ceaunul de vânat îl face animalul din pădure. E fugărit, e mai sportiv, are mai mult mușchi, nu are grăsime.
3: Două ore să fac. Condimentul nu mai trebuie nimic, puțin mai sec. E mai aspră carnea, nu-i gras față de un porc. Și nu, e alt gust față de porcul de casă.
4: Aici un ceaun de miel de un an și în celălalt un mistreț. Conține doar carnea, ceapă, usturoi, sare, piper și boia. După ce se prăjește carnea, se bagă cartofii.
5: Acum cartofii trebuie să ajungă jos. Deci nu se lucră cu lingura. Și punem la fier și în momentul în care s-a dus spuma și au venit primii cartofi sus, e gata ceau.
1: Și nu doar gustul a intrat în competiție, participanții și-au prezentat și câinii de vânătoare, dar și trofeele.
6: O parte din rasele de câini de vânătoare, hăitoială și gonitori, lupa a treia linierii.
7: O prezentăm pe Mașa, este un brac german cu păr sârmos, în vârstă de 3 ani.
8: Foarte frumoase, pentru prima dată, îmi place foarte mult, am venit din Italia.
9: Împărtășim din experiența noastră, expunem trofee, facem o evaluare trofeilor, este un concurs canin și sigur unul tradițional de ceaune. Vom acorda un titlu de noblețe pentru vânătorii veritabili.
1: Festivalul a ajuns la 17-a ediție.
0: Românii muncesc mult, iar când ajung la pensie, nici că se mai pot bucura. Problemele de sănătate care apar în primii ani după pensionare le consumă veniturile și economiile și îi pun mai mereu pe drumuri, la spital sau la farmacie.
10: Condiții grele. Frig, nu aveam căldură.
1: Abia a ieșit la pensie, Mariana a înțeles că sănătatea este pe primul loc. Iese zilnic în parc și face mișcare. Profită de fiecare oră liberă după o viață lucrată în industrie.
10: Rămânând acasă din câmpul muncii, trebuie să ne menținem, să fim în formă. Sport, sănătate, ajungând la o anumită vârstă, repercusiunile se simt, chiar și la mine. Am probleme cu inima, ceva probleme și cu vederea.
1: Constantin e de 20 de ani la pensie. A și uitat cum era să stea de dimineața până seara la serviciu. Acum se îngrijește de casa de la țară și de nepoți.
11: Nu avem unde să mergem. Nu sunt cluburi pentru bătrâni, aglomerații peste tot. În parcuri, uite, venim cu nepoții, petrecem cât putem cu ei. Am un diabet 2, uite, am un stimulator cardiac. S-adună câte una și fiecare trebuie întreținută și întreținerea e cu medicamente.
12: Dacă desenăm o linie a vieții, statisticile arată că noi românii mai avem 4 ani activi, fără limitări cauzate de problemele de sănătate după ce ieșim la pensie. Prin comparație, media europeană este mult mai mare și această perioadă este de 9 ani.
1: În Uniunea Europeană, românii au printre cele mai mici speranțe de viață, de 76 de ani. Cu aproape 10 ani mai mult trăiesc spaniolii, suedezii și italienii.
13: În România nu avem diverse obiceiuri sănătoase, respectiv mâncat mai puțin, cu mai multă fibră, mai puțină grăsime, să ne imaginăm sau să ne gândim cât de bogate sunt mesele noastre de sărbătoare. După ce a trecut o sărbătoare, avem nevoie de o vacanță pentru a ne reveni din oboseala de după mâncat. Nu suntem cu acel obicei de a face sport în mod constant.
14: Din păcate, la noi în țară discrepanța este foarte mare în mediul urban față de cel rural, în ceea ce privește accesul la prevenție, la educație sanitară. Boli care, în mod normal, ar trebui să apară poate la 70-80 de ani, la noi apar la 40-50 de ani.
1: Raportul privind starea de sănătate, publicat de Comisia Europeană, arată că principala cauză de deces la noi în țară sunt bolile cardiovasculare.
0: Internetul gratuit din aeroporturi, hoteluri sau cafenele este porția ideală pentru hackeri care ajung mai ușor la datele personale din telefoanele mobile și laptopuri, fură parole și chiar informații bancare, atrag atenția experții.
1: Internetul este indispensabil oriunde mergem. Îl folosim pentru mesaje, muncă, hărți, rezervări sau plăți, iar rețelele wireless gratuite sunt disponibile aproape peste tot.
15: Aeroporturi, gări sau restaurante, cam toate oferă internet, unele chiar gratuit, fără parolă, însă sfatul specialiștilor este să încercăm să reducem astfel de conexiuni dacă vrem ca datele noastre să rămână sigure. Eu aleg să mă conectez prin hotspot la rețeaua mea de date mobile.
1: Problema apare atunci când ne conectăm la o rețea necunoscută, nesecurizată sau creată special pentru a imita conexiunea oficială.
16: Aș avea o grijă dacă e tot ok.
15: De ce?
16: Fiind public, se poate întâmpla să fie chestii în spate care nu-ți dai seama într-o zi relaxantă în care vrei un Wi-Fi gratuit.
17: E conexiunea dar mai bună, mai rapidă.
18: Îl folosesc de obicei pe al meu pentru că e la mai îndemână cumva și e mai confortabil pur și simplu. M-am mai gândit și la securitatea aceasta.
1: Pentru plăți, accesarea aplicațiilor bancare sau autentificarea în conturile importante, DNSC recomandă folosirea datelor mobile și autentificarea în doi pași.
19: Putem privi rețeaua Wi-Fi ca pe drumul pe care circulă informațiile dintre telefonul nostru și internet. Dacă nu știm cine controlează acel drum, nu este indicat să trimitem pe el informații sensibile. De exemplu, adresa de mail, parolele, datele personale.
15: Iar pentru un plus de siguranță putem dezactiva conectarea automată la rețelele Wi-Fi de pe telefoanele noastre mobile pentru a fi siguri că nici măcar din greșeală nu ne conectăm la rutere nesecurizate.
1: Experții în securitate recomandă, dacă avem posibilitatea, să verificăm autenticitatea rețelei și cu angajații restaurantului, gării sau ai aeroportului.
0: Despre vreme acum, iată că schimbă foaia în perioada următoare. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată, iar până la mijlocul săptămânii vor fi în vigoare alerte de ploi, frig și vânt. Știe mai multe despre ce urmează Iuliana Bonță.
20: Bună dimineața! Vântul va prinde putere astăzi, iar de la prânz va fi cod galben în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, în munții Banatului și prin masivele sudice. Vântul va atinge viteze de până la 70 de km pe oră, în timp ce la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Până joi vom fi sub informare de vânt, ploi și răcire accentuată. Astăzi vor fi intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor, iar mâine în sud și la munte. Vor fi perioade cu averse însoțite pe alocuri de fenomen electrice în nord, centru, est și sud-est, apoi și în restul zonelor. Cantitățile de apă vor putea atinge 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte, la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare din această noapte. În ceea ce privește temperaturile, acestea vor scădea accentuat, iar vremea va deveni rece pentru această dată în jumătatea de nord, apoi și în sud. Maximele nu vor mai trece de 21 de grade Celsius. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
0: Este alertă în Cehia, unde încălzirea climatică pune în pericol băutura preferată, berea. Culturile de hamei din țara celor mai mari băutori de bere din lume au fost afectate anul acesta de secetă. Producția a scăzut cu 25%, spun cultivatorii.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul l-a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți pune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
3: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
3: Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te resping și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
4: Încearcă Nicușor Dan, prin această sintagmă, să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în, sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
3: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat auristă împotriva guvernului Bolojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și de cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul, reduc cheltuierile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii, spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular, este foarte mare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Ne-am întors cu știrile externe, doamnelor, domnilor, alegeri dezastroase pentru partidul cancelarului german. Scaunul imers se clatină după ce Uniunea Creștin-Democrată a obținut cel mai slab rezultat de după al doilea război mondial într-un land din nord-estul țării și în același timp a pierdut puterea în regiunea Berlin. Friedrich Merz spune însă că nu va demisiona și că va continua reformele.
1: Membrii partidului extremist de dreapta au avut noi motive să jubileze. Au obținut un nou succes răsunător după cel din urmă cu două săptămâni din Saxonia-Anhalt, acum în Mecklenburg-Pomerania de Vest.
2: Dass die Menschen Veränderung wollen. Auch das ist klar in den Zahlen zu sehen. Wir liegen vorne. Wir wollen stärkste Kraft werden. Wir haben hier den Regierungsauftrag in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Șansele ca extrema dreaptă să guverneze sunt însă aproape nule, întrucât atât Partidul Verde cât și Socialdemocrații, care vor mai face parte din Parlamentul local, refuză să colaboreze cu AfD. Creștin-Democrații, cancelarului Merz, a obținut cel mai prost rezultat din istorie în acest land, doar 4,9% sub pragul electoral.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD. Unsere Wirtschaft steht mitten in einem tiefen Umbruch. Und der Ton im Miteinander in unserer Gesellschaft ist rauer und unversöhnlicher geworden.
1: CDU a obținut doar locul al doilea în alegerile din Berlin, land pe care îl guverna. Aici, partidul de extremă stângă, Die Linke, a fost votat de mai mult de un sfert dintre alegătorii care s-au prezentat la urne. Campania sa a avut drept temă principală costul chiriilor din capitala germană.
4: Egal, woher sie kommen, egal an was sie glauben, egal wen sie lieben und egal wie viel Einkommen sie haben.
1: Și extrema dreaptă se declară mulțumită de rezultatele din Berlin, unde a crescut în doar 3 ani de la 9% la 16%. Ambele landuri au înregistrat o creștere a prezenței de vot. Aproape 3 sferturi din cei 2,5 milioane de oameni cu drept de vot s-au prezentat la urne în Berlin și peste 78% în Mecklenburg-Pomerania de Vest.
0: Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică potrivit informațiilor confirmate de Japonia și Coreea de Sud. Proiectilul a căzut în mare în afara zonei economice exclusive a Japoniei. Lansarea vine la scurt timp după ce Pyongyang a respins o rezoluție ONU privind programul său nuclear și a criticat exercițiile militare organizate de Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia. Totodată, Pyongyang spune că își va continua consolidarea arsenalului nuclear. China nu pierde niciun prilej să se laude cu roboții săi. Peste 300 dintre aceștia au participat la o paradă, printre ei robotul pompier, polițist sau jucător de popice.

paradă prin centrul orașului München a dat startul celui mai mare festival din lume dedicat berii. Oktoberfest se închide pe 4 octombrie. Peste 6 milioane de oameni sunt așteptați să viziteze cele peste 40 de corturi și mai mult de 100 de standuri din incinta festivalului. Un litru de bere costă între 14,8 și 15,9 euro, mai scump cu aproape 3% față de anul trecut.

0: Dinamo a făcut spectacol cu farul și este liderul Superligii în pauza provocată de meciurile echipei naționale. Pascual a devenit fundașul goalgetter după ce a deschis scorul din centrarea lui Danny Armstrong. Scoțianul a fost și la originea fazei prin care albroșii s-au desprins înainte de pauză. Mărginean a înscris pentru prima oară în acest sezon. Constanțenii s-au întors la vestiare fără Denis Alibec, eliminat după o altercație cu Danny Armstrong pe tunel. Recitalul a continuat cu golul de 3-0 marcat de Cârjan, iar capitanul lui Dinamo a fost apoi aproape de dublă. Pinto a stabilit scorul final, care putea lua proporții în ultimele minute, când portughezul l-a pus la încercare pe Rafael Munteanu. Denis Alibec nu a mai ieșit de la vestiare, deși a terminat primele 45 de minute pe teren. O altercație cu Daniel Armstrong l-a făcut pe Alibec să vadă cartonașul roșu imediat cum a intrat pe tunelul către vestiare.
1: Armstrong m-a jurat de familie. M-am dus lângă el, ne-am pus un cap în cap și a căzut pe jos. Dar e greșeala mea, a fost mai inteligent ca mine și mi-asum această înfrângere.
2: I came in from half time. You see me in the camera running, don't talk to anyone. I hear shouting when I turn round and Alibec headbutts me. He puts his head into my nose. I don't think it's me that's provoking, you know. I'm also a grown man. If someone wants to talk about my mother, they can do that. You know, it doesn't affect me. I've had that since I was 9 years old. He got sent off. It was probably the stupidest thing I've ever seen in football, to be honest.
0: Atmosfera de la Dinamo Farul a fost încinsă încă din startul partidei. În minutul 3 al meciului, peluza marinarilor a aruncat o torță în mijlocul fanilor dinamoviști. O femeie a avut de suferit și a fost dusă la ambulanță pentru îngrijiri medicale. FCSB are un nou antrenor. Laurențiu Reghe Camfre vine pe banca echipei cu care a cucerit de două ori titlul după ce a primit votul de încredere al galeriei roșalbastre.
3: L-am sunat pe ăsta, pe Mustață, și am zis, bă, pentru gestul ăsta ce l-ați făcut voi, care antrenor vreți? Fac și eu pentru voi ca drept de cunoștință. Și a zis, domne, Reghe Camp sau Mirel Rădoi. Eu am spus, bă, bine atunci, hai la revedere, într-o oră unul din ăștia va fi antrenor.
0: Gigi Becali trebuie să scoată din buzunar 300.000 de euro pentru ca Reghe să poată semna cu FCSB. Tehnicianul este dator Universității Craiova cu 150.000 de euro și trebuie să achite și clauza de reziliere cu actuala sa echipă Esperance Tunis. Reghe Camp este convins că va redresa echipa care nu a mai cunoscut victoria în ultimele 5 etape.
3: Are salariu mic și prime mare, adică ajunge cum ar veni 1 milion prima de Champions League. Cum vorbește el, în 10 etape pe primul loc și titlul ia la pas și el la anul, pe vremea asta, suntem în Champions League. Așa zice el. Eu acum reproduc ce a zis el.
0: Mai mulți foști tricolori s-au pus de acord. Gheorghe Hagi este garanția succesului la națională. Primul meci oficial în noul mandat este vineri în Liga Națiunilor, în deplasare cu Suedia, echipă care nu a lipsit de la ultima cupă mondială.
4: Entuziasmul cred că există, dacă nu există acum cu Gică Hagi antrenor, nu cred că va mai exista vreodată. Se încearcă ceva nou la echipa națională și eu sper să reușească cât mai repede cu atât mai bine.
5: Îți mulțumim un rezultat de egalitate în Suedia.
6: Nordici produc mulți jucători și produc pentru Premier League. Nu văd de ce nu ar fi un rezultat bun.
0: FRF a făcut anunțul. Accidentat în derbiul din Superliga cu Universitatea, Drăguș nu va putea juca în această toamnă pentru națională. Florinel Coman este și el indisponibil.
7: De Drăguș, eu cred că e o pierdere importantă, dacă mă întreb pe mine, dar sunt jucători care vor să ia locul, nu că aștept să o portă de nefericire pentru el și echipa națională s-a accentat.
0: Costel Pantilimon este încântat de opțiunile pe care le are selecționerul pentru poarta României.
8: Este îmbucurător pentru echipa națională că ai un portar în La Liga și un portar care are evoluții bune. Otto, am înțeles că n-am urmărit jocurile lui, dar am înțeles că a avut evoluții foarte bune și ceea ce e important, că are experiență internațională în momentul de față. De Cojocaru știam cu toții că e un portar talentat.
0: Madridul iese fieful lui Atletico după ce a învins rivala Real cu 2-1 pe Metropolitano. Derbiul s-a jucat în a doua repriză. Giuliano Simeone a scăpat de sub supraveghere și a fost ținut în careu de Huisen. Centralul i-a acordat inițial cartonașul galben fundașului, dar după ce a revăzut faza, l-a eliminat. Grimaldo l-a învins pe Courtois de la 11 metri, chiar dacă portarul belgian ghicise colțul. După ce a scos penaltiul, Giuliano Simeone a creat și golul de 2-0. L-a găsit în careu pe Jonathan David, iar canadianul a reluat din prima și a ajuns la 3 goluri în 3 apariții pentru Rojii Blancos. Putea fi mai rău pentru Real. Courtois a scos miraculos la lovitura de cap a lui Romero. Apoi Konate a intervenit providențial la reluarea lui Julian Alvarez. Jan Oblak nu a rămas mai prejos și a reușit o paradă în fața lui Diomande. Echipa lui José Mourinho a sperat pe final, după golul lui Rudiger, dar în zadar.
9: Es una pena porque yo creo que hemos hecho un partido bastante bueno y al final les hemos dado vida en los últimos minutos, pero importante, importante ganar un partido bastante completo. Muy felices con los 3 puntos, pero la liga es larga.
10: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la protecția animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de protecția animalelor, sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cuminte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 21 septembrie 1937. Povestea unui hobbit. The Hobbit, prima carte din universul fantastic creat de J.R.R. Tolkien, a fost publicată în Marea Britanie. Lumea a făcut cunoștință cu hobbiți, elfi, dwarfi, troli și dragoni. Tolkien a scris prima frază din The Hobbit când corecta lucrările studenților săi. Cartea a fost un succes uriaș. Până acum s-a vândut în peste 150 de milioane de exemplare. The Hobbit este doar o parte din universul lui Tolkien. A urmat Lord of the Rings, Silmarillion și altele. Cărțile lui Tolkien au avut și ecranizări foarte populare. 21 septembrie 1939. Asasinat politic pe malul Dâmboviței. Primul ministrul României, Armand Călinescu, a fost ucis de un comando legionar. Asasinatul a avut loc în București, aproape de Palatul Cotroceni. Avea doar 46 de ani când a fost omorât de gloanțe. Legionarii îl considerau responsabil pe Armand Călinescu de arestarea și de împușcarea fondatorului mișcărilor. Armand Călinescu era un adversar al fascismului și dorea păstrarea alianței tradiționale în Marea Britanie și Franța. Totodată, era un apropiat al regelui Carol al II-lea. 21 septembrie 1953. Fugă de dictatură. Pe un aeroport militar din Coreea de Sud a aterizat un avion de vânătoare venit din Coreea de Nord. Întâmplarea a făcut să nu fie doborât. Din aeronava MiG-15, pe atunci de ultimă generație, a coborât Nokum Sok, care a anunțat că schimbă taberele. 17 minute durase zborul lui între Corei. Nokum Sok a explicat că detestă comunismul și că a fugit la prima ocazie. A primit azil politic și echivalentul la $1.000.000, recompensa dată de SUA pentru avion.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
7: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, Este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă asumată instituțional de întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cel mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună dimineața, începem Digi Matinal. Informație de ultimă oră la Digi24, Călin Georgescu ar fi fost ridicat de DIICOT în urmă cu puțin timp.
1: Au loc și percheziții, inclusiv acasă la fostul candidat la președinție. Procurorii îl acuză că alături de alți doi bărbați ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro.
0: Corina Matlinski ni se alătură în direct cu date suplimentare. Bun găsit, Corina, ce știi până în acest moment?
2: Bun găsit! La acest moment sunt percheziții acasă la Călin Georgescu, la locuința sa din Mogoșoaia, județul Ilfov. Surse judiciare spun că a fost ridicat din trafic în această dimineață și dus acasă pentru că trebuia să se facă aceste percheziții în prezența lui. Este vorba despre un dosar al procurorilor DIICOT care spun că ar fi fost vorba despre o înșelăciune de 1,1 milioane euro. Mai precis, se fac cercetări în acest dosar pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebite grave. Spun procurorii DIICOT că sunt 5 mandate de percheziție care se pun la acest moment în practică, în București, vă spuneam, în Mogoșoaia, acasă la el, Ciolpan și Buftea, și cercetările pe care le-au făcut până la acest moment, în septembrie 2021, doi cetățeni români, printre care și Călin Georgescu și un cetățean italian, ar fi făcut acest grup infracțional organizat, ar fi acționat coordonat sub autoritatea lui Călin Georgescu pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale induse, spun procurorii. Liderul ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri clare în cadrul mecanismului infracțional pus la cale, prezentându-i, citez, drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să-și dezvolte afacerile din România sub condiția depunerii unor garanții bănești. Astfel, potrivit rolurilor asumate, aceștia ar fi acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate. Membrii grupării de criminalitate organizată, sunt procurorii DIICOT, ar fi avut ca obiectiv să obțină garanții bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective. De asemenea, din probele pe care le-au strâns procurorii, începând cu luna septembrie 2021, spun ei, în cadrul unor întâlniri organizate în București și în județul Argeș, în ulterior, inclusiv pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului organizat ar fi indus în eroare o persoană vătămată care putea obține o finanțare de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară sub condiția depunerii unor garanții. Urmează să se facă aceste percheziții acasă la Călin Georgescu, când se vor finaliza, după ce procurorii vor ridica toate probele necesare în cadrul acestui dosar penal și mă refer aici inclusiv la documente, poate laptopuri, telefoane mobile. Călin Georgescu va fi dus direct la audieri, la sediul central DIICOT și rămâne să vedem în urma acestor audieri și ce măsuri se vor lua împotriva lui. Asta având în vedere că este un cunoscut deja al oamenilor legii, ne amintim foarte clar că are deja două dosare penale, două dosare care sunt deja în judecată, cel mai cunoscut dintre ele, cel al tentativei de lovitură de stat, acel dosar în care este judecat deja pe fund alături de șeful mercenarilor, Horațiu Putra, pentru că ar fi încercat să transforme protestele din capitală în unele violente, acele proteste de după anularea alegerilor prezidențiale. Așteptăm exact să vedem ce se va întâmpla după aceste percheziții și după aceste audieri, dacă se vor lua ceva măsuri împotriva.
1: Te așteptăm atunci, Corina, cu date noi. Mulțumim foarte mult! Continuăm Digimatinalul. Decretul prin care Zichy Mureșan este desemnat prim-ministru urmează să apară astăzi în Monitorul Oficial. Este termenul anunțat de președintele Nicu Șordan.
0: Publicarea decretului dă startul celor 10 zile în care Mureșan trebuie să-și facă un proiect de cabinet și un program cu care să ceară votul Parlamentului.
1: Primele negocieri se poartă deja între PNL, USR și UDMR, iar surse politice spun că ar fi început deja împărțirea posturilor de ministru.
0: Informații suplimentare primim chiar acum de la Andreea Gheorghe.
3: Așteptăm o schimbare importantă în aspectul vremii. Precipitațiile pe care le așteptăm în zonele montane cele mai înalte este posibil să fie și sub formă de lapoviță și ninsoare. Ar fi scurs să înregistrăm încă maxime de 28-30 de grade în Oltenia, în Muntenia, în schimb.
4: Au fost câteva zile pline de întâlniri, vorbim despre ședințe, fie ele formale, fie informale, pentru a tranșa trei lucruri importante. Voturile pentru învestirea guvernului Mureșan, programul de guvernare și cabinetul de miniștri. Discuțiile s-au axat pe acest program. Ce și-ar propune viitorul guvern să facă? Liderii PNL, spun sursele noastre, au cerut specialiștilor din partid să contribuie fiecare cu câte o propunere pe domeniile de care se ocupă. Iar a existat o discuție între reprezentanți de la PNL, de la USR și de la UDMR, tocmai ca să adune toate aceste propuneri. În mare parte, Zichy Mureșan va continua programul lui Ilie Bolojan, așa înțelegem în acest moment, dar rămâne de văzut ce alte măsuri, cu ce alte măsuri va veni în plus. De exemplu, dacă o să conțină acest program și legea salarizării, pentru că știm, este așteptată de toți angajații la stat. A fost o problemă la acest capitol. Apoi, trebuie să înceapă discuțiile privind împărțirea ministerelor și propunerile de miniștri. Din informațiile noastre, liderii au în calcul să păstreze miniștrii actuali în funcție, spre exemplu, Alexandru Nazare la finanțe. Cel mai probabil nici Cătălin Predoiu nu va fi schimbat. La fel și USR ar vrea să propună aceiași miniștri pe care îi are formațiunea în prezent. Trebuie să vadă, în schimb, cum împart portofoliile pe care le-a deținut PSD și unele ministere, precum cel al agriculturii, ar putea să revină UDMR. Cel puțin sunt discuțiile pe care le cunoaștem în acest moment, având în vedere că Tanțoș Barna conduce oricum ministerul interimar. După ce o să tranșeze și împărțirea funcțiilor, Zichy Mureșan urmează să vină în Parlament, spuneai și tu, acele 10 zile pe care le are la dispoziție. Dar, odată cu aceste discuții privind funcțiile și programul de guvernare, trebuie să negocieze, bineînțeles, și voturile. PNL, USR, UDMR nu au voturile necesare în acest moment, motiv pentru care vor avea nevoie, dacă

0: A gândit, îl desemnez pe Zichri Mureșan, ca să arăt că nu sunt eu vinovat pentru faptul că am făcut o desemnare împotriva așteptărilor susținătorilor mei și împotriva PNL și USR. Arăt că eu îl desemnez pe Zichri Mureșan. Dacă ei nu sunt capabili să obțină majoritatea parlamentară, să arunce responsabilitatea pentru un eventual eșec al învestirii guvernului Zichri Mureșan pe umerii lui Bolojan, în special, și ai PNL și ai USR, atenție. Părerea mea e că data viitoare va veni cu anticipatele. La următoarea desemnare, Nicușor Dan va spune că dizolvă Parlamentul dacă nu va fi investit guvernul.
1: 100 de milioane de lei este suma uriașă pierdută în doar câteva luni de românii păcăliți să investească online.
2: Acest miraj al îmbogățirii peste noapte a făcut ca în plasa escrocilor să pice inclusiv tinerii cu studii superioare, care teoretic sunt mai greu de păcălit. Alo, da?
3: Bună ziua, numele meu este Bogdan și vă sun să vă propun ceva. Vreți să fiți propriul șef în doar 2 săptămâni?
2: Cine n-ar vrea asta? Da, vă ascult.
3: Ok, am o propunere pe dumneavoastră. E o platformă de investiții unde dacă dumneavoastră băgați, să zicem, 500 de lei, mâine profitul vi se dublează. Vă dau mai multe detalii prin mesaj.
2: Chiar așa mi se pare cam dubios, dar dați-mi detalii acolo în mesaj.
3: Să știți că trebuie să vă grăbiți.
2: Ok, revin eu la dumneavoastră. Revin. Auzi, Fani, m-a sunat un domn, mi-a zis că dacă investești 500 de lei, îmi dă 1000 de lei. Ce zici?
4: Teo, și eu am pățit asta. Deci nu, e păcăleală, să știi.
2: E chiar nu. Păcăleală, chiar
4: sigur
2: așa?
4: Sigur e păcăleală, am pățit-o, crede-mă că am pățit-o și eu.
2: Ia uite, mă sună din nou. Nu îi răspund. Cele mai multe dintre persoanele care au fost păcălite prin această metodă au între 66 și 75 de ani, studii medici și locuiesc la oraș. Însă escrocii nu pândesc doar un astfel de profil. Spre exemplu, în doar jumătate de an au avut loc aproape 1300 de astfel de cazuri, iar persoanele au avut vârste cuprinse între 16 și 91 de ani.
5: Potrivit unui raport al poliției, cele mai multe țepe au fost cu investiții fictive pe platforme fantomă.
6: Recomandăm oamenilor să nu să transfere bani persoanelor necunoscute și înainte de a face o investiție să verifice atent platforma unde urmează să transfere suma respectivă.
5: Dovadă că escrocii și-au perfecționat tehnicile de fraudare este și faptul că 4 din 10 victime au studii superioare.
7: Cred tot ce li se spune și nu citesc și nu se informează din timp.
8: Are vreo legătură vârsta lor?
7: Nu cred.
8: Copiii ăștia de vârsta mai, eu știu, 14-15 ani.
9: Iar bătrânii?
8: Ăștia în special.
9: Ai fost vreodată interesată să investești?
10: Nu, nici eu.
9: Nu pare safe.
5: Doar în primele 6 luni ale anului, escrocii au făcut aproape 100 de milioane de lei din fraude cu investiții fictive și acțiuni cu criptomonede.
2: Pâine scoasă din cuptor, zacuscă pregătită după rețete tradiționale și preparate proaspete din recolta acestui an.
1: Așa a început toamna la un târg din Timișoara, unde au venit 10 de producători și meșteșugari.
11: Oameni de toate vârstele au venit să guste și să cumpere produse tradiționale, dar și să învețe cum făceau bunicii pâinea, prăjiturile sau felurile de mâncare cu acel gust de neuitat.
12: Hai să vedem ce făină vreți să mai puneți. Albă?
13: Albă, da,
12: foarte. Vreți să puneți și din asta?
14: Am pus o felul de amestecuri de apă, de aluat, de făină. Am frământat o grămadă, dar o mai frământ până vedem dacă o băgăm în cuptor. Îmi place să gătesc.
15: I think it's excellent, especially encouraging the young children to know the basic. You know, nowadays we just go to the supermarket, you just buy the bread, you eat and that's it.
16: Venim cu plăcere aici, să știți. Nouă ne place și tradiția și muzica populară.
12: Ia să vedem. Ai, ce frumoasă sunt.
11: Pâinea caldă s-a potrivit perfect cu zacusca pregătită la cazan, dar și cu celelalte bunătăți aduse de producători din Serbia și România.
17: Avem un meniu tradițional de la Rudăria. Avem o slănină friptă, la noi se spune jumărăț, cu o brânză, un cârnaț de casă fript și pe masă mai avem diverse produse făcute la noi în gospodărie. Avem parte de deserturi, prăjitură cu mere, cu urdă.
18: Peste 70 de participanți în acest an. Suntem la 26-a ediție, deci

0: Este un târg cu tradiție în care aducem la muzeu printre cei mai buni meșteri din țară cu produse autentice.
1: Vizitatorii care au vrut să afle mai multe despre gusturile Banatului și istoria locului au fost invitați să participe la tururi ghidate prin muzeu.
2: Mii de turiști au vizitat vulcanii noroioși din Buzău în ultimele zile.
3: Peisajul spectaculos le-a oferit adulților și copiilor o experiență de neuitat.
1: Una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale din Ținutul Buzăului adună weekend de weekend mii de turiști. Mulți vin de la sute de kilometri distanță.
4: 27 de grade Celsius și aglomerație la vulcanii noroioși, unde turiștii profită de vremea caldă, punctul turistic aflat în Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului atrage anual peste 100 de mii de vizitatori.
5: Chiar înainte am prins o bulă destul de mare. Sunetul este satisfăcător. Este prima oară când venim aici, ne dorim de mult.
6: Frumos, cald. Pe vremurile astea mergi. O excursie așa.
7: Frumos.
8: Ceva da. Chiar frumos.
7: De natură ceva frumos făcut. Am filmat, am pozat. Ne-a plăcut.
8: Drăguț, interesant.
9: Copiii ne-au cerut să revenim.
2: Da?
9: Este foarte frumos.
10: Ne așteptam mai multă activitate a vulcanilor, dar sunt liniștiți astăzi, ca într-o zi de duminică.
1: Un bilet de acces la vulcanii noroioși costă 4 lei pentru adulți. În zonă se găsesc mai multe restaurante, dar și pensiuni și campinguri, unde turiștii se pot caza.
2: Un festival de tradiții vânătorești a avut loc în Arad.
3: Participanții nu s-au întrecut la vânarea animalelor, ci la gătirea lor.
2: Neoficial s-a desfășurat și un concurs de frumusețe pentru câinii și trofeele vânătorilor.
11: A sfârâit carnea în ceaune la festivalul vânătorilor din Lipova Băi. Gustul a făcut diferența.
12: Pregătim un ceaun de căprior cu ribi de pădure. Secretul, dragoste multă, gustul și diferența la ceaunul de vânat îl face animalul din pădure. E fugărit, e mai sportiv, are mai mult mușchi, nu are grăsime.
13: Două ore să fac. Condiment, nu mai trebuie nimic, puțin mai săc, e mai aspră carnea, nu-i gras față de un porc. Și nu, e altul gust față de porcul de casă.
14: Aici un ceaun de miel de un an și în celălalt un mistreț. Conține doar carnea, ceapă, usturoi, sare, piper și boia. După ce se prăjește carnea, se bagă cartofii.
15: Acum cartofii trebuie să ajungă jos. Deci nu se lucră cu lingura. Și punem la fier și în momentul în care s-a dus spuma și au venit primii cartofi sus, e gata ceau.
11: Și nu doar gustul a intrat în competiție, participanții și-au prezentat și câinii de vânătoare, dar și trofeele.
16: O parte din rasele de câini de vânătoare,
17: hăituială și gonitori, lupa a treia limierii.
18: O prezentăm pe Mașa, este un brac german cu păr sârmos, în vârstă de 3 ani.
19: Foarte frumoase, pentru prima dată, place foarte mult, am venit din Italia.
20: Împărtășim din experiența noastră, expunem trofee, facem o evaluare trofeilor, este un concurs canin și sigur unul tradițional de ceaune. Vom acorda un titlu de noblețe pentru vânătorii veritabili.
11: Festivalul a ajuns la 17-a ediție. Din punct de vedere...
2: Alegeri dezastruoase pentru partidul cancelarului german.
3: Scaunului Merz se clatină după ce Uniunea Creștin-Democrată a obținut cel mai slab rezultat de după al doilea război mondial într-un land din nord-estul țării și în același timp a pierdut puterea în regiunea Berlin.
2: Friedrich Merz spune însă că nu va demisiona și că va continua reformele.
11: Membrii partidului extremist de dreapta au avut noi motive să jubileze. Au obținut un nou succes răsunător după cel din urmă cu două săptămâni din Saxonia-Anhalt, acum în Mecklenburg-Pomerania de Vest.
21: Dass die Menschen Veränderung wollen. Auch das ist klar in den Zahlen zu sehen. Wir liegen vorne. Wir wollen stärkste Kraft werden. Wir haben hier den Regierungsauftrag in Mecklenburg-Vorpommern.
11: Șansele ca extrema dreaptă să guverneze sunt însă aproape nule, întrucât atât Partidul Verde cât și Socialdemocrații, care vor mai face parte din Parlamentul local, refuză să colaboreze cu AFD. Creștin-Democrații, cancelarului Merz, a obținut cel mai prost rezultat din istorie în acest land, doar 4,9% sub pragul electoral.
0: Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden, es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD. Unsere Wirtschaft steht mitten in einem tiefen Umbruch. Und der Ton im Miteinander in unserer Gesellschaft ist rauer und unversöhnlicher geworden.
11: CDU a obținut doar locul al doilea în alegerile din Berlin, land pe care îl guverna. Aici, partidul de extremă stângă, Die Linke, a fost votat de mai mult de un sfert dintre alegătorii care s-au prezentat la urne. Campania sa a avut drept temă principală costul chiriilor din capitala germană.
4: Egal woher sie kommen, egal an was sie glauben, egal wen sie lieben und egal wie viel Einkommen sie haben.
11: Și extrema dreaptă se declară mulțumită de rezultatele din Berlin, unde a crescut în doar 3 ani de la 9% la 16%. Ambele landuri au înregistrat o creștere a prezenței de vot. Aproape 3 sferturi din cei 2,5 milioane de oameni cu drept de vot s-au prezentat la urne în Berlin și peste 78% în Mecklenburg-Pomerania de Vest.
2: Inteligența artificială schimbă și modul în care sunt prognozate cele mai periculoase furturi.
3: Un nou model dezvoltat de Google DeepMind a reușit să anticipeze cu zile înainte intensificarea unui uragan care a lovit Jamaica.
22: În 2025, când uraganul Melissa a ajuns în Jamaica, s-a stârnit cea mai puternică furtună care a lovit vreodată insula. Intensificarea sa rapidă i-a luat prin surprindere pe meteorologi. De această dată însă, inteligența artificială a oferit un avertisment timpuriu. WeatherNext, modelul dezvoltat de Google DeepMind, a anticipat cu 3 zile înainte că Melissa urma să-și crească brusc intensitatea, cu nivel de încredere de aproape 100%. Prognoza a fost realizată în colaborare cu National Hurricane Center și le-a oferit autorităților mai mult timp pentru pregătirea populației și evacuări. A fost pentru prima dată când un ciclon care pornea cu viteze relativ mici ale vântului a fost prognozat să ajungă la categoria 5.
3: Despre vreme acum, de la vară la toamnă, în doar 24 de orele, meteorologii anunță o răcire bruscă a temperaturilor, dar și ploi în mai multe regiuni.
2: În același timp, la munte vor fi precipitații mixte. Ne ajută cu mai multe informații Iuliana Boanță chiar acum.
23: Bună dimineața, vântul va prinde putere astăzi, iar de la prânz va fi cod galben în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, în munții Banatului și prin masivele sudice. Vântul va atinge viteze de până la 70 de km pe oră, în timp ce la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Până joi vom fi sub informare de vânt, ploi și răcire accentuată. Astăzi vor fi intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor, iar mâine în sud și la munte. Vor fi perioade cu averse însoțite pe alocuri de fenomene electrice în nord, centru, est și sud-est, apoi și în restul zonelor.

0: va deveni rece pentru această dată în jumătatea de nord, apoi și în sud. Maximele nu vor mai trece de 21 de grade Celsius. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
1: Planeta Pământ nu încetează să ne uimească, reușește să producă și iluzii optice.
2: Una dintre cele mai reușite se află în cel mai mare deșert de sare din lume, în Bolivia. Acolo pare că cerul și pământul sunt la fel.
3: I feel like I'm hallucinating.

0: Câțiva oameni de știință din Chile au creat costume speciale ce îi ajută pe pinguini să se recupereze mai repede după ce sunt răniți.
1: Sunt făcute din cupru și zinc și au fost folosite pentru pinguinii care s-au prins în plasele de pescuit. O soluție ideală în contextul în care aceste păsări au gâtul foarte flexibil și își pot smulge ușor firele de sutură.
0: Particulele de cupru și zinc sunt integrate direct în fibre nu aplicate pe suprafața acestora. Cele două metale contribuie la prevenirea dezvoltării bacteriilor, fungilor și a carienilor și favorizează formarea de noi vase de sânge, ceea ce ajută la o vindecare mai rapidă.
1: Anii 80 s-au întors în forță pe rețele de socializare. Utilizatorii vor folosesc programe și filtre ca să-și transforme imaginea după canoanele frumuseții de acum 40 de ani.
0: Inteligența artificială este folosită din plin să adauge coafuri voluminoase, jachete cambrate și bluge vazați. Trendul a devenit viral și în țara noastră.
2: Nu este nevoie de o mașină a timpului pentru a afla cum aș fi arătat în anii 80. Este nevoie doar de câteva secunde. Hainele se schimbă, părul capătă mai mult volum, iar o imagine făcută în anul 2026 pare mai degrabă ruptă dintr-un album de familie. Cu ajutorul inteligenței artificiale, oamenii află cum ar fi arătat în urmă cu peste 40 de ani, iar această fascinație pentru trecut spune multe despre noi.
3: Faptul că foarte mulți dintre utilizatorii unor softuri, unor platforme, intră în această joacă, în acest trend, da, poate semnaliza o nevoie de apartenență, poate semnaliza chiar și acel FOMO, Fear of Missing Out. Aș fi mai degrabă tentat să spun că semnalizează mai ales curiozitatea. Și reamintesc ceea ce spuneam acum câteva clipe, acestea sunt niște meme. Ne fac să zâmbim, ne amuzăm. Ia uite cum aș fi arătat eu.
4: Numai că anii 80 pe care îi reconstruiește inteligența artificială nu seamănă deloc cu realitatea României în acele vremuri.
5: Făcute de tine?
6: Cu mâna mea, concepție și execuție.
5: Buchetele astea sunt trainice.
4: Croielile largi, sacourile cu umeri accentuați, pantalonii cu talie înaltă și coafirile cu volum se regăseau atunci doar în revistele de modă. Oferta din magazine era în schimb extrem de limitată. Hainele occidentale erau imposibil de găsit, așa că multe femei își coseau hainele acasă sau apelau la croitorese. Imaginile croșetate de AI țin și de modul în care au fost antrenați algoritmii.
7: Reimaginarea, de exemplu, românilor în anii 80 păstrează niște trăsături care există în imaginarul colectiv, dar un imaginar colectiv care e mai degrabă american. Nu vedem, de exemplu, cozi la pâine, nu vedem niște lucruri care erau poate specifice României de atunci, nu vedem poate coafuri care erau specifice, ci mai degrabă niște lucruri care sunt interpretate în eticheta aceasta occidentală, pentru că de acolo vine știința modelelor despre ceea ce însemnau anii 80.
4: Nu este pentru prima dată când inteligența artificială e folosită pentru ca oamenii să-și imagineze cum ar fi fost în alte vremuri. În ultimii ani, perețele au devenit virale și transformările în personaje din alte epoci sau filtrele care arată cum am putea arăta la bătrânețe.
8: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
9: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. V-ați gândit vreodată ce ar însemna să aveți dureri zilnic, fără pauză și să nu cedeze nici la calmante? Una din patru persoane la nivel mondial suferă de dureri cronice, așadar nu este o problemă care să apară doar la bătrânețe. Durerea cronică este mai mult decât o senzație neplăcută. Acest simptom supraviețuiește adesea bolii sau leziunii inițiale și se transformă dintr-un simplu semnal de alarmă într-o problemă de sine stătătoare. Diagnosticul este pus dacă suferința durează de cel puțin 3 luni. Spatele, gâtul și articulațiile sunt zonele cele mai predispuse la dureri cronice. În timp, suferința fizică alterează grav calitatea vieții, distruge somnul, blochează mobilitatea și afectează starea emoțională, implicit relațiile sociale. Mai mult, prezența neîntreruptă a durerii împiedică adesea bolnavul să-și mai desfășoare eficient activitatea profesională. Atenție, automedicația cu analgezice luate după ureche nu este o soluție pe termen lung, vine cu riscuri mari prin efecte secundare și mascarea durerii, ce poate întârzia un diagnostic corect. O altă capcană este resemnarea sau acceptarea concepției că înaintarea în vârstă este sinonimă cu durerea. Indiferent ce vârstă aveți sau de cât timp trăiți cu această problemă, trebuie să știți că există soluții. Ce terapii moderne ajută pacienții cu dureri cronice, vă spunem în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
8: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 6. Se mai poate baza Europa pe America?
4: N-are încotro, trebuie să se bazeze cât mai mult. Revenirea lui Trump cu alegeri reformi, realegere formidabile, este semnul că societatea americană, de fapt, s-a schimbat. Nu trebuie să ne mai tot mirăm atât. Ba că vin, ba că pleacă americanii. Ei par, așa cum spuneam că e societatea puțin mai înainte, par conectați la toate informațiile astea, mai ales la platforma de Truth Social al lui Trump, care în timpul weekendului ajunge la 90 de postări. Când începe săptămâna de lucru, mai coboară. Are nevoie Europa de America, dar cred că și America are nevoie de Europa. Să vedem cine se înșală primul.
3: Întrebarea numărul 7. Fără Germania ar mai fi Uniunea Europeană?
4: Plecarea sau retragerea Franței sau a Germaniei din acest edificiu ar echivala cu sfârșitul Uniunii Europene.
3: Întrebarea numărul 8. De ce n-am scăpat de securitate nici după 36 de ani?
4: Pentru că nici nu vrem să scăpăm de ea. Pentru că securitatea s-a transformat într-un fel de plasă de siguranță de desubt pentru partide mai mult sau mai puțin eficiente. Securitatea a rămas în mitologia noastră, în psihologia noastră colectivă, ca un instrument superior Partidului Comunist Român. Ceaușescu târziu și-a dat seama că trebuie să schimbe lucrurile cu securitatea și să o repună sub controlul partidului. Silviu Brucan, în scrisoarea celor 6, celebră, care l-a dat jos pe Ceaușescu, a fost unul din cartușele care au tras spre Ceaușescu încă din primăvara lui 1989, spune: tovarăși, adresându-se lui Ceaușescu, nu pentru asta am înființat securitatea, să fie împotriva muncitorilor. Păi da, dar pentru ce am înființat-o? Am înființat-o ca să rămână în imaginarul nostru colectiv și chiar în realitate, ca pe un fel de bau-bau permanent. Există legi ale serviciilor secrete care nu s-au schimbat de mult și există o permanență ocultă a unei structuri în care ne place să avem încredere, chiar și cei care suntem împotriva securității. Avem amintiri de... De ce? Când nu avem încredere în celelalte structuri oficiale, transparente, ne place să credem că nu se întâmplă lucrurile...
3: Că există cineva care are grijă.
4: Că nu e o dezordine totală. Ori dacă lași prea mult, investești totul în cineva care are grijă, atunci lucrurile încep să nu mai fie prea... În primul rând, iese sub control.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Cum știți că o poveste merită să devină un film?
2: Primul test probabil este chiar propria persoană, în momentul în care simt eu că e interesant pentru mine și că aș putea să-l povestesc în sensul direct al cuvântului, adică ca pe un banc sau ca pe o povestioară, atunci impresia mea este că va funcționa și pe ecran. Bineînțeles, cu multe, multe intervenții și cu tot ce înseamnă bucătăria cinematografică.
1: Și cu mulți ani de muncă, pentru că m-am documentat și am văzut că niciunul dintre filmele pe care le-am menționat nu s-a făcut așa.
2: Așa nu se face niciun film, pentru că e destul de complicat.
1: Dar puțini lucrează 10 ani, 8 ani, 3 ani la câte
2: bine,
1: un film.
2: Într-adevăr, am avut proiecte care au fost, s-a dat start gândirii la ele în momentul X și abia peste 10 ani am reușit să le și filmez, dar asta nu neapărat pentru faptul că 10 ani au stat sub presiunea unei gândiri. Efectiv, producția este cea care îți dictează niște ritmuri, uneori mai alerte, alteori mai puțin. Știți care e problema de fapt în situații de genul ăsta? Este că ajungi în momentul în care începi o filmare a unui proiect care a fost gândit mulți ani în urmă și îți dai seama că uneori nu e foarte elocvent, nu te mai reprezintă neapărat, pentru că a fost gândit când erai probabil, nu știu, într-o altă stare, într-o altă formă, într-un alt moment al vieții. Și atunci trebuie să faci cumva slalom prin ceea ce înseamnă simțuri, realitate, uneori și realitatea se modifică și ea în timp și atunci nu mai e probabil valabil sau poate să nu mai fie valabil subiectul. Dar da, nu se face nimic peste noapte în cinema și de-aia probabil nu ia foarte mult timp.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la
0: Digi24 FM.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Am revenit și vă reamintim informația dimineții la Digi24. Călin Georgescu ar fi vizat de DICOT într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1 milion de euro.
1: Fostul candidat la președinție, care este deja judecat în două dosare penale, este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
0: Faptele pentru care procurorii fac percheziții și îl vor audia pe Călin Georgescu au avut loc în septembrie 2021. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus acasă, acolo unde procurorii fac percheziții.
1: Colega noastră, Andreea Georgescu, ne ajută cu mai multe informații în legătură cu acest dosar. Andreea, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Ceea ce vedem pe ecrane în aceste momente este o schemă care arată complexitatea de companii și de persoane interpuse în afacerea pe care susțin anchetatorii ar fi pus-o pe roate Călin Georgescu începând cu 2021. Ar fi păcălit un om de afaceri să îi dea peste 1 milion de euro, 1,1 milioane de euro mai exact, promițându-i în schimb că îi poate facilita obținerea unei linii de credit de peste 6 milioane de euro din Marea Britanie pentru a-și finanța o investiție în România. I-ar fi prezentat diverse persoane cu legături în Elveția, în Marea Britanie, care pot facilita obținerea respectivei linii de credite. Numai că verificările făcute de DICOT în acest caz, pentru că plângerea e făcută încă de la finalul anului 2024 și de atunci s-au făcut investigații și cercetări, arată că, mergând pe firul interpușilor și companiilor indicate de Călin Georgescu și de presupușii săi complici, se ajunge la mai multe firme și persoane din Elveția și, atenție, din Rusia, care ar fi fost implicate în această afacere sau care au legături, conform anchetatorilor, cu cei care sunt acum vizați de aceste acuzații grave, constituire de grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. E al treilea dosar penal care îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, acesta în care sunt descinderi în desfășurare la această oră, coordonate de cei de la DICOT, după dosarele care sunt deja în faza de judecată la instanțele din București, cel de propagandă legionară și cel de tentativă de lovitură de stat, în care e judecat Călin Georgescu pentru că susțin anchetatorii, ar fi încercat o răsturnare a ordinii constituționale după anularea prezidențialelor de la final de 2024.
1: Andreea, mulțumim!
0: Partidul dictatorului Putin menține controlul asupra Dumei de stat în urma primelor alegeri parlamentare din Rusia după atacarea Ucrainei. În urma numărării a peste 71% dintre voturi, formațiunea Rusia Unită obține peste 58% dintre voturi.
1: Pe locul al doilea se află Partidul Comunist cu 14%, urmat de două formațiuni liberale cu 8 și respectiv 7%, în timp ce Partidul Social Democrat ar obține 5%.
0: Peste 57% din cetățenii cu drept de vot s-au prezentat la urne pe durata celor 3 zile de votare. Rușii au avut de ales 450 de parlamentari pentru un mandat de 5 ani.
1: Comisia Electorală din Rusia acuză Ucraina de ingerințe în alegeri după ce ar fi fost înregistrate peste 1000 de atacuri cibernetice pe durata alegerilor. Ministrul Apărării a promis răzbunare după ce ieri, în ultima zi de vot, teritoriul Rusiei a fost atacat cu peste 1000 de drone.
0: Iar 450 de aparate ar fi fost interceptate doar în regiunea Moscovei.
3: Противник, киевский режим, сделал все возможное, чтобы сорвать выборы, изменить ситуацию политическую в стране. Особенно это касается Москвы, потому что последние 2 месяца десятки тысяч беспилотников были направлены на Москву, на Подмосковье, на наш регион.
4: Действительно, за последние дни противник предпринял титанические, колоссальные усилия для того, чтобы испортить результат выборов. Но, как справедливо было сказано, это лишь сплотило избирателей, сплотило наших людей. И это, наверное, важнейший результат этих выборов.
5: Mm. Dinamo a făcut spectacol cu farul și este liderul Superligii în pauza provocată de meciurile echipei naționale. Pascual a devenit fundașul goal-getter după ce a deschis scorul din centrarea lui Danny Armstrong. Scoțianul a fost și la originea fazei prin care albroșii s-au desprins înainte de pauză. Mărginean a înscris pentru prima oară în acest sezon. Constanțenii s-au întors la vestiare fără Denis Alibec, eliminat după o altercație cu Danny Armstrong pe tunel. Recitalul a continuat cu golul de 3-0 marcat de Cârjan, iar capitanul lui Dinamo a fost apoi aproape de dublă. Pinto a stabilit scorul final, care putea lua proporții în ultimele minute, când portughezul l-a pus la încercare pe Rafael Munteanu. FCSB are un nou antrenor. Laurențiu Reghe Canfre vine pe banca echipei cu care a cucerit de două ori titlul după ce a primit votul de încredere al galeriei roșalbastre.
6: L-am sunat pe ăsta, pe Musată, și am zis, bă, pentru gestul ăsta ce l-ați făcut voi, voi care antrenor vreți? Fac și eu pentru voi ca drept de cunoștință. Și a zis, domne, Reghe Camp sau Mirel Rădoi. Eu am spus, bă, bine atunci, hai la revedere, într-o oră unul din ăștia va fi antrenor.
5: Gigi Becali trebuie să scoată din buzunar 300.000 de euro pentru ca Reghe să poată semna cu FCSB. Tehnicianul este dator Universității Craiova cu 150.000 de euro și trebuie să achite și clauza de reziliere cu actuala sa echipă Esperance Tunis. Reghe Camp este convins că va redresa echipa care nu a mai cunoscut victoria în ultimele 5 etape.
6: Are salariu mic și prime mare, adică ajunge cum ar veni 1.000.000 prima de Champions League. Cum vorbește el, în 10 etape pe primul loc și titlul ia la pas și el la anul pe vremea asta suntem în Champions League, așa zice el. Eu acum reproduc ce a zis el.
5: Madridul este fieful lui Atletico după ce a învins rivala Real cu 2-1 pe Metropolitano. Derbiul s-a jucat în a doua repriză. Giuliano Simeone a scăpat de sub supraveghere și a fost ținut în careu de Huisen. Centralul i-a acordat inițial cartonașul galben fundașului, dar după ce a revăzut faza, l-a eliminat. Grimaldo l-a învins pe Courtois de la 11 metri, chiar dacă portarul belgian ghicise colțul. După ce a scos penaltiul, Giuliano Simeone a creat și golul de 2-0. L-a găsit în careu pe Jonathan Davis, iar canadianul a reluat din prima și a ajuns la 3 goluri în 3 apariții pentru Rojiblancos. Putea fi mai rău pentru Real. Courtois a scos miraculos la lovitura de cap a lui Romero. Apoi Konate a intervenit providențial la reluarea lui Julian Alvarez. Jan Oblak nu a rămas mai prejos și a reușit o paradă în fața lui Diomande. Echipa lui Jose Mourinho a sperat pe final, după golul lui Rudiger, dar în zadar.
7: Es una pena porque yo creo que hemos hecho un partido bastante bueno y al final les hemos dado vida en los últimos minutos, pero importante, importante ganar un partido bastante completo. Muy felices con los tres puntos, pero la liga es larga.
5: Mai mulți foști tricolori s-au pus de acord. Gheorghe Hagi este garanția succesului la națională. Primul meci oficial în noul mandat este vineri în Liga Națiunilor, în deplasare cu Suedia, echipă care nu a lipsit de la ultima cupă mondială.
8: Entuziasmul cred că există. Dacă nu există acum cu Gică Hagi antrenor, nu cred că va mai exista vreodată. Se încearcă ceva nou la echipa națională și eu sper să reușească cât mai repede cu atât mai bine.
9: Mulțumim, un rezultat de egalitate în Suedia.
10: Nordici produc mulți jucători și produc pentru Premier League. Nu văd de ce nu ar fi un rezultat bun.
5: FRF a făcut anunțul. Accidentat în derbiul din Superliga cu Universitatea, Drăguș nu va putea juca în această toamnă pentru națională. Florinel Coman este și el indisponibil.
11: Drăguș, eu cred că e o pierdere importantă, dacă mă întreb pe mine, dar sunt jucători care vor să ia locul, nu că aștept să o portă de nefericire pentru el și echipa națională s-a accentat.
5: Costel Pantilimon este încântat de opțiunile pe care le are selecționerul pentru poarta României.
12: Este îmbucurător pentru echipa națională că ai un portar în La Liga și un portar care are evoluții bune. Otto, am înțeles că n-am urmărit jocurile lui, dar am înțeles că a avut evoluții foarte bune și ceea ce e important, că are experiență internațională în momentul de față. De Cojocaru știam cu toții că e un portar talentat.

0: Prețuia și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu, alături de mine este Ana Maria Pascaru, director de marketing al Destiny Park și astăzi vă propunem o poveste pe care mulți dintre dumneavoastră s-ar putea să nu o știți și anume...
1: Povestea mascotelor de Destiny Park, mascote pe care de altfel le regăsiți peste tot. Pe Magic Bunny, celebri deja pentru cei mici, în parc de fiecare dată când este o zi de naștere sau când vin copiii să ne viziteze, chiar și în afara parcului atunci când mergem în vizită la prietenii de-ai noștri de peste tot. Ei sunt Alex și Sofia, un băiețel și o fetiță, și Tommy și Roxette. Practic vorbim despre patru mascote care ne bucură de fiecare dată și care de 4 ani de zile se joacă cu cei mici. Haideți să vedem ce spune Dana, colega noastră, despre mascote și să vedeți ce fac ele în Destiny Park.
2: Salut, dragilor! Lângă mine este iubita Sofia, care adoră să fie doctoriță la spitalul nostru. Aici este Alex, un mare dansator, să știți. Și, bineînțeles, Tommy, vedeta, preferatul copiilor. Este un pisic mic și tare drăgălaș, jucăuș, dar simpatic. Și Roxette, o cățelușă la fel de simpatică ca și Tommy.
0: Acum că am făcut cunoștință cu ei, vă propun să vedem un moment artistic pe care ni-l oferă Sofia și Alex.

0: avem și ce părere au copiii despre mascotele Destiny Park.
1: Spune-mi și mie cum ți se pare Alex.
2: Foarte drăguț.
1: Te-ai distrat?
2: Da.
1: Ce ați făcut împreună?
2: Am dansat.
1: Vă place de Alex?
2: Da.
1: Și cum ți s-a părut Alex cu care ați dansat mai devreme?
2: Bine.
0: Și încheiem aici această ediție a jurnalului de educație prin joacă. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 21 septembrie 1937. Povestea unui hobbit. The Hobbit, prima carte din universul fantastic creat de J.R.R. Tolkien, a fost publicată în Marea Britanie. Lumea a făcut cunoștință cu hobbiți, elfi, dwarfi, troli și dragoni. Tolkien a scris prima frază din The Hobbit când corecta lucrările studenților săi. Cartea a fost un succes uriaș. Până acum s-a vândut în peste 150 de milioane de exemplare. The Hobbit este doar o parte din universul lui Tolkien. A urmat Lord of the Rings, Silmarillion și altele. Cărțile lui Tolkien au avut și ecranizări foarte populare. 21 septembrie 1939. Asasinat politic pe malul Dâmboviței. Prim-ministrul României, Armand Călinescu, a fost ucis de un comando legionar. Asasinatul a avut loc în București, aproape de Palatul Cotroceni. Avea doar 46 de ani când a fost omorât de gloanțe. Legionarii îl considerau responsabil pe Armand Călinescu de arestarea și de împușcarea fondatorului mișcărilor. Armand Călinescu era un adversar al fascismului și dorea păstrarea alianței tradiționale în Marea Britanie și Franța. Totodată, era un apropiat al regelui Carol al II-lea. 21 septembrie 1953. Fugă de dictatură. Pe un aeroport militar din Coreea de Sud a aterizat un avion de vânătoare venit din Coreea de Nord. Întâmplarea a făcut să nu fie doborât. Din aeronava MiG-15, pe atunci de ultimă generație, a coborât No Kum Sok, care a anunțat că schimbă taberele. 17 minute durase zborul lui între Corei. No Kum Sok a explicat că detestă comunismul și că a fugit la prima ocazie. A primit azil politic și echivalentul la $1.000.000, recompensa dată de SUA pentru avion.
0: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă. Pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
3: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și am învățat, dar să-și găsească și validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am stăs o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
2: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
3: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Antrenamentul la sală îl începi.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: de interes public.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Breaking news la Digi24 cu subiectul momentului. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de DIICOT în timp ce se îndrepta spre o sală de sport. A fost dus înapoi acasă, unde procurorii fac percheziții. Alte 4 percheziții sunt în curs în această dimineață, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Sunt acuzații deosebit de grave. Călin Georgescu ar fi inițiat și condus un grup infracțional care ar fi promis o finanțare britanică unui om de afaceri. Ca să primească banii, acesta trebuia să depună o garanție într-un cont al unei bănci aflată în legătură cu Rusia. Ce se întâmplă la această oră și cum spun procurorii că a funcționat această înșelăciune, aflăm de la Corina Matrinski. Bun găsit, Corina!
1: Bun găsit! Călin Georgescu a fost săltat din trafic din Otopeni în această dimineață. Mergea la o sală de sport cu bagajul de not în momentul în care a fost oprit de procurori și polițiști și săltat, dus înapoi la locuința sa din Mogoșoaia, unde se află și la această oră, pentru că trebuie să participe la percheziții. Surse judiciare spun că și-a chemat inclusiv un avocat acolo să participe alături de el la aceste percheziții. Este un dosar despre care am mai vorbit în ultimele luni. Această plângere este la DIICOT din decembrie 2024. A fost făcută de un om de afaceri din Buzău. Este vorba despre Răzvan Leu. Mai precis, ar fi fost păcălit cu 1,1 milioane de euro. Procurorii fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Liderul acestui grup infracțional, spun surse judiciare, ar fi fost chiar fostul candidat la alegerile prezidențiale. Grupul ar fi constituit încă din septembrie 2021. Cu privire la fapte, afaceristul ar fi dat 1,1 milioane de euro ca avans pentru afacere, inclusiv cu tranzacții cu aur, doar că nu a primit niciodată vreo finanțare. În această schemă infracțională, Călin Georgescu i-ar fi prezentat alți doi bărbați. Este vorba despre omul de afaceri Ionel Rusten, dar și de un cetățean italian. I-a prezentat pe amândoi drept oameni de afaceri de succes, administratorii unor societăți străine care ar fi dispuși să dea sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate, care intenționau să dezvolte afaceri din România sub condiția depunerii unor garanții bănești. Ar fi indus în eroare pe acest om de afaceri din Buzău, că ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro sub condiția depunerii acelui garanții. Au avut mai multe întâlniri în acest sens în București, în județul Argeș, dar și în Marea Britanie, toate fiind documentate acum de anchetatori. Au reușit să determine să transfere inițial 1 milion de euro, mai apoi sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15 milioane de euro cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, acestea au mai reușit să-l determine să transfere încă 100 de mii de euro, așa s-a ajuns la acest prejudiciu. Surse judiciare spun că au fost comisii rogatorii în Letonia și Elveția, pentru că în conturi de acolo ale unor firme ar fi ajuns banii, încetatorii au cerut inclusiv de acolo documente și informații. După ce finanțarea nu s-a materializat, Georgescu ar fi promis acestui om de afaceri că banii vor fi restituiți, ar fi transmis documente false în acest sens. Într-un final, omul de afaceri a depus această plângere la DIICOT și iată că, după ce au strâns probe, procurorii au făcut în această dimineață aceste percheziții. Urmează ca fostul candidat la prezidențiale să fie audiat la DIICOT, la sediul central, va fi dus acolo însă doar după ce se vor finaliza aceste percheziții, după ce vor fi ridicate de la el probabil documente, dispozitive de stocare, laptop, telefon, și rămâne să vedem după audieri dacă vor fi sau nu luate și măsuri preventive împotriva lui. Vă reamintesc că nu este primul dosar penal al lui Călin Georgescu, mai are încă 2 dosare care sunt deja în faza judecății. Un dosar de propagandă legionară și un alt dosar de tentativă de lovitură de stat. Vă reamintesc că este acuzat acolo de complicitate la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Este dosarul în care a fost acuzat alături de șeful mercenarilor Horațiu Putra, că ar fi vrut să transforme protestele din capitală de după anularea alegerilor prezidențiale în unele violente. Dosarul este abia la început, abia a fost primul termen de judecată pe fond și acest dosar avea legătură cu aceleași alegeri prezidențiale, pentru că încă de pe vremea aceea, din 2021, când s-ar fi format acest grup infracțional, Călin Georgescu ar fi încercat să strângă sume importante de bani de la oameni de afaceri, bani pe care să-i folosească mai apoi în campania electorală.
0: Corina, îți mulțumesc pentru aceste informații. $100 de milioane este suma uriașă pierdută în doar câteva luni de românii păcăliți să investească online. Acest miraj al îmbogățirii peste noapte a făcut ca în plasa escrocilor să pice inclusiv tinerii cu studii superioare, care teoretic sunt mai greu de păcălit.
2: Alo, da?
3: Bună ziua, numele meu este Bogdan și vă sun să vă propun ceva. Vreți să fiți propriul șef în doar 2 săptămâni?
2: Cine n-ar vrea asta? Da, vă ascult.
3: Ok, am o propunere pe dumneavoastră. E o platformă de investiții unde dacă dumneavoastră băgați, să zicem, 500 de lei, mâine profitul vi se dublează. Vă dau mai multe detalii prin mesaj.
2: Chiar așa mi se pare cam dubios, dar dați-mi detalii acolo în mesaj.
3: Să știți că trebuie să vă grăbiți.
2: Ok, revin eu la dumneavoastră. Revin. Auzi, Vali, m-a sunat un domn, mi-a zis că dacă investești 500 de lei, îmi dă 1000 de lei. Ce zici?
4: Teo, și eu am pățit asta. Deci nu, e păcăleală, să știi.
2: E chiar nu. Păcăleală, chiar așa?
4: Sigur e păcăleală, am pățit-o, crede-mă că am pățit-o și eu.
2: Ia uite, mă sună din nou. Nu îi răspund. Cele mai multe dintre persoanele care au fost păcălite prin această metodă au între 66 și 75 de ani, studii medii și locuiesc la oraș. Însă escrocii nu pândesc doar un astfel de profil. Spre exemplu, în doar jumătate de an au avut loc aproape 1300 de astfel de cazuri, iar persoanele au avut vârste cuprinse între 16 și 91 de ani.
5: Potrivit unui raport al poliției, cele mai multe țepe au fost cu investiții fictive pe platforme fantomă.
6: Recomandăm oamenilor să nu să transfere bani persoanelor necunoscute și înainte de a face o investiție să verifice atent platforma unde urmează să transfere suma respectivă.
5: Dovadă că escrocii și-au perfecționat tehnicile de fraudare este și faptul că 4 din 10 victime au studii superioare.
7: Cred tot ce li se spune și nu citesc și nu se informează din timp.
8: Are vreo legătură vârsta lor?
7: Nu cred.
8: Copiii ăștia de vârsta mai, eu știu, 14-15 ani. Iar bătrânii?
9: Ăștia în special.
8: Ai fost vreodată interesată să investești?
10: Nu, nici eu.
8: Nu pare safe.
5: Doar în primele 6 luni ale anului, escrocii au făcut aproape 100 de milioane de lei din fraude cu investiții fictive și acțiuni cu criptomonede.
0: Decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat prim-ministru urmează să apară astăzi în Monitorul Oficial, este termenul anunțat de președintele Nicu Șordan. Publicarea decretului dă startul celor 10 zile în care Mureșan trebuie să-și facă un proiect de cabinet și un program cu care să ceară votul Parlamentului. Primele negocieri se poartă deja între PNL, USR și UDMR, iar surse politice spun că ar fi început deja împărțirea posturilor de ministru. Mai multe informații ne aduce însă Andreea Gheorghe.
1: Au fost câteva zile pline de întâlniri, vorbim despre ședințe, fie ele formale, fie informale, pentru a tranșa 3 lucruri importante. Voturile pentru învestirea guvernului Mureșan, programul de guvernare și cabinetul de miniștri. Discuțiile s-au axat pe acest program. Ce și-ar propune viitorul guvern să facă? Liderii PNL, spun sursele noastre, au cerut specialiștilor din partid să contribuie fiecare cu câte o propunere pe domeniile de care se ocupă. Iar a existat o discuție între reprezentanți de la PNL, de la USR și de la UDMR, tocmai ca să adune toate aceste propuneri. În mare parte, Siegfried Mureșan va continua programul lui Ilie Bolojan, așa înțelegem în acest moment, dar rămâne de văzut ce alte măsuri, cu ce alte măsuri va veni în plus. De exemplu, dacă o să conțină acest program și legea salarizării, pentru că știm, este așteptată de toți angajații la stat. A fost o problemă la acest capitol. Apoi, trebuie să înceapă discuțiile privind împărțirea ministerelor și propunerile de miniștri. Din informațiile noastre, liderii iau în calcul să păstreze miniștri.

0: necesare în acest moment, motiv pentru care vor avea nevoie, dacă vor o majoritate sigură, să negocieze cu aleși de la PSD sau de la AUR.
1: Instalarea unui guvern mureșan depinde de voturile PSD. Ați stat timp cât premierul desemnat a anunțat că nu va discuta cu AUR. Socialdemocrații au anunțat că vor lua o decizie astăzi. Iar Claudiu Manda, al doilea om din partid, spune clar că va vota împotrivă. Declarația a fost făcută la Antena 3 CNN. Iată.
2: Eu o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers și să voteze un guvern Sinfrid Mureșan, și nu pentru că e o chestiune de ambiții, ci mai degrabă există o explicație. Prima dintre ele este că își propune să continue politicile domnului Bolojan, deci avem de a face doar cu un alt Bolojan ceva mai tânăr, ca să zic așa. În condițiile în care, nu știu, aproape 90% dintre români spun că direcția este greșită. Și vii și spui că voi continua această direcție, păi de-aia l-am dat jos pe Bolojan. Cred că nu o să schimbăm votul și nu cred că o să punem la vot acest subiect.
1: Ludovic Orban susține că președintele Nicușor Dan nu-și dorește un guvern condus de Sinfrid Mureșan. Dimpotrivă, l-ar fi desemnat pentru că știe că nu va avea succes. Fostul consilier al lui Nicușor Dan susține că totul face parte dintr-o înțelegere dintre președinte și șeful PSD Sorin Grindeanu. Este o teorie care a fost prezentată inițial de reprezentanții AUR.
3: Întrebarea este dacă își dorește sau nu să fie investit guvernul Sinfrid Mureșan. Răspunsul meu la această întrebare, după multe elemente pe care le-am văzut, este că mai degrabă nu. El are alt plan pe care l-a pus la cale cu Grindeanu. Știe că n-are majoritate și atunci s-a gândit, îl desemnez pe Sinfrid Mureșan ca să arăt că nu sunt eu vinovat pentru faptul că am făcut o desemnare împotriva așteptărilor susținătorilor mei și împotriva PNL și USR. Arăt că eu îl desemnez pe Sinfrid Mureșan. Dacă ei nu sunt capabili să obțină majoritatea parlamentară, să arunce responsabilitatea pentru un eventual eșec al investirii guvernului Sinfrid Mureșan pe umerii lui Bolojan, în special, și ai PNL și ai USR, atenție. Părerea mea e că data viitoare va veni cu anticipatele. La următoarea desemnare, Nicușor Dan va spune că dizolvă parlamentul dacă nu va fi investit guvernul.
1: Speranță pentru ciobanii care au protestat la București săptămâna trecută. România face primul pas către reluarea exporturilor de animale vii către Uniunea Europeană. Acum, totul depinde de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și de cât de repede va reuși să organizeze vaccinarea a peste 1 milion de oi și capre pentru eliminarea focarilor de pestă și de variolă. Mai multe informații ne aduce Mihai Vălușescu.
4: Bun găsit tuturor! Comisia Europeană a aprobat planul propus de autoritățile din România pentru combaterea bolilor care au dus la blocarea comerțului cu oi și capre, anunță ministrul interimar al agriculturii, iar ANSVSA trebuie să îl pună în practică. Planul prevede că România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar fermierii nu vor trebui să plătească pentru administrarea lor. Vaccinarea se va face diferit în funcție de riscul de îmbolnăvire din fiecare zonă a țării pentru a permite continuarea exporturilor. Autoritățile spun că au încheiat deja acorduri cu 6 țări din afara Uniunii Europene, printre care Arabia Saudită, Iordania și Israel, pentru a putea trimite acolo animale în condițiile noilor reguli de vaccinare. Alte 7 acorduri sunt în curs de negociere, spun autoritățile. Decizia vine la doar câteva zile după ce crescătorii de oi și capre au protestat la București. Aceștia au reclamat pierderile provocate de interdicțiile la export, dar și modul în care au fost gestionate focarele de boală și sacrificarea animalelor de la noi din țară.
1: Vremea schimbă foaia în perioada următoare, temperaturile scad brusc, vântul va sufla cu putere, iar până la mijlocul săptămânii toată țara va fi sub informare de vreme rea. Știe și ne și spune mai multe despre ce urmează Greta Gavrilă. Bun găsit.
5: Bună,
1: Greta!
5: Dimineața.
1: Superb a fost în weekend, înțeleg că rămân cu amintirile.
5: Da, cu amintirile rămâi, probabil ultimul weekend cu vremea atât de plăcută, pentru că până la urmă intrăm în toamna astronomică, nu mai avem nicio scuză.
1: 23?
5: Și 23 la ora 3 dimineața, deci practic mâine noapte.
1: Adică atunci când mă trezesc va fi
5: atunci
1: toamnă.
5: Atunci când te vei trezi în toamnă.
1: Bun.
5: Până atunci vremea se răcește în toată țara, vine un val de aer polar în țara noastră, mai întâi astăzi în vest, nord și centru. Avem și acest cod galben de vânt puternic, dar asta e ultima noastră problemă, îți spun sincer, pentru că se răcește vremea, revin ploile treptat în majoritatea zonelor, iar la noapte vom avea

0: și primii fulgi de nea din acest sezon la munte, cei drept, la altitudini foarte mari. Nu vă speriați deocamdată, nu ne scoatem hainele foarte groase.
1: Ce mi-ai făcut de la prima oră?
0: Dar îmi pare rău că te-am luat așa luni dimineața, tu care iubești vara, dar trebuie să aducem și veștile mai puțin plăcute.
1: Dar firești,
0: totodată. Dar firești. Îți spun cum arată prognoza pentru astăzi și pentru zilele următoare, pentru că sud-vestul țării și, și jumătatea sudică a Moldovei vor intra sub cod galben de vânt puternic la orele prânzului. În zonele vizate de alerta meteorologilor, vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar la altitudini mari vor fi rafale de 90 de km pe oră. Ne uităm și la ce se întâmplă astăzi cu temperaturile. O masă de aer rece va cuprinde vestul, nordul și centrul țării, unde această masă de aer rece va reduce temperaturile sub media normală pentru această dată. De exemplu, în nordul Moldovei, dar și prin estul Transilvaniei, termometrele nu vor indica mai mult de 14-15 grade Celsius. Totuși, în Muntenia, temperaturile vor atinge 31 de grade. Astăzi va ploua prin jumătatea nord-estică a teritoriului, dar la noapte se vor extinde aceste precipitații și tot după lăsarea întunericului în zonele montane la altitudini de peste 1700 de metri vor cădea primii fulgi de nea din acest sezon. Important de menționat este că până joi dimineață toată țara va fi sub informare de vânt intens, ploi și răcire accentuată. Vor fi perioade cu averse însoțite pe alocuri de fenomene electrice. Se vor strânge cantități de apă de 30 de litri pe metru pătrat, iar la altitudini mari vor fi în continuare precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și mâine noapte, pe arii restrânse, s-ar putea chiar depune un strat subțire de zăpadă. Abia joi vremea se va mai ameliora ca aspect și temperaturile vor marca o ușoară creștere, atunci se vor înregistra până la 25 de grade Celsius. În capitală, deocamdată va fi vreme caldă, astăzi maxima va atinge 30 de grade Celsius, însă vântul va avea intensificări după amiaza și seara, va sufla cu până la 45 de km pe oră. De mâine, temperaturile vor scădea brusc și aici, dar cu prognoza pe larg pentru capitală vă aștept ora următoare.
1: Partidul dictatorului Putin menține controlul asupra Dumei de stat în urma primelor alegeri parlamentare din Rusia după atacarea Ucrainei. În urma numărării a peste 71% dintre voturi, formațiunea Rusia Unită obține peste 58% din voturi. Pe locul al doilea se află Partidul Comunist cu 14%, urmat de două formațiuni liberale cu 8, respectiv 7%, în timp ce Partidul Social Democrat ar obține 5%. Peste 57% din cetățenii cu drept de vot s-au prezentat la urne pe durata celor 3 zile de votare. Rușii au avut de ales 450 de parlamentari pentru un mandat de 5 ani. Comisia Electorală din Rusia acuză Ucraina de ingerențe în alegeri după ce ar fi fost înregistrate peste 1000 de atacuri cibernetice pe durata alegerilor. Ministrul Apărării a promis răzbunare după ce ieri, în ultima zi de vot, teritoriul Rusiei a fost atacat cu peste 1000 de drone, iar 450 de aparate ar fi fost interceptate doar în regiunea Moscova.
2: Противник, киевский режим сделал всё возможное, чтобы сорвать выборы, изменить ситуацию политическую в стране. Особенно это касается Москвы. Потому что последние два месяца десятки тысяч беспилотников были направлены на Москву, на Подмосковье, на наш регион.
3: Действительно, за последние дни противник предпринял титанические, колоссальные усилия для того, чтобы испортить результат выборов. Но, как справедливо было сказано, это лишь сплотило избирателей, сплотило наших людей. И это, наверное, важнейший результат этих выборов.
1: Alegeri dezastruoase pentru partidul cancelarului german, scaunului Merz se clatină după ce Uniunea Creștin-Democrată a obținut cel mai slab rezultat de după al doilea război mondial într-un land din nord-estul țării și, în același timp, a pierdut puterea în regiunea Berlin. Friedrich Merz spune însă că nu va demisiona și că va continua reformele.
4: Membrii partidului extremist de dreapta au avut noi motive să jubileze. Au obținut un nou succes răsunător după cel din urmă cu două săptămâni din Saxonia-Anhalt, acum în Mecklenburg-Pomerania de Vest.
5: Dass die Menschen Veränderung wollen. Auch das ist klar in den Zahlen zu sehen. Wir liegen vorne. Wir wollen stärkste Kraft werden. Wir haben hier den Regierungsauftrag in Mecklenburg-Vorpommern.
4: Șansele ca extrema dreaptă să guverneze sunt însă aproape nule, întrucât atât Partidul Verde cât și Socialdemocrații, care vor mai face parte din Parlamentul local, refuză să colaboreze cu AfD. Creștin-Democrații, cancelarului Merz, a obținut cel mai prost rezultat din istorie în acest land, doar 4,9% sub pragul electoral.
6: Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD. Unsere Wirtschaft steht mitten in einem tiefen Umbruch. Und der Ton im Miteinander in unserer Gesellschaft ist rauer und unversöhnlicher geworden.
4: CDU a obținut doar locul al doilea în alegerile din Berlin, land pe care îl guverna. Aici, partidul de extremă stângă, Die Linke, a fost votat de mai mult de un sfert dintre alegătorii care s-au prezentat la urne. Campania sa a avut drept temă principală costul chiriilor din capitala germană.
7: Egal, woher sie kommen, egal an was sie glauben, egal wen sie lieben und egal wie viel Einkommen sie haben.
4: Și extrema dreaptă se declară mulțumită de rezultatele din Berlin, unde a crescut în doar 3 ani de la 9% la 16%. Ambele landuri au înregistrat o creștere a prezenței de vot. Aproape 3 sferturi din cei 2,5 milioane de oameni cu drept de vot s-au prezentat la urne în Berlin și peste 78% în Mecklenburg-Pomerania de Vest.
1: Agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal din Statele Unite sunt din nou în centrul unui scandal. Au împușcat un bărbat în urma unei urmăriri în trafic în capitala Texasului. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
8: Wow! Wow! Oh my god! Holy shit, dude! Oh my god!
1: În imaginile filmate de martori, un agent pare că deschide focul în interiorul mașinii după ce vehiculul este oprit. Șoferul care a fost împușcat a supraviețuit. Ar fi un migrant ilegal de 28 de ani din Venezuela, care avea un ordin definitiv de deportare. Acesta își câștiga traiul ca livrator și în momentul în care a fost împușcat ducea o comandă. Primarul orașului Austin a cerut ca poliția statului Texas să fie implicată în anchetă. Sute de oameni s-au adunat la locul incidentului pentru a-și exprima nemulțumirea față de brutalitatea agenților pentru migrație.
9: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la protecția animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de protecția animalelor, sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cu minte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi 24 FM.
4: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Digi 24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
6: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât... A durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, a durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict, mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de... cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babile erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
5: Scos din sărite.
7: Digi24 FM.

0: Aflat în județul Sălaj, sub dealurile Meseșului, Porolisum este unul dintre cele mai importante castre din zona de nord a provinciei Dacia, căreia îi împrumută numele. Amplasat strategic în fața trecătorii poarta Meseșului, Porolisum cuprinde o așa zisă vamă, singura cercetată arheologic din întregul Imperiu Roman. Pentru a controla și facilita comerțul în regiune, romanii au dublat sistemul militar de la Porolisum cu o rețea de turnuri și fortificații liniare. Porolisum se evidențiază prin mixul complex de elemente militare, patru castre și o rețea de turnuri de semnalizare, valuri de pământ și ziduri. Dezvoltată în proximitatea castrului, așezarea civilă cuprinde structurile tipice locuirii romane, clădiri publice și private, temple, un amfiteatru și un apedupt. Fiind un element de apărare definitoriu pentru limesul dacic, Porolisum a fost inclus în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Un program oferit de Digi.
1: Am revenit în direct cu subiectul momentului Breaking News la Digi24 în continuare și Andreea Georgescu în platou alături de mine. Bun găsit, Andreea! Am început dimineața în forță. Călin Georgescu a fost întors din drum la propriu și l-a figurat în această dimineață. Pleca înspre sala de sport, înțeleg, a fost ridicat de Dicu și adus acasă pentru percheziții, dar nu este pentru prima dată
2: pentru
1: când se întâmplă.
2: Parcă revăd momentul ianuarie sau februarie 2025, cred că era, când Călin Georgescu a intrat în primul dosar în atenția anchetatorilor, dosarul de tentativă de lovitură de stat și la fel era undeva în trafic în momentul în care a fost oprit de polițiști, de procurori și invitat să meargă la audieri. Iată că de data aceasta a fost mult mai matinală oprirea în trafic, era deja plecat înainte de 6 dimineața Călin Georgescu spre sala de sport. Înțeleg că e o sală de sport de acolo din nordul, partea de nord a Bucureștiului, unde obișnuiește să meargă dimineața pentru un not. A fost întors de drum. Avem, iată, un mandat de percheziție care a fost obținut din partea unui judecător. Aveți dreptul, conform legii, să asistați. Desigur că din informațiile noastre, Călin Georgescu a vrut să asiste la procedură. A cerut însă să vină și avocatul său și înțelegem că a durat ceva mai mult până când a început procedura efectivă. Ne așteptăm să dureze destul de mult acolo, după care, conform procedurilor, vom asista și la audieri. În acest caz, din informațiile noastre, sediul central al DIICOT, procurorii de acolo sunt cei care coordonează această anchetă și nu numai Călin Georgescu urmează să dea explicații, dacă va dori să dea declarații, desigur, poate să-și rezerve dreptul la tăcere, e o chestiune prevăzută în lege, dar și principalul său complice, un om de afaceri din București, în casa căruia e de asemenea în desfășurare o percheziție acum în acest caz.
1: La fel de matinal, Andreea, a fost și reacția lui George Simion, venită în urmă cu puțin timp și citez, oricare din noi poate fi următorul, stop abuzurilor, România este o dictatură.
2: Da, tandemul politic George Simion-Călin Georgescu a continuat să funcționeze și după alegerile din 2025, chiar dacă s-a tot vorbit cât de mult se plac sau nu la nivel uman, politic, cei doi, știu că împreună se cresc unul pe celălalt din punct de vedere politic. Nu e de mirare așadar reacția pe care a transmis-o pe Facebook în urmă cu puțin timp liderul AUR, George Simion. Posibil să mai vină și alte reacții pe parcursul zilei, mai ales că vorbim deja de al treilea dosar penal, în centrul căruia este fostul candidat la alegerile prezidențiale. E deja judecat pentru tentativă de lovitură de stat, pentru propagandă legionară și fascistă. Ambele cazuri sunt în faza de judecată ajunse în acest moment și acolo sunt acuzații serioase, dar aici vorbim de constituire de grup infracțional, vorbim de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, sunt fapte care se pedepsesc în cel mai, cu pedepsele cele mai mari ajung până spre 20 de ani de detenție și prejudiciul este unul important dacă, desigur, toate aceste lucruri vor ajunge la judecată și la o eventual condamnare. Dar vedem acțiunea asta în forță a DIICOT după Să fi trecut aproape 2 ani de la momentul depunerii
1: 2024
2: plângerii, final de 2024, ulterior, după ce Călin Georgescu a devenit așa, a ieșit din zona de cunoscut pe TikTok și a devenit foarte cunoscut mainstream, au apărut informații despre această plângere. Cel care i-a făcut această plângere, omul de afaceri din Bacău, a vorbit public despre ea, ea a ajuns la parchet, a fost investigată și am văzut și acea schemă foarte interesantă, reconstituită
1: destul de complexă.
2: Că investigația a durat destul de mult, pentru că, în primul rând, ce apare în presă, ce susține o persoană petentă într-o plângere penală, trebuie confirmat din probe. Nu te poți baza doar pe declarații.
1: Ce e important de aflat despre acest traseu al sumei de 1 milion
2: cred că
1: de
2: cel
1: euro
2: mai
1: și
2: mult...
1: cât de greu sau ușor este să afli despre acești bani, dat fiind faptul că a fost vorba despre transferuri efectuate.
2: Da, follow the money este principiul de bază în astfel de dosare în care sunt infracțiuni legate de transferuri financiare, de spălare de bani, de înșelăciune și așa mai departe. Și urmând traseul banilor și traseul oamenilor interpuși și companiilor interpuse, au ajuns anchetatorii la legături pe care le vedem în această schemă, inclusiv cu bănci și persoane din Rusia. Rusia, Elveția, Marea Britanie, pentru că acolo încerca omul de afaceri din România, persoană păgubită în această anchetă, să obțină o linie de credit, o finanțare de vreo 6 milioane de dolari, iar Călin Georgescu și cei care sunt suspectați în acest dosar alături de el, i-ar fi spus că îi pot face rost de acea finanțare, dar trebuie să dea un avans, avans de 1 milion.
1: Dăm 1 milion și obții 6 sau 15, se discuta la un moment dat. Sună bine,
2: dar aceste
1: teorie.
2: Legături cu Rusia sunt cele care atrag cel mai mult atenția în acest moment.
1: Ne dăm seama din această schemă sau din informațiile pe care tu le ai, pentru că oamenii se întreabă care este efectiv rolul pe care l-a avut Călin Georgescu în această poveste, de intermediar, de garant, de consultant, de...
2: El a pozat în figura centrală a celui care poate face această afacere să meargă. Asta spun anchetatorii. El e văzut în ancheta penală drept coordonatorul grupului infracțional. El l-a convins pe omul de afaceri păgubit că afacerea va avea succes, că îi poate face rost de acea finanțare. El i-a introdus pe complicii săi, românul și italianul, pentru că și un italian este în această schemă, i-a prezentat drept potenți oameni de afaceri care pot face legăturile, pot contribui financiar dacă este nevoie. A creat o întreagă imagine a unor oameni cu legături în bănci, cu legături la oameni cu foarte mulți bani, cu conexiuni de tot felul care pot ușura o afacere și obținerea unui credit care nu e puțin lucru, 6 milioane de euro, în condițiile în care, începând cu 2022, știm că și sub presiunea războiului din Ucraina, foarte multe chestiuni în lumea financiară europeană s-au reașezat și s-au reorientat din acest punct de vedere. Contează foarte mult în ce afaceri merg acești bani și, desigur, care sunt premisele pe care ei sunt ceruți ca să fie acordată o astfel de finanțare, nu puțin lucru, 6 milioane de euro.
1: Influențează acest nou dosar imaginea politică a lui Călin Georgescu și, de asemenea, dacă găsim ceva influență și asupra AUR?
2: Da, rămâne de văzut ce se va întâmpla din punct de vedere politic. Dacă stau să mă uit la mesajul acesta publicat în urmă cu puțin timp de George Simion, mă aștept să crească latura asta de victimizare pe care susținătorii lui Călin Georgescu au tot crescut-o în ultimii aproape 2 ani, de când au început anchetele ce îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, cea pentru tentativă de lovitură de stat, cea pentru propagandă legionară și fascistă, pare să vină în plus să construiască această imagine de victima a sistemului, plus acest mesaj al lui George Simion, oricare dintre voi, dintre noi, poate fi următorul. Sistemul încearcă să ne blocheze. Cam asta ne transmite George Simion prin acest mesaj.
1: Suntem în punctul perchezițiilor. Ce urmează procedural astăzi? Andreea, ce o să vadă telespectatorii la Digi24? Care sunt pașii?
2: Bun, pașii următori. Se face percheziția în locuința lui Călin Georgescu. Pot ridica anchetatorii de acolo ce documente, telefoane, laptopuri, tablete, tot felul de dispozitive din acestea electronice pe care le consideră ca păstrătoarea unor conversații, acte, chitanțe, dovezi ale unor transferuri bancare, de exemplu, și care ar putea fi utile în continuarea investigației. Apoi ne așteptăm ca atât Călin Georgescu, cât și celălalt om de afaceri investigat în acest dosar, în casa căruia din București e percheziția acum, să fie aduși amândoi la DICOT pentru audieri, spuneam, dacă vor dori sau nu să dea declarații. Și acolo procurorul de caz trebuie să ia o decizie. Impune sau nu măsuri preventive în dosar. Desigur, pentru că e de așteptat să vedem și puneri sub acuzare. După percheziții, după aproape 2 ani de investigații, după ce am văzut această schemă, conform unor surse, e cea construită de procurorul de caz și care indică parte din probele strânse până acum pentru formularea acestor acuzații față de fapte, față de persoane.
1: Andreea Georgescu, îți mulțumesc!
2: Eu mulțumesc!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
7: 8 miliarde de euro.
6: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
7: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică au avut o inflație mai mare în
6: totul
7: perioada aceasta.
6: Totul este mai scump.
7: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din medianul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în european. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum 2 decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7-8 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
8: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Știri din sport la Digi Matinal chiar acum cu Ovidiu Pețenghe. Ovidiu, bun găsit!
1: Bună dimineața! Te salut și pe tine, Cătălin. Neața.
2: Hai să începem cu acele vorbe grele în meciul Dinamo Farul. Vorbe între Alibek și Armstrong. A dus la eliminarea lui Alibek un dialog mai piperat, așa să-i spunem.
1: L-a provocat.
2: Dar așa a pornit totul.
1: Scoțianul și a cedat, din păcate, pentru el Alibek, într-adevăr. Însă, per total, era 2-0. Așadar, chiar dacă a influențat cel puțin revenirea Farului, oricum Dinamo lăsă prima opțiune pentru victorie și la ce formă au greu de oprit. Dar, din păcate pentru ei se vor opri, fiindcă, iată, 3 săptămâni totul va gravita în jurul echipei naționale. Gol după gol, Pascual, Marginan, Cârjean și Pinto. Omul meciului de departe, Cătălin Cârjean, cum spunea și Raluca Tănăsuica, lor capitan. Dinamo, într-adevăr, face bine, este pe primul loc și are un avantaj important înainte de această pauză dedicată echipei naționale. Diferența nu este mare, dar importantă de 2 puncte față de Rapid. Craiova și ea cu un parcurs excepțional în top 3. În top 4 este Petrolul, indiferent de ce se va întâmpla astăzi cu Cicerero. Are 16 puncte și negociază acest punctaj.
2: La treilea mandat, Reghe este din nou antrenor la FCSB.
0: Foarte repede s-a întâmplat totul.
2: A respectat cumva dorința fanilor,
1: să nu ne grăbim. Am citit astăzi presa din Tunisia și spuneau cei că de la Speranță țin cu totul la Reghe, dar teoretic, dacă Reghe Cafâș va plăti datoria față de Speranța Tunis, asta însemnând să cotizeze astfel încât să-și plătească o clauză de reziliere, se va putea aduce la FCSB. De asemenea, patronul FCSB-ului trebuie să plătească o clauză și pentru Universitatea Craiova, fiindcă să nu uităm că a fost antrenor și acolo Reghe și are câteva datorii. Astfel încât cei doi, antrenori respectiv patron, trebuie să cotizeze serios, astfel încât să colaboreze din nou. Într-adevăr, trecutul a fost cândva glorios, dar prezentul pentru FCSB este odios, cel puțin pentru fani, fiindcă nu se mai regăsesc băieții, iar 5-0 înfrângere în bănie spune totul despre criza în care a intrat echipa.
0: Am mai câștigat o dată în fața francezilor, nu văd de ce nu s-ar întâmpla din nou, despre volei vorbesc.
1: Da, dar dacă mă gândesc la 2023, când tot în septembrie a fost victorie în grupă și apoi 3-0 pentru Franța în faza superioară, mă îngrijorează confruntarea de mâini.
2: Asta e un meci mult mai greu față de primul meci.
1: Categoric, fiindcă în faza grupelor, oricât de disputată a fost acea partidă și România a revenit incredibil, a salvat mici de meci pentru Franța, iar publicul a fost în delir. Situația se schimbă acum. Într-adevăr, în Bulgaria am marcat deja în weekend victoria contra Ucrainei și o calificare senzațională pentru băieții lui Sergiu Stancu. Voleibaliștii români fac o pagină de istorie importantă acum la acest campionat european. Rață cu 16 puncte și Chițigoi cu 11 au contribuit la victoria cu 3-0. Așteptăm mâine deznodământul, sperăm unul fericit și să ne bucurăm pentru voleibaliștii români.
2: Un meci în cinci stare a fost cel dintre Atletico și Real Madrid. Mourinho a tunat și a fulgerat de-a dreptul. La conferința de presă a adunat și dovezi imprimate că nu s-au dat cele două cartonașe roșii și trebuiau să se dea.
0: A răspuns și Simeone?
1: Păi Simeone ce să facă? I-a mobilizat pe băieții lui să intre la combat și a ieșit un meci așa cum făcea odinioară și Argentina. E adevărat că, iată, fiul s-a obținut acest penalti, iar Huijsen a fost eliminat, singurul eliminat dintr-o partidă, cum spuneai tu, Cătălin, în care cred că trebuiau să fie mai multe cartonașe roșii acordate. Victoria însă vine până la urmă pe merit, 2-1, și Mourinho rămâne doar cu regretele și ei intră în pauză competițională astfel încât să se dedice meciurilor din Liga Națiunilor cu echipa națională, astfel încât vor strânge rândurile madrilenii. Va fi greu însă să-i prindă pe cei de la Barcelona, care au prins sari, marchează cu toți jucătorii, cu toate liniile, ceea ce, iată, la Madrid nu putem bifa. 2-1, un meci spectaculos, dar cu foarte multe intervenții dure, la limită, la intimidare, chiar un genunchi aplicat în cap, dar n-a fost sancționat.
2: Și încheiem momentul nostru cu imagini dureroase din Vietnam.
1: E rău, da?
2: Un jucător prezent pe teren la încălzire a fost de-a dreptul călcat, apretat așa puțin de un utilaj din ăsta pentru întreținerea gazonului.
1: Suntem în zona asiatică, într-adevăr. Este partida dintre Pachuap și Patani și jucătorul este Townsend, un jucător care a prins 13 selecții la Naționala Angliei și 3 goluri. A ajuns, iată, în Indonezia și pățește acest incident. A fost luat la țintă, poate, nu știm, oricum s-a lăsat cu o ușoară accidentare.
2: Încă o zi din fotbalul tailandez.
1: Cu plăcere.
3: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
4: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre ce înseamnă procedura TAVI. Alături de mine pentru această discuție este doamna doctor Aida Badea, este medic specialist chirurgie cardiovasculară. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
5: Bună dimineața!
4: Haideți, vă rog, să explicăm mai întâi ce înseamnă această procedură și când este nevoie de ea.
5: Această procedură presupune o metodă minim-invazivă de implantare a unei valve aortice în poziție aortică percutan prin intermediul unor puncții la nivelul arterei femorale de cele mai multe ori.
4: Ce pacienți pot face această procedură?
5: Pacienții care se pretează pentru acest tip de implantare de valvă sunt pacienții cu vârstă peste 70 de ani, pacienții cu risc chirurgical crescut, cu comorbidități importante la care o intervenție chirurgicală ar presupune niște riscuri suplimentare, toți pacienții stabiliți în cadrul HARTIM.
4: Puteți să ne explicați concret și cum decurge procedura?
5: Sigur. Procedura se efectuează sub anestezie generală sau anestezie locală, sub control radiologic, cu pacientul de cele mai multe ori aflat în anestezie generală. Procedura se realizează prin puncție la nivelul arterei femurale. Se traversează această valvă comprimată în interiorul unui cateter și se ajunge în poziția aortică, unde această valvă se expansionează, de asemenea, sub control radiologic.
4: Care sunt beneficiile pacientului în urma acestei proceduri?
5: Toți pacienții care beneficiază de această procedură au o durată de spitalizare redusă, aproximativ 3 zile, ameliorarea simptomatologiei evidentă imediat postprocedural, fără incizii la nivelul cutiei toracice și cu reluarea tuturor activităților într-un timp scurt de la procedură.
4: Pacientul trebuie monitorizat și dacă da, cum se face acest lucru?
5: Sigur că da, orice pacient după ce beneficiază de această procedură necesită o monitorizare cardiologică postprocedurală la o lună de la externare, 3 luni, 6 luni și un an, cu ajustarea medicației de către medicul cardiolog. În cadrul întâlnirii cu medicul cardiolog, pacientului îi se ajustează medicația și se stabilesc următoarele lucruri pe care trebuie să le aibă în vedere postprocedural.
4: Și în funcție de ce ajustați medicația? Adică la ce vă uitați?
5: Colegii noștri medici cardiologi ajustează medicația în funcție de parametrii descoperiți în urma ecografiei cardiace.
4: Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție și aceste informații.
5: Vă mulțumesc și eu.
4: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 21 septembrie 1937. Povestea unui hobbit. The Hobbit, prima carte din universul fantastic creat de J.R.R. Tolkien, a fost publicată în Marea Britanie. Lumea a făcut cunoștință cu hobbiți, elfi, dwarfi, troli și dragoni. Tolkien a scris prima frază din The Hobbit când corecta lucrările studenților săi. Cartea a fost un succes uriaș. Până acum s-a vândut în peste 150 de milioane de exemplare. The Hobbit este doar o parte din universul lui Tolkien. A urmat Lord of the Rings, Silmarillion și altele. Cărțile lui Tolkien au avut și ecranizări foarte populare. 21 septembrie 1939. Asasinat politic pe malul Dâmboviței. Primul ministrul României, Armand Călinescu, a fost ucis de un comando legionar. Asasinatul a avut loc în București, aproape de Palatul Cotroceni. Avea doar 46 de ani când a fost omorât de gloanțe. Legionarii îl considerau responsabil pe Armand Călinescu de arestarea și de împușcarea fondatorului mișcărilor. Armand Călinescu era un adversar al fascismului și dorea păstrarea alianței tradiționale în Marea Britanie și Franța. Totodată, era un apropiat al regelui Carol al II-lea. 21 septembrie 1953. Fugă de dictatură. Pe un aeroport militar din Coreea de Sud a aterizat un avion de vânătoare venit din Coreea de Nord. Întâmplarea a făcut să nu fie doborât. Din aeronava MiG-15, pe atunci de ultimă generație, a coborât No Kum Sok, care a anunțat că schimbă taberele. 17 minute durase zborul lui între Corei. No Kum Sok a explicat că detestă comunismul și că a fugit la prima ocazie. A primit azil politic și echivalentul la $1.000.000, recompensa dată de SUA pentru avion.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine. Anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
3: După, au fost 6 ani de zile de Grecia, în sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Cărciun, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
4: De ce 5?
3: Cei 5, cei 6, 7, cât s-o fi în anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berklee, Berklee College of Music, Berklee College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
4: Tu nu știi de asta.
3: Nu știu, nu o să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu fădată că o să pot să ajung să fiu un student la cea mai bună școală de muzică din lume.
4: Și cum ai ajuns?
3: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânianena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berklee. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Ne imaginam că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onakas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berklee. pe cum să dau examen la Berkeley? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au dau poate să dea audiție.
5: Veneau ei?
3: Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu, l-am cântat
5: ce
3: cu pianul.
5: Ce mai ții minte?
3: Am cântat For de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-am spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie, la anul. Nu, în septembrie, la anul. Era 90.
5: Te-au admis pe loc?
3: Nu, nu, nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible. Cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80.
5: Zice, ce vedeai okay. Pe video, nu?
3: Exact. Și am terminat. Trec o trei de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, nu fău... 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări. Ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, a, sigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
0: Mesaj de interes public.
7: Astăzi, ciucanii cresc temperatura la Ploiești.
8: Egalează Petrolul 2-2.
7: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

prima oră de polițiști și procurorii de ICOT, e investigat într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în care anchetatorii spun că e liderul unui grup care a păcălit un om de afaceri cu mai bine de 1 milion de euro. Victima, care i-a făcut plângerele lui Georgescu încă din perioada prezidențialelor anulate apoi, a dat banii cu promisiunea că va obține acces la o linie de credit de 6 milioane de euro din străinătate. Vedem imediat la Digi24 traseul banilor, cine a venit cu influența, ce rol a jucat Călin Georgescu, dar și unde a plecat înainte de răsărit. Avem toate imaginile, inclusiv de când mascații au descins în reședința familiei.

0: spre bănci și afaceriști din Rusia. Toate datele de la colegii mei, jurnaliștii Digi24, îi vedeți, sunt deja pe teren, în punctele cheie. Începem! Și mergem pentru început la Teodora Chiuș. O vedeți deja, e în fața reședinței lui Călin Georgescu. Sunt în desfășurare acolo perchezițiile. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic la prima oră și întors din drum la percheziții în domiciliul său. Teodora, explică-ne, te rog, ce s-a întâmplat, de unde această mișcare de forță de dinainte de răsărit?
1: Percheziții aici acasă la Călin Georgescu, asta după ce a fost ridicat din oraș, el se afla în Otopeni, era la not în momentul în care a fost ridicat de procurori și a dus aici la locuința lui din Mogoșoaia pentru a participa la percheziții, așadar se ridică acum probe din această locație, dar și din alte locații din Ciolpani și Buftea, dar și București. Este vorba despre o plângere făcută la DIICOT în anul 2024, o plângere făcută de un om de afaceri care anunță că a fost păcălit cu 1,1 milioane de euro. Procurorii fac acum cercetări inclusiv pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Spun procurorii DIICOT, lider al acestei grupări ar fi chiar Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale. Mai exact, totul ar fi pornit de la o linie de credit de peste 6 milioane de euro, un credit pe care un om de afaceri din Buzău ar fi încercat să îl acceseze, ar fi garantat cu peste 1 milion de euro, nu ar fi avut loc acest lucru, nu ar fi reușit să acceseze acest credit, iar omul de afaceri și-a cerut banii înapoi, însă acest lucru nu s-a întâmplat, nu și-a primit suma înapoi, așa că a depus o plângere la DIICOT. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla astăzi aici, în urma perchezițiilor. Bineînțeles, Călin Georgescu va fi dus la DIICOT pentru audiere. Așteptăm așadar să vedem în ce măsuri se vor lua.
0: Mulțumesc, Teodora, revenim la tine. De îndată ce apar acolo informații noi, pe parcursul zilei vom vedea ce se întâmplă acolo în reședința lui Călin Georgescu, unde sunt în acest moment procurorii, polițiștii, mascații, se caută probe în acest dosar. Ne uităm pentru început ce au până acum anchetatorii. Au reușit să reconstituie această schemă, e foarte încărcată, e complexă, dar arată cumva care era mecanismul pe care, spun anchetatorii, l-ar fi pus la cale Călin Georgescu, deoarece e indicat în această anchetă drept liderul unui grup infracțional organizat. Și îl vedem aici, Călin Georgescu, cel care l-ar fi prezentat victimei pe Ionel Rusen. Și el investigat în dosar și la el acasă e percheziție în acest moment, dar și pe Massimiliano Arena, omul de afaceri care e la rândul său cercetat pentru înșelăciune în acest caz. Ei ar fi indicat faptul că pot obține acea linie de credit, pot ajuta la obținerea acelei linii de credit de la o bancă din Marea Britanie. Aceasta era Wealth Bank, dar care, conform verificărilor făcute de procurori, avea legături cu un ecosistem corporativ, o grupare de bănci, de instituții financiare, din care fac parte mai multe instituții din mai multe țări și vedem aici către acest grup, conform verificărilor făcute de anchetatori, duc inclusiv legături care merg spre Rusia, bănci din Rusia, societăți din Rusia, oameni de afaceri din Rusia, acest sistem care arată legăturile pe care au reușit să le reconstituie până acum procurorii de la DIICOT în privința societăților, conexiunilor pe care Călin Georgescu, spun procurorii, le-ar fi invocat pentru a-l convinge pe afaceristul român, care e văzut de anchetator drept victimă în acest caz, să plătească un milion în prima tranșă, un milion de euro și apoi încă 100 de mii de euro. În acest moment m-aș mai uita la ceva, pentru că vă spunea, vă explica și Teodora Chiuș mai devreme, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic la prima oră, mergea la not, întors acasă la percheziții. Nu e prima oară când se întâmplă în cazul lui Călin Georgescu acest lucru. Acum vedem acest nou dosar care ajunge la acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, un prejudiciu de 1,1 milioane de euro estimat în acest moment de anchetatori. Dar Călin Georgescu este în prezent judecat în alte două procese. Tentativa de lovitură de stat, ce am văzut că se punea la cale conform acuzațiilor din procesul respectiv, după anularea prezidențialelor, e judecat acolo și liderul mercenarilor, Horațiu Potra, 20 dintre angajații săi, și al doilea proces care e pe rol la judecătorie, propagandă legionară și fascistă. Și acel proces în faza de judecată. Bun. Pornim în discuție acum. Lucian Mândruță, colegul meu de la DGFM. În direct la știrile dimineții, în regim de breaking news. Lucian, te salut.
2: Te salut și eu.
0: Cum ai văzut știrea asta, care a explodat așa, breaking news, la 7 dimineața, aproape de 7 dimineața, înainte de 7 dimineața, Călin Georgescu, ridicat de anchetatori, bănuit de o înșelăciune care a fost pusă la cale începând cu 2021, cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro.
2: M-a surprins pentru că sentimentul meu era că statul român îl protejează în continuare pe Călin Georgescu din rațiuni pe care doar el le știe. Apoi m-am gândit la un lucru în care s-ar putea să-i surprindă pe domnii suveraniști, că nu cred că la ei a trecut prin cap chestia asta. La ora la care câteva milioane de români care îl divinizează pe Georgescu se duc la muncă, domnul șef al lor, care nu știm din ce trăiește, se ducea la not. Luni de dimineață, când România merge să muncească, omul pe care, în care își pun speranțele o grămadă de oameni nefericiți, se duce să noate ca să-și păstreze acel fizic drăguț cu care cucerește admiratorii și admiratoarele. Acum, dincolo de ironie, cred că e interesant să ne uităm în spate. Acest dosar este un dosar în care, dacă te uiți și sapi un pic pe internet, s-au publicat destul de multe documente, în care apare destul de clară conexiunea cu Rusia și cu oameni de afaceri ruși. Unii dintre ei interesați în achiziția de active de armamente din România. Apar oameni de afaceri din România care au vândut, de exemplu, o fabrică de armament din Drăgășani către cetățeni, să zicem, englezi. Acum, multă lume nu știe, dar o parte din eforturile de propagandă ale Rusiei se bazează pe entități create în Anglia. Una dintre ele, de exemplu, AdNow, a fost înregistrată în... site-urile au fost înregistrate în Anglia de către un englez și, împreună cu el, și un rus. Adică povestea din spate se duce destul de departe și se duce spre o zonă în care, după părerea mea, există o colaborare, nu aș zice frățietate, dar există o colaborare între oameni cu presupuse legături suspecte de mine, nu de altcineva, cu serviciile noastre și serviciile rusești.
0: Am senzația că această complicitate, da, în continuare.
2: Asta ar trebui în primul rând, cred că în primul rând cu asta ne este dator Nicu Șordan și cu asta ne e dator sistemul de justiție din România. Care este legătura între serviciile noastre și serviciile ruse? La ce nivel, și nu mă refer la oameni activi neapărat, ci și la rezerviști, la oameni care s-au apucat de business după aceea, ce fac ei, de ce fac business cu rușii, cât câștigăm noi aici, cât câștigă ei, și nu mă refer la bani, cât la informații, influență și așa mai departe. Merită să facem toate lucrurile astea și cum s-a ajuns ca din colaborările astea presupuse, allegedly, cum se zice, să avem un candidat la președinție în România ajutat în online de o mulțime de troll care iarăși nu știm cine i-a plătit.
0: Da, deocamdată pe ce au reușit să documenteze până acum anchetatorii, și am văzut mai devreme acea schemă care duce către companii și persoane din Rusia, sunt legături care vin să documenteze, în opinia procurorilor din acest caz, infracțiunea

0: să aibă parte de asemenea campanii și alții săraci stau în spate și așteaptă să li se întâmple lucruri bune, cum ar veni poporul român.
1: Lucian, apropo de impactul politic al acestui moment, al acestei acțiuni, la vedere într-o anchetă care e în desfășurare de când a fost depusă plângerea, final de 2024, dacă nu mă înșel,
0: da.
1: Te rog.
0: Un lucru pot să spun sigur, nu va avea niciun impact asupra popularității lui Călin Georgescu.
1: Uite,
0: poate
1: apropo de asta,
0: va crește.
1: Apropo de asta, dimineață la, nu știu, o oră să fi trecut, poate două, de când a apărut informația că sunt percheziții la Călin Georgescu acasă, posta pe social media, pe Facebook, George Simion, liderul AUR, și scria așa: oricare din noi poate fi următorul, stop abuzurilor, România este o dictatură. Și vine această reacție în condițiile în care de la Călin Georgescu nu am văzut până în acest moment o reacție a sa, ori a avocaților săi.
0: Probabil că nu poate.
1: E percheziția în desfășurare, desigur, sunt priorități în acest moment. E de așteptat să vină și de acolo o reacție pe parcursul zilei.
0: George Simion joacă politic. Lui nu-i pasă, de fapt, de Călin Georgescu. Nu-l interesează niciun fel soarta lui. Dar e mai degrabă interesat de moștenirea lui. Și dacă susține teoria cu Călin Georgescu victimă, poate că se poate propulsa și el în calitate de vicerege, de viceguvernator al acestui imperiu al iluziilor care este Călin Georgescu. Deci de asta că se leagă de el George Simion. Speră să fie moștenitorul lui spiritual în caz că domnul Călin Georgescu pățește ceva și trebuie să petreacă un pic mai izolat următorii ani.
1: Lucian Mândruță, îți mulțumesc pentru analiză, pentru explicații. Urmărim în continuare ce se întâmplă. Avem în pregătire, îmi transmit colegii mei, noi imagini surprinse în această dimineață la perchezițiile care au fost făcute de procurori. Le vedem în aceste momente. Înțeleg că la un moment dat se și aude ceva pe filmarea surprinsă. În reședința lui Călin Georgescu, vedem foarte mulți polițiști, foarte mulți ofițeri care susțin ancheta coordonată de un procuror de la DIICOT, mascați de asemenea. A fost într-adevăr o descindere în forță la prima oră, după ce l-au recuperat, l-au ridicat pe Călin Georgescu din trafic, într-o localitate din nordul capitalei. Obișnuiește Călin Georgescu să meargă la Înot, un bazin din orașul Otopeni, și se îndrepta spre acel bazin dimineață când anchetatorii se pregăteau să intre la percheziție. Conform legii, vă reamintesc, cel vizat de o astfel de acțiune, care e autorizată de un judecător în mod obligatoriu, are dreptul de a participa, de a supraveghea ceea ce se întâmplă. Desigur, a fost întrebat, informat că există un mandat de percheziție, că are dreptul să participe și a spus că vrea să facă acest lucru. Drept urmare, a fost însoțit de anchetatori înapoi spre locuința sa din Mogoșoaia, din județul Ilfov. Vedem în partea stângă a ecranului imagini în direct de acolo transmise de colegii noștri. Sunt și mascații la poarta complexului privat unde locuiește familia Călin Georgescu. De asemenea, în direct imagini și de la DIICOT, unde vor fi imediat audieri, dar și de la adresa principalului complice al lui Călin Georgescu, și el percheziționat în aceste momente. Urmărim tot ce se întâmplă, revenim cu date noi, cu imagini în direct, imediat la știri. Vorbim despre vreme în continuare, pentru că de la vară la toamnă trecem în doar 24 de ore. Meteorologii anunță o scădere bruscă a temperaturilor și ploi în jumătate de țară. Valul de aer rece va aduce la munte și primele ninsori din sezon. Unde va fi cel mai frig? Cât vor arăta termometrele, ne spune Greta Gavrilă.
2: Bun găsit! Astăzi o masă de aer rece va cuprinde vestul, nordul și centrul țării, unde va reduce brusc temperaturile sub media normală pentru această dată. În nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, termometrele nu vor indica mai mult de 14, respectiv 15 grade Celsius. În regiunile sudice ne mai bucurăm de o zi cu vreme blândă de toamnă, cel mai cald va fi în Muntenia, unde temperaturile vor atinge 31 de grade Celsius. Vântul va sufla cu 70 de km pe oră în sud-vest și est, iar în zonele montane înalte vor fi rafale de 90 de km pe oră. Astăzi ploile se vor concentra în jumătatea nord-estică a teritoriului, însă la noapte aceste precipitații se vor transforma în lapoviță și ninsori la munte la altitudini de peste 1700 de

0: Metri. În capitală, vremea se menține caldă deocamdată pentru septembrie. Maxima va atinge 30 de grade Celsius, dar vântul va avea intensificări după amiaza și seara va sufla cu până la 45 de km pe oră. Din această noapte revin ploile, iar de mâine toamna și intră în drepturi și în București. Temperaturile vor scădea brusc, chiar și cu 10 grade Celsius de la o zi la alta, astfel se vor înregistra mâine 20 de grade Celsius la amiază. Va continua să plouă și vântul va rămâne activ, vor fi rafale de 40 de km pe oră. Miercuri vor mai fi condiții pentru ploi slabe, iar la mijlocul săptămânii vremea se mai îndreaptă. Va fi timp frumos, cu maxime de până la 23 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
1: Naționalizarea a sute de mii de locuințe pentru a rezolva una dintre cele mai mari probleme ale familiilor tinere. E promisiunea radicală, dar extrem de populară, care a dus pe primul loc un partid de extremă stânga în regiunea capitalei germane Berlin. O lovitură nimicitoare dată formațiunii de centru-dreapta a cancelarului Merz, care se vede înfrântă regiune după regiune în alegerile din Germania. Chestiunea locuințelor devenite imposibil de obținut de către tinerii la început de drum în carieră e de altfel una dintre cele mai spinoase probleme în mai multe state europene în prezent. Comisia Europeană atrage atenția că tot mai mulți oameni nu își mai permit să susțină costurile caselor din marile orașe, fie că e vorba de chiriorate, situație valabilă din Spania până în România.
2: Lidera Die Linke, formațiunea de stânga care a câștigat detașat alegerile regionale la Berlin peste partidul cancelarului Merz, a promis după anunțarea rezultatelor preliminare că va încerca să pună în aplicare una dintre cele mai controversate promisiuni făcute în campanie, naționalizarea a peste 200 de mii de locuințe deținute de companii imobiliare.
3: Unsere gemeinsame Vision von einem bezahlbaren Berlin, in dem alle Menschen, egal woher sie kommen, egal an was sie glauben, egal wen sie lieben und egal wie viel Einkommen sie haben.
2: Eli Feralp a vorbit în permanență în campanie despre problema chiriilor, devenită în opinia liderei de stânga cea mai mare problemă socială din Berlin. Asta în condițiile în care chiriile s-au dublat în ultimii 10 ani. Pe de altă parte, socialdemocrații, potențiali aliați la guvernarea Die Linke, alături de Verzi, nu cred în proiectul Die Linke, în special din cauza costurilor uriașe. Despăgubirea proprietarilor ar costa până la 30 de miliarde de euro, conform unor estimări. Dincolo de viitorul incert al promisiunilor de campanie, rezultatele regionalelor prezintă încă o lovitură dură pentru partidul cancelarului Merz.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Unsere Wirtschaft steht mitten in einem tiefen Umbruch. Und der Ton im Miteinander in unserer Gesellschaft ist rauer und unversöhnlicher geworden.
2: Extrema dreaptă se declară mulțumită de rezultatele din Berlin, unde a crescut în doar 3 ani, de la 9% la 16%. A obținut însă o victorie decisivă în Mecklenburg, Pomerania de Vest. Șansele de a guverna acolo sunt însă aproape nule. Celelalte partide au anunțat că nu vor face coaliție cu AfD.

0: Din nou în țară, decretul prin care Siegfried Mureșan e desemnat prim-ministru urmează să apară astăzi în Monitorul Oficial. E termenul anunțat de șeful statului, iar publicarea decretului dă startul celor 10 zile în care premierul desemnat trebuie să-și facă un cabinet și un program și să meargă apoi să ceară votul Parlamentului. Primele negocieri se poartă deja între PNL, USR și UDMR. Surse politice spun că ar fi început deja împărțirea posturilor de ministru. Mergem la Andreea Gheorghe, ea știe mai multe.
1: Au fost câteva zile pline de întâlniri, vorbim despre ședințe, fie ele formale, fie informale, pentru a tranșa trei lucruri importante. Voturile pentru învestirea guvernului Mureșan, programul de guvernare și cabinetul de miniștri. Discuțiile s-au axat pe acest program. Ce și-ar propune viitorul guvern să facă? Liderii PNL, spun sursele noastre, au cerut specialiștilor din partid să contribuie fiecare cu câte o propunere pe domeniile de care se ocupă. Iar a existat o discuție între reprezentanți de la PNL, de la USR și de la UDMR, tocmai ca să adune toate aceste propuneri. În mare parte, Siegfried Mureșan va continua programul lui Bolojan, așa înțelegem în acest moment, dar rămâne de văzut ce alte măsuri, cu ce alte măsuri va veni în plus. De exemplu, dacă o să conțină acest program și legea salarizării, pentru că știm, este așteptată de toți angajații la stat. A fost o problemă la acest capitol. Apoi, trebuie să înceapă discuțiile privind împărțirea ministerelor și propunerile de miniștri. Din informațiile noastre, liderii au în calcul să păstreze miniștrii actuali în funcție, spre exemplu, Alexandru Nazare la finanțe, cel mai probabil nici Cătălin Predoiu nu va fi schimbat, la fel și USR ar vrea să propună aceiași miniștri pe care îi are formațiunea în prezent. Trebuie să vadă în schimb cum împart portofoliile pe care le-a deținut PSD și unele ministere, precum cel al agriculturii, ar putea să revină UDMR, cel puțin sunt discuțiile pe care le cunoaștem în acest moment, având în vedere că Tantoș Barna conduce oricum ministerul interimar. După ce o să tranșeze și împărțirea funcțiilor, Siegfried Mureșan urmează să vină în Parlament, spuneai și tu, acele 10 zile pe care le are la dispoziție. Dar, odată cu aceste discuții privind funcțiile și programul de guvernare, trebuie să negocieze, bineînțeles, și voturile. PNL, USR, UDMR nu au voturile necesare în acest moment, motiv pentru care vor avea nevoie, dacă vor o majoritate sigură, să negocieze cu aleși de la PSD sau de la AUR.
0: Acum, instalarea unui guvern mureșan depinde de voturile socialdemocraților. Atâta timp cât am văzut, premierul desemnat a anunțat că nu va discuta cu AUR. Socialdemocrații au anunțat că decizia va fi luată astăzi. Claudiu Manda e numărul 2 în PSD, spune clar că el va vota împotrivă. Declarația a fost făcută la Antena 3 CNN. L-ascultăm.
2: Eu o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers și să voteze un guvern Siegfried Mureșan, și nu pentru că e o chestiune de ambiții, ci mai degrabă există o explicație. Prima dintre ele este că își propune să continue politicile domnului Bolojan, deci avem de a face doar cu un alt Bolojan ceva mai tânăr, ca să zic așa, în condițiile în care, nu știu, aproape 90% dintre români spun că direcția este greșită. Și vii și spui că voi continua această direcție, păi de-aia l-am dat jos pe Bolojan. Cred că nu o să schimbăm votul și nu cred că o să punem la vot acest subiect.

0: Și acum o decizie judecătorească ce promite să facă istorie. O femeie din Galați a fost obligată să plătească daune morale, 8.800 de lei, din cauza unei postări pe Facebook. Instanța a considerat că mesajul femeii a prejudiciat imaginea unei afaceri, a unui salon de frumusețare, mai exact. Drept urmare, va fi obligată femeia să plătească despăgubiri. Procesul a durat 4 ani, merge la Dana Costache, ea știe mai multe.
1: Bine v-am găsit! Totul a început în urmă cu 4 ani, când clienta unui salon de înfrumusețare din Galați a fost nemulțumită de rezultatul unei proceduri prin care voia să treacă de la brunet la blond. Angajatele salonului spun că femeia nu a respectat recomandările primite după decolorare, așa că a început să scrie o serie de mesaje și recenzii negative pe o rețea socială, ba mai mult, a amenințat-o pe patroana salonului. După prima postare, aproape 50 de femei și-au anulat programările. Administratora coaforului a apelat la instanță, iar după 4 ani de procese, judecătorii au stabilit că, într-adevăr, aceste recenzii negative au adus un prejudiciu de imagine salonului și au obligat-o pe părâtă să plătească daune morale în valoare de peste 8.000 de lei și, de asemenea, să posteze pe aceeași rețea socială hotărârea judecătorească. În 2017, un bărbat din întorsura Buzăului a fost, de asemenea, obligat de judecătorii să plătească daune morale în valoare de 15.000 de lei unui polițist și să șteargă postările în care îl insulta pe agent.
0: Și ne uităm în continuare la știrea momentului în plan sportiv intern. FCSB și-a găsit antrenor. Nu de puțin bani, de 1.000.000 de euro mai exact. După lungi căutări, patronul Gigi Becali a anunțat la DigiSport că l-a convins pe Laurențiu Reghecamp să revină la club, deși abia s-a instalat în vară în Tunisia. Chiar dacă va avea un salariu fix mai mic decât peste hotare, bonusul de performanță ajunge la 7 cifre dacă, atenție, duce FCSB în Champions League.
2: FCSB are un nou antrenor. Laurențiu Reghecamp revine pe banca echipei cu care a cucerit de 2 ori titlul după ce a primit votul de încredere al galeriei roșalbastre.
3: L-am sunat pe ăsta, pe Mustață, și am zis, bă, pentru gestul ăsta ce l-ați făcut voi, voi care antrenor vreți? Fac și eu pentru voi ca drept de cunoștință. Și a zis, domne, Reghecamp sau Mirel Rădoi. Eu am spus, bă, bine atunci, hai la revedere, într-o oră unul din ăștia va fi antrenor.
2: Gigi Becali trebuie să scoată din buzunar 300.000 de euro pentru ca Reghe să poată semna cu FCSB. Tehnicianul este dator Universității Craiova cu 150.000 de euro și trebuie să achite și clauza de reziliere cu actuala sa echipă Esperance Tunis. Reghe Camp este convins că va redresa echipa care nu a mai cunoscut victoria în ultimele 5 etape.
3: Are salariu mic și prime mare, adică ajunge cum ar veni 1.000.000 prima de Champions League. Cum vorbește el, în 10 etape pe primul loc și titlul ia la pas și el la anul, pe vremea asta, suntem în Champions League. Așa zice el. Eu acum reproduc ce a zis el.
0: Dan Filoti, colegul meu de la DigiSport, în direct la știrile dimineții acum. Dan, te salut! 1.000.000 de euro primă de performanță. E mult, e puțin dacă ne uităm la fotbalul de la noi?
4: E o sumă considerabilă dacă va reuși Laurențiu Reghecamp să o ia, pentru că nu e deloc ușor să ajung în Liga Campionilor. Nu e ușor în situația în care FCSB acum să revină chiar în lupta pentru titlu. Sigur că s-au scurs doar 10 etape, mai sunt 20 din sezonul regulat, dar nu e în cea mai bună. Nu arată foarte bine și are de recuperat FCSB. Deci da, e o primă de obiectiv considerabilă, însă nu e nicio garanție că va ajunge la această sumă de bani la Laurențiu Reghecamp. Asta în condițiile în care el totuși va veni, pentru că în această dimineață au apărut în presa din Tunisia anumite informații, cum că citind și fiind la curent cu ce se întâmplă în România, oficialii de la Esperance Tunis l-ar fi convocat pe Laurențiu Reghecamp la o discuție și spun omologii tunisieni, l-ar fi convins pe Laurențiu Reghecamp să nu plece de la speranștiunei să acum.
0: Deci am putea avea o răsturnare de situație, peste noapte, așa.
4: Vom vedea în ce măsură lucrurile bine. Că nu am fi obișnuit, nu la Digi24, deci a făcut lucrurile astea. Se întâmplă într-un fel seara și a doua zi totul se răstoarnă. Dar e posibil să apară și aici, cu toate că înțeleg că este neapărat o clauză de reziliere, dar în măsura în care returnează trei salarii pentru Reghe, cam se poate elibera. Deci, până la urmă, depinde numai și numai de el. Și, clar, pot face Tunisienii orice, dar nu îl pot ține cu forța acolo. Deci, dacă Laurenții Reghe, cam cu adevărat, își dorește să ajungă la FCSB, foarte probabil va ajunge, dar asta voiam să subliniez că este o mică întorsătură de situație. Noi mergem pe scenariul că va ajunge la FCSB. E un antrenor care a confirmat aici, e un antrenor care a reușit să ia titlul într-o perioadă, titluri, nu doar titlul, într-o perioadă frumoasă pentru FCSB, într-o perioadă în care imiștirea patronului nu era la nivelul la care este acum. Sunt curios și eu cum va decurge colaborarea mai departe și în ce măsură Laurențiu Reghe Camp va avea argumentele fotbalistice să-l convingă pe Gigi Becali să se țină departe de echipă, astfel încât FCSB să se revină să facă performanță.
0: Dan Filotti, mulțumesc pentru toate aceste explicații și desigur urmărim ce se întâmplă până la urmă, până nu vedem contractul semnat. Iată, tot apar informații despre posibile răsturnări de situație după ce a venit anunțul de la patronul FCSB că a căzut la pace cu Laurențiu Reghe Camp pentru a reveni acesta pe banca celor de la FCSB din Tunisia. Vin date că ar încerca patronii de acolo să-l întoarcă din drum și ar părea să aibă succes. Urmărim ce se întâmplă și revenim la această știre în jurnalele Digi24. Mergem mai departe și ne uităm la Turcia, care anunță că un tren de mare viteză va traversa litoralul Mării Negre. Linia feroviară va avea mai bine de 500 de kilometri lungime. Vedem și harta proiectului. Trenurile vor circula pe acolo cu până la 250 de kilometri pe oră. O călătorie de la un capăt la altul a litoralului turcesc va dura 2 ore. Extrem de rapid, așadar. De aici plecăm discuția cu Alexandru Vâlvoi. Este fondatorul organizației România Fără Gropi. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția la știrile dimineții.
5: Bună dimineața.
0: Am putea avea și noi, măcar la nivel de proiect spre care să și avansăm, o astfel de linie de mare viteză care să fie, în primul rând, pentru încurajarea turismului, dar nu numai. Până la urmă, Marea Neagră e un obiectiv strategic din mai multe puncte de vedere și o linie de cale ferată de mare viteză ar putea avea atâtea utilizări, inclusiv la noi.
5: Și de asemenea pentru transportul de marfă, fiind foarte, foarte importantă.
0: Evident.
5: Răspunsul este nu. Răspunsul este nu. Da, putem avea studii de fezabilitate, putem avea proiecte pe hârtie, cum am avut până acum de-a lungul timpului. Nu putem avea ceva concret, ceva să fie și construit, să fie și construit de calitate, pentru că noi defilăm cu aceiași oameni de 20 de ani. Fie că vorbim de infrastructura rutieră, fie că vorbim de infrastructura feroviară. Avem aceiași oameni puși în funcțiile cheie care ar fi trebuit să dezvolte rețeaua feroviară, rețeaua rutieră, nu au făcut-o. Ceea ce se construiește la nivel rutier în momentul de față este de slabă calitate și se construiește datorită sau din cauza, depinde cum vrem să privim lucrurile, că există un conflict în preajma țării. Altfel am fi fost în aceeași situație ca acum 6-7 ani, înainte de conflict.
0: Pierdem trenul dezvoltării la propriu, la figurat, pentru că citeam zilele acestea chiar un studiu care arăta că la nivel european mare, transportul feroviar de persoane, de marfă, a câștigat teren la nivel mediu în Europa. La noi pare că e tot mai încet, tot mai greu să transporti marfă cu trenul, să nu mai zic decât de puțin căutat pare să fie la nivel de transport persoane.
5: Cred că nu are rost să reiau comparațiile cu ce viteză se circula acum 60, 70, 80 de ani pe calea ferată și cu ce viteză medie se circulă în momentul de față. Suntem la nivel de căruță. Atât se poate. Suntem cu niște căruțași la conducerea companiilor de drumuri sau de feroviar. Cu căruța mergem.
0: Da, domnule
5: Alexandru...
0: Domnule Alexandru Vâlvoi, mulțumesc.
5: Organigrame sunt aceiași oameni.
0: Da, din păcate suntem la nivel de căruțe, exact cum ați concluzionat. Alexandru Vâlvoi, de la România Fără Grop, mulțumesc pentru explicații. Vedem în continuare cum scuterele și motocicletele electrice devin tot mai populare în România. Motivul: costurile reduse, avantaj pe străzile aglomerate. Dealerii spun că vânzările au crescut chiar și cu 40%. Și mai e un motiv aici, modificarea legislației care le permite acum șoferilor cu permis categoria B să conducă scutere și motociclete de capacitate mică. Însă mergem la Mihai Vălușescu, el are mai multe date. Mihai, te ascultăm.
6: Bun găsit tuturor! Unul dintre motivele pentru care se observă această creștere ar putea fi faptul că s-a modificat legislația care le permite și șoferilor cu permis categoria B să conducă anumite motociclete. Atenție însă, permisul categoria B nu permite conducerea oricărei motociclete. Pentru cele cu transmisie automată din categoria 1, șoferii trebuie să aibă cel puțin 24 de ani, minimum 2 ani de experiență la volan și să facă 10 ore de pregătire practică în prealabil. Pe lângă acest motiv legislativ, cei care și le-au cumpărat spun că electricele nu au nevoie, evident, de benzină, iar motorul nu produce gaze și e mai silențios decât unul pe combustibil. Un alt avantaj este întreținerea, spun șoferii. Proprietarii nu mai trebuie să schimbe uleiul de motor, bujiile sau filtrele. Totuși, frânele, anvelopele și suspensiile au nevoie în continuare de verificări periodice. Totodată, în ecuație intră și costurile reduse de transport, dar și economia de timp petrecut în trafic și căutarea unui loc de parcare. Vehiculele sunt mai mici, se strecoară printre ambuteiaje și pot fi parcate mai ușor.
0: Ne întoarcem la informația momentului. Breaking news la Digi24. Sunt în desfășurare percheziții, descinderi în casa lui Călin Georgescu dintr-o localitate din nordul Bucureștiului. Vedem imagini în direct de acolo, în partea stângă a ecranului. Polițiștii, procurorii de ICOT, mascații, cu toții caută probe într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro și grup infracțional organizat, pe care anchetatorii spun că l-ar fi condus încă din 2021 fostul candidat la prezidențialele anulate în 2024. Vedem și imagini din momentul în care procurorii au descins în casa lui Călin Georgescu. Sunt și alte percheziții în desfășurare la această oră, deoarece anchetatorii spun că fostul candidat ar fi avut mai mulți complici, un italian, un bucureștean, și acolo sunt descinderi. Urmărim și audierile care stau să înceapă. Revenim la acest subiect imediat.
7: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la protecția animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de protecția animalelor, sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cu minte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre legătura dintre schimbările climatice și prețul alimentelor. Seceta, valurile de căldură și fenomenele meteo extreme afectează nu doar agricultura, ci și bugetul fiecăruia dintre noi. Atunci când recoltele sunt mai mici, oferta scade, iar prețurile alimentelor cresc. În ultimii ani, produse precum cafeaua, cacao, uleiul de măsline și citricele s-au scumpit inclusiv din cauza condițiilor climatice tot mai dificile din marile regiuni producătoare. În același timp, fermierii sunt nevoiți să investească mai mult în irigații și măsuri de protejare a culturilor, iar uneori pierd recolte întregi. Specialiștii spun că adaptarea agriculturii la schimbările climatice este esențială pentru siguranța alimentară, iar fiecare dintre noi poate contribui prin alegeri simple. Ar fi o soluție să cumpărăm produse de sezon și locale și să evităm risipa alimentară. Dacă alegem să consumăm responsabil, îi sprijinim pe producătorii locali și reducem presiunea asupra resurselor naturale. Fiecare aliment salvat de la risipă înseamnă mai puține resurse irosite și un pas înainte pentru protejarea mediului. Schimbarea vine uneori din gesturi mici care în final au un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
1: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
5: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost?
6: E interesant că la hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa a început să vină la noi să voluntarieze. Și pentru că aspectul l-ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov. Și în egală măsură a început la un dat să alerge, la peste 70 de ani, și este nelipsit la noi, la alergările noastre, e Moș Crăciun. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care l-avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
5: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
6: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere, chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
5: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
6: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu-și înfrâneze această dorință. Să ajute!
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Chiar la această oră, procurorii scotocesc vila lui Călin Georgescu, ridică probe într-un mega dosar de înșelăciune cu prejudiciul care depășește 1 milion de euro. Fostul candidat la prezidențiale e acuzat că a stat ani buni în fruntea unui grup infracțional organizat. Victima, un afacerist care ar fi fost păgubit cu suma respectivă, prima oară 1 milion de euro, apoi încă o tranșă, 100.000 de euro, cu promisiunea unei finanțări de 6 ori mai mari, care nu a mai venit niciodată. Ioana Cornev, mergem la ea, e la sediul DIICOT, acolo unde vor începe, din moment în moment, audierile. Ioana, te salut! Ce știm, ce urmează să facă procurorii de îndată ce se vor încheia perchezițiile? Mai e o informație importantă, nu doar că Călin Georgescu e vizat în acest dosar, știm că sunt și alte percheziții în desfășurare.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit doamnelor și domnilor. Începem prin a aduce aminte că în această dimineață Călin Georgescu a fost ridicat la primele ore ale dimineții, urma să meargă la o sală de sport, fostul candidat la alegerile prezidențiale, unde există și o bază de not. Chiar de acolo a fost ridicat de anchetator și dus înapoi acasă, unde, exact așa cum spuneai și tu, din moment în moment urmează să înceapă percheziția. De ce nu s-a întâmplat acest lucru până acum? Pentru că fostul candidat la alegerile prezidențiale a solicitat prezența avocaților săi. În momentul în care se vor încheia acolo descinderile, cel mai probabil va ajunge aici Călin Georgescu la sediul DIICOT și vor urma, bineînțeles, audieri în acest dosar în care se fac cercetări pentru grup infracțional organizat, dar și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Un om de afaceri din Buzău a depus plângere la DIICOT. Acesta ar fi fost păcălit cu 1,1 milioane de euro. Liderul acestei grupări ar fi chiar Călin Georgescu. Bineînțeles, urmează o zi foarte lungă. Cu siguranță vor dura și perchezițiile în locuința lui Călin Georgescu. Cel mai probabil va sta mult timp și aici la DIICOT, unde va fi audiat. O să urmărim tot ce se întâmplă pe parcursul acestei zile, urmărim și dacă, după ce va fi audiat aici la DIICOT, vor fi sau nu luate măsuri împotriva fostului candidat Călin Georgescu.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
4: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
3: Ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
4: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
6: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

propriu se întâmplă în Germania, fie pentru că unii clienți au uitat de ele, fie pentru că moștenitorii nu au habar de existența sumelor depuse. Fără o evidență clară a conturilor ori sumelor totale, Germania dezbate acum intens cine ar trebui să preia controlul sumelor și mai ales în ce condiții.

0: Rusia, unde partidul dictatorului Putin menține controlul asupra Dumei de stat în urma primelor alegeri parlamentare din Rusia după atacarea Ucrainei. În urma numărării a peste 70% dintre voturi, formațiunea Rusia Unită obține 58%. Pe locul al doilea s-a clasat Partidul Comunist cu 14%, urmat de două formațiuni liberale cu 8%, respectiv 7%, în timp ce Partidul Social Democrat ar obține 5%. Peste 57% dintre cetățenii cu drept de vot au mers la urne pe durata celor 3 zile de votare. Rușii au avut de ales 450 de parlamentari, mandatul este acolo de 5 ani. Comisia Electorală din Rusia acuză Ucraina de ingerințe în alegeri, după ce ar fi fost înregistrate peste 1000 de atacuri cibernetice pe durata alegerilor. Iar ministrul apărării a promis răzbunare, după ce ieri, în ultima zi de vot, teritoriul Rusiei a fost atacat cu peste 1000 de drone. Iar 450 de aparate ar fi fost interceptate doar în regiunea capitalei Moscova.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 21 septembrie 1937. Povestea unui hobbit. The Hobbit, prima carte din universul fantastic creat de J.R.R. Tolkien, a fost publicată în Marea Britanie. Lumea a făcut cunoștință cu hobbiți, elfi, dwarfi, troli și dragoni. Tolkien a scris prima frază din The Hobbit când corecta lucrările studenților săi. Cartea a fost un succes uriaș. Până acum s-a vândut în peste 150 de milioane de exemplare. The Hobbit este doar o parte din universul lui Tolkien. A urmat Lord of the Rings, Silmarillion și altele. Cărțile lui Tolkien au avut și ecranizări foarte populare. 21 septembrie 1939. Asasinat politic pe malul Dâmboviței. Primul ministrul României, Armand Călinescu, a fost ucis de un comando legionar. Asasinatul a avut loc în București, aproape de Palatul Cotroceni. Avea doar 46 de ani când a fost omorât de gloanțe. Legionarii îl considerau responsabil pe Armand Călinescu de arestarea și de împușcarea fondatorului mișcărilor. Armand Călinescu era un adversar al fascismului și dorea păstrarea alianței tradiționale în Marea Britanie și Franța. Totodată, era un apropiat al regelui Carol al II-lea. 21 septembrie 1953. Fugă de dictatură. Pe un aeroport militar din Coreea de Sud a aterizat un avion de vânătoare venit din Coreea de Nord. Întâmplarea a făcut să nu fie doborât. Din aeronava MiG-15, pe atunci de ultimă generație, a coborât Nokum Sok, care a anunțat că schimbă taberele. 17 minute durase zborul lui între Corei. Nokum Sok a explicat că detestă comunismul și că a fugit la prima ocazie. A primit azil politic și echivalentul la $1.000.000, recompensa dată de SUA pentru avion.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
5: Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
6: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cel mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună dimineața, sunt Anca Suciu, bine v-am regăsit la Jurnal. Transmitem în regim de breaking news. Fostul candidat la prezidențiale anchetat pentru legionarism și răsturnarea ordinii constituționale a fost săltat de mascați din trafic la prima ora dimineții. Călin Georgescu este anchetat într-un dosar nou, înșelăciune de 1,1 milioane de euro. A fost ridicat din Otopeni în timp ce mergea la Noci și dus înapoi acasă în Mocoșoaia pentru percheziții. De altfel, sunt percheziții în 5 locații diferite. Totul a plecat de la o plângere din 2024, depusă de Răzvan Leu, un om de afaceri din județul Buzău. Procurorii vorbesc de un întreg grup infracțional coordonat de Călin Georgescu. Acest grup infracțional acționa atât la noi cât și în Marea Britanie. Detaliile unui dosar în care sunt implicați afaceriști, iar în mijlocul unui grup infracțional stă chiar Călin Georgescu, le vom primi de la jurnaliștii Digi24. Le vedeți pe colegele mele chiar acum pe ecran. Începem! Mergem întâi la reședința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, fostul candidat la președinție. Este acum cu procurorii care fac percheziții la domiciliu. Teodora Chiuș, te rog, care sunt detaliile pe care le ai?
1: Bun găsit, în continuare au loc percheziții la această oră. Au fost descinderi încă de la primele ore ale dimineții. Jandarmii de la Brigada Specială de Intervenții au spart poarta și au intrat împreună cu procurorii DIICOT pentru percheziții. Fostul candidat la alegerile prezidențiale nu se afla acasă la acel moment. El a fost ridicat din oraș, din Otopeni, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot și a dus aici la locuința lui din Mogoșoaia pentru percheziții, pentru că asta este procedura clară. Persoana vizată trebuie să fie prezentă în timpul perchezițiilor împreună cu un avocat. În paralel au loc și alte percheziții în locații din București și din mai multe alte locații, precum Ciolpan și Buftea. Se ridică probe la această oră, inclusiv de la un alt bărbat, un bărbat care l-ar fi ajutat pe Călin Georgescu. Totodată sunt percheziții și la un cetățean italian care este vizat de această anchetă. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla astăzi după percheziții. Cert este că fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi dus la DIICOT, sediul central, pentru audiere. Așteptăm așadar să vedem ce măsuri vor fi luate.
0: Să știți că Digi24.ro a scris încă din 2024 despre această plângere penală, consultat atunci de jurnaliștii Digi24.ro. Jurnaliștii au descoperit că omul de afaceri, Răzvan Leu, trebuia să plătească o garanție pentru a primi un credit de 6 milioane de euro de la o bancă din Elveția. Și aici intervine Călin Georgescu pentru că a fost un soi de intermediar. Să vedem exact explicațiile procurorilor, ni le aduce Andreea Georgescu.
2: Ne uităm pentru început ce au până acum anchetatorii. Au reușit să reconstituie această schemă, e foarte încărcată, e complexă, dar arată cumva care era mecanismul pe care, spun anchetatorii, l-ar fi pus la cale Călin Georgescu, deoarece e indicat în această anchetă drept liderul unui grup infracțional organizat. Și îl vedem aici, Călin Georgescu, cel care l-ar fi prezentat victimei pe Ionel Rusen. Și el investigat în dosar și la el acasă e percheziție în acest moment, dar și pe Massimiliano Arena, omul de afaceri care e la rândul său cercetat pentru înșelăciune în acest caz. Ei ar fi indicat faptul că pot obține acea linie de credit, pot ajuta la obținerea acelei linii de credit de la o bancă din Marea Britanie. Aceasta era Wealth Bank, dar care, conform verificărilor făcute de procurori, avea legături cu un ecosistem corporativ, o grupare de bănci, de instituții financiare, din care fac parte mai multe instituții, din mai multe țări, și vedem aici către acest grup, conform verificărilor făcute de anchetatori, duc inclusiv legături care merg spre Rusia, bănci din Rusia, societăți din Rusia, oameni de afaceri din Rusia, acest sistem care arată legăturile pe care au reușit să le reconstituie până acum procurorii de la DIICOT în privința societăților, conexiunilor pe care Călin Georgescu, spun procurorii, le-ar fi invocat pentru a-l convinge pe afaceristul român, care e văzut de anchetator drept victimă în acest caz, să plătească un milion în prima tranșă, un milion de euro și apoi încă 100.000 de euro.
0: De la percheziții, Călin Georgescu va fi dus la sediul DICOT. Urmărim acest traseu și de asemenea informațiile care vin dinspre procurori. Alături de mine Corina Matlinski, coordonator secția eveniment la Digi24. Bună dimineața, Corina.
3: Bună dimineața, Anca.
0: Și ni se alătură și politologul Cristian Preda. Bună dimineața.
4: Bună ziua, Cristian Preda, da.
0: Încep cu dumneavoastră, să știți, pentru că avem o reacție, nu, prima reacție a fost a lui George Simion și sunt foarte curioasă cum o poziționați dumneavoastră sau dacă are vreun efect asupra, știm deja, noi suntem în pline negocieri pentru formarea guvernului și de ce țipă George Simion că e dictatură în România. Dar ultima reacție vine din partea lui Siegfried Mureșan, cel desemnat de către președinte pentru a face rost de 233 de voturi acum ca să ajungă la Palatul Victoria. Vreau să urmărim reacția pe care a avut-o la perchezițiile DICOT de la locuința lui Călin Georgescu. Spune că cei care încalcă legea trebuie sancționați rapid. Îmi spun colegii că avem imagini în direct acum din Mogoșoaia, de la reședința lui Călin Georgescu. Au fost făcute percheziții aici. Corina, am să te rog pe tine, domnule profesor, așteptați-ne, vă rog. Corina, am să te rog pe tine să ne ajuți cu detaliile. E reședința lui Călin Georgescu, unde a fost dus.
3: Așa este,
0: după ce a fost soltat din trafic, nu?
3: El este în aceste momente acolo înăuntru. Este un dute vino cumva, asta văd colegii noștri acolo. Sunt mascații care intră, ies și la un moment dat o să fie și el ridicat de acolo și dus la audier, după ce vor fi strânse toate probele necesare în această anchetă și putem să ne gândim
0: să le spun doar celor de acasă că imaginele sunt în direct, de aceea vedeți agitație pentru că e foarte multă presă acolo.
3: Interesul este unul uriaș, este evident.
0: Și toată lumea încearcă să-l surprindă pe Călin Georgescu și să vadă dacă va face declarații.
3: Apropo de
0: un personaj misterios și mereu își alege momentele și cuvintele.
3: Și cuvintele extrem de bine. Ar putea să ridice de la el laptopuri, dispozitive electronice, telefoane, documente. Vor să vadă anchetatorii ce probe găsesc exact în casa lui. Călin Georgescu nu este străin de astfel de percheziții, așa că rămâne să vedem.
0: Este al treilea dosar, nu?
3: Este al treilea dosar, așa este. Am avut un dosar de propagandă legionară, al doilea dosar cu tentativa de lovitură de stat. Ne amintim și atunci că a fost ridicat tot din trafic, același circuit, aceleași percheziții făcute tot în această casă pe care ne amintim a și folosit-o în campania electorală. Și ambele dosare sunt în judecată în aceste momente, însă la început, în stadii incipiente, el nu are nicio măsură preventivă. Așteptăm să vedem după aceste percheziții și după audieri ce se va întâmpla. În partea de mijloc, așa, văd telespectatorii ce se întâmplă la DICOT, acolo unde este un protestatar celebru care face de cele mai multe ori scandal în locurile în care ajunge. Tocmai de aceea este și oprit de jandarmerie, pentru că evident nu are voie să intre în sediul DICOT. Ne așteptăm astăzi, pe parcursul zilei, să existe astfel de momente la DICOT, tocmai de aceea și jandarmeria, spunea ceva mai devreme colega noastră Ioana Cornev, care este acolo, a și pus garduri de protecție. Okay. Ne așteptăm să vină susținătorii lui Călin Georgescu, au făcut asta de fiecare dată, la fiecare termen de judecată la care el a mers.
0: Acest protestatar, stegarul DAC, așa este cunoscut, l-am văzut și la protestele violente din Piața Victoriei, la protestele fermierilor, dar este un protestatar cunoscut, e prezent la toate manifestațiile lui Călin Georgescu în ultima perioadă. A fost văzut la foarte multe astfel de evenimente. Domnule profesor, revin la dumneavoastră, dar înainte, haideți să ne uităm la această declarație pe care a făcut-o Siegfried Mureșan, care astăzi spune cu subiect și predicat că Călin Georgescu este prorus, de asemenea susținătorii, unii dintre susținătorii acestuia sunt proruși.
5: Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj prorus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor. Cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
0: Imagini de asemenea de acasă de la Călin Georgescu, valize de probe sunt ridicate de acolo din Nămogoșoi, asta îmi transmit colegii. Domnule profesor Cristian Preda, declarația lui Siegfried Mureșan și dacă aceste percheziții, acest nou dosar în care este vizat Călin Georgescu are vreun efect asupra negocierilor, să știți că tocmai ce am des-

0: ocazia celor care îi susțin pe Călin Georgescu și George Simion să producă iarăși tulburări de stradă, cum au încercat săptămâna trecută cu oierii. Între timp, așa cum a relatat chiar postul dumneavoastră, nemulțumirea principală a acestui grup profesional, și anume interzicerea exportului, a fost rezolvată. Altfel, salut tonul foarte ferm al lui Siegfried Mureșan, care este candidat la postul de prim-ministru, pentru că, într-adevăr, așa ar trebui să vorbească oamenii politici, să spună lucrurilor pe nume. Avem de a face cu o tabără pro-rusă în România, care, vedem, este sprijinită de foști ofițeri de securitate. Să amintim că acest Răzvan Leu este unul dintre finanțatorii lui Georgescu și despre el s-a vorbit, așa cum ați menționat și dumneavoastră, și la Digi24, și la G4 Media, și la Recorder, încă din decembrie 2024, ianuarie 2025. Chestiunile astea trebuie tranșate, nu trebuie să stăm ani de zile să vedem o decizie a justiției în cazuri atât de grave, pentru că Georgescu este implicat într-o tentativă de răsturnare a ordinii constituționale cu sprijin militar, într-o afacere de fraudare a finanțării campaniei electorale. Omul a declarat 0 lei cheltuieli și s-au vărsat 10 de milioane de euro după evaluările făcute chiar atunci, în decembrie 2024. Și iată, vedem și un dosar de înșelăciune care pare să fie schema pe care Georgescu o folosea ca să obțină bani pentru campania pe care o pregătea, adică, foarte pe scurt, el promitea sprijin pentru obținerea unor credite sau pentru accesul la finanțări, inclusiv prin bănci britanice, unor oameni care îi dădeau la schimb bani pe care, din ce s-a relatat în presă și din ce afirmă acum și sursele astea din DIICOT, el i-a folosit pentru a cumpăra influență. Deci este evident vorba de un om care nu respectă legea și care dorește să suscite dezordine socială, tulburare, revolte de stradă, care se bazează și pe foști militari din legiunea străină, pentru a prelua puterea în România. Faptul că George Simion se sperie că ar putea fi următorul ne lasă să credem că el însuși este parte a acestor complicități. Nu poți să spui că e dictatură în România în condițiile în care ai 11 grupuri politice care nu sunt în stare să formeze un guvern, în care oricine poate vorbi liber, în care chiar făptuitorii ai unor acțiuni foarte grave nu sunt pedepsiți. Asta nu e dictatură. Într-o dictatură nu crâcnește nimeni. Deci, astea sunt formulele propagandistice ale unor oameni lipsiți de educație și care încearcă să mobilizeze nemulțumiri sociale, nemulțumiții din pricini sociale. Însă, din nou, revin la ce spunea Mureșan și mă bucur că este atât de ferm. Așa trebuie procedat. Trebuie să spui lucrurile pe nume. Dacă Parlamentul României este în stare să susțină cu o majoritate acest tip de acțiune politică, bine, dacă nu, foarte probabil, eu zic aproape sigur, președintele va chema la alegeri anticipate și atunci ne vom pronunța din nou cu speranța că se vor găsi politicieni mai responsabili care să facă o majoritate.
1: Mai exact, George Simion a scris: oricare din noi poate fi următorul, stop
0: abuzurilor. Păi asta, când zici oricare din noi poate fi
1: dictatură.
0: Păi știu, oricare din noi poate fi următorul când te umflă DIICOT-ul pentru suspiciuni de fraudă, se pune singur în cauză, adică omul nu pare să aibă proprietatea termenilor. Și ce este de mirare e că există oameni care cred aceste nerozii. Și vreau să mai spun ceva. Când am văzut informațiile pe care le difuzează postul dumneavoastră de la reținerea lui Georgescu în trafic, mi-am amintit ce a spus Traian Băsescu în decembrie 2024. Nu vă uitați mai întâi la Rusia. Evident că sunt implicați, vedem și de aici, tot felul de afaceriști ruși. Uitați-vă la securiștii bătrâni de la noi. Și știți că unul dintre oamenii cheie a acestui dispozitiv de finanțare al campaniei electorale, despre care s-a vorbit,

0: vorbit chiar atunci, în decembrie 2024, este Ioan Niculae, care a mărturisit că a fost ofițer al securității. Și mai sunt tot felul de alți oameni care au aceste conexiuni. Evident că dacă e vorba de oameni din fosta securitate, ăștia au conexiuni cu Rusia, pentru că serviciile românești colaborau în acea vreme cu rușii, nu colaborau cu americanii.
1: Haideți să ne uităm puțin la care sunt probele instrumentate în acest moment și ce se întâmplă. Văd pe Corina că scrie, păstrează legătura cu jurnaliștii Digi24 care sunt pe teren. Sunt date noi, ce urmează acum?
2: În foarte scurt timp o să ajungă la audieri un om de afaceri, Negoescu, cel care i-ar fi făcut legătura omului de afaceri victimă în dosar cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, și el a fost ridicat în această dimineață și este și primul care va ajunge, iată, în foarte scurt timp, în 5 minute, la audieri la sediul DIICOT. Asta înseamnă că perchezițiile acasă la el s-au finalizat. Durează, vedem însă ceva mai mult aceste percheziții la Călin Georgescu și așteptăm să vedem dacă după ce termină perchezițiile la această locuință din Mogoșoaia, dacă nu cumva vor merge și la alte imobile pe care acesta le deține înainte să fie dus la audieri.
1: Despre această procedură, percheziții în prezența lui Călin Georgescu, e o procedură normală?
2: Este o procedură absolut normală, este dreptul lui legal și e cumva o obligație pe care anchetatorii o au. Nu poți să percheziționezi un imobil fără ca persoana respectivă să fie prezentă acolo. Are dreptul inclusiv la un avocat, ceea ce a și făcut Călin Georgescu în această dimineață, în momentul în care a ajuns la Mogoșoaia și a chemat și avocatul acolo și abia apoi aceste percheziții au început. Beneficiază evident de prezumția de nevinovăție, deocamdată vorbim despre niște acuzații în acest dosar. Este normal să-i se respecte toate aceste drepturi de către procurorii DIICOT.
1: Dar faptul că l-au săltat din trafic în această dimineață, astea sunt indicii că există probe suficiente ca să înceapă urmărirea penală, să meargă mai departe cu aceste
2: percheziții? Și să fie pus cu siguranță sub acuzare astăzi. Tocmai de aceea s-au și făcut aceste percheziții. Este foarte clar că știau unde se află Călin Georgescu, de au mers în trafic după el, așa cum s-a întâmplat, ne amintim, Anca, și la celălalt dosar. Tot din trafic a fost săltat. Se fac perchezițiile în același timp în toate cele 5 locații. În momentul în care ai informații că acea persoană nu se află acolo sau o vezi în acea dimineață că a plecat de la locație, pentru că acele locații sunt supravegheate evident până ajung mascații acolo, este normal să urmărești persoana vizată și să o oprești mai apoi în trafic și să o aduci evident înapoi la aceste percheziții pe care noi le vedem acum.
1: Mulțumesc, Corina, mulțumesc, domnule profesor Preda. În continuare vă reamintesc imaginile pe care le vedeți. Jurnaliștii Digi24 sunt în toate punctele în care așteptăm imagini, informații. De asemenea, vedeți în centrul ecranului la DIICOT, acolo ar urma să ajungă omul de afaceri care i-a făcut cunoștință lui Călin Georgescu cu omul de afaceri păgubit, cel care a și depus plângerea în acest dosar. De asemenea, avem imagini de la Mogoșoaia, acolo unde sunt percheziții în curs, acasă la Călin Georgescu, el este în interior și de asemenea așteptăm alte informații. Autoritățile, vă reamintesc, s-au pregătit pentru ce e mai rău în față la DIICOT. De regulă, Călin Georgescu, când venea la controlul judiciar, când ajungea la poliție, când ajungea în fața autorităților, transforma totul într-un spectacol. Foarte mulți susținători se alăturau, au fost momente în care și atmosfera a fost tensionată. Haideți să mergem la DIICOT să vedem ce se întâmplă acolo.
3: De ce i-ați făcut cunoștință cu domnul Leu? 15 milioane de euro care au fost vehiculate.
4: Rămâneți în continuare al lucrurilor de noi pe România.
1: A ajuns Corina așadar la DIICOT, omul care i-a făcut cunoștință lui Călin Georgescu cu cel păgubit.
2: Cu cel păgubit, așa este. Inițial la această persoană ar fi ajuns omul de afaceri din Buzău. El mai departe i l-a recomandat pe Călin Georgescu, i-ar fi facilitat această cunoaștere cu fostul candidat la alegerile prezidențiale, spunând că l-ar putea ajuta cu acea linie de credit și mai departe Călin Georgescu.
1: E fost ofițer în cadrul Ministerului de Interne.
2: Așa este. Și așteptăm să vedem exact ce legătură avea cu fostul candidat la prezidențiale și dacă a fost sau nu mai mult implicat în această schemă infracțională despre care vorbesc procurorii DICO, dacă va da sau nu declarații, și asta este foarte important, Anca. Sau dacă
1: știm în ce calitate a ajuns?
2: Foarte posibil să fie și el pus sub acuzare, tocmai de aceea a fost săltat de mascați. De obicei, când te cheamă drept martor, nu ești adus cu mascați și nu se fac percheziții acasă la tine. Evident, este și dreptul lui să nu dea nicio declarație în acest dosar, sau poate să declare, l-ar putea ajuta în această anchetă penală. Foarte important, o să vedem cum decurge această audiere, cât va sta el în interior, dacă se vor lua măsuri preventive împotriva lui, pentru că astfel o să și vedem cum va decurge mai departe această zi și cumva în acest mod o să putem să vedem exact și la ce să ne așteptăm în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu. În continuare, foarte mare agitație la DICOT, sunt tot mai mulți jandarmi acolo, vedem pe jandarmii de la Dialog, foarte mulți susținători ai lui Călin Georgescu, filmează cu telefoanele, putem să ne închipuim, Anca, cel mai probabil, fac acele live-uri pe rețelele sociale, pe TikTok, sunt și în partea cealaltă de stradă foarte mulți susținători și cu siguranță o să se adune tot mai mulți, pentru că este foarte clar, au primit acel semnal că va fi Călin Georgescu acolo la un moment dat dus.
1: Se pun garduri de protecție, asta ne transmite Ioana Cornev, este acolo. Toate detaliile și imaginele le primim în direct de la jurnaliștii Digi24. Sunt percheziții în desfășurare, toate evenimentele sunt în desfășurare. Ultima informație, Ion Negoescu, fost ofițer MAI, omul care i-a făcut cunoștință lui Călin Georgescu cu omul de afaceri păgubit de 1 milion de euro. Despre asta e vorba, un dosar de înșelăciune. Acestea sunt acuzațiile procurorilor DICOT în acest moment. Un grup infracțional ar fi fost coordonat de către Călin Georgescu în țară, dar și în Marea Britanie. Anchetatorii se pare că ar fi solicitat și chiar au obținut probe din mai multe state. Și vorbim de un mecanism întreg de influență care duce spre Călin Georgescu. Deocamdată vorbim de acuzații în dosar. Urmărim acest subiect și pe măsură ce apar date noi, le aflați în direct aici la Digi24. Mulțumim, Corina! Și este oficial această oră, ce vedeți pe ecran, este decretul semnat de președintele României, Siegfried Mureșan. În mod oficial, odată cu acest document semnat, este premierul desemnat de Nicu Șordan. După această etapă, trebuie să lucreze la programul de guvernare și la cabinetul de miniștri. De altfel, într-un interviu la RFI, în această dimineață, Siegfried Mureșan a anunțat că de mâine va începe aceste negocieri. Sunt surse politice care au confirmat o serie de întâlniri în acest weekend, potrivit cărora negocierile începeau de astăzi. Astăzi însă, pe parcursul zilei, cel mai probabil vom vedea declarații în urma unor ședințe oficiale la partide. Socialdemocrații ar fi primii care încep acest turneu sau acest maraton al ședințelor printr-o ședință oficială în care trebuie să stabilească dacă îl vor susține pe Siegfried Mureșan, dacă îi vor acorda voturi. Deja e o ședință cu un final prestabilit, nu sunt emoții în tabăra socialdemocraților, mai degrabă spun un nu categoric. Claudiu Manda, de exemplu, secretar general al partidului, a vorbit despre asta într-un interviu pentru Antena 3 CNN. Care sunt informațiile în acest moment? Haideți să ne uităm la aceste detalii. Colegii să mă anunțe dacă este Andreea Gheorghe alături de noi, să ne uităm la câteva declarații. Emma Stoica este cu noi. Ce face Partidul Social Democrat? Asta e întrebarea dimineții. Dacă Partidul Social Democrat deschide măcar ușa acestei colaborări, acestei discuții, dacă vor sta de vorbă cu Siegfried Mureșan despre programul de guvernare, îi vor face propuneri sau spun un nu categoric? Emma, te rog.
5: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Din informațiile noastre, în această ședință vor fi două subiecte. Pe de o parte, discuția generală despre votul pentru un astfel de guvern. Am văzut deja poziționările publice, aminteai de Claudiu Manda și Sorin Grindeanu a fost primul care a reacționat. O dezamăgire, spunea acesta în tabăra social-democraților după desemnare. Însă mai este și discuția despre asta sau nu de vorbă. Din informațiile noastre, președintele Partidului Social-Democrat, Sorin Grindeanu, ar vrea să le recomande totuși colegilor să lase ușa deschisă la o discuție cu Siegfried Mureșan pentru acest executiv, în contextul în care se pregătește să facă programul de guvernare și să stea de vorbă cu celelalte formațiuni politice pentru voturi. Același lucru s-a întâmplat și în cazul Eugen Tomac, ne amintim, același lucru s-a întâmplat și în cazul lui Adrian Veștea. Nu înseamnă însă că o discuție cu Siegfried Mureșan este și un vot pentru acesta din partea Partidului Social-Democrat. Așteptăm mai degrabă PSD să voteze fie împotrivă, fie să se abțină, cel puțin dacă ne uităm la informațiile pe care le avem în acest moment. Desigur, lucrurile se pot schimba și ar fi chiar interesant de văzut dacă PSD își va schimba această percepție despre Siegfried Mureșan în contextul în care au criticat faptul că vrea să continue măsurile lui Ilie Bolojan, au criticat pozițiile pe care le-a avut Siegfried Mureșan la nivel european, în Parlamentul European, împotriva României, spun aceștia, prin modul în care s-a poziționat din Planul Național de Redresare și Reziliență și, de asemenea, au criticat modul în care a cerut timp de gândire, Siegfried Mureșan, pentru a spune da sau nu funcției de premier. Așteptăm să vedem ședința de la ora 11, dacă vor fi și alte voci în partid sau toate vor spune la unison că nu îl susțin pe Siegfried Mureșan.
1: Imediat în direct cu noi va fi unul dintre liderii Partidului Social Democrat, ca să aflăm care e mandatul până la urmă cu care Sorin Grindeanu va sta față în față cu premierul desemnat. Trebuie să convingă Siegfried Mureșan 233 de parlamentari să-i dea votul de încredere. Invitat la Digi24, premierul desemnat a spus că vrea să continue direcția reformelor lui Ilie Bolojan. Haideți să mergem pentru detalii, întâi la Rebecca Manea.
6: Bun găsit, premierul desemnat pregătește în acest moment programul de guvernare și direcția în care va merge. Ne așteptăm să fie cea în care a mers și Ilie Bolojan și în acest caz vă dau și un citat din Siegfried Mureșan. Spunea premierul desemnat acum câteva ore, citez: Bolojan a aprins lumina în camara cu șmecherii, dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșală amarnic. Așadar a dat premierul desemnat și câteva direcții principale pe care vrea să le urmeze cu viitorul executiv. În primul rând, continuarea reformelor. Mai spunea Siegfried Mureșan că este importantă reducerea deficitului, dar și acele investiții prin programul SAFE pe care le are România de terminat. De asemenea, ne va prezenta în următoarea perioadă, după ce va fi gata acest program de guvernare, va prezenta de aceste direcții mai întâi partidelor care și-au anunțat deja susținerea lui, PNL-ului, USR-ului și UDMR-ului, iar ulterior va merge către minorități. După discuția cu minoritățile, ar urma să meargă și la Social-Democrați. Spunea premierul desemnat la Digi24 că în acest moment se bazează pe 165 de voturi, puțin, foarte puțin față de necesarul de 233 pentru a trece de votul Parlamentului. Nu își va depune mandatul, însă vom vedea ce se va întâmpla până la finalul acestor 10 zile, pentru că astăzi știm președintele a și publicat acel decret, așadar are la dispoziție Siegfried Mureșan 10 zile să găsească un guvern care să treacă de votul Parlamentului.
1: Mulțumim, Rebecca. Ionuț Puchianu, prim vicepreședinte al Partidului Social Democrat, cu noi în această dimineață. Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
1: Care sunt variantele pe masa PSD în această ședință care începe la ora 11?
7: Sunt două macilate, de a-l susține sau de a nu-l susține pe domnul Mureșan.
1: Deci discutați și dacă îl susțineți. În ce condiții l-ați susține atunci pe Siegfried Mureșan?
7: Păi, în primul rând, ține de dumnealui să prezinte un plan coerent, să fie învățat din greșelile pe care le-a făcut domnul Bolojan, să nu le repete, în primul rând, dacă pleci de la premisa că vei susține întru totul ceea ce a început domnul Bolojan, cel mai probabil discuțiile se vor termina extrem de rapid, pe de o parte, dar eu sunt uimit de faptul că abia acum lucrează la un plan de guvernare. De parcă nu era candidat. E ca atunci când particip la alegeri, habar n-am de ce te alege lumea și tu ulterior spui, băi, și eu acum ce fac? Bă, ăștia chiar m-au ales, pe bune, m-au desemnat pe mine, asta, e, hai că vin în weekend, acasă, dacă e, și punem pe hârtie două, trei idei. Bă, eu nu înțeleg de ce dumneavoastră îmi sunteți cel puțin la fel de uimiți ca mine, ca să nu spun ca noi.
1: Secretarul general al partidului nu dă șanse ca acest guvern să treacă.
7: Da, destul de, sunt cele mai mari șanse. Dumnealui pleacă de la premiza asta că șansele să treacă sunt mici și trebuie să-ți bată al naibii de tare să ajungă să
1: treacă. Câte voturi credeți că va obține? Că de fapt aici mai încerc să-mi dau seama dacă ne uităm
7: dacă,
1: după.
7: Dacă se va încăpățâna și dacă în urma discuțiilor pe care le va purta cu celelalte forțe politice totuși va realiza că nu trece, dar se încăpățânează să ajungă la vot, părerea mea că mai puține decât voturi are în momentul de față PNL-ul în Parlament.
1: Și ce urmează după? Dacă guvernul Sicriu Mureș
7: aplică? O altă...
1: Ce va face PSD în acel moment?
7: Cel mai probabil așteptăm următoarea desemnare.
1: Tot pe Sorin Grindeanu? Sau veți face o altă desemnare?
7: Păi nu avem de ce să facem o altă desemnare în momentul de față.
1: Mă gândeam la guvernul tehnocrat, de aceea că am văzut că ați discutat despre asta.
7: Așa cum am mai spus-o și cu altă ocazie. La fel ca și PNL-ul, noi am avut o propunere. A fost aleasă propunerea celor de la PNL. Foarte bine, nu avem nimic împotrivă. Dacă domnul președinte va veni cu o altă desemnare decât Sorin Grindeanu în postura unui independent, atunci, dacă e independent...
1: Ajungem la alegeri anticipate?
7: Greu de crezut. Părerea mea, e o părere personală, că nu se va ajunge la alegeri anticipate, pentru că în afară de aur, pe care putem să înțelegem de ce își doresc, restul...
1: Mulțumesc, domnule Pecheanu.
7: E așa, o joacă de copii.
1: Urmărim aceste negocieri și aceste discuții. Prin vicepreședinte al Partidului Social Democrat, Ionuț Pucheanu, a fost în direct cu noi.
8: Digi24 FM.
9: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
8: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
12: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
13: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
12: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
13: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața românilor, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
12: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
13: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
12: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
13: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducerea cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
14: Există o sumă de la care oamenii sunt fericiți?
15: 60 și ceva la 100 dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu familia, cu prietenii, cu partenerii de viață. Deci probabil că nu suntem noi neapărat special.
14: Raluca?
16: Banii nu sunt doar despre cifre. Banii sunt încărcați de emoții, sunt încărcați de vise, sunt încărcați de speranțe.

0: Breaking news la Digi24, domnilor, domnilor, reluăm informația dimineții. Călin Georgescu, anchetat pentru legionarism, pentru răsturnarea ordinii constituționale, a fost săltat în trafic într-un al treilea dosar. S-a întâmplat în această dimineață, fotografia pe care ați văzut-o e undeva în Otopeni făcută. Acolo mascații l-au săltat în trafic pe Călin Georgescu în timp ce mergea înspre Înot. A fost întors acasă la Mogoșoaia pentru percheziții care sunt în desfășurare și în acest moment la locuința sa. La mijloc, un grup infracțional organizat și coordonat de către Călin Georgescu, spun procurorii de DICOT, în 2021, totul a plecat de la o plângere depusă în 2024 de omul de afaceri Răzvan Leu. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, este în direct cu noi. Încercăm să dăm context. Bună dimineața! Domnule ministru.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Ne uităm la detalii, încercăm să oferim și o serie de explicații. Acuzații sunt în acest moment din partea DICOT și o schemă foarte complicată, construită în jurul lui Călin Georgescu. E vorba de o sumă de bani pe care omul de afaceri care a depus plângerea i-a dat-o, 1 milion de euro. Banii ar fi ajuns la o bancă drept garanție. Banca urma să îi dea un credit de 6 milioane de euro. Călin Georgescu, spun procurorii DICOT, era omul care organiza acest grup infracțional nu doar în România, ci și în Marea Britanie, de exemplu.
1: Doamnă, în opinia mea este clar că domnul Călin Georgescu a atras oarecum singur atenția asupra sa din perspectiva acestor mari semne de întrebare legate de bani. În momentul în care, după acea campanie electorală din 2024, a spus că n-a cheltuit nimic. Ori, vă dați seama, în politica europeană, mondială, la înalt nivel, au fost oameni politici cu mare renume și cu mari realizări. Helmut Kohl în Germania, președintele Franței, unul dintre ultimii, Nicolas Sarkozy, au avut mari probleme datorită legăturii lor cu banii pe care nu îi puteau justifica. Ori cu atât mai mult un politician absolut anonim care ajunge la un scor surprinzător de bun în 2024 și care spune că n-a cheltuit nimic. Cred că orice om, și un om care își pierde câinele sau pisica pentru a pune un afiș pe un stâlp, cumpără niște foi A4 de hârtie, cumpără niște carioci, cumpără niște capse, niște pioneze. Dânsul a candidat la președinția României fără să cheltuiască un ban. Cine poate crede așa ceva? Ori aceste acuzații deocamdată, evident că într-o formă sau alta, până când ele nu sunt probate, omul e nevinovat. Dar aceste mari semne de întrebare referitoare la un om care n-a putut justifica totuși niciuna dintre manierele prin care își poate desfășura un stil de viață, iertați-mă, permiteți-mi să spun, destul de costisitor, dacă mă gândesc de la mașini, la bodyguards, la legătura dintre acest stil de viață și câștigurile pe care le-a avut nu prea există. Deci cam asta e. Dânsul a atras singur atenția asupra sa și curiozitatea referitoare la maniera în care trăiește și de unde își procură și cum își procură bani.
0: În urmă cu puțin timp, vedeți pe ecran imaginile, sunt de la reședința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia valize de dovezi în acest dosar, care sunt transportate înspre Dubă. După acest moment al perchezițiilor, Călin Georgescu va merge la DICOT. La DICOT deja apar susținători al lui Călin Georgescu. George Simion scrie pe Facebook, sare în apărarea lui Călin Georgescu fără să cunoască în detaliu, doar văzând acuzațiile, să cunoască în detaliu dosarul, doar văzând acuzațiile DICOT, că trăim într-o dictatură.
1: Păi,
0: susținătorii
1: da.
0: Aceștia, de ce nu sunt convinși de ce ați detaliat dumneavoastră, plus ce am spus și noi care sunt acuzațiile DICOT?
1: Aceștia, la rândul lor, cum să spun, sunt oameni care depind într-o formă sau alta de Călin Georgescu. Domnul George Simion depinde de susținerea, el să arate susținere către Călin Georgescu. Asta e, consideră domnul Simion, că e o sursă de voturi și de simpatie în electoratul
0: domnului Georgescu. Un interes electoral, mai degrabă.
1: Da, absolut, e un interes electoral. Oamenii care ies, Evident că sunt oameni și oameni. Acum, dacă fiecare dintre ei, dacă s-ar gândi la un lucru foarte simplu, dacă ar merge mâine la o bancă să împrumute 1.000 de lei sau 5.000 de lei, li s-ar cere niște dovezi că îi pot da înapoi, li s-ar cere o adeverință de serviciu, o adeverință de salariu sau de pensie. Ori ei vin în apărarea unui om care niciodată n-a dovedit nimic și a spus că eu sunt 0 lei. 0 lei, 0, 0 euro, m-am născut din spuma mării și am avut succes din frunză verde de codru. Deci, la nivelul ăsta, evident că eu cred că orice om cu puțin simț critic își dă seama că sunt niște mari semne de întrebare referitor la banii din care acest om și-a făcut campanie.
0: Mulțumim,
1: nu vorbim
0: domnule
1: de viața dânsului privată.
0: Urmărim în continuare percheziția acasă la Călin Georgescu, o înșelăciune, un grup organizat, coordonat de Călin Georgescu, la mijloc cu un credit care trebuia să ajungă de 6 milioane de euro la omul de afaceri care merge la DICOT, depune plângere, pentru că a dat 1 milion de euro garanție și nu i-a mai primit înapoi, iar intermediarul a fost Călin Georgescu. Revenim la acest subiect pe măsură ce apar date noi.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Auzim frecvent că petrolul este o resursă limitată, dar cât petrol mai există de fapt în lume? Și dacă am continua să consumăm în ritmul de astăzi, pentru cât timp ne-ar ajunge? Să începem cu o noțiune importantă. Rezervele dovedite. Nu vorbim despre tot petrolul care există în scoarța terestră, ci despre cantitățile despre care știm că există și care pot fi extrase în condițiile tehnologice și economice actuale. Potrivit datelor OPEC, la finalul anului 2024, rezervele dovedite de țiței ale lumii erau de aproximativ 1567 de miliarde de barili, adică peste 1,5 trilioane de barili. Unde se află? Distribuția este extrem de inegală. Cea mai mare parte a rezervelor se găsește în câteva state. Venezuela este pe primul loc cu peste 300 de miliarde de barili. Urmează Arabia Saudită cu aproximativ 267 de miliarde, Iranul cu peste 208 miliarde, apoi Irakul, Emiratele Arabe Unite și Kuveitul. Dacă luăm în calcul și petrolul din nisipurile bituminoase, Canada urcă și ea printre țările cu cele mai mari rezerve ale planetei. De altfel, statele membre OPEC dețin împreună aproximativ 1241 de miliarde de barili, adică aproape 80% din rezervele dovedite de țiței ale lumii. Asta explică și de ce ceea ce se întâmplă politic sau militar în Orientul Mijlociu poate avea efecte rapide asupra prețurilor internaționale. Dar cât consumăm? În 2024, cererea mondială de petrol a fost de aproximativ 104 milioane de barili pe zi, potrivit OPEC. Asta înseamnă aproape 38 de miliarde de barili într-un singur an. Putem face acum un calcul foarte simplu. Dacă am avea aproximativ 1567 de miliarde de barili în rezerve și am consumat aproape 38 de miliarde în fiecare an, rezultatul ar fi de aproximativ 41 de ani. Înseamnă că peste 41 de ani rămânem fără petrol? Ei bine, nu. Și aici apare partea interesantă. Rezervele dovedite nu sunt o cantitate fixă. Ele se modifică permanent. Pot fi descoperite zăcăminte noi. Tehnologia poate permite exploatarea unor zăcăminte care înainte erau inaccesibile. Iar dacă prețul petrolului crește suficient, poate deveni rentabilă extracția din locuri care înainte erau prea costisitoare. Și fenomenul funcționează în sens invers. Dacă extracția unui zăcământ devine prea scumpă, o parte din resurse poate să nu mai fie considerată rezervă exploatabilă economic. Mai există și o diferență importantă între a avea petrol și a-l putea produce repede. Venezuela, de exemplu, are cele mai mari rezerve din lume, dar o mare parte este petrol greu, mai dificil și mai costisitor de extras și de rafinat. În schimb, Statele Unite nu au cele mai mari rezerve, însă sunt cel mai mare producător de petrol al lumii. În 2024 au furnizat aproximativ o cincime din producția globală. Așadar, pentru economie contează nu doar cât petrol se află sub pământ, ci și unde este, cât costă extracția, ce infrastructură există și cât de repede poate ajunge acel petrol pe piață. Iar încă un lucru schimbă ecuația. Consumul. Petrolul asigură încă aproximativ o treime din necesarul energetic al lumii, însă electrificarea transporturilor și dezvoltarea surselor alternative de energie pot modifica cererea în următoarele decenii. Așa că acel calcul de aproximativ 40 de ani nu este o dată de expirare. Este doar o fotografie făcută astăzi. În lumea petrolului, rezervele se modifică, tehnologia se modifică, prețurile se modifică, și poate cel mai important, se modifică felul în care consumăm energie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
3: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
4: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
3: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
4: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
3: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
4: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
3: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
4: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
3: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
4: Sunt beneficiarii și victimele libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Am revenit în direct, iar din moment în moment așteptăm o conferință de presă la sediul DIICOT. De asemenea, în continuare sunt percheziții la Mogoșoaia. Ce vedeți în imagine este chiar locuința lui Călin Georgescu, iar acum mascații care transportă valize de dovezi pentru a le duce la DIICOT, pentru că după aceste percheziții, la DIICOT va ajunge și Călin Georgescu. Acolo unde deja s-au strâns câțiva susținători, au fost montate garduri de protecție, tocmai pentru ca lucrurile să nu degenereze. Și tot la DIICOT, la această oră, a fost adus unul dintre presupușii colaboratori ai lui Călin Georgescu, Ion Negoescu, fost ofițer în cadrul Ministerului de Interne. Rămâneți pe Digi24, toate informațiile de la Fix cu Andreea Georgescu.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Te-ai gândit să renunți la un moment dat?
4: De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
3: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată.
4: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
3: Deși ai fost nucleul, Teo, Vio și Costel,
4: da,
3: știi?
4: Da, oarecum. Și, dar în schimb, am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care, nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de-aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
3: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
4: Da, am
3: nu
4: jucat
3: ești foarte
4: basket.
3: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc în țara lui Gulliver lângă oricine aș sta, practic.
4: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e, și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost Vio de la basket. Ca era viața mea și eram cât de cât ok, nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
3: Și dragul de el a ajuns de la basket,
4: da, de la
3: pe
4: basket
3: scena stand-up-ului
4: pe
3: românesc.
4: Pe scena stand-up-ului, da. Cine, uite cum se întâmplă viața asta.
3: Și
4: da.
3: De la Buzău la București.
4: Și de la Buzău,
3: da, e
4: aproape, nu e mare Buzău.
3: E și autostrada acum,
4: da,
3: e
4: normal,
3: simplu de ajuns
4: faci
3: în
4: mai puțin
3: ambele
4: de
3: direcții.
4: Da, exact.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM.
2: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Ce luxul pentru tine?
4: Luxul?
3: Venit, da, uite așa m-am gândit acum.
4: Nu cred că există...
3: Pentru mine e somnul.
4: Somnul?
3: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
4: Da, da. Bă, nu, e tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
3: Vacanțele, nu
4: păi
3: știi că
4: da,
3: vorbeam
4: nu...
3: înainte de emisiune despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
4: Eu? Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump,
3: Că știi cum acum zice ce să spună lumea? Vulpea care n-ajunge la struguri?
4: Nu, în niciun caz, deci doamne, niciodată nu le văd rost, în fine. Înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla, că și gișocul meu arată aceeași oră.
3: Tu ești viu, ai fi domnul Dragu?
4: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, deci da, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prieteni și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
3: De unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
4: nu
3: seara
4: suport.
3: Cu bășici
4: nu,
3: la picioare?
4: Nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
3: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță place, nu mai va face cu tine.
4: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergi în câteva familii, știi, să joci copii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
3: Sau seara, ei singuri și tu să stai liniștit.
4: Nu, îmi place să mă joc copii sau orice chestie, să facem topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, mi știu dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia, să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
3: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
4: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
3: Da, care caută alt felul din Europa.
4: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
3: Noi aici la București nu le avem.
4: Da, știu. Într-adevăr, e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
3: Da.
4: Atât. Sper. Și altceva? Ce? Parisul? Ia, lasă-mă.
3: Nu, lumea să știi că, uite, Parisul nu mi-a plăcut. O să-i dezamăgesc pe mulți.
4: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan, nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra. Dar Barcelona este foarte frumoasă.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi, ciucanii cresc temperatura la Ploiești.
3: Egalează Petrolul 2-2.
2: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Spre bazinul de not mergem în direct la DIICOT. Acolo se fac primele declarații oficiale. Să-l ascultăm.
1: Din străinătate, prezentate ca instituții bancare. Investigația are un caracter complex, iar pe parcursul urmăririi penale au fost reunite mai multe cauze care vizau același tip de mecanism și prezentau legături între persoanele și operațiunile cercetate. Din probatul administrat până în acest moment, a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor importante foloase patrimoniale. Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare. Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini sau confirma procedura de creditare. În cauza de astăzi, unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. Pentru a câștiga încrederea persoanei vătămate, a fost creată aparența că finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale. I-au fost prezentate documente și proceduri de creditare, i-au fost indicate conturi pentru efectuarea plăților și i-au fost comunicate pretinse aprobări ale finanțării. Au urmat mai multe întâlniri în România și în Marea Britanie, unde a fost semnat inclusiv contractul de creditare. Verificările au arătat însă că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Uniunea Comorelor, iar banii au fost transferați în contul unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția. Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlul de garanție după obținerea și finanțării și recuperarea acesteia. 1 milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. În baza acestor susțineri și aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste 1 milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere în onoare a continuat. Ulterior, persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. În aceste împrejurări, aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă de 100.000 de euro. Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlul de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro. Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT, structura centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Cele trei persoane sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, iar audierile se desfășoară la sediul DIICOT, structura centrală. Vă mulțumim!
0: Am ascultat declarații în direct de la sediul DIICOT. Purtătorul de cuvânt al instituției tocmai a prezentat pe scurt acuzațiile din dosar și două informații noi, două informații importante. Parte din banii care sunt, care reprezintă prejudiciul în acest dosar, 100.000 de euro mai exact, erau destinați campaniei finanțării, campaniei electorale a lui Călin Georgescu, celebra campanie de zero lei, dacă vă amintiți, pentru prezidențialele din 2024, anulate ulterior. Parte așadar din suma, din prejudiciul care în acest dosar este 1,1 milioane de euro conform procurorilor din DIICOT, era destinată finanțării acestei campanii. Cea mai mare sumă însă, în jur de 1 milion de euro, era pentru o afacere cu metale rare, cu aur. Încercăm să aflăm mai multe despre aceste informații noi, iată însă că există desprinsă în acest moment informația că din suma care ar fi fost plătită de omul de afaceri victimă în acest dosar, Răzvan Leucer, care a făcut plângerea penală pe numele lui Călin Georgescu și celorlalți suspecți din dosar, parte din banii pe care i-a dat ar fi ajuns în finanțarea promovării lui Călin Georgescu. Și încă o informație pe care am auzit-o în urmă cu puțin timp în direct aici la Digi24 de la reprezentanții DIICOT, mai multe plângeri care îi vizau pe cei investigați, pe cei în casele cărora sunt percheziții în acest moment, au fost reunite pentru această anchetă. Sunt așadar mai multe plângeri către pe numele lui Călin Georgescu, pe numele celorlalte persoane cercetate, un cetățean italian, vă reamintesc, și încă un om de afaceri din București. Vedem în partea de ecranului din dreapta sus, sunt imagini în direct de la casa acestuia din capitală, unde sunt percheziții, Ionel Ruser mai exact, în stânga sus, imagini de la reședința lui Călin Georgescu, unde sunt percheziții. Și aș vrea să ne uităm pentru moment la o reacție venită în această dimineață de la omul de afaceri de la care a plecat parte din această investigație, cel care i-a făcut plângere lui Călin Georgescu. Transmite Răzvan Leu într-o declarație către presă din această dimineață că, într-adevăr, el este cel care i-a făcut plângere penală lui Călin Georgescu, spune că l-a cunoscut în 2021, că a avut încredere în el și în planurile de afaceri prezentate. Am auzit-o pe reprezentanta DIICOT, vorbea despre o schemă foarte elaborată, cu documente, cu semnături, cu autorizații. Părea legitim ce îi se prezenta omului de afaceri acolo. Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală, mai scrie Răzvan Leu în declarația transmisă presei, în care amintește că nu și-a recuperat niciodată suma de 1.100.000 de euro care i-a fost cerută drept garanție în două tranșe. Acum, mergem în direct în punctele cheie din această anchetă. Pentru început, la reședința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost ridicat din trafic la prima oră, puțin înainte de ora 7, cu mandatul de percheziție în mână de procurori. Mergem imediat acolo.

0: Așadar, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, ridicat din trafic la prima oră. O să vedem imediat imaginile cu echipamentul sportiv al lui Călin Georgescu. Era în drum spre bazinul de not. Asta le-a spus polițiștilor, arată sursele noastre. E acum cu procurorii care îi fac percheziții în casă de ore bune, de mai bine de 5 ore. Din informațiile noastre, e acolo, urmărește tot ce se întâmplă în anchetă. Știe ce au găsit în locuință, ce au ridicat deja mascații. Teodora Chiuș, Teodora, vin la tine. Spune-ne, te rog, ce e important după aceste 5 ore de percheziții și cam cât ar mai putea dura, pentru că ne așteptăm să vedem audieri, spunea și purtătorul de cuvânt al DICOT că după această etapă vor fi desigur și audieri.
1: Am găsit, perchezițiile nu ar mai trebui să dureze foarte mult. Descinderile au fost dis de dimineață. Procurorii au ridicat foarte multe probe până la această oră. Sursele Digi24 spun că au găsit anchetatorii până acum câteva mii de euro în locuința lui Călin Georgescu. Bineînțeles, au fost ridicate și alte probe importante. Vorbim aici despre dispozitive electronice în care ar putea să găsească procurorii alte dovezi pentru aceste acuzații. Vă reamintesc că el a fost ridicat din oraș, din Otopeni. Asta după ce mascații au descins în locuința lui împreună cu procurorii de ICOT pentru percheziții. Nu a fost găsit fostul candidat la alegerile prezidențiale acasă, așa că a fost luat din Otopeni, acolo unde se îndrepta spre un bazin de not, și a dus acasă pentru a asista la percheziție. Asta este procedura. Persoana vizată trebuie să fie prezentă în momentul perchezițiilor. Totodată continuă perchezițiile și în celelalte locații din București și din Ilfov. Bineînțeles, și de acolo procurorii de ICOT ridică alte probe pentru acest dosar. Vă spuneam, n-ar mai trebui să dureze foarte mult aceste percheziții, urmând ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie adus la DICOT pentru audieri.

0: Bucureștiului, în apropiere de Piața Unirii, ca să vă faceți așa o idee. Urmărim ce se întâmplă și acolo, la sediul DIICOT. Au început deja audierile, deja o persoană e în fața anchetatorilor. E vorba despre o persoană care, în acest caz, i-a făcut cunoștință lui Călin Georgescu cu omul de afaceri care acum i-a făcut plângere penală. Înțelegem că persoana respectivă e acum față în față cu anchetatorii, a fost ridicată și e audiată. Vorbim despre un fost angajat al Ministerului de Interne, ieșit din activitate între timp. Urmărim ce se întâmplă acolo. Avem, iată, și informație că soția lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu, va fi și ea audiată în acest dosar. Probabil anchetatorii au informații că la rândul său Cristela Georgescu are date relevante pentru anchetă. Revenim și la DIICOT în transmisiune directă, urmărim ce se întâmplă acolo. În acest moment aș vrea să vedem o schemă. Este o schemă conturată pe baza datelor strânse de procurori. Vedem pe această schemă tot ce se știe până acum, toate datele pe care anchetatorii au reușit să le strângă despre legăturile complexe din această afacere care duc până în Rusia. Explicăm imediat. Călin Georgescu. Călin Georgescu e, conform plângerii și documentelor strânse de DIICOT, cel care l-a prezentat pe afaceristul păgubit lui Ionel Rusen. E considerat principalul complice. Dar și italianul Massimiliano Arena. Și el un pion important în această afacere, această înșelăciune, o numesc anchetatorii. Ei au fost indicați drept oamenii care au conexiunile necesare pentru a îi obține lui Răzvan Leu o finanțare de care avea nevoie pentru mai multe afaceri, 6 milioane de euro. Numai că i s-a spus că aprobarea depinde de o garanție. 1 milion de euro. După mai multe întâlniri, negocieri, prezentarea unor documente, altor persoane relevante, cel puțin așa au fost prezentate, suma a fost depusă de Leu în contul unei firme elvețiene. În contul unei firme elvețiene, banii, împrumutul ar fi trebuit să vină din Marea Britanie. Numai că firmele respective fac parte dintr-un grup cunoscut cu legături în Rusia, arată datele strânse de anchetatori. Acest grup, Migom, este el cunoscut, toate conexiunile cu diferite entități rusești sunt în această schemă, care e și pe masa anchetatorilor. Vedem așadar că nu este exclus ca banii să fie ajuns în Federația Rusă, la fel cum am văzut din partea procurorilor de la DIICOT în urmă cu puțin timp, în direct aici și la Digi24, că o parte din sumă a ajuns în finanțarea promovării lui Călin Georgescu în campania electorală din noiembrie 2024. În continuare mergem la Cristian Andrei, analist politic. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți alături de noi. E știrea zilei de astăzi, într-un context și așa încărcat din punct de vedere politic. Dar m-aș uita la modul în care vor fi văzute aceste noi acuzații care vin dinspre parchete, dinspre DIICOT, către Călin Georgescu după aproape 2 ani de la anularea prezidențialilor și după 2 dosare penale care sunt acum în faza de judecată. Vor convinge pe cineva să nu mai fie un susținător al lui Călin Georgescu? Și vă întreb asta și prin prisma reacției, primei reacții politice care a venit astăzi, de la George Simion.
1: Bună ziua din nou și mulțumesc de invitație. Sunt două lucruri distincte aici. Susținerea, de fapt încrederea pe care o au unii dintre români în Călin Georgescu nu se va termina aici. De altfel, știm foarte bine din nenumărate studii că acest tip de narațiuni sau acest tip de personaje se bazează foarte mult exact pe victimizare. Adică aș spune invers, că astfel de evenimente mai degrabă îl ajută în politic, da? pe domnul Georgescu. În partea cealaltă însă avem un George Simion care de fapt încearcă tot din același motiv să se bage în poză. Încearcă să fure din această victimizare, dacă vreți, pentru că de fapt, sufletul petrecerii în partea asta de public este domnul Georgescu, nu domnul Simion. El este doar un, să spunem, om care culege dividende din imaginea domnului Georgescu și din fenomenul pe care l-a creat în noiembrie 2024. Așa se văd lucrurile. Din nou, domnul Simion încearcă să profite de această zi și de momentul mai dificil al domnului Georgescu și de, repet, această strategie de victimizare.

0: puțin și la o reacție pe tema acestei anchete venite de la Siegfried Mureșan, premier desemnat, e oficial în această cursă, în termenele constituționale, după publicarea decretului în această dimineață. A reacționat și el într-un interviu în urma acestor informații că sunt perchiziții la locuința lui Călin Georgescu. M-aș uita puțin la această declarație în care Mureșan spune că cei care încalcă legea ar trebui să fie sancționați rapid și de asemenea a mai spus ceva despre Călin Georgescu, l-a caracterizat drept un personaj pro-rus anti-european. Declarația și mă întorc la discuție.
1: Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor, cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
0: Cristian Andrei, m-aș mai uita la o informație proaspătă venită din anchetă, cea conform căreia parte din banii ce fac obiectul unei infracțiuni de înșelăciune ar fi mers către finanțarea campaniei. Campania aia de 0 lei, despre care se vorbea atunci în noiembrie-decembrie 2024. N-a trecut foarte mult timp.
2: Da, vedeți, e bine că până la urmă ies încet, încet la iveală aceste detalii. De altfel, analizele, fie că au fost ale statului român sau ale unor organizații independente, chiar și ale unor organizații din străinătate care au monitorizat alegerea, au arătat că acea campanie a costat de altfel nu mult, foarte mult, și sunt multe sume de bani care încă probabil trebuie identificate și cum și pe ce traseu și mai ales comandate de cine au ajuns acolo, pentru că în final nu se spune și în filme, e ideea cu follow the money și ar trebui să știm exact totuși în final de unde și pe ce butoane s-au apăsat. Evident că nu e vorba doar de acești bani, probabil aici este doar o mică escrocherie față de sumele și estimările care s-au făcut de chiar zeci de milioane de euro pentru a putea susține acel val imens de postări în social media, care, dacă vă aduceți aminte, pe una din platforme, cred că a ajuns să top mondial ca și campanie sau brand promovat.
0: Exact.
2: Da, deci așa ceva nu se poate susține nici organic, chiar dacă la un moment dat lucrurile devin organice, pentru că asta își dorește orice astfel de campanie, să apese pe butoane și să devină cumva viral totul. Nu cred că avem decât o mică părticică din explicație, sincer, și s-ar putea ca în cazul ăsta, scuzați-mi expresia, să fie doar o mică găinărie față de tot complexul care a fost în spatele acelei operațiuni.
0: Da, urmărim tot ce se întâmplă și ce informații mai apar din această anchetă. Cristian Andrei, mulțumesc pentru intervenție și
2: mulțumesc și eu.
0: Imagine direct în aceste momente de la sediul DIICOT, acolo unde va ajunge Călin Georgescu pentru audieri în dosarul în care e acuzat de procurorii de la DIICOT că a stat în fruntea unui grup infracțional, grup care l-a înșelat pe un afacerist cu 1,1 milioane de euro. Parte din bani s-ar fi dus în finanțarea campaniei electorale pentru prezidențialele din 2024, campania online a lui Călin Georgescu. Imagine direct de la DIICOT, unde un grup de câteva zeci de persoane în fața parchetului, vis-a-vis de sediul Direcției de Investigare a Criminalității Organizate, acolo unde este coordonată ancheta în cazul lui Călin Georgescu, îi scandează acestuia numele un grup de susținători pe care de altfel l-am văzut cu regularitate la termenele în instanță ale lui Călin Georgescu. Vă reamintesc, fostul candidat e judecat în două dosare aflate pe rolul instanțelor, elaborăm imediat. Mergem mai departe în plan politic. Socialdemocrații au intrat în ședință în urmă cu foarte puțin timp. Chiar în aceste momente urmează să decidă formal, la nivel de partid, dacă dacă îl susțin sau nu pe Siegfried Mureșan pentru a ajunge la Palatul Victoria, pe scaunul premierului. Principalele voci din partid s-au poziționat deja împotriva propunerii făcute săptămâna trecută de Nicu Șordan, șeful statului. Reproșurile variază de la continuarea politicilor lui Ilie Bolojan până la acuzații de trădare a intereselor României. Mergem la Emma Stoica. Intră în direct, are cele mai noi date despre atmosfera din ședința Social-Democraților. Emma, te ascultă.
3: Bună dimineața, Andreea, bun găsit tuturor. În urmă cu puțin timp a început ședința. Din informațiile noastre, Sorin Grindea nu le-a prezentat colegilor. Ceea ce am văzut și public, acele reacții publice, spunea Sorin Grindea că le va propune colegilor sau propunerea care vine din partea acestuia este ca dumnealui să nu voteze guvernul propus de Siegfried Mureșan. Există două discuții care se poartă în momentul de față. Pe de o parte, dacă votează partidul un guvern, iar pentru acest lucru, din informațiile noastre, ar urma să mai aibă loc încă o ședință spre finalul săptămânii și atunci să ia decizia finală. Pe de altă parte, dacă stau de vorbă cu Siegfried Mureșan, dacă îi ascultă acestuia programul de guvernare și ceea ce își propune pentru viitorul guvern, pentru că am văzut până acum și în cazul lui Eugen Tomac și în cazul lui Adrian Veștea, socialdemocrații au fost deschiși să discute, însă în cazul lui Siegfried Mureșan, criticile au fost încă din prima secundă, spunea Sorin Grindea, nu că a privit cu surprindere și dezamăgire propunerea venită din partea președintelui și că ar putea acest guvern propus de Siegfried Mureșan să pice la un scor istoric de mic, făcând referire la numărul de parlamentari care ar putea să voteze. Însă, din informațiile noastre, președintele PSD ar urma să le recomande colegilor să stea de vorbă cu Siegfried Mureșan, chiar dacă acest lucru ar însemna că nu vor vota guvernul, în contextul în care au fost câteva critici destul de clare. Pe de o parte, programul de guvernare, sau mă rog, ce își propune Siegfried Mureșan, că vrea să continue măsurile lui Ilie Bolojan. Pe de altă parte, poziționările publice pe care le-a avut până acum în plan extern, dar și în plan intern, plan extern făcând referire la PNRR și cum s-a poziționat acesta, spuneau cei din Partidul Social Democrat, că a criticat România pe plan extern și nu a ajutat-o în ceea ce înseamnă absorpția de fonduri din PNRR. Deci toate aceste date ne arată că sunt șanse foarte, foarte mici ca socialdemocrații să voteze. Vom vedea însă dacă vor sta de vorbă cu Siegfried Mureșan și dacă poate există vreo schimbare inclusiv în partid.
0: Mulțumesc, Emma. Mergem acum în tabăra lui Siegfried Mureșan. Tocmai ce a fost publicat decretul de către administrația prezidențială, a început oficial să curgă acel termen de 10 zile pe care îl are la dispoziție pentru a-și forma cabinetul, pentru a-și scrie programul de guvernare, pentru a cere votul de încredere în legislativ, trebuie în primul rând să convingă 233 de parlamentari. Vedem imediat ce a postat în urmă cu puțin timp Siegfried Mureșan și mergem în direct și la Rebecca Manea. Ea știe ce plan are până la urmă Siegfried Mureșan dacă va reuși să se instaleze la Palatul Victoria.
4: Bun găsit, Andreea, bun găsit tuturor. În acest moment, Siegfried Mureșan finalizează programul de guvernare pe care îl va prezenta ulterior partenerilor care îl susțin deja și celor care nu îl susțin, dar de la care așteaptă voturile în Parlament. Am văzut și poziționarea pe care o are vis-a-vis de viitorul executiv. Spunea Siegfried că va continua după modelul lui Ilie Bolojan și aici vă citesc dintr-o postare publicată de premierul desemnat de ieri. Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina și se înșală amernic, a transmis premierul desemnat, a venit însă și cu câteva direcții pentru viitorul executiv, așadar își dorește continuarea reformei, reducerea deficitului bugetar, dar și finalizarea acelor proiecte pe care România le are cu bani din programul SAFE. Mai departe însă vă spuneam, ar urma ca programul de guvernare să fie prezentat celor care și-au asumat deja susținerea pentru Siegfried Mureșan către PNL, USR, UDMR, ulterior mergând la minorități, iar abia apoi să se îndrepte către socialdemocrați. În paralel însă se va pregăti și lista cu miniștri. Și aici, din informațiile noastre, ne așteptăm să se caute deja nume pentru acele ministere pe care socialdemocrații le-au lăsat fără nume după ce au ieșit de la guvernare. De asemenea, știm foarte bine că Siegfried Mureșan spunea chiar la Digi24 că în acest moment se bazează pe 165 de voturi, foarte foarte puțin sub necesarul de 233 pentru a trece de Parlament. Vom vedea cu cine va discuta pentru aceste voturi, însă până atunci așteptăm să vedem programul de guvernare și lista de miniștri.
0: Și ne uităm acum ce spun cei de la USR. Pentru că sunt principalii susținători ai propunerii Siegfried Mureșan, o declarație făcută în această dimineață de un actual membru USR al guvernului, al guvernului interimar Boloșan. A venit momentul ca PSD să se hotărască cât mai ține țara blocată cu totul. Mesajul vine de la Diana Buzoianu, e ministru interimar al mediului și lider în USR. O ascultăm.
5: Discuția pe care am avut-o de atâtea ori și pe care am pus-o pe masă public, de rotativă cu un guvern minoritar PNL, USR, UDMR la început, apoi într-un an de zile PSD, pentru că ne dăm seama că altfel nu există de fapt o majoritate în acest Parlament, poate să fie baza unei discuții solide pentru formarea unei majorități ca să treacă un guvern în momentul de față. A venit și momentul ca PSD să se hotărască cât mai ține sau nu blocată cu totul țara noastră. Au zis atâtea săptămâni că nu se poate fără un guvern cu puteri depline, că există un pericol real pentru România. Ei bine, astăzi au o variantă cât se poate de cinstită pusă pe masă pentru un guvern deplin, chiar și cu perspectiva că o să urmeze și ei la guvernare într-un an de zile. Eu mi-aș dori să avem un vot cât se poate de rapid în Parlament pentru a vedea de fapt dacă există această majoritate, iar dacă nu există, da, să ne uităm foarte serios la anticipate.
0: Din nou în direct la sediul de ICOT, în partea dreaptă a ecranului, sunt acolo ceva tensiuni între jandarmi și grupul de susținători ai lui Călin Georgescu. S-au mai calmat spiritele, dar urmărim ce se întâmplă. Urmează să înceapă acolo audierile, inclusiv Călin Georgescu va fi adus din informațiile noastre în fața procurorilor. Continuă în paralel perchezițiile la reședința sa. Imaginile sunt tot în direct în partea stângă a ecranului, acolo unde mascații au descins la fix 6 dimineața, au rupt ușa cu dispozitivul special, era încuiată, l-au și adus ulterior pe Călin Georgescu după ce a fost oprit în trafic, era în drum, le-a spus polițiștilor, spre un bazin de not din apropiere. Urmărim tot ce se întâmplă, noi informații din anchetă imediat după publicitate, ne întoarcem.
6: Digi24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
8: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
7: umor și acasă, mânios. Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
8: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
9: Îngrașă?
8: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
9: Am dat vreo 10... de umor.
8: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România umorul, cum să vă spun, e umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Cred că prind niște unde de acolo de sus și transmit mai departe. Eu atunci când cânt, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
10: Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
9: La muzică, fotbal și politică se pricep tot. Îmi vine mai greu să scriu despre mama, pentru că mama nu cape în cuvinte. Fiică-mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5. Chiar dacă e furtună și e înnorat, oricum la final apare soarele.
6: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

0: Georgescu în fața mascaților care îi fac percheziție în casă la această oră va fi dus apoi la sediul DIICOT pentru audieri într-un dosar de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat pe care anchetatorii spun că fostul candidat l-ar fi condus. 1.100.000 de euro prejudiciul, banii pe care un om de afaceri care i-a făcut plângere lui Călin Georgescu i-ar fi dat cu promisiunea că i se va obține o finanțare, o linie de credit în străinătate de 6 milioane de euro. Banii, în schimb, ar fi mers parțial în finanțarea campaniei pentru prezidențiale a fostului candidat din 2024, cea mai mare parte însă pentru o afacere cu metale rare. Au transmis în urmă cu puțin timp oficial cei de la DIICOT. Mergem la Ioana Cornev. Ea e în direct acolo la sediul parchetului. Așteaptă de continuarea audierilor, pentru că au început deja. Însă, Ioana, te salut. Vedem foarte mulți oameni strânși acolo, în fața parchetului, câteva zeci de persoane, în spatele gardurilor instalate de jandarmi. Susținător ai lui Călin Georgescu, înțelegem.
1: Bine te-am regăsit, Andreea, domnilor și domnilor, așa este, vedeți în imagini, așa cum spuneai și tu, câteva zeci de persoane susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale pe care, să știți că i-am tot văzut în repetate rânduri de fiecare dată când a fost prezentat în fața instanței. Au fost mai multe momente în care acești oameni s-au adunat pentru a-l susține și pentru a-i scanda numele. Ne întoarcem un pic și aș vrea să mai amintim cum funcționa de fapt toată această schemă pe care, spun anchetatorii, ar fi pus-o la punct foarte simplu. Omului de afaceri din Buzău i s-ar fi promis o finanțare de 6 milioane de euro pentru afacerile sale. I s-ar fi spus însă că pentru a primi acești bani trebuie să depună mai întâi o garanție. Așa ar fi ajuns să transfere 1 milion de euro. Finanțarea însă nu s-a mai acordat. Ulterior s-ar fi spus că poate primi chiar 15 milioane de euro, dar că trebuie să mai depună o garanție. A mai transferat în acest mod 100.000 de euro, bani despre care știm, iată, că ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Călin Georgescu. În acest moment sunt foarte multe percheziții în desfășurare, inclusiv în locuința fostului candidat la alegerile prezidențiale. Ne așteptăm ca din moment în moment aceste descinderi să se încheie și Georgescu să fie adus aici la sediul parchetului, la DIICOT, unde cu siguranță vor urma ore bune de audiere, atât în cazul lui Călin Georgescu, dar și în cazul celorlalte persoane vizate în acest dosar. Bineînțeles, o să urmărim tot ce se întâmplă, așteptăm să vedem dacă va face și declarații Călin Georgescu în momentul în care va ieși din casă sau când va ajunge aici la DIICOT. Rămânem în continuare la fața locului, vedeți și dumneavoastră imagini și cu susținătorii, urmărim pas cu pas tot ce se întâmplă aici, așteptăm să vedem dacă la finalul acestei zile vor fi sau nu luate măsuri împotriva lui Călin Georgescu și a celorlalte persoane implicate în dosar.
0: La mulțumesc, Ioana. E important de menționat că până în acest moment nu avem o reacție din partea fostului candidat Călin Georgescu, ori a apărătorilor săi în legătură cu această acțiune în forță până la urmă a procurorilor, pentru că vedem percheziții, Călin Georgescu întors din drum, din trafic, le-a spus polițiștilor că se îndrepta spre bazinul de înot, o obișnuință foarte matinală, se întâmpla asta puțin înainte de ora 7 din informațiile noastre. Audieri în așteptare, în pregătire acolo la DIICOT, percheziții în desfășurare în paralel. E important de amintit în context și faptul că e a treia anchetă în centrul căreia este fostul candidat la alegerile prezidențiale, a treia anchetă despre care anchetatorii vorbesc public, cea cu acest prejudiciu, 1.100.000 de euro, conform plângerii depuse de omul de afaceri care îl acuză pe Călin Georgescu de înșelăciune. În prealabil, Călin Georgescu a fost trimis în judecată În alte două cazuri sunt procese aflate pe rolul instanțelor cu acuzații respinse de apărătorii lui Călin Georgescu, care a pledat nevinovat. Dosarul de tentativă de lovitură de stat, în care este vizat și Horațiu Potra, în care sunt vizați și 20 dintre angajații săi, și cazul de propagandă legionară și fascistă, și acela e pe rolul unei judecătorii din București. Toate trei anchete care vedem în diverse stadii, urmărite de aproape 2 ani de la anularea prezidențialelor din 2024. Revenim la imaginile momentului. Sediul DIICOT în partea de sus, dreapta a ecranului, în acest moment, susținătorii lui Călin Georgescu, câteva zeci de persoane strânse acolo, în așteptarea momentului în care fostul candidat va ajunge la audieri. În partea stângă, perchezițiile în continuare, în derulare, în reședința familiei Georgescu. Datele noastre arată că se apropie de final. Am și văzut imagini cu mascați, poliții, anchetatori de la DIICOT plecând cu valize de probe, au găsit și sume de bani în casă, urmează să le inventarieze conform procedurilor pentru a vedea de unde provin, dacă au sau nu legătură cu această anchetă. Toate persoanele care au legătură cu ancheta ar urma să dea astăzi sau în zilele următoare explicații în fața procurorului de caz. Datele noastre arată că inclusiv soția lui Călin Georgescu e pe planul de audieri pe care îl au procurorii de la DIICOT. În partea de jos a ecranului, în dreapta, imaginea cu fostul candidat în ținută sportivă, ridicat din trafic de anchetator dimineață, plecase de acasă înainte de începutul perchezițiilor. În stânga, imagini video transmise de anchetatori din timpul descinderii. Mergem mai departe acum cu o informație din Germania, dar care e privită cu atenție de întreaga Europa. Naționalizarea a sute de mii de locuințe pentru a rezolva una dintre cele mai mari probleme ale tinerelor familii e promisiunea radicală, dar extrem de populară, care a dus pe primul loc un partid de extremă stânga în regiunea capitalei germane, Berlin. O lovitură nimicitoare pentru formațiunea de centru-dreapta a cancelarului Merz, care se vede înfrântă regiune după regiune în alegerile din Germania. Chestiunea locuințelor însă devenite imposibil de obținut pentru tinerii la început de drum în carieră, e una dintre cele mai spinoase probleme, nu numai în Germania, ci în foarte multe state europene. Comisia Europeană atrage atenția că tot mai mulți oameni nu-și mai permit să susțină costurile caselor din marile orașe. Cei mai mulți lucrători esențiali, fie că e vorba de chirii, fie că e vorba de rate, iar situația e valabilă din Spania până în România.
2: Lidera Die Linke, formațiunea de stânga care a câștigat detașat alegerile regionale la Berlin peste partidul cancelarului Merz, a promis, după anunțarea rezultatelor preliminare, că va încerca să pună în aplicare una dintre cele mai controversate promisiuni făcute în campanie, naționalizarea a peste 200.000 de locuințe deținute de companii imobiliare.
3: Egal woher sie kommen, egal an was sie glauben, egal wen sie lieben und egal wie viel Einkommen sie haben.
2: Eli Feral a vorbit în permanență în campanie despre problema chiriilor, devenită în opinia liderei de stânga cea mai mare problemă socială din Berlin. Asta în condițiile în care chiriile s-au dublat în ultimii 10 ani. Pe de altă parte, socialdemocrații, potențiali aliați la guvernarea Die Linke, alături de Verzi, nu cred în proiectul Die Linke, în special din cauza costurilor uriașe. Despăgubirea proprietarilor ar costa până la 30 de miliarde de euro, conform unor estimări. Dincolo de viitorul incert al promisiunilor de campanie, rezultatele regionalelor reprezintă încă o lovitură dură pentru partidul cancelarului Merz.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Unsere Wirtschaft steht mitten in einem tiefen Umbruch. Und der Ton im Miteinander in unserer Gesellschaft ist rauer und unversöhnlicher geworden.
2: Extrema dreaptă se declară mulțumită de rezultatele din Berlin, unde a crescut în doar 3 ani, de la 9% la 16%. A obținut însă o victorie decisivă în Mecklenburg, Pomerania de Vest. Șansele de a guverna acolo sunt însă aproape nule. Celelalte partide au anunțat că nu vor face coaliție cu AfD.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Mico, alături de mine este Ana Maria Pascaru, director de marketing al Destiny Park și astăzi vă propunem o poveste pe care mulți dintre dumneavoastră s-ar putea să nu o știți și anume...
1: Povestea mascotelor de Destiny Park, mascote pe care de altfel le regăsiți peste tot. Pe Magic Bunny, celebri deja pentru cei mici, în parc de fiecare dată când este o zi de naștere sau când vin copiii să ne viziteze, chiar și în afara parcului atunci când mergem în vizită la prietenii de-ai noștri de peste tot. Ei sunt Alex și Sofia, un băiețel și o fetiță, și Tommy și Roxette. Practic vorbim despre patru mascote care ne bucură de fiecare dată și care de 4 ani de zile se joacă cu cei mici. Haideți să vedem ce spune Dana, colega noastră, despre mascote și să vedeți ce fac ele în Destiny Park.
2: Salut, dragilor! Lângă mine este iubita Sofia, care adoră să fie doctoriță la spitalul nostru. Aici este Alex, un mare dansator, să știți. Și, bineînțeles, Tommy, vedeta, preferatul copiilor. Este un pisic mic și tare drăgălaș, jucăuș, dar simpatic. Și Roxette, o cățelușă la fel de simpatică ca și Tommy.
0: Acum că am făcut cunoștință cu ei, vă propun să vedem un moment artistic pe care ne-l oferă Sofia și Alex.

0: să vedem și ce părere au copiii despre mascotele Destiny Park.
1: Spune-mi și mie cum ți se pare Alex.
2: Foarte drăguț.
1: Te-ai distrat?
2: Da.
1: Ce ați făcut împreună?
2: Am dansat.
1: Vă place de Alex?
2: Da.
1: Și cum ți s-a părut Alex, cu care ați dansat mai devreme?
2: Bine.
0: Și încheiem aici această ediție a jurnalului de educație prin joacă. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
4: da,
3: ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
4: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau instituțiilor.
3: De orice răspundere. De orice răspundere dacă se întâmplă ceva.
4: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare. Cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

să plece alături de fostul candidat spre sediul DICOT, acolo unde au început deja audierile din primele date. Persoana care a făcut legătura între Călin Giordano

0: Explicațiile legăturilor refăcute de anchetator vor fi în direct la Digi24 pe parcursul zilei de astăzi. Urmărim să vedem și care va fi reacția dinspre Călin Georgescu, pentru că până acum nici fostul candidat, nici prin apărătorii săi nu a transmis un punct, niciunul nu a transmis un punct de vedere în legătură cu noile acuzații. Revenim la această știre pe parcursul zilei de azi. Este știrea zilei, toate informațiile la Digi24, de la fix Anca Orhean, în direct la știri cu mine. Vă revedeți la ora 15.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 21 septembrie 1937. Povestea unui hobbit. The Hobbit, prima carte din universul fantastic creat de J.R.R. Tolkien, a fost publicată în Marea Britanie. Lumea a făcut cunoștință cu hobbiți, elfi, dwarfi, troli și dragoni. Tolkien a scris prima frază din The Hobbit când corecta lucrările studenților săi. Cartea a fost un succes uriaș. Până acum s-a vândut în peste 150 de milioane de exemplare. The Hobbit este doar o parte din universul lui Tolkien. A urmat Lord of the Rings, Silmarillion și altele. Cărțile lui Tolkien au avut și ecranizări foarte populare. 21 septembrie 1939. Asasinat politic pe malul Dâmboviței. Primul ministrul României, Armand Călinescu, a fost ucis de un comando legionar. Asasinatul a avut loc în București, aproape de Palatul Cotroceni. Avea doar 46 de ani când a fost omorât de gloanțe. Legionarii îl considerau responsabil pe Armand Călinescu de arestarea și de împușcarea fondatorului mișcărilor. Armand Călinescu era un adversar al fascismului și dorea păstrarea alianței tradiționale în Marea Britanie și Franța. Totodată, era un apropiat al regelui Carol al II-lea. 21 septembrie 1953. Fugă de dictatură. Pe un aeroport militar din Coreea de Sud a aterizat un avion de vânătoare venit din Coreea de Nord. Întâmplarea a făcut să nu fie doborât. Din aeronava MiG-15, pe atunci de ultimă generație, a coborât No Kum Sok, care a anunțat că schimbă taberele. 17 minute durase zborul lui între Corei. No Kum Sok a explicat că detestă comunismul și că a fugit la prima ocazie. A primit azil politic și echivalentul la $1.000.000, recompensa dată de SUA pentru avion.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
5: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional de întreaga echipă, un scop în sine permanent, cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cel mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
7: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu, în fiecare duminică, doar la Digi24.

0: v-am găsit chiar acum, încep știrile amiezii, breaking news la Digi24, informația zilei. Mascații au descins în casa lui Călin Georgescu în această dimineață. Candidatul pro-rus a fost ridicat în timp ce mergea să înoate la bazin. Perchezițiile continuă și la ora aceasta, la aproape 6 ore de când au început. Au fost ridicate valize cu dovezi din casă. E vorba despre un dosar de înșelăciune. Georgescu ar fi capul unei rețele care ar fi păcălit un om de afaceri să dea peste 1 milion de euro garanție ca să primească un împrumut de 6 ori mai mare inițial doar. Omul nu și-a mai văzut banii. Vă prezint invitații mei de la această oră. Corina Matlinski, colega mea, Ion Meioniță, de asemenea, alături de mine. Bună dimineața, vă spun și vă mulțumesc pentru prezență.
1: Ne mulțumim.
0: Acum vreau să mergem la reședința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Teodora Chiuș este acolo încă de dimineață. Ne spune ce se mai întâmplă. Teo, la tine.
2: Bun găsit. Din moment în moment ar trebui să se încheie perchezițiile, astfel Călin Georgescu va fi dus la sediul central DIICOT, acolo unde va fi audiat. Surse Digi24 spun că au fost găsite în casa fostului candidat la alegerile prezidențiale câteva mii de euro, dar și alte probe importante care vor fi analizate. Mascații au descins aici, la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, jurul orei 7 dimineața. Au spart poarta, au intrat împreună cu procurorii DIICOT pentru percheziții. Călin Georgescu nu se afla acasă, el a fost ridicat din oraș, din Otopeni, în timp ce se îndrepta spre bazinul de înot și a fost adus aici la percheziții, pentru că asta este procedura. Persoana vizată trebuie să participe la percheziții, să fie prezentă împreună cu un avocat. Așteptăm așadar, din moment în moment, să se încheie aceste percheziții. După aproximativ 6 ore de când sunt procurorii aici, vă spuneam, au fost ridicate mai multe probe importante, au fost făcute percheziții și în alte locații din București, Ciolpan și Buftea, au fost ridicate probe de la un alt bărbat care, spun procurorii, l-ar fi ajutat pe Georgescu și totodată au fost făcute percheziții și la un cetățean italian care ar fi fost implicat. Urmează ca fostul candidat să fie dus la DIICOT pentru audieri. Surse Digi24 mai spun că și soția lui, Cristela Georgescu, va fi audiată în acest caz. Așteptăm așadar să vedem când vor fi încheiate aceste percheziții.
0: Mulțumesc, Teodora, ne întoarcem la tine. Dacă se mai întâmplă ceva acolo sau dacă iese Călin Georgescu să meargă la audieri, pentru că de acolo, de la percheziții, el va fi dus la audieri. O să vedem imediat, ne explică Ioana Cornev, colega mea, cum ar fi acționat gruparea aceasta infracțională, al cărui lider era Georgescu, dar vedem imagini de la DIICOT, s-au adunat acolo mai mulți susținători ai fostului candidat la prezidențiale. Ioana, ce e la tine și explică-ne cum funcționa schema.
3: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. Așa este, vedeți în imagini mai mulți susținători, 10 de persoane care s-au adunat aici la sediul DIICOT, scandează numele fostului candidat la alegerile prezidențiale din acest motiv, pentru că este o prezență numeroasă și tot vin mai multe persoane. Au fost luate și măsuri suplimentare pentru ca aici să nu se creeze haos. Au fost montate garduri, inclusiv noi presa am fost delimitați de aceste persoane prin țarcuri să nu existe incidente. Legat de această schemă, spun anchetatorii că ar fi fost una simplă. Omului de afaceri din Buzău i s-ar fi promis o finanțare de 6 milioane de euro pentru afacerile sale, i s-ar fi spus însă că pentru a primi acești bani trebuie să depună mai întâi o garanție, așa ar fi ajuns să transfere 1 milion de euro. Finanțarea însă nu s-a mai acordat. Ulterior s-ar fi spus că poate primi chiar 15 milioane de euro, dar că trebuie să mai depună o garanție. A mai transferat în acest mod 100 de mii de euro, bani despre care spun sursele noastre că ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Călin Georgescu. În total vorbim despre un prejudiciu care ajunge la 1,1 milioane de euro. Anchetatorii verifică, acum vor să verifice de fapt traseul acestor bani, dar și documentele folosite și rolul fiecărei persoane implicate în această schemă, în acest dosar. Știm că la această oră sunt mai multe percheziții în desfășurare. Ne așteptăm ca din moment în moment să se încheie perchezițiile acasă la Călin Georgescu și acesta să fie adus aici la parchet pentru a fi audiat. O procedură care ne așteptăm să dureze mai multe ore. Așteptăm să vedem dacă va face și declarații Călin Georgescu, pentru că până în acest moment nu există o reacție din partea fostului candidat la alegerile prezidențiale. Așadar, rămânem aici la fața locului, urmărim tot ce se întâmplă, vă ținem la curent cu fiecare pas și vom reveni, bineînțeles, cu imagini în momentul în care va ajunge aici Călin Georgescu.
1: 1 milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100 de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. În baza acestor susțineri și a aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste 1 milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere în oare a continuat.
0: Discutăm în continuare despre subiectul acestei zile și o să vedem imagini de la reședința lui Călin Georgescu de la DIICOT, pentru că este foarte posibil ca în minutele următoare să fie gata perchezițiile și să fie dus Călin Georgescu la audieri la DIICOT. Vedem dacă se impune vreo măsură. Vă reamintesc, Corina Matlinski, Ion Meioniță sunt alături de mine în platou. Și aș începe cu tine, Corina, pentru că știi mai multe despre schema aceasta în care era implicat Călin Georgescu. Omul de afaceri, păcălit inițial cu acel 1 milion de euro care a fost transferat, după ceva timp a văzut că nu se întâmplă nimic, totuși continuă păcălarea și se spune, dacă nu 6 milioane, hai că primești 15, au plusat, ca să mai dea niște bani suplimentari.
4: Ca să mai dea cei 100 de mii de euro pe care, spun acum procurorii DIICOT, ar fi folosit Călin Georgescu pentru campania electorală, cumva încerca să strângă bani pentru ceea ce urma să se întâmple în 2024. Asta înțelegem din ceea ce au prezentat procurorii DIICOT. Interesant ce spune acest om de afaceri, că a fost un om care i-a prezentat credibilitate. I-a fost prezentat acest om de un fost cadru din Ministerul de Interne, prieten de al fostului candidat al alegerilor prezidențiale.
0: Iarăși un detaliu foarte important.
4: Da, pentru că a fost cadru în serviciul de informații din MEI. I-a fost prezentat acest om, acum este preot. Un alt aspect important în această dinamică a relațiilor lui Călin Georgescu. A
0: cei de acasă tocmai au văzut, Corina, schema aceasta, pentru că acolo sunt datele pe care tu ni le detaliezi și ni le povestești, ca să nu mai fie nevoie să mai citim. Tot sunt toate încrengăturile, toate relațiile, da? Toate persoanele apar acolo. Revenim imediat și o să vedem și împreună declarația pe care o dă omul de afaceri. Ion Meioniță. S-a scris mult despre aceste lucruri. Acum ajung procurorii să facă perchezițiile, valize cu lucruri au fost luate de la Călin Georgescu. Oare ce or fi luat?
5: Bun, acum de-abia începe să se deruleze acest caz despre care presa scrie de câțiva ani de zile. Însă apar noi aspecte și evident vom vedea ce dovezi concrete se strâng acolo pentru ca dosarul să meargă în justiție. Pentru că ideea nu este să avem doar începuturi de anchetă, cum am avut până acum, vedeți, sunt de ani de zile, sunt tot felul de acțiuni în justiție, câteva dosare deschise, unele au început, altele așteaptă, cum a așteptat, cum e acesta. Important este să ajungem până la urmă la capătul acestor procese și să vedem exact cum a funcționat acest sistem din jurul lui Călin Georgescu. Nu numai el este acolo, vedem că are o întreagă rețea în jurul lui care l-au ajutat și în baza acestor anchete să aflăm cam cum a reușit Călin Georgescu aceste minuni, între ghilimele, cum ar fi să-și financeze o campanie electorală prezidențială fără să cheltuiască niciun leu. și cum reușește să strângă și să trăiască la un nivel foarte sus, cum îl vedem în ce vile, în ce mașini umblă, în ce vile trăiește, un nivel de viață extrem de bine poziționat de sus, fără să aibă nicio sursă de venit. Pentru că domnia sa nu are nicio sursă de venit oficială. Dar nivelul de viață nu se potrivește deloc cu ceea ce afișează el în mod oficial, și anume că nu cheltuiește niciun leu sau... dar în același timp beneficiază de mijloace și de resurse extrem, extrem de importante pe care le-a folosit și în politică. De asemenea, e extrem de important să vedem în acest dosar legătura directă între, dacă se dovedește, între acești bani și finanțarea și campaniei electorale, pentru că acești bani au folosit cuiva. De asemenea, legăturile externe despre care se tot vorbește, aceste conexiuni cu servicii străine, în special vorbim despre ceea ce am văzut și pe ecran, legături cu entități din Federația Rusă.
0: Da, așa e. Orice om ce trăiește pe lumea asta știe că nu poți să trăiești fără bani. Mi-aduc aminte o declarație a lui Călin Georgescu la un moment dat, întrebat cum poate așa.
5: Dumnezeu
0: ne ține pe toți, parcă așa spusese atunci.
5: Mai are o perioadă de 10 ani la Viena, în care a trăit la fel, destul de bine, fără să aibă niciun fel de activitate oficială.
0: Da, dar uite, dacă se dovedește exact legătura dintre banii aceștia și campania electorală, și vedem și schema prin care făcea rost de niște bani. Acum vreau să vedem declarația omului de afaceri din acest dosar și, Corina, chiar vreau să o comentăm împreună, pentru că e o reacție de ultimă oră. E vorba de Răzvan Leu. El este cel care a făcut plângere lui Călin Georgescu. El zice așa: l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, exact ce ne povestea Corina mai devreme, a avut încredere în el și în planurile de afaceri prezentate. Potrivit acestui om de afaceri, a cărui declarație a fost transmisă printr-un comunicat de presă, suma de 1,1 milioane de euro, inițial 1 milion, apoi încă 100 de mii, ar fi fost plătită drept garanție pentru obținerea unui împrumut extern de 6 milioane de euro. Și vă citez acum din ce a spus el. Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală, spune Răzvan Leu în această declarație trimisă presei. Suma de 1.100.000 de euro depusă de mine drept garanție nu mi-a mai fost restituită niciodată.

0: DICOT. Important momentul, pentru că inițial se vehicula faptul că ar fi depus această plângere în decembrie 2024, adică după alegeri. Exista deja această sesizare. Evident, a durat ceva până când procurorii au reușit să strângă probe, să se ajungă în acest punct al percheziților, adică nu mai sunt doar simple suspiciuni. Vorbim despre un dosar cu infracțiuni economice, dificil de anchetat, trebuie să spunem asta din start. Surse judiciare ne-au spus că au fost inclusiv comisii rogatorii în Elveția, acolo unde ar fi ajuns acești bani, cu banca de acolo. Rămâne să vedem cât de deschiși au fost aceștia să spună exact unde au ajuns acești bani, care ar fi fost destinația lor finală, pentru că până la urmă vorbim despre clienți ai băncii, Elveția, cunoscută în acest sens. Sunt investigații dificile și care necesită timp, însă în punctul în care vorbim despre niște percheziții, asta înseamnă că există un mandat de la judecător, un judecător care, evident, a văzut o parte dintre aceste probe și a considerat că este necesar să se caute în locuința lui Călin Georgescu pentru mai multe dovezi în acest sens sau nu. Trebuie să facem și această precizare. Anca, el beneficiază, evident, de prezumția de nevinovăție.
1: Cu siguranță se pune problema. Acum, totuși, am văzut acele valize luate din casă. Deducem că acolo ar fi niște probe pe care le verifică anchetatorii.
0: Putem să vorbim despre documente, sume de bani pe care să pună sechestru, telefoane mobile, calculatoare, laptopuri, orice ar putea să îi ajute în această anchetă. O să facă, evident, după și percheziții informatice, o să fie analizate toate aceste documente.
1: Sunt imagini filmate acum puțin timp, Corina, de colegii noștri care sunt acolo la reședința lui Călin Georgescu, momentul în care au fost luate aceste valize. Desigur, o să continue perchezițiile informatice din momentul acesta, odată ce s-au ridicat documente sau calculatoare, poate telefoane. O să ajungă și Călin Georgescu și soția lui la audieri astăzi.
0: Surse judiciare spun că o să fie audiată și soția sa, însă nu neapărat astăzi. Astăzi, cele trei persoane importante, să spunem așa, puse sub acuzare din dosar, o să fie duse acolo la audieri. Vorbim despre Călin Georgescu, despre acel om de afaceri extrem de apropiat de el și care l-ar fi ajutat înainte de campania electorală să strângă bani, Ionel Rusen, și un cetățean italian, Massimiliano Arena, așa se numește el. De asemenea, la audieri în aceste momente este și acel domn despre care am vorbit ceva mai devreme, acel fost ofițer din MEI, care le-ar fi făcut legătura dintre omul de afaceri păgubit în acest dosar și Călin Georgescu. Este evident, cumva este o etapă normală ca și soția lui Călin Georgescu să fie audiată, să vadă exact anchetatorii, știa, nu știa ceva, probabil apare în anumite documente și ea, și tocmai de aceea este nevoie și de această declarație. Însă, astăzi extrem de important, el o să fie dus la audieri. Rămâne să vedem dacă va face o declarație sau nu. Nu are obligație în acest sens. Poate să se prevaleze de acel drept la tăcere. O să fie interesant să vedem și dacă se iau sau nu măsuri împotriva lui.
1: Desigur. Asta e ceea ce așteptăm să vedem astăzi, dacă va fi impusă vreo măsură sau nu. Dar Ion Mioniț, apropo de ce ne povestea Corina acum, plângere depusă în ianuarie 2024, începe pre-campania, să spun, electorală, undeva vară, toamnă, pe rețele, foarte prezentă Călin Georgescu, omul ăsta de afaceri păcălit în tot acest timp că o să-și primească banii înapoi. Deci el, în momentul creșterii sale pe rețele, avea datoria asta și avea păcăleala asta, să spunem. Da, păcălea pe omul ăsta în continuu că o să-i dea banii înapoi.
2: Da, dar spera să-i primească. Adică încă mai spera să-i primească. Se gândea probabil că dacă câștigă, nu o să-i dea bani. Până la urmă a crezut că face o afacere cu Călin Georgescu și i-a dat niște bani pe vorbe. Nu? I-a dat niște bani pe vorbe, pe niște promisiuni, că obține un credit pentru el, dar a rămas fără bani.
1: Ne gândim acum, oare și-o fi dat seama despre ce e vorba? Oare s-o fi gândit în continuare că primește creditul acesta? Sunt și astea întrebări și

0: legate de,
1: da,
0: de destinația că... asta a banilor, unde
1: exact,
0: a crezut că se duc sau nu.
1: Unde se duc banii, toată această încrângătură trebuie lămurită. De aceea avem și aceste acțiuni. Pentru că este nevoie de probe, este nevoie ca ancheta să se bazeze pe toate aceste lucruri care pot ieși la iveală în urma unor percheziții. Și vedem că astăzi de dimineață lucrurile au căpătat viteză, pentru că e ceva vreme de când acest dosar a fost făcută sesizarea, de când stă, să spunem, și acum lucrurile au început să se miște ceva mai repede și l-am văzut pe domnul Georgescu dis de dimineață, înainte de răsăritul soarelui, cum pleca să facă sport. Și ne întrebăm dacă cumva a știut ceva, că urmează să îl caute pe acasă niște autorități sau nu. De pleca el așa dimineața cu noaptea în cap dintr-o dată la bazinul de nord.
0: Da, haideți să vedem acum, pentru că e o perioadă fierbinte și pentru zona politică de la noi. Avem și o reacție a lui Siegfried Mureșan, cel propus pentru a fi premier și care acum este în căutarea voturilor din Parlament la perchezițiile acestea DIICOT la locuința lui Călin Georgescu. Ce zice Siegfried Mureșan? Spune că cei care încalcă legea trebuie sancționați rapid și l-a și criticat pe fostul candidat la prezidențiale. Haideți să ascultăm și comentăm.
2: Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj prorus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor, cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
0: Și de asemenea, George Simion a reacționat. E vorba de un mesaj foarte scurt pe Facebook, vă citesc ce a scris George Simion: oricare din noi poate fi următorul, stop abuzurilor, România este o dictatură, asta scrie liderul AUR, Ion Ionuță, oricare din noi. Mai
1: da.
0: Greu așa,
1: mai
0: oricare
1: greu.
0: Dintre
1: Dar
0: noi,
1: mesajul
0: să zicem,
1: este foarte clar. George Simion este alături de Călin Georgescu, cum a fost în toată această perioadă, să nu uităm că a fost la mitinguri alături de el, că a cerut turul 2 înapoi alături de el, că îl susține în continuare în campania electorală pe care Călin Georgescu o face prin țară, pentru că foarte mulți oameni AUR sunt alături de Călin Georgescu în excursiile pe care le face el prin județele patriei de câteva luni de zile, deci rămâne această legătură indestructibilă între cele două personaje politice, indiferent de gravitatea acuzațiilor care îi se aduc lui Călin Georgescu. Vedem că Simion stă alături de el și acuză, ce acuză? Statul român. Acuză statul român că
0: face
1: o dictatură. Deci în momentul
0: de fapt,
1: în care exact instituțiile statului anchetează un caz pe care l-au încadrat la crimă organizată, deci crimă organizată, indiferent de numele celor care sunt în dosar, dar este vorba despre un dosar de crimă organizată, atunci George Simion se simte dator să acuze statul român că încearcă să facă ceva, să, evident, fără să meargă mai departe, nu dă nume, dar evident la ceea ce se referă și arată foarte clar că AUR rămâne alături de Călin Georgescu. Indiferent ce se întâmplă, acuză statul român, nu ia niciun fel de distanță, nu spune ok, hai să vedem ce spune dosarul, să vedem ce spune ancheta, cum se spune în mod
0: da.
1: Oficial
0: așteptăm
1: în asemenea cazuri.
0: Așteptăm ce
1: să
0: zice
1: vedem.
0: Justiția.
1: Din contră, acuză statul român că instituțiile anchetează un caz în urma unei plângeri, în urma unei sesizări a unui păgubit care spune am fost escrocat de un grup pe care anchetatorii l-au definit drept grup infracțional organizat.
0: Da, și pe care, vedem, îl conducea, era liderul Călin Georgescu. Acum, Corina, explică-ne un pic. vedem dosarul acesta ce urmează, să fie audiat Călin Georgescu, să vedem dacă se impune vreo măsură, da? Astăzi vom afla acest lucru, înșelăciune în dosar și am văzut povestea, au ascultat și cei de acasă, cum a păcălit un om de afaceri să dea 1.100.000 de euro și nu și-a mai văzut omul banii înapoi. Spune-ne în context un pic și celelalte dosare în care, este, în care apare numele lui Călin Georgescu, doar ca să ne facem o idee, așa, în ce stadiu suntem și cu ele.
3: Acesta este practic al treilea dosar al lui Călin Georgescu, el mai are două dosare, în instanță, în judecată deja, un dosar pentru propagare legionară și un al doilea dosar, acela pentru tentativă de lovitură de stat, complicitate are el la acte care ar fi putut să ducă la răsturnarea ordinii constituționale. Este abia la început acest dosar, abia a fost primul termen pe fond care a început cu o amânare pentru că avocații nu au reușit să ajungă la acest termen. O să fie dosare de durată, cel puțin acesta cu tentativa de lovitură de stat. Așa este justiția în România, durează niște ani până la o finalitate într-un dosar, la fel o să dureze ceva timp și până o să vedem și cu acest nou dosar ce se va întâmpla, dacă ajunge sau nu în instanță după perchezițiile de astăzi.
0: Da, adevărul contează, ne interesează chiar dacă, din păcate, da, la noi justiția funcționează așa. În ani, Corina Matlinski, Ion Meuniță, mulțumesc pentru discuția de la această oră. Doamnelor, domnilor, noi o să urmărim tot ce se întâmplă acasă la Călin Georgescu, pentru că sunt perchezițiile în desfășurare. Ascultați acum ce este la DICOT. Vedeți că se tot strâng susținătorii lui. Fostul candidat la prezidențiale trebuie să ajungă la audieri și să vedem dacă se impune vreo măsură pe numele său în acest nou dosar în care apare. Acum ne uităm în continuare la scena politică de la noi. Vă spun că socialdemocrații sunt în ședință chiar la această oră. Ei decid dacă îl susțin sau nu pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Principalele voci din partid deja s-au poziționat împotriva propunerii făcute de Nicușor Dan. Reproșurile variază de la continuarea politicilor lui Ilie Bolojan, să spunem, până la acuzații de trădare a intereselor României. Liderul PSD a avansat în ședință chiar varianta anticipatelor, deci s-a discutat despre acest lucru. Colega mea, Ema Stoica, e la sediul PSD, urmărește ce se întâmplă acolo. Mai spune-ne din discuțiile din culise, Ema.
4: O ședință destul de lungă, Anca, dacă ne uităm la cum s-au poziționat până acum, ne-am fi așteptat să țină destul de puțin, să fie un răspuns la unison că nu îl susținem pe Siegfried Mureșan și să meargă mai departe. Însă, din informațiile noastre, s-au purtat discuții în primul rând despre ce ar putea să se întâmple dacă nu trece guvernul lui Siegfried Mureșan. Următorul pas ar putea să fie alegerile anticipate, pentru că președintele, din momentul în care se ajunge la o nouă respingere din partea Parlamentului a unui premier, atunci ar putea să declanșeze aceste alegeri. Din informațiile noastre, Sorin Grindeanu ar fi spus în această ședință că preferă mai degrabă anticipatele decât să-l voteze pe Siegfried Mureșan, ceea ce ne arată de fapt care este poziționarea Partidului Social Democrat în această discuție. Apoi s-a discutat despre măsurile pe care urmează să le ia guvernul Mureșan dacă ar trece acesta de votul Parlamentului și aici au existat critici, de aceea să ar fi o nouă bilă neagră pentru guvernul Mureșan. Cu toate acestea, ar fi dispuși socialdemocrații, spun surse politice, să stea de vorbă cu Siegfried Mureșan, să asculte care este programul de guvernare, cum s-a întâmplat, de exemplu, la Eugen Tomac sau cum s-a întâmplat la Adrian Veștea, fără însă să garanteze că ar putea să dea și votul pentru acest executiv. Ce se mai întâmplă în momentul de față, vom vedea care va fi recomandarea conducerii partidului, pentru că vorbim de un număr restrâns de membrii Partidului Social-Democrat din ședința de astăzi, către ședința lărgită, pentru că ar urma să mai aibă loc o ședință la finalul săptămânii, atunci care să decide exact votul pentru Siegfried Mureșan. Însă, la cum arată lucrurile, sunt șanse foarte, foarte mici să se mai schimbe ceva în discursul Partidului Social-Democrat și să fie deschis pentru un vot pentru Siegfried Mureșan.
5: De dumnealui să prezinte un plan coerent, să fie învățat din greșelile pe care le-a făcut domnul Bolojan, să nu le repete, în primul rând, dacă pleci la premisa că vei susține întru totul ceea ce a început domnul Bolojan, cel mai probabil discuțiile se vor termina extrem de rapid, pe de o parte, dar eu sunt uimit de faptul că abia acum lucrează la un plan de guvernare. Șansele să treacă sunt mici și trebuie să zbat al naibii de tare să ajungă să
6: treacă. Câte voturi credeți că va obține?
5: Mai puține decât voturi are în momentul de față PNL-ul în Parlament.
6: Și ce urmează după?
5: Cel mai probabil așteptăm următoarea desemnare.
6: Tot pe Sorin Grindeanu? Sau veți face o altă desemnare?
5: Păi nu avem de ce să facem o altă desemnare.
0: Între timp, ca să vedeți ce planuri se fac acum pentru guvernare, USR susține ideea unei guvernări prin rotativă, astfel încât să formeze o majoritate în Parlament cu voturile PSD pentru formarea executivului nou. Ideea care a fost respinsă de unii lideri social-democrați deja. În cazul în care n-ajung la un consens cu PSD, liderii USR înaintează și ei scenariul acesta al anticipatelor.
7: Discuția pe care am avut-o de atâtea ori și pe care am pus-o pe masă public, de rotativă cu un guvern minoritar PNL, USR, UDMR la început, apoi într-un an de zile PSD, pentru că ne dăm seama că altfel nu există de fapt o majoritate în acest Parlament, poate să fie baza unei discuții solide pentru formarea unei majorități ca să treacă un guvern în momentul de față. A venit și momentul ca PSD să se hotărască cât mai ține sau nu blocat cu totul țara noastră. Au zis atâtea săptămâni că nu se poate fără un guvern cu puteri de pline, că există un pericol real pentru România. Ei bine, astăzi au o variantă cât se poate de cinstită pusă pe masă pentru un guvern de plin, chiar și cu perspectiva că o să urmeze și ei la guvernare într-un an de zile. Eu mi-aș dori să avem un vot cât se poate de rapid în Parlament pentru a vedea, de fapt, dacă există această majoritate, iar dacă nu există, da, să ne uităm foarte serios la anticipate.
0: În Germania, naționalizarea a sute de mii de locuințe pentru a rezolva una dintre cele mai mari probleme ale familiilor tinere e promisiunea radicală care a dus pe primul loc un partid de extremă stângă în regiunea Berlin. O lovitură nimicitoare pentru formațiunea de centru-dreapta a cancelarului Merz, care se vede înfrântă în regiunea aceasta, vedem regiune după regiune în alegerile care au loc în Germania. Chestiunea locuințelor devenite imposibil de obținut pentru tinerii la început de drum în carieră este una dintre cele mai spinoase probleme în mai multe state europene de altfel. Comisia Europeană chiar atrage atenția că tot mai mulți oameni nu își mai permit să susțină costurile caselor din marile orașe, fie că e vorba de chirii sau de rate. E o situație valabilă în Spania, dar până în România chiar.
8: Lidera Die Linke, formațiunea de stânga care a câștigat detașat alegerile regionale la Berlin peste partidul cancelarului Merz, a promis după anunțarea rezultatelor preliminare că va încerca să pună în aplicare una dintre cele mai controversate promisiuni făcute în campanie, naționalizarea a peste 200.000 de locuințe deținute de companii imobiliare.
9: Unsere gemeinsame Vision von einem bezahlbaren Berlin, in dem alle Menschen, egal woher sie kommen, egal an was sie glauben, egal wen sie lieben und egal wie viel Einkommen sie haben.
8: Eli Feralp a vorbit în permanență în campanie despre problema chiriilor, devenită în opinia liderei de stânga cea mai mare problemă socială din Berlin, asta în condițiile în care chiriile s-au dublat în ultimii 10 ani. Pe de altă parte, socialdemocrații, potențiali aliați la guvernarea Die Linke, alături de Verzi, nu cred în proiectul Die Linke, în special din cauza costurilor uriașe. Despăgubirea proprietarilor ar costa până la 30 de miliarde de euro, conform unor estimări. Dincolo de viitorul incert al promisiunilor de campanie, rezultatele regionalelor prezintă încă o lovitură dură pentru partidul cancelarului Merz.
10: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Unsere Wirtschaft steht mitten in einem tiefen Umbruch. Und der Ton im Miteinander in unserer Gesellschaft ist rauer und unversöhnlicher geworden.
8: Extrema dreaptă se declară mulțumită de rezultatele din Berlin, unde a crescut în doar 3 ani, de la 9% la 16%. A obținut însă o victorie decisivă în Mecklenburg, Pomerania de Vest. Șansele de a guverna acolo sunt însă aproape nule. Celelalte partide au anunțat că nu vor face coaliție cu AfD.

0: O femeie din Galați a fost obligată să plătească aproape 9.000 de lei daune morale din cauza unei postări pe Facebook. Instanța a considerat că mesajul femeii a prejudiciat imaginea unui salon de înfrumusețare, iar aceasta a fost găsită vinovată după un proces de 4 ani. Toate explicațiile acum de la Dana Costache.
1: Bine v-am găsit! Totul a început în urmă cu 4 ani, când clienta unui salon de înfrumusețare din Galați a fost nemulțumită de rezultatul unei proceduri prin care voia să treacă de la brunet la blond. Angajatele salonului spun că femeia nu a respectat recomandările primite după decolorare, așa că a început să scrie o serie de mesaje și recenzii negative pe o rețea socială, ba mai mult, a amenințat-o pe patroana salonului. După prima postare, aproape 50 de femei și-au anulat programările. Administratora coaforului a apelat la instanță, iar după 4 ani de procese, judecătorii au stabilit că, într-adevăr, aceste recenzii negative au adus un prejudiciu de imagine salonului și au obligat-o pe părâtă să plătească daune morale în valoare de peste 8.000 de lei și, de asemenea, să posteze pe aceeași rețea socială hotărârea judecătorească. În 2017, un bărbat din întorsura Buzăului a fost, de asemenea, obligat de judecătorii să plătească daune morale în valoare de 15.000 de lei unui polițist și să șteargă postările în care îl insulta pe agent.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. V-ați gândit vreodată ce ar însemna să aveți dureri zilnic, fără pauză și să nu cedeze nici la calmante? Una din 4 persoane la nivel mondial suferă de dureri cronice, așadar nu este o problemă care să apară doar la bătrânețe. Durerea cronică este mai mult decât o senzație neplăcută. Acest simptom supraviețuiește adesea bolii sau leziunii inițiale și se transformă dintr-un simplu semnal de alarmă într-o problemă de sine stătătoare. Diagnosticul este pus dacă suferința durează de cel puțin 3 luni. Spatele, gâtul și articulațiile sunt zonele cele mai predispuse la dureri cronice. În timp, suferința fizică alterează grav calitatea vieții, distruge somnul, blochează mobilitatea și afectează starea emoțională, implicit relațiile sociale. Mai mult, prezența neîntreruptă a durerii împiedică adesea bolnavul să-și mai desfășoare eficient activitatea profesională. Atenție, automedicația cu analgezice luate după ureche nu este o soluție pe termen lung, vine cu riscuri mari prin efecte secundare și mascarea durerii, ce poate întârzia un diagnostic corect. O altă capcană este resemnarea sau acceptarea concepției că înaintarea în vârstă este sinonimă cu durerea. Indiferent ce vârstă aveți sau de cât timp trăiți cu această problemă, trebuie să știți că există soluții. Ce terapii moderne ajută pacienții cu dureri cronice, vă spunem în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16.30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM.

0: Digi24 FM. Informația la putere.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
3: Președintele mi-a spus, domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le-e frică de Bolojan.
2: Dați seama că a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa de singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, că vorbesc cu pe care. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care le este frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlop li este frică de un administrator de bloc.
3: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia el pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
2: Deci o sunat... Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum adică mă ameninți pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să-i explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politice. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Pahonțu, intră puțin pe alunecare. Bam!
1: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.

0: Întotdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: Revenim la informația de breaking news a acestei zile. Sunt percheziții chiar acum la reședința lui Călin Georgescu. El a fost ridicat în această dimineață în timp ce pleca să nuate la bazin. De peste 6 ore sunt perchezițiile, câteva valize cu documente. Lucruri de la el din casă deja au fost ridicate. Au fost găsite și sume de bani acolo. E un dosar de înșelăciune. Despre ce este vorba în acest dosar? E al treilea dosar în care apare Călin Georgescu. Ar fi capul unei rețele care a păcălit un om de afaceri să dea peste 1 milion de euro garanție ca să primească un credit de 6 milioane. An de zile a fost dus cu vorba acest om de afaceri, care de altfel îl și denunță pe Călin Georgescu în dosar, după care i s-au promis 15 milioane de euro dacă mai dă încă 100 de mii în plus. A făcut acest lucru, a făcut denunțul în ianuarie 2024 omul de afaceri și acum sunt perchezițiile acasă la Călin Georgescu. Ce urmează să se întâmple? Urmează să îl vedem plecând de acasă împreună cu anchetatorii, desigur, va merge la sediul DIICOT. Vedeți imagini de acolo, din fața sediului DIICOT, acolo unde susținătorii s-au strâns încă din această dimineață, acolo ca să îl susțină și de văzut ce se va întâmpla, dacă o să fie vreo măsură împotriva lui sau nu. Și avem chiar acum informații noi în acest dosar. E vorba de un scanner special pe care anchetatorii îl folosesc acasă la Călin Georgescu. Corina Matlinski ne explică exact despre ce este vorba. Corina.
2: Da, vorbim despre un scanner prin care verifică dacă în teren sau în alte spații ascunse ale imobilului s-ar afla alte bunuri care să fie de interes pentru anchetă, bani ascunzători, practic, pe care le-ar putea folosi, asta cel puțin spun surse apropiate de anchetă. A fost adus acest dispozitiv, un scanner, el este folosit în general de anchetatori, când mai ales când vorbim de astfel de anchete. Iată că au considerat că este necesar să-l aducă și în acest caz, ridică probe în continuare de acasă de la Călin Georgescu. Au găsit și sume de bani, este foarte posibil să îi ridice și calculatorul, laptopul, dispozitive electronice pe care mai apoi să le percheziționeze informatic, tot pentru a găsi probe în acest sens. Așteptăm să vedem cât vor mai dura aceste percheziții, Anca, pentru că mai apoi el trebuie să fie dus la audieri la sediul central al DIICOT.
1: Corina, mulțumesc! Acum informații de ultimă oră de la meteorologi. Vremea se schimbă brusc și trecem în doar câteva ore de la temperaturi de vară, la frig, ploi, chiar ninsori. De vine este un vortex polar care va afecta toată țara. ANM a emis un cod galben de vânt puternic și o informare de răcire accentuată și ploi. Elena Mateescu, director general ANM, este în direct acum cu noi. Bună dimineața, doamna Mateescu!
3: Găsit.
1: Vă rog tare mult să ne spuneți despre ce este vorba, care sunt datele noi pe care le aveți legate de vortex și până la ce temperatură ajungem?
3: Într-adevăr, o masă de aer rece va fi de interes în următoarele zile, până joi, când va fi în vigoare și informarea meteorologică privind răcirea accentuată, ploile moderate cantitativ și intensificările de vânt. Sub aspect termic, temperaturile vor scădea în următoarele zile, în medie cu 8 până la 10-12 grade Celsius. Vremea deveni rece pentru perioada în care ne aflăm. Dacă astăzi contăm pe valori mai coborâte, cel mult 16-17 grade, în special în jumătatea nordică a țării, în următoarele zile, marți și miercuri, răcirea se va resimți în toată țara, astfel încât ecartul maximelor.
1: Doamna Mateescu, vă rog tare mult, doar puțin dacă puteți să stați cu noi, pentru că sunt lucruri care se întâmplă în dosarul pe care l-am văzut azi, în cadrul căruia se fac percheziții. Acum, un om de afaceri este ridicat, s-au făcut percheziții și la el acasă, totul se întâmplă aproape de centrul capitalei, vedem jurnaliști împreună cu mascații care îl vor duce și pe acesta la audieri. Haideți să ascultăm doar foarte puțin să vedem dacă răspunde la întrebări.
4: Avem rugăminte să ne permitem.
5: Am rugăminte la dumneavoastră mai în spate, deoarece este... Mai în spate, nu.
6: Și
5: eu
6: sunt mai în spate.
7: Este o perchiziție.
1: Nu răspunde la nicio întrebare. Posibil să urmeze perchezițiile în mașina lui, pentru că de obicei așa se întâmplă, se fac percheziții în casă și în mașină. Sunt mai multe persoane care ajung astăzi la audieri. Este vorba și despre acest bărbat, este vorba și de Călin Georgescu. Toate aceste audieri astăzi, restul persoanelor din dosar nu e neapărat să ajungă în fața anchetatorilor chiar azi. Și ați văzut mai devreme că un scanner special este folosit la perchezițiile de la casa lui Călin Georgescu. Urmărim tot ce se întâmplă. Vă ținem la curent. Scurtă pauză acum și ne întoarcem. Rămâneți cu noi.
0: Digi 24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi 24.
9: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
10: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online. Plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
11: Oamenii nu mai știu cum arată banii.
10: Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
11: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
10: Care nu au folosit niciodată
11: bani. Totul cu
10: cash.
11: Telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia, internetul a fost liber. Nu i-a fost, nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
10: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
11: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi Glovo.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
13: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
14: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
13: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Revenim la informațiile de ultimă oră de la meteorologi. Se schimbă vremea, trecem la temperaturi mai reci, la frig, la ploi, chiar ninsori. De vine este vortexul polar despre care vorbim cu Elena Mateescu. Doamna Mateescu, bună ziua, din nou vă spun. Vă rog
1: bună
0: să
1: ziua.
0: Ne spuneți exact cum ne afectează în această perioadă, cât durează episodul acesta mai rece.
1: Episodul va fi unul de scurtă durată, cel puțin până la mijlocul săptămânii, pentru că începând de vineri deja temperaturile vor fi în creștere și vom conta din nou pe maxime ce vor atinge și depăși pragul unei zile de vară, respectiv 25-26 de grade Celsius. Până atunci însă, începând încă de astăzi, în special în jumătatea nordică a țării, masa de aer mai rece se va resimți azi maxime în aceste zone, care nu vor depăși 15-16 grade, în timp ce în sud vor mai fi posibile valori apropiate de 29-30 de grade, în special în sud-est, dar începând de mâine, marți și miercuri, în mod deosebit, maxime care vor fi cuprinse între 14 până la 20-21 de grade, iar minimele vor fi și ele coborâte, 11 grade, posibil cele mai coborâte valori fiind de așteptat în depresiuni. Sub aspectul averselor, vorbim de cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 20-30 de litri pe metru pătrat și nu excludem ca la altitudini mai mari de 1700 de metri să consemnăm și precipitații mixte. Vântul va fi de interes în aria avertizată de cod galben, în special în zonele din partea de vest, sud-vest, centru, est a României, acolo unde rafalele vor fi de 50-70 de kilometri pe oră, iar la altitudini mai mari de 1700 de metri, 80-90 de kilometri pe oră.
0: Rămâne luna septembrie călduță, să spunem așa, până la finalul ei?
1: Luând în considerare abaterea termică pozitivă pentru primele două decade de 3,4 grade Celsius, la acest moment se situează după luna septembrie anului 1994-2023, chiar în contextul în care vom avea următoarele zile mai reci, încălzirea anunțată încă de vineri până spre finalul lunii va face ca luna septembrie să rămână una dintre cele mai călduroase luni septembrie și nu în ultimul rând și deficitară, ținând cont că valoarea cuantumului de precipitații de la 1 septembrie și până în prezent de 15,6 litri pe metru pătrat față de o normă de 55 de litri pe metru pătrat și cu ceea ce estimăm, este posibil ca, din păcate, să vorbim de un deficit de precipitații și în această lună, după cele 6 luni deja consecutive din martie și până în august.
0: Oare la capitolul acesta se reglează din octombrie? Situația?
1: Vorbim de un debut de lună octombrie mai cald și, din păcate, în continuare cu un deficit de precipitații, dar, sigur, pe măsură ce ne apropiem de următoarea a doua lună de toamnă, vom veni cu date noi actualizate.
0: Sigur, mulțumesc, Elena Mateescu, pentru toate precizările. Aici încheiem ora. Câteva minute de pauză vă așteaptă Anca Suciu de la Fix. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 21 septembrie 1937. Povestea unui hobbit. The Hobbit, prima carte din universul fantastic creat de J.R.R. Tolkien, a fost publicată în Marea Britanie. Lumea a făcut cunoștință cu hobbiți, elfi, dwarfi, troli și dragoni. Tolkien a scris prima frază din The Hobbit când corecta lucrările studenților săi. Cartea a fost un succes uriaș. Până acum s-a vândut în peste 150 de milioane de exemplare. The Hobbit este doar o parte din universul lui Tolkien. A urmat Lord of the Rings, Silmarillion și altele. Cărțile lui Tolkien au avut și ecranizări foarte populare. 21 septembrie 1939, asasinat politic pe malul Dâmboviței. Primul ministrul României, Armand Călinescu, a fost ucis de un comando legionar. Asasinatul a avut loc în București, aproape de Palatul Cotroceni. Avea doar 46 de ani când a fost omorât de gloanțe. Legionarii îl considerau responsabil pe Armand Călinescu de arestarea și de împușcarea fondatorului mișcărilor. Armand Călinescu era un adversar al fascismului și dorea păstrarea alianței tradiționale în Marea Britanie și Franța. Totodată, era un apropiat al regelui Carol al II-lea. 21 septembrie 1953. Fugă de dictatură. Pe un aeroport militar din Coreea de Sud a aterizat un avion de vânătoare venit din Coreea de Nord. întâmplarea a făcut să nu fie doborât. Din aeronava MiG-15, pe atunci de ultimă generație, a coborât Nokum Sok, care a anunțat că schimbă taberele. 17 minute durase zborul lui între Corei. Nokum Sok a explicat că detestă comunismul și că a fugit la prima ocazie. A primit azil politic și echivalentul la $1,000,000, recompensa dată de SUA pentru avion.
2: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Citeam la un moment dat că povestea e așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da? De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani, mai citeam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari. Cum e povestea asta?
5: Sunt multe între...
4: De la 19 la 31.
5: Da, sunt multe.
4: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
5: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când m-a pus întrebarea asta, fără revista asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșeam. Asta e chiar realitatea. Pentru că un an de zile chiar cerșeam, adică mergeam la mese și cerșeam. Nu e ceva de care să-mi fie rușine. Momentul Grecia, Atena, cerșală, înainte și după Revoluție, a fost momentul definitor. M-am învățat tot ce înseamnă viața și m-am învățat cum să nu mă las dărâmat de realitate și că pot... De fapt, să trăiesc într-o realitate, dar de fapt să-mi creez o altă realitate în mintea mea și să, ușor, ușor, pe vremea când nu exista cărți de manifestare, legea atracției, ușor, ușor să ajung la acele vise. Dar în timp.
6: Da, spui că cerșai. Am mai vorbit despre momentul ăsta. De obicei, noi suntem jenați de românii care cerșesc prin diverse capitale europene. Crezi că este stricat imaginea țării? Da. Cerșind?
5: N-am stricat-o că am fost primul. Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. În afară de un tip din Craiova,
6: în ce an era asta?
5: Neapiculeață, în 89. Eram singurul și neapiculeață care făcea asta
6: de câțiva de revoluție?
5: Da, exact.
4: Deci, ai stricat sau nu ai stricat?
5: Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul. Mi-asum asta.
6: Ok, și
5: asta... Nu pot să spun după aia că mii de oameni au făcut asta din cauza mea sau datorită mie.
6: Dar astăzi cum este? E un fenomen?
5: Atunci
6: înțeleg că erai primul.
5: Atunci nu era desicat imaginea, pentru că în primul rând grecii sunt foarte generoși și foarte mișto ca oameni. Mm-hmm. Adică te primeau, te lăsau să cânti, adică era o treabă foarte faină.
6: Mai ales că nu era cerșetorie de aia...
5: Exact, cântam. Și eu pentru mine, chiar acum câteva zile vorbeam cu Carmen Tănase, am avut-o la mine podcast, și e fan, o cântăreață din Grecia, Marinela. Eu, în anul ăla, am cunoscut și am început să colaborez cu cei mai mari artiști din Grecia. Haris Alexiou, Marinela, Markopoulos, Dalaras, de la masă. Mă duceam cântând la masă și spuneam, wow, ești talentat. Hai mâine, vine să cânti cu mine să...
6: Deci, și atunci știai?
5: Nu, pur și simplu cântam la masă, de unde să știu eu. Ca și cum s-ar fi fost acolo la masă, mă duceam la o masă și era Delia. Și eu neștiind cântam la masă și Delia m-a invitat să cânt cu ea.
6: Avem deci ai fost trendsetter, nu? Cum ar veni? Fiind primul, bănuiesc că a mers și bine perioada aia, nu?
5: Nu.
6: Nu?
5: Adică am pornit de la 100 de drachme, după vremea era 22, la 2-3 dolari și am ajuns după aia să pot să fac un living, adică puteam să câștig pe zi și 80-100 de dolari.
6: Pe zi?
5: Exact. Asta după 8-9 luni de zile. Primul an de zile a fost chiar foarte dificil.
6: Gândește-te că în anii 90 un salariu în România era 80 de dolari.
5: Exact.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Astăzi, ciucanii cresc temperatura la Ploiești.
8: Egalează Petrolul 2-2.
7: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

Ora 13, bine v-am regăsit la știri. Un al treilea dosar al lui Călin Georgescu poate aduce astăzi la DIICOT. Acuzațiile a pus la cale o înșelătorie pe bani grei. Parte din banii obținuți au ajuns chiar în campania pentru alegerile prezidențiale. Procurorii DIICOT ridică probe în acest moment din 5 locații, inclusiv de la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Valize de documente și bani cash, pentru că îl suspectează că a coordonat un grup infracțional organizat care acționa în România, dar și în Marea Britanie. Ce spun însă procurorii că a făcut Georgescu? Prin conexiuni cu diversi oameni de afaceri, l-ar fi păcălit de 1.100.000 de euro pe afaceristul din Buzău, Răzvan Leu. I-a promis că poate să-i obțină o sumă de 6 ori mai mare. I-a oferit acces la o linie de credit de 6 milioane de euro. Asta i-a promis. Finanțarea nu i-a fost aprobată până astăzi, deși Georgescu a făcut promisiunea undeva prin 2021. Sătul să fie plimbat printre promisiuni, Răzvan Leu, afaceristul care a depus plângerea în ianuarie 2024, face acum o declarație pentru presă în care spune așa: am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Am fost înșelat cu suma de 1.100.000 de euro dată de mine ca avans pentru un împrumut extern de 6 milioane de euro, linie de credit destinată unor investiții în afaceri, am încheiat citatul. Ce urmăriți acum? Sunt punctele fierbinți ale zilei. Jurnaliștii Digi24 urmăresc inclusiv locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, dar și ce se întâmplă în față la DIICOT. Acolo ar trebui să sosească și Călin Georgescu. E posibil să fie audiată și Cristela Georgescu, nu e însă clar dacă astăzi va avea loc această audiere. Și între timp vă spuneam de percheziții, pentru că sunt percheziții inclusiv la oamenii de afaceri cu care ar fi colaborat Călin Georgescu. Începem!

0: Cum ar fi acționat gruparea infracțională a cărui lider era Călin Georgescu? Asta aflăm de la Ioana Cornev, în direct cu noi de la sediul central al DIICOT. Acolo vedem deja în imagini, s-au strâns mai mulți susținători al lui Călin Georgescu. Au fost și montate garduri, astfel încât atmosfera să rămână liniștită. Ioana, ești în direct.
1: Bun găsit, Anca! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Au fost luate măsuri suplimentare de siguranță aici la DIICOT. Vedeți în imagini zecile de susținători care au venit aici să-i scandeze numele lui Călin Georgescu. Ne așteptăm ca în minutele următoare aici la sediul parchetului să fie aduse și alte persoane vizate în dosar care să dea explicații în fața anchetatorilor. În acest moment, în sediul DIICOT, a ajuns deja una dintre persoanele vizate în dosar. Este vorba despre omul care ar fi făcut legătura între Călin Georgescu și omul de afaceri din Buzău. Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost una simplă. Omului de afaceri i s-ar fi promis o finanțare de 6 milioane de euro pentru afacerile sale. I s-ar fi spus însă că pentru a primi acești bani trebuie să depună mai întâi o garanție, așa ar fi ajuns să transfere suma de 1 milion de euro. Finanțarea însă nu s-a mai acordat. Ulterior s-ar fi spus că poate primi chiar 15 milioane de euro, dar că trebuie să mai depună o garanție. A mai transferat astfel 100 de mii de euro, care spun anchetatorii sunt banii care ar fi fost folosiți de fapt pentru campania electorală din 2024 a lui Călin Georgescu. În total, prejudiciul indicat de anchetatori este de 1.100.000 de euro. Procurorii verifică în acest moment traseul acestor bani, documentele folosite și rolul fiecărei persoane implicate. Așa cum vă spuneam, în acest moment sunt în desfășurare percheziții acasă la Călin Georgescu, iar în momentul în care se vor finaliza aceste descinderi, fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să fie adus aici la parchet și să stea în fața anchetatorilor să dea explicații despre ceea ce s-a întâmplat în această schemă. Ne așteptăm să fie o procedură de lungă durată. Rămânem, bineînțeles, aici la DIICOT și așteptăm imagini cu Călin Georgescu. Vedem și dacă va face declarații, pentru că, așa cum vă spuneam și orele trecute, deocamdată nu există o reacție din partea lui Georgescu în legătură cu acest al treilea dosar penal în care este acuzat de fapte foarte grave, de grup infracțional organizat, de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Sunt așadar acuzații pe care le aduc anchetatorii și așteptăm noi detalii, bineînțeles, și o reacție din partea fostului candidat la alegerile prezidențiale. Rămânem la DIICOT, revenim cu date imediat ce vom avea și noi un update.
2: 1 milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100 de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. În baza acestor susțineri și aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste 1 milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere în onoare a continuat.
0: Mascații au descins în casa lui Călin Georgescu în această dimineață. Candidatul pro-rus însă a fost ridicat din trafic în timp ce mergea să înoate la un bazin din Otopeni. Perchezițiile însă, să știți, continuă și la ora aceasta. Sunt deja 7 ore de atunci. E folosit inclusiv un scanner special pentru a găsi eventuale spații ascunse în pereți sau în podele. Au fost ridicate deja valize cu dovezi din casă. Mergem și noi la reședința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Urmărește ce se întâmplă acolo Teodora Chiuș. Teodora, ești în direct.
3: Bun găsit, într-adevăr, procurorii DIICOT sunt încă aici, ridică probe, surse Digi24 spun că au găsit până acum câteva mii de euro, dar și alte probe importante, dispozitive care vor fi verificate. Iată, procurorii DIICOT folosesc inclusiv un dispozitiv special, un scanner, potrivit unor surse apropiate investigației, astfel încât să găsească toate probele necesare, verifică inclusiv pereții sau alte spații ascunse. Mascații au deșins în această dimineață, în jurul orei 7, aici în Mogoșoaia, la casa lui Călin Georgescu. Nu se afla aici fostul candidat la alegerile prezidențiale. El a fost ridicat din Otopeni în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot. A fost adus aici, la locuința lui, pentru a participa la percheziții și iată, au trecut mai bine de 7 ore de când sunt anchetatorii aici. Așteptăm așadar, dintr-un moment în altul, ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie dus la audieri la DIICOT.
0: Vă spuneam că sunt percheziții la 5 domicilii, concret, pentru că sunt percheziții inclusiv la oamenii de afaceri care ar fi colaborat cu Călin Georgescu. Ionel Rusen este unul dintre ei, potrivit declarațiilor de până acum. Ionel Rusen susține că se cunoaște cu Călin Georgescu de vreo 10 ani de zile. În urmă cu 2 ani de zile, pe numele său a mai fost depusă o plângere din partea omului de afaceri Ioan Nicolae. De această dată, afaceristul ar fi suspectat că a colaborat cu Călin Georgescu în această escrocherie despre care vorbește afaceristul din Buzău. Iată momentul în care a fost săltat de mascați și i se fac percheziții.
4: De câte ani vă cunoașteți cu Călin Georgescu? Banii ăștia furați au fost băgați în campania electorală? Ce s-a întâmplat cu banii? În ce bani se află?
5: Am o rugăminte la dumneavoastră mai în spate, deoarece este... Mai în spate, nu.
4: Și eu sunt mai în spate.
5: Este o percheziție.
0: Vă reamintesc că din moment în moment poate să iasă de la vila sa din Mogoșoaia Călin Georgescu, pentru că urmează să fie dus la DIICOT, dar sunt 7 ore deja de când se fac percheziții. În partea dreaptă a ecranului vedeți imaginile de acolo, de la DIICOT, unde s-au strâns susținătorii săi. Cel care depune plângerea este Răzvan Leu, afaceristul din Buzău. El spune că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021 și că a avut încredere în acesta și în planurile de afaceri prezentate până la urmă. Potrivit omului de afaceri, suma de 1,1 milioane de euro ar fi fost plătită drept o garanție. O garanție pentru obținerea unui împrumut extern de 6 milioane de euro. Suma de 1.100.000 de euro depusă de mine drept garanție nu mi-a mai fost restituită niciodată, a spus Răzvan Leu într-o declarație pentru presă în această dimineață, un moment în care a recunoscut că el este autorul plângerii, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare, a mai continuat acesta, se plânge de o escrocherie și o păcăleală. Este alături de noi profesorul de istorie Marcel Bartic. Bună ziua!
6: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație!
0: Pentru că ne uităm la imaginile de la DIICOT, este următorul moment după ce se încheie perchezițiile din vila, că nu e o casă, e o vilă, locuința lui Călin Georgescu de la Mogoșoaia, urmează să ajungă acolo, sunt audiați, din ce știm, urmează să fie audiați și Călin Georgescu și Cristela Georgescu. Nu au fost convinși în toată această perioadă nici de celelalte dosare pe care le are Călin Georgescu în acest moment, fapte de legionarism, răsturnarea ordinii constituționale, este cercetat în libertate în ambele. Nu au fost convinși susținătorii săi. Dacă e martirizat prin aceste imagini pe care le vedem la DIICOT, prin aceste acuzații, mai ales că am văzut și declarația lui George Simion.
6: Dar să știți că sunt convins că nici măcar acum nu cred că va reprezenta un argument în fața acestor susținători, pentru că, stimată doamnă, acolo nici măcar nu mai e vorba de o simplă susținere politică. Este ceva aproape religios, este fanatism în ceea ce privește susținerea. Oamenii aia care l-au însoțit prin toate preumblările lui prin țară, prin toate târgurile și prin toate iarmaroacele, oamenii aia sunt fanatici. Și dacă le pui teancul de documente în față, și oamenii aia nu vor accepta niciodată adevărul. Dar acum, dacă tot am ajuns în punctul ăsta, să știți că, sigur, și instituțiile statului au un rol foarte important. Mărturisesc, eu am rămas așa cu niște semne de întrebare după primele două dosare. Acum, nu știu, intuiesc cumva, eu nu sunt procuror, n-aș vrea să mă pronunț în ceea ce privește lovitura de stat, presupun că acolo e vorba de o anchetă extrem de serioasă, de laborioasă, în care trebuie strânse foarte multe documente și argumente în acest sens. Dar în ceea ce privește povestea cu legionarismul, lucrurile astea sunt mai mult decât evidente. Am călcat toată legislația privind combaterea antisemitismului, privind promovarea organizațiilor și personalităților acuzate de genocid și crime de război. Deci acolo este public absolut orice. Mă așteptam ca măcar în dosarul respectiv lucrurile să meargă un pic mai repede. Sigur că

0: Practic, dacă se adeverește ce spun procurorii, Călin Georgescu și cu gășcuța pe care o avea în spate, păcăleau oameni de afaceri, promițându-le tot felul de credite avantajoase pe la bănci din străinătate, în cazul de față o bancă din Elveția, dar pentru asta trebuiau să dea ei, oamenii de afaceri, să dea niște garanții, vreun milion de euro și nu știu cât. Călin Georgescu s-a și folosit, cum o face și în prezent, s-a folosit de imaginea lui, de presupuse relații cu instituțiile statului, bănuiesc cumva până la, până inclusiv până la nivelul structurilor. E un pas înainte, dar acum și scriam dimineață, să știți, până sărbătorim și deschidem șampania, zic să avem un pic de răbdare, pentru că aici e foarte important cum va fi gestionat dosarul de către procurorii de ICOT. Pentru că dacă și acest dosar se va termina, nu știu, într-o săptămână, două, trei și în cel mai rău caz, domnul Călin Georgescu o să ajungă să mai aibă un cazier judiciar vreo lună, două. Nu, acest dosar nu face altceva decât să ofere încă o dată o rampă în care se va victimiza și le va da apă la moară susținătorilor săi. Așa că, sigur, aștept ca ancheta să-și urmeze cursul, dar mi-aș dori ca de data asta, cu atât mai mult cu cât lucrurile par a fi relativ clare. Mi-aș dori totuși o decizie din partea sistemului nostru judiciar. O decizie prin care să se spună că Călin Georgescu este sau nu vinovat. Dacă este vinovat pentru o fraudă de asemenea, pentru o înșelăciune de o asemenea amploare și cu sume mari de bani, așa mă aștept să existe și consecințe. Și încă o observație, dacă mi îngăduiți, dar nu mă pot abține, pentru că vedeți dumneavoastră, a fost prima știre pe care am citit-o dimineață și în sfârșit au apărut și primele poze. Domnul Călin Georgescu în pantalonașii aia roșii scurți de data asta, că mai are o pereche lungi, la 6 dimineața era în drum spre bazinul de not din Otopeni. Întâmplarea face că și eu stau relativ aproape. Doamnă, dar știți cum? Nu știu dacă reușesc la câteva luni să ajung acolo, deși stau la o aruncătoră de băți, pentru că ce să vezi, eu sunt ca toți oamenii cinstiți din țara asta, eu mă trezesc dimineața, mă duc la muncă și vin seara înapoi acasă, de multe ori și în weekend.
1: Domnule Bartic, continuăm cu analiza dumneavoastră. Vă întrerup doar pentru că Sorin Grindeanu face declarații la sediul Partidului Social Democrat. Și politicienii au fost întrebați astăzi, inclusiv despre acest dosar. În plus, sunt în negocieri acum pentru formarea viitorului cabinet de la Palatul Victoria. Să-l ascultăm.
2: Să rămână blocați în cămară, să aprindem lumina atunci, să vedem ce a rămas în cămară după un an și jumătate cu Bolojan la putere. Doamnelor și domnilor, 1. România are cea mai mare cădere economică din ultimii 5 ani și jumătate. 2. România are cea mai mare inflație din ultimii 3 ani, din aprilie 2023 încoace. 3. În economie s-au pierdut cele mai multe locuri de muncă din ultimii 15 ani. Cam 70.000 la nivelul efectiv al salariaților. 4. Avem 12 luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare, iar cei mai afectați sunt pensionarii. 5. Avem cea mai puternică prăbușire a consumului din Uniunea Europeană, chiar din Europa. 6. Avem cea mai mare cădere a producției industriale din Uniunea Europeană, minus 6,3%. 7. Ne confruntăm cu cea mai mare scădere a investițiilor străine directe din ultimii 15 ani, cu aproape 600 de milioane de euro, mai puțin decât în trimestrul 2 al anului 2025. 8. La toate acestea se adaugă cele mai mari majorări la prețul energiei electrice și la combustibil cu benzina peste 10 lei și motorina peste 11 lei. PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului. Am văzut că domnul Mureșan, inclusiv în această dimineață, a anunțat mândru că vrea să fie discipolul domnului Bolojan, de aceea

0: PSD nu îl poate vota. Noi și peste 80% dintre români nu avem încredere că falsul drapel al reformei, sub falsul drapel al reformei, nu vor fi făcute noi tăieri. Tot ceea ce a făcut Siegfried Mureșan în aceste zile demonstrează că nici măcar din punctul nostru de vedere nu își dorește să ajungă premier. Este doar o regie de prost gust pusă în scenă pe spatele și pe răbdarea tuturor românilor. În loc de atacuri la PSD, parte dintre ele văzându-le chiar în această dimineață, înainte de a începe noi ședința, deci în loc de atacuri la PSD și de dorința de a continua politicile lui Bolojan, m-aș fi așteptat de la domnul Mureșan să ne spună de unde acoperă cele aproximativ 30 de miliarde de lei lipsă din buget și de ce a mutat banii din ultimul trimestru al anului pentru a acoperi trimestrul 3. Aș fi vrut să văd din partea domnului Mureșan, în loc de veșnicile înjurături la adresa PSD-ului, care e planul domniei sale pentru rectificare, dar și cum are sau care e viziunea pentru bugetul pe 2027. N-am văzut nimic din această perspectivă. Eu cred că nu doar noi ne-am fi așteptat la aceste lucruri, ci toți românii. Pentru toate acestea și nu numai, PSD a decis azi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Dacă aveți întrebări. Dar sigur, fac următoarea precizare, poate n-am fost foarte clar, aceasta este o recomandare pe care o vom înainta Consiliului Politic Național, care e forul statutar din acest punct de vedere. Astăzi decizia a fost în unanimitate ca recomandarea să fie aceasta, de a nu vota guvernul Bolojan 2.0. Vă rog.
1: Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. Ținând cont de această recomandare, mai are sens să purtați discuții cu Siegfried Mureșan în privința programului de guvernare și a votului în Parlament?
0: Noi în toată această perioadă am fost cei care am fost, să spunem, maturul din încăpere și am încercat să găsim soluții. Faptul că după dezbateri interne, care au durat mai multe luni la începutul acestui an, am avut un vot în care aproape 98% dintre cei 5.000 de colegi au spus că trebuie să schimbăm direcția, adică trebuie să ne retragem din guvernul Bolojan. Faptul că domnul Mureșan, înainte de a avea o discuție cu noi, dacă dorește voturile PSD, spune cum continuă direcția proastă în care a mers.
2: L-am ascultat împreună pe președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat că nu îl va vota pe Siegfried Mureșan. Fără voturile Partidului Social Democrat, misiunea lui Siegfried Mureșan de a strânge 233 de voturi este una dificilă. E greu de crezut că va trece de Parlament, dar pe de altă parte e și un anunț previzibil al social-democraților. Ședința s-a încheiat. Vă propun să ne întoarcem la informația momentului. Negocierile pe plan politic le urmărim. Sunt detalii noi care ies la iveală acum din ce găsesc procurorii acolo la perchezițiile pe care le fac la vila lui Călin Georgescu. Corina Matlinski este alături de mine, în continuare profesorul Marcel Bartic în direct cu noi. Pe ecran ce vedeți este un document fals, mai exact. Este o legitimație a lui Călin Georgescu, vedeți că e acolo, senator în Malta. Corina, ce detalii ai despre acest document?
1: Este un document pe care procurorii DIICOT l-au găsit astăzi la percheziții. Trebuie să spunem din start că nu este un document pe care el ar fi folosit în această schemă infracțională pentru care urmează să fie ridicat și dus la audieri, însă este un document pe care vor procurorii să-l verifice și să vadă exact dacă nu cumva se folosea Călin Georgescu de el ca să prezinte investitorilor mai multă credibilitate, să aibă aceștia încredere în el. Ar mai fi găsit de asemenea și un pașaport diplomatic, care la fel apărea emis de Ordinul Cavalerilor din Malta. Urmează, în primul rând, să verifice dacă aceste documente sunt reale, Anca, sau dacă nu cumva sunt făcute, poate chiar cu inteligență artificială, pentru că ceva mai devreme colegii noștri au verificat cu ambasadorul oficial al Ordinului de Malta în România și a spus acesta pentru Digi24 că acest document pe care noi îl vedem, acest document de identitate, uh-huh, este unul fals, că această persoană, și se referă la Călin Georgescu, nu este diplomat și că nu ar fi emis ei niciun astfel de document pentru Călin Georgescu și că se confruntă de altfel cu un număr mare de persoane care își fac astfel de documente ca să le folosească în diverse, uh-huh, ipostaze. Rămâne să vedem unde anume ar fi folosit Călin Georgescu acest document.
2: Și de asemenea, în aceste momente, văd și cei de acasă, pe ecran avem un aparat misterios, nu e chiar atât de misterios, se pare că ar fi fost folosit de Călin Georgescu pentru a bruia semnalele telefoanelor. Asta, un asemenea aparat ar fi putut fi folosit inclusiv în acel dosar în care este anchetat pentru răsturnarea ordinii constituționale și mai cu seamă dacă se dovedesc a fi adevărate acuzațiile procurorilor DIICOT și în acest dosar în care vorbește de milioane de euro până la urmă.
1: Este un dispozitiv de bruiaj care a fost găsit tot la perchezițiile de astăzi în mașina lui Călin Georgescu. Chiar încercam să văd, Anca, exact ce fel de dispozitiv este. Ce găsesc pe internet ar fi un generator de zgomot alb antispionaj. Cumva pare că își lua Călin Georgescu măsuri de siguranță astfel încât ceea ce discuta, cel puțin când se afla în mașină, să nu fie interceptat de către procurori, de către anchetatori, un dispozitiv care, iată, a fost ridicat. Nu mă pricep foarte bine dacă ar mai putea găsi ceva în acest context anchetatorii, dacă există...
2: Nu știu dacă e ilegal să te ții un asemenea dispozitiv. Spre deosebire de documentul pe care l-am văzut mai devreme, e ilegal să-ți asumi o identitate falsă. Am spus că este un document fals pentru că din ce îl cunoaștem, din ce cunoaștem CV-ul lui Călin Georgescu, nu are această,
1: această titulatură, cel puțin.
2: Această titulatură, nu ar fi fost senator în Malta. Marcel Bartic, vă spuneam, este în continuare alături de noi. Corina, te rog, rămâi de asemenea alături de noi. Ni se alătură și Florin Negruțiu. Florin, cum ți se pare ziua, apropo de detaliile care ies la suprafață referitor la acest al treilea dosar?
3: Este al treilea dosar al lui Călin Georgescu și ce frapează este diferența uriașă între imaginea pe care o proiectează și ce este omul ăsta în realitate. Pentru oamenii pe care îi vedeți pe ecran, cei din ecranul din dreapta jos, Călin Georgescu este trimisul lui Dumnezeu pe pământ. Foarte mulți oameni din țara asta îl urmează orbește, ignorând orice probă, orice dosar penal, orice fel de acuzație, orice fel de informație referitoare la podlogăriile pe care acest om este acuzat că le-a făcut. Prin urmare, discuția este una care merge în zona politică și oamenii care îl urmează vor fi și mai întăriți în credința lor, vor fi și mai încredințați că el este de fapt un martir politic și că tot ce îi se întâmplă are legătură cu faptul că cei aflați la guvernare sunt speriați de Călin Georgescu. Și Și a doua discuție este evident cea referitoare la dosarul penal, unde din probele pe care le-am văzut până acum, Călin Georgescu practic urmează același traseu pe care l-am văzut în ultimele luni. Nu este prima dată când Călin Georgescu se mânjește cu euro. Hai să ne amintim că Horațiu Potra cerea în numele lui Călin Georgescu de la Frank Timiș 20-35 de milioane de euro pentru campania electorală a lui Călin Georgescu, acesta promițând în schimb că va redeschide minele de aur din România pe care le va da lui Frank Timiș. Hai să ne amintim că domnul Călin Georgescu s-a dus la Belgrad la Sebastian Ghiță. De ce? Ca să-i ceară bani de campanie. După ce a ieșit domnul Ghiță cu informația, Călin Georgescu ne-a spus că s-a dus să fie refuzat. Adică o prosteală în față. Acum, domnul Georgescu este acuzat că a făcut un soi de scrisoare nigeriană. Fiecare dintre noi a primit la un moment dat, prin mail, o scrisoare prin care eram anunțat că suntem moștenitorii unei averi fabuloase. Dar că pentru a intra în posesia ei, trebuie să plătim niște taxe, nu? De câteva mii de euro. Un mizilic în comparație cu milioanele care ne-ar fi venit în cont ulterior. Și vă vine să credeți sau nu, foarte mulți oameni au căzut în această plasă și au plătit niște taxe iluzorii, fără evident să primească nimic. În schimb, ei au fost victimele unei escrocherii celebre în mediul online. La fel s-a întâmplat și aici. Domnul Georgescu și amicii lui i-au promis unui om de afaceri că îi dau 6 milioane de euro, că îi favorizează accesul la 6 milioane de euro, dacă depune o garanție de 1 milion de euro. Da? Omul nu s-a
2: avut e foarte
3: nici
2: curios
3: cu
2: că
3: cu creditul.
2: Și în toată această perioadă în care nu obținea creditul și Călin Georgescu, spune Răzvan Leu, cel păgubit, presupus păgubit, a fost implicat inclusiv în o serie de întâlniri din campania, dinainte de campania prezidențială a lui Călin Georgescu. Ar fi mers, potrivit unor informații deschise, în presă au apărut, la o întâlnire în Serbia pentru a se întâlni cu oameni de afaceri care să-i susțină proiectul electoral al lui Călin Georgescu. Asta se întâmpla înainte de campania electorală. Domnule profesor Bartic, acest document fals, imagine în direct acum, haideți să ne uităm înspre ele, este omul de afaceri Ionel Rusen, este unul dintre oameni de afaceri cu care a colaborat Călin Georgescu. Haideți să ascultăm dacă răspunde la întrebări.
4: Aveți o legătură cu domnul Călin Georgescu?
5: Câți bani ați primit, domnule Rusen?
2: I-a fost percheziționată mașina, i-a fost percheziționată casa. Ionel Rusen este unul dintre oamenii de afaceri care a colaborat, potrivit acuzațiilor pe care le prezintă acum procurorii de ICOT, cu Călin Georgescu pentru a-l păgubi pe afaceristul buzoian. Pentru că apar foarte multe nume de afaceriști care cu care a colaborat Călin Georgescu, care a fost păgubit. Haideți să ne uităm un pic înspre acești oameni cheie ai acestui dosar. Corina e în continuare alături de mine. Corina, care sunt prietenii care sunt păgubiți de Călin Georgescu?
6: Vorbim în primul rând despre păgubit. Răzvan Liviu Leu este un om de afaceri din Buzău, este activ în mai multe domenii, are afaceri în producția de beton, construcție, energie, agricultură, alimentație publică, afaceri imobiliare. Este omul care a dat cei 1.100.000 de euro, omul care a avut încredere în Călin Georgescu și omul care nu și-a mai primit înapoi acești bani. Ei bine, omul de afaceri păgubit a ajuns la Călin Georgescu prin intermediul unui fost cadru al structurii de informații a Ministerului de Interne, acel 2 și un sfert, așa cum îl știm cu toții, un om care ar fi preot în prezent, și care îl cunoștea pe acest om de afaceri din Buzău. El este cel care le-a facilitat întâlnirea și cel care cumva a girat pentru Călin Georgescu în fața omului cu banii, ca să-i spunem așa, Anca. Mai departe, Călin Georgescu a vorbit cu Ionel Rusten, este cel pe care l-ați văzut ceva mai devreme în imagini, a fost și el percheziționat astăzi, i-a fost percheziționată locuința, mașina, iar acum a fost luat de acolo și urmează să fie și el dus și audiat la DIICOT. Și el suspect în acest caz și el ar fi făcut parte din acest grup infracțional pe care l-ar fi condus Călin Georgescu, un om despre care am mai auzit, un om despre care spuneam noi la un moment dat că ar fi fost apropiat de Călin Georgescu, l-ar fi ajutat tocmai în acest sens, înainte de campania electorală, să reușească să strângă, să adună bani de la oameni de afaceri pentru campanie. Acest Ionel Rusten apărea și el asociat în diverse firme. Interesant însă, la un moment dat a avut profituri importante între 2020-2023. 2024 au scăzut dramatic și în 2025 nu mai apare nicio cifră raportată. Prin el au ajuns la acel cetățean italian. Ar fi făcut și schimb de asocieri la un moment dat într-o firmă. Așteptăm să vedem cum va răspunde în fața acuzațiilor.
2: Și Ion Negoescu mai este unul dintre oamenii de afaceri care
6: este
2: le-a făcut cunoștință
6: care le-a
2: și
6: făcut
2: care a fost și el
6: percheziționat.
2: Trebuie să luăm o scurtă pauză. Rămâneți însă alături de noi pentru că revenim din moment în moment. Vedeți, presa e deja pregătită în dreapta ecranului la DIICOT să sosească unul dintre afaceriști, ori chiar Călin Georgescu, care ar trebui să iasă de la vila sa din Mocoșoaia, acolo este unde e percheziționată casa de mai bine de 7 ore.
5: Digi24 FM.
7: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
8: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
5: Digi24 FM.
9: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
11: Partea de cofetărie, ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie, e chimie într-adevăr și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că, la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
10: Da, perfect, și am registrat din prima.
11: Exact,
10: da. Au fost și... Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
12: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
13: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
12: Emisiune susținută de Digi România.
14: Digi24 FM.

0: Din moment în moment, Cătin Cercescu ar urma totuși să iasă din vila sa din Mocoșoaia și va fi dus la audiere. Acesta este următorul pas, acolo unde sunt deja mai mulți susținători strânși și, vedeți, au fost separați de intrarea din DIICOT cu garduri metalice. Este alături de mine în continuare profesorul Marcel Bartic și mulțumesc că sunteți în continuare cu noi. Aș vrea să ne uităm puțin și la imaginea aceasta. Doar dacă ne uităm la casă, la imagini, vila, mașina, apoi acuzațiile din dosar, ele într-adevăr trebuie probate, trebuie să existe o decizie definitivă. Dar în dosar vorbim de o escrocherie nu de 100 de lei, 200 de lei, ci de milioane de euro cu afaceriști care luau credite pentru afaceri cu metale prețioase. Nu e cam mare discrepanța între omul din popor, apă, hrană, energie și milioanele de euro pe care le negociază cu afaceriști?
1: O discrepanță uriașă, doamnă, dar în linia celor pe care le-ați amintit dumneavoastră, eu aș vrea să-i mai întreb ceva pe susținătorii domnului Georgescu. Câți din oamenii cinstiți din țara asta își pot permite la 6 dimineața să meargă relaxați într-o mașină care costă 10.000 de euro spre bazinul de not din Otopeni? Niciunul dintre noi, niciun om cinstit la prima oră luni dimineața, toți suntem în drum spre muncă, doamnă. Toți gândindu-ne cu ce ne plătim facturile, angaralele, cu ce ne creștem copiii. Domnia sa își permite să meargă luni dimineața la prima oră la bazinul de înnot să se relaxeze și să plătească 9-10 haidamați sau bodyguard sau ce sunt ăia, lucru pe care nimeni altcineva nu și-l mai permite în țara asta. Măcar la asta să se gândească. Nu mă pot pronunța în privința dosarului, acolo sigur că da, procurorii DIICOT își vor continua cercetările, dar pot în calitate de cetățean să mă întreb și să-i întreb pe susținătorii lui Georgescu de unde are omul ăsta atâția bani și de unde sfidarea asta către noi toți, că asta este, doamnă, o sfidare. Să stai în dita mai vila și să îți plătești 10 bodyguards și să mergi dimineața la not și să ne vorbești nouă despre viață simplă, apă, hrană și energie.
0: Este și Florin Negruțiu în continuare alături de noi. Florin, ai văzut documentul fals? Avem o reacție din partea ambasadorului oficial al Ordinului de Malta în România pentru Digi24. Roberto Musneci ne spune că acel document este fals, că persoana respectivă, adică Călin Georgescu, nu este diplomat și nu a fost emis un astfel de act pentru el și mai spune că Malta se confruntă cu un număr mare de cazuri în care persoane fără nicio calitate se folosesc de astfel de documente.
2: Da, asta mă amintește că acum vreo 20 de ani exista o mare efervescență printre politicieni să fie doctori și să fie masoni. Adică moda era să se ducă să facă un doctorat în securitate națională, cum altfel, și să se bage la masonerie. Asta era moda în anii ăia. Și mulți veți găsi cu legitimații de genul ăsta. Sau cu teze de doctorat. Unii făceau doctoratul înainte să-și ia bacalaureatul. Așa era clasa politică din anii ăia, încă avea aspirații înalte. Încă voia să aibă diplome și ID-uri de-astea care să le arate apartenența la o academie de studii înaltă sau la un grup select închis în care se întâlnesc oameni grei, oameni importanți care pun țara la cale. 20 de ani mai târziu, nimeni nu mai vrea să aibă doctorat fals pentru că pot să guvernez țara asta chiar și fără diplomă de bacalaureat. Iar legitimația asta nu știu la ce i-a folosit domnului Călin Georgescu, pentru că credențialele lui sunt mult mai vechi. Spunea colegul nostru de platou că domnul Călin Georgescu își permite multe fără să aibă un serviciu. Secretul nu cred că este să ai serviciu. Secretul este să ai servicii. Iar domnul Călin Georgescu este un om care este profund legat de serviciile de dinainte, dar și de după 1989. În comunism, în anii 80, toți trăiam într-un lagăr numit Republica Socialistă România. Ca să pleci până la ruse, trebuia să te duci la securitate să-ți dea pașaportul, pe care îl înapoiai la Ministerul de Interne, sigur, după ce te întorceai în țară. Ei, în anii ăia, domnul Călin Georgescu mergea bine mersi la Londra și la Washington, după care se întorcea în țară. Ieșa și intra. Ieșa și intra. Păi cine putea să facă periplul ăsta pe mapamond înainte de 1989 fără să aibă legătură?
0: Florin, te întrerup doar puțin, pentru că suntem atenți la DIICOT acum. Ionel Rusen, omul de afaceri cu care colabora Călin Georgescu, da? Este acolo, ajunge acolo, la audier după ce a fost percheziționat. Pentru acest moment, dar ce se auzea de fapt pe fundal, se auzeau de fapt susținătorii lui Călin Georgescu, cei care fac gălăgie acolo, și de aceea ne uitam și la portretul ăsta lui Călin Georgescu, omul din popor, omul care ascultă poporul și e singura sa religie, dar care se învârte prin afaceriști care învârt la rândul lor milioane de euro și afaceri cu pietre prețioase. Sunt acuzați în acest moment, nu vorbim de o condamnare definitivă și beneficiază de prezumția de nevinovăție. Dar vorbim de mai bine de 7 ore de percheziții, vorbim de scanere care sunt folosite pentru a scana pereții ori podelele ca nu cumva să fie încăperi ascunse, aparat de bruiaj a fost descoperit în mașina sa, parcă e mai mult decât un film de acțiune. Florin, mă întorc la tine,
2: da.
0: Și...
2: Domnul Georgescu, într-adevăr, vrea să pară un om din popor care compătimește cu poporul, nu? De asta pelerinajele prin târguri, de asta îmbrățișările cu oamenii umiliți și obidiți. În dimineața asta, domnul Simion George dă o comunicare pentru țară. Zice, oricare dintre noi poate fi următorul. Stop abuzurilor. România este o dictatură. Și întrebarea pe care eu le-aș spune-o celor care îl urmează pe domnul Simion, celor care îl urmează pe Călin Georgescu, este care noi poate fi următorul? Acum, nu că ar fi o virtute, dar majoritatea oamenilor din țara asta nu au pus în viața lor mâna pe 1 milion de euro. Nici nu știu cum arată 1 milion de euro. Și nu vor pune niciodată mâna pe 1 milion de euro. Majoritatea oamenilor din țara asta nu merg pe stradă înconjurați de 6 bodyguards pe care nimeni nu știe cine îi plătește. Majoritatea oamenilor din țara asta nu au reședință la Mogoșoaia. Stau într-un apartament, într-o garsonieră sau într-o casă. Nu stau într-o reședință la care să vină presa și susținătorii. Încă o dată, o reședință pe care nimeni nu știe din ce bani s-a achiziționat sau cum se plătește sau cine plătește întreținerea. Da? Pentru că omul, încă o dată, nu are serviciu.
0: Te uiți și la efectele politice? Crezi că putem vorbi de efecte politice? Că e ziua în care teoretic încep negocierile pentru guvernul Siegfried Mureșan. Tocmai am avut declarații ale lui Sorin Grindeanu. Nu e o surpriză. PSD nu va vota, spune astăzi Sorin Grindeanu, acest guvern, pentru că nu vor să voteze un discipol al lui Ilie Bolojan. Ne îndreptăm înspre alegeri anticipate. În alegeri anticipate ne uităm la sondaje. Sondajele indică aur și apropierea de Călin Georgescu înspre 35-40%, 30% în unele sondaje. Oricum, primul în topul, în preferințele românilor.
2: Anca, realitatea pe care unii dintre noi o cunoaștem este că George Simion nu dă doi bani pe Călin Georgescu. Îl disprețuiește profund și îl consideră o persoană dereglată. Asta nu înseamnă că în luările lui de cuvânt publice nu încearcă să se lipească de Călin Georgescu ca marca de scrisoare. Pentru că el are nevoie de toți votanții, toți cei care ar putea să-l voteze, inclusiv falanga asta cea mai violentă și cea mai fanatică a partidului extremist Taur, care este grupul georgiștilor. Deci George Simion se va plasa întotdeauna în dreapta lui Călin Georgescu, se va lipi de Călin Georgescu atâta vreme cât acesta are potențial de tracțiune. Atâta timp cât oamenii vor veni alături de el, după el, îl vor urma oriunde se va afla prin țara asta.
0: Și crezi că aceste imagini îl vor martiriza sau, da, din contră, vor ridica câteva semne de întrebare în rândul unor oameni care, de bună credință, poate l-au crezut pe Călin Georgescu? Nu sunt proruși, nu sunt legionari, sunt doar sătui.
2: Nu, cei care îl urmează pe Călin Georgescu nu au nevoie de argumente sau de rațiune sau de logică. Pentru că ei pur și simplu cred. Asta este puterea lui Călin Georgescu asupra celor care îl urmează. Asta nu este o mișcare politică, asta este o biserică sau un cult. Iar orice fel de om care va ridica un semn de întrebare asupra lui Călin Georgescu va fi considerat din start un dușman. Ia gândiți-vă că săptămâna trecută adepții lui Călin Georgescu i-au agresat pe corporatiștii din Piața Victoriei pentru simplu păcat că nu erau la protest cu ei, că erau la serviciu. Adică dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră. E, oamenii aceștia îl vor urma pe Călin Georgescu și vor fi întăriți în credința lor, pentru că așa funcționează o religie. Ei se consideră ca primii creștini în catacombe, persecutați de statul ăsta, dictatorial, cum spune domnul George Simion. George Simion nu crede că trăiește într-o dictatură, dar are nevoie de voturile tuturor oamenilor ăstora. De asta menține această teză pe care am văzut-o și la Diana Cioșoacă.
0: Ne uităm la imaginile cu vila din Mogoșoaia lui Călin Georgescu, pentru că dintr-un moment într-altul aceasta este informația vehiculată, ar urma să iasă. Ce urmează? Să fie dus la audieri. Un alt semn de întrebare, dacă soția sa, Cristela Georgescu, va merge și astăzi la audieri sau asta se va întâmpla în zilele următoare. Vorbim de un al treilea dosar de această dată. Sunt percheziții de azi dimineață, de la prima ora dimineții, atât acasă la Călin Georgescu, dar și acasă la afaceriști cu care acesta colabora. E o schemă care are multe ramificații, esența sa pleacă de la o plângere penală, a fost depusă în 2024, de un om care a fost alături de Călin Georgescu la unele întâlniri care aveau ca scop exact strângerea de bani pentru campania prezidențială a lui Călin Georgescu. E un afacerist din Buzău. El este cel care spune că acest Călin Georgescu, fost candidat în alegerile prezidențiale, cercetat pentru legionarism și pentru răsturnarea ordinii constituționale, un pro-rus declarat, l-a păcălit, că a fost o escrocherie prin care, în schimbul a 1 milion de euro, i-ar fi promis că va obține un credit de 6 milioane de euro pentru o afacere pentru pietre prețioase. Banii au fost dați, nu i-a mai primit, n-a primit nici creditul acela. În același timp vorbim de oameni de afaceri din nou implicați în campania electorală a lui Călin Georgescu, care sunt percheziționați, l-am văzut mai devreme, pe Ionel Rusen, la DICOT. Și DICOT, care ne-a spus că o parte din banii pe care i-ar fi obținut Călin Georgescu ar fi ajuns în campanie electorală. Este, de asemenea, interesant ce au descoperit procurorii DICOT la aceste percheziții. Și vă reamintesc că sunt ore în care percheziționează casa, inclusiv cu scanner, adică scanează pereții, podelele, astfel încât să nu cumva să existe încăperi ascunse. Au scos din casa lui Călin Georgescu valize de documente, de bani cash, caută harduri, telefoane, orice detaliu prin care ar putea să strângă dovezi înspre a susține aceste acuzații pe care le face. Nu uităm de documentul fals și de un aparat de bruiaj în mașina lui Călin Georgescu. Valentin Stan este alături de noi, este la DICOT în acest moment, acolo unde au ajuns doi oameni de afaceri care sunt cercetați în acest dosar și unde urmează să ajungă în cursul zilei de astăzi și Călin Georgescu. Vali, venim la tine. Cum e atmosfera acolo? Am văzut numărul de susținători strânși pentru Călin Georgescu.
3: Danca, atmosfera este tensionată. În urmă cu aproximativ 5-7 minute a fost adus aici la sediul de ICOT omul de afaceri care ar fi colaborat cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. În secunda în care el a fost adus de mascați aici, zecile de persoane care au venit să îl susțină pe Călin Georgescu au început să huiduie. Sunt înconjurați însă de jandarmi. Nu există momentul de față riscul să apară evenimente. Ne așteptăm ca în 30-40 de minute să fie adus aici la sediul de ICOT și Călin Georgescu. Au fost foarte multe ore în care el s-a aflat în prezența anchetatorilor, în prezența mascaților, deoarece anchetatorii i-au percheziționat locuința, i-au percheziționat autoturismul și vorbeai ceva mai devreme despre câteva obiecte relevante pentru anchetă care au fost găsite în timpul percheziților. Acele dispozitive care la prima vedere par dispozitive de bruiaj, am discutat și noi în ultima oră cu specialiști, cu oameni care lucrează în acest domeniu și au spus că cel mai probabil sunt dispozitive folosite pentru a nu fi persoana respectivă interceptată.
0: Vali, am văzut acolo printre susținători inclusiv o icoană, drapeluri care erau fluturate și strigau Călin Georgescu președinte. Am văzut măsurile de protecție care s-au luat de asemenea. Până în acest moment au fost duși la audieri doi afaceriști, nu? Doi oameni de afaceri.
3: Da, sunt cei doi oameni de afaceri care ar fi colaborat alături de Călin Georgescu în așa fel încât acel afacerist care a depus plângere să fie păcălit, să fie înșelat și să plătească 1,1 milioane de euro. Acestea sunt acuzațiile formulate de DICOT. Aș mai reveni la acea discuție despre percheziții, pentru că în momentul în care mascații au intrat în locuința lui Călin Georgescu, au găsit și un document. Este vorba despre un ID folosit de Ordinul Suveran de Malta. Este un ordin care se ocupă cu ajutarea oamenilor, iar Călin Georgescu avea acel document, apărea numele lui, apărea un cod, data de naștere, însă noi am luat legătura cu reprezentanții acestei organizații, cu reprezentanții Ordinului de Malta, iar ambasadorul din România ne-a spus că, în primul rând, documentul este fals, arată ca un fals, în același timp că Georgescu nu a fost niciodată diplomat al Ordinului de Malta, că el nu a fost niciodată înregistrat în această organizație și că în ultima perioadă înregistrează reprezentanții Ordinului un număr destul de mare de persoane care se folosesc de astfel de legitimații false. Cu siguranță că în următoarele ore, cât timp Călin Georgescu va fi audiat, va fi întrebat cu privire la fiecare probă, fiecare dovadă găsită în timpul perchezițiilor.
0: Și dintr-un moment într-altul, aceasta este informația orei, asta urmărim, ar putea ieși din vila sa de la Mogoșoaia Călin Georgescu. Audierile acolo cred că pot spune 8 ore deja, erau 7 ore la începutul jurnalului. S-au făcut percheziții în casă, dar și în mașina lui Călin Georgescu. De acolo a fost găsit acel aparat de bruiaj despre care vorbea și Vali mai devreme. Vă spuneam de susținătorii lui Călin Georgescu pentru că încercăm să ne uităm și la impactul acestor informații și acestui al treilea dosar al lui Călin Georgescu în rândul susținătorilor săi și pe plan politic. I-am văzut că s-au strâns acolo la DICOT, însă cele mai multe mesaje au fost demobilizare pe de-o parte, dar un semnal de pace, adică să nu degenereze reacțiile și să decurgă acel protest în susținerea lui Călin Georgescu în mod pașnic. Ne uităm la informațiile care vin din dosar, vă reamintesc că este vorba de al treilea dosar. În stânga ecranului vedeți vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în dreapta este sediul DICOT, sediul central, de acolo de unde au venit cele mai importante detalii din dosar și de asemenea acolo i-am văzut pe afaceriștii cu care a colaborat Călin Georgescu în această presupusă escrocherie de care vorbesc procurorii DICOT. Mulțumesc lui Marcel Bartic și lui Florin Negruțiu că au fost alături de noi. Rămâneți pe Digi24, Ancar Orhean cu cele mai importante și noi detalii despre acest dosar. Anca, îți mulțumesc. Aproape ora 14, doamnelor și domnilor, 8 ore de percheziție acasă la Călin Georgescu până în acest moment. Anchetatorii au adus acolo un scanner special ca să caute bani în pereți și în podele. Două aparate de bruiaj au fost găsite în mașina lui Georgescu și o să vedem imediat o legitimație de cavaler de Malta. E vorba despre un ordin care se ocupă de misiuni umanitare la nivel internațional. Am aflat, colegii mei de fapt au aflat de la ambasadorul oficial al Ordinului de Malta în România, că această legitimație pe care o vedeți pe ecran este falsă. Discutăm, desigur, și despre acest subiect. Georgescu apare în dosarul acesta nou de înșelăciune. Ar fi păcălit un om de afaceri cu peste 1 milion de euro, garanție pe care o dădea omul de afaceri, ca să primească un credit de 6 milioane de euro. Însă, mai apoi, a suplimentat suma ca să primească 15 milioane. Asta a fost promisiunea. Omul nu și-a văzut banii nici până acum, motiv pentru care a făcut un denunț. Doi oameni de afaceri au ajuns deja la sediul DIICOT, acolo unde este așteptat să ajungă și Călin Georgescu. Din moment în moment va pleca împreună cu anchetatorii de la reședința sa din Mogoșoaia către sediul DIICOT. Noi o să vedem împreună acel moment. Vreau să mergem acolo, acasă la Călin Georgescu. De acolo procurorii au ridicat valize cu probe în acest dosar. Deocamdată nu știm toate lucrurile care au fost găsite acolo, dar am văzut imagini ceva mai devreme cu aceste valize cu probe pe care le-au ridicat procurorii. Au căutat, vă spuneam, cu un scanner în pereți. Au căutat sume de bani, poate cam 5.000 de euro au fost găsiți cash în casa lui Georgescu în aceste percheziții, care vă durează deja de 8 ore, așa cum vă spuneam, din această dimineață. Și ca să vedem detalii despre ce s-a întâmplat, Georgescu era în drum spre bazin să înoate. A fost ridicat de mascați de acolo și adus înapoi acasă ca să aibă loc aceste percheziții. Urmărim tot ce se întâmplă.

0: Breaking news în continuare la Digi24. Percheziția acasă la Călin Georgescu de peste 8 ore se întâmplă acest lucru. Apar informații noi, apar lucruri găsite de procurori acolo, acasă la el, și aflăm că urmează să ajungă la DICOT astăzi, să fie audiat. Pe surse, deocamdată știm că și soția lui va fi audiată. Nu știm dacă se întâmplă acest lucru astăzi sau în zilele următoare. Doi oameni de afaceri deja au ajuns la sediul DICOT. Apar și ei în dosarul despre care vorbim. Teodora Chiuș, colega mea, este la reședința lui Călin Georgescu și vine chiar acum cu mai multe detalii de acolo. Teo, așteptăm din moment în moment să plece anchetatorii de acolo împreună cu fostul candidat la prezidențiale, da? O să revenim imediat la colega mea, Teo Chiuș, care urmărește ce se întâmplă acolo. Vă imaginați, sunt foarte mulți jurnaliști care așteaptă acest moment. Am văzut de dimineață fotografii cu Călin Georgescu împreună cu anchetatorii. Au fost făcute percheziții și în mașina lui, au fost făcute percheziții și în casă. V-am spus despre acele două aparate, cel mai probabil de bruiaj, care au fost găsite de anchetatori. Și acum informațiile noastre ne spuneau că în foarte scurt timp vor părăsi ședința. Oricum, niște percheziții foarte lungi. Vă spuneam, de peste 8 ore sunt procurorii acolo și foarte multe date despre ce au găsit nu avem până acum, doar câteva indicii. Desigur, pe parcursul anchetei sunt lucruri pe care le vom afla. Revenim la Teo Chiuș. Teo, dacă ne auzi acum, ce se întâmplă la tine?
1: Bun găsit! Într-adevăr, suntem foarte mulți jurnaliști, așteptăm toți să se încheie aceste percheziții ca ulterior Călin Georgescu să fie dus la DICOT pentru audieri. Sunt mai bine de 8 ore deja de când au loc aceste audieri. Procurorii DICOT au ridicat mai multe probe, au folosit inclusiv un dispozitiv prin care au verificat pereții, astfel încât să vadă dacă se află ceva între ei, dacă au fost ascunse probe, sume de bani, pentru că până acum anchetatorii au găsit câteva mii de euro. Continuă aici perchezițiile, vă spuneam, de aici va fi dus Călin Georgescu la DICOT. Au fost făcute percheziții și în alte locații din București și Ilfov. Vă reamintesc, mascații au descins la ora 7 dimineața aici, au spart poarta, au intrat în casa lui Călin Georgescu, însă acesta nu se afla în locuință. El a fost ridicat din Otopeni în timp ce mergea spre o sală de înot, spre un bazin de înot. Așadar, foarte multe ore de percheziții, au fost ridicate foarte multe probe, care de altfel urmează să fie verificate. Surse Digi24 mai spun că au fost găsite în mașina lui Călin Georgescu, inclusiv două aparate de bruiaj, dar și foarte multe alte probe care ar putea să fie extrem de importante pentru anchetă. Vă spuneam, sume de bani au fost găsite, așadar așteptăm și noi în continuare să vedem când se vor finaliza aceste percheziții, când va ajunge Călin Georgescu în fața procurorilor DICOT la audieri.
0: Teo, îți mulțumesc foarte mult. O să revenim desigur la tine în momentul în care o să plece de acolo Călin Georgescu. Corina Matlinski, colega mea, este în continuare alături de mine, pentru că este o zi în care trebuie să discutăm toate aspectele acestea legate de informațiile din dosarul pe care îl vedem. Corina, în primul rând îți mulțumesc.
2: Mulțumesc și eu.
0: Noi vedem aici, am aflat de această legitimație falsă. Ambasadorul Ordinului de Malta în România ne spune că de fapt nu este înregistrat Călin Georgescu. Aceasta este o fotografie a legitimației care a fost găsită la el acasă astăzi la percheziții, da? Corina, unul din lucrurile găsite.
2: Așa este. Este o legitimație, un document care a fost găsit acasă la Călin Georgescu. Vedem foarte bine. Are poza lui, scrie acolo senator Georgescu Călin și ar scrie Ordinul de Malta. Tocmai de aceea colegul meu Valentin Stan a vorbit cu ambasadorul și acesta i-a spus foarte clar că nu există niciun titlu acordat lui Călin Georgescu, nu există niciun document oficial pe care ei să îl fi emis pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale. Este ceea ce urmează să verifice oficial în anchetă și procurorii DICOT, pentru că ei abia au descoperit aceste documente. Acest document și încă un pașaport, din ceea ce înțelegem. Să vadă exact Dacă vorbim despre documente false, cum le-a făcut, dacă și le-a făcut singur, dacă le-a procurat în vreun mod, dacă le-a folosit, extrem de important, pentru că surse judiciare spun că nu ar fi fost folosite aceste documente în această schemă infracțională despre care noi vorbim astăzi și pentru care se fac aceste percheziții și pentru care el a fost ridicat, însă că ar fi putut să fie folosite astfel de documente în fața unor investitori străini pentru ca el să prezinte mai multă credibilitate, adică să fi folosit astfel de titulaturi, să le spunem așa, în discuții cu investitori, în alte contexte, pentru ca aceștia să aibă mai multă încredere în el.
0: Desigur, e încredere, cred că e un cuvânt foarte important acum de precizat, Corina, pentru că și omul de afaceri care a fost păcălit de Călin Georgescu în acest dosar spune, eu am avut foarte multă încredere în el, i-a prezentat această încredere până la un moment dat, ținând cont de faptul că i-a dat 1 milion de euro, adică a depus 1 milion de euro garanție, nu a primit creditul acela de 6 milioane, dar totuși omul acesta a mai dat încă 100.000 de euro ca să primească până la urmă, de fapt promisiunea creștea și creștea pe parcursul anilor de așteptare, să primească 15 milioane. Apropo de ordinul acesta, de legitimația pe care o vedem, desigur ar putea să arate relațiile, cercurile înalte în care se învârtea Călin Georgescu, putea să demonstreze asta arătând respectiva legitimație, ținând cont de faptul că ordinul acesta e un ordin care are acum cauze umanitare, dar sunt persoane cu influență, persoane bogate care fac parte din respectivul ordin, deci posibil acesta era motivul pentru care a falsificat această legitimație, pentru că aflăm că este una falsă. Ați mai văzut alte fotografii, aparate, care e cel mai probabil să fie de bruiaj. Ne spunea mai devreme Valentin Stan, apropo, colegul meu este la DICOT. Acolo s-au strâns foarte mulți susținători ai lui Călin Georgescu. În momentul în care a ajuns unul din oamenii de afaceri care apare în dosar acolo, scandau, făceau foarte mare gălăgie, posibil să fie acesta scenariul pe care o să-l vedem și în momentul în care fostul candidat dat la prezidențiale ajunge acolo.
2: Este clar că ei îl așteaptă pe Călin Georgescu.
0: Da, îl așteaptă acolo. Au fost montate și garduri. Hai să mergem până când vorbim de aparatele de bruiaj, Corina. Hai să mergem până la Ioana Cornev, care este la DICOT în continuare și ne spune ce se mai întâmplă acolo, pentru că noi știm că din moment în moment Călin Georgescu pleacă spre DICOT și vedeți aceste două ferestre. Una este de acasă de la Călin Georgescu, cealaltă este de la sediul DICOT. Am văzut o imagine și pe colega mea Teo Chiuș, cu toții jurnaliștii care sunt acolo acasă, așteaptă momentul în care vor pleca spre audieri și, foarte important, și o să ne explice Corina imediat despre ce ar putea să fie vorba, ce măsuri se impun astăzi, dacă cumva se vor impune. Ioana Cornev, de la sediul DICOT, la tine ce se mai întâmplă, Ioana?
3: Bine v-am regăsit, Corina, Anca, doamnelor și domnilor. Este o chestiune de 10 de minute, poate, până când va fi adus aici la DICOT și Călin Georgescu. Vă auzeam un pic mai devreme, spuneați că sunt susținători și că îi scandează numele. Este agitație din ce în ce mai mare aici. Sunt 10 de persoane, de susținători, care îl scandează pe Călin Georgescu. Este foarte multă agitație, au fost luate și măsuri de siguranță de către jandarmerie. Vedeți de astfel și în imagini garduri montate pentru a delimita protestatarii chiar și de noi, de presă, de reporteri, pentru a nu exista incidente. Vorbim, iată, despre cel de-al treilea dosar în care este cercetat Călin Georgescu și acuzat de fapte extrem de grave de grup infracțional organizat, de înșelătorie în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Deocamdată este în continuare în desfășurare, sunt în desfășurare perchezițiile acasă la Călin Georgescu, iar de acolo va fi adus aici la sediul parchetului, unde ne așteptăm la câteva ore de audieri. Ca să mă amintim un pic de această schemă, spun anchetatorii că ar fi fost una extrem de simplă. Omului de afaceri din Buzău i s-ar fi promis o finanțare de 6 milioane de euro pentru afacerile sale. I s-ar fi spus însă că pentru a primi acești bani trebuie să depună mai întâi o garanție, așa ar fi ajuns să transfere acel 1 milion de euro. Finanțarea însă nu s-a mai acordat. Ulterior i s-ar fi spus că poate primi chiar 15 milioane de euro, dar că trebuie să mai depună o garanție. Așa a mai transferat alte 100 de mii de euro, un prejudiciu în total, iată, de 1.100.000 de euro în acest dosar. Verifică acum anchetatorii traseul acestor bani, documentele folosite, dar și rolul fiecarei persoane implicante. Bineînțeles că și aceste audieri au un rol extrem de important, pentru că vor afla anchetatorii în acest fel de la Călin Georgescu, dar și de la celelalte persoane vizate în acest dosar, ce s-a întâmplat mai exact în această schemă. Bineînțeles, dacă vor face și declarații, așteptăm să ajungă aici Călin Georgescu, să vedem dacă va vorbi și cu noi, dacă va răspunde la întrebări, pentru că, iată, în continuare nu există nicio reacție din partea acestuia. Rămânem așadar la DIICOT, așteptăm să ajungă aici și Călin Georgescu, dar și celelalte persoane vizate în dosar. Revenim cu imagini și detalii de aici, de la fața locului.
0: Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100 de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. În baza acestor susțineri și a aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere în oare a continuat.
4: Doamnelor, domnilor, cu ochii în continuare pe ce se întâmplă la reședința lui Călin Georgescu și la DIICOT, acolo unde va ajunge fostul candidat la prezidențiale, Corina Matlinski, colega mea, este în continuare alături de mine și vreau să vedem un pic, eu caracatiță și aici, în dosarul acesta, și vreau să ne explici puțin despre ce e vorba. Dar întâi, Corina, vreau să te întreb așa, 8 ore de percheziții, e mult, e puțin, e normal?
2: Aș spune că este normal, mai ales că vorbim despre infracțiuni economice în care trebuie să strângă foarte multe date, foarte multe documente. Vorbim despre o casă mare pe care fostul candidat la alegerile prezidențiale o are, foarte multe locuri în care anchetatorii trebuie să caute. Sunt foarte sigură

0: grenade arme, și alte lucruri, arme, da? Adică într-un ascunziș. Casă, da. Având în vedere acest istoric al dosarelor lui Călin Georgescu, au fost nevoiți anchetatorii să caute efectiv în fiecare colțișor din casă.
1: Bun, da, o să vedem ce au găsit până la urmă pe parcurs. Scanner, despre care vă spunea Corina acum, un scanner cu care au căutat în pereți, în podele, peste tot, orice ar putea să fie în acea casă. Și da, este vorba de o casă destul de mare, deci probabil că și treaba anchetatorilor a fost astăzi mai mult decât dacă ar fi căutat într-un apartament, nu? E așa, Corina? Despre asta e vorba. Bun, vreau să vedem acum, până să ne uităm la Caracatiță, reacția de ultimă oră a omului de afaceri Răzvan Leu, pentru că am spus mai devreme că vorbim despre un om care a avut încredere în Călin Georgescu. El este cel care a făcut plângere. Zice că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, a avut încredere în el și în planurile de afaceri prezentate, pentru că până la urmă vorbeau despre niște planuri de afaceri. El a dat o declarație, un comunicat transmis către presă, spune de suma de 1,1 milioane de euro că a fost plătită garanție, exact ce spuneam și noi aici, pentru obținerea unui împrumut extern de 6 milioane de euro. Și acum vă citesc din declarația lui. Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală, a spus el. Hai să vedem, Corina, despre ce este vorba. Că vedem aici niște personaje care contează foarte mult în dosar.
0: Da, în primul rând îl avem pe Răzvan Leu, este omul de afaceri păgubit, omul cu banii, să-i spunem așa, Anca.
1: El acum, fără bani.
0: El a ajuns la Călin Georgescu prin intermediul lui Ioan Negoescu. El a fost la 2 și un sfert în Ministerul de Interne, a fost ofițer acolo. Înțelegem că are o prietenie mai veche cu fostul candidat la alegerile prezidențiale. El este cel care le-a facilitat celor doi întâlnirea. În el avea încredere omul cu banii și așa...
1: Inițial.
0: Și așa a ajuns la Călin Georgescu. Și acolo lângă tine îi avem pe ceilalți doi suspecți din acest dosar.
1: Ionel Rusen, care și a ajuns la DIICOT puțin mai devreme.
0: Timp, da, au fost percheziții și acasă la el. Un om apropiat, ne amintim, am mai auzit de numele lui în campanie și după întregul scandal cu anularea alegerilor, pentru că ar fi fost cel care l-ar fi ajutat pe Călin Georgescu să facă rost de sume de bani de la oameni de afaceri, bani pe care să-i folosească mai apoi în campania electorală. De aceea am mai auzit de el, nu e o surpriză numele lui în acest dosar.
1: Deci și apropierea lui de
0: un om de afaceri din Italia.
1: Să le spunem celor de acasă, noi vedem acum poarta deschisă la reședința lui Călin Georgescu. Tocmai a ieșit unul din mascații de acolo. Vedem anchetatorii sunt în continuare în curte. De fapt, noi știm că sunt și în casă. Continuă perchezițiile. Da, Corina. Și mai avem aici un personaj.
0: Da, un om de afaceri italian, cu legături cu Ionel Rusten și cu Călin Georgescu. Banii ar fi fost girați și ar fi ajuns prin ceea ce acești doi oameni ar fi girat către omul cu bani, către Răzvan Leu. Adică, cumva, afacerea ar fi fost făcută de către cei doi apropiați ai lui Călin Georgescu, însă la dosar înțelegem că există inclusiv mesaje pe care el le-ar fi dat către omul cu bani, în care să-i spună că o să îi vireze înapoi la un moment dat și că ar fi emis inclusiv anumite ordine de plată care de fapt nu ar fi fost unele reale.
1: Deci el îi promitea restituirea banilor, da? Suma aceea uriașă de bani pe care omul de afaceri ar fi depus-o drept garanție, avea promisiuni legate de această sumă de la Călin Georgescu că o să-și primească banii înapoi. Încă un lucru interesant pe care îl povestești tu, Corina, din dosarul acesta, plângere depusă în ianuarie 2024, cu luni înaintea alegerilor din noiembrie 2024, vorbim de turul alegerilor anulat de Curtea Constituțională, în care a fost candidat chiar Călin Georgescu, un număr impresionant de voturi atunci lua el. Și, practic, în toată această perioadă, dacă ar fi să ne luăm după datele pe care le avem în acest dosar, Călin Georgescu l-a păcălit, l-a mințit pe omul de afaceri că o să-i restituie banii. Vedem din nou acea legitimație falsă care a fost găsită în reședința fostului candidat la prezidențiale. Reamintim de acele două aparate de bruiaș, pentru că n-am apucat să vorbim despre ele. Cei drept, doamnelor și domnilor, apar foarte multe date noi astăzi pe parcursul zilei. Totul este în dinamică și încercăm să vă prezentăm toate informațiile așa cum le primim și noi și cât mai clar. În mașina

0: lui Călin Georgescu două aparate despre care se presupune că ar fi de bruiaj. Te întrebi automat de ce ai nevoie de aparate de bruiaj, nu?
1: Asta ar trebui să explice astăzi la audier Călin Georgescu. Da. Au fost descoperite cele două aparate în mașina sa. Evident, au fost și ridicate de către anchetatori. Din ceea ce am citit eu pe internet, sunt aparate care emit un zgomot alb, antispionaj. Așa sunt ele folosite. Așteptăm să vedem exact dacă mai găsesc în casă poate o astfel de aparatură sau nu. La ce anume ar fi folosit Călin Georgescu aceste aparate, dacă recunoaște că sunt ale lui, bineînțeles. Uh-huh. Există și această posibilitate să spună că nu știe ce era cu ele acolo în mașină. Și așteptăm să vedem ce alte lucruri interesante se vor mai găsi pe parcurs sau s-au găsit deja pe parcursul acestor percheziții. Așteptăm să aflăm, evident.
0: Da, în valizele acelea, da, noi am văzut niște valize, poate ne ajută colegii din regie, în paralel cu imaginile în direct de la casa lui Călin Georgescu, pe care trebuie să le vedem în continuare, pentru că e o chestiune doar de minute, înțelegem, până când vor ieși de acolo. Am văzut valize luate de anchetatori și duse, desigur, la sediul DIICOT. Ne explica în momentul acela Corina că e posibil să fie vorba despre documente, laptopuri, telefoane, care vor ajuta la perchezițiile informatice, care vor avea loc tot în prezența lui Călin Georgescu, pentru că
1: dar
0: așa
1: la o dată ulterioară,
0: procedura,
1: probabil,
0: dar nu acum. Da, alea sunt ridicate și vor fi folosite ulterior. Astăzi, ce se va întâmpla, vor fi audieri ale lui Călin Georgescu la sediul DIICOT. Deci nu știm încă ce documente, ce au găsit și exact cum discutăm, este vorba despre foarte multe date, foarte multe documente, ținând cont de faptul că e vorba de o sumă
1: cert
0: mare
1: este
0: de
1: că
0: bani.
1: Există la dosar anumite documente, probe, astfel încât un judecător a considerat că trebuie să dea aceste mandate de percheziții
0: și
1: astăzi,
0: să intre anchetatorii în case,
1: în case, dincolo de anumite suspiciuni pe care probabil le aveau doar la începutul acestei anchete, pentru că probabil se întreabă telespectatorii, ok, ce s-a întâmplat din ianuarie 2024 până acum, de ce nu a fost ridicat mai devreme, de ce nu s-au făcut perchezițiile mai devreme, pentru că ai nevoie de probe înainte, ai nevoie de probe în momentul în care te duci la judecător și ceri un astfel de mandat de percheziție. Au fost comisii rogatorii în mai multe țări, inclusiv în Elveția, pentru că într-un cont din Elveția, al unei bănci de acolo, ar fi ajuns banii. Trebuie să aștepți aceste răspunsuri. Sunt chestiuni care durează într-o astfel de anchetă.
0: Ca să ne facem o idee, deci 2 ani și jumătate, cam așa, Corina, din momentul în care a fost depusă plângerea, au trecut alegerile, și turul de scrutin prin care ne-am ales până la urmă președintele, tururile, din primăvara lui 2025 spre vară, și procurorii sau anchetatorii încă au căutat date astfel încât să construiască cazul, nu? Despre asta este vorba.
1: Ca să ajungi la acest moment în care să faci percheziții și să faci această punere sub acuzare, care evident o să vină în momentul în care Călin Georgescu o să ajungă în fața procurorului de caz de la DIICOT.
0: Sunt câteva posibilități, desigur, legate de măsurile preventive pe care le putem aștepta în momentul acesta. Poate pus sub control judiciar, poate să fie
1: evident,
0: vorba de arestare
1: preventivă.
0: Evident,
1: cea mai dură măsură care poate să fie luată astăzi împotriva lui Călin Georgescu este acea măsură a reținerii pentru următoarele 24 de ore. Ca să ne dăm seama ce o să se întâmple în orele următoare, el o să fie dus la DIICOT, va fi întrebat dacă vrea să dea o declarație în acest dosar. Poate să refuze, este dreptul lui să se prevaleze de acel drept la tăcere și să nu facă niciun fel de declarație până când avocatul nu vede exact probele din dosar.
0: Și poate să-i se comunice măsura, nu? În
1: și poate
0: să-i
1: se comunice măsura în acel moment. Cea mai dură măsură este măsura reținerii pentru 24 de ore, care poate sau nu mai apoi să însemne o propunere de arestare, sau poate să-i dea un control judiciar pentru următoarele 60 de zile, sau există inclusiv posibilitatea să fie cercetat în continuare în stare de libertate. Așteptăm să vedem exact după ce va ajunge el acolo la DIICOT.
0: Da, o să ne lămurim desigur ce o să fie, ce măsură va fi impusă. Dacă o să vrea să discute cu procurorii, atunci ne așteptăm și ne spunea și Ioana mai devreme că e posibil să mai fie niște ore de audieri și acolo, ținând cont de amploarea acestui
1: dosar. Mă gândesc totuși, Anca, din nou, la istoricul lui penal și la faptul că nu a dat declarații în fazele de urmărire penală în celelalte două dosare penale pe care le are, inclusiv în cel de la parchetul general cu tentativa de lovitură de stat. S-a prevalat de acest drept la tăcere acolo. E foarte posibil să aibă aceeași strategie de apărare și în acest dosar.
0: Bun, haideți să vedem și câteva reacții legate de ce s-a întâmplat astăzi, în așteptarea momentului în care îl vedem iarăși de văzut dacă face sau nu declarații. Poate să răspundă la câteva întrebări și aici când pleacă de acasă, poate să răspundă și când ajunge la sediul DIECOT, mai ales că acolo sunt foarte mulți susținători ai săi și o să vedem desigur imagini în foarte scurt timp. Vorbeam de reacții, Siegfried Mureșan, propunerea președintelui pentru funcția de premier, reacționează astăzi dimineață la perchezițiile acestea DIECOT la locuința lui Călin Georgescu, spune așa: cei care încalcă legea trebuie sancționați rapid. Premierul desemnat l-a criticat pe fostul candidat la prezidențiale, l-a descris la RFI drept un personaj pro-rus, anti-european, de care ar sta departe și căruia nu i-ar plânge de milă. Haideți să-l ascultăm pe Siegfried Mureșan.
2: Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor. Cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
0: L-am ascultat pe Siegfried Mureșan, acum vedem imagini din față de la DIECOT, acolo unde este așteptat Călin Georgescu să ajungă la audieri. Un număr mare de susținători ai săi, foarte multă presă, desigur, așa cum este de așteptat, pentru că vrem să vedem ce declarații face Călin Georgescu, ce spune despre acest nou dosar în care este implicat. Vreau să mai vedem o reacție. E vorba de George Simion de această dată. Oricare din noi, scrie pe Facebook liderul AUR, poate fi următorul. Mai bine sună oricare dintre noi, desigur. Stop abuzurilor, spune el, România este o dictatură. Aceasta este reacția scurtă pe care o are George Simion astăzi. Noi știm, liderul AUR a fost de foarte multe ori alături de Călin Georgescu și în toate dosarele pe care le-a avut, nicio secundă nu a spus că așteptăm să vedem dacă spune justiția altceva. L-a considerat nevinovat, ba chiar, dacă mi-aduc aminte bine, la un moment dat, George Simion a și fost în fața unui sediu unde era audiat Călin Georgescu, tot așa, ca semnal, ca semn de susținere a lui. Vedem mișcarea acolo la reședința fostului candidat la prezidențiale. Anchetatorii sunt încă prezenți. O parte din mascați pleacă de acolo. Noi ne așteptăm din moment în moment să părăsească reședința și să se îndrepte spre DIECOT. Sunt cele două puncte importante ale zilei de astăzi pe care le vedeți și dumneavoastră pe ecran, cele care contează. De aici ancheta ajunge desigur în justiție, acolo unde trebuie să se facă lumină în acest caz despre care vorbim, înșelăciune, 1,1 milioane de euro pe care un om de afaceri le-a dat cu încredere, nu le-a primit nici până în ziua de astăzi. În 2021 spune că l-a cunoscut pe Călin Georgescu, deci ani buni în care și-a așteptat plata, măcar banii înapoi, Corina, dacă nu și acel credit pe care îl aștepta omul de afaceri, nu?
1: El aștepta acei bani, este clar că nu au venit. În urmărirea penală și în dosar, evident, o să se poată pune sechestru pe bunurile lui Călin Georgescu, dacă se dovedește că măcar parte din acei bani, pentru că știam de ce 100.000 de euro, spunea Diego ceva mai devreme, că ar fi fost folosiți și ar fi cerut Călin Georgescu special pentru campania electorală, i-ar fi prezentat chiar și un plan de cheltuieli cu privire la acei bani, adică ar putea să se pună sechestru măcar până la concurența acestei sume de 100.000 de euro. Interesant acum să vedem pe ce bunuri,
0: legătura
1: pe ce conturi,
0: exactă,
1: pentru
0: contează,
1: că știm foarte bine că întotdeauna Călin Georgescu a spus că a băgat zero bani în campania electorală, nu știm exact ce conturi are, nu știu, de unde primește bani astfel încât să poți să recuperezi ceva de la el, dacă există mașină pe numele lui, dacă există casă, toate aceste detalii urmează să fie stabilite de anchetatori și să vadă exact dacă pot să pună un astfel de sechestru. O să pună sechestru pe banii găsiți în casă, evident, dar vorbim despre o sumă cel puțin mică, dacă este să mă raportez la prejudiciul din dosar, că 4-5 mii de euro nu reprezintă neapărat o sumă mică, însă raportat la 1.100.000 de euro, un chilipir găsit acolo la el.
0: Deocamdată. Din ce știm, deocamdată. Da, campania 0 lei. Foarte multe întrebări fără răspuns legate de această campanie, legate de bani, legate de legăturile lui Călin Georgescu. Ni se alătură colegul meu Claudiu Pândaru acum. Bună ziua, Claudiu, și îți mulțumesc pentru intervenție. Da. Claudiu, dacă ne auzi.
3: Da, sper că mă auziți și eu.
0: Acum te auzim și noi și te auzim bine, Claudiu. Cred că urmărești și tu din această dimineață tot ce se întâmplă. Ne așteptăm să îl vedem imediat pe Călin Georgescu părăsindu-și locuința. Al treilea dosar, Claudiu, în care apare numele lui și 2 ani și jumătate timp în care au construit cazul procurorii până acum. Acum o să vedem câți ani. Poate mai durează și până o să aflăm adevărul.
3: Eu sper că justiția își va face treaba și lucrurile vor merge mult mai rapid, fiindcă una din problemele pe care le avem în această țară este greutatea cu care uneori se ajunge să fie investigate astfel de dosare. Cât despre dosar în sine, iarăși sper ca procurorii să aibă toate dovezile, iar cazul să fie unul limpede clar, care să nu lase vreo urmă de îndoială asupra motivelor pe care le-ar avea cei care instrumentează acest dosar penal. Altfel, este vorba despre o înșelătorie, o scamatorie destul de ieftină, dar care implică, sigur, o sumă fantastic de mare de bani. Și dacă acuzațiile procurorilor se dovedesc a fi adevărate și cu o sentință definitivă, cred că domnul Georgescu tocmai a rămas fără un viitor politic. Acum, asta nu înseamnă că mulți dintre cei care sunt mai degrabă tentați să creadă tot ce a încercat să construiască acest personaj în ultimii 2 ani în țara asta, la nivel de imagine, din vorbe, pendulând între tot felul de afirmații, unele de-a dreptul ridicole, altele, în fine, e și greu să le califici. Mulți români l-au crezut pe acest individ. Mulți români și-au pus speranța că el poate să schimbe în bine traiectoria acestei țări. E, sper să se folosească acei cetățeni, concetățeni de noștri, de raționamentul fiecăruia și să vadă dincolo de poleiala pe care încerca singur să-și o pună omul ăsta. Altfel, cum să zic, va fi transformat într-o victimă, într-un martir al luptei împotriva sistemului, nu? E așa?
0: Cam păi da, Claudiu, te întrerup și iartă-mă. Doar ce spune George Simion, exact ce ascultam mai devreme. Oricare din noi poate fi următorul, stop abuzurilor, România este o dictatură. Este o cărămidă pusă în această construcție a ideii că este Călin Georgescu victimă.
3: Sigur, domnul Simion, cel puțin în această postare, întâi trebuie să rezolve partea de corectitudine gramatică, ceea ce scrie. După care să-și explice dacă dânsul crede că ceva e neregulă, ce e neregulă. Adică, nu știu, să vină cu niște argumente dacă tot se păstrează pe această poziție de susținător al domnului Georgescu, cum îi spune. Altfel, va rămâne, mi-aduc aminte, cum, novicele domnului Georgescu și să sperăm că domnul Simion n-a învățat toate deprinderile domnului Georgescu. Departe de mine să cred vreo secundă așa ceva. Cred însă că e momentul ca și Aur, în frunte cu domnul Simion, să se dezică de acest personaj, dacă ține neapărat să devină o formațiune politică serioasă cu un viitor în politica de la București, după chestiunile astea, scamatoriile astea ieftine pe care le făcea domnul Georgescu, repet, dacă sunt adevărate, nu mai pot să vii și să tot îl susții pe acest personaj care n-a făcut nimic, absolut nimic, în viața lui, nici din punct de vedere politic și nici pe alte planuri. Domnul Georgescu e o imagine. creat de dânsul, de unii oameni din jurul domniei sale, asta a fost până acum. Adică este o legitimație falsă a cavalerilor de la Malta, un senator imaginar. La fel cum arată legitimația pe care o ținea la loc de mândrie în casă. Repet, aici nu domnul Simion cred că ar trebui să ne intereseze sau cum se poziționează domnia sa. Eu sper că din ce în ce mai mulți români vor vedea dincolo de poleiala senatorului fals Călin Georgescu, senatorului de Malta fals Călin Georgescu. Altfel, dacă o să insistăm să ne construim lumi imaginare, dușmani imaginare, Europa, Bruxelles, nu o să ajungem departe ca popor.
0: Claudiu, te rog să rămâi alături de noi. Analizez și aici în platou alături de Corina, de ceva timp, în așteptarea lui Călin Georgescu, toate datele acestea pe care le avem în dosarul despre care vorbim și, desigur, lucrurile pe care le-au găsit anchetatorii pun niște întrebări. Această legitimație despre care vorbea și Claudiu mai devreme. Interesant de ce să ai, de ce să falsifici o asemenea legitimație dacă nu vrei să te folosești de o influență pe care ți-o poate da. Pentru că probabil despre asta este vorba și niște relații să ți le faci. Mai ales că el, în dosarul acesta, Corina a arătat că are niște conexiuni externe prin care îl poate ajuta, nu? Pe omul acesta de afaceri. Deci așa își construia el imaginea. Așa
1: și chiar
0: se vindea.
1: Îi recomanda anumite companii în care să investească, vorbea despre acele tranzacții cu aur, avea conexiuni, cum era omul de afaceri italian, probabil și asta a prezentat cumva încredere pentru omul cu bani, așa cum i-a spus ceva mai devreme, omul care a plătit 1.100.000 de euro și a rămas fără acei bani. Așteptăm să vedem exact la ce folosea sau nu folosea acea legitimație. Acum, e greu de crezut că o ai în casă așa pur și simplu și nu...
0: Și ai fi falsificat-o doar să te joci cu ea așa pe acasă.
1: N-ar fi folosit-o neapărat în această schemă, dar că...
0: Ne arată un tipic acțiunilor, cumva.
1: Da, dar arată că... Cândva, în anumite contexte, probabil s-ar fi folosit de această legitimație și de un alt pașaport pe care l-au găsit la percheziții.
0: Da, exact. Acestea sunt cele două documente pe care le-au găsit până acum anchetatorii legate de legitimații, să spunem. Pentru că, din ce înțelegem, posibil să fie mai multe documente, nu-i așa, Corina, care să arate parcursul unor bani, poate... Asta
1: cu
0: ne interesează
1: siguranță,
0: foarte
1: asta
0: mult.
1: Încearcă să afle anchetatorii, circuitul acelor bani și orice alte conexiuni pe care Călin Georgescu le mai are cu acești oameni de afaceri. Mesaje pe care poate și le dădeau între ei, discuții pe care să le fie avut, documente, e-mail-uri... Tot ce ar putea însemna o probă, un indiciu care să creeze acele legături între ei și care să ducă într-un final la această suspiciune pe care o au procurorii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
0: Să ne lămurim foarte clar. Claudiu, apropo de ce spuneai tu cu imaginea lui Călin Georgescu, vedem un pic și cum se construia el în fața oamenilor de la care poate obținea bani, că asta înțelegem din dosar. Totuși, oamenii care îl susțin sunt în număr mare la DIICOT astăzi. Cum au aflat că s-a întâmplat ceva? Au mers acolo ca să-l susțină. Ce arată acest lucru până la urmă?
3: Este alegerea dânsului, este alegerea dânșilor. Până la urmă, cu toții suntem liberi în țara asta să susținem orice, chiar și un individ fals. În legătură cu legitimația respectivă, e mai mult o discuție simbolică care descriu personajul, acuzația procurorilor. E legată de legitimație. Acuzația procurorilor este, așa cum spunea și Corina mai devreme, cum spunea și tu mai devreme, doar că am senzația că trebuie întărit lucrul ăsta, să nu creadă cineva că e acuzat că avea o legitimație falsă. Nu, acuzația procurorilor este legată de faptul că domnul Călin Georgescu, împreună cu alți indivizi, i-au furat unui afacerist credul 1.100.000 de euro. Și, pe urmă, nu i-au mai dat banii înapoi. L-au păcălit, i-au luat banii și nu i-au mai dat înapoi. Afaceristul a încercat pentru o perioadă lungă să-și recupereze banii, iar domnul Georgescu, așa cum arată schimburile alea de mesaje, care nu sunt noi, le știm de mai bine de un an de zile, au apărut în spațiul public, domnul Călin Georgescu tot ducea cu zăhărelul. Acum s-au transferat banii, niște ordine de plată la fel, care se dovedeau pe urmă a nu fi de fapt executate, că n-ajungeau niciun euro în contul păgubitului. Asta e acuzația împotriva domnului Georgescu și cel puțin din probele publice de până acum, ele nu ar trebui să fie greu de dovedit. Există conversațiile între cei doi, există banii care au fost virați, există domnul Călin Georgescu care încearcă să-l convingă pe afaceristul respectiv că mâine, ba nu poimâine, peste 3 zile și așa mai departe o să-ți primești banii înapoi.
0: Și s-au făcut ani.
3: Suntem.
0: Da, s-au făcut ani până când acest om a mers în fața anchetatorilor, a depus o plângere penală și de atunci 2 ani și jumătate de construcție acestui caz. Aflăm că din moment în moment Călin Georgescu o să plece din reședința lui, destinația este DIICOT, este locul în care o să vedem audierile, dacă vor avea loc în cazul în care vrea să facă asta și să discute cu procurorii, sau spune că nu vrea să spună nimic, caz în care o să-i fie comunicată probabil o măsură preventivă, asta dacă nu va fi cumva lăsat în libertate Călin Georgescu. Al treilea dosar în care apare numele lui, e de menționat și acest lucru foarte important. Ne apropiem de 9 ore de percheziții deja. Din această dimineață mascații au spart poarta și au intrat în reședința lui Călin Georgescu. El a fost adus, era pe drum spre bazin. Asta aflăm, cel puțin, mergea să noate foarte devreme în această dimineață, a fost adus din nou acasă și de atunci au început perchezițiile, probabil și în prezența avocatului lui Corina și
1: da,
0: el este acolo.
1: Da, din ceea ce știm în această dimineață, după ce a fost ridicat de mascați, Călin Georgescu și-a sunat avocatul. Nu pot să nu fac aceeași paralelă. Ne amintim, data trecută la fel a fost oprit în trafic, ne amintim discuția celebră cu polițistul, da, că trebuie să-și sune avocatul și a sunat avocatul în timp ce era înregistrat, a înregistrat toată acea discuție, poate a făcut-o și de această dată, au așteptat să ajungă avocatul acolo în această dimineață, s-au făcut perchezițiile în prezența lui. Până la urmă este un drept pe care...
0: Da, este normal să se întâmple așa.
1: Are,
0: da.
1: Și este normal să se întâmple așa. Același avocat care probabil va fi alături de el și mai departe la audierile care urmează la DIICOT, sau poate nu chiar audieri, mă feresc să folosesc acest cuvânt, la punerea sub acuzare. Și rămâne să vedem dacă el va dori să dea o declarație și atunci, într-adevăr, vom avea audieri sau nu. Cert este că deocamdată sunt alți 2 oameni de afaceri în fața procurorilor, stau deja de ceva minute bune, s-ar putea ca ei să fie început deja să dea o declarație în acest dosar. Așteptăm să vedem dacă, cel puțin în privința unuia dintre ei, care este și suspect, se va lua sau o nouă măsură, pentru că acela va fi semnalul și cu ceea ce va urma să se întâmple probabil cu Călin Georgescu.
0: Poate așa ne lămurim și ce va fi legat de numele lui Călin Georgescu în acest dosar, da? Tocmai pentru că în momentul acesta nu știm. Avem doar câteva indicii, avem doar câteva date din ce a presupus dosarul, dar nu știm dacă este suficient să fie în momentul acesta sub control judiciar, dacă să fie reținut
1: trebuie
0: pentru 24 de ore sau în libertate.
1: Trebuie să înțelegem că o măsură, Anca, nu înseamnă imediat și faptul că ar fi vinovat Călin Georgescu. Vorbim despre o măsură preventivă pe care anchetatorii o iau în momentul în care au suspiciuni. Fie că ar putea să fugă din țară și atunci există acel control judiciar în care ți este interzis acest lucru. Fie că ar putea să ia legătura cu anumite persoane din dosar și ar risca să influențeze ancheta. Adică sunt măsuri care se iau astfel încât bunul mers al anchetei să existe și nu înseamnă o vinovăție a lui Călin Georgescu. Dacă îl vedem inclusiv reținut, înseamnă că anchetatorii consideră că el ar putea să miște lucruri în ceea ce îi privește pe acești oameni de afaceri care există în dosar, astfel încât să-și schimbe poate declarațiile, să șteargă probe. Toate aceste lucruri sunt luate în calcul în momentul în care se discută despre o măsură preventivă.
0: Desigur, o să fim foarte atenți și la ce se va întâmpla. Acum, pentru că ne legăm de fiecare indiciu pe care îl avem, acum am văzut câteva lucruri. Aparate de bruiaj, legitimație falsă, bani acasă, documente, probabil laptopuri, telefoane ridicate deja de anchetatori, cam asta știm și știm câteva lucruri despre dosar. De înșelăciune, un om de afaceri păcălit să dea 1.100.000 de euro ca să primească un credit de 6 milioane de euro, ulterior făcut de 15 milioane, pentru că pe măsură ce trecea timpul, promisiunile creșteau, nu aveau cum altfel probabil să-l păcălească în continuare pe respectivul om de afaceri, care face și denunțul în acest caz.
1: Ceea ce se întâmplă acum, Anca, o secundă doar te întrerup, putem să anunțăm oficial că s-au încheiat acele percheziții, surse judiciare spun că în aceste momente Călin Georgescu citește acel proces verbal, se face un proces verbal prin care se consemnează exact absolut tot ceea ce s-a ridicat din casă, el trebuie să verifice alături de avocat acel proces, să-l semneze și din acel moment el va merge către DIICOT.
0: Deci acolo toate obiectele care au fost luate din casa lui sunt trecute în proces verbal, da, Corina?
1: Absolut tot. Telefon, laptop, calculator, documente, cutii, absolut tot ce au găsit, inclusiv acele dispozitive de bruiaj, sumele de bani care au fost găsite la el în casă, toate sunt trecute pe un proces verbal care rămâne la dosar. El trebuie, în schimb, să-l semneze și să fie de acord cu absolut tot ceea ce s-a consemnat acolo de către procuror.
0: Deci asta se întâmplă în acest moment, acasă la Călin Georgescu, gata perchezițiile. Aproape 9 ore totuși au durat toate perchezițiile în această dimineață acasă la el. S-a căutat și în mașină, acolo unde au fost găsite aparatele de bruiaj. Deci oficial, gata perchezițiile, Călin Georgescu scos din moment în moment și dus la DIICOT. Nu spunem că merge la audieri, merge să afle dacă este, că este pus sub acuzare. Și după aia vedem dacă va vrea să și vorbească cu anchetatorii și aflăm măsurile. Până atunci, Valistan este alături de noi, pentru că el a reușit să obțină niște clarificări legate de acea legitimație falsă, vă spuneam indiciile pe care le avem noi acum, acea legitimație, Ordinul de Malta, da, spun cei care reprezintă în România Ordinul că nu e sub nicio formă Călin Georgescu un membru de-al lor, de-ai lor, practic. Asta aflăm. Valistan, lămurește-ne, această legitimație pe care o văd telespectatorii pe ecran a fost găsită acasă la Călin Georgescu.
4: Danca, este o legitimație care pare emisă de Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta. Este un ordin, o organizație care se ocupă cu ajutarea oamenilor, se ocupă cu misiuni umanitare în cazul persoanelor defavorizate. A fost găsită această legitimație la locuința lui Călin Georgescu, a apărut în spațiu public și automat și noi am cerut clarificări. Mesajul oficial al ambasadorului acestui ordin este că niciodată nu a fost emis un astfel de document pentru Călin Georgescu. În al doilea rând, reprezentanții Ordinului de Malta spun că acea legitimație, acel carton, este fals, că pare făcut într-un program de editare foto și printat. Și nu în ultimul rând, mai spun reprezentanții Ordinului de Malta că în ultima perioadă s-au confruntat adesea cu persoane care folosesc astfel de legitimații false pentru a-i impresiona pe oameni, pentru a-i minți că au această calitate de cavaler al Ordinului de Malta. Ce știm în momentul de față? Această legitimație nu ar fi fost folosită de Călin Georgescu în acest caz, cu omul de afaceri, pentru a-l convinge pe acesta că are vreun fel de influență, dar a fost ridicată această legitimație, va fi întrebat Călin Georgescu despre proveniența și scopul acestei legitimații, pentru că există bănuiala că hârtia, documentul, ar fi fost folosit de Călin Georgescu în alte interacțiuni cu alți afaceriști pentru a da falsa impresie că are influență, că are această calitate de cavaler de Malta. Și este justificată această bănuială a procurorilor, pentru că în momentul de față Călin Georgescu este acuzat că s-a dat drept un om influent asupra unor fonduri de investiții, asupra unor bănci, pentru a obține acel milion de euro, în acea fel încât afaceristul să aibă falsă impresie că va obține mai mulți bani. Evident, au apărut și acele imagini cu echipamentele de bruiaj, vor fi expertizate, vor fi analizate, pentru că nu sunt dispozitive pe care oamenii de rând să le aibă în autoturisme.
0: Da, nu te aștept să găsești la oricine în autoturism un dispozitiv de bruiaj, pentru că la asta folosesc. Și nu doar unul, ci două au fost găsite la aceste percheziții în mașina lui Călin Georgescu, neobișnuit, ilegale, sunt ilegale, teoretic.
1: Așteptăm
0: regimul.
1: Aceste clarificări, am trimis aceste fotografii, evident, la polițiști să ne spună exact ce regim au aceste dispozitive. Important să vedem, având în vedere că nu ne întâlnim cu aceste lucruri zilnic. Anca, este normal într-o astfel de situație să întrebăm specialiștii, astfel încât informațiile să fie unele corecte. Cred că în aceste momente este Călin Georgescu.
0: În direct, Călin Georgescu cu procurorii pleacă de la el de acasă către DIICOT. O să mergem să ascultăm puțin din ce se întâmplă acolo, să vedem dacă vrea să transmită ceva, dacă vrea să facă declarații. Niciun cuvânt de la Călin Georgescu, desigur jurnaliștii de acolo l-au întrebat despre bani. Pentru că spre bani ne uităm și noi din această dimineață, de când am aflat detaliile dosarului, peste 1 milion de euro cu care a fost păcălit un om de afaceri. N-a vrut să facă nicio declarație, de urmărit dacă va avea această atitudine în fața procurorilor în momentul în care ajunge la DIICOT. Pentru că destinația acestei mașini în care este Călin Georgescu și pe care o vedem pe ecran este exact sediul DIICOT, este pus sub acuzare și dacă vrea să facă declarații acolo, dacă vrea să meargă mai departe cu audierile, atunci o va face. Dacă nu, doar află de ce este acuzat și află măsura preventivă care va fi aplicată în cazul lui, dacă este cazul să se întâmple asta, dacă nu, rămâne cumva în libertate. Desigur, asta este decizia procurorilor și noi o să o așteptăm și o privim ca atare, pentru că, da, ținând cont de faptul că este un personaj foarte important în dosarul acesta, liderul rețelei care s-a format, contează foarte mult ca el acum să nu intre în legătură cu cei alți oameni care apar în dosar. Încă un lucru de menționat, doi oameni de afaceri au ajuns deja la sediul DIICOT, unul dintre ei, Ionel Rusen, cam acum o oră, cred că a ajuns acolo, nu avem date că ar fi plecat, deci probabil că este audiat.
1: Încă este în sediu.
0: Da, încă este în sediu, este audiat în acest moment. Vedem toate mașinile anchetatorilor, forțelor de ordine care pleacă de acolo, de la reședința lui Călin Georgescu, unde au stat 9 ore. Vă reamintesc cum a început dimineața cu mascații care au spart poarta lui Călin Georgescu și au intrat în reședință. El nu era acasă, a fost adus, era în drum spre bazin, cel puțin asta aflăm noi. Vor merge spre sediul DIICOT, vă spun. Vă spuneam acum, din nou, aceste imagini filmate acum doar 2 minute, revedem Călin Georgescu momentul în care a plecat de acasă împreună cu procurorii, cu mascații de acolo cu care a stat și ultimul lucru pe care l-a făcut, exact ce ne spunea Corina mai devreme, au semnat procesul verbal de final. Așa e procedura, când se termină perchezițiile, după ce au fost ridicate mai multe obiecte din casă, atunci se semnează procesul verbal. Avocatul a fost împreună cu Călin Georgescu, a fost chemat în această dimineață. Corina, îți mulțumesc pentru discuția de acum. O să vedem ce se întâmplă la sediul DIICOT. Vă reamintesc, acolo este așteptat de mai mulți susținători. Și aflăm exact ce vor decide procurorii. Scurtă pauză acum. Andreea Georgescu vă așteaptă de la fix cu toate informațiile noi. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolvi nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și Aur o să zică, o să dea în el și o să zică, uite, din cauza ăstuia, așa, așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să ne trezim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și ei o leacă capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să ne trezim cu niște nasoale. Păi, a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toți în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acum din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. De, știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
0: Scos din sărite. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20 doar la Digi24. Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 21 septembrie 1937. Povestea unui hobbit. The Hobbit, prima carte din universul fantastic creat de J.R.R. Tolkien, a fost publicată în Marea Britanie. Lumea a făcut cunoștință cu hobbiți, elfi, dwarfi, troli și dragoni. Tolkien a scris prima frază din The Hobbit când corecta lucrările studenților săi. Cartea a fost un succes uriaș. Până acum s-a vândut în peste 150 de milioane de exemplare. The Hobbit este doar o parte din universul lui Tolkien. A urmat Lord of the Rings, Silmarillion și altele. Cărțile lui Tolkien au avut și ecranizări foarte populare. 21 septembrie 1939. Asasinat politic pe malul Dâmboviței. Primul ministrul României, Armand Călinescu, a fost ucis de un comando legionar. Asasinatul a avut loc în București, aproape de Palatul Cotroceni. Avea doar 46 de ani când a fost omorât de gloanțe. Legionarii îl considerau responsabil pe Armand Călinescu de arestarea și de împușcarea fondatorului mișcărilor. Armand Călinescu era un adversar al fascismului și dorea păstrarea alianței tradiționale în Marea Britanie și Franța. Totodată, era un apropiat al regelui Carol al II-lea. 21 septembrie 1953. Fugă de dictatură. Pe un aeroport militar din Coreea de Sud a aterizat un avion de vânătoare venit din Coreea de Nord. Întâmplarea a făcut să nu fie doborât. Din aeronava MiG-15, pe atunci de ultimă generație, a coborât Nokum Sok, care a anunțat că schimbă taberele. 17 minute durase zborul lui între Corei. Nokum Sok a explicat că detestă comunismul și că a fugit la prima ocazie. A primit azil politic și echivalentul la $1.000.000, recompensa dată de SUA pentru avion.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
4: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care, teoretic sau și practic, au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până undemult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
3: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
4: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade, cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal, dacă necesar ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru, capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România, că mulți ar spune, domnule, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, domnule, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50% din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unul și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau, din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
2: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucrurile, de a extinde limitele pe care chirurgia minim invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie, care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Trebuie să vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe, a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări, și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: vom reveni în momentul în care va ajunge Călin Georgescu la DIICOT.
1: 1 milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. În baza acestor susțineri și aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste 1 milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere în onoare a continuat.
2: Ne întoarcem în transmisiune directă la DIICOT. Sunt imaginile momentului. Așteptăm ca din moment în moment acolo autospeciala în care este Călin Georgescu alături de mascați, de anchetatori, să ajungă acolo la sediul DIICOT în zona Unirii din București, o zonă centrală a capitalei, și vedem foarte multe forțe de ordine, foarte mulți jandarmi acolo, de o parte și de alta șoselei, una destul de aglomerată din punct de vedere al traficului de altfel, pentru că încă de dimineață, în jurul orelor 8-9, au început să se strângă acolo la DIICOT susținători ai fostului candidat Călin Georgescu, persoane care au putut fi văzute în ultimii aproape 2 ani, în ultimul an și jumătate, de când a intrat Călin Georgescu în atenția anchetatorilor și a început să fie investigat. E judecat în alte 2 dosare penale, vă reamintesc, vorbim imediat și despre ele. Au început să vină la fiecare termen de judecat, la fiecare convocare la parchet, la fiecare convocare la poliție. Sunt și acolo la sediul DIICOT. Foarte mulți jandarmi, vă spuneam, au creat acest cordon pentru a evita orice ridicare a tensiunii, orice problemă. Foarte mulți jurnaliști, de asemenea, care așteaptă sosirea lui Călin Georgescu acolo la sediul DIICOT pentru audieri, dacă va dori, desigur, să dea declarații, și pentru o eventuală primă reacție publică. Pentru că am văzut imaginile de mai devreme, nu a răspuns la nicio întrebare Călin Georgescu la încheierea perchezițiilor. Acum, aș vrea să ne uităm puțin la cine sunt oamenii din acest dosar. Pe baza informațiilor de la DIICOT, date publicității până acum, pe baza informațiilor din surse pe care le-am documentat noi aici în redacția Digi24. Ne ajutăm de această schemă. Desigur, Călin Georgescu, despre el spun procurorii de la DIICOT că ar fi în centrul acestei afaceri. Vă reamintesc acuzațiile din dosar, constituire de grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prejudiciu de peste 1 milion de euro. El ar fi pus la cale întreaga afacere, conform anchetatorilor. Un alt personaj important, aici, în partea dreaptă a lui Călin Georgescu, în partea stângă a ecranului, Ionel Rusen, și el e deja audiat, am văzut imagini cu el mai devreme, e considerat cel pe care Călin Georgescu l-a prezentat drept omul cu bani și cu legături, cel care îi poate obține păgubitului din dosar acea linie de credit. Prima oară i-au promis 6 milioane de euro, acces la 6 milioane de euro, au plusat apoi către 15 milioane de euro, spun anchetatorii. Cine este Ionel Rusen? Vine din Constanța, are înregistrate pe numele său mai multe afaceri de succes, dacă e să ne uităm la bilanțurile depuse în perioada 2020-2023, inclusiv ceva profit acolo. Vedem și această fotografie, această schemă care ne arată faptul că este un apropiat al lui Călin Georgescu, Ionel Rusen, și a avut un rol important în campania electorală pentru prezidențiale din 2024. Un alt personaj esențial în afacerea investigată de anchetatori, Massimiliano Arena, un cetățean italian care, conform documentelor din dosar, a avut în trecut o firmă în care era asociat cu Ionel Rusen. Italianul i-ar fi fost prezentat păgubitului Răzvan Liviu Leu drept străinul cu legături, cel care poate la rândul său să faciliteze obținerea creditului. Foarte important, cine este Răzvan Leu, cel care i-a făcut plângerea penală lui Călin Georgescu? Ne întoarcem între timp în direct la DIICOT. Transmisiune directă de la DIICOT. Și aș vrea să și ascultăm ce se întâmplă acolo. Călin Georgescu dat jos din tubă.
3: Ce Haideți, vă rog, până. Gata, gata, ușor, ușor.
2: Ce urmă să facem din această dimineață, domnule Georgescu? Unde ați vrut să mergem?
4: Dacă nu se vede cu aici, în mașină, domnule Georgescu.
2: Sunt imagini în direct acestea care vin de la DIICOT. Călin Georgescu tocmai și a fost adus acolo de autospecial la

0: dosar penal în aceste momente, ar fi al treilea care îl vizează în mod direct după cele două care sunt trimise în judecată, în stadiul de judecată. M-aș merge către domnul Andrei Țăranu. E direct acum la Digi24, vă reamintesc, suntem în regim de breaking news. Comentăm aceste imagini, dar și impactul acestui eveniment care ocupă, iată, agenda zilei de azi. Domnule Țăranu, vă salut, mulțumesc pentru intervenție.
1: Să rămână bună ziua.
0: Domnule profesor, momentul acesta și toate informațiile care vedem că vin în legătură cu suspiciunile noi ce planează asupra lui Călin Georgescu, că ar fi păcălit un om de afaceri cu o sumă mare de bani, peste 1 milion de euro, vin să convingă pe cineva apropo de cine este Călin Georgescu, fie, nu știu, din tabăra susținătorilor, fie din tabăra contestatarilor, sau cine e hotărât, s-a hotărât și nimic nu mai poate fi schimbat în privința opiniei pe care românul X sau românul Y o are în legătură cu fostul candidat?
1: În primul rând trebuie să spunem că în România prezumția de nevinovăție prevalează și în aceste condiții îl considerăm pe domnul Călin Georgescu doar un acuzat. E adevărat că este acuzat astăzi și în al treilea dosar, iată, un dosar de înșelăciune și probabil că genul ăsta de dosare se vor înmulți, având în vedere că cel puțin această 100.000 de euro dintr-un 1.100.000 de euro erau destinați pentru campania sa electorală, campanie electorală pe care domnul Călin Georgescu a declarat-o ca fiind
0: de zero lei,
1: da? Deci încă o dată vedem ambiguitatea financiară și ambiguitatea morală a domnului Călin Georgescu, care a spus că el e cu bănuțul văduvei tot timpul și că n-are nevoie de bani în campanie electorală, că divinitatea este cea care îl conduce. Sigur că genul ăsta de declarații au creat, iată, un grup de persoane fanatizate care sunt convinse de adevărul spuselor domniei sale fără niciun fel de îndoială. Pur și simplu, ei nu cred că vor fi afectați din punct de vedere al credințelor și cunoașterii de acest eveniment, cum n-au fost afectați nici la precedentele preluări de către DICOT sau alte instanțe a domnului Călin Georgescu. Marea problemă acum nu este ce și cum vor crede acești oameni. Problema este ca justiția să prezinte niște probe irefutabile care, puse în fața unui judecător, să se dovedească viabile. Pentru că marea problemă în acest moment este că, deși, să-i spunem, n-am încredere absolut deloc în domnul Călin Georgescu, este strict o opinie personală, dar nu am cum să nu văd că până în acest moment justiția mai degrabă mi-a generat îndoieli decât să îmi ofere niște răspunsuri foarte clare, pentru că de prea multe ori ba dosarul a fost considerat ca nefiind sustenabil, ba au fost amânate termene, iar după alte termene. Domnul Horațiu Potra, comilitonul domnului Călin Georgescu, acum este liber după ce i s-a descoperit...
0: Și domnia sa beneficiază de prezumția de nevinovăție, pentru că nici acel dosar nu a ajuns la un verdict final.
1: Este foarte adevărat, doar că știm de la dumneavoastră și de la organele în drept că în casa domnului Potra s-au descoperit arme de foc și $5 milioane. Adică e foarte complicat să spui după toată această tevatură că de fapt nu s-a întâmplat nimic. Și de aici această ambiguitate trebuie să fie rezolvată de justiție. Justiția este în acest moment chemată să dea niște declarații, așa cum a făcut, iată, astăzi purtătoarea de cuvânt de la DICOT, și să spună în ce constă dosarul și, respectiv, după asta, justiția să își spună cuvântul prin intermediul unui judecător.
0: Da, e o situație tare complicată.

0: Mai ales că justiția se face până la urmă în sala de judecată. Este și această dorință a societății de a afla până la urmă, bun, e această anchetă în derulare, dar pe ce se bazează, și e un echilibru destul de fragil acolo, de ținut, ca să cumva să satisfaci și solicitarea legitimă de a afla ce e în spatele unei chestiuni de interes public, unui dosar de interes public, cu apărarea și prezervarea drepturilor la un proces echitabil de care oricine are nevoie, are, la care oricine are dreptul în România, și de asta ține inclusiv secretul, să spun așa, unora dintre probe. E o chestiune care nu va mulțumi, domnule profesor, niciodată pe toată lumea.
1: Asta este fără îndoială, dar pe de altă parte trebuie spus că o parte, fără îndoială, din probele care se vor aduce și în acest caz, probabil că vor fi parte din raportul pe care președinția tot spune că îl va scoate la suprafață. Pentru că acest subiect nu este doar unul social sau economic, să spunem, un caz de înșelăciune între oameni de afaceri. Este un caz eminamente politic, pentru că el a condus, sau mă rog...
0: E și această legătură cu sigur, ce s-a întâmplat la alegerile din 2024
1: și ce s-a întâmplat ulterior, sau ce am aflat că ulterior că ar fi trebuit să se întâmple, inclusiv o presupusă lovitură de stat din partea grupului din prejurul domnului Călin Georgescu. Deci lucrurile trebuie să fie privite eminamente politic și să nu fie privite doar ca un proces, eu știu, penal, care este doar la nivelul unor afaceri oneroase care se realizează între anumiți sau presupuși oameni de afaceri.
0: Domnule profesor, m-aș uita puțin la cum s-a văzut și cum se vede în continuare că e în derulare evenimentul zilei de astăzi în planul anchetei din lumea politică, pentru că prima reacție politică a zilei a fost cea a lui George Simion. Lider AUR, știm tandemul George Simion-Călin Georgescu de la prezidențialele din 2025 și relația care, cel puțin la nivel public, a fost păstrată una, a fost proiectată drept una apropiată între cei doi. Oricare din noi, așa a scris George Simion, poate fi următorul, stop abuzurilor, România este o dictatură. Bun, asta a spus George Simion. M-aș uita și ce a declarat însă și Siegfried Mureșan, pentru că Siegfried Mureșan era într-un interviu în momentul în care au apărut primele informații că fostul candidat Călin Georgescu e în vizorul procurorilor de ICOT, e percheziție la el acasă, a fost ridicat din trafic și așa mai departe. A vorbit Siegfried Mureșan la RFI dimineață despre Călin Georgescu. M-aș uita la declarație și mă întorc imediat la discuția cu dumneavoastră, domnule profesor.
2: Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj prorus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor. Cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
0: Mă întorc la dumneavoastră, domnule profesor, vedem reacții, așa cum va ne așteptam, din spectruri opuse, din spectre opuse ale lumii politice.
1: Da, din nefericire, domnul George Simion tot o ține, nu înțeleg care este argumentul pe care îl tot folosește, că România este un stat totalitar și că România este o dictatură. Într-o dictatură, domnul Călin Georgescu nu era prezentat la televizor. Într-o dictatură ca în Rusia, domnul Călin Georgescu ajungea probabil din a doua zi după 2004 pe undeva printr-un penitenciar și dispărea pur și simplu, pentru că Asta se întâmplă, uitați-vă, în regimurile totalitare, când se numește Coreea de Nord, când se numește Federația Rusă sau Belarusia sau ce, unde vreți dumneavoastră să dați un exemplu. Abține pur și simplu a spune, cum a spus și marțea trecută, că România este un stat totalitar, arată neînțelegerea de către domnul George Simion a actului democratic, a felului în care, într-un stat de drept, oricine poate să fie pus sub acuzare dacă există niște elemente de suspiciune și un dosar pe care un procuror îl construiește și este dus în fața judecătorului. Deci aici domnul George Simion încearcă să se pună bine și cu electoratului Călin Georgescu și în același timp să își țină captiv și propriul electorat, care electorat cred că se gândoiește în acest moment că domnul Călin Georgescu chiar este cel mai inocent om de pe suprafața Pământului. În ceea ce îl privește pe Siegfried Bureșan, sigur, probabil că a fost luat prin surprindere și a spus cuvintele, mantrele, nu? Că cine este vinovat trebuie să fie pedepsit. Iar chestia asta cu pro-rusul trebuie să fie dovedită. Din nou, prezumția de nevinovăție funcționează și mai ales atunci când o folosești într-un spațiu de ăsta ideologic, trebuie să fii foarte sigur că nu se va întoarce în față.
0: Da, asta e până la urmă o chestiune de instanță ideologică, nu de instanță de judecată, cea care până la urmă va ajunge să analizeze ce vedem astăzi, rezultatele anchetei pe care o vedem astăzi destul de la început, în stadiul de percheziții, audieri și așa mai departe. Andrei Țăranu, mulțumesc pentru intervenție, pentru explicații. Le reamintesc celor care ne urmăresc în direct la Digi24, Breaking News, imagini surprinse în urmă cu puțin timp în partea stângă a ecranului, momentul când Călin Georgescu a fost adus, escortat de polițiști, jandarmi mascați în sediul DIICOT, după ce și-a petrecut prima parte a zilei, încă de dimineață, de dinainte de răsărit, la perchezițiile de la domiciliul său din Mogoșoaia, Ilfov, în partea de nord a județului Ilfov, percheziții făcute de anchetatori. Vedem imediat câteva din obiectele găsite la percheziții și care le-au atras polițiștilor, anchetatorilor, atenția. Momentul când a fost scos din curtea locuinței sale, Călin Georgescu, în dreapta ecranului, și am văzut și imagini în direct cu susținătorii săi strânși la DIICOT încă de dimineață, câteva zeci de persoane care scandează acolo în fața parchetului. Ne întoarcem în transmisiune directă la DIICOT ori de câte ori ar fi nevoie. Vă spuneam că avem și câteva date în acest moment apropo de ce au găsit procurorii acasă la Călin Georgescu și au fost considerate probe relevante pentru această anchetă sau care ar putea duce la alte investigații. Acest document, o legitimație pe care, din care ar reieși că fostul candidat e membru al unui ordin al Cavalerilor de Malta. Au discutat colegii mei, a discutat colegul meu Valistan cu un reprezentant al acestui ordin în România, care a spus că documentul este unul fals, Călin Georgescu nu are legitimație emisă de acest ordin, care din păcate se confruntă cu astfel de probleme. Au ridicat totuși anchetatorii acest act, să-i spunem, pentru a verifica dacă nu cumva a fost folosit într-o altă schemă similară, precum cea investigată acum, pentru că surse din anchetă spun că despre încredere, despre câștigarea încrederii, e vorba în primul rând în astfel de investigații de înșelăciune, mai ales cu mize mari, cum este aceasta, peste 1 milion de euro. Acest dispozitiv, găsit nu unul, ci două astfel de dispozitive găsite în mașina folosită de Călin Georgescu, ar fi dispozitive de bruiaj. Din ce au documentat colegii mei, nu sunt interzise, însă nu sunt neapărat obiectele pe care le regăsim în portiera mașinii foarte des, la foarte mulți dintre noi. Sume de bani, de asemenea, au mai găsit anchetatorii acasă la Călin Georgescu, nu ceva care să atragă în mod special atenția, dar au cerut justificare pentru sumele respective, urmează să stabilească cu avocații. Aceste imagini de la începutul perchezițiilor, când a fost și spartă poarta locuinței, și foarte interesant, un dispozitiv de scanare care a fost folosit în casă pentru a căuta lăcașuri ascunse în pereți, în podele, folosit de anchetatori la descinderile de astăzi și prin lumina descoperirilor făcute în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat în casa lui Horațiu Potra. Când vă amintiți, au fost găsite arme, au fost găsiți foarte mulți bani ascunși sub podele în seifuri special făcute și am văzut niște imagini foarte interesante cu aceste cutii speciale care seamănă cu valize, sunt însă cutii folosite de polițiști, de judiciariști, de cei de la criminalistică pentru a ridica probe. Au fost scoase din casă cu foarte multe probe analizate la această anchetă.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Auzim frecvent că petrolul este o resursă limitată, dar cât petrol mai există de fapt în lume? Și dacă am continuat să consumăm în ritmul de astăzi, pentru cât timp ne-ar ajunge? Să începem cu o noțiune importantă. Rezervele dovedite. Nu vorbim despre tot petrolul care există în scoarța terestră, ci despre cantitățile despre care știm că există și care pot fi extrase în condițiile tehnologice și economice actuale. Potrivit datelor OPEC, la finalul anului 2024, rezervele dovedite de țiței ale lumii erau de aproximativ 1567 de miliarde de barili, adică peste 1,5 trilioane de barili. Unde se află? Distribuția este extrem de inegală. Cea mai mare parte a rezervelor se găsește în câteva state. Venezuela este pe primul loc cu peste 300 de miliarde de barili. Urmează Arabia Saudită cu aproximativ 267 de miliarde, Iranul cu peste 208 miliarde, apoi Irakul, Emiratele Arabe Unite și Kuveitul. Dacă luăm în calcul și petrolul din nisipurile bituminoase, Canada urcă și ea printre țările cu cele mai mari rezerve ale planetei. De altfel, statele membre OPEC dețin împreună aproximativ 1241 de miliarde de barili, adică aproape 80% din rezervele dovedite de țiței ale lumii. Asta explică și de ce ceea ce se întâmplă politic sau militar în Orientul Mijlociu poate avea efecte rapide asupra prețurilor internaționale. Dar cât consumăm? În 2024, cererea mondială de petrol a fost de aproximativ 104 milioane de barili pe zi, potrivit OPEC. Asta înseamnă aproape 38 de miliarde de barili într-un singur an. Putem face acum un calcul foarte simplu. Dacă am avea aproximativ 1567 de miliarde de barili în rezerve și am consumat aproape 38 de miliarde în fiecare an, rezultatul ar fi de aproximativ 41 de ani. Înseamnă că peste 41 de ani rămânem fără petrol? Ei bine, nu. Și aici apare partea interesantă. Rezervele dovedite nu sunt o cantitate fixă. Ele se modifică permanent. Pot fi descoperite zăcăminte noi. Tehnologia poate permite exploatarea unor zăcăminte care înainte erau inaccesibile. Iar dacă prețul petrolului crește suficient, poate deveni rentabilă extracția din locuri care înainte erau prea costisitoare. Și fenomenul funcționează în sens invers. Dacă extracția unui zăcământ devine prea scumpă, o parte din resurse poate să nu mai fie considerată rezervă exploatabilă economic. Mai există și o diferență importantă între a avea petrol și a-l putea produce repede. Venezuela, de exemplu, are cele mai mari rezerve din lume, dar o mare parte este petrol greu, mai dificil și mai costisitor de extras și de rafinat. În schimb, Statele Unite nu au cele mai mari rezerve, însă sunt cel mai mare producător de petrol al lumii. În 2024 au furnizat aproximativ o cincime din producția globală. Așadar, pentru economie contează nu doar cât petrol se află sub pământ, ci și unde este, cât costă extracția, ce infrastructură există și cât de repede poate ajunge acel petrol pe piață. Iar încă un lucru schimbă ecuația. Consumul. Petrolul asigură încă aproximativ o treime din necesarul energetic al lumii, însă electrificarea transporturilor și dezvoltarea surselor alternative de energie pot modifica cererea în următoarele decenii. Așa că acel calcul de aproximativ 40 de ani nu este o dată de expirare. Este doar o fotografie făcută astăzi. În lumea petrolului, rezervele se modifică, tehnologia se modifică, prețurile se modifică, și poate cel mai important, se modifică felul în care consumăm energie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre legătura dintre schimbările climatice și prețul alimentelor. Seceta, valurile de căldură și fenomenele meteo-extreme afectează nu doar agricultura, ci și bugetul fiecăruia dintre noi. Atunci când recoltele sunt mai mici, oferta scade, iar prețurile alimentelor cresc. În ultimii ani, produse precum cafeaua, cacao, uleiul de măsline și citricele s-au scumpit inclusiv din cauza condițiilor climatice tot mai dificile din marile regiuni producătoare. În același timp, fermierii sunt nevoiți să investească mai mult în irigații și în măsuri de protejare a culturilor, iar uneori pierd recolte întregi. Specialiștii spun că adaptarea agriculturii la schimbările climatice este esențială pentru siguranța alimentară, iar fiecare dintre noi poate contribui prin alegeri simple. Ar fi o soluție să cumpărăm produse de sezon și locale și să evităm risipa alimentară. Dacă alegem să consumăm responsabil, îi sprijinim pe producătorii locali și reducem presiunea asupra resurselor naturale. Fiecare aliment salvat de la risipă înseamnă mai puține resurse irosite și un pas înainte pentru protejarea mediului. Schimbarea vine uneori din gesturi mici care în final au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu. Ce înțelegeți dumneavoastră prin sintagma naționalism sănătos?
4: Vedeți, a existat o formă de naționalism antisovietic, dar deloc sănătos, în timpul regimului Ceaușescu. La început, la sfârșitul anilor 60, când vine Nixon aici în prima vizită oficială a unui lider american într-o țară comunistă, când Ceaușescu se plimbă cu trăsura la Londra, trece cu gărzile republicane peste podul Alexandru al III-lea la Paris și așa mai departe, când refuză invazia cu trupelor noastre alături de pactul de la Varșovia la Praga și așa mai departe. Toate astea au alcătuit un fel de configurație națională cu accente patriotice, de nesperat pentru cetățenii români după stalinismul sumbru, macabru al anilor 50 și începutul anilor 60. A fost acest naționalism sănătos? A fost un naționalism oportunist? Regimul comunist și-a păstrat datele și s-a văzut în anii 80 că le-a accentuat chiar mai mult decât în regimurile comuniste prosovietice. E adevărat că n-aveam de unde să știm că la Moscova se instalează un regim care va fi groparul comunismului, chiar dacă n-a vrut asta, prin Gorbaciov în 1985. Asta cu naționalismul trebuie să fim foarte atenți. Și cu patriotismul trebuie să fim foarte atenți. Să nu vorbim prea des despre cele sfinte, ca să zic așa. Ele trebuie implicate în ceea ce facem. Dacă țara merge bine și oamenii sunt mulțumiți, dacă pensionarii sunt mulțumiți, dacă există încredere mai multă între guvernanți și cetățeni, națiunea e mulțumită și naționalismul funcționează, sau patriotismul. Naționalismul are niște conotații deja anacronice și n-ar trebui să ne mai îndreptăm spre el și să facem o lozincă din el. Chiar dacă e sănătos, suferind sau patologic. De ce? Pentru că naționalismul de obicei este să te situezi împotriva altora.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct cu informații despre negocierile pentru un nou guvern, iar Siegfried Mureșan a primit o lovitură chiar în ziua în care a fost publicat decretul de desemnare. PSD a anunțat că a hotărât să nu voteze guvernul propus de Mureșan. Sorin Grindeanu, președintele partidului, l-a criticat pe premierul desemnat, spunând că nu și-a arătat dorința de a conduce executivul, de a merge la Palatul Victoria. Tot ce a făcut a fost, citez, o regie de prost gust. Iar socialdemocrații cer acum celui desemnat la finalul săptămânii trecute de Nicu Șordan să-și depună mandatul.
1: Biroul Permanent Național al Partidului Social-Democrat a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Biroului Permanent Național va fi înaintată Consiliului Politic Național. Este forul, conform statutului, este forul politic care poate decide sau ia decizii în situații de acest tip. PSD a spus și la Sinaia, în urmă cu 3 săptămâni, votează doar un guvern din care face parte. PSD spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor și economiei românești. Demnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu-l votăm. Mureșan să-și depună mandatul, să putem să ori să intrăm într-o procedură de alegeri anticipate, ori să existe o nouă nominalizare, o nouă desemnare de către președinte.
0: A venit între timp și o reacție din partea lui Siegfried Mureșan. Într-o postare pe Facebook, premierul desemnat scrie că actuala conducere a PSD transmite prin mesajul dat de Sorin Grindeanu, prin votul intern, că nu își dorește soluționarea crizei politice în care ne aflăm. Da, apoi câteva linii directoare apropo de programul de guvernare la care, citez, lucrăm în aceste zile. Încă se lucrează la programul de guvernare, aflăm așadar. Mergem în direct la Emma Stoica. Ea a urmărit ce s-a discutat la PSD, are și niște informații din spatele ușilor închise și ne spune mai multe. Emma, te ascultăm.
2: În momentul de față, Partidul Social-Democrat și în spatele ușilor închise a spus cam același lucru. PSD nu este dispus să ofere un vot pentru Siegfried Mureșan. Așteptăm să vedem dacă acesta urmează să negocieze cu ceilalți parlamentari de la celelalte formațiuni politice sau dacă încearcă un vot la bucată din PSD și, de asemenea, dacă va mai veni la o discuție cu Sorin Grindeanu după aceste declarații. Și mai există, de asemenea, 2 opțiuni. Fie vine la vot în Parlament, indiferent de numărul de parlamentari pe care se bazează, fie se retrage, la fel cum s-a întâmplat și în cazul lui Eugen Tomac.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
5: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi. Am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
6: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
5: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg. Dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
6: Eu cred
5: meu
6: că
5: și...
6: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră, acestui tip de personaj și de ce nu tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
5: Da.
6: Pentru tot ceea ce ați realizat.
5: Recunosc cu modestie că sunt modest.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț George.
6: Cum a reacționat fam?
3: Digi24 FM.
7: Și lămâie de la Dr. Max ameliorează simptomele de durere în gât și reduce senzația de disconfort de la nivelul gurii și gâtului.
8: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă, și alege abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună, plus Redmi Note 17 5G cu baterie de 7700 mAh și ecran generos de 6,99 inch în 24 de rate la 11 euro pe lună.
9: SUV-ul care pune familia în mișcare, noul Geely City Ray de la 22.990 de euro. Putere, performanță, confort, tot ce ai nevoie într-un singur SUV. Descoperă-l pe geelyauto.ro.
10: Echilibrul și pofta de viață sunt importante pentru mine, iar Spine Dynamic mă ajută simplu cu doar o capsulă pe zi. Ajută la funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Sprijină menținerea mobilității. Spine Dynamic cunoaște fiecare detaliu al durerii de spate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
12: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
11: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit. Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris. 3, 2, 1, gata!

0: Jacobs, alintaroma clipelor minunate.
1: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
2: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
1: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Digi24 FM.
4: Din nou în direct, vă reamintesc informația zilei. În aceste momente, fostul candidat Călin Georgescu este în fața procurorilor de la DIICOT. Revedem imagini surprinse în urmă cu foarte puțin timp de colegii mei, jurnaliștii Digi24, în momentul în care Călin Georgescu a fost luat de acasă, în stânga ecranului, și imagini surprinse când a ajuns la sediul DIICOT. Foarte mulți mascați, jandarmi, ofițeri, acolo, în jurul lui Călin Georgescu, foarte mulți jurnaliști, iar de partea cealaltă a străzii, zeci de susținători. Acestea sunt imagini în direct, doamnelor și domnilor, cu trotuarul din fața sediului DIICOT, din zona centrală a capitalei, zeci de persoane strânse acolo, parte dintre ele încă de la primele ore ale dimineții, 8-9 dimineața, pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Vedem și foarte mulți jandarmi, un cordon de jandarmerie acolo, pentru că au fost și câteva momente tensionate, cu scandări, cu schimburi de replici, în special în preajma sosirii lui Călin Georgescu acolo, la audieri. Urmărim ce se întâmplă. Sunt acuzații grave în acest dosar, constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, peste 1 milion de euro, bani pe care, spun anchetatorii, un om de afaceri i-ar fi plătit sub promisiunea că îi se va obține un credit de 6, chiar 15 milioane de euro. Toate datele noi, toate imaginile în direct sunt aici la Digi24, în continuare de la fix. Anca Orhean vine cu cele mai noi informații.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
7: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
8: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
7: Întrebarea numărul 2, democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
8: Arată ca și cum am fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui Glorioasă.
7: Deci vom mai trăi ceva.
8: Sfârșitul trebuie să facem tot posibilul liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
7: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
8: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
7: Fukuyama,
8: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
7: ultimul om.
8: A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. ăștia toți se uită ca la masa asta rotundă, noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
9: principii sănătoase.
8: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Ascultați Digistoria.
1: 21 septembrie 1937. Povestea unui hobbit. The Hobbit, prima carte din universul fantastic creat de J.R.R. Tolkien, a fost publicată în Marea Britanie. Lumea a făcut cunoștință cu hobbiți, elfi, dwarfi, troli și dragoni. Tolkien a scris prima frază din The Hobbit când corecta lucrările studenților săi. Cartea a fost un succes uriaș. Până acum s-a vândut în peste 150 de milioane de exemplare. The Hobbit este doar o parte din universul lui Tolkien. Au urmat Lord of the Rings, Silmarillion și altele. Cărțile lui Tolkien au avut și ecranizări foarte populare. 21 septembrie 1939. Asasinat politic pe malul Dâmboviței. Primul ministrul României, Armand Călinescu, a fost ucis de un comando legionar. Asasinatul a avut loc în București, aproape de Palatul Cotroceni. Avea doar 46 de ani când a fost omorât de gloanțe. Legionarii îl considerau responsabil pe Armand Călinescu de arestarea și de împușcarea fondatorului mișcărilor. Armand Călinescu era un adversar al fascismului și dorea păstrarea alianței tradiționale în Marea Britanie și Franța. Totodată, era un apropiat al regelui Carol al II-lea. 21 septembrie 1953. Fugă de dictatură. Pe un aeroport militar din Coreea de Sud a aterizat un avion de vânătoare venit din Coreea de Nord. Întâmplarea a făcut să nu fie doborât. Din aeronava MiG-15, pe atunci de ultimă generație, a coborât Nokum Sok, care a anunțat că schimbă taberele. 17 minute durase zborul lui între Corei. Nokum Sok a explicat că detestă comunismul și că a fugit la prima ocazie. A primit azil politic și echivalentul la $1.000.000, recompensa dată de SUA pentru avion.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio.
3: Ce
2: luxul pentru tine?
3: Luxul?
2: Da, uite așa m-am gândit acum.
3: Nu cred că există...
2: Pentru mine e somnul.
3: Somnul?
2: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
3: Da, da. Bă,
0: Digi 24 FM.
4: Astăzi, ciucanii cresc temperatura la Ploiești.
5: Egalează Petrolul 2-2.
4: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Domnule Georgescu, sunteți cavaler de Malta? Sunteți cavaler de Malta, domnule Georgescu?
1: Este ora 16, urmăriți știrile zilei Breaking News în continuare la Digi24. Călin Georgescu este și la această oră în fața procurorilor DIICOT. A fost săltat de mascați, dus acolo după niște percheziții maraton la el acasă. Anchetatorii spun că ar fi coordonat o escrocherie de peste 1 milion de euro. Grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Acestea sunt cele două acuzații pentru care procurorii antimafia îl iau acum la întrebări. Parte din bani ar fi fost inclusiv pentru celebra campanie de 0 lei a lui Georgescu. Ioana Cornev este la sediul DIICOT, are mai multe informații despre schema aceasta infracțională descoperită. Explică-ne exact cum funcționa totul, Ioana.
2: Bine te-am regăsit, Anca, bun găsit tuturor. Este o schemă simplă despre care au vorbit și anchetatorii. Acel om de afaceri din Buzău ar fi cerut niște bani pentru finanțarea afacerilor sale, vorbim despre 6 milioane de euro. I s-ar fi spus însă de fapt că banii trebuie să fie primiți doar dacă dă o garanție financiară în valoare de 1 milion de euro. A făcut acest lucru, însă în momentul în care a dat acești bani nu s-a realizat această tranzacție și au spus, se pare, cei care sunt implicați în acest dosar că ar trebui să mai dea 100.000 de euro pentru această tranzacție. S-a depus o plângere încă din 2024 de câte acest om de afaceri. Vedem, iată, că în aceste momente Călin Georgescu, dar și alți doi presupuși complici ai acestuia, se află în acest moment în fața anchetatorilor DIICOT. O să vedem dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale a făcut sau va face declarații în fața anchetatorilor legat de această schemă, pentru că până la această oră, să știți, nu a dat nicio reacție, nu a răspuns la absolut nicio întrebare a jurnaliștilor, nu a vrut să ne răspundă. Vedem dacă va face declarații în fața anchetatorilor, dacă nu, cu siguranță i se vor aduce la cunoștință și toate acuzațiile și cel mai probabil va primi o măsură preventivă, să vedem care va fi aceasta după ce se vor încheia audierile. Aici la sediul DIICOT este în continuare foarte multă agitație, sunt protestatari prezenți și acum, îi scandează numele lui Călin Georgescu, așteaptă să îl vadă, să-i răspundă, să le răspundă acesta la întrebările celor care se află aici. Asta așteptăm și noi de la Călin Georgescu, o reacție. Rămânem în continuare aici la DIICOT, vom reveni cu imagini în momentul în care acesta va ieși din parchet.
3: Euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. În baza acestor susțineri și aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste 1 milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere în onoare a continuat.
1: Vă spuneam că numai puțin de 9 ore au durat perchezițiile la Călin Georgescu acasă. Știm că au fost descoperite două aparate de bruiaj în mașina sa și casa i-a fost scanată cu un dispozitiv special. Au fost ridicate de acolo mai multe probe în valize de anchetatori. Teodora Chiuș este de dimineață la reședința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Ne spune mai multe detalii despre ce s-a întâmplat acolo. Te ascultăm, Teodora, bun găsit!
4: Materiale pirotehnice. urmau să provoace violență.
5: Bun găsit, au fost percheziții de durată, aproximativ 9 ore au stat procurorii aici, au ridicat probe, documente, dar și câteva mii de euro. Totodată au fost găsite și două dispozitive de bruiaș, care de altfel nu sunt ilegale, însă vor să vadă acum procurorii pentru ce au fost folosite mai exact. Vă spuneam, au fost ridicate multe documente, au folosit anchetatorii inclusiv un scanner, un dispozitiv prin care au verificat pereții, dar și alte spații, astfel încât să vadă dacă în acele locuri se ascund alte probe, alte sume de bani. Urmează ca aceste dovezi să fie analizate după finalizarea tuturor procedurilor, după finalizarea audierilor. Așadar, am spus, au fost multe ore de audieri, foarte multe dovezi care au fost ridicate, iar într-un final, după ce au fost finalizate, ați văzut că Călin Georgescu a fost dus la DIICOT pentru audieri.
1: Mulțumesc. La aceste percheziții a mai fost găsită o legitimație diplomatică pe numele lui Călin Georgescu. O vedeți aici. Ar fi fost emisă de Ordinul Cavalerilor de Malta. Doar că ambasadorul Ordinului în România spune clar că fostul candidat la alegerile prezidențiale nu este membru în această organizație. Despre controversa aceasta discutăm chiar acum cu Vali Stan. Ce ai aflat, Vali, despre legitimația aceasta presupus falsă?
6: În primul rând, reprezentanții Ordinului de Malta spun că acel document este unul fals, este unul cel mai probabil făcut cu ajutorul aplicațiilor de editare foto. În al doilea rând, Călin Georgescu nu apare nicăieri în registrele Ordinului Cavalerilor de Malta. Aceasta este informația pe care ne-a oferit-o ambasadorul acestei organizații. Totodată mai punctează acesta că în ultima perioadă au apărut foarte multe cazuri în care persoanele își procură astfel de documente false pentru a lăsa impresia că au influență și că au conexiuni. Din ceea ce știm în momentul de față, Călin Georgescu nu și-ar fi folosit această legitimație falsă în cadrul infracțiunii pe care ar fi comis-o în legătura cu omul de afaceri care ar fi plătit 1,1 milioane de euro, dar procurorii DIICOT verifică dacă fostul candidat la prezidențiale ar fi folosit acest document fals în alte interacțiuni, în alte discuții cu alți afaceriști. Pentru că în momentul în care o persoană încearcă să creeze o aparență că are influență, că poate să ia legătura cu oameni importanți, folosește documente false care să creeze această impresie. În același timp, dosarul de astăzi nu este singura problemă a lui Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale mai este trimis în judecată în alte două anchete. Este vorba despre dosarul penal în care este acuzat că a încercat să provoace o lovitură de stat alături de Horațiu Potra și alți 19 apropiați de ai lor. Și mai este vorba despre o altă anchetă, un dosar penal și acesta a trimis în judecată în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară.
1: Mulțumesc, Valentin! Acum avem o reacție din partea omului de afaceri Răzvan Leu, cel care i-a făcut plângere lui Călin Georgescu. Spune că l-a cunoscut pe Georgescu în 2021 și că a avut încredere în acesta și în planurile de afaceri prezentate. Potrivit acestui om de afaceri, a cărui declarație a fost transmisă printr-un comunicat de presă, suma de 1,1 milioane de euro ar fi fost plătită drept garanție pentru obținerea unui împrumut extern de 6 milioane de euro. Vă citesc puțin din declarație. Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală, spune Răzvan Leu. Suma de 1.100.000 de euro depusă de mine drept garanție nu mi-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare, a mai afirmat omul de afaceri. Răzvan Leu spune că a încercat timp de mai mulți ani să-și recupereze banii pe calea amiabilă, însă fără niciun rezultat. Nu am niciun interes politic în această cauză, continuă el. E o chestiune strict de justiție și de recuperarea unui prejudiciu. Dar cine este până la urmă acest om de afaceri care a depus plângere împotriva lui Călin Georgescu? Dar mai sunt și alți afaceriști puși sub acuzare în dosarul acesta. Ne dă mai multe detalii Corina Matlinski. Bun găsit, Corina!
7: Bun găsit, Răzvan Liviuleu este omul cu banii, omul de afaceri păgubit în dosar, asociat în mai multe firme, activ în mai multe domenii, de la producția de beton, construcții, imobiliare, până la energie, agricultură și alimentație publică. Acesta s-a cunoscut în 2021 cu Georgescu, prin intermediul lui Ioan Negoescu. El este intermediarul acestei relații, persoana de legătură. Negoescu a fost cadru al structurii 2 și un sfert din MEAI, acum este preot onorific. Ar avea o prietenie mai veche cu fostul candidat la alegerile prezidențiale. A fost și el audiat astăzi în calitate de martor. Ceilalți doi suspecți din dosar, alături de Călin Georgescu, sunt doi oameni de afaceri. Unul român, celălalt italian. Georgescu i-ar fi prezentat drept oameni de afaceri de succes, administratori ai unor societăți străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanei vătămate, ce intenționa să-și dezvolte afacerile din România. Condiția era depunerea unor garanții bănești. Unul dintre acești oameni de afaceri este chiar Ionel Rusen, numele lui a mai apărut după anularea alegerilor prezidențiale ca fiind în cercul restrâns de apropiați ai lui Călin Georgescu. Pion important în pregătirea campaniei electorale din 2024. Este și el asociat în câteva firme care au avut profituri importante în 2020-2023, în această perioadă, dar atenție, pentru 2025 nu mai apare nicio cifră raportată. Și, nu în ultimul rând, vorbim și despre cetățeanul italian Massimiliano Arena. El a avut afaceri în România de consultanță pentru afaceri și management. El însă nu se află acum pe teritoriul României, spun surse judiciare.
1: Și premierul desemnat reacționează la aceste percheziții de ICOT care au avut loc la locuința lui Călin Georgescu. El spune că cei care încalcă legea trebuie să fie sancționați rapid. Siegfried Mureșan l-a criticat pe fostul candidat la prezidențiale, l-a descris la RFI drept un personaj pro-rus, anti-european, de care ar sta departe și căruia nu i-ar plânge de milă.
8: Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor, cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
1: Și George Simion a reacționat printr-un scurt mesaj pe Facebook, îl vedeți imediat și eu vi-l citesc. Oricare dintre noi poate fi următorul, stop abuzurilor, România este o dictatură. Asta a scris în această dimineață liderul AUR, George Simion, imediat după ce a apărut această informație public că sunt perchezițiile la locuința lui Călin Georgescu. Au fost acolo 9 ore perchezițiile. În momentul acesta, Călin Georgescu este la sediul DICOT. Vedem dacă răspunde în întrebărilor procurorilor sau nu. Acum o informație de ultimă oră. Un incendiu violent este în drobeta Turnul Severin. Arde un depozit de hârtie. Flăcările s-au extins pe o suprafață uriașă acolo. Din cauza fumului gros, locatarii au primit mesaj ro-alert. Elena Alexandru urmărește ce se întâmplă. Vine chiar acum cu mai multe informații. Care mai e situația acum, Elena?
9: Bun găsit tuturor! Incendiul nu a fost stins nici în acest moment. Se intervine cu 10 de pompieri atât din județul Mehedinț, dar și din județele limitrofe. Vorbim de județul Gorj, județul Dolj, dar și județul Cara Severin și de acolo au fost trimiși pompieri. Și asta pentru că focul s-a extins destul de mult. Vântul bate cu putere, este cod galben de vânt puternic. Așadar, se intervine și la această oră cu mai multe autospeciale cu apă și spumă. Nu a fost localizat până în acest moment focul, iar locatarii din zona respectivă au primit mesajul alert pentru că sunt degajări mari de fum. Așadar, misiunea este una în dinamică în acest moment și până la finalul acestei misiuni, pompierii speră să afle și care este cauza producerii acestui incendiu.
1: Mulțumesc, Elena! Un dezastru, așa descrie simplu și sincer situația cancelarul german Friedrich Merz, asta după alegerile de Land din Germania. Nici nu e de mirare, partidul său, CDU, a înregistrat cel mai slab rezultat la nivel de Land de la al doilea război mondial. Extremele au însă toate motivele de bucurie acolo. Stânga radicală e prima la alegerile din Berlin, în timp ce extremiștii de dreapta de la AfD sunt pe primul loc într-un alt Land din nord-estul Germaniei. Al treilea stat german, unde obțin prima poziție în doar 2 ani.

0: 38%, mehr als verdoppelt. Die CDU-Prozent, leichte Verluste, auch hier Einzug unklar. Verdoppelt. Die AfD 13,5%, Gewinne.
1: Vergeben die absolute Mehrheit, Sie sehen es bei 36, 28 entfallen auch die SPD.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
3: Und die CDU wird nie mehr wieder in ihrer Parteigeschichte eine Bundestagswahl gewinnen.
4: Das ist wirklich ein verheerendes Zeichen für die CDU. Und deswegen ist es auch so, dass der Kanzler sicherlich das Jahresende nicht erreichen wird.
5: Și Zelenski vor discuta la New York despre războiul din Ucraina, după ce ieri au stabilit temele la telefon. Președintele ucrainean susține că pacea este prioritatea sa. Zelenski este optimist că întâlnirea de la New York ar putea schimba multe în momentul acesta. Pe de altă parte, echipa lui Zelenski neagă informații potrivit cărora Kievul ar fi frustrat în privința emisarului lui Trump. E vorba de Steve Witkoff. O sursă citată de Axios spune însă că această convorbire a avut și niște momente tensionate totuși. Trump i-ar fi cerut din nou lui Zelenski să nu mai atace rafineriile rusești pentru că penuria de carburant agravează criza globală de combustibil. Informație de ultim moment de pe scena politică de la noi. Premierul desemnat va avea o întâlnire în această seară cu liderii PNL, USR și UDMR. Totul pentru a pune la punct ultimele detalii legate de programul de guvernare pe care îl va propune, dar și cu privire la strategia lor legată de negocierile cu partidele. Și PSD deja a anunțat că nu va vota guvernul Mureșan, în timp ce acesta face apel la responsabilitate. Anunță, de fapt, că vrea să facă reforme în companiile de stat și în administrația locală. Ne explică între contextul chiar acum Ema Stoica ce mai știe Ema și care sunt șansele acestui executiv nou să treacă de Parlament.
6: În momentul de față, nici măcar toate voturile din cele trei formațiuni politice nu par să fie asigurate. Puțin mai devreme, Kelemen Hunor spunea că dacă nu există clar un vot 233 de parlamentari să voteze pentru Siegfried Mureșan, atunci UDMR se gândește dacă va mai vota. Astăzi vor fi discuții în executiv din informațiile noastre cu liderii tuturor celor trei partide despre programul de guvernare, despre cum arată lista miniștrilor, iar mai apoi discuții despre când și unde va prezenta Siegfried Mureșan fiecărui partid liniile programului de guvernare pentru a cere voturi.
5: Îți mulțumesc, Ema, și acum, în contextul acesta despre care vorbim, vreau să ne uităm puțin la declarațiile făcute de liderul PSD imediat după ședința de astăzi, pentru că, așa cum ați văzut, PSD a decis să nu voteze guvernul propus de Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu l-a criticat pe premier pentru că nu și-a arătat dorința să conducă Palatul Victoria, doar a fost o regie de prost gust, spune Grindeanu, l-ascultăm.
7: Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Biroului Permanent Național va fi înaintată Consiliului Politic Național. Este forul, conform statutului, este forul politic care poate decide sau ia decizii în situații de acest tip. PSD a spus și la Sinaia, în urmă cu 3 săptămâni, votează doar un guvern din care face parte. PSD spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor și economiei românești. Demnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu-l votăm. Mureșan să-și depună mandatul, să putem să ori să intrăm într-o procedură de alegeri anticipate, ori să existe o nouă nominalizare, o nouă desemnare de către președinte.
5: A venit o reacție după această declarație de la Siegfried Mureșan, care acuză PSD că pune frână formării guvernului înainte să vadă măcar programul de guvernare. Prin acest mesaj, actuala conducere a partidului transmite că nu își dorește soluționarea crizei politice în care ne aflăm. Asta a scris Siegfried Mureșan pe Facebook. El a adăugat că prioritatea guvernului este creșterea nivelului de trai al românilor, pe care PSD ar trebui să-l susțină. Alte

0: Măsuri avute în vedere de premierul desemnat ar fi reformarea companiilor de stat și întărirea securității. Grupările de români terorizează de ani de zile americanii săraci de pe coasta de vest a Statelor Unite. Această dezvăluire apare într-o anchetă amplă făcută publică astăzi de Wall Street Journal. Jurnaliștii au descoperit cum bandele furau datele și clonau cardurile de ajutoare sociale pe care americanii cu venituri mici le primesc de la stat. Frauda a ajuns la sute de milioane de dolari. Ne explică întreaga situație Alexandra Dinu chiar acum. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine v-am găsit. Țintele grupărilor de români au fost în principal persoanele cu venituri mici care au carduri de la stat pentru ajutoare. Sunt vulnerabile pentru că acele carduri încă folosesc bandă magnetică. Este numită de unii americani cheie de cameră de hotel. Atât e de vulnerabilă. Publicația scrie că experiența grupărilor ar avea rădăcini în perioada comunistă, când România pregătea foarte mulți ingineri. Cum funcționează schema? Urmează să vedem aici. Hoții montau un dispozitiv peste cititorul de carduri, vedem în grafica de acolo, uneori puneau chiar și o tastatură falsă pentru a fura PIN-ul. Când victima folosea cardul, practic dispozitivul copia datele de pe banda magnetică. Informațiile puteau fi recuperate ulterior, chiar și prin Bluetooth. Ce mai arată această anchetă este că grupările sunt organizate ca la carte. Și ne uităm din nou pe această grafică, dedesubt vedeți și niște nume de români, sunt dintr-un dosar din Ohio. Liderii coordonau operațiunile, îi vedeți aici, uneori chiar și în afara Statelor Unite. În cazul din Ohio, procurorii indică un român care era poreclit Pirania. Mai jos, constructorii fabricau skimmerele, oamenii de la logistică trimiteau dispozitivele către instalatori și apoi le montau în magazine, datele erau apoi furate și banii ajungeau inclusiv în România prin criptomonede și erau investiți în imobiliare sau jocuri de noroc. Până în 2024, victimele de peste ocean primeau banii înapoi pe card, dar acum nu se mai întâmplă acest lucru decât în puține orașe americane. Un democrat din Ohio a spus, citez, există un loc special în iad pentru oamenii care fură de la săraci.
0: Mulțumesc, Alexandra. Vedem acum un caz șocant în Slatina. Vă spun atenție, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Polițiștii au descoperit zeci de saci cu oseminte aruncate în gropi comune. Primarul susține că fostul administrator a recurs la acest gest pentru a revinde locurile de veci. Și polițiștii au deschis dosar penal pentru profanare de morminte.
2: Și am vrut să verificăm la colțul unei cripte, am săpat un pic și le-a scăpat cazmaua în jos. Atunci am dat capace la o parte, am văzut că alea sunt două cripte false. Presupun că aici, în toată zona, sunt oseminte.
3: Descoperirea șocantă a fost făcută de muncitorii care făceau lucrări de întreținere în cimitire.
4: Cei 20 de saci cu oseminte au fost descoperiți aici, în această groapă comună. Imediat, criminaliștii au venit la fața locului, cadavrele au fost ridicate și duse la IML pentru expertiză.
3: Cimitirul a fost preluat recent de primărie în urma unui conflict dus în instanță cu firma care l-a administrat timp de 16 ani. Primarul și unii localnici susțin că fostul administrator ar fi pus osemintele într-o groapă comună pentru a revinde locurile de veci, fără să anunțe rudele.
5: N-am mai găsit mormântul. Am găsit decât crucea aici băgată în boscheță ăștia și s-a făcut cripta asta pe mormântul lui. Să nu-ți mai găsești tatăl să vii să-i aprinzi o lumânare.
6: Am găsit locul ocupat.
4: Al dumneavoastră?
6: Al meu. Cred că a durat un an de zile până am venit în fiecare lună și mi-a făcut încă în locul lângă soțul meu, în partea stângă.
7: Un lucru extrem de grav. S-au descoperit în urma săpăturilor saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID-ului.
3: Polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte și patru angajați ai cimitirului au fost audiați. La întrebările procurorilor urmează să răspundă și fostul administrator. Avocatul acestuia susține că totul a fost legal.
8: Sunt oseminte din locuri în care nu mai existau contracte de concesiune, nu mai existau rude în viață, deci practic de pe locuri despre care nu se mai știe, adică nu mai existau aparținători.
3: Un loc de veci în cimitirul Strehareț costă 4.500 de lei pentru o perioadă de concesionare de 25 de ani.
9: Emisiunea este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Una dintre cele mai avansate proceduri medicale l-a salvat pe un tânăr militar diagnosticat cu o tumoră cerebrală malignă. A fost operat în timp ce era treaz. A vorbit cu medicii pe aproape tot parcursul intervenției. Chirurgul a putut verifica astfel în timp real ce parte a tumorii poate fi îndepărtată, fără ca vorbirea sau mișcarea să-i fie afectate.

0: Două crize puternice de epilepsie au zguduit viața lui Cosmin. Și-a pierdut cunoștința, iar când s-a trezit, era în ambulanță.
1: Au durat în jur de 10-15 minute, am fost inconștient.
0: Cosmin a trăit una dintre cele mai cutremurătoare experiențe. În doar un sfert de oră, existența i s-a schimbat complet. Cele 15 minute i-au legat viața pe care o știa de una complet nouă, un diagnostic greu de acceptat. O tumoră în lobul frontal stâng al creierului, un gliom de grad mic.
2: O tumoră care afectează creierul în structura lui este din celulele gliale, celulele care susțin neuronii, izolează și îi înconjoară. Nu este o tumoră bine delimitată. Spunem de grad mic pentru că încă păstrează caractere de benignitate, însă, lăsată să evolueze, ajunge să se malignizeze. E o evoluție certă asta a tumorilor, a gliomelor de grad mic către malignizare.
0: În cazul lui Cosmin, pericolul era dat și de poziția tumorii. Se afla aproape de zonele care controlează vorbirea și mișcarea. Dacă ar fi fost supus unei intervenții clasice, medicii ar fi operat în orb fără să știe dacă aceste funcții sunt afectate. Așa că neurochirurgul Mihai Crăciun a decis să apeleze la una dintre cele mai avansate proceduri, Awake Brain Surgery.
2: Din acest motiv facem operațiile de genul acesta într-o primă etapă, în perioada în care, în timpul în care se desface cu, practic, cu voletul, se face accesul la țesutul cerebral, el a fost sedat, după aceea l-am trezit, l-am pus să miște, să vorbească și am stimulat suprafața creierului cu un mic electrod ca să vedem exact zonele care sunt, pe care le putem îndepărta și ce nu putem îndepărta.
0: Ce se întâmplă în timpul operației seamănă cu o scenă de film. În timp ce este operat pe creier, pacientul vorbește cu medicul. Este pus să numere, să recunoască obiecte, să miște degetele. Chirurgul parcurge astfel, pas cu pas, un traseu care identifică harta funcțională a creierului.
3: Ești ok?
4: Dăm
3: mai departe, mai încercăm?
4: Haide!
3: Zaruri, perfect! Perfect!
0: Modul în care pacientul execută comenzile îl ghidează pe medic să îndepărteze tumora cu precizie milimetrică, evitând zonele critice.
2: În permanență, pacientul a fost stimulat neurologic și a trebuit să efectueze diferite sarcini, să vorbească, să recunoască niște picturi, să denumească niște obiecte, să miște mâinile și picioarele.
0: Extrem de complexă și de riscantă, prima intervenție a lui Cosmin nu a mers conform planului. Când medicii au început să scoată tumora, pacientul a făcut două crize de epilepsie și și-a pierdut cunoștința.
2: Acolo unde nu mai eram sigur de rezultat, am preferat să mă opresc. A mai rămas un rest care îi dădea în continuare simptome, avea niște fenomene de tip epileptic și la distanță de un an aproximativ am reintervenit. De data asta, fără niciun incident, și am putut scoate tot.
0: După prima operație, Cosmin a rămas temporar cu o paralizie și a recăpătat mobilitatea în aproximativ o lună și jumătate, iar după cea de-a doua intervenție, crizele epileptice au încetat. Acum este bine.
1: Mi s-a recomandat de un doctor Crăciun, după operație, să iau pauză de la antrenamente, o pauză de la muncă și de la condus. Iar după 3 luni după ce s-a făcut operația și s-a prestabilit totul, mi-a dat din nou voie.

0: Simptomele unei tumori cerebrale diferă în funcție de zona afectată. Pot apărea crize de epilepsie, slăbiciune într-o parte a corpului, probleme de vorbire, vedere încețoșată, tulburări de echilibru sau schimbări de comportament. Un alt semn sunt durerile de cap. Acestea trebuie investigate dacă sunt frecvente, se agravează sau sunt însoțite de alte simptome neurologice.
1: Aparent, în ultima vreme existăm într-adevăr la o creștere a frecvenței lor și o reducere a vârstei la care apar, deși studiile statistice pe perioade mai lungi de timp nu susțin neapărat această idee, dar percepția noastră de la firul ierbii, ca să zic așa, este că într-adevăr apar mai frecvent la tineri.
0: Statisticile arată că în România incidența tumorilor cerebrale este de 6 cazuri la 100.000 de locuitori, dintre care aproximativ 3 sunt tumori agresive.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
3: Digi 24 FM.
4: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Florin Prunea la scenă deschisă.
8: Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus: mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau Nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă hate-ul acesta a existat întotdeauna?
9: În 1977 noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă, tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețu, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghegea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-a aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu Dineasă nu mai este printre noi. Și eu m-am dus acolo, mi-a luat și un chiloțel pe mine, niște tenis în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mici rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva în tenis, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile, am dezbătut că s-a uitat la mine așa de, m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, te-mă acasă, nu ai ceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, așa, cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei la, pe vremurile de guvern, acum era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare. Și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: ...170 de ani de Möller's, expertul în omega-3 și vitamina D3 din inima Norvegiei. Pur, concentrat, natural. Möller's dezvoltă inteligența, reglează trigliceridele și susține imunitatea. Möller's. Și te bucuri de viață din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Materialele bune se văd, nu se pierd în fundal. MAPEI. Standardul care inspiră.
6: Nu poți opri timpul, dar la Finax îl poți transforma în bani. E simplu. Doar investește pentru viitorul tău cu Finax și apoi te poți relaxa.
7: Finax. Invest and relax.
8: Iar stai pe social media?
9: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
10: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
11: Pentru tot ce ai de făcut, Sargenor. Formula cu arginină și vitamina B12 susține reducerea oboselii și extenuării. Sargenor, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
13: Birra Moretti. Savurează plăcerile simple ale vieții.
14: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținute de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
15: O femeie din Galați a fost obligată să plătească 8.800 de lei daune morale din cauza unei postări pe Facebook. Instanța a considerat că mesajul femeii a prejudiciat imaginea unui salon de înfrumusețare, iar aceasta a fost găsită vinovată după un proces de 4 ani. Toate explicațiile chiar acum de la Dana Costache.
16: Bine v-am găsit! Totul a început în urmă cu 4 ani, când clienta unui salon de înfrumusețare din Galați a fost nemulțumită de rezultatul unei proceduri prin care voia să treacă de la brunet la blond. Angajatele salonului spun că femeia nu a respectat recomandările primite după decolorare, așa că a început să scrie o serie de mesaje și recenzii negative pe o rețea socială, ba mai mult, a amenințat-o pe patroana salonului. După prima postare, aproape 50 de femei și-au anulat programările. Administratora coaforului a apelat la instanță, iar după 4 ani de procese, judecătorii au stabilit că, într-adevăr, aceste recenzii negative au adus un prejudiciu de imagine salonului și au obligat-o pe părâtă să plătească daune morale în valoare de peste 8.000 de lei și, de asemenea, să posteze pe aceeași rețea socială hotărârea judecătorească. În 2017, un bărbat din întorsura Buzăului a fost, de asemenea, obligat de judecătorii să plătească daune morale în valoare de 15.000 de lei unui polițist și să șteargă postările în care îl insulta pe agent.
15: Mulțumesc, Dana. O româncă din Spania a fost condamnată la 4 ani de închisoare după ce a sedus și apoi a jefuit un profesor de muzică în vârstă de 82 de ani. În cei 4 ani de relație amoroasă, românca l-a convins să cumpere pe numele ei un apartament în oraș în valoare de peste 200.000 de euro. În tot acest timp și-a transferat sume mari din bani din conturile bărbatului și tot pe banii lui și-a renovat casa din țară. Totul s-a terminat după ce bărbatul a început să aibă suspiciuni că partenera sa îl înșeală cu un tânăr din România și după ce contabilul său i-a semnalat golirea rapidă a conturilor. Femeia susține că e nevinovată pentru că bărbatul i-a dat banii din dragoste. O familie are nevoie de peste 200.000 de euro ca să crească un copil până la 18 ani. Acesta este un studiu publicat în Italia, care arată și cum cresc cheltuielile odată cu vârsta copilului. Cea mai costisitoare este adolescența. Adela Mohanu, colega mea, are mai multe date din acest studiu. Spune-ne cum s-a ajuns până la urmă, Adela, la această cifră.
0: Bun găsit! Studiul arată că o familie din Italia are nevoie în medie de 162.000 de euro ca să aducă un copil la vârsta majoratului. Unele familii cheltuiesc însă până la 212.000 de euro. Această sumă crește cu 4% față de 2025, asta în condițiile în care salariile în Italia stagnează. Suma este mai mică atunci când copilul este mai mic, crește odată cu vârsta copilului și devine chiar foarte mare la adolescență. Arată studiul că o familie din Italia cheltuiește cam 4.000 de euro în anul de dinainte de nașterea copilului chiar, pe analize medicale, hăinuțe și camera copilului. Suma crește până la 9.000 de euro atunci când copilul ajunge la vârsta școlară și trebuie să își cumpere și rechizite, hainele cu care merge la școală, activități extrașcolare de asemenea, și toate pasiunile pe care cel mic le poate avea. Până la vârsta adolescenței, suma continuă să crească și ajunge la 12.400 de euro atunci când copilul trece de 15 ani. Atunci, arată studiul, adolescenții folosesc din ce în ce mai mult noile tehnologii, programele de inteligență artificială, cele mai recente softuri și așa mai departe. Dau bani și pe ele, dar dau bani și pe abonamente de asemenea. Arată studiul că 18% din bugetul unei familii merge pe un singur copil. Bineînțeles, această sumă crește dacă familia are mai mulți copii. Arată însă studiul că de aici au fost excluse cu totul cheltuielile cu facturile, de exemplu, care rămân exclusiv în sarcina părinților.
15: A fost din nou criză pe aeroporturile din Marea Britanie. Pentru a doua oară într-o lună, sistemul care controlează traficul s-a blocat. La fel ca data trecută, sunt probleme cu decolările. Acum, totuși, cursele nu sunt anulate, însă au fost amânate cu ore bune, ceea ce înseamnă că sunt călători blocați în aeroporturi, unii chiar în avioane. Agenția de supraveghere a traficului aerian susține că totul pleacă de la o problemă de conectare la sistem. Aceeași agenție susține că problema de acum e diferită de aceea de acum câteva săptămâni. Dar faptul că în decurs de o lună cursele aeriene civile din Regatul Unit sunt perturbate atât de grav ridică totuși semne de întrebare despre siguranță. A fost o răpire în stil mafiot, în plină zi, pe o autostradă din Spania. 5 bărbați cu fețele acoperite și cu uniforme false de polițiști au oprit o mașină în trafic și l-au luat pe unul dintre pasageri.
17: Ce pasa? ¿Qué se ha puesto?
18: ¿Es policía eso?
17: No lo sé.
18: ¿Es policía?
17: Acércate. ¿Qué hace? Pita, pita.
18: No, no, yo no voy a pitar que es policía. Pone que es policía, ¿eh? Pero no estamos seguros.
15: Totul s-a întâmplat în apropiere de Barcelona. Ceilalți șoferi au sunat panicați la poliție după ce și-au dat seama că bărbații nu sunt polițiști adevărați. Poliția a dat un comunicat ulterior în care spune că cel răpit a fost găsit în viață, dar că prezintă urme clare de violență. Este vorba despre un bărbat care ieșise de mai puțin de 24 de ore din închisoare. Poliția spune că este foarte posibil să fie vorba despre o reglare de conturi între grupări mafiote.
19: Un program oferit de Digi.

0: Aflat în județul Sălaj, sub dealurile Meseșului, Porolisum este unul dintre cele mai importante castre din zona de nord a provinciei Dacia, căreia îi împrumută numele. Amplasat strategic în fața trecătorii poarta Meseșului, Porolisum cuprinde o așa zisă vamă, singura cercetată arheologic din întregul Imperiu Roman. Pentru a controla și facilita comerțul în regiune, romanii au dublat sistemul militar de la Porolisum cu o rețea de turnuri și fortificații liniare. Porolisum se evidențiază prin mixul complex de elemente militare, patru castre și o rețea de turnuri de semnalizare, valuri de pământ și ziduri. Dezvoltată în proximitatea castrului, așezarea civilă cuprinde structurile tipice locuirii romane, clădiri publice și private, temple, un amfiteatru și un apedupt. Fiind un element de apărare definitoriu pentru limesul dacic, Porolisum a fost inclus în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
3: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
2: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
3: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi 24 FM.

a produs o tragedie în familia lui Cindy Crawford. Fiul supermodelului american a murit la vârsta de 27 de ani. Presley Gerber era internat într-un centru de reabilitare din Los Angeles. El a recunoscut că în ultimii ani s-a luptat cu dependența de droguri, depresia și alte probleme de sănătate mentală. Cauza oficială a morții nu a fost făcută publică. În documentele medicului legist este menționat doar faptul că decesul a avut loc ieri. Presley Gerber și-a început cariera de model în adolescență. La 16 ani a debutat pe un podium pentru Moschino și a lucrat pentru cele mai importante branduri din industrie. O artistă de circ a mers pe o coardă la 100 de metri înălțime deasupra unui fost sit industrial în nordul țării. A parcurs distanța fără o plasă de siguranță. Haideți să vedem.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
3: Întrebarea numărul 9. Ce carte să citesc ca să înțeleg lumea de azi?
4: Istoria Imperiului Roman. În diverse variante. Pentru că nu vreau să par, ca să zic așa, steril, tehnic, că nu am decât în mod ca amator înclinații de, să zic așa, Oswald Spengleriene. Oswald Spengler a scris Între căderea Imperiului Occidental, nu lumii occidentale. Există însă, în mod evident, cicluri istorice, există momente care închid ciclurile istorice și cred că suntem într-un astfel de moment.
3: Și întrebarea numărul 10. De ce vă este cel mai frică?
4: De transformarea neîncrederii care tinde să domine astăzi climatul public și climatul social și climatul politic în România într-o, să zicem, condiție de evoluție. Ceea ce e o contradicție în termeni. Adică dacă neîncrederea continuă să fie dominantă scenei noastre publice, care le include pe toate celelalte politice, sociale, economice, atunci cred că suntem pierduți. De asta mi-e frică.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
3: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
4: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare,
3: poate și în aplicații.
4: În aplicații.
3: Poate face așa, și niște aplicații.
4: Așa. Atunci, ce facem? Nici măcar Viktor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o să o facă.
3: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
4: da,
3: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
4: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
3: E mai mult, niște
4: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AFD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
3: Deci este o greșeală al Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
4: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
3: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu aur. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude aur din orice fel de negociere.
4: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
3: Și atunci nu este o
4: eroare
3: politică?
4: Nu că ar fi
3: politică?
4: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este, ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu aur pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date? Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu aur, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că alminteri zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeitung un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea: zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit, dar cine arde acum este CDU și SPD, nu este AFD. Să nu ajungem în situația asta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Domnule Georgescu, sunteți cavaler de Malta? Sunteți cavaler de Malta, domnule Georgescu?
1: Culoarul luze, vă rugăm frumos să dați culoarul. Culoarul luze, haideți să lăsăm culoarul luze.
2: Bine v-am găsit la Jurnalul Orei 17, sunt Ligia Munteanu. Acuzații grave la adresa lui Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, se află în aceste momente la DIICOT. A fost ridicat din trafic în această dimineață și dus la reședința sa, unde au fost perchisiții mai multe ore. Procurorii DIICOT vizează constituirea unui grup infracțional organizat, o înșelăciune de peste 1 milion de euro. Mai mulți oameni de afaceri ar fi implicați în acest mecanism complex cu ramificații în mai multe state. Urmărim în direct ce se întâmplă în acest caz. Colegele mele Ioana Corneev și Teodora Chiuș vor intra în direct imediat cu ultimele informații. Evident, reacțiile nu au întârziat să apară. În Parlament am putea vedea o încercare de protest pentru susținerea lui Călin Georgescu. Vom avea imagini de acolo în câteva clipe. Așadar, Călin Georgescu este la această oră în fața procurorilor DIICOT, a fost soldat demascat, dus acolo după percheziții maraton. Anchetatorii spun că ar fi coordonat o escrocherie de peste 1 milion de euro. Grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, sunt cele două acuzații pentru care procurorii antimafia îi iau acum la întrebări. Parte din bani ar fi fost inclusiv pentru celebra campanie de 0 lei a lui Georgescu. Ioana Corneev are detalii și este în direct cu noi.
3: Bun găsit tuturor! Să fie deja mai bine de o oră de când Călin Georgescu este în fața procurorilor de aici, de la DIICOT. De altfel, îi vedeți în continuare și pe susținătorii lui. Sunt în spatele meu, îi puteți auzi, scandează, huiduie, sunt în continuare prezenți și din ce în ce mai agitați. Această schemă despre care vorbesc anchetatorii ar fi una extrem de simplă. Omului de afaceri din Buzău i s-ar fi promis 6 milioane de euro pentru afacerile sale, însă i s-ar fi spus că pentru a primi acești bani trebuie să trimită o garanție. Vorbim despre acel 1 milion de euro, doar că nici după ce a trimis acei bani nu a primit finanțarea despre care era vorba. I s-ar fi spus că poate să primească până la 15 milioane de euro, însă dacă mai trimite o altă garanție în valoare de 100.000 de euro, despre care spun procurorii că ar fi banii pe care i-ar fi folosit fostul candidat la alegerile prezidențiale pentru campania electorală. Sunt acuzații extrem de grave, așteptăm să vedem dacă Georgescu a făcut sau nu declarații în fața anchetatorilor, chiar și dacă nu a făcut declarații, cu siguranță îi se va comunica felul în care va fi cercetat în continuare. Dacă se va întâmpla acest lucru în libertate, dacă va rămâne în libertate și va fi cercetat așa, dacă va fi sau nu reținut pentru următoarele 24 de ore, sunt mai multe variante pe care le pot lua în calcul anchetatorii. Rămâne să vedem ce s-a întâmplat mai exact. Așa cum vă spuneam, a trecut deja mai bine de o oră de când acesta, dar și alți doi presupuși complici ai lui Călin Georgescu sunt în fața procurorilor de aici, de la parchet. Rămânem și noi în continuare la fața locului. Urmărim pas cu pas ce se întâmplă, cum derulează aceste proceduri și vom reveni, bineînțeles, cu imagini, dar și cu noi detalii.
2: Ioana, mulțumesc! Numai puțin de 9 ore au durat perchezițiile la Călin Georgescu. Știm că au fost descoperite două aparate de bruiaj în mașina sa și casa i-a fost scanată cu un dispozitiv special și au fost ridicate mai multe probe. Teodora Chiuș este încă de dimineață acolo. Teodora, te ascultăm!
4: Bun găsit! Percheziții de durată aici la casa lui Călin Georgescu. Mascații au descins încă de dimineață și a fost nevoie să spargă inclusiv poarta, însă Călin Georgescu nu se afla aici în acel moment. A fost găsit în trafic, în Otopeni, în timp ce se îndrepta spre bazinul de înot. A fost adus aici la casa lui pentru a participa la percheziții, ce au urmat foarte multe ore în care anchetatorii au ridicat probe. Vorbim aici despre sume de bani, despre documente. Totodată au folosit procurorii și un dispozitiv, un scanner prin care au verificat pereții astfel încât să vadă dacă sunt obiecte, probe, sume de bani sau documente ascunse printre pereți sau în alte zone puțin vizibile. Iată, au fost găsite în mașina fostului candidat la alegerile prezidențiale și două dispozitive de bruiaj. Cei drept, ele nu sunt ilegale, însă vor să vadă acum procurorii pentru ce le-ar fi folosit mai exact Călin Georgescu. Ce urmează acum? Toate aceste dovezi, toate aceste probe vor fi analizate și verificate, iar anchetatorii continuă toate verificările.
2: Teodora, mulțumim foarte mult. Corina Matlinski este lângă mine cu mai multe date despre acest dosar. La ce am putea să ne așteptăm? Care ar fi scenariile acum după audierile care au loc?
5: În primul rând, așteptăm să vedem dacă fostul candidat la prezidențiale va alege sau nu să dea o declarație în fața procurorilor. Nu este obligatoriu să fie audiat, se poate prevala de acel drept la tăcere și dacă e să ne uităm Ligia ce a făcut în celălalt dosar de tentativă de lovitură de stat, a refuzat să dea declarații în această fază de urmărire penală, a vorbit doar în momentul în care dosarul a ajuns în judecată. Este foarte posibil să urmeze aceeași strategie. Însă procurorii de ICOT îi vor aduce la cunoștință acuzațiile din acest dosar și trebuie să decidă cum va fi el cercetat mai departe. Dacă vor lua o măsură preventivă sau nu, cea mai dură măsură pe care o pot lua în aceste momente este acea reținere pentru următoarele 24 de ore. Asta nu înseamnă automat și o vinovăție a lui Călin Georgescu, ci doar faptul că procurorii de ICOT consideră că în acest mod ancheta se poate desfășura mult mai bine, că nu ar exista riscul să fugă din țară, să ia legătura cu celelalte persoane din acest dosar. Așteptăm. Fie vom vedea o reținere, fie un control judiciar, fie, de ce nu, o cercetare în libertate.
2: Tu ai urmărit în detaliu dosarul. Ce știm despre parcursul banilor? Pentru că sumele sunt destul de mari.
5: Vorbim despre 1.100.000 de euro, bani care ar fi ajuns într-un cont al unei bănci din Elveția. Sunt mai multe circuite financiare care urmează să fie analizate acum de procurorii de ICOT. Din ceea ce știm pe surse judiciare, au fost mai multe comisii rogatorii, Austria, Elveția, Marea Britanie și Letonia. Elveția este evident de ce, pentru că acolo ar fi ajuns banii. Austria, Letonia, țări cu care ar fi avut legătură Călin Georgescu și Marea Britanie, pentru că acolo ar sta afaceristul italian, care este și el acuzat în acest dosar, dar care nu a fost dus astăzi la DICOT pentru că nu se află pe teritoriul țării noastre. Urmează să se analizeze toate documentele ridicate și să se refacă acele fluxuri financiare, o chestiune extrem de dificilă și care evident ar putea dura foarte mult timp, să se vadă exact dacă într-adevăr acești bani au ajuns la Călin Georgescu, pentru că, spunea DICOT, ar fi cerut 100.000 de euro pentru campania prezidențială și ar fi prezentat inclusiv acel plan ce ar fi urmat să facă cu banii. Nu știm foarte clar și dacă au ajuns în buzunarul lui Călin Georgescu.
2: Rămâne să vedem probele despre toate aceste subiecte. Astăzi la percheziții au mai fost găsite elemente interesante, nu neapărat pot face obiectul unor noi acuzații, dar poate că există noi capete de cercetare. Acele aparate de bruiaj, care nu sunt legale, dar nu sunt nici chiar normale, nu toată lumea are așa ceva în mașină, și o legitimație care pare a fi falsă sau ce-o fi cu ea.
5: Așa este. În primul rând, dacă vorbim despre acele dispozitive de bruiaj, au fost descoperite două în mașina lui Călin Georgescu. Urmează ca procurorul să vadă exact ce făcea cu ele. Ar putea fi un mijloc de probă extrem de important, Ligia, în anchetă, pentru că așa procurorul ar putea dovedi că ar fi încercat Călin Georgescu să ascundă anumite chestiuni folosind astfel de aparate. Într-adevăr, nu am putea să vorbim despre o infracțiune. Cel mult am putea să vedem acolo o contravenție. Asta urmează ca procurorul să decide cu cei de la ANCOM. În ceea ce privește acel ordin de Malta, senator de Malta, așa cum scrie pe acel document, ne vine și să râdem pentru că este evident o chestiune falsă. Ele există însă, aceste documente, au fost găsite la percheziție acasă la Călin Georgescu și urmează să vadă din nou procurorul în ce context au fost folosite. Nu ar fi fost folosite în această schemă infracțională, cu prejudiciul de peste 1 milion de euro, însă s-ar fi folosit Călin Georgescu totuși de ele în anumite contexte sociale, să prezinte cumva încredere în fața investitorilor străini. Este ceva foarte clar. Cei de la ambasadă au spus că ei nu au emis astfel de documente niciodată. Călin Georgescu nu se numără printre cei care, într-adevăr, dețin un astfel de ordin. Urmează să vedem dacă vorbim acolo sau nu de vreo infracțiune de fals, uz de fals, de unde avea astfel de documente.
2: Cine a făcut documentul respectiv și de ce era în posesia lui și poate cât a costat să faci un astfel de document. Corina, mulțumesc foarte mult.
5: Mulțumesc și eu.

0: Declarațiile nu au întârziat să apară. George Simion a reacționat printr-un scurt mesaj pe Facebook. Citez: oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor. România este o dictatură. Asta a scris liderul AUR în această dimineață.
1: AUR nu s-a dezis și nu se dezice de Călin Georgescu. În momentul de față vedem acuzații, dar cred că domn profesor poate să explice mai bine ce înseamnă prezumția de nevinovăție. Nu avem nicio condamnare, nu avem niciun fel de situație de acest gen. Nu ne-am dezis și nu ne vom dezice. Suntem alături de Călin Georgescu în toate aceste încercări pe care le parcurgem.
2: Doar dacă va fi declarat vinovat în fața instanței, dacă va exista o decizie definitivă a instanței, atunci vă veți dezice?
1: Nu am spus așa ceva și nici nu se va întâmpla așa ceva.
0: Premierul desemnat a reacționat la perchezițiile DICO de la locuința lui Călin Georgescu și a spus că cei care încalcă legea trebuie sancționați rapid. Siegfried Mureșan l-a criticat pe fostul candidat la prezidențiale și l-a descris la RFI drept un personaj pro-rus, anti-european, de care ar sta departe și căruia nu i-ar plânge de milă.
3: Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj prorus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor. Cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
0: Sorin Grindeanu evită să comenteze cazul lui Călin Georgescu, spune că nu a comentat nici când Ciprian Ciucu a ajuns în vizorul DNA și nici după decizia definitivă în cazul lui Dominic Fritz. Declarațiile sale din ultimele luni arată însă altceva. Haideți să urmărim momentele.
4: Așa cum n-am comentat când a început dosarul lui Ciucu, așa cum n-am comentat când au fost chestiuni cu Trăilă, așa cum n-am comentat când și-a luat decizie definitivă Fritz, nu o să comentez nici când au început aceste lucruri. E treaba justiției să dovedească, a domnului Călin Georgescu să-și arate nevinovăția. În acest caz, cel de astăzi, este o problemă între dânsul și justiție și n-am de gând să-i răspund deloc. Spun doar atât. Fără condamnați în funcții publice. Nu e vorba despre fiți, e vorba despre un principiu pe care nu mai spun o dată. Fără condamnați în funcții publice.
5: Avem un președinte de partid din acest rez de coaliție guvernamentală condamnat. Avem un primar general acuzat că a ajuns primar general unși pagă bani pentru panouri și pentru nu știu ce.
0: Schimbăm registrul, lovitură pentru Siegfried Mureșan, PSD a decis să nu voteze guvernul propus de acesta. Sorin Grindeanu l-a criticat pe premierul desemnat, spunând că nu și-a arătat dorința de a conduce Palatul Victoria și tot ce a făcut a fost doar o, citez, regie de prost gust. Socialdemocrații îi cer să-și depună mandatul.
4: Biroul Permanent Național al Partidului Social-Democrat a decis astăzi să nu voteze Guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Biroului Permanent Național va fi înaintată Consiliului Politic Național. Este forul, conform statutului, este forul politic care poate decide sau ia decizii în situații de acest tip. PSD a spus și la Sinaia, în urmă cu 3 săptămâni, votează doar un guvern din care face parte. PSD spune astfel stop continuării politicilor de

0: Guvernare. Reacția vine după decizia socialdemocraților de a nu vota executivul propus de acesta. Prin acest mesaj, actuala conducere a partidului transmite că nu-și dorește soluționarea crizei politice în care ne aflăm, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook. Acesta a adăugat că prioritatea guvernului este creșterea nivelului de trai a românilor, pe care PSD ar trebui să o susțină. Alte măsuri avute în vedere de premierul desemnat ar fi reformarea companiilor de stat și întărirea securității. Și avem o informație de ultim moment. Premierul desemnat va avea o întâlnire în această seară cu liderii PNL, USR și UDMR pentru a pune la punct ultimele detalii legate de programul de guvernare pe care îl va propune, dar și cu privire la strategia lor legată de negocierile cu partidele. PSD deja a anunțat că nu va vota guvernul Mureșan, în timp ce acesta face apel la responsabilitate și anunță că vrea să facă reforme în companiile de stat și în administrația locală. Cu mai multe detalii vine colega mea, Rebecca Manea. Rebecca, te ascultăm.
1: Bun găsit, premierul desemnat Siegfried Mureșan pune la punct ultimele detalii din planul de guvernare alături de liderii PNL, USR și UDMR. Se pregătesc așadar acele măsuri pe care să vină apoi în Parlament și să le prezinte colegilor din legislativ. Sunt măsuri care sunt asemănătoare cu cele susținute de Ilie Bolojan, reformarea companiilor de stat, reforma în administrație, dar și reducerea deficitului bugetar sunt prevederi care vor fi găsite în planul de guvernare al lui Siegfried Mureșan. În același timp am văzut și o decizia PSD, spun foarte clar socialdemocrații, că nu vor să susțină guvernul Mureșan, însă ar fi deschiși dacă în acest plan de guvernare s-ar regăsi și măsurile pe care și le doresc socialdemocrații. În același timp am văzut și o replică a premierului desemnat, care le cere socialdemocraților să fie cumpătați și să vină la discuții și să nu prelungească așadar această criză politică. O replică interesantă am văzut însă chiar de la liderul UDMR, Kelemen Hunor, care spunea ceva mai devreme aici în Parlament faptul că ar putea chiar să îi sugereze lui Siegfried Mureșan să se retragă dacă nu reușește să îi atragă pe socialdemocrație în acest parteneriat pentru viitorul guvern. Vom vedea însă ce se va întâmpla și dacă premierul desemnat va reuși să strângă cele 233 de voturi.
0: Mulțumim! Grupările de români terorizează de ani de zile americanii săraci de pe coasta de vest a Statelor Unite. Dezvăluirea apare într-o anchetă amplă făcută publică astăzi de Wall Street Journal. Jurnaliștii au descoperit cum bandele furau datele și clonau cardurile de ajutoare sociale pe care americanii cu venituri mici le primesc de la stat. Frauda a ajuns la sute de milioane de dolari. Alexandra Dinu cu detalii.
2: Bine v-am găsit! Țintele grupărilor de români au fost în principal persoanele cu venituri mici care au carduri de la stat pentru ajutoare. Sunt vulnerabile pentru că acele carduri încă folosesc bandă magnetică. Este numită de unii americani cheie de cameră de hotel. Atât e de vulnerabilă. Publicația scrie că experiența grupărilor ar avea rădăcini în perioada comunistă, când România pregătea foarte mulți ingineri. Cum funcționează schema? Urmează să vedem aici. Hoții montau un dispozitiv peste cititorul de carduri, vedem în grafica de acolo, uneori puneau chiar și o tastatură falsă pentru a fura pinul. Când victima folosea cardul, practic dispozitivul copia datele de pe banda magnetică. Informațiile puteau fi recuperate ulterior, chiar și prin Bluetooth. Ce mai arată această anchetă este că grupările sunt organizate ca la carte. Și ne uităm din nou pe această grafică, dedesubt vedeți și niște nume de români, sunt dintr-un dosar din Ohio. Liderii coordonau operațiunile, îi vedeți aici, uneori chiar și din în afara Statelor Unite. În cazul din Ohio, procurorii indică un român care era poreclit Pirania. Mai jos, constructorii fabricau skimmerele, oamenii de la logistică trimiteau dispozitivele către instalatori și apoi le montau în magazine, datele erau apoi furate și banii ajungeau inclusiv în România prin criptomonede și erau investiți în imobiliare sau jocuri de noroc. Până în 2024, victimele de peste ocean primeau banii înapoi pe card, dar acum nu se mai întâmplă acest lucru decât în puține orașe americane. Un democrat din Ohio a spus, citez, există un loc special în iad pentru oamenii care fură de la săraci.

caz șocant în Slatina. Atenție, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Polițiștii au descoperit 10 de saci cu oseminte aruncate în gropi comune.

0: că fostul administrator a recurs la acest gest pentru a revinde locurile de veci. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte.
1: Și am vrut să verificăm la colțul unei cripte, am săpat un pic și le-a scăpat cazmaua în jos. Atunci am dat capace la o parte, am văzut că alea sunt două cripte false. Presupun că aici, în toată zona, sunt oseminte.
2: Descoperirea șocantă a fost făcută de muncitorii care făceau lucrări de întreținere în cimitire.
3: Cei 20 de saci cu oseminte au fost descoperiți aici, în această groapă comună. Imediat, criminaliștii au venit la fața locului, cadavrele au fost ridicate și duse la IML pentru expertiză.
2: Cimitirul a fost preluat recent de primărie în urma unui conflict dus în instanță cu firma care l-a administrat timp de 16 ani. Primarul și unii localnici susțin că fostul administrator ar fi pus osemintele într-o groapă comună pentru a revinde locurile de veci, fără să anunțe rudele.
4: N-am mai găsit mormântul. Am găsit decât crucea aici băgată în boscheță ăștia și s-a făcut cripta asta pe mormântul lui. Să nu-ți mai găsești tatăl să vii să-i aprinzi o lumânare.
5: Am găsit locul ocupat.
3: Al dumneavoastră?
5: Al meu. Cred că a durat un an de zile până am venit în fiecare lună și mi-a făcut încă în locul lângă soțul meu în partea stângă.
6: Un lucru extrem de grav. S-au descoperit în urma săpăturilor saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID-ului.
2: Polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte și 4 angajați ai cimitirului au fost audiați. La întrebările procurorilor urmează să răspundă și fostul administrator. Avocatul acestuia susține că totul a fost legal.
7: Sunt oseminte din locuri în care nu mai existau contracte de concesiune, nu mai existau rude în viață, deci practic de pe locuri despre care nu se mai știe, adică nu mai existau aparținători.
2: Un loc de veci în cimitirul Strehareț costă 4.500 de lei pentru o perioadă de concesionare de 25 de ani.
0: Informația momentului la Digi24. Un balcon a căzut peste un autoturism în sectorul 4 al capitalei. Mai multe echipaje de intervenție sunt în aceste momente la fața locului. Informații suplimentare aflăm de la Teodora Chiuș. Teodora.
8: Bun găsit, pompierii au intervenit după ce plățile balconului s-au desprins și au căzut de la etajul 7. Din fericire, în acel moment nu trecea nimeni pe trotuar, așa că nu au fost rănite persoane. A fost totuși avariat un autovehicul parcat, a fost pus totodată un perimetru de siguranță și se fac acum verificări pentru a vedea cum a fost posibil să se desprindă balconul și să cadă. La fața locului au fost trimise mai multe mașini de poliție, de pompieri și o ambulanță smurdă. În imagini se vede cum balconul s-a desprins pur și simplu cu totul și au mai rămas doar câteva dintre obiectele ce se aflau acolo. Important este că, din fericire, în acel moment nu trecea mâine nimeni și rămâne acum de văzut cum a fost posibil ca acel balcon să se desprindă.
0: Teodora, mulțumim. O altă informație de ultimă oră. Incendiu violent în Drobeta, Turnul Severin, unde arde un depozit de hârtie. Flăcările s-au extins pe o suprafață uriașă. Din cauza fumului gros, localnicii au primit mesaje roalert. Elena Alexandru urmărește subiectul și vine cu informații. Elena, te ascultăm.
9: Bun găsit tuturor și la această oră intervin 10 de pompieri. Vorbim pe de parte de pompierii din județul Mehedinți, dar și din localitățile și județele limitrofe și ei au sărit în ajutorul pompierilor din județul Mehedinți pentru că este o intervenție destul de dificilă, mai ales că în acest moment vorbim de un județ aflat sub avertizare cod galben de vânt puternic. Așadar, vântul puternic îngreunează și mai mult această misiune a pompierilor. Intervin cu mai multe autospeciale cu apă și spumă pentru a stinge acest incendiu. Nu a fost însă localizat în acest moment. Activitatea fabricii de hârtie a fost suspendată în acest moment. Toți angajații s-au autoevacuat. Nu există victime din fericire, însă pagubele sunt foarte mari. De altfel, localnicii din zona respectivă au și primit un mesaj alert, iar șoferii au fost sfătuiți să folosească alte rute ocolitoare pentru a nu îngreuna activitatea pompierilor, mașinilor, pompierilor care trec prin această zonă pentru a ajunge la acest incendiu.
10: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Una dintre cele mai avansate proceduri medicale l-a salvat pe un tânăr militar diagnosticat cu o tumoră cerebrală malignă. A fost operat în timp ce era treaz și a vorbit cu medicii aproape pe tot parcursul intervenției. Chirurgul a putut verifica astfel în timp real ce parte a tumorii poate fi îndepărtată fără ca vorbirea și mișcarea să fie afectate.

0: două crize puternice de epilepsie au zguduit viața lui Cosmin. Și-a pierdut cunoștința, iar când s-a trezit, era în ambulanță.
1: Au durat în jur de 10-15 minute, am fost inconștient.
0: Cosmin a trăit una dintre cele mai cutremurătoare experiențe. În doar un sfert de oră, existența i s-a schimbat complet. Cele 15 minute i-au legat viața pe care o știa de una complet nouă, un diagnostic greu de acceptat. O tumoră în lobul frontal stâng al creierului, un gliom de grad mic.
2: O tumoră care afectează creierul în structura lui, este din celulele gliale, celulele care susțin neuronii, izolează și îi înconjoară. Nu este o tumoră bine delimitată. Spunem de grad mic pentru că încă păstrează caractere de benignitate, însă, lăsată să evolueze, ajunge să se malignizeze. E o evoluție certă asta a tumorilor, a gliomelor de grad mic către malignizare.
0: În cazul lui Cosmin, pericolul era dat și de poziția tumorii. Se afla aproape de zonele care controlează vorbirea și mișcarea. Dacă ar fi fost supus unei intervenții clasice, medicii ar fi operat în orb fără să știe dacă aceste funcții sunt afectate. Așa că neurochirurgul Mihai Crăciun a decis să apeleze la una dintre cele mai avansate proceduri, Awake Brain Surgery.
2: Din acest motiv facem operațiile de genul acesta într-o primă etapă, în perioada în care, în timpul în care se desface cu, practic, cu voletul, se face accesul la testul cerebral, el a fost sedat, după aceea l-am trezit, l-am pus să miște, să vorbească și am stimulat suprafața creierului cu un mic electrod ca să vedem exact zonele care sunt, pe care le putem îndepărta și ce nu putem îndepărta.
0: Ce se întâmplă în timpul operației seamănă cu o scenă de film. În timp ce este operat pe creier, pacientul vorbește cu medicul. Este pus să numere, să recunoască obiecte, să miște degetele. Chirurgul parcurge astfel, pas cu pas, un traseu care identifică harta funcțională a creierului.
3: Ești ok?
4: Dăm
3: mai departe, mai încercăm?
4: Haide!
3: Zaruri, perfect! Perfect!
0: Modul în care pacientul execută comenzile îl ghidează pe medic să îndepărteze tumora cu precizie milimetrică, evitând zonele critice.
2: În permanență, pacientul a fost stimulat neurologic și a trebuit să efectueze diferite sarcini, să vorbească, să recunoască niște picturi, să denumească niște obiecte, să miște mâinile și picioarele.
0: Extrem de complexă și de riscantă, prima intervenție a lui Cosmin nu a mers conform planului. Când medicii au început să scoată tumora, pacientul a făcut două crize de epilepsie și și-a pierdut cunoștința.
2: Acolo unde nu mai eram sigur de rezultat, am preferat să mă opresc. Am mai rămas un rest care îi dădea în continuare simptome, avea niște fenomene de tip epileptic și la distanță de un an aproximativ am reintervenit. De data asta, fără niciun incident și am putut scoate tot.
0: După prima operație, Cosmin a rămas temporar cu o paralizie și a recăpătat mobilitatea în aproximativ o lună și jumătate, iar după cea de-a doua intervenție, crizele epileptice au încetat. Acum este bine.
1: Mi s-a recomandat de un doctor Crăciun după operație să iau pauză de la antrenamente, o pauză de la muncă și de la condus. Iar după 3 luni, după ce s-a făcut operația și s-a prestabilit totul, mi-a dat din nou voie.

0: Simptomele unei tumori cerebrale diferă în funcție de zona afectată. Pot apărea crize de epilepsie, slăbiciune într-o parte a corpului, probleme de vorbire, vedere încețoșată, tulburări de echilibru sau schimbări de comportament. Un alt semn sunt durerile de cap. Acestea trebuie investigate dacă sunt frecvente, se agravează sau sunt însoțite de alte simptome neurologice.
1: Aparent, în ultima vreme, existăm într-adevăr la o creștere a frecvenței lor și o reducere a vârstei la care apar, deși studiile statistice pe perioade mai lungi de timp nu susțin neapărat această idee, dar percepția noastră de la firul ierbii, ca să zic așa, este că într-adevăr apar mai frecvent la tineri.
0: Statisticile arată că în România incidența tumorilor cerebrale este de 6 cazuri la 100.000 de locuitori, dintre care aproximativ 3 sunt tumori agresive.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
3: Digi 24 FM.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
3: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
8: Întrebarea numărul 3. Ce înseamnă că se userizează PNL?
9: Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
8: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
9: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
8: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
9: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
8: Mult mai mult? De la 15 la cât?
9: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
8: Dar ar fi sub aur.
9: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformare a statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament, cum avem acum.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
10: Eu cred că e har. clar. Cred că prind niște unde de acolo de sus și îi transmit mai departe. Eu atunci când cânt, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
11: Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
10: La muzică, fotbal și politică se pricep tot. Îmi vine mai greu să scriu despre mama, pentru că mama nu cape în cuvinte. Fiică mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5. Chiar dacă e furtună și e înnorat, oricum la final apare soarele.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
1: David, dar economiile în ce depozit să le punem?
2: Hei, Raiffeisen, cum facem?
3: Aduți economiile în depozitul Fresh Money direct din Smart Mobile cu dobândă 6,2% pe an la lei și 2,5% pe an la euro. În plus, ai schimb valutar la cursul BNR în Smart Hour. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
5: Iubi, ai primit vreun apel de când ai dat anunțul de vânzare apartament?
6: Încă nu. Tot aștept să sune.
7: Și am plătit publicarea pe câteva site-uri.
5: Ai plătit anunțul? Eu am postat gratuit pe Public24 și diseară vine cineva să vadă apartamentul.
6: E norocoasă.
5: Eh, nu-i noroc. Poți să reușești și fără să plătești.
6: Așa se pare.
8: Publică și tu gratuit anunțuri pe Public24 cu imobiliare, mașini, telefoane și multe altele. Public24. Vinzi și cumperi ce-ți dorești.
9: La JISC avem același preț mic în fiecare zi la peste 1000 de articole. Alege o cutie de depozitare la numai 20 de lei. Un scaun de birou la numai 300 de lei. Sau un prosop la numai 10 lei. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Suferi de hemoroizi? Cu Proctopivenol poți scăpa de durere după 30 de minute, iar efectul se poate menține până la 12 ore. Proctopivenol tratează hemoroizii și îmbunătățește confortul.
11: Digi 24 FM.
12: Am revenit în direct. Paradoxul uniformelor școlare obligatorii, elevii ar putea fi obligați să le poarte, însă nu vor exista sancțiuni nici pentru părinți, nici pentru școli. Proiectul care a stârnit controverse atât în comunitățile de părinți cât și între parlamentari este încă în Parlament. Inițiativa se află la această oră la dezbaterea din plenul Senatului, acolo unde aleșii s-au contrat. Pe de-o parte, USR susține că legea ar fi populistă, în timp ce AUR spune ironic că militarii ar trebui și ei să se îmbrace în civil. Cu detalii suplimentare vine Amalia Dobre.
13: Bun găsit! Proiectul care obligă elevii să poarte uniforme școlare este în dezbatere în plenul Senatului. Inițiatorii spun despre acest proiect că descurajează fenomenul de bullying. Inițial, acest proiect prevedea și sancțiuni, atât pentru părinții elevilor care nu vor purta uniformă, dar și pentru școli. Și vă dau un singur exemplu. Amenzile pentru unitățile școlare care nu impuneau această măsură puteau ajunge până la 10.000 de lei. De asemenea, același proiect prevede și că autoritățile locale pot da bani din bugetul local pentru elevii din familii mai sărace, pentru a avea așadar fonduri pentru a-și cumpăra aceste uniforme care ar putea deveni obligatorii după votul din Parlament. Dacă ne uităm la partea politică, inițiatorii acestui demers sunt socialdemocrații, proiectul este susținut de AUR, însă vedem că cei de la USR se opun acestui proiect și spun că este o formă de populism. Așa cum vă spuneam, acest proiect este dezbătut în primă cameră în Senat, urmează să primească un vot, iar mai apoi deputații vor fi cei care vor da votul final pe această lege.
12: Breaking news acum la Digi24. Avem o informație pe sursă care ne spune că Călin Georgescu ar fi fost reținut de procurori. Încă nu avem toate datele, nu știm detalii. Corina Matlinski ni se alătură în câteva minute cu toate informațiile suplimentare, dar această informație este nouă. Călin Georgescu ar fi fost reținut de procurori. El se află de câteva ore bune la audieri la sediul DIICOT și așteptam să vedem rezultatul acestor audieri. Corina, ai revenit lângă mine, care sunt informațiile noi pe care le ai?
14: Surse judiciare spun pentru Digi24 că în urmă cu foarte scurt timp Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore. Apropo de ce vorbeam, Ligia, ceva mai devreme cu privire la acele măsuri preventive, asta evident nu înseamnă o vinovăție pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale, ci înseamnă că procurorii se tem că ar putea influența într-un mod sau altul ancheta sau că există indicii că ar putea să plece din România și tocmai de aceea au considerat necesar să ia această măsură de reținere pentru 24 de ore. Dacă e să ne uităm la cât a stat acesta la DIICOT, este foarte posibil ca el să nu fi dat niciun fel de declarație în acest dosar, să i se fi adus la cunoștință doar acuzațiile, să se fi prevalat de acel drept la tăcere și, evident, să i se aducă la cunoștință această măsură a reținerii pentru 24 de ore. Asta înseamnă că el își va petrece noaptea în arest, o să fie dus de acolo, de la DIICOT, tot cu mascații, în arest, în arestul central cel mai probabil, iar mâine procurorii trebuie să decidă dacă vor merge sau nu în fața magistraților cu o propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile sau nu.
12: Așteptăm să vedem momentul în care va ieși de la sediul DIICOT, grup infracțional organizat, înșelăciune, consecințe deosebit de grave, cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Acestea sunt acuzațiile care i se aduc. Parte din bani ar fi fost inclusiv pentru acea celebră campanie pe care a declarat-o ca fiind de 0 lei. Acestea sunt doar speculații, momentan nu avem dovezi despre acest lucru. Știm cam când ar putea să fie momentul ieșirii din sediul DIICOT?
14: Din moment în moment. Aceste chestiuni nu durează foarte mult. După ce se emite acea ordonanță de reținere, nu mai există niciun fel de procedură care să fie făcută astăzi. Tocmai de aceea ne așteptăm ca din moment în moment el să fie scos, tot cu mascații, de acolo, de la DIICOT. Așteptăm să vedem dacă va face vreun fel de precizare cu privire la noile acuzații. Este al treilea dosar penal pe care Călin Georgescu îl are. Două dintre ele sunt deja în instanță. Al treilea dosar, de obicei știm foarte bine că el mai avea câte o replică, câte o mențiune în momentul în care ajungea fie la audieri, fie pe treptele tribunalului sau judecătoriei, ceea ce văd telespectatorii în imagine, evident, sediul DIICOT. Foarte mulți jurnaliști acolo care așteaptă această ieșire a lui Călin Georgescu, de asemenea foarte mulți jandarmi Oligia și garduri de protecție, pentru că există în continuare acolo foarte mulți susținători ai lui Călin Georgescu, au stat toată ziua acolo și așteaptă și ei acest moment al ieșirii. Evident, am tot avut tot felul de probleme la protestele cu susținătorii lui Călin Georgescu, tocmai de aceea vedem și această desfășurare de forțe, astfel încât să nu existe niciun fel de incident, tocmai de aceea s-au pus acele garduri de protecție, tocmai de aceea vedem inclusiv jandarmi de la dialog. Așteptăm, vă spuneam, din moment în moment această ieșire a lui Călin Georgescu.
12: Și am văzut, într-adevăr, imagini în direct de la ieșirea din sediul DIICOT, acolo unde jurnaliști, oameni care poate vor să susțină și protestează, se adună. Sperăm să nu fie incidente, pentru că există oarecare tendință de a escalada în astfel de momente și sperăm să nu fie iarăși cazul. Ioana Corneev este în direct cu noi cu ultimele informații despre acest caz. Ioana, dacă ne auzi, te ascultăm.
15: Bun găsit, da, este informația acestui moment. Deocamdată pe surse, Călin Georgescu a fost reținut pentru următoarele 24 de ore, cel mai probabil în această noapte sau mâine dimineață va ajunge și în fața magistraților și propunere de arestare preventivă. Este acuzat de mai multe fapte pentru care grup infracțional organizat înșelăciune în formă continuată și consecuție
16: cu consecințe deosebit de grave. Sunt așadar cercetări în curs la acest moment. Vorbesc anchetatorii despre o schemă care ar fi fost foarte bine pusă la punct. Unui om de afaceri din Buzău i s-ar fi promis o finanțare de 6 milioane de euro pentru afacerile sale. I s-ar fi spus însă că pentru a primi banii trebuie să depună mai întâi o garanție, așa că ar fi ajuns să transfere acel milion de euro. Finanțarea nu s-a mai acordat. Ulterior i s-ar fi spus că poate primi chiar 15 milioane de euro, doar că trebuie să mai depună o garanție. În acest mod a mai transferat încă 100 de mii de euro. Așteptăm acum ca din moment în moment Călin Georgescu să iasă de aici, din sediul DIICOT. Iată cu măsura reținerii pentru următoarele 24 de ore. Așteptăm așadar acest moment, o să transmitem și o să revenim și noi cu imagini în acel moment.
12: Rămânem în direct cu ieșirea din sediul DIICOT. Al treilea dosar pentru Călin Georgescu ar fi reținut, sunt informațiile pe care le avem în aceste momente. Corina, ce știm despre momentul ieșirii și despre momentul declarațiilor? Ce a făcut acolo?
14: Sunt informații care ne vin, informații în urmă cu scurt timp pe surse judiciare. Călin Georgescu s-a prevalat de dreptul la tăcere. Ce spuneam mai devreme, Ligia nu a dorit să facă niciun fel de declarație în acest dosar, în care sunt două capete de acuzare, grup infracțional organizat și înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave. Este strategia pe care o are Călin Georgescu, este și dreptul lui, până la urmă beneficiază de prezumția de nevinovăție, este dreptul lui să nu facă niciun fel de declarație în această fază de urmărire penală. S-ar putea să mai dureze, ne spun surse Digi24, și asta pentru că în continuare, la audieri, este un om de afaceri prieten de-i lui Călin Georgescu. El, în continuare, este acolo și este audiat de către procurorii DIICOT. În ceea ce îl privește, deocamdată nu s-a luat vreo măsură. Depinde foarte mult, evident, dacă va colabora sau nu cu autoritățile, dacă va alege să dea o declarație sau nu în acest dosar. Vorbim despre Ionel Rusen, acel om de afaceri care l-ar fi ajutat în perioada de dinainte de campania electorală, l-ar fi ajutat pe Călin Georgescu să obțină finanțări, astfel încât el ar fi fost și cel care ar fi ținut legătura acum cu omul de afaceri victimă din acest dosar, omul cu banii, așa cum i-am tot spus astăzi, care a rămas până la urmă fără acei 1.100.000 de euro. Și în funcție de ce se va decide cu privire la acest om de afaceri, acolo o să vedem și ieșirea lui Călin Georgescu, dacă vor fi scoși eventual chiar împreună după aceste audieri sau dacă într-un final, dacă se decide Rusen să dea vreo declarație, atunci să-l scoată mai devreme pe Călin Georgescu. De ce consecințe deosebit de grave, Ligia, la această infracțiune de înșelăciune? Este vorba strict de acel prejudiciu, prejudiciu care depășește 400 de mii de euro, atunci infracțiunea devine automat una cu consecințe deosebit de grave, automat crește și pedeapsa în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu.
12: De altfel, informații despre aceste acuzații au fost la Digi24 încă din 2024, din 2025, iată că abia acum le vedem puse în aplicare, pentru că astăzi au fost mai multe percheziții la 5 adrese din Mogoșoaia, la Ciolpani, în Buftea, în București, acasă la Călin Georgescu au fost percheziții timp de 9 ore. El, de altfel, vă reamintesc că a fost săltat din trafic dimineața și dus înapoi la reședința sa, acolo unde procurorii au vrut să facă mai multe percheziții. Încercăm să vedem în continuare imagini și rămânem în direct cu sediul DIICOT.
14: Sunt în continuare foarte mulți susținători acolo și foarte mulți jandarmi în fața
12: sediului DIICOT. Asta nu este o surpriză. De fiecare dată când este vorba de Călin Georgescu, există susținători care se prezintă acolo unde este, mai ales dacă există o situație în care are probleme penale sau poate avea probleme, și vin și îl susțin, scandează pentru el, au steaguri, nu dau seama exact din imaginile pe care le vedem cam câte persoane sunt acolo, dar nu.
14: Câteva zeci de persoane, cu siguranță.
12: Câteva zeci de persoane.
14: Au fost întreaga zi acolo.
12: Probabil continuă în aceste momente ultimele declarații sau, mă rog, ultimele semnături, pentru că declarații înțeleg că nu a vrut să dea, ultimele discuții cu procurorii. Ne așteptăm să iasă probabil
17: cât de repede din sediul DICOD și vom avea...
18: Un pas extrem de important în această anchetă, Ligia, și așteptăm, evident, să vedem ce se va întâmpla mai departe. Da? Pentru că, chiar dacă vorbim despre o plângere din ianuarie 2024, așa cum spuneai și tu, inclusiv jurnaliști Digi24.ro au mai relatat despre această schemă infracțională, se strâng greu probele. Și durează să faci acele circuite financiare, durează să-ți vină răspunsurile, mai ales cele din străinătate, durează să dovedești toate aceste fapte și o să dureze și să analizeze toate probele pe care anchetatorii le-au ridicat astăzi din casa omului de afaceri Ionel Rusen, din casa lui Călin Georgescu, pentru că acolo au stat anchetatorii aproape 9 ore, au folosit inclusiv un scanner special care să scaneze pereții, să fie foarte sigur că nu există ascunzișuri cumva în casă, și urmează să se facă inclusiv percheziții informatice, să se analizeze documentele ridicate din casa lui Călin Georgescu, percheziții informatice la care și el o să trebuiască să participe. Toate aceste proceduri se fac doar în prezența lui Călin Georgescu și să vadă exact anchetatorii dacă vor găsi poate în telefonul lui, în laptopul lui, în calculator, ceva discuții, ceva probe care să lege direct de acei bani. Știm de ceva mesaje, există anumite mesaje la dosar între Călin Georgescu și omul de afaceri păgubit, mesaje în care îi spunea să mai aibă răbdare, că o să primească înapoi acei bani, că i-ar fi emis inclusiv anumite ordine de plată, care însă nu ar fi fost unele reale, ar fi fost unele false. Și așteptăm să vedem și ce discuții au mai fost, poate chiar de la momentul la care s-a depus acea plângere penală în ianuarie 2024, până s-a aflat în spațiul public de acest dosar și până a aflat, evident, și Călin Georgescu de acest dosar. Foarte multe lucruri interesante găsite astăzi la percheziții și nu întâmplător poate procurorii au scanat casa, că poate ni se pare ceva ieșit din comun. Ne uităm la istoricul lui Călin Georgescu. Un dosar cu Horațiu Potra, șeful mercenarilor. Ne amintim la perchezițiile de la Horațiu Potra. Undeva ascuns în podea a fost găsit un seif. Poate tocmai de aceea s-au gândit să nu fie și cazul lui Călin Georgescu. Plus că au găsit de dimineață două dispozitive extrem de interesante la el în mașină, și anume dispozitive de bruiaj, antispionaj, așa.
17: Și acea legitimație despre care s-a legitimație tot discutat.
18: De senator de Malta, așa cum văd telespectatorii în dreapta ecranului, o legitimație care nu este una reală, el nu deține niciun fel de calitate, niciun fel de titlu onorific, niciun mod. Au specificat asta, inclusiv ambasadorul pentru colegul nostru Valentin Stan.
17: Percheziții au fost astăzi făcute și la casa lui Ionel Rusen. Afaceristul Ionel Rusen este cunoscut ca un apropiat al lui Călin Georgescu, implicat ar fi, conform procurorilor, în această schemă denunțată de afaceristul Răzvan Leu. El este cel care a făcut plângerea, a depus plângerea penală, care este la baza dosarului instrumentat de DICOD, și a făcut și primele declarații. Avem din partea lui declarații despre ceea ce s-a întâmplat. Se consideră înșelat, spune că a avut încredere deplină și a ajuns să rămână înșelat cu peste 1 milion de euro. Rămâne de văzut circuitul banilor. Foarte interesant este dacă procurorii vor putea să dovedească legătura între circuitul acestor bani, unde s-au dus, și, bineînțeles, ne gândim la finanțarea campaniei electorale.
18: Dacă acei bani au ajuns până la urmă în acea campanie.
17: Un foarte mare semn de întrebare. Avem în continuare imagini în direct de la sediul DICOD, acolo unde ne așteptăm să iasă Călin Georgescu.
18: Spuneai de încrederea pe care a avut-o acest om de afaceri, nu este întâmplător, pentru că această legătură pe care el a avut-o într-un final cu fostul candidat la alegerile prezidențiale venea printr-un apropiat de-i săi. Vorbim despre un alt om de afaceri și despre un om care a fost la 2 și un sfert, pentru că așa știe toată lumea, ofițer la 2 și un sfert. după pensionare a lucrat inclusiv în Parlament și acum înțelegem că este preot onorific la o biserică. Foarte multe legături din tot ceea ce am spus cu Călin Georgescu, pentru că ne amintim de acele rețele de rezerviști, ne amintim de tot ceea ce invocă el apropo de biserică, de toate vizitele sale, totul are legătură. Acel om este cel care a girat până la urmă pentru Călin Georgescu, i-a spus să aibă încredere, el a avut, a și menționat de altfel asta în acel comunicat de presă pe care l-a trimis și a avut răbdare destul de mulți ani și încredere în Călin Georgescu, pentru că din 2021, de când a început această schemă infracțională, până în decembrie 2024, când am aflat de dosar, dar în ianuarie a fost depusă plângerea, acest om de afaceri a crezut în cuvintele lui Călin Georgescu și a sperat, probabil, că la un moment dat acei bani îi vor reveni în cont, ceea ce evident nu s-a întâmplat și nici nu știm dacă o să se întâmple vreodată, pentru că, în primul rând, trebuie să se dovedească unde au ajuns, și care parte din acest prejudiciu îi revine lui Călin Georgescu? Pentru că vorbeau despre acei 100.000 de euro, de fapt, pe care și-ar fi dorit să-i folosească în campania electorală. Ar fi prezentat un plan în acest sens, însă nu știm foarte clar dacă au și ajuns în buzunarele lui, astfel încât să se pună un sechestru pe bunuri, pe conturi și, până la urmă, pe ce bunuri și conturi, Ligia? Pentru că, deocamdată, nu prea știm. Vedem și avocatul a ieșit acum. Este clar că s-a încheiat treaba avocaților acolo odată cu această ordonanță de reținere care a fost dată de către procurorii DIICOT, evident în prezența acestor avocați. Nu au dorit să facă niciun fel de declarație avocații în fața jurnaliștilor, nici când au ieșit din casa lui Călin Georgescu după perchezițiile maraton de 9 ore și iată că nici acum. Probabil n-au văzut foarte multe file din acest dosar, Ligia. Urmează și ei să ceară procurorilor să îl studieze în zilele următoare și poate mai apoi să avem și o reacție cu privire la acest al treilea dosar penal pe numele lui Călin Georgescu. Așteptăm, toată lumea asta așteaptă acolo în fața DIICOT ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie scos, reținut pentru 24 de ore. Așteptăm acest moment.
17: Urmărim ce se întâmplă acolo. Un scurt desfășurător despre cum au avut loc evenimentele și vor prelua colegii mei Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru.
19: Domnule Georgescu, sunteți cavaler de Malta? Sunteți cavaler de Malta, domnule Georgescu?
20: Culoare bine! Vă rog frumos să dați culoare! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine! Culoare bine

0: Bună seara și bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru și este informația momentului la Digi24.
1: Călin Georgescu tocmai a fost reținut pentru 24 de ore potrivit unor surse Digi24. Așteptăm dintr-un moment în altul să fie scos din sediul DIICOT.
0: Fostul candidat a stat 2 ore și jumătate în fața procurorilor. Percheziții de aproape 9 ore astăzi la locuința sa din Mogoșoaia a fost ridicat, vă reamintim, de dimineață, din trafic.
1: Filmul evenimentelor îl vedeți imediat. Jurnaliștii Digi24, Ioana Cornev și Valentin Stan ne aduc toate informațiile. Pe scurt, acuzațiile care îi se aduc fostului candidat Călin Georgescu.
0: Acesta ar fi înșelat un afacerist cu peste 1 milion de euro. O parte dintre acești bani ar fi fost folosiți în campania pentru alegerile prezidențiale din 2024.
1: Procurorii au ridicat din mașina și din casa lui Georgescu, aparată de bruiaj, o legitimație diplomatică falsă. Se dădea drept senator de Malta, dar au găsit și sume de bani.
0: Autoritățile au căutat ascunzători secrete în pereții din vila lui Călin Georgescu cu un scanner special. L-au ridicat și mai multe valize.
1: Surse spun că anchetatorii verifică inclusiv legăturile dintre cei cercetați și afaceriști sau bănci din Rusia.

0: Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore după percheziții de 9 ore astăzi.
1: Dintr-un moment în altul așteptăm să fie scos din sediul DIICOT, acolo s-au strâns mai mulți susținători de-ai acestuia. Georgescu a refuzat să dea declarații în fața anchetatorilor.
0: Imaginile pe care le vedeți sunt în direct din sediul DIICOT, de acolo așteptați să iasă dintr-un moment într-altul Călin Georgescu. Ioana Corneev a urmărit ce se întâmplă, ne dă acum și detalii despre schema infracțională descoperită de procurori. Te ascultăm, Ioana.
2: Bun găsit tuturor, aș vrea să reușesc să vă transmit tensiunea pe care o resimțim acum la DIICOT, pentru că din moment în moment este posibil ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să iasă pe ușa DIICOT. Toți ne dorim să obținem cele mai bune imagini și poate chiar o reacție din partea lui Călin Georgescu. Vedem, iată, iese sub cea mai dură măsură pe care o putea primi după aceste audieri. Vorbim despre reținere pentru următoarele 24 de ore. Asta înseamnă că Georgescu urmează să-și petreacă această noapte într-un centru de reținere, iar mâine, cel mai probabil, va ajunge cu propunere de arestare preventivă în fața magistraților. Este agitație foarte mare aici, la sediul DIICOT. Sunt și susținătorii, pe care cu siguranță îi puteți auzi și dumneavoastră, care îi scandează numele fostului candidat la alegerile prezidențiale. Sunt acuzații extrem de grave pentru care, iată, este cercetat Călin Georgescu sub, deocamdată, sub reținere pentru 24 de ore. O să vedem ce urmează mai departe. Grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Spun anchetatorii că Georgescu, împreună cu alții complici, ar fi păcălit un om de afaceri din Buzău ca acesta să le transfere suma de 1.100.000 de euro, bani pe care i s-ar fi promis, de fapt, omului de afaceri. Vorbim despre o finanțare de 6 milioane de euro pentru afacerile sale. Așadar, așteptăm ca dintr-un moment în altul Călin Georgescu să iasă de aici, de la DIICOT. Încă o dată vă aduc aminte, reținut pentru următoarele 24 de ore.
3: Domnule Georgescu, sunteți cavaler de Malta? Sunteți cavaler de Malta, domnule Georgescu?
0: Suntem în continuare cu ochii pe sediul DIICOT, de unde este așteptat dintr-un moment într-altul să fie scos fostul candidat prezidențial Călin Georgescu, reținut în urmă cu doar câteva momente pentru 24 de ore.
1: Așteptăm și, desigur, explicații din partea DIICOT pentru această reținere. E o reținere dictată de procurori, care vor trebui, după ce expiră cele 24 de ore, să meargă și, dacă vor să prelungească măsura arestării sau altă măsură de control judiciar, să meargă în fața unui judecător. Mergem însă mai departe ca să înțelegem ce este în spatele desfășurării evenimentelor de astăzi.
0: Auzeați ceva mai devreme pe Ioana Corneev, totul a plecat de la un om de afaceri. Cine este însă acesta, acest om de afaceri care a depus plângere împotriva lui Călin Georgescu, dar și cine sunt ceilalți doi afaceriști puși sub acuzare în acest dosar?
1: Ne dă detalii colega noastră Corina Matlinski.
4: Bun găsit, Răzvan Liviuleu este omul cu banii, omul de afaceri păgubit în dosar, asociat în mai multe firme, activ în mai multe domenii, de la producția de beton, construcții, imobiliare, până la energie, agricultură și alimentație publică. Acesta s-a cunoscut în 2021 cu Georgescu, prin intermediul lui Ioan Negoescu. El este intermediarul acestei relații, persoana de legătură. Negoescu a fost cadru al structurii 2 și un sfert din MAI, acum este preot onorific. Ar avea o prietenie mai veche cu fostul candidat la alegerile prezidențiale. A fost și el audiat astăzi în calitate de martor. Ceilalți doi suspecți din dosar, alături de Călin Georgescu, sunt doi oameni de afaceri. Unul român, celălalt italian. Georgescu i-ar fi prezentat drept oameni de afaceri de succes, administratori ai unor societăți străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanei vătămate, ce intenționa să-și dezvolte afacerile din România. Condiția era depunerea unor garanții bănești. Unul dintre acești oameni de afaceri este chiar Ionel Rusen. Numele lui a mai apărut după anularea alegerilor prezidențiale ca fiind în cercul restrâns de apropiați ai lui Călin Georgescu. Pion important în pregătirea campaniei electorale din 2024. Este și el asociat în câteva firme care au avut profituri importante în 2020-2023, în această perioadă, dar atenție, pentru 2025 nu mai apare nicio cifră raportată. Și nu în ultimul rând vorbim și despre cetățeanul italian Massimiliano Arena. El a avut afaceri în România de consultanță pentru afaceri și management. El însă nu se află acum pe teritoriul României, spun surse judiciare.
5: Acestea sunt cele mai importante personaje din acest dosar, în urma căruia, iată, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore.
1: După o audiere la sediul DICOT, imaginile pe care le vedeți acum la televizor sunt în direct de acolo. Dintr-o clipă în alta ar trebui să fie scos domnul Georgescu și dus în arest. Ar trebui să primim și o confirmare oficială din partea DICOT privind această măsură adoptată, reținere pentru 24 de ore. Ne întoarcem însă puțin în timp. Astăzi de dimineață știm că au fost descoperite două aparate de bruiaj în mașina lui Călin Georgescu.
5: Și casa lui a fost scanată cu un dispozitiv special, au fost ridicate de altfel mai multe probe din locuință.
1: Colegul nostru Valentin Stan ne spune ce au ridicat, ce au găsit astăzi procurorii în timpul acestor percheziții.
6: Bună seara, Roxana, Claudiu. Procurorii au ridicat din locuința și din mașina lui Călin Georgescu toate echipamentele, toate documentele pe care ei le consideră relevante pentru anchetă. Este vorba despre laptop, despre PC, despre foarte multe hârtii și în timpul perchezițiilor au găsit două obiecte neobișnuite, cel puțin pentru o persoană de rând. Este vorba, în primul rând, despre o legitimație. O legitimație conform căreia Călin Georgescu ar face parte din Ordinul Cavalerilor de Malta. Este un ordin, o organizație care se ocupă de ajutarea oamenilor, care se ocupă de momente caritabile. Însă reprezentanții ordinului spun că acea legitimație este falsă și că niciodată Călin Georgescu nu a făcut parte din acest ordin. Totodată, în autoturismul fostului candidat la prezidențiale, anchetatorii au găsit echipamente de bruiaj. Din informațiile pe care le avem până în momentul de față, legea permite deținerea unor astfel de echipamente, dar Călin Georgescu nu a dat nicio explicație cu privire la proveniența și la scopul acelor echipamente. Evident, tot ce a fost ridicat astăzi de la percheziții se află în sediul DICOT, o să fie analizat, o să fie expertizat în săptămânile următoare și, evident, orice probă esențială pentru anchetă va fi parte din acest dosar penal.
5: Mulțumim, Valentin Stan. În continuare, imagini în direct din sediul DIICOT. Este în continuare alături de noi Corina Matlinski. Ați văzut-o pe parcursul zilei pe Corina. Urmărește cu foarte mare atenție ce se întâmplă acolo. Bine ai revenit, Corina.
4: Bine m-am regăsit.
5: Ce se întâmplă cu Călin Georgescu în momentul în care îl vom vedea în cele din urmă ieșind pe ușile acelea de la DIICOT? Unde este dus?
4: Este foarte posibil să fie dus la arestul central. De ce mai așteptăm în aceste momente? Pentru că o să fie cel mai probabil scos alături de celălalt om de afaceri complice în acest dosar, mâna dreaptă, dacă putem să spunem așa, lui Călin Georgescu în această schemă infracțională despre care vorbesc procurorii DIICOT, și el a fost reținut pentru 24 de ore și probabil vor să-i scoată împreună din sediul DIICOT și să fie duși la arest, pentru că ceva mai devreme au plecat deja avocații lui Călin Georgescu. El s-a prevalat de acel drept la tăcere, nu a dorit să facă niciun fel de declarații în acest dosar, cel puțin în această fază a urmăririi penale. E cumva strategia de apărare pe care Călin Georgescu a adoptat-o la fiecare dosar penal. La fel a făcut și în cel cu tentativa de lovitură de stat. Nu a dorit să facă niciun fel de declarații în fața procurorilor. A dat declarații în fața judecătorilor în momentul în care dosarul a ajuns pe masa acestora. Iată că și de această dată, după un maraton de percheziții de aproape 9 ore, a mai stat la DIICOT undeva la 2 ore, probabil cât s-au uitat un pic avocații pe acele documente, până s-au făcut hârtiile, până i-au adus la cunoștință acuzațiile din acest dosar. Grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru că vorbim despre un prejudiciu care depășește 1 milion de euro. Prejudiciu, așteptăm să vedem dacă va fi sau nu recuperat, încă încearcă procurorii să-și dea seama unde au fost trimiși banii, dacă au ajuns sau nu mai departe în buzunarele lui Călin Georgescu. 1 milion de euro inițial ceruți, care ar fi ajuns în contul unei bănci din Elveția, după care a mai cerut încă 100 de mii de euro, bani pentru finanțarea campaniei electorale, din ceea ce spun procurorii DIICOT, i-ar fi prezentat omului de afaceri, parte vătămată în acest dosar, inclusiv un plan de cheltuieli, cum urma Călin Georgescu să cheltuie acești bani. O să fie interesant să vedem și noi acest plan.
5: În condițiile în care a declarat 0 lei în campanie.
4: Așa este, tocmai de aceea spuneam că ar fi interesant. O anchetă dificilă, pentru că, într-adevăr, a pornit în ianuarie 2024 de la această plângere penală, însă vorbim despre implicații în alte 4 state. Au fost nevoiți procurorii DIICOT să facă acele comisii rogatorii, să ceară informații de la anchetatorii de acolo, să aștepte informații de la bănci, în special în Elveția, acolo unde știm că ar fi ajuns acel 1 milion de euro, și urmează, evident, să analizeze toate documentele, să le pună cap la cap și să refacă acele fluxuri financiare și să vadă exact dacă vor da de urma banilor.
5: În faza în care suntem acum, chemat, adus la DIICOT după perchezițiile din această dimineață, avocații au văzut probabil o parte dintre probe, cel puțin ne închipuim astăzi la DIICOT. Asta au făcut avocații acolo.
4: O parte foarte mică din dosar și din probe, asta probabil au văzut. Au fost prezenți la percheziții, este o procedură normală, legală și un drept de care beneficiază Călin Georgescu, ca avocații să-i să fie prezenți, să vadă exact tot ceea ce au ridicat procurorii din casa lui Călin Georgescu. El, de altfel, la final, a și primit un proces verbal în care a fost notat

0: spune că toți cei care încalcă legea trebuie sancționați rapid. L-a criticat Siegfried Mureșan pe fostul candidat la prezidențiale și l-a descris la RFI, drept citez, un personaj pro-rus, anti-european, de care a stat departe și căruia nu i-ar plânge de milă.
1: Este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj prorus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor. Cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
2: Iar liderul AUR, George Simion, a reacționat printr-un scurt mesaj pe Facebook. Oricare dintre noi poate fi următorul. Stop abuzurilor, România este o dictatură. A scris greșit gramatical liderul AUR în această dimineață.
0: Și sunt doar o parte dintre reacțiile liderilor politici. În continuare, imagini în direct de la DICOT. Foarte mult interes acolo și din partea presei, desigur, Corina Matlinski. Însă, jurnaliștii nu sunt singurii care îl așteaptă pe Călin Georgescu să iasă din sediul DICOT. Mulți susținători adunați încă de dimineață, din momentul în care au văzut în presă ce se întâmplă cu Călin Georgescu și au continuat să vină pe parcursul zilei.
3: Așa este, cred că sunt zeci de susținători acolo, au fost de la primele ore ale dimineții și au așteptat, evident, momentul culminant al zilei, acela în care Călin Georgescu a fost dus acolo la audieri și, evident, așteaptă și în acest moment. Au fost luate măsuri suplimentare de securitate acolo, jandarmeria a pus acele garduri de protecție,
0: pe care le vedem la meeting-uri,
3: da, delimitați peste drum de DICOT, acolo cumva sunt ținuți acești protestatari. Au fost aduși jandarmi de la Dialog și asta pentru că, dacă e să ne uităm așa la ultimele proteste, inclusiv la cel mai recent protest extrem de violent din Piața Victoriei, s-au fost momente în care susținătorii lui Călin Georgescu au provocat astfel de violențe și incidente, foarte multe incidente, tocmai de aceea au fost luate imediat aceste măsuri de siguranță. S-au mobilizat probabil în online, din ceea ce am văzut, Roxana Claudiu, pentru că foarte mulți dintre ei erau cu telefoanele probabil live pe TikTok, acolo unde a și fost acea mobilizare masivă.
0: De altfel, susținători de lui Călin Georgescu au fost de fiecare dată când el s-a prezentat în fața autorităților, au existat măsurile de control judiciar luate în celelalte dosare.
3: Poate chiar interesant, au fost de fiecare dată când fostul candidat la prezidențiale se și prezenta la instanță. Pentru că, spre exemplu, la primul termen de judecată pe fond, în dosarul de tentativă de lovitură de stat, nu au mai venit susținătorii și, surpriză, n-a venit nici Călin Georgescu. Cumva noi, dacă vedem susținători acum în fața tribunalului judecătoriei, știm că urmează ca el să vină, adică cineva clar dă undeva acest semnal, altfel acești oameni de unde ar ști când vine sau nu vine Călin Georgescu la un termen de judecată. Acum, evident, era foarte clar, a fost peste tot în presă încă de la primele ore ale dimineții, știam foarte clar de aceste percheziții și că urmează să fie dus acolo la DICOT.
0: 9 ore de percheziții la locuința lui Călin Georgescu, multe ore, Corina.
3: Multe ore și o casă mare. Au avut mult de căutat anchetatorii și i-au verificat inclusiv mașinile. Au verificat casa cu un scanner special pentru a vedea dacă nu există niciun fel de ascunziș, vreun perete dublu, vreun loc în care să fie vreun safe cu bani, așa cum au găsit, spre exemplu, la șeful mercenarilor, la Horațiu Potra și el în dosarul lui Călin Georgescu cu tentativa de lovitură de stat. Au vrut să verifice fiecare col, să fie foarte sigur, plus că cred că și Călin Georgescu și avocații lui au fost extrem de atenți la absolut tot ceea ce au ridicat anchetatorii de acolo din casă, pentru că trebuie să fie chestiuni legate strict de această anchetă. Nu poți să mergi să ridici absolut tot ce găsești la întâmplare, absolut tot ce găsești la el în casă. Trebuie clar să aibă legătură, pentru că așa scrie în acel mandat obținut de la un judecător.

0: judecător, evident.
1: Corina, când a început acest dosar? Când a venit omul acela de afaceri care susține că este păgubit și a făcut reclamație la DNA?
0: Reclamația a venit, plângerea penală la DIICOT a venit în ianuarie 2024, adică înainte de alegerile din decembrie 2024, de final de noiembrie, respectiv tot ceea ce s-a întâmplat în decembrie, după care au început să iasă, evident, foarte multe chestiuni din această plângere penală în presă, pentru că a fost anularea alegerilor, au început să iasă la iveală anumite încrângături în care era inclusiv acest om de afaceri care a fost reținut și care probabil o să iasă acum la braț cu Călin Georgescu. Și de principiu, probabil atunci a început și această anchetă, cel puțin asta spun procurorii
1: DIICOT.
0: Faptele
1: însă pentru care e cercetat și pentru care l-a reclamat printre alții și pe Călin Georgescu, respectivul om de afaceri, au avut loc
0: mai vechi. Au avut loc în 2021-2022. Aceasta este perioada în care Călin Georgescu s-ar fi cunoscut cu acest om de afaceri, perioada în care el ar fi virat acele sume de bani inițial pentru 6 milioane de euro, după care suma a crescut la 15 milioane de euro, motiv pentru care ar mai fi cerut acest grup infracțional condus de Călin Georgescu încă o sumă garanție, acei 100 de mii de euro. Faptele sunt 2021-2022. Plângerea vine abia în 2024. Spunea acest om de afaceri, omul cu banii, că a avut încredere în ceea ce îi spunea Călin Georgescu și anume că îi va înapoia. Da. Claudiu.
1: Am avut astăzi și o declarație a unui reprezentant DIICOT, e vorba despre purtătorul de cuvânt, au încercat să explice ce s-a întâmplat. Haideți să vedem declarația.
2: 1 milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100 de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. În baza acestor susțineri și aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste 1 milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere în onoare a continuat.
3: Explicațiile date în această dimineață de cei de la DIICOT, 1 milion de euro, să spunem, Corina Matlinski, nu era pentru campania electorală. Era vorba de alt aranjament, de fapt, acolo.
0: Da, o garanție pe care ar fi trebuit să o depună acest om de afaceri dacă și-ar fi dorit să primească mai mulți bani. Cumva cam așa suna această afacere, inclusiv cu metale prețioase, vorbim despre aur. Călin Georgescu i-ar fi prezentat pe acest om de afaceri și pe un om de afaceri din Italia ca oameni de afaceri prosperi, care își doresc să investească în afacerile din România, dar nu-i așa, ca să primești 6 milioane de euro de la o bancă, ai nevoie să depui garanție acei 1 milion de euro, după care a apărut și această poveste probată chiar cu documente depuse și trimise către acest om de afaceri de către Călin Georgescu, 100 de mii de euro pentru campania prezidențială cu plan de cheltuieli. Mesaje date în toată această perioadă, să aibă răbdare că acei bani îi va primi cumva înapoi. Ar exista la dosar inclusiv anumite ordine de plată, care de fapt ar fi fost unele false, dar cumva încerca Călin Georgescu să-i dea o garanție acestui om de afaceri că la un moment dat va primi acești bani. S-a pus în discuție inclusiv că îi va primi după alegerile prezidențiale și deja plângerea era făcută. E foarte posibil ca în acea perioadă să fi colaborat omul de afaceri păgubit cu anchetatorii în toate acele mesaje și conversații care au decurs cu Călin Georgescu.
3: Deci faptele ar fi 2021-2022. Omul de afaceri a așteptat până în 2024 să vină banii cumva, care nu au venit, după care au fost ceruți cei 100 de mii de euro, și speranța lui a fost că îi va obține totuși în decursul anului 2024. Așa am ajuns.
0: E interesant și despre faptul că totuși, cel puțin o instituție, nu-i așa, DIICOT, știa de Călin Georgescu și de ceea ce cel puțin reclama acest om de afaceri, pentru că dacă este ne amintim de momentul alegerilor, părea că ne-a luat pe toți prin surprindere această candidatură și tot avântul pe care l-a luat Călin Georgescu în online. Iată că exista cumva o plângere, cineva a reclamat aceste lucruri, aceste fapte, a spus de acei bani de 100.000 de euro, a spus acest om de afaceri că a avut încredere. A avut mare încredere în Călin Georgescu, nu-i așa, de aceea l-au și votat atâția oameni, a avut încredere până și-a dat seama că de fapt a fost țepuit și a avut încredere și pentru că i-a fost recomandat de un om interesant, care a fost și el și este în continuare în sediul DICOT și care se pare chiar că a dat declarații în acest dosar, un apropiat al lui Călin Georgescu, un om care a fost la 2 și un sfert în serviciul MEAI, a fost acolo angajat, după care a lucrat inclusiv în Parlamentul României. Acum se pare că ar fi preot onorific, extrem de multe legături și nuanțe așa, mai ales cu activitatea lui Călin Georgescu. Acest om este cel care i-a făcut fostului candidat legătura cu omul de afaceri și este cel care cumva a garantat pentru Călin Georgescu și pentru această afacere mai departe. A avut încredere în el și într-un final au început această afacere 2021-2022.
1: Mergem din nou la sediul DICOT, de unde vedeți imagini în direct acum. Observați că sunt prezenți și reprezentanți ai jandarmeriei acolo, cei care asigură dialogul, scrie și pe vestele lor, în eventualitatea în care este nevoie de o intermediere între oameni care participă la proteste și forțele de ordine. Asta pentru că peste drum de intrarea în sediul DICOT s-au strâns simpatizanți de-ai lui Călin Georgescu. Ne întoarcem la Valentin Stan. Bun găsit din nou, Valentin. Care e atmosfera acolo?
4: Da, Claudiu, s-ar putea să fie nevoie de acea mediere despre care vorbeai, pentru că în urmă cu doar câteva minute, unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu a anunțat cu ajutorul unei portavoci că fostul candidat la prezidențiale a fost reținut. Atunci a crescut destul de mult tensiunea. Susținătorii lui Călin Georgescu sunt evident nemulțumiți de această decizie a anchetatorilor. Sunt însă foarte mulți jandarmi în jurul oamenilor care au venit să-l susțină pe Georgescu. Nu există un risc mare de incidente, așa cum s-a întâmplat la protestele de săptămâna trecută. Ce urmează să se întâmple în câteva minute, ar trebui să fie scos din sediul DICOT Călin Georgescu, va fi încătușat pentru că el este reținut și dus la arestul central. Susținătorii lui Georgescu au spus deja că vor merge și ei la arest să își arate în continuare nemulțumirea față de decizia anchetatorilor. Pe lângă fostul candidat la prezidențiale, în arest va ajunge și omul de afaceri care l-ar fi ajutat să comită această înșelăciune. Spun anchetatorii că cei doi l-ar fi păcălit pe un afacerist să plătească 1,1 milioane de euro. Foarte multă presă, ați văzut pe tot parcursul zilei, foarte multe echipe de filmare și am văzut inclusiv corespondenți străini care acoperă acest subiect, pentru că este un subiect de interes, având în vedere că astăzi a fost reținut candidatul la prezidențiale care obținuse în alegerile inițiale cele mai multe dintre voturile românilor. Astăzi el a fost pus față în față cu acuzațiile pe care DICOT le aduce, nu a făcut nicio declarație în fața anchetatorilor. Este posibil ca mâine să facă acest lucru, mâine înainte de a fi dus, înainte de a alege procurorii de a propune o măsură preventivă, va mai avea o șansă de a oferi sau nu declarații. Mâine este la fel o zi extrem de importantă, pentru că în funcție de probele pe care le au, de suspiciunile pe care le au, procurorii vor formula o măsură preventivă în cazul în care îl consideră pe Călin Georgescu un pericol public, în cazul în care consideră că acesta ar putea să afecteze ancheta dacă ar fi lăsat în libertate, atunci este posibil ca anchetatorii să ceară arestarea lui preventivă. Intră în sediul DICOT acum trei mascați de la Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei. Va fi nevoie de aceștia în momentul în care Călin Georgescu va fi scos din sediul DICOT. În primul rând, pentru că este foarte multă presă, vedeți și aglomerație este în fața parchetului antimafia. În al doilea rând, pentru că sunt foarte multe persoane peste drum, vor jandarmii ca acest pas al anchetei să fie făcut în siguranță. Vă spuneam despre ce urmează mâine. Dacă procurorii nu îl vor considera pe Călin Georgescu pericol public, atunci este posibil să opteze pentru o măsură mai blândă. Arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Evident, controlul judiciar va veni cel mai probabil cu o serie de interdicții. În primul rând, o interdicție legată de plecarea din țară. În această dimineață, când fostul candidat la prezidențiale a fost oprit în trafic de anchetatori, a apărut în spațiul public informația că acesta plănuia să plece din țară, însă informațiile pe care noi le avem nu confirmă un astfel de scenariu. Călin Georgescu nu ar fi avut bagaje în mașină și se pare că el avea acest ritual adesea de a merge dimineața la not. Dar controlul judiciar ar putea să presupună această interdicție de a pleca din țară. Evident, nu va avea voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de anchetă, fie că este vorba despre afaceristul păgubit, fie că este vorba despre omul de afaceri care ar fi colaborat cu Georgescu în comiterea acestei infracțiuni de care este acuzat, dar vom ști aceste detalii mâine. Evident, decizia finală va fi luată de judecătorii de la Tribunalul București, pentru că mâine tot ce au strâns astăzi procurorii va ajunge pe masa judecătorilor. Aceștia vor pune la dispoziție toate dovezile, toate mărturile și toate probele, iar judecătorii vor lua o decizie. Este posibil ca cei doi, Călin Georgescu și omul de afaceri, să fie scoși în curând din sediul de ICOT. Îi vedem pe jandarmi cum încearcă să creeze un culoar, camere de filmat stânga-dreapta, și pe lângă echipele de televiziune sunt și câțiva tiktokeri, să spunem tiktokeri, prezenți adesea la evenimentele la care Călin Georgescu își face apariția. Cu siguranță că va fi îmbulzeală, cu siguranță că drumul de la acea ușă pe care o vedeți până la duba poliției va fi unul destul de greu, destul de lung, dar se va face în siguranță la arestul central. Călin Georgescu va sta singur în celulă, din informațiile pe care le avem. În cazul în care se confirmă acel scenariu și în cazul în care procurorii vor cere arestarea lui preventivă, iar judecătorii vor confirma o astfel de solicitare, atunci Călin Georgescu va rămâne 30 de zile în spatele gratilor.
1: O să ne întoarcem, la tine în scurt timp. Rămânem însă, și am să-i rog pe colegi să ne arate din nou imaginile de la DICOT, acolo unde e așteptat dintr-un moment în altul ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să fie scos. Din informațiile Digi24 pe care noi le avem, ar fi fost reținut după 9 ore de percheziții pentru 24 de ore. Peste drum de intrarea în sediul DICOT, îi vedeați puțin mai devreme pe susținătorii lui Călin Georgescu. Sunt câteva zeci care stau de când a fost adus, iar la fel, în direct, vedeți imagini de la arestul central, unde presupunem că va fi dus în această seară Călin Georgescu, după confirmarea oficială acestei măsuri provizorii de reținere pentru 24 de ore. Și acolo jandarmii instalează garduri de protecție. La fel, presupunerea este că susținătorii vor merge din fața sediului DIICOT în fața sediului arestului central.
3: Călin Georgescu reținut așadar pentru 24 de ore, ne spun sursele Digi24 și în continuare imagini în direct de la sediul DIICOT. Al treilea dosar deja care îl vizează pe fostul candidat la prezidențiale, la cum arată în acest moment mișcările de trupe de la DIICOT, putem presupune că este momentul în care iată, este omul de afaceri, cel considerat complicele lui Călin Georgescu.
1: Haideți să-l ascultăm. L-ați văzut în imagini pe omul de afaceri Ionel Rusen, care, vedeam, a fost și dânsul reținut în acest dosar. Corina, care era implicarea lui?
0: Ar fi fost intermediarul relației dintre acel om de afaceri și afaceristul italian. Despre el ar fi spus Călin Georgescu că este un om de afaceri dispus să se implice și să crească afacerea acestui buzoian, dacă el este dispus să plătească acea sumă de 1 milion de euro. Este un om de afaceri din Constanța, unul dintre cei mai apropiați din anturajul lui Călin Georgescu. Am mai auzit despre el imediat după anularea alegerilor prezidențiale, a mai apărut numele său tot în astfel de discuții, că i-ar fi facilitat lui Călin Georgescu întâlniri și anumite discuții cu oameni de afaceri, astfel încât el să fi reușit să strângă acei bani de campanie. Era un pion important în pregătirea campaniei electorale. Un rol de intermediar ar fi avut și el și ar fi fost asociat în mai multe firme în România. Mă uitam pe datele, pe cifrele de afaceri și pe cifra raportată, de fapt, profituri importante în perioada 2020-2023 pentru acest Ionel Rusen. Pentru 2025 însă nu mai apare nicio cifră raportată. În 2024 au scăzut brusc acele profituri, după care în 2025, culmea fix, după ce s-a încheiat această poveste cu acea candidatură a lui Călin Georgescu, și firmele lui nu au mai raportat nimic. Ar fi fost omul de legătură cu acel afacerist italian care stătea de altfel în Marea Britanie, cumva omul din cercul apropiat al lui Călin Georgescu, care l-ar fi ajutat în acea perioadă, în acei ani de dinainte de campanie, să obțină bani de la oameni de afaceri pentru Călin Georgescu, iată, cu o astfel de înșelătorie.
3: Vă spuneam al treilea dosar, ni s-a alăturat colega noastră Ioana Ciurlea. Al treilea dosar, Ioana, pe numele lui Călin Georgescu, în ce stadiu sunt celelalte două?
5: Al treilea dosar penal pe numele lui Călin Georgescu, însă prima reținere va fi practic prima noapte pe care o va petrece într-o mică celulă de la arestul central, pentru că în celelalte două dosare penale, în care în ambele este trimis în judecată încă de anul trecut, nu au luat procurorii în niciunul dintre cele două cazuri o astfel de măsură de reținere. Într-unul dintre dosare, în cel de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, în care este trimis în judecată alături de Horațiu Potra, el a primit control judiciar, a avut acest control judiciar cu interdicția de a pleca din țară, cu alt fel de interdicții până de curând, dar scăpase de o vreme și de această măsură a controlului judiciar. Practic, de când au fost anulate alegerile prezidențiale, Călin Georgescu a tot avut de a face cu procurorii, cu sălile de judecată, pentru că pe măsură ce au înaintat aceste dosare, s-au mutat în instanță, au început și procesele în ambele situații despre care vă povesteam. Dar întorcându-mă, de fapt, la primul dosar care a apărut pe numele fostului candidat, acea tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale sau, colocvial spus, o tentativă de lovitură de stat, vă aduceți aminte foarte bine că apăruseră la un moment dat imagini cu Călin Georgescu și cu Horațiu Potra la o întâlnire de taină undeva în Ciolpani, la o fermă de cai, din ce ne spuneau atunci procurorii, în condițiile în care cei doi spuneau că nu se cunosc. Vă aduceți aminte foarte bine cum Călin Georgescu, întrebat dacă îl știe pe Horațiu Potra, pentru că se discuta despre sprijinul pe care Horațiu Potra i l-a dat în campania electorală, a spus că nu îl cunoaște. Cam mai apoi să apară acele imagini în care cei doi puneau la cale un plan care urma să se petreacă în București, un protest violent, la care fusese mobilizați niște indivizi care aveau pregătire militară, și vă aduceți aminte foarte bine că la un moment dat, uite, aici e și elementul comun între cele două dosare, și atunci și acum, Călin Georgescu este practic săltat din trafic. Și atunci a fost la fel oprit în trafic de către polițiști și a fost dus la procurori, și îmi aduc aminte că găseau la vremea respectivă procurorii și polițiștii în mașinile, în 7 mașini cu care indivizii respectivi se îndreptau către București, un adevărat arsenal, tot felul de arme, inclusiv pistoale neletale, cu care plănuiau, spun procurorii, acestea erau acuzațiile procurorilor, să participe la un protest în București, un protest care era organizat de cei care erau nemulțumiți de anularea alegerilor, iar planul, spun procurorii, era să se transforme totul într-o mare violență și de acolo în probabil ceea ce acum procurorii numesc destabilizarea ordinii constituționale. Acel dosar a fost trimis în judecată, pentru că mă întrebai despre stadiile dosarelor, a fost trimis în judecată undeva pe la mijlocul anului trecut, dacă mi-aduc aminte bine, și se judecă. Au fost și în acest proces mai multe amânări, mai multe chestiuni care au avut legătură cu procedurile judiciare pe care le-au solicitat avocații lui Călin Georgescu, iar dosarul de propagandă legionară este trimis în judecată și acela din iulie 2025. Spun procurorii că fostul candidat Călin Georgescu a promovat cultul unor persoane vinovate de genocid și crime de război și a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, iar faptele în acel dosar se referă la perioada iunie 2020-mai 2025. Concret, spun procurorii că fostul candidat a făcut referire într-o emisiune televizată la persoane care despre care este ilegal să vorbești în spațiul public, să le aduci laude, cum ar fi Corneliu Zelea Codreanu, pe care l-a lăudat într-o emisiune televizată, și se mai referă procurorii la un episod din octombrie 2021 din piața Universității, când spun procurorii Călin Georgescu ar fi reprodus cuvintele, gesturile și tonul lui Ion Antonescu din discursul de la adunarea legionară din 6 octombrie 1940.
1: Sunt forțe impresionante de jandarmi, îl vedem și pe Călin Georgescu, care ridică Călin Georgescu scos pe intrarea din față din sediul DICOT, ați văzut puțin mai devreme imaginile, era încătușat, a ridicat mâinile deasupra capului, iar peste drum susținătorii dânsului Aclamau, va fi adus aici, în arestul central al capitalei, unde va rămâne pentru 24 de ore. Probabil că dintr-o clipă în alta vom primi și confirmarea oficială a reținerii. Este limpede însă, pentru că l-ați văzut cum a fost scos, că va fi reținut pentru 24 de ore. Susținătorii îi vedeți în imagine în fața sediului de ICOT, chiar acum.
5: Este evident că gestul pe care Călin Georgescu l-a făcut arătând cătușele a fost un semnal pe care a vrut să îl transmită celor care îl susțin acolo în stradă.
3: Și pentru că strigau domnul președinte, domnul președinte.
0: Un gest cât o declarație. Nu a spus nimic, dar este clar că a vrut să transmită un mesaj extrem de clar odată cu acest gest.
5: De regulă, pentru că am fost de multe ori la rețineri și de regulă se întâmplă ca cei reținuți să încerce să ascundă cătușele, pentru că nu e neapărat un lucru pe care vrei să-l arăți tuturor. Ei, aici am văzut dimpotrivă mâinile ridicate ca toți cei care sunt acolo în stradă să vadă ceea ce probabil Călin Georgescu consideră acum că este un abuz, pentru că în toate celelalte dosare în care a avut probleme cu legea, el a susținut că este nevinovat și că este de fapt victima abuzurilor statului.
3: Un mandat de reținere pentru 24 de ore, Corina, el intră în vigoare de acum, ora...
0: Din momentul la care el a fost semnat. Acum ceva minute în sediul de ICOT, nu de la ora de la care el a fost scos. Este foarte clar, se vede și în anunțul pe care l-au dat procurorii de ICOT, că vor cere mâine arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, când ne întrebam dacă o să se ducă sau nu în fața judecătorilor cu acest dosar. Nu înseamnă o dovedire a vinovăției, trebuie să facem această precizare, beneficiază de prezumția de nevinovăție, este o măsură preventivă care se ia această reținere și această cerere pentru arestarea preventivă, astfel încât ancheta penală să decurgă fără ca fostul candidat să intervină în vreun fel, fără să părăsească România, fără să ia legătura cu alte persoane din dosar, fără să încerce să le influențeze în vreun fel sau altul declarațiile, și fiind și considerat un pericol public. Cam despre asta este vorba atunci când iei o astfel de măsură preventivă. Vorbesc procurorii de ICOT și despre ceea ce au ridicat astăzi în urma perchezițiilor maraton de 9 ore. Vorbim despre acele sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate, două pașapoarte și o legitimație. Sunt acele documente care aveau legătură cu Ordinul de Malta și urmează a fi expertizate, existând suspiciunea că sunt false. Știm că n-au fost date, este clar, ambasadorul a spus pentru Digi24 asta, dar este evident că trebuie procurorii să verifice de unde are acele documente și le-a făcut singur, le-a cumpărat de undeva și mai ales dacă le-a folosit în vreun context, din ce înțelegem, nu în această schemă infracțională, dar în contextul de a câștiga încrederea unor oameni de afaceri prezentând astfel de documente. Și de asemenea au mai fost ridicate și dispozitive de stocare a datelor, probabil ele vor fi și percheziționate informatic în zilele următoare.
1: Imagini în direct de la arestul central, acolo unde ajunge Călin Georgescu și unde va sta în următoarele 24 de ore. Important ce ne menționa puțin mai devreme Corina Matlinski, și anume faptul că procurorii intenționează mâine să ceară arestarea lui Călin Georgescu pentru o perioadă de 30 de zile. Instanța poate să confirme această cerere sau, desigur, poate să depună o metodă de control judiciar diferită, mai blândă.
0: Arestarea domiciliu,
1: control judiciar a mai avut domnul Călin Georgescu, cunoaște procedurile. Nu e prima dată în ultimii ani când se întâlnește cu astfel de măsuri luate de autorități împotriva dânsului.
5: Oricum, mâine, în momentul în care el va ajunge în instanță, nu se va judeca pe fond acest dosar. Nimeni nu va stabili mâine dacă ce probe au adunat procurorii sunt bune sau nu sunt bune, se susțin sau nu se susțin. Foarte bine a explicat Corina, de fapt, mâine doar un judecător trebuie să stabilească dacă există elemente care susțin arestul pentru 30 de zile sau, cum spuneați foarte bine și voi, poate rămâne într-un arest la domiciliu sau sub control judiciar sau, de ce nu, și liber fără absolut nicio măsură restrictivă. Da.
0: Întorsături.
5: Până la urmă, e o etapă premergătoare unui dosar, pentru că până la trimiterea în judecată a acestui dosar va mai trece foarte mult timp, vor mai avea procurorii de demonstrat foarte multe în felul în care au constituit dosarul, în probele pe care le-au adunat. Acum, probabil că ei au considerat că e nevoie de această reținere pentru 24 de ore, odată pentru că e vorba de o anchetă la care s-au făcut niște percheziții, la care probabil se vor mai face niște proceduri în perioada următoare și cel mai probabil e vorba de buna desfășurare a dosarului. Nu-și doresc ca trimis acasă Călin Georgescu să se apuce să, nu știu, dea telefoane, să vorbească
0: cu... E foarte posibil și ca soția sa să fie audiată în acest dosar, să nu existe vreo influențare a declarațiilor, probabil așa o să și justifice în instanță procurorii mai departe acolo. Așteptăm să vedem când va fi chemată. Deocamdată nu a fost vizată astăzi de acele percheziții, însă ar fi știut și ea, spun surse judiciare, de ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestor ani.
1: Au fost reținute în această seară două persoane, Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen.
0: Așa este și poate ar fi important să facem această precizare, pentru că de dimineață noi tot vorbim despre trei persoane implicate în acest grup infracțional, Călin Georgescu, acest Ionel Rusen și un om de afaceri italian. Acest om de afaceri italian nu se află pe teritoriul țării noastre, nu există indicii că ar fi în România și urmează ca în perioada următoare să decidă procurorii ce fac în ceea ce îl privește. Ori o să ceară un mandat de arestare în lipsă, ca el să fie căutat acolo unde este și adus în România, fie dacă nu este nevoie de o astfel de măsură, deși dacă cer arestarea celorlalți doi, e foarte posibil să vedem acest mandat, fie vor încerca o comisie rogatorie, astfel încât el să fie audiat și autoritățile judiciare, omologii procurorilor DICO din țara în care acest om de afaceri se află, să îl cheme la audieri și să faciliteze într-un mod sau altul. Tocmai de aceea procurorii de dimineață vorbeau despre trei persoane implicate, trei persoane care ar fi făcut parte din acest grup infracțional organizat. Vorbim despre un cetățean străin, nu se află pe teritoriul țării noastre, tocmai de aceea la finalul zilei vedem doar două rețineri.
1: Înțelegem însă, Corina, că în acest dosar, pe parcursul instrumentării lui, au fost făcute și comisii rogatorii, sunt acele comisii care intermediază relația dintre autoritățile din două state când infracțiunea se desfășoară nu doar pe teritoriul unui stat.
0: Așa este și sunt comisii prin care procurorii trebuie să ia documente, informații într-un mod oficial. Trebuie să strângi toate aceste probe ca ele să stea mai departe în picioare, în instanță, cât mai oficial posibil. Au fost comisii rogatorii făcute cu patru state, vorbim despre Austria, Elveția, Marea Britanie și Letonia, în încercarea procurorilor DICO de a reface acele fluxuri financiare. Austria, știm trecutul lui Călin Georgescu și legăturile pe care le avea acolo, Letonia la fel, Elveția pentru că acolo ar fi ajuns acei bani și, într-o bancă din Elveția și pentru că fostul candidat la prezidențiale ar fi promovat în această relație pe care și această schemă infracțională pe care o avea cu omul de afaceri din Buzău, o companie despre care presa scrie că ar fi avut legături cu Rusia, o companie care se află în Elveția, Marea Britanie, pentru că acest om de afaceri italian, din ceea ce știu procurorii DICO, acolo stă în aceste momente.
5: Probabil că acesta este și motivul pentru care vedem acest caz deschis cu parcursul pe care l-a avut astăzi, percheziții, audieri, în 2026, deși povestea este veche din 2021, nu? Dar totuși cazul pornește de la o plângere depusă de acest om de afaceri în 2024 și uite cum, de fapt, auzind-o pe Corina explicând cât de multe proceduri cu alte state au făcut procurorii, înțelegem de ce a durat atât de mult ca acest dosar, pentru că astăzi vedeam inclusiv pe rețelele de socializare politizare, tot felul de teorii ale conspirației, sigur, și tot felul de scenarii, și cumva lansat această întrebare: de ce tocmai acum vine acest dosar?
3: Întotdeauna apare întrebarea de ce.
0: Trebuie strânse suficiente probe și probe solide în momentul în care tu faci o reținere, mai mult decât atât în momentul în care ceri acel mandat de percheziție de la un judecător. Nu poți să te duci cu o simplă plângere penală ca el să îți aprobe să cauți în casa unui om, și evident îți trebuie probe în momentul în care tu dispui o reținere și mai apoi în momentul în care ceri o arestare.
3: Urmărim și arestul central, foarte important să precizăm, vedeam ceva mai devreme o dubă intrând acolo, nu vom vedea de fapt mai mult de atât, chiar dacă e vorba și de duba lui Călin Georgescu.
5: De cele mai multe ori când vezi ceva în curtea de la arestul central e pentru că un operator a reușit să filmeze peste gard, altfel e o...
3: Să fure un cadru.
5: Da, să fure un cadru. Altfel e o poartă închisă la culoare acolo, dacă nu o prinzi deschisă nu vezi nimic, dar așa, ca să înțelegem ce se va întâmpla în următoarele ore pentru Călin Georgescu, el va trebui acum să treacă prin niște verificări acolo la arestul central și înțelegem că va sta într-o celulă singur, nu? Asta e un...
3: Și cu siguranță nu într-o celulă cu același om de afaceri anchetat în același dosar. Ei trebuie puși, dacă nu în celule separate, s-ar putea chiar să vedem într-un arest separat, adică să-l vedem pe Călin Georgescu la arestul central și pe Ionel Rusen dus chiar la o secție de poliție în arest, astfel încât să nu existe niciun mod ca cei doi să comunice în toată această perioadă până se va propune mâine arestarea preventivă. Chiar și în condițiile în care omul de afaceri italian deocamdată nu este în România și este căutat, procedurile judiciare merg mai departe în acest dosar. Nu e o piedică, să spunem, pentru ce urmează să se întâmple.
0: Nu este o piedică, dar probabil o declarație a omului de afaceri italian i-ar fi ajutat sau poate ar fi strâns mai multe probe în acest sens, deși este greu de crezut că acest om de afaceri ar urma să vorbească cu procurorii DICO despre acele sume de bani, despre circuite financiare, despre unde și cum a pus peste 1 milion de euro. Nu se opresc aceste proceduri. Poate va fi ceva mai dificil, având în vedere că nu au cum să-l găsească în aceste momente, nu au cum să-l audieze, însă toate procedurile vor merge mai departe, cel puțin în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu și pe acest om de afaceri.
1: Sunt imagini în direct de la arestul central, le vedeți pe ecran chiar acum. În urmă cu puțin timp ați văzut acea îmbulzeală în fața ieșirii din sediul DICOT, Călin Georgescu scos, încătușat, a și arătat de altfel acest lucru, le-a arătat susținătorilor săi aflați peste drum în spatele gardurilor aduse de jandarmerie și care sunt acolo de ore bune, câteva zeci, strigând lozinci și încercând să-și arate susținerea pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale, acuzat acum de DICOT de infracțiuni grave și ridicat din trafic dimineața, apoi percheziționat la domiciliu. Un dosar în care este acuzat că face parte dintr-un grup infracțional care ar fi înșelat cel puțin un om de afaceri cu 1.100.000 de euro. Ne apropiem de ora 19. Rămâneți alături de noi. Continuăm breaking news-ul aici la Digi24 și încercăm să vă explicăm cum arată acest dosar, dar și să ne dăm seama care vor fi efectele pe plan politic ale întâmplării de astăzi. Haideți să revedem momentul în care domnul Georgescu a fost scos și dus în duba care transportă către arestul central.
3: Și continuăm ediția specială la Digi24. Este informația acestei zile. Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore.
1: Chiar acum este dus la arestul central, va sta acolo în această noapte. Mâine, procurorii vor cere tribunalului mandat de arestare pentru 30 de zile.
3: Anchetatorii, vă reamintim, spun că Georgescu ar fi coordonat o escrocherie de peste 1 milion de euro, grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, sunt cele două acuzații.
1: Parte din această sumă ar fi ajuns inclusiv pentru celebra campanie de 0 lei a candidatului Georgescu.
3: 9 ore de percheziții au făcut anchetatorii în vila și în mașina lui Călin Georgescu începând cu această dimineață. Procurorii au ridicat aparate de bruiaj, o legitimație diplomatică falsă, Călin Georgescu se dădea drept senator de Malta și au găsit și sume de bani.
1: Au căutat ascunzători secrete în pereți cu un scanner special și au ridicat mai multe valize. Surse spun că anchetatorii verifică inclusiv legăturile dintre cei cercetați și reținuți și afaceriști sau bănci din Rusia.
3: În timp ce așteptăm imaginile de la arestul central, unde urmează să ajungă dintr-un moment într-altul Călin Georgescu, ne oprim puțin la colega noastră Ioana Corneev. A urmărit pe parcursul zilei tot ce s-a întâmplat cu Călin Georgescu și spune-ne, Ioana, și ce urmează în această anchetă.
6: Bun găsit tuturor! În urmă cu doar câteva minute, pe ușa din spatele meu, de aici, de la sediul DIICOT, a ieșit Călin Georgescu sub cea mai dură măsură pe care o putea primi după audierile de astăzi, reținere pentru următoarele 24 de ore. În acest moment, Duba, care l-a luat de aici pe Georgescu, se îndreaptă către arestul central al capitalei, unde va sta fostul candidat la alegerile prezidențiale pe tot parcursul acestei nopți, urmând ca mâine să fie dus cu propunere de arestare preventivă în fața judecătorilor, care vor decide dacă Georgescu va rămâne în perioada următoare, în următoarele 30 de zile mai exact, sub arest preventiv. A fost o zi lungă, așa cum spuneați și voi, a început încă de la primele ore ale dimineții cu descinderi, cu percheziții în locuința lui Călin Georgescu, apoi a fost adus aici la sediul DIICOT, unde a fost audiat, însă nu a dat, din informațiile noastre, nu a vrut să facă declarații, s-a prevalat de acel drept pe care îl are, a tăcut în fața procurorilor și nu a făcut declarații. Este un dosar în care este acuzat de fapte extrem de grave, grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Vedem așadar că este reținut Călin Georgescu pentru următoarele 24 de ore. Un dosar care ar fi plecat de la o plângere din 2024 depusă de un om de afaceri din Buzău. Acesta ar fi vrut să primească 6 milioane de euro pentru o afacere pe care o are. I s-ar fi promis de către Călin Georgescu și alți presupuși complice ai acestuia că poate să primească această tranzacție în schimbul unei garanții financiare în valoare de 1 milion de euro, însă după ce a dat acei bani, omul de afaceri din Buzău nu a primit transferul, acest acord bancar și a fost sfătuit să mai trimită încă 100.000 de euro, bani care i-ar fi asigurat, iată, această linie de credit, dar în cele din urmă s-a ales cu 1.100.000 de euro aruncați pe fereastră pentru că ar fi fost păcălit, spun anchetatorii, de grupul infracțional organizat din care face parte, iată, și Călin Georgescu. Mâine, așadar, ar urma să îl vedem pe fostul candidat la alegerile prezidențiale în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă și vom vedea atunci dacă va rămâne în spatele gratilor și în următoarele 30 de zile.
3: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Am reținut-o în continuare pe Corina Matlinski. Mulțumim mult pentru răbdare, Corina. Mulțumesc. Andrei Caramitru, Cristian Preda și de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnilor!
7: Bună seara!
1: Încep cu dumneavoastră, domnule Preda. E un dosar care nu e unul nou. Multe detalii din el erau deja cunoscute din investigații de presă. Procurorii însă astăzi au acționat. Înțelegem că au strâns probe, au făcut comisii rogatorii. Întrebarea mea este următoare. După aceste imagini, după ce probabil dosarul va merge mai departe, către instanță, să sperăm cât mai repede, pentru că acolo se probează și acolo se declară vinovăția oricărui cetățean. Cariera politică a domnului Georgescu este terminată sau dimpotrivă?
7: Eu cred că în cazul domnului Călin Georgescu cariera politică s-a încheiat pe 4 decembrie sau 6 decembrie, nu mai știu exact care a dat, cred că 6 decembrie, atunci când Curtea Constituțională a anulat alegerile. Cred că de atunci încoace totul este o lamentație. E vorba de gesturi de altfel contradictorii, pentru că domnul Georgescu, după câteva luni de la începutul unor investigații pentru acuzații grave, în particular încercarea de răsturnare a ordinii constituționale cu ajutorul unei lovituri militare, spusese că, spunea dio politicii, după câteva luni a început, săptămâni sau luni a început, totuși să facă și comentarii politice, iar de vreo 3 luni, aproape, e în turneu prin țară, adică e într-o campanie electorală, contrazicând, cum spuneam, ce afirmase mai înainte. Mi se pare că avem de-a face cu o încercare de a impresiona publicul și de a face presiune asupra justiției. De altfel, dați-mi voie să vă spun că mi se pare absolut inacceptabil ca manifestații publice să fie organizate în fața sediului unei instanțe sau unei instituții de investigație. Nu este normal, așa cum nu este normal ca nicio altă profesie să nu lucreze sub presiunea străzii. Nu? Dacă medicii s-ar trezi cu manifestații ale familiilor sau ale unor foști pacienți sau profesori ar trăi sub amenințarea, sub presiunea unora dintre părinți care urlă măscări, nu ne-am putea face meseria, nu? Sau dacă dumneavoastră ziariști ați avea în față zeci sau sute de oameni care dau cu pietre și vă înjură. Nu este firesc ca lucrurile astea să se întâmple, dar mă rog, la noi există așa un soi de indolență, îngăduință, poți să vii la orice oră. Era clar de altfel că e vorba de oameni care n-au nicio ocupație și nu păreau toți foarte pensionari, ca să zic așa. Dar în fine, asta este o paranteză. Cariera lui Călin Georgescu este încheiată. Sunt într-adevăr forțe politice care încearcă să își extragă simpatie, entuziasm, pasiune din această figură extrem de contradictorie, extrem de problematică. Un om care e suspect în dosare extrem de grave, dar să folosește, nu, simpatia pentru haiduci, pentru cei care trișează, pentru oamenii care dau tunuri, pentru foști securiști. Există în România un public pentru asemenea figuri. E surprinzător, dar e surprinzător din cauze clare. Nu s-a făcut cu adevărat o condamnare a comunismului. A fost bagiocorit președintele Băsescu când s-a dus în Parlament să facă asta. Și dacă vă amintiți, și PSD și PRM, predecesorul forțelor actuale din AUR sau din grupuscurile astea pro-georgiste, au făcut un circ sinistru atunci când președintele Băsescu a zis deschidem dosarele securității și condamnăm comunismul ca un regim ilegitim și criminal. Nici nu s-au mai reunit parlamentarii să se pronunțe în privința declarației lui. Asta este o consecință a acelei opoziții născute la nivelul aceleași alianțe, PSD cu naționaliștii. Atunci era PRM-ul, care înghițise pe UNR-ul, acum avem PSD-ul lui Grindeanu, Ciolacu și alți lideri binecunoscuți, cu Simion, Georgescu, Ana Maria Gavrilă și alții. De altfel, e semnificativ faptul că astăzi PSD nu a ținut să se pronunțe în privința acestei investigații
8: din nou cu chestiuni extrem de grave care duc de altfel la campanie electorală. Dosarul ăsta va fi conexat cu dosarul acuzațiilor referitoare la declararea unei sume de 0 lei, niciun leu, de cheltuieli de campanie. Dar revin, PSD, în loc să discute despre această acuzație care privește direct, eu am avut un candidat în alegerile care au fost anulate. Un candidat care a fost vătămat de felul în care a trișat Georgescu atunci. În loc să vorbească despre asta, s-au strâns să decidă că nu votează guvernul Siegfried Mureșan. N-au auzit nici măcar ce vrea să facă Siegfried Mureșan. Nici cine o să facă parte din guvern. Nici nu au început discuțiile cu un partid sau altul. Mi se pare că este un soi de, precampanie electorală. Cred că majoritatea actorilor politici sunt conștienți de faptul că ne așteaptă alegeri anticipate și în acest context avem pe de o parte o tabără mare, sper eu să fie semnificativ mai mare decât e în acest moment, care încearcă să raționalizeze lucrurile, să rezolve probleme importante ale societății, și alții care, din nostalgie, din prostie pură, cum să te declar senator de Malta? Iertați-mă, dar râsul cârcilor. Alții din interese ilegitime, ilegale. Această rețea nu este formată din oameni de afaceri. Este formată din bișnițani. Ce om de afaceri, doamnelor și domnilor, crede că trebuie să depui o garanție de 1 milion de euro ca să ai acces la o finanțare? Ce om de afaceri serios care merită acest titlu e atât de naiv? Cum putem să dăm acest nume, care este un nume demn, un om de afaceri, este o persoană respectabilă, cuiva care trișează în halul ăsta? Da? Deci, asta este o panoplie de personaje care trăiesc de pe urma securității, de pe urma unor rețele pe care securitatea le avea, evident, cu Rusia, că nu eram aliați cu Statele Unite sau cu Franța, din asemenea falși oameni de afaceri care spoliază resursele statului, fiind abonați la finanțări publice, la nivel local sau la nivel central. Asta este o lume imundă și care vrea să ia puterea. Acum o săptămână i-au adus pe Oier și i-au manipulat, da? Au făcut un circ în stradă. Astăzi fac agitație și își retrag trupele, deputații și senatorii din Parlament, cazul Aur, ca să atragă atenția asupra, vezi, doamne, dictaturii din România. Păi în ce dictatură din lume se pomenește anarhia pe care o avem la noi, când oricine poate să spună orice într-o impunitate absolută? Oamenii ăștia nu mai au nici proprietatea termenilor și asta este îngrijorător. Este îngrijorător faptul că există credulitate, că există trișori care nu sunt pedepsiți și că justiția, iertați-mă, lucrează atât de lent. Plângerea împotriva lui Georgescu din ianuarie 2024 și abia în 2026 este luată în serios. Ce a scris presa a părut să fie neimportant până în acest moment. Eu sper să se tranșeze lucrurile, sunt convins că urmează zile complicate, dar tocmai de aceea există oameni politici care își vor păstra sângele rece, care vor acționa rațional pentru a salva situațiunea în care ne aflăm. Pentru că altfel, dacă ne luăm după năucii ăștia și credem că viața politică este o confruntare de stradă a unor bătăuși și a unor interlopi, suntem într-adevăr pierduți. Iar patriotismul despre care se tot vorbește atâta și pe care și-l pun în piept acești georgiști, Simion și așa mai departe, este o vorbă goală atunci când ea este rostită de oameni care fură, de oameni care înșală, de oameni creduli, de oameni care nu-și vorbesc nici măcar limba maternă în mod corect.
3: Văd în continuare, telespectatorii noștri, imagini de la arestul central. Au ajuns acolo, așa cum era de așteptat, o parte dintre susținătorii lui Călin Georgescu. Călin Georgescu, care de altfel este în arestul central acum. Ați văzut și imagini cu o dubă a procurorilor care au ajuns în arestul central. Andrei Caramitru, ce viitor politic pentru Călin Georgescu după ziua de astăzi, după această reținere pentru 24 de ore cu un anunț al procurorilor de ICOT că vor cere mâine arestare pentru 30 de zile?
9: Mi-aș dori să cred că nu mai există niciun viitor politic pentru dânsul posibil, Însă viitorul pentru georgism ca mișcare s-ar putea să fie amplificat. Să nu uităm, dar doar dacă ne uităm puțin în trecut, Hitler a făcut pușcărie. A fost și arestat. Da? Până, și după aia a ajuns după câțiva ani cancelar. Ceaușescu a făcut pușcărie în timpul ilegalității Partidului Comunist. Deci sunt nu știu câte exemple de oameni care au fost arestați și care chiar au făcut nenorociri mari și au fost corect arestați, dar care după aia au urcat pe acest val de victimizare și mai mare după. Noi mai avem un fenomen aici care nu este un fenomen rațional, este un fenomen de sectă. Oamenii îl văd pe Georgescu ca trimisul lui Dumnezeu. Adică am văzut multe postări de tipul ăsta, poziționări și așa mai departe. În momentul ăsta intri în altă sferă, care este cea de sectă, deci ai un guru. Și atunci lucrurile devin total iraționale. Deci dacă studiem cum s-au întâmplat lucrurile cu sectele astea, durează foarte mult până dispare tipul ăsta de mișcare, care cu cât e mai atacată, cu atâta de fapt se consolidează, se consideră victime

0: mi se pare că e un dosar extrem de clar, este un dosar efectiv de furt. Deci e înșelăciune pe metoda ridicolă a milionarului din Nigeria. Adică primești, știu că e caragios ce spun, dar fundamental este când primești un mesaj și spui dacă pui niște bani undeva, trimis niște bani, vei primi înapoi foarte mulți bani de la prințul nigerian. Exact acest mecanism, din câte înțeleg, a fost aici. Adică pui niște bani într-un cont și vei primi de 10 ori mai mulți de la cineva, o bancă senzațională care de fapt nu există. Deci, de fapt, noi vedem o înșelăciune efectiv ridicolă, care înțeleg că este extrem de bine documentată. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă justiția își face treaba, nu mai intrăm în zone obscure, complicate, cu rețele de influență în interiorul unei alegeri, ci efectiv de un furt pe metoda prințului nigerian, care e puțin mai simplu de aduce repede la o condamnare. Însă, repet, problema noastră fundamentală e că avem o parte din societate extrem de frustrată și care nu mai încredere în nimic și se aruncă în mișcări de astea sectante, efectiv. Și avem o parte importantă din statul român, și trebuie să o spunem, care are iluzia că se poate întoarce înapoi, cum se cere, înapoi unde? Înapoi când era Partidul Unic, când era dictatură, când aveam Ceaușism, când aveam epoca de aur, când libertatea nu exista și existau câțiva tartori care ei decideau totul pentru toți și oamenii trebuiau să aplaude tâmp și dacă nu făceau asta, ajungeau la pușcărie. Deci, Doamne ferește să mergem acolo, însă revenind, nu mă miră iarăși că avem haosul ăsta în septembrie-octombrie, pentru că chiar acum se întâmplă, toate failele se sparg. Avem falia cu Rusia, vedem ce spun francezii, ce spun nemții, ce spun celelalte servicii de securitate din toată lumea. Deci automat asta are consecințe și la noi. Unii oameni spun trebuie să fim cu Occidentul în această luptă, alții spun mai degrabă să fim cu rușii. Deci revedem această falie. Și a doua falie este cea economică și disputa dintre regimul din România și Uniunea Europeană, care Uniunea Europeană spune aveți nevoie de mulți bani, vi dăm, vă finanțăm, dar respectați regulile Uniunii Europene, și o parte din statul român spune nu, refuzăm absolut orice reformă a statului.
1: Domnule Radu Albu Comănescu, merg și la dumneavoastră și aș vrea să vorbim puțin despre consecințele politice. Credeți că după ziua de astăzi și discuțiile detaliate, chiar și așa, în absența dosarului, în legătură cu elementele care îl compun și cu felul în care ar arăta această infracțiune investigată de procurori în acest moment, credeți că vor duce la pierderea unei părți pentru domnul Călin Georgescu din electoratul pe care l-a câștigat? Își vor da seama o parte dintre simpatizanții dânsului ce fel de personaj este sau nu?
2: E greu de evaluat în acest moment, aș spune, pentru că știm bine, și a fost foarte bine subliniat în platou, de altfel, că ceea ce înseamnă legătura unora cu ideea de Călin Georgescu trece de o simplă preferință electorală. Pentru unii este absolut o manie de tip religios și mă gândeam dimineață când am văzut primele imagini că reîncepem un maglavit cu toate proporțiile lui și cu toate comentariile și tipul de atitudine socială care era vizibil și la bunicii celor care manifesta acum în București pe stradă. Mă gândeam că acest nucleu dur de credință, credință oarbă în ideea unui om de tip mesianic nu va dispărea. Nu e singura țară în care acest lucru se întâmplă. Problema este că ne afectează pe noi aici în Uniunea Europeană și nu are orice grad de comparație, nu își are relevanța. Apoi vor fi fără îndoială cei care probabil se vor simți jenați să recunoască că s-au lăsat înșelați, să recunoască că acest om până la urmă nu este câtuși de puțin stâlpul de moralitate, pioșenie, vlavie, cum să spun, partener al lui Hristos într-o regenerare a României pe care au vrut să-l vadă ca atare și că trebuie să iasă din mitologia și ficțiunea pe care au preferat-o multă vreme, însă în 2 ani și uitându-mă de pildă la primele mesaje pe care le-am regăsit în Facebook când cineva mi-a tras atenția asupra personajului Călin Georgescu, ele merg până în 2019.

0: Deci avem o istorie oarecum acestui individ care surfează, evident, nu neapărat tot timpul la suprafață, dar în anumite părți din societatea românească și care a avut timp să-și construiască un mesaj care să prindă suficient la acest tip de mentalitate din România. Și apoi vor fi cei care într-adevăr sunt dezamăgiți și vor accepta și vor recunoaște public acest lucru, deși mă tem că nu sunt mulți. Mă tem că nu sunt mulți pentru că, pe fond, Călin Georgescu nu reprezintă neapărat, aș spune, o adeziune la persoana, la ideile, la vocabularul, la tipul de acțiune pe care el are, inclusiv după renunțarea la politică pe care o proclama cu jumătate de an în urmă, mai mult de jumătate de an în urmă, ci este mai degrabă un simbol al lui Gică Contra în România. Este un simbol al celor care vor să respingă ceea ce se numește sistem sub o formă sau alta, indiferent ce definiție dau ei sistemului. Este un personaj de opoziție absolută. A nu crede că în acest moment se desfășoară un proces juridic care, cel puțin în primele etape, este corect, este la fel de normal pentru ei, pentru că, nu-i așa, avem de-a face cu o justiție globalistă, unei Românii conduse de o altă ocultă, cea de la Bruxelles, cea de la Forumul Economic Mondial și așa mai departe, care nu are cum să tolereze existența unui personaj atât de pur și de revoluționar ca și Călin Georgescu. Deci orice am face, practic, să vorbim de o revenire la un filtru rațional aplicabil acestui individ de către majoritatea susținătorilor lui, mă tem că Ameșua îl preferă ca atare, îl preferă ca simbol și se știe preferat ca simbol, pentru că am văzut foarte clar cum ridică mâinile, arătându-și cătușele ca un soi de victimizare triumfătoare. Iată, eu sunt mielul adus de sistem la sacrificiu, sunt mesia vostru în lupta împotriva unei administrații corupte sau, încă o dată, unui sistem corupt și așa mai departe. E greu de plasat fenomenul practic în parametrii de raționalitate și cred că e prima dată în istoria post-decembristă a României în care trebuie să luăm în calcul și sociologic și politic și ca trend de cum să spun, de formarea unor preferințe, asemenea, ce pot să-i spun, halucinație colectivă, asemenea mitologie, asemenea construcție în jurul...
1: Avem ceva probleme tehnice, o să refacem legătura cu domnul Radu Albu Comănescu. Între timp luăm și o scurtă pauză. Ne întoarcem însă imediat cu noi detalii. Avem imagini noi și de la reședința lui Călin Georgescu. O vedeți acolo plecând pe doamna Cristela Georgescu. Discutăm despre rolul dânsei în acest dosar. Revenim.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 21 septembrie 1937. Povestea unui hobbit. The Hobbit, prima carte din universul fantastic creat de J.R.R. Tolkien, a fost publicată în Marea Britanie. Lumea a făcut cunoștință cu hobbiți, elfi, dwarfi, troli și dragoni. Tolkien a scris prima frază din The Hobbit când corecta lucrările studenților săi. Cartea a fost un succes uriaș. Până acum s-a vândut în peste 150 de milioane de exemplare. The Hobbit este doar o parte din universul lui Tolkien. Au urmat Lord of the Rings, Silmarillion și altele. Cărțile lui Tolkien au avut și ecranizări foarte populare. 21 septembrie 1939, asasinat politic pe malul Dâmboviței. Primul ministrul României, Armand Călinescu, a fost ucis de un comando legionar. Asasinatul a avut loc în București, aproape de Palatul Cotroceni. Avea doar 46 de ani când a fost omorât de gloanțe. Legionarii îl considerau responsabil pe Armand Călinescu de arestarea și de împușcarea fondatorului mișcărilor. Armand Călinescu era un adversar al fascismului și dorea păstrarea alianței tradiționale în Marea Britanie și Franța. Totodată, era un apropiat al regelui Carol al II-lea. 21 septembrie 1953. Fugă de dictatură. Pe un aeroport militar din Coreea de Sud a aterizat un avion de vânătoare venit din Coreea de Nord. Întâmplarea a făcut să nu fie doborât. Din aeronava MiG-15, pe atunci de ultimă generație, a coborât Nokum Sok, care a anunțat că schimbă taberele. 17 minute durase zborul lui între Corei. Nokum Sok a explicat că detestă comunismul și că a fugit la prima ocazie. A primit azil politic și echivalentul la $1,000,000, recompensa dată de SUA pentru avion.
2: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: La voi succesul a venit de vreme. Adică
5: n-aș zice de vreme.
4: În 2005 aveai 30 și
5: nu, aveam 24 de ani.
4: Foarte tânăr. Foarte tânăr.
5: Da, dar în comparație cu alți artiști se lansau la 16 ani, la 15, la 16 erau...
4: Noi nu ne-am lăsat nici astăzi. Stai liniștit.
1: Deci,
4: la 20 de ani să te știi o țară întreagă, să te oprească lumea pe stradă, cu siguranță este ceva, nu? Nu ți-a mințile? Succesul la vârsta asta?
5: Dacă aș fi fost mai tânăr, poate că aș fi căzut în foarte multe greșeli. Cred că faptul că aveam deja 24-25 de ani, cred că deja eram ușor spre drumul spre maturitate și cred că în esență am fost super concentrat să fac muzică. Nu m-a interesat nu m-au interesat părți adiacente pe care le vedeau, erau în jurul meu, dar am stat deoparte și mi-am văzut de studio, de muncă.
4: Deci ăsta e secretul, să-ți vezi de drumul tău, să nu te uiți în jur. Multă lume
5: e important să te uiți în jur, dar e important să înțelegi că se întâmplă și lucruri mai rele.
4: Multă lume se frustrează pentru că este un barbarism, mă rog, se frustrează pentru că se uită în jur. Ce are ăla, ce are ălălalt, ce a făcut ăla, unde sunt competitorii și te vii așa acru și nu mai reușești să progresezi.
5: Pe mine, competiția, recunosc, n-a făcut decât să mă ambiționeze. M-am uitat cu admirație la alți colegi artiști care au avut succes mai mare ca mine.
4: Dar poate. Cum ai putut să te uiți cu admirație?
5: Că cu admirație.
4: Asta e marea întrebare. Asta este o industrie în care sunt multe orgolii, multe invidii, nu?
5: Eu în continuare cred următorul lucru. Orice succes românesc, vorbim de noi ca industrie românească, orice succes românesc cu întindere internațională va atrage cu el și va atrage și pe ceilalți. Mm. Și asta e o chestie verificată, adică ne uităm la piața industriei muzicale de românești după anii 2000. A fost o transformare uriașă. România a făcut export de muzică. Adică nu a făcut doar export de IT, a făcut și export de cultură, de muzică, de emoție. Și asta a făcut industria muzicală românească.
4: Care a fost cel mai de succes produs românesc, muzical, de export?
5: Sunt câteva produse foarte mari. Ce pot să-ți spun este că Accent face parte din primele 5 proiecte românești. Uitându-ne la catalog, la catalogul de consum muzical, este printre primele 5 proiecte românești de export.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: La Dentested, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Simțiți că sunt lucruri pe care încă n-ați reușit să le spuneți ca regizor?
4: Sigur.
3: Ce ar mai fi de zis?
4: Păi ar mai fi de zis câteva proiecte pe care tot le am acolo, pe, cum spunem noi, insertare. Și nu știu dacă am să le fac vreodată. Nu știu dacă am să le fac vreodată, pentru că
0: Digi24 FM.
5: Imaginile zilei la Digi24, fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore. El este în aceste momente în arestul central. Procurorii au anunțat deja că intenționează să ceară în fața judecătorilor arestarea preventivă pentru 30 de zile în cel de-al treilea dosar care, iată, îl vizează acum pe Călin Georgescu.
6: Imaginile pe care le vedeți sunt filmate în urmă cu puțin timp la arestul central. Călin Georgescu a fost transportat acolo, va fi reținut 24 de ore și, cum vă spuneam și mai devreme, mâine procurorii au anunțat că vor merge pentru a cere mandat de arestare pentru 30 de zile. Corina Matinski, alături de noi în studio. Corina, a fost o zi lungă astăzi, cu percheziții începute la prima ora dimineții și reținerea în trafic a lui Călin Georgescu mergea către sala de sport.
7: Către bazinul de înot, acolo unde înțelegem că merge aproape în fiecare zi, era cumva ritualul lui Călin Georgescu, tocmai de aceea și știau procurorii care este traseul lui, pentru că este foarte clar că au pregătit aceste percheziții, au cerut înainte un mandat de percheziție de la judecător și în momentul în care au văzut că nu este acasă, evident, l-au oprit și l-au luat din trafic. Percheziții maraton, aproximativ 9 ore au stat procurorii DIICOT acasă la el. Au stat foarte mult, mai ales după ce au găsit două dispozitive de bruiaj la el în mașină, pentru că mai apoi au început să-i scaneze casa, să caute dacă are sau nu vreun loc ascuns. Au fost ridicate mai multe documente, mai multe dispozitive electronice care urmează să fie percheziționate informatic, dar cel mai probabil în zilele următoare, în săptămânile următoare. Acele documente cu senatorul de Malta urmează și ele să fie verificate, să se vadă exact de unde a făcut rost Călin Georgescu de acele documente, în ce context le-a folosit, dacă își dorea odată cu acele documente ca investitorii să aibă mai multă încredere în el, toate lucrurile vor fi verificate. Și a stat după aceste percheziții undeva la 2 ore la sediul DIICOT. Surse judiciare spun că nu a dorit să facă niciun fel de declarații. Nu a fost o surpriză pentru noi, pentru că este strategia de apărare pe care Călin Georgescu a tot avut-o în dosarele penale în care a fost pus sub acuzare. nu dorește să vorbească în fața procurorilor, în faza de urmărire penală. A spus mereu că el vorbește doar în fața judecătorilor în momentul în care dosarul ajunge în instanță. A ajuns mai apoi la arestul central, acolo unde va sta pentru următoarele 24 de ore. E cumva o titulatură, așa, pe care noi o spunem. El va sta acolo până mâine, când procurorii vor cere arestarea lui preventivă. Probabil în jurul prânzului vor merge cu acel referat de arestare preventivă. El va fi scos din arestul central și dus în fața magistraților. Ședința de judecată trebuie să aibă loc până la ora la care s-a dat această ordonanță de reținere. O decizie ar trebui să vină până când această ordonanță de reținere expiră, astfel încât să nu existe riscul ca el să plece sau să fugă în acea perioadă în care urmează ca magistrații să decidă. În această seară este foarte posibil să ajungă soția sa la arestul central. Ceva mai devreme colegii noștri au filmat-o în momentul în care a plecat de acasă. Este prima ieșire pe care o are după acest maraton de percheziții. Nu o să poată să-l vadă pe Călin Georgescu, trebuie să precizăm acest lucru, că această măsură a reținerii este luată cu un scop, ca el să nu mai aibă acces la oamenii care ar putea fi audiați, spre exemplu, în acest dosar, pentru că surse judiciare spun că inclusiv Cristela Georgescu ar putea să dea declarații, dar poate probabil să-i ducă pachet, haine de schimb, mai știu eu exact, așteptăm să vedem dacă va ajunge într-adevăr la arestul central.
6: Informații publicate de colegii de la G4 Media, pe lângă acel card de, pe care îl vedeați puțin mai devreme, emis de un așa zis ordin de Malta cu senatorul Călin Georgescu, au fost găsite la percheziții și două pașapoarte. Pașaport, un pașaport diplomatic și un pașaport de serviciu. Ordinul de Malta avertizează într-un comunicat de presă în această după-amiază, postat chiar pe site-ul acestui ordin, că sunt rețele de falsificatori care folosesc astfel de documente pentru înșelăciuni financiare și neagă că aceste documente au fost eliberate de Ordinul Suveran de Malta din Austria.
7: Și mai spun de asemenea că persoana în cauză, adică în speță Călin Georgescu, nu este membru al Ordinului Suveran Militar de Malta și nu au emis niciodată un astfel de document.
6: Așadar au fost descoperite și două pașapoarte
7: false, plus acea adeverință de senator de Malta.
6: Nu le prind.
8: Pot să precizez că Malta nu are un senat? Malta este una din țările cu parlament monocameral. A avut și un senat între 1920 și 1930, 30 și ceva. Deci e ca într-un film cu proști. Iertați-mă că stați așa direct, dar ideea să-ți faci un card pe care scrie senator de Malta, ce e atât de ridicolă, știți, ar trebui doar să râdem. De fapt, e de plâns, pentru că asemenea impostori sunt credibili. Însă mai e ceva. Eu cred că ar trebui să fie lămurite nu doar aceste rețele de contribuții financiare. E foarte bine că încet, încet se află de unde ai luat banii Georgescu pentru campanie și câți vor fi. Eu mă amintesc de evaluările din iarna lui 2024 care spuneau că doar campania online trebuie să fi costat în jur de 50 de milioane de euro. Și reamintesc că baremul de cheltuieli prevăzut de lege pentru alegerile prezidențiale este de 14 milioane de euro. Deci dacă încet, încet se va dovedi că acest barem a fost depășit foarte mult, atunci, într-adevăr, poate că și cei care jură pe senatorul de Malta vor înțelege că au de-a face cu o fraudă. Dar cred că ar trebui lămurite și alte chestiuni. Știți, eu mă întreb ce se întâmplă cu dosarul care fusese deschis în momentul în care s-a descoperit că o campanie care fusese pornită de Partidul Național Liberal a fost recuperată de această tabără politică. Acei liberali care s-au plâns, au spus că ne-au furat campania. nu avansează niciun fel, nu prezintă la rândul lor interes pentru a fi audiați? N-ar trebui să clarificăm acest lucru? Pentru că din două una, ori a existat vorba, ori a fost vorba despre un furt, ori există o complicitate. Și oameni din Partidul Național Liberal au fost interesați să sprijine această candidatură după ce au aflat, și ăsta e al doilea dosar care ar trebui lămurit, că Partidul Social Democrat a dat ordin în organizațiile sale să fie votat candidatul George Simion. N-ar trebui oare, pentru a avea poza completă a anului electoral 2024, să avem lămurite aceste dosare, pentru că așa ar deveni credibilă toată panorama acestor confruntări publice. Eu mă tem că în curând vom ajunge în alegeri. Și dacă noi nu avem nici măcar câteva repere clare, acceptabile pentru toată lumea, ne vom încurca într-un hățiș de complicități și de adevărul pe jumătate. E extrem de important ca resursele mobilizate de Călin Georgescu, oamenii care l-au sprijinit, inclusiv cei care aveau de gând să dea o lovitură militară, să fie arătați public, să fie investigați și să se facă adevăr, să se facă dreptate. În instanță, evident, că noi nu facem decât să legăm informații care vin pe diverse căi, inclusiv din aceste cercetări. Pe de altă parte însă, este responsabilitatea instituțiilor să clarifice și ce au făcut ceilalți actori. Care e, de pildă, rolul lui Tony Greblă? Lumea a uitat de Tony Greblă, care a fost președintele Autorității Electorale Permanente și care, prin familia sa, este legat de o parte din această rețea lui Călin Georgescu. Dacă veți citi reportajul pe care l-ați menționat, domnule Pândaru, cel de la G4Media, făcut în urmă cu mai multe luni, veți vedea că Tony Greblă este o parte din această rețea. Oare Partidul Social Democrat nu este interesat să afle ce a făcut un om pe care l-a sprijinit? Împreună cu PNL-ul, de altfel, pentru Autoritatea Electorală Permanentă. N-ar fi bine ca publicul să afle tot adevărul despre această nenorocire care a fost anul electoral 2024, în care au fost mutate alegeri. Țineți minte, localele au fost devansate să se țină în acea zi cu europenele și am avut 4-5 luni, doi primari, unii care terminau mandatul și alții care tocmai fuseseră aleși. Pe urmă au fost mutate datele parlamentarilor și prezidențialilor de nu știu câte ori. Cred că doar o investigație comprehensivă va clarifica toate elementele de care are nevoie cetățeanul pentru a delibera.
5: O scurtă concluzie de două minute și din partea dumneavoastră, domnule profesor Radu Albu Comănescu.
9: Nu știu în ce măsură ceea ce se întâmplă acum va credibiliza procesul politic de la noi, dacă într-adevăr este o etapă de curățare a ceea ce noi numim politica cotidiană în spectrul anulării alegerilor din 2024, dacă va aduce clarificări, dacă aceste clarificări vor fi convingătoare și dacă într-adevăr a afla răspunsuri, a derula procesul de justiție până la capăt, va fi ceva care recredibilizează justiția la noi. Acolo este toată cheia, până la urmă, acestei intervenții, care n-are rost să fie plasată într-o cheie complotistă, pentru că justiția așa are pașii ei, dar, într-adevăr, la noi are un handicap de credibilitate extraordinar. Este o posibilitate pentru justiție de a-și reauri blazonul, de a recâștiga poziția pierdută în fața românilor și, în același timp, partidele politice au o obligație cu atât mai mare de a, în fața alegerilor care se prefigurează, de a manifesta transparență. Transparență în raport cu propriul electorat, transparență în raport cu campania pe care o vor desfășura și unde vom vedea o serie de ajustări și mai ales de explicații, de unde vin sumele, care sunt colaboratorii interni și externi, pentru că ce se întâmplă acum construiește un nou strat de vigilență din partea publicului românesc, din partea electoratului românesc și subliniez permanent acest cuvânt pentru că suntem în alegeri practic deja de multă vreme, cred că din toamna anului trecut, de când partidele și-au reconfigurat pozițiile din perspectiva viitoarelor alegeri. Deci este un compact de situații care obligă la o responsabilitate pe care nu știu sigur dacă statul român, instituțiile statului român sunt dornice să le asume. Dar încă o dată, cetățeanul român va decanta și deconta până la urmă tot ceea ce se întâmplă în acest moment.
6: Un minut mai avem la dispoziție, domnule Caramitru, e doar începutul, prima etapă a acestui dosar, se va discuta mult pe marginea lui?
10: În mod evident, suntem, dacă vreți să avem așa o imagine vizuală, suntem ca într-un vortex, adică practic se accelerează lucrurile și mergem din ce în ce mai mult până la o concluzie, într-un fel sau altul, al tuturor crizelor suprapuse pe care le avem. Deci ideea e că cumva prin aceste imagini de mâine o să fie totul liniștit și nu o să mai avem nicio problemă. Nu se va întâmpla asta. Este o reașezare politică, socială, economică, geopolitică din toate perspectivele, tehnologică, prin care trebuie să trecem, care asta înseamnă multe, multe crize, unele peste altele, și un haos perceput de noi toți, prin care trebuie să trecem cu mintea limpede și cu inteligența colectivă pe care trebuie să o avem ca să trecem mai bine peste aceste perioade foarte grele prin care trecem.
5: Vă mulțumim pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Vă reamintim informația zilei. Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu reținut pentru 24 de ore. Detaliile, filmul zilei, în doar câteva momente la Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelipcean.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Pe gazele naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa, prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
4: Cum explicați asta?
3: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spunem. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
4: decât... Sensibil sau lacom?
3: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. În ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul
4: TTF-ului.
3: TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
4: Deci acolo se face prețul.
3: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
4: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
3: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%. Deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 21 septembrie 1937. Povestea unui hobbit. The Hobbit, prima carte din universul fantastic creat de J.R.R. Tolkien, a fost publicată în Marea Britanie. Lumea a făcut cunoștință cu hobbiți, elfi, dwarfi, troli și dragoni. Tolkien a scris prima frază din The Hobbit când corecta lucrările studenților săi. Cartea a fost un succes uriaș. Până acum s-a vândut în peste 150 de milioane de exemplare. The Hobbit este doar o parte din universul lui Tolkien. A urmat Lord of the Rings, Silmarillion și altele. Cărțile lui Tolkien au avut și ecranizări foarte populare. 21 septembrie 1939. Asasinat politic pe malul Dâmboviței. Primul ministrul României, Armand Călinescu, a fost ucis de un comando legionar. Asasinatul a avut loc în București, aproape de Palatul Cotroceni. Avea doar 46 de ani când a fost omorât de gloanțe. Legionarii îl considerau responsabil pe Armand Călinescu de arestarea și de împușcarea fondatorului mișcărilor. Armand Călinescu era un adversar al fascismului și dorea păstrarea alianței tradiționale în Marea Britanie și Franța. Totodată, era un apropiat al regelui Carol al II-lea. 21 septembrie 1953. Fugă de dictatură. Pe un aeroport militar din Coreea de Sud a aterizat un avion de vânătoare venit din Coreea de Nord. Întâmplarea a făcut să nu fie doborât. Din aeronava MiG-15, pe atunci de ultimă generație, a coborât No Kum Sok, care a anunțat că schimbă taberele. 17 minute durase zborul lui între Corei. No Kum Sok a explicat că detestă comunismul și că a fugit la prima ocazie. A primit azil politic și echivalentul la $1.000.000, recompensa dată de SUA pentru avion.
0: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
3: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în
0: Digi24 FM.
4: Bună dimineața de la poliție!
5: Poliția deschide!
6: La mine. Sunt imaginile momentului. Călin Georgescu și-a ridicat mâinile în aer și le-a arătat susținătorilor lui cătușele. Este reținut pentru 24 de ore. A ajuns deja în arestul central, va fi dus la judecător pentru că procurorii de ICOT vor cere arestarea lui pentru 30 de zile. Este al treilea dosar penal pe numele fostului candidat la prezidențiale. Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Reținut este și omul de afaceri Ionel Rusen, presupus complice al lui Călin Georgescu în această afacere sulfuroasă. Procurorii urmează să o audieze și pe Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale. Ziua a început pentru Călin Georgescu dis de dimineață în parcarea unui bazin de nod din Otopeni, unde polițiștii l-au invitat să meargă înapoi acasă, la Mogoșoaia. Procurorii de ICOT i-au percheziționat casa vreme de vreo 9 ore, au ridicat valize de probe, bani, dispozitive electronice, au urmat audierile la sediul de ICOT, unde Călin Georgescu n-a suflat o vorbă. S-a prevalat de dreptul de a tăcea. Imediat în studioul Digi24 refacem cu invitații noștri toate ițele acestei afaceri și vă spunem ce știm despre cel care a făcut denunțul. Un om de afaceri pe care Călin Georgescu l-ar fi păgubit, întâi înșelat, apoi păgubit cu 1,1 milioane de euro. Nu uităm de premierul desemnat și dorința lui de a merge în Parlament cu un guvern și un plan de guvernare. N-are rost, îi transmite Sorin Grindeanu, mai bine își depune mandatul. PSD nu votează guvernul Siegfried Mureșan. Dacă PSD nu votează, ar fi pierdere de timp, adaugă Kelemen Cunor de la UDMR. Ce se întâmplă? Punem toate informațiile cap la cap în următoarele minute la Digi24. Începem jurnalul. Vă reamintim că Călin Georgescu a fost reținut de procurori și va petrece noaptea după gratii în arestul central al capitalei. A refuzat să dea declarații în fața procurorilor în cele 2 ore și jumătate petrecute la DIICOT, după numai puțin de 9 ore de percheziții la el acasă. Știm că în mașina lui au fost descoperite aparate de bruiaj, care n-ar fi permis înregistrarea convorbirilor sau care ar fi bruiat semnalul GSM și semnalul internet. Procurorii au căutat și ascunzători secrete în pereții casei sale. Mergem la Valistan, este la arestul central. Vă spuneam că acolo a ajuns Călin Georgescu. Vali, ce știi despre soția lui Călin Georgescu? Mai devreme am văzut imaginile, pleca de acasă și bănuiam că merge la arestul central.
7: Încă nu a ajuns la arestul central soția lui Călin Georgescu. Este posibil să facă acest lucru în minutele următoare. Între timp însă, în fața arestului central sunt susținătorii fostului candidat la prezidențiale. În spatele meu sunt aproximativ 100 de oameni, foarte vocali. Este o atmosferă tensionată în fața arestului. Evident, cei pe care vedeți în imagini sunt nemulțumiți de reținerea lui Călin Georgescu. Procurorii de ICOT îl consideră însă pe fostul candidat la prezidențiale periculos și de aceea au cerut arestarea lui preventivă. Mâine Georgescu va fi dus la instanță, procurorii vor pune pe masa judecătorilor toate probele, toate dovezile pe care le-au găsit astăzi. Magistrații îl vor întreba pe Călin Georgescu dacă vrea să dea declarație. Astăzi nu a spus niciun cuvânt în fața procurorilor și mâine va avea o nouă ocazie și în funcție de toate aceste elemente, judecătorii vor decide dacă fostul candidat la prezidențiale rămâne în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile sau dacă merită o măsură mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Evident, o astfel de măsură va veni la pachet și cu interdicția de a pleca din țară. 9 ore de percheziții, spuneai și tu, Cosmin, o perioadă de timp foarte mare, însă au găsit și au ridicat multe eventuale probe. Este vorba despre telefoane, despre documente, despre laptopuri pe care le vor analiza în zilele următoare anchetatorii. Vorbeai despre acele echipamente de bruiaj. Un element interesant, a fost găsită o legitimație falsă a Ordinului Cavalerilor de Malta. Reprezentanții Ordinului, ambasadorul acestei organizații spune că fostul candidat la prezidențiale nu a fost niciodată membru al Ordinului de Malta și că acea legitimație este falsă. Alături de Călin Georgescu, în momentul de față în arestul capitalei, este și omul de afaceri care l-ar fi ajutat în comiterea infracțiunilor și el va ajunge mâine în fața judecătorilor.
6: Despre acest om de afaceri în cele ce urmează, pentru că alături de Călin Georgescu a fost reținut cel despre care vorbea Valistan mai devreme, cu care fostul candidat ar fi colaborat. Ei sunt acuzați amândoi de înșelătorie și constituirea unui grup infracțional organizat. Despre ce făceau cei doi, explicați acum în direct din partea Ioanei Cornei. Ioana.
8: Bună seara, bun găsit tuturor. Vorbim despre un dosar cu acuzații extrem de grave. L-ați văzut în imagine de mai devreme pe Călin Georgescu ieșind pe ușa pe care o vedem în spatele meu de la sediul DIICOT, încătușat cu cea mai dură măsură preventivă pe care putea să o primească după această zi cu percheziții și cu audieri, cea a reținerii pentru următoarele 24 de ore. Vom vedea ce vor stabili mâine magistrații, dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale va rămâne și în următoarele 30 de zile în spatele gratilor sau va fi plasat sub o măsură mai blândă ca cea a arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Așa cum vă spuneam, sunt acuzații foarte grave, grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Spun anchetatorii că Georgescu, împreună cu presupușii lui suspecți, complici, l-ar fi păcălit pe un om de afaceri din Buzău. I s-ar fi promis acestui bărbat o tranzacție de 6 milioane de euro pentru afacerile sale, însă pentru a primi acești bani, i s-a spus că trebuie să dea o garanție financiară. Vorbim despre acel milion de euro pe care l-a dat acest om de afaceri, doar că tranzacția nu s-a făcut. I s-a spus ulterior că trebuie să mai dea o sumă de bani, vorbim despre 100.000 de euro. De altfel, acesta este și prejudiciul final din dosar, 1.100.000 de euro. A doua parte din bani, cei 100.000 de euro, spun anchetatorii că ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Călin Georgescu. Așadar, ar fi păcălit un om de afaceri să-i trimită 1.100.000 de euro pe care nu i-a mai înapoiat și nici nu l-ar fi ajutat pe acest om să își ducă la bun sfârșit aceste afaceri, pentru că, așa cum vă spuneam, ar fi avut nevoie de 6 milioane de euro. Așadar, așteptăm să vedem ce se va întâmpla mâine, dacă magistrații, în momentul în care vor analiza tot acest dosar, vor decide că Georgescu rămâne în continuare în spatele gratilor și în următoarele 30 de zile sau va fi plasată sub o măsură mai blândă. Urmărim tot ce se întâmplă pas cu pas și, bineînțeles, o să venim și noi cu cele mai proaspete date.
6: Trecem imediat la reacțiile politice, dar înainte, mai devreme ați văzut imagini cu lumină de zi filmate la arestul capitalei. Erau acolo susținătorii lui Călin Georgescu. Ați văzut și imaginile la transmisiunea lui Valistan din acest moment de la arestul capitalei. 100 de susținători ai lui Călin Georgescu scandează acolo că trebuie să fie eliberat. Iată imaginile în direct. Arestul capitalei, unde bănuim că ar urma să ajungă și Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale, filmată Cristela Georgescu acum puține minute la plecarea ei de la Mogoșoaia, de la casa care a fost percheziționată timp de 9 ore de procurorii DIICOT. Știm că procurorii intenționează să o audieze și pe ea și că va avea statutul de martor în acest caz. Nu știm când se va petrece audierea. Urmărim ce se întâmplă la arestul central al capitalei, pentru că vrem să știm dacă va merge acolo Cristela Georgescu sau poate a fost invitată de procurori la audieri. Știm însă cu siguranță, asta din comunicatul DIICOT, că procurorii vor cere judecătorilor arest pentru Călin Georgescu, de fapt pentru ambii bărbați, pentru Călin Georgescu și presupusul lui complice, 30 de zile să rămână în spatele gratilor pentru ca procurorii să poată continua ancheta. Asta înseamnă că au acuzații foarte grave, ele au fost și anunțate, știm care sunt acuzațiile, probabil că au probe importante, pe unele dintre ele le-au obținut probabil chiar la percheziția de mai devreme de la Mogoșoaia. Acolo este casa, acolo este locuința lui Călin Georgescu. Au existat informații că s-ar fi pregătit să plece din țară, nu în această dimineață, pentru că în mașina lui, în mașina cu care era la bazinul de not de la Otopeni, nu au fost găsite nici acte care să arate că se pregătea pentru o plecare din țară, nici bilete de avion, nici bagaje. Există însă altfel de indicii pe care le vom trece în revistă în câteva minute, pentru că în studioul nostru vor veni Corina Matlinski și Ioana Ciurlea. Vrem să știm pe ce se bazează procurorii, cât de grave sunt acuzațiile și dacă în vreun fel această afacere a avut legătură sau nu cu campania electorală, fulminanta campanie electorală pe care a făcut-o Călin Georgescu în 2024. Vă spunem din capul locului că acuzațiile, plângerea la parchet a fost formulată chiar în 2024. De ce a fost nevoie de trecerea a 2 ani de zile de atunci? E din nou o explicație pe care o vom primi în câteva minute. Premierul desemnat, apropo de reacții politice, spune că oricine încalcă legea trebuie să fie sancționat rapid. Siegfried Mureșan l-a descris pe fostul candidat la prezidențiale la RFI drept un personaj pro-rus, anti-european, de care ar sta departe și căruia nu i-ar plânge de milă.
9: Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor, cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
6: Ceva mai târziu în jurnal veți vedea și felul în care Sorin Grindeanu, președintele PSD, a comentat evenimentul legat de Călin Georgescu, mai bine spus felul în care nu a vrut să comenteze. George Simion a reacționat pe Facebook printr-un mesaj scurt: oricare dintre noi poate fi următorul, stop abuzurilor, România este o dictatură, a scris liderul AUR în această dimineață. Partidul pe care îl conduce a anunțat de asemenea că rămâne alături de fostul candidat la prezidențiale, indiferent de deznodământ. Mai devreme, în plenul Camerei Deputaților, parlamentarii AUR au făcut o mini-demonstrație în care au cerut să fie oprită poliția politică. Vom reveni cu imagini și informații de acolo. Apropo de mesajul scurt al lui George Simion de pe rețelele de socializare, ce credeți? Agenția rusă TASS a preluat acest mesaj spunând că România este o dictatură. Presa internațională a reacționat după ce Călin Georgescu a fost ridicat de procurorii DIICOT. Agenția rusă de stat TASS a amplificat mesajul președintelui AUR, George Simion, care a acuzat autoritățile de dictatură. De asemenea, Bloomberg îl descrie pe Georgescu drept fost candidat prezidențial pro-rus. Notează că este anchetat într-o schemă de fraudă de peste 1 milion de euro. Jurnaliștii ucraineni amintesc și ei de orientarea pro-rusă a lui Călin Georgescu și de dosarul în care este judecat alături de Horațiu Potra pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Foarte interesant că agenția rusă de presă TASS preia doar mesajul lui George Simion și pe niciun altul. Ne mai uităm și la Sorin Grindeanu. El evită să comenteze cazul lui Călin Georgescu. Spune că nu a comentat nici când Ciprian Ciucu a ajuns în vizorul DNA și nici după decizia definitivă în cazul lui Dominic Fritz. Declarațiile lui din ultimele luni arată însă că Sorin Grindeanu are memorie scurtă.

0: În studioul Digi24, bună seara! Despre informațiile că ar fi vrut să se mute în Italia, în Toscana, Călin Georgescu. Ce știm?
1: Așa este, surse judiciare cel puțin asta spun, că ar fi vrut Călin Georgescu să se mute în Italia, într-o vilă din Toscana, mai precis, și nu orice vilă, și-ar fi dorit o vilă frumoasă, care să coste mult, și s-ar fi gândit inclusiv să ceară azil politic acolo. Aceste discuții au avut loc între el și acest om de afaceri care a fost și el reținut în dosar, Ionel Rusen. Sunt discuții care există la dosar și sunt discuții care datează, cel puțin asta spun surse Digi24, de anul trecut, din 2025, pentru că la un moment dat în aceste discuții Călin Georgescu spune că își dorește să plece în Italia, să se mute acolo, în această vilă din Toscana, și să ceară azil politic în momentul în care va scăpa de acel control judiciar. Știm că el a fost sub control judiciar până în aprilie anul trecut, în dosarul cu tentativa de lovitură de stat. A scăpat atunci de acel control, tocmai de aceea spun că aceste conversații datează de atunci, nu sunt informații că acum ar fi vrut să plece din România, ci că ar fi avut la un moment dat acest gând și să nu plece, oricum repet, ci în Toscana, în Italia, acolo unde știm, Cosmin, avem un lung șir de exemple de oameni cu probleme penale din România, în special oameni cu nume la noi în țară, care au reușit să scape în Italia. Probabil la asta se gândea și Călin Georgescu, doar că între timp și legile în Italia s-au mai schimbat și probabil și planurile lui Călin Georgescu între timp s-au schimbat, pentru că odată cu scăparea de sub control judiciar, după ce a scăpat de acest control judiciar, vedem, nu a mai plecat din România. Poate se gândea că problemele lui penale se opresc acolo. Știm că un dosar în judecată la noi durează destul de mult și iată că vine acum acest al treilea dosar penal, chiar cu omul de afaceri alături de care vedem, a avut o relație apropiată pe parcursul mai multor ani.
2: Masca, de ce n-ai vrea să te muți din țara în care, iată, domnul Simion spune, oricare dintre noi poate fi următorul? Păi nu oricare dintre noi poate fi următorul dacă nu ai făcut nimic. Acum, eu mă gândesc că oamenii cinstiți din țara asta nu au acasă aparate de bruiaj, nu? De ce ai vrea să ai un aparat de bruiaj? Să bruiezi ce? Să bruiezi telefoanele care ți se ascultă? Domnul Călin Georgescu nu e la prima întâlnire cu procurorii, cu problemele penale? Sigur că asta nu înseamnă că el este vinovat. Vai decide o instanță dacă este

0: că își duce băiatul de 17 ani la not, l-au condus acasă pe Călin Georgescu, a urmat o percheziție de 9 ore. După această percheziție, Călin Georgescu este dus cu Duba la DIICOT pentru audieri. Audierile durează 2 ore și jumătate. După 2 ore și jumătate este scos cu cătușe și condus cu Duba, pe care o vedeți în imagini, la arestul Capitalei. Acesta este momentul în care Călin Georgescu ajunge la arestul central al Capitalei. Acum pe ecran sunt susținătorii lui, ceva mai devreme, cam 100 dintre ei rămân și la această oră la arestul central al Capitalei. Detaliile asupra cărora aș fi vrut să-i fac atenți pe telespectatorii noștri sunt următoarele. Călin Georgescu s-a dus îmbrăcat în alb. Are pe el, la DIICOT, un sacou alb. Așa s-a îmbrăcat, special pentru, probabil, audierile la care n-a șoptit o vorbă, a tăcut tot timpul, nu a spus absolut nimic, și pentru că își ridică în aer cătușele, toată lumea se uită la acest gest. V-aș invita, când veți mai avea ocazia să vedeți pe ecran imaginile cu Călin Georgescu ieșind de la DIICOT cu cătușele în sus, să vă uitați la fața lui, la expresia feței lui. Veți constata că nu este fericit deloc, oricum nu are aerul acela de zeflemea pe care îl afișa ceva mai devreme când sosea la DIICOT.
1: Pare chiar puțin enervat de tot ceea ce se întâmplă și am observat asta pe fața lui chiar de când a ieșit de la acele percheziții de acasă de la el.
2: Când te așteaptă o zi în arestul Poliției Capitalei, unde oricât de bun ar fi condițiile, nu e deloc plăcut, probabil că îți pleacă orice fel de zâmbet de pe față. El s-a mai confruntat cu probleme, el a mai făcut cunoștință cu procurori, cu judecători, cu săl de judecată, cu vizită săptămânală la poliție, pentru că o lungă perioadă de timp a avut control judiciar într-unul dintre dosare, dar n-a mai fost în situația de acum de reținere. Să dormi o noapte în arestul Poliției Capitalei. Sigur că nu e o situație comodă, sigur că i s-au năruit acum niște, probabil imagini de mare lider, nu?
1: Și mai e un aspect.
0: Imaginea pe care, pe care și-o proiecta, da?
1: Dacă
0: la care lucra
1: gândim
0: el însuși. Uh-huh.
1: Cum reacționa Călin Georgescu în momentul în care îi erau puse întrebări oriunde se afla? Ne amintim că strângea din ochi, se oprea din vorbit și refuza să asculte orice întrebare venită din partea reporterilor, evident din partea celor care nu îl susțineau la acea vreme. Probabil acum, văzând toată această desfășurare de forțe, toți reporterii care îi puneau întrebări, nemai putând controla într-un mod sau altul tot ceea ce se întâmpla acolo, cu atât mai mult a fost enervat de întreaga acțiune și de scinderea procurorului.
0: Apropo de ce spunea Ioana Ciurlea mai devreme, avem și fotografii, procurorii ne-au oferit să vedem și noi, muritorii obișnuiți, cum arată niște aparate care înțeleg că îndeplinesc mai multe funcții. Prima dintre ele este că atunci când cineva te sună sau atunci când în mașina ta stai de vorbă cu o persoană, acest aparat emite niște sunete care seamănă cu vocea unui om, numai că le emite fragmentat, în așa fel încât orice aparat de ascultare / înregistrare pe o rază de 3 metri din locul unde se petrece discuția, nu poate înțelege nimic.
1: Niște șușoteli, mai bine.
0: Se aud suite unele peste altele sunetele, motiv pentru care nu poți să pricepi nimic din ce se discută acolo. Al doilea obiectiv al aparatelor era ca semnalul GSM și internet să fie blocat complet, așa cum se întâmplă, de exemplu, când există evenimente importante cu oficiali și este blocat, ecranat semnalul în jurul lor din motive de securitate, domnul Călin Georgescu se bucura de aceeași protecție. Bineînțeles că acum vin în avalanșă următoarele întrebări. Ce avea de ascuns? Cine i-a oferit aceste aparate? Și cine s-a priceput să-l apere atât de bine în mod profesionist?
2: Pare că se toarnă un film cu spioni în Mogoșoaia, în această locuință. Adică eu n-am mai auzit, sincer, am trecut prin multe dosare penale cu mulți suspecți implicați, n-am mai auzit de aparate de bruiaj care să îți blocheze orice conversație. Da, mă rog, uite că se poate în 2026.
1: Procurorii însă sunt

0: care trebuie să demonstreze acum și să arate exact ce făcea Călin Georgescu
1: de
0: cu aceste
1: avea?
0: Dispozitive, de unde le
1: ce
0: avea,
1: făcea cu ele,
0: dacă le folosea,
1: de cine se apăra.
0: Cum le folosea, de cine se apăra, exact.
2: Să nu uităm până la urmă că fostul candidat a avut o strânsă legătură cu Horațiu Potra, care la capitolul echipamente militare stătea foarte bine. Vă aduceți aminte când a fost acel dosar care avea legătură cu tentativa de răsturnare a ordinii constituționale? Pe lângă toate armele care au fost găsite în mașinile cu care acei indivizi veneau la București să transforme un posibil protest într-un protest violent. Vă aduceți aminte că ulterior, când s-au făcut percheziții în locuința lui Horațiu Potra, au fost găsite alte și alte arme și echipamente militare, omul fiind plecat prin legiunea străină și ocupându-se cu așa ceva. Acum, sigur că eu fac o paralelă între cei doi, pentru că ei au un trecut împreună. Habar nu am dacă aceste echipamente erau de la Horațiu Potra. Ce vreau să spun cu asta e că nu cred că domnul Călin Georgescu e neapărat străin de genul ăsta de aparatură, de genul ăsta de echipamente, dacă își dorește să, iată, trăiască în acest fildeș în care să nu îl urmărească nimeni, să nu știe nimeni ce face. Dar, în definitiv, întrebarea rămâne. Ce ai de ascuns?
1: O altă ruptură de imagine astăzi. Știți, ori de câte ori Călin Georgescu apărea în public, el era flancat de gărzi de corp. Astăzi a fost flancat de trupele speciale, de polițiști.
0: Pe care, evident, nu avea cum să o mai controleze el, pentru că vorbim despre o anchetă penală, despre o procedură penală, despre un mandat de percheziție venit de la judecător, iar autoritățile trebuie să-l pună în practică așa cum se pun aceste mandate în practică, indiferent de cine ești tu.
1: Nu a fost tratament special, asta spune Corina Matlinski. Nu a fost tratament special.
0: Ar fi fost special dacă li s-ar fi permis bodyguardzilor lui să-l însoțească pe Călin Georgescu. Atunci, da, am fi putut să vorbim despre un tratament special. Însă, procedura a fost ca la carte. Evident, nu cred că i-a convenit lui Călin Georgescu tot ceea ce s-a întâmplat.
1: Imaginea
2: de cine să-l mai și apere bodyguardzii când în jurul lui sunt polițiști mascați?
1: Imaginile de adinauri erau de la plecarea lui Călin Georgescu de acasă, din Mogoșoaia, la DIICOT pentru audieri. Cum spuneam, și-a pregătit sacoul alb. De ce spun și-a pregătit? Pentru că dimineața era îmbrăcat altfel. Avea niște pantaloni scurți roșii. Imediat ne-am gândit de la celebrii lui pantalon roșii din campania electorală.
0: Ne-am putea spune că îi poartă ghinion roșu.
1: Și s-a schimbat, a vrut neapărat să apară în alb, în mod sigur s-a gândit la o anume semnificație. Mai avem câteva minute la dispoziție, Corina, și vrem și misterul documentului fals găsit de procurori. Unde l-au găsit și ce e cu el?
0: Sunt chiar trei documente, vorbim despre două pașapoarte și despre un document, așa zis document de identitate, în care apare Călin Georgescu ca fiind senator de Malta. Evident, nu există această titulatură. Au fost găsite
1: mai mult decât atât.
0: La el la percheziții.
1: Senator al Ordinului de Malta, da? Ordinul Suveran Ospitalier al Sfântului Ion de Ierusalim, care este practic numele Ordinului de Malta. Fac toate aceste precizări. Corina ne va explica imediat că se pretindea așa ceva, dar e foarte interesant ce se pretindea Călin Georgescu, pentru că acesta este un ordin romano-catolic, da? Călin Georgescu este ortodox și face paradă cu ortodoxia lui. Este un ordin romano-catolic și militar.
0: Este interesant.
1: Care nu e al României.
0: Să vedem exact în ce context folosea Călin Georgescu aceste documente, care într-adevăr par a fi false, și spun asta că trebuie să verifice, evident, procurorii. În primul rând, de unde le are, cu ce scop le-a procurat și în ce context le-ar fi folosit. Pentru că surse judiciare spun că el ar fi folosit astfel de documente ca să câștige încrederea unor investitori străini. Nu ar fi fost folosite specific în această schemă infracțională de înșelăciune pentru care a fost reținut astăzi, însă s-ar fi folosit de aceste documente să prezinte încredere, ceea ce spune Ordinul de Malta, ceea ce spune ambasadorul este extrem de interesant.
1: Să le spunem că au comentat, da, au reacționat.
0: Da, au reacționat inclusiv
1: sunt
0: pentru
1: falsuri.
0: Digi24.
1: Atenție la cifra 2 din 1962, în stânga fotografiei jos. ca să vă dați seama cât de bine erau făcute documentele astea. Până și noi vedem că doiul ăla n-are ce căuta acolo.
0: A spus foarte clar, nu este membru al Ordinului Suveran Militar de Malta, nu au emis niciodată un astfel de document. Mai mult decât atât, în România există mai multe ordine false, așa numitele ordine de imitație, care au fost folosite în mod abuziv în operațiuni, în aceste înșelăciuni financiare. Asta spun oficiali, inclusiv ambasadorul spune oficial asta, că astfel de documente erau folosite în diverse scheme infracționale financiare ca să prezinte încredere anumitor persoane. Îți prezenta acest document ca să ai încredere să plătești acea sumă de bani drept garanție.
1: Revedem imaginile din direct de la arestul central al Capitalei. Acolo se află Călin Georgescu, fostul candidat la președinție, la prezidențiale. El este acuzat alături de un om de afaceri, Ionel Rusen, este acuzat de schemă infracțională organizată, de organizarea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Procurorii l-au reținut pentru 24 de ore și procurorii ne spun printr-un comunicat că urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din Tribunalul București pentru arestarea preventivă pentru 30 de zile. Eveniment în desfășurare, îl urmărim, rămâneți cu noi!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
6: Sunt landuri marcate de o anumită identitate, să zic, est-germană, cu o nostalgie sovietică nepernicioasă, necorozivă. Și polonezii au nostalgii sovietice și post-sovietice, dar nu sunt nostalgii, s-au transformat rapid în aversiune, vigilență și, cum să spun, impulsul de a depăși orice fel de legătură cu trecutul sovietic. Au și România asta. Spre deosebire de RDG, unde erau o jumătate de milion de sovietici în 1990, cu cele mai multe arme nucleare pe cap de cetățean est-german, noi n-am mai avut din 1958 trupe sovietice, dar s-au observat-o și observă terții, cum ar fi francezii sau elvețienii, le-am citit presa în ultimele zile, care spun în Polonia și în, în partea răsăriteană a Germaniei, dar și în general în Germania, doar ca în România, există un fel de frică de război foarte accentuată. Se declină diferit frica asta de război. În Polonia și în țările baltice, frica de război se transformă într-un antidot antirusesc, deci împotriva rușilor, în favoarea Ucrainei. În RDG, fosta RDG, landurile răsăritene ale actualei RFG, frica asta de război este favorabilă Rusiei. Și în România este la fel, spuneau observatorii. De ce? Pentru că Rusia este percepută și în fosta RDG, deci în landurile răsăritene ale Germaniei, și în România, spre deosebire de țările baltice și spre deosebire de Polonia, ca un fel de garanție tacită, necomunicată, a victoriei rușilor într-un război, în războiul împotriva Ucrainei. Nu vorbește lumea despre asta. Dar Rusia e prea mare, prea importantă, prea puternică să piardă un război. Din foarte multe puncte de vedere, cred că și americanii sunt de acord cu acest punct de vedere, și chinezii, sunt și francezii, și italienii, și englezii, dar procedează altfel. Sunt mai departe de zona apropiată de Rusia și Ucraina. Asta îi face pe redegiști, însă, sensibili la argumente ale AfD, valabile în întreaga Germanie. Reamintesc că ultimile sondaje de opinie plasează AfD și la nivel federal cu aproape 30% pe primul loc, în timp ce al doilea partid, partidul clasic popular al dreptei creștine, apare undeva la 19%, sub 20%.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
3: Paul Oltean nume la pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că cel puțin 2-3, 150 știm.
2: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
3: Păinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul l-am avut la mine la...
0: Digi24 FM.

0: Și acum imagini în direct de la arestul central al Capitalei, unde îi vedem pe cei aproape 100 de susținători ai lui Călin Georgescu în condițiile în care fostul candidat la președinție este reținut pentru 24 de ore, își va petrece noaptea în arestul central al Capitalei. Urmează ca procurorii DIICOT să se adreseze judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunerea de arest preventiv pentru 30 de zile. Deci în următoarele 24 de ore vom ști dacă judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București va fi de acord cu această cerere a procurorilor. Faptul că deja este formulată această cerere ne arată că procurorii au suspiciuni serioase în legătură cu infracțiunile pe care le-a comis Călin Georgescu și au și probe serioase pentru asta, pe unele probabil le-a obținut astăzi în percheziția de 9 ore de la locuința lui Călin Georgescu. În dreapta ecranului tocmai ați văzut momentul în care Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, a ținut neapărat să le arate susținătorilor lui cătușele, iată momentul, după care a intrat în Duba cu care a fost transportat la arestul central. Toate informațiile pe care le avem despre acest caz, al treilea dosar penal pentru Călin Georgescu, despre reținerea lui, despre propunerea de arestare preventivă, toate aceste informații în câteva clipe, în comentariile invitaților jurnalului de seară. Până atunci, preț de câteva minute, ne vom uita la ce se întâmplă cu premierul desemnat. PSD a anunțat astăzi că nu votează guvernul Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu și-a transferat discursul critic de la Ilie Bolojan la Siegfried Mureșan. Grindeanu susține că Mureșan nu și-a arătat dorința de a conduce Palatul Victoria și tot ce a făcut de la desemnare și până acum ar fi o regie de prost gust. Socialdemocrații cer să-și depună mandatul.
1: Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Biroului Permanent Național va fi înaintată Consiliului Politic Național. Este forul, conform statutului, este forul politic care poate decide sau ia decizii în situații de acest tip. PSD a spus și la Sinaia, în urmă cu 3 săptămâni, votează doar un guvern din care face parte. PSD spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor și economiei românești. Demnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu-l votăm. Mureșan să-și depună mandatul, să putem să ori să intrăm într-o procedură de alegeri anticipate, ori să existe o nouă nominalizare, o nouă desemnare de către președinte.
0: Aceste condiții, ce șanse are guvernul Siegfried Mureșan să treacă? Tocmai lucra Siegfried Mureșan la programul de guvernare, la echipa cu care să meargă în Parlament. Ce informații sunt, Rebecca Manea?
2: Bun găsit, premierul desemnat pare să aibă tot mai puține șanse de a avea cele 233 de voturi cât este necesar pentru a trece de votul Parlamentului. Urmează însă, în câteva ore, să-și prezinte programul de guvernare partidelor din Parlament. Asta însă vedem în contextul în care chiar Kelemen Hunor, liderul UDMR, îi sugerează lui Siegfried Mureșan că poate ar fi nevoie să se retragă înainte de votul din Parlament, asta dacă nu reușește să îi convingă pe socialdemocrați să voteze guvernul Mureșan. Am văzut poziția socialdemocraților care spun că nu vor susține acest guvern, însă sunt dispuși să discute cu Siegfried Mureșan dacă vor fi incluse în programul de guvernare mai multe măsuri dorite de socialdemocrați. În același timp și Siegfried Mureșan a făcut apel la colegii din fosta coaliție și le cere să fie responsabili și să nu adâncească această criză. Practic le cere votul fără prea multe condiții. Vom vedea însă în ce măsură acest guvern va reuși să strângă acele voturi și dacă va mai ajunge la votul din Parlament.
0: Premierul desemnat s-a întâlnit cu aliații săi pentru a pune la punct programul de guvernare cu care vrea să se prezinte în Parlament. În căutarea 233 de voturi pentru învestire, Mureșan le-a spus șefilor PNL, USR și UDMR că nu cedează, nu-și va depune mandatul. Ori este acest guvern, ori alegeri anticipate, a declarat premierul desemnat la ProTV.
3: Parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate. În orice moment vom merge la vot în Parlament. Categoric da. O procedură de desemnare se tratează la modul serios.
0: Și mai devreme, Kelemen Hunor a spus că nu vrea ca Siegfried Mureșan să meargă la votul din Parlament dacă nu are o majoritate asigurată. Potrivit liderului UDMR, ar fi indicată o retragere decât să adune doar 170 de voturi. Totul în condițiile în care Nicușor Dan ar mai avea la îndemână doar varianta Sorin Grindeanu.
4: Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi. Dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament cu 160-70 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, criza, să nu adâncim prăpastia și sugerăm că atâta putem să facem să depună mandatul domnului Mureșan. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd. Doar dacă reușește domnul Mureșan, reușim împreună cu domnul Mureșan să-i convingem colegii din PSD să dea un vot. Atunci nu există 233 de voturi. Trebuie să fim foarte conștienți. Dacă nu reușește, zic fiind Mureșan, să treacă guvernul împreună cu noi și cu cei care eventual vor vota acest guvern, mă refer sigur la PSD, atunci domnul președinte mai are pe masă o propunere. Domnul Grindeanu.
0: Donald Trump și Volodymyr Zelensky vor discuta la New York despre războiul din Ucraina după ce ieri au stabilit temele la telefon. Președintele ucrainean este optimist că întâlnirea de la New York ar putea schimba multe. Pe de altă parte, o sursă citată de Axios spune că această convorbire telefonică a avut și momente tensionate. Trump i-ar fi cerut din nou lui Zelensky să nu mai atace rafineriile rusești pentru că penuria de carburant aruncă în aer prețurile din toată lumea. Simulacru de alegeri în Rusia, unde partidul lui Putin a obținut un număr record de mandate în Parlament. Rusia Unită a câștigat 355 din cele 450 de locuri din Duma de Stat. Asta arată rezultatele după numărarea 95% din voturi. Deloc surprinzător, din moment ce toate partidele care au participat îl susțin pe Putin și susțin continuarea războiului. Singura formațiune care se opune conflictului a fost exclusă din alegeri. 59% din cetățeni, dintre cetățenii cu drept de vot, s-au prezentat la urne pe durata celor 3 zile de votare, un record, după cum a anunțat șefa Comisiei Electorale. Alegerile legislative, primele de la începutul invaziei din Ucraina, s-au desfășurat și în teritoriile anexate ilegal. Ele au fost criticate de Uniunea Europeană, care spune că reprezintă un regres, o democrație de fațadă.
5: Interes к выборам пропал после того, как я пришел на свой участок для голосования и не смог проголосовать.
6: А что у вас случилось? Бюллетень не выдало?
5: Сбой, приложил паспорт, и мне выдало, что я проголосовал. Я написал заявление, кого я проголосовал, прошел ли мой голос.
7: На мой взгляд, результаты вообще были вполне предсказуемы. СВО, которая сейчас идет, она должна быть закончена тем, кто ее начал. Хочется верить, что все-таки наладится немножечко ситуация с бензином, тем же самым, да, вот, что не будут так быстро расти у нас цены.
8: Действительно, за последние дни противник предпринял титанические, колоссальные усилия для того, чтобы испортить результат выборов. Но, как справедливо было сказано, это лишь сплотило избирателей, сплотило наших людей.
6: Вот, а что вам бы хотелось, как бы, чтобы изменилось? Ну, или там ничего, не знаю, не хотелось бы?
9: Ну, наверное, самое, что сейчас у нас острое, это мы все знаем, этот конфликт на Украине, чтобы он скорее разрешился. Ну, желательно, конечно, мирным способом.
0: Scurtă pauză, când ne întoarcem vorbim despre Călin Georgescu în această seară în arestul central al Capitalei, de unde avem imagini în direct. Credem că ar putea să ajungă acolo Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale. Am văzut-o mai devreme plecând de acasă din Mogoșoaia. Există și informația conform căreia procurorii vor să o audieze și pe ea, pe Cristela Georgescu, drept martor, martor al dosarului în care este suspect Călin Georgescu de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Mi se pare foarte interesant că procurorii vorbesc despre aceste infracțiuni în formă continuată. De altfel, înțelegem că în dosar există interceptări din care rezultă că în 2025 Călin Georgescu le spunea apropiaților că vrea să se mute definitiv în Italia și ar fi dorit o vilă în Toscana. Sunt informații cu care revenim după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
13: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
14: zona privată.
13: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm! Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine? Domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
14: Întrebarea numărul 3: care este cea mai mare gaură neagră din buget?
13: Administrația locală. Și am să vă zic și de ce. Cu exemplu clar, Polonia și-a făcut două reorganizări administrative, Polonia cu 48 de milioane de locuitori și are un număr, are o treime din numărul de comune al nostru care avem, să fim serioși, 15-16 milioane de locuitori efectivi în România. Ori când o primărie nu reușește să-și plătească salariile, n-are nicio rațiune să existe. Când o primărie nu reușește să-și administreze comuna la nivel de, băi, plătesc curentul, apa aia sau nu știu ce, n-are nicio rațiune să existe. Asta este o foarte mare gaură neagră, odată pe banii, pe banii efectivi, și mai e o gaură neagră prin banii pe care nu-i produce. Ce înseamnă că nu-i produce?
14: ar putea să-i producă,
13: pe care ar putea să-i producă dacă ar avea un buget de dezvoltare. Mm-hmm. Adică, domnule, punem 4 comune, facem o singură entitate, deodată au bani și de investiții și de aia și de aia. Nimeni nu vrea, din nefericire, și de asta am spus că economia se schimbă irreversibil și statul rezistă incorrigibil. Nimeni nu vrea această reformă pentru că ea este setată după clientela politică și economică.
14: Statul român, întrebarea numărul 4, știe să investească?
13: Păi ar trebui să știe. Eu, când mă gândesc la investițiile statului, astea sunt simple. Pentru că nu-ți mai dau, nu știu, din Europa. Nu poți primi bani decât pe proiecte. Proiectele sunt condiționate de niște lucruri, de niște faze, trimis niște facturi și așa mai departe. Deci acolo trebuie să duci cu proiecte, e clar ce fel de investiții sunt. Mai degrabă sunt investiții, să știți, blocate, cum a fost autostrada către Moldova, a fost o investiție blocată vreme de 25 de ani. Din ce cauză? Pentru că acolo dependența de stat, dependența socială a populației asigura un
14: supremația
13: bazin...
14: Supremația
13: unui partid. Mai degrabă m-aș uita, apropo de investițiile statului, către viziunea statului în ceea ce privește schimbarea structurii economiei, adică către ce se duc lucrurile, în așa fel încât tu să poți gândi scheme de sprijin legale, firește și în acord cu legislația europeană, către sectoarele care au viitor. Abia acolo s-ar pune problema dacă statul într-adevăr știe să investească.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată anfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 de minute pe
0: Digi24 FM.
2: Plângerea a fost făcută în 2024, reținerea a fost făcută în 2026. Între cele două momente, în 2025, înțelegem că aceste informații sunt în dosar, Călin Georgescu ar fi spus apropiaților că vrea să plece în Italia. Vrea să plece din România în Italia, de îndată ce scapă de controlul judiciar într-un alt dosar în care este cercetat. Și se făceau pregătiri pentru Italia. Toscana, vilă, existau informații referitoare la pretențiile lui Călin Georgescu. Evident că vă întrebați de ce în Italia. Pentru că s-o fi gândit Călin Georgescu, așa cum au făcut mulți alții cu probleme cu legea în țară, că în Italia ar putea să scape, că sunt avocați buni și un sistem judiciar care e destul de... pleacă urechea ușor la cei care spun că în România sistemul juridic este plin de abuzuri. Și atunci oamenii care se refugiază în Italia ar putea fi victime. Numai că n-a mai fost să fie. Pentru că azi dimineață, procurorii de ICOT l-au oprit pe Călin Georgescu. Era doar la Otopeni. Nu avem indicii că ar fi vrut să plece exact astăzi, pentru că în mașina lui nu erau nici bagaje, nici bilete de avion, nici documente cu care să fi plecat din țară. Era acolo doar ca să îl conducă pe fiul lui de 17 ani la un bazin de not. S-a întors acasă cu procurorii de ICOT, a rămas cu ei 9 ore, au fost făcute percheziții, au fost luate foarte multe probe din casa în care locuiește Călin Georgescu, după care l-au invitat la audieri la parchet, la de ICOT. Aici aveți imaginile sosirii lui, da? Cu toții am remarcat faptul că e îmbrăcat în alb, poate că nu întâmplător, a vrut neapărat să poarte acest sacou și, din nou, poate nu întâmplător, ieșind de la DICOT, a ținut neapărat să le arate susținătorilor lui, care erau câteva sute acolo, vis-a-vis de clădirea în care funcționează parchetul DICOT. Erau acolo susținătorii și Călin Georgescu, iată momentul, le-a arătat cătușele. Pentru că am înțeles că există această curiozitate, dacă a vrut Călin Georgescu să le arate cătușele, noi de ce le-am blurat? Este o obligație legală. Cătușele întotdeauna se blurează pentru că în această fază a procesului penal, Călin Georgescu, asemeni oricărui alt cetățean al acestei țări, este considerat nevinovat. Urmează un proces lung, urmează o anchetă lungă, după care un proces lung, la capătul căruia vom ști dacă, din punct de vedere juridic, Călin Georgescu este vinovat sau nu. Ce avem noi astăzi este o acuzație. A fost reținut pentru 24 de ore, el și omul de afaceri Ionel Rusen. Omul de afaceri Constanțean i-ar fi complice, infracțiunile sunt grave, constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, subliniez din nou, procurorii spun, în formă continuată. Asta apropo de întrebarea, ok, dacă plângerea s-a făcut în 2024, de ce reținerea se face taman în 2026? Atenție la forma continuată. Se pare că și în vremea asta, după alegerile ratate din 2024, Călin Georgescu ar mai fi lucrat la acest grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Evenimentul este major. Îl comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Vladimir Ionaș, Adrian Cioroianu, Andrei Țăranu și Sabin Orcan. Bună seara, domnilor!
3: Bună seara!
2: Domnule profesor Cioroianu!
4: Domnule Prelipceanu, e foarte bine că le-am blurat, dar ați văzut că într-un gest de sfidare dânsul a ridicat mâinile cu cătușele.
2: Da, a vrut să le arate.
4: A vrut să le arate.
2: Sunt oameni care ies de la audieri cu reținere, cu o cârpă, cu un prosop, cu o cămașă,
4: cu trenciu peste umeri, peste mână.
2: Peste mâna cu cătușe,
4: ca să nu se vadă.
2: Aici el a vrut să le arate.
4: Pentru că e un om de spectacol și, în concluzie, cred că domnul Călin Georgescu și-a făcut-o cu mâna lui. Ascultați, am mai spus-o astăzi, mă, și într-o intervenție telefonică și îmi cer scuze că mă repet, dar este ceea ce cred. Imaginați-vă că sunt oameni care își pierd o pisică sau un câine și fac 10 afișe pe care le lipesc prin cartier. Tot ai nevoie de niște colea 4, de niște cerneală în imprimantă, de niște lipici, de niște pioneze, habar n-am.
2: De timp, energie.
4: Eventual de timp, de energie, de o farfecă. Acest om a candidat la președinția României și n-a cheltuit nimic. N-a cheltuit nimic.
2: E o minune.
4: O minune demnă de mersul pe ape, de transformarea apei în vin și așa mai departe. Și înmulțirea peștilor. Deci, evident, este în această suită. A atras atenția asupra lui exact prin acest lucru, în opinia mea. Mai devreme sau mai târziu, era firesc să se pună astfel de întrebări. De unde și din ce mai ales acest om trăiește? Și acum permiteți-mi să spun că trăiește într-o manieră destul de, aș spune, burgheză. Adică peste medie. Ceea ce nu e de, evident, de criticat, totul este să fie bani obținuți din, în mod licit. Deocamdată, sigur că sunt doar acuzații. Dar ce mă surprinde pe mine este totuși această încrengătură care aduce a un model deja încetățenit în România. Nu știu din ce structură o fi făcut domnia sa parte, nici nu știu dacă a făcut parte din vreo structură, deși ca profesor de istorie mi-e foarte ciudată ieșirea domniei sale din țară în anii 80. În anii 80 cred că a ieșit, nici nu mai știu pe unde, prin Anglia, pe unde a fost.
3: În Marea Britanie.
4: În Marea Britanie, într-o perioadă în care, iertați-mă, nu ieșeai din țară când doreai și cum doreai și, de regulă, cei care ieșeau în felul ăsta dădeau rapoarte ulterior. E bine, toți acești oameni, toți acești veterani ai serviciilor secrete, repet, nu știu dacă domnul Călin Georgescu face parte, dar vorbesc de un model oarecum. Toți acești rezerviști devin consilieri de afaceri, sau o bună parte dintre ei devin consilieri de afaceri. Printre sarcinile lor este fie să te ajute să accesezi fonduri, fie să te ajute să impresionezi factori de decizie, sau, cum s-a mai întâmplat, am mai văzut și acest caz tot în România, să influențeze, să te ajute să influențeze decizia ale justiției. În acest caz e vorba de niște bani, e vorba de niște firme, este vorba de o anchetă din 5 țări. România plus alte 4 state, da? Dintr-o țară baltică până în Marea Britanie, Italia, Austria. Este vorba de un al treilea dosar al domnului Călin Georgescu și mai ales este vorba de o mare sfidare pe care domnia sa o face. Inclusiv prin acel comportament de care vorbeam inițial, acele cătușe arătate și care vor să accentueze latura sa de martir. Pentru că din acest moment domnia sa vrea să joace rolul martirului definitoriu. E bine că a început această anchetă. Vă mărturisesc că toată dimineața am fost oarecum, adică mă gândeam, mă zic, oricum în țara asta avem alte priorități, n-avem guvern, uite că nu se mai discută nimic, a ieșit domnul Sorin Grindeanu și practic a trecut neobservat, deși a făcut o declarație foarte importantă, nu? Că nu vor susține guvernul. Dar pe de altă parte mi-am dat seama că domnul Călin Georgescu e de fapt parte din această criză. Nu e ceva excentric acestei crize. Domnul Călin Georgescu și fenomenul pe care l-a reprezentat este element esențial al acestei crize în care ne aflăm. Pentru că dacă n-ar fi fost spectrul ăsta pe care îl reprezintă și care planează asupra noastră, poate că și viața politică ar fi fost ceva mai calmă, iar noi înșine am fi fost ceva mai calmi. Bun, să urmeze o anchetă, sperăm să nu fie foc de paie, evident, și să dorim că justiția până la urmă își va spune cuvântul așa cum trebuie.
2: Cum vi s-a părut că nu a vrut să vorbească? Deci după 9 ore de percheziții, este condus de anchetatori la sediul DIICOT. Eu am făcut comparația între felul în care arăta cum se afișa Călin Georgescu atunci când pleca de acasă de la Mogoșoaia și cum s-a afișat atunci când a ridicat cătușele. Pentru că, evident, gestul ne atrage privirea, ne uităm la cătușe, la mâinile care arată cătușele, dar eu am avut curiozitatea să mă uit la fața lui. Fața lui este căzută. Deci, în mod clar, ce s-a întâmplat în cele 2 ore și jumătate sau ce s-a întâmplat în toate cele 11 ore și mai bine astăzi, nu i-a picat bine deloc. Dar când a plecat de acasă, afișa o anumită imagine pe care n-a mai afișat-o când a ieșit cu cătușele la mâini. De ce credeți că nu a vorbit? Pentru că asta poate să fie o strategie de apărare, dar dacă ești nevinovat, clamezi că ești nevinovat, de ce nu le-a spus? Nu a șoptit o vorbă la audieri, nu a zis nimic.
3: Probabil că, așa cum spuneți și dumneavoastră, era destul de răvășit de ceea ce s-a întâmplat. Nu se aștepta să cadă din Olimp atât de repede în Hades. Mă rog, aici fac o paranteză. Spectacol sau nespectacol arătat ăsta cătușilor e ridicol. Pe cuvântul meu, nu a câștigat un premiu ca să ridici în aer mâinile. Nu este un, eu știu, un vingător. Din contră. Și am văzut că și susținătorii s-au împrăștiat foarte repede. Adică după gestul ăsta, toată lumea s-a liniștit, a plecat, a fost un, un spectacol scurt.
2: Mai sunt cam 100 de oameni acum, dar, la restul
3: centrului. Mă rog, dar marea
2: dacă mai sunt 100, acum o oră
3: la restul. Vorbim de DIICOT, acolo în față la DIICOT. În momentul la întrebarea dumneavoastră. Fără îndoială, ceea ce s-a întâmplat lui Călin Georgescu este o surpriză probabil și pentru el și pentru mulți, pentru că, așa cum spuneți, dosarul a fost depus sau a început plângere în ianuarie 2021, deci haideți să-i spunem
4: 4,
3: îmi cer scuze, 2024, dar escrocheria, să-i spunem așa, a fost din 2021, de asta am încurcat datele. Deci, din 2021 au trecut atât de mulți ani, cred că domnul Călin Georgescu și uitase de această poveste, pentru că are dosare mult mai grele și mult mai complicate pe cap. Doar că s-a întâmplat, cum spunea domnul Cioroianu, ca acest dosar să fie unul care să vină din multe părți. Și acum comisiile rogatorii, în special din Italia, au fost cele care au venit și să-l întrebe și pe domnul Călin Georgescu despre ce și cum s-a întâmplat.
2: Adică pe speța asta degeaba s-ar fi ascuns chiar și în Italia.
3: Degeaba s-ar fi ascuns și în Italia, pentru că cei de acolo vor să afle cum? Pentru că aici e o formă, probabil, de spălare de bani prin respectiva bancă care se presupune că ar fi fost rusească, care transforma banii în criptomonede și care apoi îi retransforma în bani. O parte din banii de campanie a domnului Călin Georgescu
2: au
3: fost în criptomonede aduse de domnul Rusev. Adică, vedeți, deja povestea asta începe să îl vulnerabilizeze. Dacă la celelalte erau, să-i spunem, putea să spună, sunt doar propaganda dușmănoasă, aici lucrurile încep să fie mult mai vizibile. Adică oricine poate să facă legătura. S-au luat niște bani care s-au transformat în cripto, acești cripto au ajuns în campania electorală prin Africa de Sud și s-au transformat din nou în bani cu care se cumpără diverse case, diverse lucruri și așa mai departe.
2: Ne aducem aminte lamentarea, foarte greu de dovedit, este aproape imposibil să dovedești circuitul financiar. Începe să se vadă.
3: Exact, nu? Asta spun și eu. Cred că asta l-a răvășit pe domnul Călin Georgescu, pentru că probabil toate probele alea care i-au fost puse în față de către procurori și nu de procurorii din România, ci probabil de procurorii din Italia și din Elveția, au început să îl cam sperie. Uh-huh. pentru că ați văzut...
2: atunci a căzut fața.
3: Nici avocatul nu a fost extrem de locvace. A spus, ne vedem mâine, vorbim mâine, deci altfel vă aduceți aminte, în cazuri de astea politice, avocatul explică, spune cum au greșit.
2: În unele cazuri chiar și acuză.
3: Chiar și acuză, exact. Ori de data asta a fost totul foarte scurt.
2: Aveți vreo așteptare, Sabin Orcan, în legătură cu 30 de zile arest?
5: Nu, n-am nicio
2: așteptare. Asta își doresc procurorii de ICOT.
5: Mâine da, eu aflând... nu, n-am nicio așteptare. Vreau să vă spun că justiția trebuie să-și facă treaba. Trăim într-un stat de drept cu justiția asta mai mult sau mai puțin imperfectă, dar în care orice cetățean, chiar și domnul Călin Georgescu, are posibilitatea să se apere cu avocați, să duce la judecătorul de drepturi și libertăți, aduce probe ca judecătorul să-l judece în stare de libertate, să duce în prima instanță, să duce în apel și așa mai departe.
4: În această dictatură.
5: În această dictatură, da. Domnul Călin Georgescu, iar în această dictatură, nu, că azi scrie presa rusească, că l-a citat pe celebrul domn Georgica Simion, numai puțin.
2: Nu l-au citat pe Sorin Grindeanu,
5: cine să citeze,
2: domnule? L-au citat pe George Simion.
5: Dacă domnul George Simion zice că trăim în dictatură, rușii se bucură că ei trăiesc în dictatură în care oamenii s-au otrăviți împușcați în cap și domnul Georgica Simion într-o dictatură în care face ce vrea în Parlamentul României. Revenind, eu cred că oamenii care demonstrau asta, sigur, e liber la protest, oricine poate să protesteze, trăiesc într-o realitate paralelă și nu înțeleg cum funcționează justiția. În justiție, protestele astea nu funcționează, dimpotrivă. Eu cred că îi enervează și pe judecători și pe procurori. În justiție te duci să-ți dovedești nevinovăția cu arme juridice și, sigur, de partea cealaltă, procurorii trebuie să dovedească vinovăția. Dacă să continui puțin ideea profesorului Țăran, eu nu cred, domnule profesor, că domnul Călin Georgescu a uitat. De ce nu cred asta? Că a uitat de speța asta. Sigur, o fi țepuit mulți, dar vă spun de ce nu cred că a uitat. Pentru că în ce s-a difuzat pe presă, pe surse, în înregistrările alea, se vorbea clar ca o parte din acești, ca să cale spunem oamenilor care se uită la noi, poate n-au citit asta toată presa. Dom'le, oamenii ăștia au țepuit un om de afaceri. I-au spus, te ajutăm să iei o finanțare de la o instituție bancară internațională dacă ne dai un milion și iei o finanțare de 6 milioane. Omul a plătit milion. Asta e prima probă. După care îi spuneau, din banii ăștia, 100 de mii trebuie să dai la campanie electorală, că se petrecea în 2023, înainte de a intra în anul electoral, celebrul an electoral 2024. Deci eu nu cred că au uitat că din banii ăștia o parte erau pentru campanie electorală, nu cred că au uitat și pentru că este legat cu numeroase relații de acești oameni de afaceri ruseni și așa mai departe, deci au o poveste întreagă, inclusiv în cadrul alegerilor, da? Uh-huh. Ei apar în mai multe dosare ale domnului Călin Georgescu. Și mai important, înainte de a demonstra orice finanțare rusească, criptomonede, este că ei au țepuit un om de afaceri. E atât de simplu. Adică i-au furat omului 1 milion de euro. Și omul s-a dus și a depus plângere. Acum că între timp, cum spuneai, domnul Georgescu a continuat, nu, că apar niște convorbiri în care îi spune, mâine te plătesc ăștia, poi mine, îl tot păcălesc, îl duc cu vorba, până când omul exasperat a depus plângere penală, bravo lui. Și acum nu știm dacă e vinovat Călin Georgescu să demonstreze justiția. Dar ce mi se pare diferit de dosarele anterioare, e că aici nu vorbim de un dosar politic, adică care are vreo tangență cu alegerile. Aici vorbim în primul rând de o infracțiune de drept comun, înșelăciune. Adică ei l-au țepuit pe acest om de afaceri, i-au luat milionul și nu i-l-au mai dat înapoi. E atât de simplu. Eu cred însă că această arestare cu cătușele ridicate ca premiu Oscar, domnule profesor, eu cred că asta în bula lui îi face bine. El asta vrea, să fie martirizat, să arate că el e un martir și să sacrifică pe altarul luptei cu sataniștii, globaliștii, soroșiștii. În această idee e mai responsabil decât gestul cu cătușele al lui Călin Georgescu, este gestul de azi al pupilului lui Georgica Simion, care de la tribuna Parlamentului spune că trăim în dictatură, face scandal, citat de presa, nu, propaganda rusă, stat inamic, poate n-a aflat domnul Georgică, poate n-a citit strategia de securitate națională a României. Rusia este un stat inamic al României, definit inclusiv în strategia națională de securitate ca și în strategia NATO. Dar el poate n-a aflat că trăiește în NATO și în Uniunea Europeană. Ăsta mi se pare mai responsabil, pentru că de la băieții aia care pe vremea lui Năstase se duceau parlamentarii care pe vremea Năstase se duceau și făceau scut pe treptele parchetului general. Ba să-l apere pe Năstase, ba pe Vanghelie, pe mai știu eu cine. În general, politicienii români s-au ferit de asta, din toate partidele. Adică una e că au postat ceva, dar nu s-au dus să facă front comun cu cineva acuzat de o infracțiune, repet, de drept comun. Că domnul Călin Georgescu nu mai e acuzat în dosarul ăsta de subminarea ordinii constituționale, care are o tangență cu ce s-a întâmplat în 2020. E acuzat de o infracțiune de drept comun, adică mai pe românește. Da. I-a furat un milion de... De asta e acuzat. Că i-a furat un milion de dolari, și de euro, și nu unui om de afaceri.
2: Nu i-a dat ce
5: care i-a dat ca să obțină un împrumut, nu i-a dat ca să facă...
2: Imediat vedem imaginile din Parlament, ce relata mai devreme Sabin Orcan, pentru că mai mulți parlamentari au făcut o demonstrație în care au strigat, printre altele, și că ar trebui ca domnul Călin Georgescu să fie președinte. Călin Georgescu președinte.

0: cred că de aici și reacția domniei sale. Fața îl trăda, îi trăda teama încă din momentul în care a coborât din mașină, a dus de acasă la DICOT, din punctul meu de vedere. E un dosar care se bazează pe denunțul unor păgubiți, unor persoane care au fost înșelate de către grupul acesta pe care se presupune că domnul Georgescu îl conducea. Aceștia au făcut plângere și pentru procurori a fost foarte, foarte simplu, dar au avut ce anume să verifice palpabil, și anume trasabilitatea banilor. Întotdeauna când sunt niște bani implicați, e mult mai simplu pentru cei care anchetează să găsească niște urme. În plus, înțeleg din ce a apărut în spațiu public, inclusiv acele promisiuni ale domnului Georgescu către omul de afaceri și acele ordine de plată false, dovedesc din punctul meu de vedere faptul că domnul Georgescu recunoaște într-un fel că acei bani au fost virați și el îi dădea înapoi la un moment dat. Deci are o problemă majoră, îi pot înțelege strategia de a nu vorbi, probabil e strategia de apărare pe care a stabilit-o împreună cu avocatul, înțeleg și ridicatul cătușelor, pentru că acolo e vorba de strategia politică de victimizare, asta încearcă să facă acum. Eu sper că acest dosar este unul extrem de bine construit și cred că este bine construit, pentru că au avut un timp foarte lung procurorii și totul a plecat de la procurorii din România, care au solicitat instituțiilor și din Elveția și din Italia să le ofere acces la anumite informații, probabil de aceea a fost nevoie de parchetele de acolo, pentru că băncile nu dau cu foarte mare ușurință astfel de date, au trebuit să intervină și procurorii din țările respective. Pentru ca mâine, când se va ajunge în fața unui judecător pentru, presupun, propunere de arestare pe 30 de zile, să nu poată fi respinsă. Pentru că dacă e respinsă acea propunere, strategia politică de victimizare a domnului Georgescu va avea foarte mult de câștigat. Acum, sunt convins că procurorii de ICOT au un dosar extrem de solid. Repet, având urme de bani, e mult mai simplu să construiești. Din păcate, da, în România, ați văzut, doamna Șoșoacă dădea interviul la Russia Today să spună că noi suntem într-o dictatură, domnul Simion ne vede într-o dictatură, dar ei fac toate lucrurile astea liberi, unul din Parlamentul European, unul din Parlamentul României, pe Facebook, știți, îi lasă lumea. Nu știu, eu i-aș ruga pe amândoi să încerce în Rusia să scrie pe Facebook că trăiesc într-o dictatură, să vedem care va fi rezultatul. Poate, păi nu, dacă vor să descopere ce înseamnă.
1: Diana Șoșoacă, cel puțin, nu consideră că Rusia e dictatură.
0: Păi nu, dar să se ducă acolo și să scrie că Rusia e o dictatură, să vedem ce se întâmplă.
1: Apropo de Diana Șoșoacă, își oferă serviciile, vrea să îi transmite lui Călin Georgescu că ar putea să-l reprezinte în calitate de avocat. Pe parcursul percheziților de 9 ore de la casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate, două pașapoarte și o legitimație ce urmează a fi expertizate. Există suspiciunea că sunt false. Povestea cu Malta este deja arhicunoscută, o vom discuta imediat. Dispozitive de stocare a datelor avem cu toții, precum și alte mijloace de probă. Ce n-avem cu toți, cred, nu știu, o să-mi spuneți dacă dumneavoastră vedeți, nici măcar n-am văzut, nici măcar nu știam ce fac.
2: Ne faceți curioși.
1: Sunt astea de pe ecran, care cică fac imposibilă ascultarea unei conversații de la metri distanță, nu se înțelege nimic, pentru că aparatele astea cică șușotesc ceva ce intră electronic peste vorbele reale. Asta avea Călin Georgescu în mașină, pentru că se temea că va fi, am văzut eu filme de la distanță.
3: Se temea să nu-i asculte poliția politică cu care el s-a iubit 2-3 decenii, că el este creația poliției politice comuniste, se temea să nu-i asculte strategia politică. Domnul Prepcean, hai să fim serioși. În primul rând să clarificăm o informație. Domnul Călin Georgescu, care înțeleg că dădea consultanță unui om de afaceri de la Buzău, de la mine, și îi spunea cum să obțină finanțări, nu are nicio firmă de consultanță, nu e acționar în nicio firmă de consultanță, n-are niciun PFA de consultanță. Și apoi eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă dumneavoastră n-aveți nicio firmă în domeniul ăsta și veniți la mine și îmi spuneți cum o să-mi obțineți mie o finanțare, nu știu, din America, de la Soros, de undeva. Eu nu vă întreb, domnule, dar pe ce firmă lucrați dumneavoastră?
1: Da.
3: Nu vă întreb?
1: Aveți perfectă dreptate.
3: Adică...
1: Dar ne aducem aminte de ce spunea domnul profesor Cioroianu, de ce s-a întâmplat în campania electorală din 2024. Deci, ne-a fost evident tuturor că așa ceva nu se poate face gratis. Și întrebarea pe care ne-am pus-o atunci e valabilă și acum. Și în acest caz, nu credeți că domnul Călin Georgescu susține lucrurile astea care pică și pentru un copil?

0: copil mic? Pentru că este foarte apărat de foarte mulți oameni?
1: Da, de foarte mulți foști securiști care roiesc în jurul lui. Inclusiv în acest dosar e un domn care era pe la MEAI. Foarte mulți foști securiști, domnul Prelipceanu, roiesc în jurul acestui personaj. Și eu cred că el e creația lor. Pentru că el în anii 90, el era pe lista de plata lui Soros. Sigur, eu nu demonizez treaba asta. Dar el care acuză pe soroșiști, el cheltuia sute de mii de dolari înainte ca România să fie în UE, dând banii USAID și a lui Soros.
0: Oare el, atunci cu acte.
1: Păi nu, dar el e un personaj care, atenție, cred că a spus domnul profesor
0: ceva,
1: care la un moment dat a plecat așa ciudat în străinătate la niște stagii. El fiind,
2: pe vremea comunismului.
1: Pe vremea comunismului.
0: Înainte de 89.
1: Da, el fiind expert în, cum se cheamă, pedologie, nu? Știința solului sau cum se cheamă. După care în anii 90 a explodat. Era tânărul ecologist. După care am scris noi la Newsweek, avem investigație. Ce proiecte pe banii fare făcea el pe la Constanța?
0: Ascultându-vă, îmi dau seama de ce i-a căzut fața. Aproape că îmi dau seama de ce.
1: Nu, aici domnul Ionaș are...
0: Sigur,
1: cred
0: sigur.
1: Că am vrut să spun și eu asta. Domnul Ionaș are dreptate. Domnule, ăsta e alt dosar. Ăsta nu mai are treabă cu finanțarea campaniei direct. Acum e vorba de faptul că el a țepuit, l-a păcălit, l-a escrocat, l-a furat. Asta e acuzația. Uh-huh. Pe un om de afaceri, de un milion de euro. Gândiți-vă că nu cred că nici nu e primul și ultimul om de afaceri, pentru că avem din dosarul lui Potra probele în care ei vorbeau cu, îi adresau mesaje lui Frank Timiș, nu? Uh-huh. Alt personaj, și îi spuneau: bă, uite, dacă ajunge Călin Georgescu, îți dă ție toate minele, tot ce vrei în România, dă și tu 50 de milioane.
0: N-aveau jucăriile astea.
1: Nu,
0: pe vremea.
1: Nu știu, poate aveau, dar acum să nu credeți.
0: Dar n-au funcționat bine.
1: Să vă spun ultima.
0: Am văzut transcriere, l-am văzut cu toți.
1: Domnule, să nu credeți că serviciile noastre
3: nu trec peste.
1: Adică sunt atât de fraiere încât să împodmolesc dintr-un din ăsta de bruiaj.
0: Adică
1: există ascultări ambientale.
0: Asta este ajutor specializat.
1: Tu, pentru unii naivi care cred că dacă ți-ai cumpărat un de la, ai rezolvat problema.
0: Găsesc pe EMAG bruior de ăsta, cum se cheamă?
1: Dom'le, nu știu pe EMAG, pe Amazon, eu știu pe unde găsiți. Dar la ceva ajută. Dacă vă spun la ceva ajută, că ăștia au găsit și o soluție să treacă de aceste lucruri.
4: Unii ajută, unii vor să îngroape.
3: Știți că, apropo de asta, da, în celelalte dosare sunt chestii complicate, pe care o mare parte a publicului nu le înțelege.
0: Ștefan îmi zice așa, e bun pentru telespectatorii noștri, Ștefan îmi zice așa, în Uniunea Europeană este interzis
1: da, dumne, corect,
0: să ai aparatură cu care să ecranezi semnal GSM,
1: corect. Da, cea
0: semnal
1: mai,
0: internet.
1: Dar e cea mai mică problema lui în dosarul ăsta. Cea mai mare e că sunt probe că a luat un milion de euro.
3: Și aici e vorba de o combinație pur românească, în care niște băieți mai șmecheri l-au prostit pe un om de afaceri, să le dea niște bani că rezolvă ei ceva. Uh-huh. Și omul ăla de afaceri, știți că exact le-a românească, le-a și dat că a fost impresionat că avea ăsta niște din alea false cu ordinul de la Malta și cum ai știu ce. Adică e o chestie pur românească pe care toată lumea o înțelege.
2: Și făcută, și făcută.
3: Domnul
2: chiar la Buzău. E făcută la biserică, la Câmpul Lung Muscel.
3: Deci
2: cu preoți. Este o țesătură, într-adevăr, pur românească.
4: Sună bizar și caragios, dar să știți că nu e o chestie pur românească. Nu? Ce pot să vă spun este că după anul 2000 în special, odată cu venirea în Rusia a domnului Vladimir Putin, au apărut tot felul de organizații din astea, așa zis, religioase sau de ajutorarea copiilor, de ajutorarea bătrânilor, de ajutorarea femeilor văduve, de ajutorarea unele cu nume Sfântul Gheorghe, Sfântul, nu numai ortodox, și multe ortodoxe, plătite din bani de la serviciilor secrete rusești, se știe foarte limpede, bun, cu sediu în Cipru, cu sediu în Grecia, cu sediu Havana, în Serbia sau în România poate să fie. Uh-huh. Deci povestea asta cu Malta a spune că e falsă, nu rezolvă problema, pentru că s-ar putea să nu fie falsă, pentru că nu e de fapt ordinul de Malta la care ne gândim cu toții. Dacă noi acum vrem să facem un ordin, sau să, dacă facem o televiziune...
1: Ne facem un ordin paralel de Malta.
4: Facem o televiziune care să se cheme DJ.
0: De asta să puțin, deci nu e vorba
1: Adibas.
0: Despre...
3: Adibas.
0: Nu e vorba despre ordinul cavalerilor de Malta aici?
1: Nu, au dat comunicația.
4: Evident că nu e, dar e un alt ordin. Un alt ordin făcut...
1: Nu știm asta, e speculație.
0: Sfântul Ioan de Ierusalim, scrie acolo.
4: Sigur, bun. Sunt niște oameni foarte entuziaști și niște doritori ai binelui omenirii, fie niște servicii secrete care fac bazaconile astea.
1: Domnul Brăceanu, pașapoarte de-astea poți să-ți faci și legitimații din alea la imprimantă color câte vrei.
0: Păi cum a văzut legitimația?
1: Întrebarea mea e următoarea. Ce mi se pare mai grav? Dom'le, pașaportul ăsta diplomatic...
0: Uitați-vă la doiul din 1960.
1: Ordinul ăsta fantomatic, care n-are nicio legătură cu ordinul de Malta, a fost folosit vreodată? Sau l-a arătat numai la fraier ca să le ia câte 1 milion de euro? Că asta e altă infracțiune. Folosirea de documente false. Chiar dacă nu le-ai prezentat la controlul vamal, i-ai păcălit pe unii. Le-ai spus că tu ești proprietarul casei poporului și le-ai vândut casa poporului.
2: Gândiți-vă că este scroc.
1: Nu, eu nu, domnul Prelipcean, nu vă spun nimic în afară de faptul că Călin Georgescu este fascist, putinist și un personaj pe care îl consider un impostor politic. Eu vreau să spun doar că dacă aceste documente prezentate deja în presă de procurori au fost cumva folosite ca să obțină banii ăștia, să păcălească pe cineva, ele sunt o agravantă. Eu nu sunt jurist, dar vă spun că va fi încadrată și asta la o infracțiune. Nu poți să umbli cu un pașaport și să te faci că glumești și spui, da, uite domnule, eu sunt, am un pașaport de Panama și vi-l arăt dumneavoastră și vă spun, hai, virează niște bani în Panama.
4: Acum, întrebare, cum avea totuși două, iertați în România, nu știu cum poți să ai două. Când, eu când am avut pașaport diplomatic, l-am predat pe celălalt. Adică nu știu dacă poți să ai două pașapoarte în același timp.
3: Păi ăsta era de la Malta.
2: Da, ăsta era
4: pașaportul.
3: Ăsta era din Malta.
1: Nu știu dacă ăsta era. Da, nu, sunt și două pașapoarte. Au fost prezentate azi.
3: Dar nu românești. Tot
1: da, domnule, ordinul de nu știu ce. Dar reprezentarea G4 Media a sunat.
2: O secundă. Nu există. Dacă vă uitați, oricine ar fi putut să se uite pe internet, pentru că așa cum și pașaportul românesc sau american au specimen care este și spune. Ăsta este pașaportul de Malta, care are aceste caracteristici.
4: Dar câți verifică,
2: mă rog, domn profesor, și nici într-un caz contra nu scrie...
0: Contra 1 milion de euro, cred că ar fi
2: Și oricum nu scrie în pașaport că ești senator. Adică, da? Și că ești prior de Statele Unite ale Americii, deci așa mai departe.
1: Deci, domn profesor, Tome, seamănă, acum vă spun că eu am făcut seamănă, exercițiul ăsta. Păi nu, seamănă la copertă, că n-am văzut. Am citit, Tome, venind în coace. Am citit pe G4 Media, care l-a sunat și pe reprezentantul Ordinului de Malta și care a spus, domne, nu numai că n-are pașaport, dar nu e membru al Ordinului de Malta, Călin Georgescu, domnul Muzneci, cred că se numește, Muzneci, dar m-am uitat venind încoace la coperta. Domne, coperta pașaportului diplomatic al Ordinului Suveran Militar de Malta seamănă cu ăsta. Acum, bănuiesc că are niște elemente de siguranță, că nu e un pașaport făcut în carton. Mă gândesc că avea elemente de siguranță ca orice pașaport și cineva poate să verifice dacă ăla e real sau fals, dar nu cred că e real.
0: Luăm pauză și când ne întoarcem vedem cum au reacționat politicienii, foarte interesant. E un soi de test.
4: E un test major, da.
0: Despre asta vorbim după pauză, vă așteptăm.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
8: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului, cârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorează? Găsiți explicații ale acestei uitări. Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
9: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zona de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG n-au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit 3 generații de germani, 4 generații cât au trăit după 1900, sau 5, nu știu cât în ultimii 80 de ani. două și jumătate, trei generații. Ei n-au fost naziști. Denazificarea a fost un proces care a avut loc sub atenta supraveghere a americanilor și englezilor, doar în RFG, acolo au fost arestările celebre, acolo au fost procesele de Umerziehung, cum spun germanii, deci de reeducare. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că dreapta de care vorbiți noi, sau extrema dreaptă din fostele landuri răsărite, din actualele landuri răsăritene, de fosta RDG, cunosc accente de extremism non-militariste. Deci ei nu mai vor război. Din cauza asta sunt pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și diminuarea, respectiv, oprirea ajutoarelor militare și economice către Ucraina. Ei consideră că una din situațiile care explică sărăcirea accentuată a germanilor este ajutorul economic și militar pe care Germania, Berlinul, îl oferă Ucrainei mai mult decât oricare altă țară.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 21 septembrie 1937. Povestea unui hobbit. The Hobbit, prima carte din universul fantastic creat de J.R.R. Tolkien, a fost publicată în Marea Britanie. Lumea a făcut cunoștință cu hobbiți, elfi, dwarfi, troli și dragoni. Tolkien a scris prima frază din The Hobbit când corecta lucrările studenților săi. Cartea a fost un succes uriaș. Până acum s-a vândut în peste 150 de milioane de exemplare. The Hobbit este doar o parte din universul lui Tolkien. A urmat Lord of the Rings, Silmarillion și altele. Cărțile lui Tolkien au avut și ecranizări foarte populare. 21 septembrie 1939. Asasinat politic pe malul Dâmboviței. Primul ministrul României, Armand Călinescu, a fost ucis de un comando legionar. Asasinatul a avut loc în București, aproape de Palatul Cotroceni. Avea doar 46 de ani când a fost omorât de gloanțe. Legionarii îl considerau responsabil pe Armand Călinescu de arestarea și de împușcarea fondatorului mișcărilor. Armand Călinescu era un adversar al fascismului și dorea păstrarea alianței tradiționale în Marea Britanie și Franța. Totodată, era un apropiat al regelui Carol al II-lea. 21 septembrie 1953. Fugă de dictatură. Pe un aeroport militar din Coreea de Sud a aterizat un avion de vânătoare venit din Coreea de Nord. Întâmplarea a făcut să nu fie doborât. Din aeronava MiG-15, pe atunci de ultimă generație, a coborât Nokum Sok, care a anunțat că schimbă taberele. 17 minute durase zborul lui între Corei. Nokum Sok a explicat că detestă comunismul și că a fugit la prima ocazie. A primit azil politic și echivalentul la $1.000.000, recompensa dată de SUA pentru avion.
0: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. După ce și cum te recunosc oamenii afară? Ți s-a întâmplat să mergi prin străinătate ca turist într-o vacanță și să te asalteze fanii?
3: M-au recunoscut oameni și în New York pe stradă, și în Varșovia, și în Moscova. Când am fost înainte. Ultima dată eram în aeroport în Budapesta cu vreo 3 săptămâni, într-o dimineață, și stăteam la security acolo și a venit o doamnă, dar nu-mi dau seama dacă era româncă, era... Nu cred că era româncă. Și mi-a zis accent. Și mi-a zis yes. Asta a fost tot. Bye. Lumea nu mă știe neapărat după figură, dar oamenii cunosc muzica.
4: Eu te știu după altceva. Mă rog, te știam după muzică, dar știu că ești un tată cu mulți copii. Deci tu ai acasă 6 copii, aveți 6 copii, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate. Sau, inevitabil, pentru că ziua are 24 de ore, ratezi unele chestii.
3: Știi cum, lucrurile sunt în felul următor. Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
4: Păi cu 6 copii nu mai ești din casă.
3: Sunt lucruri pe care le-am ratat și de care îmi pare rău.
4: Ce? Ce ai ratat?
3: Poate o sărbare, poate o sărbare de Crăciun sau poate...
4: Dar invers?
3: Niciodată o aniversare.
4: Dar invers? Ai zis, bă, nu mă duc la concertul ăsta sau nu fac proiectul ăsta pentru că are fimea sărbare.
3: Pentru că e în sărbare sau pentru că e ziua copilului sau pentru că, nu știu, am stabilit o vacanță sau e ceva important.
4: Bun, și trăgând linie, revin la întrebare. Simți că ai ratat ceva în anii ăștia?
3: În afară de, cum v-am spus, aceste câteva lucruri, cred că am fost destul de prezent în viața copiilor mei.
0: Digi24 FM.
5: Avem o informație nouă, s-au făcut deja 5 ore de când PNL, USR și UDMR sunt în ședință, liderii acestor partide cu Siegfried Mureșan. Evident că ședința este pentru că oricum trebuiau să se întâlnească pentru programul de guvernare, pentru echipa, pentru cabinetul pe care vrea să-l propună Siegfried Mureșan. Dar în urma declarațiilor făcute de Sorin Grindeanu, președintele PSD, ne punem întrebarea dacă nu cumva stau de vorbă pentru ca Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Pentru că PSD a anunțat că nu votează guvernul Siegfried Mureșan. Îl acuză că e de fapt guvernul Bolojan 2. Sorin Grindeanu l-a somat pe Siegfried Mureșan să-și depună mandatul pentru ca președintele să nominalizeze pe cineva de la Partidul Social Democrat. Pe cineva, adică chiar pe Sorin Grindeanu. Este un subiect despre care vom vorbi imediat cu invitații noștri, pentru că mai există câteva evoluții importante la capitolul ăsta. Găsesc că cea mai importantă evoluție este declarația pe care a făcut-o Kelemen Cunor.
6: Absolut.
5: După ce Sorin Grindeanu a zis că el nu dă votul pentru guvernul Mureșan. Dar mai rămâne puțin la încercarea, greaua încercare prin care trece Călin Georgescu. Al treilea dosar. Și de data asta chiar propunere de arestare pentru 30 de zile. Pentru că ne interesează reacțiile politicienilor. Prima reacție, cea mai importantă, este reacția AUR. Parlamentarii au vorbit despre poliție politică, au făcut demonstrație în Parlament, iar George Simion a vorbit despre dictatură, că România este o dictatură. TASS, agenția de presă din Rusia, agenția de stat, preia imediat acuzația lui George Simion. În România este dictatură, că uite ce se întâmplă lui Călin Georgescu. Haideți să-l vedem și pe Sorin Grindeanu, pentru că și el a fost invitat astăzi. E adevărat că tema, agenda lui era cu totul alta, dar ce să-i faci? S-a întâmplat și atunci jurnaliștii l-au întrebat pe Sorin Grindeanu. Ce spune despre ce îi se întâmplă lui Călin Georgescu, președintele PSD?
7: Așa cum n-am comentat când a început dosarul lui Ciucu, așa cum n-am comentat când au fost chestiuni cu Trăilă, așa cum n-am comentat când și-a luat decizie definitivă Friț, nu o să comentez nici când au început aceste lucruri, e treaba justiției să dovedească, a domnului Călin Georgescu să-și arate nevinovăția. În acest caz, cel de astăzi, este o problemă între dânsul și justiție și n-am de gând să-i răspund deloc. Spun doar atât. Fără condamnați în funcții publice. Nu e vorba despre fiți, e vorba despre un principiu pe care îl mai spun o dată. Fără condamnați în funcții publice.
6: Avem un președinte de partid din acest rez de coaliție guvernamentală condamnat. Avem un primar general acuzat că a ajuns primar general unși pagă bani pentru panouri și pentru nu știu ce.
5: În această seară la Antena 3, Sorin Grindeanu spune: cert este că suntem într-o situație în care dacă se vor dovedi acuzațiile, se vor dovedi a fi adevărate aceste lucruri, evident că Călin Georgescu iese din politică. Asta spune Sorin Grindeanu.
8: Păi iese din politică, nu că vrea el, ci că e ocupat.
5: Din punct de vedere politic.
8: Dom'le, și Năstase a ieșit din politică, dar nu că a vrut el. Năstase ar mai face politică și azi. A ieșit din politică că a fost puțin cazat și și-a luat o perioadă sabatică la pușcărie.
9: Condiții normale, evident.
10: Se ridică drepturile. Pentru că se ridică, dacă este acuzat și condamnat, este se ridică o parte din drepturile civile. Că dreptul de a alege, dreptul de a face politică, pe o anumită perioadă de timp. Pentru unii doar pentru perioada în care este deținut, altă pentru, uitați la domnul Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și perioada în care îi se ridică drepturi cetățenești, dacă nu mă înșel, de vreo 8.
11: În mod normal, PSD-ul este avantajat de ce se întâmplă domnului Călin Georgescu, pentru că, în bună parte, electoratul celor două partide electoratele se suprapun. Sunt ca două mulțimi care se intersectează și din acest punct de vedere, vedeți, ieșirea nervoasă de azi dimineața a domnului George Simion este exact ca în povestea cu bunicuța din geam. Știți că e povestea cu bunicuța din geam pe care o țin nepoții ca să ia pensia, chiar dacă bunicuța e la timpul trecut. În cazul ăsta, dacă lumea își dă seama că avem de-a face cu o bunicuță împăiată, cu un om, dacă se dovedește de către justiție că acest om înșela oameni de afaceri, lua bani ca să-și permită un stil de viață nemeritat și așa mai departe, dacă se dovedește acest lucru, iertați-mă, aurul e puternic afectat. E puternic afectat. Domnul Grindeanu a dat o cotită, de dimineață a spus ceva, a zis că nu-și aduce aminte, că n-a comentat niciodată, deși cum bine se vede. A comentat aproape de fiecare dată, în orice caz pe Friț, l-a lovit din toate părțile și era și normal să o facă în condițiile în care inamiciția dintre PSD și USR e patentă și e cunoscută. Dar de data asta n-o s-o spună, dar ei sunt avantajați de criza prin care trece Călin Georgescu. Pentru că era un soi de purtător de steag al unei extreme de care ei au nevoie, dar de care se tem în egală măsură. Orice creștere a aurului s-a făcut în principal pe baza unui electorat pe care l-au furat de la PSD în cea mai bună parte. Deci aici lucrurile sunt împărțite, în rest ceilalți au fost încă și mai criptici, adică mie într-adevăr cea mai importantă declarație mi s-a părut cea a domnului Kelemen Hunor, nu înțeleg. De regulă am apreciat ce spune Kelemen Hunor, adică mi s-a părut mereu în limita nu numai a bunului simț, ci a logicii politice. Eu personal cred că nu e bună sugestia ca acest Siegfried Mureșan să nu mandat. Se ducă în Parlament. Normal ar fi să se ducă în Parlament.
9: Imediat vorbim despre acest subiect. Aș vrea și părerea lui Vladimir Ionaș, pentru că au fost câteva sute, ne-au spus reporterii noștri, de susținători Călin Georgescu la DICOT, exact cum s-a relatat aici, momentul arătării cătușelor i-a dezumflat pe unii, iar la restul central, mai târziu, în jur de 100, imaginile sunt pe ecran. Ce se întâmplă? Cum interpretați? N-a ajuns vestea? N-a circulat vestea? Ce se întâmplă?
12: Da, niciodată n-au fost mai mult de atâția oameni undeva unde domnul Georgescu s-a prezentat. Asta e mulțimea de oameni care se strângea în jurul domnului Georgescu. Domnia sa își făcea actul acolo unde se deplasa și toată lumea pleca acasă. Și acum poate cei care au organizat, înțeleg, pe Telegram această ieșire, or fi crezut că poate avea un impact, nu știu, de presiune asupra celor de la DICOT sau al justiției, să fie un cu totul altul rezultat.
9: Sub forma unei presiuni.
12: Unei presiuni publice asupra deciziei pe care o vor lua la finalul zilei procurorii DICOT. E o prostie, nu funcționează lucrurile așa în justiție, ba din contră, dar asta a fost soluția pe care o găsit-o ei pe moment. Probabil vor continua pe rețelele sociale, în special pe canalele Telegram, să discute despre...
9: De ce credeți că e preferat Telegram?
12: Nu știu, poate are o legătură cu aparatele alea de bruiaj. Au impresia că pe ăla nu...
9: Telegram este rețea rusească.
11: Pe ăla nu se uită decât rușii.
12: Haideți că acum șeful Telegram stă pe la Paris, dacă nu mă înșel. Sau pe unde mai e.
9: Asta cum stă...
12: Păi știți că rușii au vrut cheile, nu le-a dat, a fugit în Franța. Francezii au cerut cheile, n-a vrut, a fugit, nu mai știu pe unde. Toată lumea le vrea. Cine are acces? Nu știu. Telegram e o rețea unde canalele sunt mai degrabă de dialog direct, da? Ca și cum ar fi niște grupuri pe WhatsApp, dar sunt altfel structurate și probabil de aceea le folosesc. Nu știu dacă și închipuie că scriptate și nu le citește nimeni. E o glumă, da? Fiecare își închipuie ce
11: vrea. Auzi, sunteți amabil. Haideți să nu ne facem, că nu știm. Totuși, Telegramul este folosit în bună parte de oameni care au o pulsiune puțin antioccidentală.
12: Posibil,
11: asta da. Din timpul pandemiei mi-aduc aminte.
12: Da, să știți că, de exemplu, eu folosesc Telegram întotdeauna când e un conflict undeva, pentru că acolo sunt cele mai multe canale unde vin informații în timp real.
11: Nu.
12: Pe Ucraina cu Rusia, nu în țările din Orientul Mijlociu, acolo găsești canale.
9: Cert este, să le spunem telespectatorilor noștri, așteptăm vești în legătură cu Cristela Georgescu, a plecat de acasă și nu știm unde a mers. E important de ce? Pentru că astăzi a fost informația că soția lui Călin Georgescu va fi și ea chemată la audieri. Pentru că, evident, ar fi făcut parte din planul plecării din România. Pentru că, evident, aici procurorii mai au lucruri de aflat. Și pentru că există și informații conform cărora, din suma aceea cu care l-ar fi fraierit pe un om de afaceri, o parte din bani ar fi mers chiar către cabinetul Cristelei Georgescu. Deci, suntem în așteptarea informațiilor referitoare la soția lui Călin Georgescu și în legătură cu arestarea pentru 30 de zile a fostului candidat la președinție. Rămâneți cu noi, revenim!
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Noi construim o bază mare la Cugălnicianu, iar este în expansiune în momentul ăsta. Credeți că s-ar putea să vedem relocate trupe din Europa de Vest, din Germania, înspre România, trupe americane?
16: Bun, semnalul care a fost trimis pentru România în ultima perioadă era vorba de circa 500 de soldați, dacă nu mă înșel, în contextul războiului din Iran. O reversare la acea retragere din noiembrie.
4: Deci adică nu este 500 un semn... în plus.
16: Da, față de ce. Deci nu este ceva semnificativ. Dar, iarăși, când analizăm genul acesta de declarații, trebuie să ne uităm să înțelegem și care ar fi obiectivul strategic. Eu nu am văzut până acum în documentele administrației Trump menționa cuvântul Marea Neagră. Asta e un element. Al doilea, n-am auzit, chiar în contextul Ucrainei, cuvântul garanții militare. Sunt două elemente care erau importante de, și atunci contextualizai diferit. Pentru că garanțiile, cum le vede administrația Trump în momentul de față, sunt mai mult de investiții și economice. Deci nu cu trupe într-o zonă pe care nu le consideră neapărat importante. De ce nu consideră Marea Neagră important? Deși sunt oameni în Heritage Foundation care au susținut. Aici sunt niște coridoare energetice, sunt niște coridoare importante, dar probabil, iarăși, gândirea este... Foarte bine că sunt. Dar noi vrem, din punctul de vedere, să avem prezență în plan economic, energetic, nu neapărat militar. Deci nu văd un semnal puternic în momentul de față ca multe trupe din Europa de Vest să facă rocada spre Est, pentru că nu văd obiectivul strategic enunțat de administrația americană, cuvintele cheie, garanții militare, Marea Neagră, care să... Este o mică luminiță, să spunem, din punctul de vedere, că s-ar putea construi ceva legat de vizita lui G.D. Vance în Armenia și Baku. Pentru că aici este coridorul energetic, dar care are mai puțină legătură cu Rusia, are mai multă legătură cu China. De acolo, după războiul din Ucraina, a început o mare parte din comerțul transmis pentru Europa de către China venea prin acea zonă. Bun, în ce măsură aceasta se va concretiza mai mult de prezență militară, rămâne de văzut. Și nu uităm, să nu uităm, da? Strategia de apărare americană a spus foarte clar. Deci asta este ghidul în care te orientezi când să înțelegi, dincolo de retorică, să înțelegi politica. Numărul 1 de apărare înseamnă Statele Unite Continentale din zona vestică. Numărul 2, da? Când plan de zonă trebuie să se referă la China. Europa e undeva în plan secundar în momentul de față.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Povestea cu viitorul guvern are așa tendințe suprarealiste. Pentru că după ce Sorin Grindeanu a spus că nu votează guvernul Siegfried Mureșan, în interviu la ProTV, Siegfried Mureșan a spus nici nu ne trebuie PSD. Va fi cu ei sau fără ei, dacă nu trece guvernul, atunci mergem la anticipate. Nu vrea cooptarea PSD în guvernul său. După experiența din ultimul an, când în opinia lui, socialdemocrații nu și-au respectat angajamentele. El spune că va merge la vot în Parlament chiar și fără susținerea PSD. Eu nu înțeleg, dar invitații noștri sunt gata să comenteze. Am tot spus că cea mai importantă declarație a zilei este cea a lui Kelemen Cunor. Kelemen Cunor a vorbit după Sorin Grindeanu, după anunțul făcut de președintele PSD, că nu votează Siegfried Mureșan. Și din declarațiile lui Sorin Grindeanu extragem niște pasaje suprarealiste, pentru că la un moment dat a observat că Nicușor Dan a făcut numai nominalizări de la Partidul Național Liberal, oricum numai din dreapta. Uitând, pare că Sorin Grindeanu și-a șters așa din memorie complet ce se întâmpla acum un an. Cum a ajuns Ilie Bolojan prim-ministru? Pe baza unei înțelegeri. PSD-iștii și-au dorit ca peneliștii să fie primii într-o rocadă asupra cărei au convenit. Dar contează prea puțin. Să venim în zilele noastre, după 4 luni și jumătate în care n-am obținut guvern, clar pare că nu vom obține nici de la Siegfried Mureșan. Kelemen Cunor.
2: Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi. Dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament cu 160-170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, criza, să nu adâncim prăpastia și sugerăm că atâta putem să facem, să depunem mandatul domnului Mureșan. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd. Doar dacă reușește domnul Mureșan, reușim împreună cu domnul Mureșan să-i convingem colegii din PSD să dea un vot. Atunci nu există 233 de voturi. Trebuie să fim foarte conștienți. Dacă nu reușește, Siegfried Mureșan să treacă guvernul împreună cu noi și cu cei care eventual vor vota acest guvern, mă refer sigur la PSD, atunci domnul președinte mai are pe masă o propunere. Domnul Grindeanu.
1: Da, Sorin Grindeanu. Și în seara asta, la Antena 3, Sorin Grindeanu spune că nu exclude o alianță cu AUR. Nu exclude un guvern PSD-AUR până la alegerile din 2028.
3: PSD și AUR, PSD pe locul 1, AUR pe locul 2 la alegerile parlamentare. Nici împreună n-avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar n-avem 233 de voturi. Șansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari.
4: Guvern PSD-AUR până în 2028 nu este imposibil.
3: Eu n-aș exclude această variantă. Sigur. Deocamdată trebuie să declare să facă niște lucruri cei de la AUR. Și le-am mai spus aceste condiții pe care le avem. Și doi, să-și dorească să facă parte dintr-un guvern, pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critique non-stop și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, asta e planul politic.
1: Domnilor, vă rog, ce înțelegeți? Domnule profesor Cioroian.
5: Nu e de înțeles aici, este parte dintr-o indecizie, aș spune mai curând, din interiorul PSD-ului. În opinia mea e limpede că sunt oameni acolo care ar dori să treacă guvernul. Sunt oameni care ar dori să treacă guvernul. Domnul Grindeanu știe acest lucru. Pe de altă parte, acum, politic vorbind, nu văd ce motive ar avea totuși să-l susțină. În condițiile în care domnul Siegfried Mureșan a fost foarte sincer și a spus: eu voi continua povestea cu cămara și cu aprinsul luminii. Uh-huh. E limpede că de aici s-a produs ruptura. Dacă n-ar fi deranjat pe cineva, cum îl cheamă, Ilie Bolojan, nu s-ar fi ajuns la situația asta. Dacă domnul Siegfried Mureșan continuă pe aceeași linie, nu va obține voturile de la PSD. Și va urma, probabil, o nouă nominalizare, care va fi din partea PSD-ului.
1: Sorin Grindeanu.
5: Probabil Sorin Grindea.
0: Sau altcineva. Da. Oricum, ceea ce e vizibil în clipa asta este că, de fapt, nimeni nu vrea la guvernare. Spunând că PSD nu exclude o alianță cu AUR și luând inferența a doua că domnul președinte a spus că nici într-un caz nu va aduce AUR la guvernare, concluzia este că PSD nu se înghesuie la guvernare. PNL, UDMR, USR n-au cum să mai stea la guvernare și nu au cum să facă majoritate, pur și simplu pentru că dacă nu au voturile de la PSD și AUR, chiar dacă ar căuta oriunde în toate părțile celelalte, nu cred că vor putea. Am înțeles că nici partidul domnului Ponta și-a spus de la bun început că nu va vota acest guvern.
5: Și atunci, nici măcar toți liberali.
0: Și măcar toți liberali. Deci în condițiile astea, evident că fosta coaliție este într-o mare problemă. Singura soluție realistă sunt aceste alegeri anticipate pe care, de nou, nu cred că le vrea nimeni. Și atunci suntem așa într-un fel de joacă aproape de copii, pentru că oamenii ăștia țin mai mult la orgoliile lor politice decât la țara și la interesul
1: național. Eu n-am înțeles așa. Deci ne așteptam ca în șantierul ăsta de facere a unui nou guvern, măcar să stea de vorbă. Sorin Grindeanu spune așa. Nu m-a sunat Siegfried Mureșan. M-a sunat Ilie Bolojan. M-aș fi așteptat să mă sune Siegfried Mureșan. Doi. Da. Chiar dacă Sorin Grindeanu putea să zică, să vină să spună verzi și uscate. O invitație la o discuție trebuia să existe. Ori imediat după ce Sorin Grindeanu spune ce-am văzut că a spus, Siegfried Mureșan spune, ba, fără PSD.
5: Da.
1: Cum adică?
6: Domnul Predeceanu.
1: Despre ce vorbim?
6: Domnul Predeceanu, ați auzit de combinatorică? Știu că sună așa aproape că, ca o definiție a politicii. Combinatorica este în matematică, că înțeleg că domnul Grindeanu a terminat matematica, se ocupă cu permutările. Știți? Combinatorica. Și permutările de valori sau obiecte.
1: Aici cred că
6: o anagramă e o permutare.
1: Aici vorbiți despre permutarea voturilor?
6: Da, permutarea este pe voturile care sunt în parlament. Nu există altele până la noi alegeri. Iar ideea asta că oamenii ăștia chiar vor la guvernare, eu cred că nu vor la guvernare.
1: Care dintre ei?
6: Niciunii.
1: Niciunii. Asta e problema.
6: Păi cum vedeți că vor la guvernare dacă dumneavoastră spuneți că domnul Siegfried Mureșan nu a sunat să stea de vorbă cu Sorin Grindeanu?
1: Da.
6: Cum să faci o majoritate?
1: Nu mai să sune, să se și întâlnească. Deci, ce matematic se poate întâmpla? Ce
0: este,
1: poate fi rău?
0: E, nu știu. Știți foarte bine, domnul Mureșan are canale deschise în Parlamentul European.
1: Sigur.
0: Prin socialiștii europeni. Domnul Negrescu, da. Deci dacă vroia cu adevărat...
1: Îi suspectați de treabă serioasă?
0: Da.
1: Asta-i treabă serioasă?
6: Nu, eu suspectez... Deci, domnul Predeceanu, eu suspectez că acești oameni nu mai înțeleg că în politică trebuie să stai de vorbă, să negociezi. Fiecare e cu treaba lui. Eu cred că ei au intrat în modul... scuzați-mă, domnul profesor. Eu cred că ei au intrat în modul electoral. Deci ei nu mai judec acum să refacem coaliția, să refacem majoritatea. Păi interesează strict ce puncte obțin. De asta declarațiile pe care și le fac și le fac la televizor și nu stau de vorbă în spatele ușilor închise să negociez. Domnul Grindeanu spune la televizor să includă cele 10 puncte ale PSD în programul de guvernare. Spune
1: da,
6: să
1: domne,
6: facă...
1: Asta e deschiderea.
6: Da.
1: Asta e deschiderea. Vrea, cere mult ca să primească mai jos.
6: Am înțeles.
1: Da?
6: Am înțeles.
1: Nu poți
6: dar
1: să
6: negocierile
1: de vorbă
6: astea la televizor nu sunt negocieri, pentru că ele pornesc după condiții maximale și nu se va ajunge la acea majoritate. Domnul Grindeanu spune AUR să-și redefinească nu știu ce, dar noi împreună oricum nu avem majoritatea, ne mai trebuie niște voturi. Domnul Hunor zice, nu îmi plac nu eșecurile, nu vreau să merg în Parlament să... În toate aceste declarații puse cap la cap, ne dau că nimeni nu are majoritate și nimeni nu vrea să obțină majoritate. Desigur, mai puțin varianta asta cu AUR, care sunt convins că este cea mai proastă permutare posibilă pentru toată lumea, presupunând că ar accepta o președintele României ceea ce mă îndoiesc, pentru că ăsta este unul din puținele puncte în care Nicușor Dan o spune de un an de zile același lucru. După care putem să ajungem la... De, nu e...
5: La veștea uitase.
6: Nu e niciun eșec. Da, dar nu e niciun eșec. Nu e niciun eșec în Parlament dacă pică acest cabinet. Pentru că președintele României nu este obligat, mai spunem o dată, să declanșeze alegeri anticipate. Poate face o nouă nominalizare. Sau poate dizolva Parlamentul și reseta scena politică. Eu nu știu cum e mai bine.
5: Există
6: dar
5: și
6: în mod cert, fără una din astea două, fie, fie vot în Parlament, fie alegeri anticipate, nu o să știm dacă se formează această iluzorie majoritate care există doar în mințile lor. Pentru că eu am în față parlamentarii din România pe grupuri parlamentare actuale, că a fost sezonul de Intermercato, au mai luat unii, au mai luat și PNL de la AUR. De...
7: Nu semnificativ.
6: Nu semnificativ. Dar am cifrele exacte. Nu ne iese la socoteală. Nici o permutare, domnule Vrăgean.
5: Există o șansă ca viitoarea nominalizare să treacă. Nu va fi probabil domnul Grindeanu de la PSD, va fi cineva de la PSD și dacă propune UDMR-ul, două, trei ministere, doamna Anisie, doamna Gorghiu...
7: Domnul Veștea.
5: Da, în fine, aici e problema că domnul Veștea are treabă, da, era Consiliul Județean. Sau domnul Veștea, bineînțeles. S-ar putea să treacă. Marea întrebare rămâne și aici mă gândesc de ieri, de când am avut discuția asta cu domnul Ionaș. Într-adevăr, Aurul nu are niciun interes să se lege la cap acum și probabil e singurul partid sincer interesat de alegere anticipată. Mă refer la Aur. Pe de altă parte, ar putea să-i dea așa o pălmuță peste obraz domnului Nicușor Dan, dacă guvernul trece cu ajutorul lor. Dacă viitorul guvern trece și cu ajutorul lor, domnul Nicușor Dan va înghiți povestea asta, cum era pregătit să o înghită și la numirea domnului Veștea. Deci aici se joacă. Eu cred că viitoarea configurație, viitoarea propunere, adică ce văd este Siegfried Mureșan mergând în Parlament, pentru că e mai demn să meargă în Parlament, și pe urmă să-i atace pe cei din PSD pe ideea că uite programul, uite ce spunea programul, uite cât de european era, uite cât de reformist era, voi n-ați vrut, dar cred că va trece următoarea propunere.
1: Vladimir Ionaș.
0: În primul rând, deci, ce spune Kelemen Hunor e foarte interesant, pentru că dacă domnul Siegfried Mureșan nu se duce în fața Parlamentului, președintele nu poate declanșa alegerile anticipate, deci șantajul pe care îl are președintele încă este, să-i spunem, suspendat. Abia un alt X-ul guvern care se duce în fața Parlamentului și nu primește voturile, poate să declanșeze posibilitatea dizolvării guvernului. Ori asta e important pentru că îți arată că multe partide, și în special UDMR-ul, dar și alte partide mici, se tem totuși de alegerile anticipate.
5: Evident, sigur.
8: Mi se pare că suntem într-un joc, într-un calcul cu sumă nulă, pentru că domnul Grindeanu spunea, nu exclud o guvernare cu Aurul. Dar tot domnul Grindeanu, înainte de acea afirmație, a povestit că a avut o ultimă întâlnire cu domnul Simion acum vreo 3 săptămâni și domnul Simion i-a spus în față că are un singur obiectiv și anume alegerile anticipate. Din punct de vedere politic, este de înțeles. Cred că toți suntem de acord că Aurul e singurul partid care ar avea de ce să-și dorească alegerile anticipate acum.
5: Așa e.
8: Președintele, pe de altă parte, de asemenea, a spus că nu vrea sub nicio formă să aibă un guvern cu Aur. Mie mi se pare că nici coaliția aceasta care l-a propus pe domnul Mureșan nu-și dorește cu adevărat să preia guvernarea, pentru că, mă scuzați, de 4 luni de zile l-ai propus și după ce îl desemnează, auzind că s-apucă să scrie la programul de guvernare, mi se pare amuzant, adică trebuia să l-ai pregătit în condițiile în care ai 3 partide, partide care sunt la guvernare, aveau idei pe fiecare minister, știau ce, care sunt problemele. Și vii cu o încropire. Când am auzit astăzi, îmi pare rău, da? Am și o obsesie, când am auzit astăzi că luăm modelul Republicii Moldova de comasare voluntară a comunelor, îmi venea să, nu știu, să zic, domnule, ne ia cineva la mișto. Mă scuzați, poate domnul Mureșan nu știe, dar în Republica Moldova, ca să ajungi la ce s-a întâmplat anul ăsta, au început cu legislația de vreo 3 ani. Da. Noi vrem comasare că o să-i rugăm să se... I-aduc aminte, poate nu știe, fiind la Bruxelles, că în România am avut 2 referendumuri de unire a unor comune cu municipiile respinse la vot de cetățeni, apropo de comasarea voluntară.
0: Și una dintre a fost cu Oradea.
8: Da, deci, da, exact. Mi se pare că suntem într-o discuție în asta perpetuă, vrem să guvernăm problemele țării, dar pe de altă parte ne înjurăm în ultimul hal și ne întrebăm de ce nu mă votează ăla, de ce nu mă votează ăla. Păi, da, nu vă votează. Ori vă așezați așezați la masă, că până la urmă mi s-a părut și amuzant la când au ieșit de la Cotroceni, atunci de la consultări, să le zică George Simion, domnule, închideți într-o cameră aici ca la Vatican până iese fum alb. Adică asta e singura soluție, altfel nu se poate. Pentru că nici Partidul Social Democrat nu o să adune voturi așa cu ușurință. Tot același tip de discuții îl vom avea. Și presiunea asta, că l-am auzit și pe domnul Mureșan, dar am văzut mulți reprezentanții USR astăzi care spun, domnule, mergem la alegeri anticipate, nu decid ei când mergem la alegeri anticipate. Președintele decide și pare că nu ar avea acest gând în momentul acesta.
5: Dar noi am căzut de acord, domnul președinte, ce a spus? Că nu vrea aurul la guvernare
8: nu vrea
5: sau nu
8: anticipate.
5: Vrea un guvern susținut de aur? Asta a spus?
8: Da, da.
5: Un guvern susținut de aur.
6: Și atunci de ce la vește a uitat?
8: Păi n-a uitat, a votat aurul guvernul?
6: Nu.
5: Eu cred că nu
8: domnul
5: vrea...
8: Vestea s-a dus. Păi ce voia să facă? Să-l fugărească?
6: Ăsta era planul și aflăm că președintele era la curent cu el.
5: Cred că nu vrea aurul la guvernare, iertați-mă. E o nuanță importantă.
8: Eu am înțeles că nu vrea voturi de la aur. Cel puțin în cazul guvernului Toma, că asta a fost
6: atunci
8: solicitat.
6: De ce ne-a spus că Adrian Veștea poate să meargă, e premierul desemnat și poate să meargă oriunde ca să-și obțină
8: susținerea? Poate a fost o schimbare în cazul domnului Veștea, nu știu.
6: O scăpare.
8: Poate așteptarea domnului președinte era că partidele politice pro-occidentale, pro-europene, cum or fi, vor reuși să ajungă la un consens și vor pune interesul țării înaintea interesului electoral al fiecărui partid și văzând că lucrul ăla nu s-a întâmplat, a zis, ok. Luați de unde vreți.
9: Sabin Orcan.
10: Eu am o singură curiozitate. Dacă declarația asta a domnului Grindeanu că nu exclude varianta guvernării cu aur e făcută înainte de postarea domnului Georgică, care spune că, citată de presa lui Putin, care spune că România e o dictatură. Dom'le, eu cred că nu știe în ce să bagă domnul Grindeanu când spune că nu exclude o guvernare cu aur. Pentru că toți securiști ăștia din care l-au creat pe domnul Georgică o să-l mănânce cu fulgi cu tot pe domnul Grindeanu, cât el de președintele celui mai mare și mai vechi și mai șmecher partid din România. Și oamenii ăștia cred că n-au înțeles. Un partid care ai cărui lider nu s-au delimitat de declarațiile xenofobe, rasiste, fasciste, anti-europene făcute de anumiți lideri, nu poate să participe la guvernare. Pentru că în secunda 2 înseamnă că familia aia politică de care vorbea domnul profesor Țăranu mai devreme de la Bruxelles trebuie să-i dea un șut undeva PSD-ului să-l dea la Vale Păscări. Pentru că în momentul în care PSD-ul se aliază în România cu cei care nu se delimitează de declarații, repet, profasciste, antioccidentale, aici nu vorbim că ei spun ce dom'le, dar noi n-avem voie, ne zice Peiu și cu Dungaciu ăștia, intelectualii partidului. Dom'le, dar dacă o criticăm pe Ursula, nu înseamnă că suntem anti-europeni. Nu, dar dacă repetați ca niște papagali tezele propagandei rusești, sunteți anti-europeni sau anti-occidentali, că înțeleg că e mai bună varianta asta. Când votați împotriva legii care dă voie armatei române să doboare drone străine, de orice fel, de orice nație, sunteți împotriva apartenenței României la spațiul euroatlantic. Când îl susțineți ca premier, că nu știu dacă știți, domnul cu cătușele și azi și alaltăieri, susținut oficial, zice Simion, citesc de Georgică. Georgică spune așa, singura soluție sunt alegerile anticipate și Călin Georgescu premier. Dom'le, asta spune omul. Deci el ne spune că trebuie să fie premier unul care nu că e excroc, asta ar fi ultima problemă, dar care ne spunea să desființăm baza de la Deveselu. Ei au votat cu toții, toți ăștia, și intelectualii ăștia ai lui Aur, al de Peiu, Lavric și cu Dungaciu, au votat cu toții împotriva legii care permitea sau care aproba ca aeronavele americane implicate în operațiunea din Iran să staționeze la Mihail Cogălnicianu. Deci ei au votat inclusiv împotriva prietenului lor Trump. Iar oamenii ăștia, până nu se delimitează de astea, n-au ce căuta în barcă cu domnul Grindeanu. Că să-l răstoarne cu tot PSD-ul lui de nu o să știe ce l-a lovit.
9: Sorin Grindeanu zice că nu vrea Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan spune că nu vrea cu PSD. Kelemen Cunor spune majoritate fără PSD nu există. Suntem exact de unde am plecat, acum 4 luni și jumătate. Pe noi scrie data de 5 mai, da? 5-a, nu scăpăm, rămânem blocați acolo. Și ne-am adus aminte astăzi când am văzut că, din nou, povestea asta se repete identic, zici că le-a luat Dumnezeu mințile, ne-am adus aminte de ce a spus vineri președintele Nicu Șordan, care vorbea despre responsabilitate colectivă.

0: Deci am luat decizia după episoadele de consultare, care au durat vreo 6 ore.
1: George Simion, dar și informații pe surse care v-au acuzat că, de fapt, este o înțelegere cu Partidul Social Democrat pentru această desemnare.
2: Și că le-ați întins o capcană.
0: Bun, eu nu comentez zvonuri și...
1: Domnul Simion a fost într-o declarație publică.
0: Tot. Pentru mine, permiteți-mi să rămână la nivel de zvon. Nu vreau să comentez, haideți să comentăm fapte și nu închipuiri. Eu sper ca guvernul, ca primul ministru desemnat să reușească să strângă o majoritate și vreau să discutăm numai de asta. Deja noi suntem într-o zonă de irresponsabilitate colectivă. Fac apel la partide să găsească o soluție, dar ne să treacă un guvern.
3: Deja noi suntem într-o zonă de irresponsabilitate colectivă. Păi și ce faci când constați că ești într-o zonă de irresponsabilitate colectivă?
4: Încercăm să ieșim din ea.
3: Cum?
5: Nu știu. Mai are două gloanțe. Cum v-am zis, numirea, dacă nu se întâmplă o minune, evident, sunt puține șanse ca guvernul domnului Mureșan să treacă, dar mai are nominalizarea cuiva de la PSD, după care... alegeri anticipate. Două. Cel puțin.
6: Poate să mai bă 10.
5: Poate să mai bă 10, nu-l obligă nimeni, cum se știe. Dar, nu, ca să ne înțelegem, și domnul Nicu Șordan a pierdut din toată povestea asta. Adică dacă ai zice, domne, uite, toată lumea și-a luat sufletul de la partide, dar au rămas, au încredere în președinte. Nici pe departe. Domnul Nicu Șordan e unul dintre marii perdanți. Și își dă seama, n-are cum să nu-și dea seama, decât dacă e decolat de pe suprafața terestră, dar eu cred că își dă seama.
6: Nu știu, oricum, la anul 2026, cu sau fără alegeri anticipate, este un an pierdut. Exact. Nu doar din punct de vedere politic, din toate punctele de vedere, și economic, și social, și uitați-vă ce
3: s-a
6: întâmplat.
3: Dacă ar fi doar un an... Știți că așa am vorbit despre...
4: Mi-e teamă că sunt vreo 2 ani.
3: Am spus despre 2025. Gata, facem acest sacrificiu.
6: 2025 au avut, să-i spunem, și la a doua jumătate în care s-a mai întâmplat ceva.
3: Dar știți că ăsta nu e un sacrificiu. Astea sunt hachițele lor.
6: Absolut, păi, fără gândoială. Dar
4: că eu vorbesc de 2024, domn profesor.
6: Oricum,
4: că atunci a început povestea.
6: Ce-i de spus în momentul ăsta este că sunt hachițile lor. E și responsabilitatea acestor partide. Dacă s-ar uita puțin, în afară dacă ar ieși din propriul lor cerc, s-ar uita ce s-a întâmplat în Germania. Uh-huh. Da? Domnul Siegfried Mureșan, că toți e mare la PPE, să se uite ce se întâmplă cu domnul Weber și ce se întâmplă cu CDU în Germania, care este într-o criză în care inclusiv domnul Merz spune este un dezastru.
3: Da.
6: Da? Da. Ori la noi în continuare mergem pe aceleași formule ultra răzbătute. Nici SPD-ul în Germania nu este la niște cote amețitoare, ci din contră
3: extrema dreaptă și extrema stângă fac regulă.
6: Exact.
7: Și în Franța
6: și atunci,
7: la fel.
6: Și atunci,
3: în Franța n-au fost alegeri.
6: Și atunci partidele astea ce vor să facă? Că nici asta nu e inteligibil. Ne tot vorbesc despre nu știu ce reforme pe care o să le facă ele. Partidele astea pot să dispară.
3: Domnule profesor Cioreanu, ne spuneați mai devreme că pentru ce ni se întâmplă acum, pentru irresponsabilitatea colectivă a lui Nicu Șordan, devine este Călin Georgescu. Face parte din
5: sistem, din
3: problemă.
5: Absolut, face parte din problemă. Și cred că oamenii simt acest lucru. Adică oamenii își dau seama că cel pe care o minoritate, aș spune, știu că sună pleonastic, dar cred că e o minoritate totuși din ce în ce mai mică. Cei care găsesc salvatorul în Călin Georgescu. În rest, își dau seama, oamenii își dau seama că e parte din problemă. Băi, cum să nu fie parte din problemă? Pentru că acest comportament, mișcarea de care a dat dovadă, clar sprijinită de unii din AUR, evident că dăunează nu numai democrației noastre de ansamblu, dar dăunează și PSD-ului. PSD-ul e însuși împins la extremă. Dacă PSD-ul e împins la extremă, n-aveți grijă că se dereglează toate celelalte partide, nu că ar fi foarte bine reglate. Dar în mod evident există această stare de tensiune în momentul în care, permiteți-mi să cred, nu vreau să-l supăr pe nimeni de la masă, nici pe domnul Ionaș, dar evident că sunt oameni în interiorul PSD-ului care sunt gata

0: oricând să colaboreze cu Aurul. Din teamă, nu zic o fac din pasiune sau din iubire, ar face-o din teamă. PSD-ul a fost afectat în modul cel mai real de această ascensiune din ultimii ani a Aurului din opoziție. Deci n-are rost să ne ascundă.
1: Nu mă supărați deloc, să știți că până acum tot ce am văzut au fost oameni din PNL care au vrut să colaboreze cu Aur oficial. Nu cred că e corect și fără orice urmă de a avea vreo afinitate, de a pune totul în spatele Aur și al domnului Georgescu. Pentru că cele două, și Aur și domnul Georgescu, sunt rezultatul modului în care partidele mainstream au guvernat. Aduc aminte că în 2024, înainte de alegerile prezidențiale, după 2 ani în care România, la nivel de infrastructură, a avut cele mai uriașe creșteri, campaniile electorale s-au bazat pe lupte directe între PSD și PNL. Și au dat cu parul în cap în văzul oamenilor. Uh-huh. Rezultatul a fost domnul Georgescu și creșterea Aur.
2: Continuă să facă același lucru.
1: Am luat-o de la capăt. Mi-aduc aminte când spuneam că cel mai prost lucru pentru partidele mainstream este să se organizeze alegeri la primăria capitalei. Pentru că va fi un nou moment în care își vor da în cap a interveni ruptura totală între toți pionii care formau coaliția asta pro-occidentală, de la președinte până la PSD-PNL. Mi s-a răspuns că moare democrația. Ulterior am văzut că la sectorul 6 nu mai moare, că acolo e ok. Și-au organizat acele alegeri. Și din acel moment, de la momentul în care s-au organizat alegerile pentru primăria capitalei, legăturile între partidele care formau coaliția de guvernare și președinte au fost aprinse. Fitilul a fost aprins și a bubuit totul. Și acum stăm și ne întrebăm de ce nu se mai așează la masă. Păi pentru că nu au pic de înțelegere a modului în care percep oamenii ceea ce fac. Dom'le, când ai realizări din punctul de vedere al guvernării, tu stai și te lupți pe chestiuni care țin de, domnule, cine ocupă poziția nu știu care la nu știu ce agenție și ne omorâm în spațiu public să vadă toată lumea. Normal că rezultatul este acesta.
2: Sabin Orcan.
3: Cine a declanșat acest conflict, domnule Ionaș?
1: Care conflict?
3: Acest conflict din fosta coaliție pro-occidentală care nu reușește să mai lege două vorbe într-o...
1: Păi, la o masă. Că ceilalți spun că
3: ceilalți... Domnule, stați un pic. Deci PSD a făcut alianță cu PNL în urma apelului președintelui să n-ajungă extremiști de la Aur la putere.
2: Mai mult decât apel. Și președintele PSD a moșit această coaliție.
3: Și PSD a votat și PNRR-ul, a votat și programul de guvernare, a votat tot. A participat la guvernare, a avut miniștri care văd că azi să dau chinezi. Ei spun că n-au participat. Când ei au participat la toate măsurile. Bune, rele, eu nu spun că toate măsurile guvernului Bolojan sunt bune. Cine a dărâmat guvernul? Că nu l-a dărâmat Bolojan. PSD cu Aur. Deci despre asta e vorba. Ei au declanșat această criză, ca atare ar trebui ei să rezolve această criză. Dacă se poate, domnul Grindeanu să nu rezolve această criză cu cineva care vrea să-l pună premier pe un escroc care le spune românilor că Corneliu Zelea Codreanu era un iluminat și că el, modelul lui de om de stat, Ion Antonescu. Trecând peste faptul că ăia vreau să dispară toate partidele din România și să ne ducă în dictatură, domne, ne-au târât în război, în holocaust și așa mai departe. Adică pentru cine știe puțină carte. Adică domnul Georgică, până noi ne-a explicat cum vrea el să-l pună premier pe cineva care face apologia legionarismului și celui care a comis holocaustul, pe mine nu o să mă lămurească cu nimic, domnul Grindeanu.
2: Bun. Acesta fiind zis.
1: Domnul Georgel Simion, momentan, are un obiectiv foarte clar. Nu să pună premier pe nimeni.
3: Dom'le,
1: are să vină fața poporului să-l voteze.
3: Da,
1: și dacă poporul va vota cu toate astea simpatiile lui care le apreciem noi... Asta va fi situația.
3: Da, domnule, dacă îl va vota foarte bine. Dar eu sper că până când îl va vota, că după aia nu o să mai avem voie să vorbim.
2: Îmi place pasiunea cu care vorbiți despre personajul cu numărul 3.
3: Da.
2: Noi avem personajul cu numărul 1 și avem personajul cu numărul 2, care se tot bat cap în cap ca niște berbeci, din care nu iese absolut nimic, deci țara asta nu poate de 4 luni și jumătate să obțină un guvern. Acestea fiind zise, observând imposibilitatea și inconștiența colectivă remarcată de președintele României, vă provoc cu observația pe care o face Cristian Hostiuc de la Ziarul Financiar. Cristian Hostiuc pleacă de la o întâlnire pe care Nicușor Dan a avut-o cu oamenii de afaceri. Peste 200 de lideri de business, reprezentând 50% din PIB, față în față cu Nicuș Ordan pentru 10 minute.
0: Ah, bun.
2: Și un bonus de 2 minute. Deci, se pare că Nicuș Ordan le-a acordat încă 2 minute celor 200 de lideri de business. Care sunt întrebările pe care nu au mai apucat să le pună președintelui, explică în articol Cristian Costiuc, după care spune așa, și asta e ideea cu care vă provoc, pentru că m-am tot gândit că atunci când ia foc o sondă, știți că una dintre metode, în anumite condiții, este in extremis, este să arunci în aer.
0: Exact.
2: Deci după ce că ea arde cu pălălaie până în cer, tu îi pui o bombă ca să o stingi. Și Cristian Hostiuc zice, păi poate totuși că venirea unei crize adevărate este soluția de ieșit din această situație.
0: O, da, din care păcate, ne da.
2: Adică să-i și dăm foc, ce să mai...
0: În momentul în care pui un explozibil la o sondă, iei aerul pentru câteva secunde și în lipsa aerului nu mai ia foc.
2: Ne întoarcem. Cum să-i luăm aerul României? După pauză. Rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
6: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
5: Adică arăta cu multe tradiții.
6: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
5: la
6: tot timpul...
5: La propriu și la figurat.
6: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
5: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
6: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regulă ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă
0: Digi24 FM.
3: Despre cum criza mare, uriașă, pe care nici nu ne putem imagina cum ar putea să rezolve criza mică. Mă rog, acum nu știu dacă ce ni se întâmplă nou acum mai e criză mică. Despre asta vorbim. Vă rog, domnilor, domnule profesor Cioroian.
4: Aoleu, încep eu ca să dau cea mai nefericită perspectivă. Ce vreau să vă spun e că, din păcate, în istorie, să știți că cea mai simplă manieră de rezolvare a unor crize, mai ales când crizele au fost un ghem așa îmbârligat de interese, de orgolii, de pretenții, de memorii, cea mai simplă manieră a fost război.
3: A fost.
4: Ori la fel... La
3: când oamenii își pierd mințile?
4: Când își pierd mințile, când își pierd răbdarea, când își pierd orice speranță referitoare la ziua de mâine. Din păcate, la asta s-a ajuns. Iar în politică, la noi, acum, într-adevăr, adică... Păi, o avem... Ascultați, noi încă ne mai putem permite să glumim, doar că într-o lună de zile vine, cine? Standard Poor's.
3: Da.
4: Și dacă ne spune că suntem la categoria junk, atunci să vezi anul 2026 cum va rămâne în istoria noastră. Pentru că acolo suntem, noi spre asta ne îndreptăm. Noi spre asta ne îndreptăm. Probabil că președintele ar fi trebuit... Bun, eu înțeleg că dânsul vrea să... Adică joacă această echidistanță, să sperăm că e reală. Din acest motiv nu a amenințat că, băi băieți, dacă nu vă înțelegeți acum, vedeți că băgăm anticipatele. Bă, băieți, vedeți că dacă nu vă înțelegeți acum, ajungem la junk și e responsabilitatea voastră a tuturor și a mea, în fine, putea să spună. Dar ne încălzește lucrul ăsta. Dacă chiar ajungem la junk, serios, asta va fi un lucru foarte, foarte, foarte delicat. Povestea asta cu 10 minute că s-a stat de vorbă domnul președinte cu oamenii de afaceri, permiteți-mi să spun că e o glumă. Adică eu l-apreciez că s-a dus la Mănăstirea Dragomirna, unde, apropo, maica stareță pe care o salut, dacă ne vede cineva să-i transmită, mi-a fost studentă la Facultatea de Istorie, o studentă foarte bună. Și acum e maica stareță de la Dragomirna. Evident că nu ne supărăm pe președinte că face lucrul ăsta, dar cu oamenii de afaceri putea totuși să stea mai mult decât de... Cât a zis? 12 minute de vorbă.
3: 12 minute cu totul.
4: Dumnezeu știe. Ca să-l citez.
3: Ca să nu fie război, care este echivalentul unui eveniment care să scuture atât de bine scena politică încât oamenii să zică aoleo, ce am avut 5 luni de pierdere, ne-am pierdut busola și uite, am revenit.
5: Dar întrebarea e dacă își revin cu adevărat.
3: Nici atunci. De război. Bine, cu toții ne-am gândit că 2024 a fost cutremurul de care aveau nevoie.
5: Eu mă uit înapoi în istorie la anul 1999. Când statul român s-a prăbușit, pur și simplu, în fața unei mișcări sociale, și aia foarte manipulată, fără îndoială, când jandarmeria a luat bătaie pe dealul la Costești și zeci de mii de mineri se îndreptau spre București pentru a-l arunca în aer, dacă vreți. Era un mini-război civil. Doar că marea problemă la războaiele civile, mai degrabă un război de ăsta între două state, că atunci se naște, dacă vreți, o formă de unitate.
4: De solidaritate.
5: Da. Războaiele civile sunt niște războaie care produc niște diviziuni între noi și ei.
4: Cred că e un război civil politic, de fapt.
5: Acum trăim într-un război civil politic care e foarte vechi, care ține tot din anii 90 și asta pentru că noi n-am avut niște ideologii foarte clare. Noi n-am construit pe niște ideologii foarte clare. Noi am construit o chestie împotriva FSN-ului, FDSN-ului și ce mai fi fost el și după asta împotriva PSD-ului. Și acolo am rămas. Iar în 2024, în toamnă, când cartea aia, tot am luat interviuri, toți mi-au spus. Au fost atât de bine în primăvară, când ne-am înțeles la alegerile locale și la alegerile europarlamentare. Apropo, domnul Siegfried Mureșan e ales de PSD-iști. Și Când ne-am luat la bătaie în august 2024, în noiembrie, practic, ne-au măturat de pe scena politică.
4: Nu sunt convins că se mai putea înțelege mai departe. Cred că ideea USL-ului în sine a fost marea greșeală care a dus la creșterea AUR. Tocmai, ascultați, două partide pot să treacă prin perioadă de coabitare, inclusiv în guvern, cum a fost în Germania, etc. Dar la noi prea se învățaseră această alianță PNL-PSD la guvernare mereu, nu e în regulă. Nu
5: era în regulă. De acord.
4: Așa s-a creat AUR-ul. Ați văzut, așa s-a creat și USR-ul. Tot împotriva acestei cumetrii. Uh-huh. Acum USR-ul a devenit și el parte din sistem, AUR-ul rămâne și jubilează singur în opoziție. Nu e în regulă, deci oricum ai dau-o. Nu era mai bine în primăvara lui 2024, dimpotrivă.
5: Pentru Refeream strict pentru ei, că se numea inclusiv Kelemen Hunor, care nu era în coaliție. Orcan.
6: Mi-e teamă că nu e nimic absolut nou. N-am inventat noi roata în materie de extremism. Vadim Tudor avea în anii lui de glorie, nu? 20% cu partidul și el a ajuns în finala prezidențială, să ne aducem aminte, când oameni pe care nu îi puteai suspecta că ar fi fost de partea criptocomunistului Ion Iliescu în anii 90, s-au dus și l-au votat. Mi-aduc aminte, cred că chiar Doina Cornea.
4: Deci
6: oameni care n-ar fi votat niciodată cu Ion Iliescu. Pentru că aia era alegerea care trebuia făcută atunci. Bazinul ăsta a rămas neexploatat. Eu cred că asta nu e doar o chestiune românească, e alimentat și dovadă. Vă uitați astăzi, noi care suntem jurnaliști bătrâni vedem. Să te ia TAS și să te pună pe prima pagină și să spună George Simion, două puncte, România e dictatură, asta. Doamna Șoșoacă, că vorbea domnul Ionaș mai devreme, dădea pe la Russia Today, toate lucrurile astea au legătură. Nu cred că e întâmplător și eu cred că s-au investit mulți bani, nu lei, nici euro, probabil ruble, în apariția acestor partide și acestor fracturi în societatea românească, dar nu ajută cu nimic lupta contra extremismului faptul că de partea bună, de baricada pro-occidentală, așa numit pro-occidentală, sunt niște oameni care sunt complet incapabili să poarte un dialog, o negociere politică pentru binele țării. Vă garantez că în acest moment pe nimeni nu interesează nici Standard & Poor's, nici de oamenii de afaceri care mai țin economia asta în spate, că ei o țin, economia asta supraîndatorată și inflaționistă în care ne aflăm.
4: Sunt sinucigași sau?
6: Dom'le, eu cred că le-a luat Dumnezeu mințile, pentru că ei acum au intrat într-un mod în care aproape că toți vor să feresc de guvernare ca de dracu de tămâie și vor să stea toți în opoziție. Că în opoziție e ușor, domnul Prelipceanu. Stai în tribună, mesteci niște semințe și te uiți la ăia care își dau...
3: Să pună un guvern tehnocrat.
6: Da, domnule, de acord. Dar ei nu sunt capabili să stea la masă să discute, domnule Prelipceanu. Vă garantez asta. Nu vorbim doar de domnul Grindeanu, domnul Bolojan. Adică, nimeni.
3: Eu nici nu... Mă tot întreb, de azi dimineață încoace, după ce am văzut declarațiile zilei. Ei nu-și dau seama că sunt în același film. Că se repete ca niște mori stricate.
5: Da.
6: Nu, și au uitat, pentru că vreau să spun asta, am vrut să spun mai devreme, au uitat că, de fapt, anul pierdut, domnule profesor, începe în 2024. Anul pierdut. 2024 a fost,
3: acum,
6: nu?
3: Acum și comasăm anii.
6: Nu, nu. A fost, păi atunci începe toată povestea asta. Să ne aducem
3: de acord,
6: aminte.
3: De acord.
6: Coaliția împotriva extremismului. Pierdut. Alegerile anulate. După aia ținem alegeri din nou.
3: Nu s-a spart.
6: Asta nu vă supărați. Deci ar fi cam al treilea an în care noi pierdem timpul.
3: Vladimir Ionaș.
7: Mi se pare imposibil, pentru că din punctul meu de vedere singurul lucru care ar putea salva puțin din situația actuală este să avem un guvern cât mai rapid, dar un guvern care să livreze urgent reforme reale și dure ale statului. Ar fi niște reforme șoc care să reducă din...
3: Mai șoc decât ce am avut?
7: Păi nu am avut nicio reformă a statului, am avut reformă pe cetățeni, taxe.
3: Reforme șoc.
7: Reforme șoc ale statului, dând înapoi cetățenilor ce li s-a luat. Adică dacă vine un guvern care începe să facă cu adevărat reforme, dar rapid. Altfel, dacă vine un guvern doar să, nu știu, să facă aia, cum se numește, bugetar, rectificarea și apoi bugetul și zice stai că analizăm până la anul, rezultatul va fi același. Vom doar amâna deznodământul.
4: E imposibil ce spuneți. Pentru
7: de
4: că
7: ce e imposibil?
3: Nu e susținere.
4: Păi nu, într-una, sunt două căi de a face reforme șoc atunci când vrei. Fie într-un regim dictatorial, că nu dai socoteală nimănui, fie când ai o majoritate confortabilă. Nu e cazul.
7: O majoritate trebuie să susțină
5: sau
7: guvernul.
5: Imediat după o alegeri, când exact, sunt cele 100-150 de zile de miere. Când de guvernul, mai ales dacă e un partid inteligent, vine cu tot programul și acționează. Am mai văzut în
3: n-ar fi rău
5: Europa
3: să fie bine. Vă mulțumesc.
5: Fericire.
3: Vă mulțumesc, domnilor. Da. Pentru atât am avut timp în seara asta. Imediat Vali Chisoceanu vă așteaptă cu ultimele știri. Seară bună!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă normalitate. Un exemplu sau chiar mai multe exemple unde statul face ce trebuie într-o altă țară europeană. Cum funcționează, da, concret, lucrurile? Un model pe care am putea să-l luăm.
3: M-aș uita la modelul britanic. Noi, de altfel, am fost înființați de un cetățean britanic. Noi funcționăm pe model britanic, din punct de vedere operațional, la noi în fundație. Ca atare, am fost acolo destul de mult, am văzut foarte multe fundații, operatori de îngrijire paliativă și este un model care funcționează și care pleacă de la un lucru esențial, de la o finanțare corectă a serviciului. Acolo, cum am spus și mai devreme în discuția noastră, acolo pacientul este cel care decide unde merge, iar finanțarea urmează pacientul. Operatorul, că se cheamă că e public, privat sau non-guvernamental, are aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Deci, ca un sistem să funcționeze, bazându-mă pe ce am văzut în Marea Britanie, cred că este esențial să stabilim o finanțare echitabilă, corectă, cu indicatori de calitate și de performanță, în care pacientul este cel care decide unde va merge. Există sisteme care funcționează. Marea Britanie este un sistem relevant în acest punct de vedere. Acolo paliația este extrem de dezvoltată. Nu există comunitate care să nu aibă un mic sau mare centru de paliație. Nu există. Dar totul pleacă de la o finanțare corectă. Cred că asta este cheia care ar trebui să o avem în vedere, pentru că o finanțare corectă în care banul urmează pacientul înseamnă în spate nevoia de a îndeplini un anumit nivel de calitate, înseamnă nevoia de a te califica, de a da dreptul pacientului de a alege.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliați.
3: Da.
2: 11 județe din această țară.
3: Da.
2: Explicați-mi o secundă, ca să, iarăși, să înțelegem. De foarte multe ori, astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale, costă. Ai nevoie de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
3: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult, pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jur de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci, problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
2: Dar modelul în alte țări europene cum arată?
3: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, Finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă.
4: Că dacă să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă la...
3: Exact. Exact.
4: De privat sau de stat.
3: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dumbrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre în zona asta a ONG-urilor care vor să facă bine, să aibă cât de cât o sustenabilitate financiară ca să poată să ajungă la cât mai mulți pacienți. Deci sistemul în România este, din punct de vedere fiscal, total greșit gândit pentru a susține serviciile esențiale.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk.
0: Digi24 FM.

0: Ora 23, sunt Valentin Chisoceanu, bine v-am găsit la știrile serii. Începem cu informațiile zilei pe scurt. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu își va petrece următoarele ore după gratin al treilea dosar penal pe care îl are. Procurorii îl acuză acum de înșelăciune în formă continuată și constituire de grup infracțional organizat. După aproape 9 ore de percheziții la el acasă, anchetatorii au plecat cu valize de probe, bani și dispozitive electronice. Detalii imediat. Nici nu și-a prezentat planul de guvernare că Siegfried Mureșan începe să nu mai pară varianta câștigătoare nici măcar în barca partidelor care l-au susținut încă dinainte de nominalizare. Liderul UDMR susține că ar fi bine să meargă în fața aleșilor doar dacă are toate voturile necesare, adică 233. Și știm deja, sunt șanse mici, pentru că nici PSD, nici AUR nu-l vor la Palatul Victoria pe Siegfried Mureșan. Ce urmează vă explic imediat la știrile serii. În plan extern, Donald Trump a devenit inamicul public numărul 1 pentru televiziunile mari din Statele Unite. Jurnaliștii anunță că nu vor mai difuza evenimentele la care participă liderul american și nici discursurile sale. Cum s-a ajuns la această decizie? Vă spun mai târziu la știrile serii. Începem! Este așadar informația zilei în regim de breaking news. Călin Georgescu a fost reținut de procurorii de ICOT și își petrece noaptea după gratii în arestul central al capitalei. A refuzat să dea declarații în fața procurorilor în cele 2 ore și jumătate petrecute la sediul de ICOT și după alte 9 ore de percheziții în locuința sa. Anchetatorii îl acuză de înșelăciune în formă continuată și de constituire de grup infracțional. În mașina lui anchetatorii au găsit aparate de bruiaș care împiedică înregistrarea convorbirilor, iar din casă au ridicat valize cu probe și bani. Reținut este și omul de afaceri Ionel Rusen, presupus complice al lui Călin Georgescu, în afacerea din care un alt om de afaceri ar fi fost păgubit cu peste 1 milion de euro. Colegul meu, Valentin Stan, vine cu toate detaliile din anchetă.
1: Bine v-am găsit. Procurorii cer arestarea lui Călin Georgescu deoarece îl consideră periculos, iar anchetatorii de ICOT spun că în cazul în care acesta ar fi cercetat în stare de libertate, există riscul ca el să compromită ancheta și să ia legătura cu persoanele vizate de dosarul penal sau să ia legătura cu cel care a formulat denunțul împotriva sa. Călin Georgescu va ajunge mâine în fața judecătorilor de la Tribunalul București, va fi scos de aici, din arestul central al capitalei și procurorii vor încerca să-i convingă pe judecători că el trebuie să rămână în spatele gratilor pentru următoarele 30 de zile. Este posibil ca judecătorii să îi asculte și pledoaria lui Călin Georgescu. Va avea această opțiune de a da declarații în fața instanței. Astăzi, la DICOT, el nu a dorit să dea declarație, nu a fost audiat, dar mâine va mai avea o șansă. De cealaltă parte, procurorii vor pune pe masa judecătorilor toate probele și dovezile pe care le-au strâns în timpul percheziției, care a durat 9 ore. Alături de Călin Georgescu, mâine va fi scos din arest și omul de afaceri alături de care ar fi comis infracțiunea și care și el a fost reținut.
2: Casa lui Călin Georgescu a fost percheziționată de DICOT încă de la prima oră. Inițial, fostul candidat a fost oprit în trafic în zona Otopeni, în apropierea unui bazin de not. A fost ridicat și dus acasă pentru ancheta în care a fost reclamat pentru o înșelăciune de 1.100.000 de euro. Georgescu promisese unui om de afaceri că îi poate obține un credit la o bancă din Elveția, cu o condiție: să depună mai întâi o garanție de măcar 1 milion de euro. Banii au fost transferați, însă finanțarea promisă nu a mai apărut niciodată.
3: Domnule Georgescu, cum comentați acuzații?
2: În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit în locuința lui Călin Georgescu aproape 5.000 de euro și o serie de acte false. Este în evidență o legitimație prin care se autoproclama membru al Ordinului de Malta pentru a câștiga credibilitate. Doar că ambasadorul Ordinului de la București a clarificat rapid pentru Digi24 că fostul candidat nu a fost niciodată membru al Ordinului, iar legitimația este falsă. Anchetatorii au găsit în mașina lui Călin Georgescu și 2 aparate de bruiaș. Procurorii de ICOT fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
4: 1 milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.
2: După aproape 9 ore de percheziții, Călin Georgescu a fost adus la audieri la sediul de ICOT.
5: Domnule Georgescu, sunteți cavaler de Malta? Sunteți cavaler de Malta, domnule Georgescu?
2: Schema înșelăciunii l-avea în centru pe Călin Georgescu. Păgubitul este Răzvan Liviu Leu, implicat în firme de construcții, imobiliare, energie și agricultură. Leu l-a cunoscut pe Georgescu în 2021, prin Ioan Negoescu, fost cadru al structurii 2 și un sfert, din Ministerul de Interne, acum preot onorific. Ceilalți suspecți din dosar sunt doi oameni de afaceri, unul român și unul italian. Unul dintre ei este Ionel Rusen, apropiat al lui Georgescu, pion important în campania electorală din 2024.
6: Care este legătura dumneavoastră?
2: Cetățenul italian Massimiliano Arena, cu afaceri de consultanță, nu se află acum pe teritoriul României, spun surse judiciare. Potrivit informațiilor de ICOT, 1 milion de euro transferate de Răzvan Leu către Georgescu a urmat un traseu complicat. Banii au fost transferați în contul unei alte entități deschis la o instituție bancară din Elveția.
0: Oricine încalcă legea trebuie sancționat rapid, spune premierul desemnat Siegfried Mureșan. El îl numește pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu drept un personaj pro-rus, anti-european, căruia nu i-ar plânge de milă.
7: Mai este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor, cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
0: Iar Sorin Grindeanu evită să comenteze cazul lui Călin Georgescu, la fel cum spune liderul PSD, nu a vorbit nici despre momentul în care primarul Capitalei a dat cu subsemnatul la DNA, nici despre decizia definitivă în cazul șefului USR, Dominic Fritz. Declarațiile sale din ultimele luni arată însă altceva și vă propun să urmărim momentele în care Sorin Grindeanu comenta despre cazurile Fritz și Ciucu, despre care astăzi a spus că nu s-a pronunțat deloc.
8: Așa cum n-am comentat când a început dosarul lui Ciucu, așa cum n-am comentat când au fost chestiuni cu Trăilă, așa cum n-am comentat când și-a luat decizie definitivă Fritz, nu o să comentez nici când au început aceste lucruri, e treaba justiției să dovedească, a domnului Călin Georgescu să-și arate nevinovăția.
9: În acest caz, cel de astăzi, este o problemă între dânsul și justiție și n-am de gând să-i răspund deloc. Spun doar atât. Fără condamnați în funcții publice. Nu e vorba despre fiți, e vorba despre un principiu pe care nu mai spun o dată. Fără condamnați în funcții publice.
10: Avem un președinte de partid din acest rest de coaliție guvernamentală condamnat. Avem un primar general acuzat că a ajuns primar general unși pagă bani pentru panouri și pentru nu știu ce.
0: În apărarea lui Călin Georgescu a sărit încă de la primele ore ale zilei George Simion. Liderul Aur a reacționat într-un scurt mesaj pe Facebook și citez acum. Oricare dintre noi poate fi următorul, stop abuzurilor, România este o dictatură, a scris liderul Aur în această dimineață. Vedem și noi mesajul. Partidul pe care îl conduce a anunțat de asemenea că rămâne alături de fostul candidat la prezidențiale, indiferent de deznodământ.
6: AUR nu s-a dezis și nu se dezice de Călin Georgescu. În momentul de față vedem acuzații, dar cred că domn profesor poate să explice mai bine ce înseamnă prezumția de nevinovăție. Nu avem nicio condamnare, nu avem niciun fel de situație de acest gen. Nu ne-am dezis și nu ne vom dezice. Suntem alături de Călin Georgescu în toate aceste încercări pe care le parcurgem.
11: Doar dacă va fi declarat vinovat în fața instanței, dacă veți avea, dacă va exista o decizie definitivă a instanței, atunci vă veți dezice?
6: Nu am spus așa ceva și nici nu se va întâmpla așa ceva.
0: Presa internațională a reacționat de asemenea după ce Călin Georgescu a fost ridicat de procurorii de ICOT. Agenția rusă de stat TASS a amplificat mesajul președintelui AUR pe care l-am văzut mai devreme, care a acuzat autoritățile de dictatură. De asemenea, publicația Bloomberg îl descrie pe Georgescu drept fost candidat prezidențial prorus și notează că este anchetat într-o schemă de fraudă de peste 1 milion de euro. Și jurnaliștii ucraineni amintesc de orientarea sa prorusă, dar și de dosarul în care este judecat alături de Horațiu Potra pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Un caz șocant seamănă teroare într-un oraș din România, ce a găsit o echipă de muncitori într-un cimitir disputat în instanță, vă spun în doar câteva minute la știrile serii. Până atunci, în plan politic, șanse tot mai mici pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan. Astăzi, socialdemocrații au transmis un mesaj tranșant. Mai bine și-ar depune mandatul înainte să ajungă la votul din Parlament, pentru că aleșii PSD nu au de gând să voteze nicio variantă propusă de liberal. Mai mult, șeful PSD Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Siegfried Mureșan că face, și citez, regie de prost gust.
12: Biroul Permanent Național al Partidului Social-Democrat a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Biroului Permanent Național va fi înaintată Consiliului Politic Național. Este forul, conform statutului, este forul politic care poate decide sau ia decizii în situații de acest tip. PSD a spus și la Sinaia, în urmă cu 3 săptămâni, votează doar un guvern din care face parte. PSD spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor și economiei românești. Demnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu-l votăm. Mureșan să-și depună mandatul, să putem să ori să intrăm într-o procedură de alegeri anticipate, ori să existe o nouă nominalizare, o nouă desemnare de către președinte.
0: În replică, Siegfried Mureșan acuză PSD că pune frână formării guvernului înainte să vadă măcar programul de guvernare. Actuala conducere a partidului nu-și dorește soluționarea crizei politice în care ne aflăm, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook. Vede mesajul care le transmite socialdemocraților că prioritatea guvernului este creșterea nivelului de trai a românilor și asta ar trebui să susțină și ei. Și de mai bine de 6 ore, liderii PNL, USR și UDMR, dar și premierul desemnat, Siegfried Mureșan, sunt în ședință la Palatul Victoria, o ședință care, potrivit informațiilor noastre, continuă și acum. Anterior acestei ședințe, o declarație dură la situația actuală a venit de la liderul UDMR. Fie ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament cu 160-170 de voturi, fie ar fi mai bine ca Siegfried Mureșan să se retragă, spune Kelemen Hunor. În opinia sa, noul cabinet ar trebui să meargă la votul de investitură din Parlament doar după ce va avea 233 de voturi asigurate. Liderul UDMR precizează că Nicușor Dan ar mai avea varianta Sorin Grindeanu premier. Iată declarația.
13: Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi. Dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament cu 160-170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, criza, să nu adâncim prăpastia și sugerăm că atâta putem să facem să depunem mandatul domnului Mureșan. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd. Doar dacă reușește domnul Mureșan, reușim împreună cu domnul Mureșan să-i convingem colegii din PSD să dea un vot. Atunci nu există 233 de voturi. Trebuie să fim foarte conștienți. Dacă nu reușește Siegfried Mureșan să treacă guvernul împreună cu noi și cu cei care eventual vor vota acest guvern, mă refer sigur la PSD, atunci domnul președinte mai are pe masă o propunere. Domnul Grindean.
0: În aceste condiții, ce șanse putem spune că mai are guvernul Mureșan în Parlament? Ne spune colega mea Rebecca Manea.
14: Bun găsit, premierul desemnat pare să aibă tot mai puține șanse de a avea cele 233 de voturi cât este necesar pentru a trece de votul Parlamentului. Urmează însă, în câteva ore, să-și prezinte programul de guvernare partidelor din Parlament. Asta însă vedem în contextul în care chiar Kelemen Hunor, liderul UDMR, îi sugerează lui Siegfried Mureșan că poate ar fi nevoie să se retragă înainte de votul din Parlament, asta dacă nu reușește să îi convingă pe socialdemocrați să voteze guvernul Mureșan. Am văzut poziția socialdemocraților care spun că nu vor susține acest guvern, însă sunt dispuși să discute cu Siegfried Mureșan dacă vor fi incluse în programul de guvernare mai multe măsuri dorite de socialdemocrați. În același timp și Siegfried Mureșan a făcut apel la colegii din fosta coaliție și le cere să fie responsabili și să nu adâncească această criză. Practic le cere votul fără prea multe condiții. Vom vedea însă în ce măsură acest guvern va reuși să strângă acele voturi și dacă vom mai ajunge la votul din Parlament.
0: Rebecca, îți mulțumim. Așadar, șanse mici în acest moment pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan să obțină voturile necesare învestirii. Vă propun acum să vedem care este situația actuală, pentru că tot ce contează sunt voturile din Parlament. E bine, PNL, USR și UDMR au în total în acest moment 169 de voturi. Vedem aici câți aleși au fiecare formațiune: 80 PNL, USR 58, UDMR 31 de parlamentari. Sunt necesare 233 de voturi, lipsesc așadar 64 de voturi. Deja mai multe formațiuni au spus că vor vota împotriva guvernului condus de Siegfried Mureșan. Vedem aici PSD, AUR, Grupul Uniți pentru România, Pace și SOS. Ei bine, în total aceștia sunt 255 de parlamentari. De asemenea, vă spuneam, Grupul Uniți pentru România au spus că vor vota împotriva acestui guvern, iar în cazul formațiunii SOS, UDMR a spus că nu intră într-un guvern susținut de formațiuni extremiste. În aceste condiții, Siegfried Mureșan nu se poate baza pe aceste 255 de voturi. De unde ar mai putea lua însă voturi premierul desemnat? Mai avem minoritățile, 17 parlamentari și parlamentarii neafiliați, în total 23, așadar vorbim de încă 40 de parlamentari cu semnul întrebării, important de precizat. Într-un scenariu optimist în care toți aceștia 40 de aleși de la minorități și neafiliații vor vota guvernul Mureșan, acesta ar obține 209 voturi. În continuare ar mai avea nevoie de încă 24 de voturi pentru a fi sigur că al treilea premier desemnat de Nicușor Dan va ajunge la Palatul Victoria și, potrivit unor surse, ședința de la Palatul Victoria, de la guvern, cu liderii PNL, USR și UDMR, dar și cu premierul desemnat, s-a terminat în urmă cu puțin timp și, spun surse politice, Siegfried Mureșan spune că va merge până la capăt, va merge până când va ajunge cu votul de investitură și cel mai probabil mâine vom vedea și programul de guvernare. Acum, imagini apocaliptice surprinse astăzi în județul Mehedinți, unde două incendii au făcut prăpăd. O fabrică de celuloză din Drobeta, Turnul Severin, a luat foc, iar flăcările puternice și fumul gros s-au ridicat la 10 de metri. S-a făcut scrum o hală de 20.000 de metri pătrați, unde erau depozitate resturi de hârtie. Locuitorii din zona au primit mesaj roalert și au fost sfătuiți să evite pe cât posibil deplasările în aer liber. Un alt incendiu a izbucnit și pe centura ocolitoare a orașului Drobeta, Turnul Severin, și s-a extins până la un depozit de anvelope. Focul a ajuns și la mai multe mașini parcate în apropierea depozitului. A fost ultima zi de vară, putem spune. De mâine vremea se schimbă brusc în mai toată țara. Un vortex polar va traversa țara noastră și va face ca temperaturile să scadă cu până la 12 grade de pe o zi pe alta. ANM a emis un cod galben de vânt puternic, dar și o informare de răcire accentuată și ploi.
15: O masă de aer rece va fi de interes în următoarele zile până joi, când va fi în vigoare și informarea meteorologică privind răcirea accentuată, ploile moderate cantitativ și intensificările de vânt. Sub aspect termic, temperaturile vor scădea în următoarele zile, în medie cu 8 până la 10-12 grade Celsius. Vremea deveni rece pentru perioada în care ne aflăm. Masa de aer mai rece se va resimți azi, maxime în acest zone care nu vor depăși 15-16 grade marți și miercuri, în mod deosebit maxime care vor fi cuprinse între 14 până la 20-21 de grade, iar minimele vor fi și ele coborâte 11 grade, posibil cele mai coborâte valori fiind de așteptat în depresiuni.
0: Imagini noi de pe șantierul autostrăzii Transilvania, așteptată de două decenii deja. În noiembrie s-ar putea deschide circulației un tronson de aproape 30 de kilometri, apoi la finalul anului încă 155 de kilometri.

0: la nivel național, unul dintre cele mai dure episoade de secetă din ultimii ani de zile, și asta a avut efect direct și asupra acestui mix energetic, să spunem așa.
1: Principalul motiv pentru care România a ajuns să importe energie electrică aproape non-stop, la orele serii cu o putere chiar și de 2000 de megawatts. Asta în lipsa unor investiții care ar fi putut trece România pe harta marilor producători de energie electrică.
2: Vorbim de ieri, nu de vreo 8 ani, vorbim de niște proiecte de ceva vreme, vorbim de fondul de modernizare, că domne, miliarde de euro, dar dacă ne uităm la ce s-a materializat și ce s-a făcut din aceste chestiuni, atunci toată sinceritatea, ajungem la acea concluzie că într-adevăr avem niște probleme.
1: Situația gravă nu poate fi ținută sub control doar de autoritățile române, o susțin reprezentanții Ministerului Energiei.
3: Cât timp Uniunea Europeană nu găsește o soluție pentru a reduce prețul la electricitate, costurile la electricitate, și este una dintre marile vulnerabilități, va fi dificil ca noi să avem o zonă în care prețurile sunt semnificativ mai mici.
1: Separat, prețurile de la pompă au ajuns la cote istorice, aproape 11 lei pentru un litru de motorină. Chiar dacă acciza este scăzută cu 25% și cu doar un ban sub pragul de 10 lei pentru un litru de benzină.
4: Deja sunt țări în jurul nostru unde s-ar putea să nu găsești la fiecare pompă un tip de combustibil. Penuria poate veni din partea motorinei. Este foarte, foarte mare consumul. După cunoștințele mele, România, în cazul benzinei, poate aproape în totalitate să-și producă cantitățile necesare. În schimb, în cazul motorinei, undeva la 60% se importă.
1: Gazul natural rămâne singurul capitol unde România ar putea să-și asigure consumul din 2027. Însă costul este definit tot de piața internațională, unde prețurile sunt duble față de anul trecut.
5: Caz șocant în Slatina și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Zeci de saci cu oseminte aruncate în gropi comune au descoperit polițiștii. Primarul orașului susține că de vină ar fi fostul administrator al cimitirului, care ar fi recurs la acest gest pentru a revinde locurile de veci. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte.
6: Am vrut să verificăm la colțul unei cripte, am săpat un pic și le-a scăpat cazmaua în jos. Atunci am dat capacele la o parte, am văzut că alea sunt două cripte false. Presupun că aici, în toată zona, sunt oseminte.
1: Descoperirea șocantă a fost făcută de muncitorii care făceau lucrări de întreținere în cimitire.
7: Cei 20 de saci cu oseminte au fost descoperiți aici, în această groapă comună. Imediat, criminaliștii au venit la fața locului, cadavrele au fost ridicate și duse la IML pentru expertiză.
1: Cimitirul a fost preluat recent de primărie în urma unui conflict dus în instanță cu firma care l-a administrat timp de 16 ani. Primarul și unii localnici susțin că fostul administrator ar fi pus osemintele într-o groapă comună pentru a revinde locurile de veci, fără să anunțe rudele.
8: N-am mai găsit mormântul. Am găsit decât crucea aici băgată în boscheță ăștia și s-a făcut cripta asta pe mormântul lui. Să nu-ți mai găsești tatăl să vii să-i aprinzi o lumânare.
9: Am găsit locul ocupat.
7: Al dumneavoastră?
9: Al meu. Cred că a durat un an de zile până am venit în fiecare lună și mi-a făcut încă în locul, lângă soțul meu, în partea stângă.
10: Un lucru extrem de grav, s-au descoperit în urma săpăturilor saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID-ului.
1: Polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte și 4 angajați ai cimitirului au fost audiați. La întrebările procurorilor urmează să răspundă și fostul administrator. Avocatul acestuia susține că totul a fost legal.
11: Sunt oseminte din locuri în care nu mai existau contracte de concesiune, nu mai existau rude în viață, deci practic de pe locuri despre care nu se mai știe, adică nu mai existau aparținători.
1: Un loc de veci în cimitirul Strehareț costă 4.500 de lei pentru o perioadă de concesionare de 25 de ani.
5: Ce efect nebănuit are cafeaua asupra stării mentale și cum spun oamenii de știință că ne poate scoate din depresie? Vă spun după doar câteva momente, rămâneți pe Digi24, revenim imediat.
12: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre legătura dintre schimbările climatice și prețul alimentelor. Seceta, valurile de căldură și fenomenele meteo extreme afectează nu doar agricultura, ci și bugetul fiecăruia dintre noi. Atunci când recoltele sunt mai mici, oferta scade, iar prețurile alimentelor cresc. În ultimii ani, produse precum cafeaua, cacao, uleiul de măsline și citricele s-au scumpit inclusiv din cauza condițiilor climatice tot mai dificile din marile regiuni producătoare. În același timp, fermierii sunt nevoiți să investească mai mult în irigații și măsuri de protejare a culturilor, iar uneori pierd recolte întregi. Specialiștii spun că adaptarea agriculturii la schimbările climatice este esențială pentru siguranța alimentară, iar fiecare dintre noi poate contribui prin alegeri simple. Ar fi o soluție să cumpărăm produse de sezon și locale și să evităm risipa alimentară. Dacă alegem să consumăm responsabil, îi sprijinim pe producătorii locali și reducem presiunea asupra resurselor naturale. Fiecare aliment salvat de la risipă înseamnă mai puține resurse irosite și un pas înainte pentru protejarea mediului. Schimbarea vine uneori din gesturi mici care în final au un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
4: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
3: am avut dreptate.
4: Nu putem să-i condamnăm.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
2: Vă rog.
3: Deci, pe cazul României, da? Întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, da, în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
2: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
3: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Digi24 FM.
4: Din nou în direct și cu gândul la ziua de mâine, cafeaua ne influențează starea de spirit chiar dacă nu o bem, o spun oamenii de știință. Un studiu din Japonia arată că simpla aromă ne face să vedem lucrurile mai optimist și nu ne mai simțim atât de obosiți.
1: Cafeaua face parte din ritualul de dimineață al multor oameni.
5: Aici avem o băutură care se numește cortado. Și este pe bază de espresso cu lapte de ovăz.
6: Mirosul de cafea dimineața înseamnă că o să fie o zi mult mai frumoasă și mai productivă. Mă calmează.
7: Mirosul de cafea proaspătă ne poate face să simțim mai puțină oboseală, tensiune, anxietate sau confuzie.
8: Întotdeauna am zis că mi-ar plăcea să existe un parfum de cameră cu mirosul de cafea, pentru că cafeaua proaspăt răcnită are un miros atât de puternic, dar nu sunt așa de plăcut, că nu știu, parcă te gândești la el și pe timpul zilei că mai ca să-ți aducă așa un moment de plăcere.
9: E ceva foarte plăcut dimineața, un pic de liniște. Îmi dă o mică doză de energie de care am nevoie.
10: E o plăcere când simți mirosul de cafea, mai ales mirosul de cafea proaspăt râșnită.
11: Dacă sunt foarte somnoroasă și simt miros de cafea, mă trezesc.
12: Unele studii indică faptul că simpla expunere prin aromaterapie la mirosul de cafea prăjită corelează pozitiv cu îmbunătățirea performanței cognitive.
1: Mirosul și aroma pot fi influențate de tipurile de cafea.
5: Avem espresso, folosim o cafea și avem pentru băuturile cu lapte o altă cafea. În general, pe espresso încercăm să folosim ceva mai deosebit, unde putem să găsim niște note florale, mai citrice, de preferat. Și pe partea de lapte, ceva care în combinație cu laptele să fie mai dulceac, mai ciocolativ.
1: Pasionații au chiar mini-cafenele la ei acasă. În oraș, în schimb, o cafea pornește de la 5 lei și poate ajunge să coste și peste 30 de lei.
4: S-a conturat lista favoriților la marile premii ale galei Oscar, cine sunt actorii care au cucerit deja publicul și ce filme vor prinde podiumul, vă spun în doar câteva momente. Până atunci, peste ocean, principalele rețele de televiziune din Statele Unite fac front comun împotriva lui Donald Trump. CBS, NBC, ABC și Fox News nu vor mai acoperi evenimentele la care participă președintele american. Prin urmare, nici vizita sa la adunarea generală ONU, unde va susține un discurs. Este o reacție la unison la refuzul liderului de la Casa Albă de a permite accesul unor jurnaliști la Casa Albă. Decizia a fost deja contestată în instanță. Instituțiile media susțin că președintele Trump încalcă primul amendament al Constituției care protejează libertatea presei. Donald Trump și-a motivat decizia prin acuzații grave. A spus că televiziunile publică știri false, ba chiar a postat o fotografie pe internet în care instituțiile respective apar ca niște saci de gunoi lângă Casa Albă.
13: Stop banning media outlets. What he's doing is saying we're not going to give you special access to the White House if you engage in what is effectively propaganda. We have to remember those three outlets account about 92% of the stories that they have on the President of the United States, on the administration, are negative. That's not representative of the American people. If you're going to engage in what is effectively far-left propaganda, why would a Republican White House give you special access? They can still report on the Trump White House. They can still get the public reports. They can still, of course, talk to people in the administration and outside the administration.
4: Alegeri cu final previzibil în Rusia, unde partidul lui Vladimir Putin a obținut un număr record de mandate. Rusia Unită a câștigat 355 din cele 450 de locuri în Duma de Stat. Asta arată rezultatele după numărarea 95% din voturi. Deloc surprinzător, din moment ce toate partidele care au participat îl susțin pe liderul de la Kremlin și continuarea războiului în Ucraina. Singura formațiune care se opune conflictului a fost exclusă din alegeri. 59% dintre cetățenii cu drept de vot s-au prezentat la urne pe durata celor 3 zile de votare, un record, după cum a anunțat șefa Comisiei Electorale. Alegerile legislative, primele de la începutul invaziei, s-au desfășurat și în teritoriile anexate ilegal.
14: Интерес к выборам пропал после того, как я пришёл на свой участок для голосования и не смог проголосовать.
15: А что у вас случилось? Бюллетень не выдало?
14: Сбой. Приложил паспорт. Мне выдало, что я проголосовал. Я написал заявление, кого я проголосовал, прошел ли мой голос.
16: На мой взгляд, результаты вообще были вполне предсказуемы. СВО, которая сейчас идет, она должна быть закончена тем, кто ее начал. Хочется верить, что все-таки наладится немножечко ситуация с бензином, с тем же самым, да, вот, что не будут так быстро расти у нас цены.
17: Действительно, за последние дни противник предпринял титанические, колоссальные усилия для того, чтобы испортить результат выборов. Но, как справедливо было сказано, это лишь сплотило избирателей, сплотило наших людей.
15: Вот, а что вам бы хотелось, как бы, чтобы изменилось? Ну, или там ничего, не знаю, не хотелось бы?
18: Ну, наверное, самое, что сейчас у нас острое, это, мы все знаем, это конфликт на Украине, чтобы он скорее разрешился. Ну, желательно, конечно, мирным способом.
4: Criză pe cele mai mari aeroporturi din Statele Unite după ce o echipă de construcții a rupt din greșeală un cablu de fibră optică esențial pentru comunicații. Decolările au fost suspendate pe aeroporturile JFK și LaGuardia din New York, dar și pe alte trei din Philadelphia, Boston și New Jersey. Blocajul vine și în contextul în care sute de lideri mondiali și delegațiile lor sosesc la New York pentru adunarea generală a ONU. Peste 600 de zboruri de pe aeroporturile din Philadelphia și New Jersey au înregistrat întârzieri. Probleme similare au fost și pe aeroporturile din Marea Britanie. Pentru a doua oară, într-o lună, sistemul care controlează traficul aerian s-a blocat. Cursele nu au fost anulate, dar au fost amânate ore în șir. Festivalurile cinematografice din Veneția, Toronto și Colorado au schimbat ordinea filmelor și actorilor favoriți la premiile Oscar. Acum, în topul preferințelor publicului, sunt titluri cărora criticii nu le dădeau șanse nici măcar la nominalizare. Iată care sunt acestea.
19: I put my heart and soul on the page. If I'm not willing to live up to what I wrote, then what's the point? So do you believe in me?
20: Revelația festivalului de la Toronto a fost I Play Rocky.
1: Pelicula urmărește debutul lui Sylvester Stallone în actorie și eforturile depuse ca să obțină principalul rol în filmul cu scenariul scris chiar de el.
20: I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being. Why would I deceive you?
1: La festivalul din Colorado, documentarul You Can See Everything despre o fraudă la o companie medicală a cucerit pe toată lumea. Pelicula are toate șansele la Oscarul pentru cel mai bun documentar sau chiar cel mai bun film.
21: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online. You see how this looks, right?
1: Publicul de la Veneția a fost impresionat de producția Prime Time. Inspirată dintr-o emisiune despre prădători sexuali, pelicula i-ar putea aduce lui Robert Pattinson o nominalizare pentru cel mai bun actor. Și John Malkovich a atras atenția în comedia neagră Wild Horse 9. Acțiunea are loc în 1973, când șeful CIA trimite doi agenți pe insula Paștelui.
22: Girls, how do you like your new president?
23: Ah, what I say about before, Chris?
24: Everybody likes him. Mm-hmm.
22: Not everybody. That wouldn't be true.
25: And who the fuck are you? The CIA?
1: Nu putea lipsi din această listă cuplul Javier Bardem, Penelope Cruz. Cei doi joacă memorabil în thrillerul psihologic Bunker, cu șanse mari la cel mai râvnit trofeu din actorie.
4: Datele meteo acum, vremea se schimbă brusc de la o oră la alta. Dacă astăzi am avut temperaturi de vară, de mâine nu vor mai trece de 20 de grade. În plus, vin și ploile. Greta Cavrilă vine însă cu toate datele.
26: Bun găsit, în această noapte va ploua în Maramureș, prin Transilvania, Crișana, Moldova și izolat în Dobrogea și Muntenia. În zonele montane înalte, ploile se vor transforma în lapoviță și nisori, iar vântul va sufla cu 80 de km pe oră. Intensificări ale vântului vor fi și în sud-est și sud-vest, iar minimele se vor încadra între 3 grade în depresiuni și 15 grade pe litoral. În următoarele două zile, vremea se va răci în toată țara, cu maxime care se vor opri la 23 de grade Celsius în sud-vest. Ploi vor apărea în majoritatea regiunii, cu precădere în nord, centru și sud-est. La mijlocul săptămânii, vremea se va ameliora ca aspect și doar prin nord și vest va mai picura. Vineri, atmosfera se mai încălzește și maximele vor atinge atunci 26 de grade Celsius. La munte, vremea va deveni deosebit de rece. Ziua, temperaturile vor porni de la 4 grade Celsius, iar noaptea vor fi minime sub pragul înghețului. Va ploua cu descărcări electrice și grindină, iar pe creste vor fi nisori, lapoviță, rafale de 70 de km pe oră și posibil un strat subțire de zăpadă. Vremea se va ameliora la jumătatea săptămânii, dar vor mai fi ploi slabe. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
4: Cine este antrenorul cu care Gigi Becali speră să redreseze corabia roșalbaștrilor? Vedem imediat la știrile din sport. Noi ne revedem la fix cu noutățile momentului. Rămâneți pe Digi24.
27: Mie îmi place bătaie. Aia îmi place mie. La Reghe Cam bătaie, bătaie, bătaie.
28: Gigi Becali aducea antrenor cu pedigree. Laurențiu Reghe Cam a câștigat de două ori titlul cu FCSB și vine să redreseze corabia roșalbaștrilor. Patronul FCSB s-a înțeles deja cu tehnicianul așteptat să semneze în aceste zile. Reghe a stabilit deja un cantonament în Turcia în pauza pentru meciurile naționalei.
27: Știu că am convenit cu el că azi, mâine, e aici, a făcut programul și în Turcia cu echipa, asta știu.
28: Doar 3 victorii în 10 etape a reușit FCSB cu Marius Baciu pe bancă. Reghe Camp și-a setat singur obiectivele pentru actualul sezon.
27: Păi la noi nu există altul bine obiectiv, unul singur este. Când am spus să negociem prima de Europa League și de conferință, nu mă interesează pe mine aia, că aia eu la anul eu iau milionul, că eu sunt în grupele Champions League. A zis, domne, vreau să stai liniștit 10 meciuri, că le câștig de la pauză. Așa că să stai în fotoliu liniștit, în sufragerie unde stai, că la pauză sunt câștigate, așa că nu mai are rost să mai dai tu telefoane. Peste 10 etape, el este pe locul întâi.
0: practic dați mână liberă 100%, nu vă mai implicați deloc?
27: Da, da. 10 meciuri.
28: Hagi a preluat echipa națională și va debuta în Divizia B din Liga Națiunilor după promovarea reușită sub comanda regretatului Mircea Lucescu. Răzvan Lucescu le cere fanilor din România să-l sprijine pe selecționer.
2: În special unde nu este o educație foarte solidă și noi nu o avem. Asta e istoria noastră. Probabil că și tot ce a însemnat, noi a trebuit să învățăm să supraviețuim de-a lungul istoriei, ne-a rămas în sânge chestia asta, atunci când trebuie să supraviețuiești ești și mai invidios, dai și în cap altuia. Deci ar trebui să învățăm chestia asta, să susținem din toate punctele de vedere, să înțelegem că momentul nostru al fotbalului românesc nu este cel mai bun, poate că va veni un alt moment, se fac eforturi. Criticile pot exista, dar să fie cât mai obiective și să fie constructive. Atunci se pot obține niște rezultate care într-o anumită perioadă să ne dea satisfacții.
28: Lucescu nu pune la îndoială alegerile lui Hagi, chiar dacă nu toți jucătorii la care Hagi a apelat au meciuri în picioare la echipele de club.
2: E important ca jucătorii noștri de bază, cei mai talentați, să joace la echipele lor. Din păcate nu s-a întâmplat totdeauna. Cred că următorul aspect care trebuie analizat este cei care sunt în spate, cât de valoroși sunt și cum ar putea ei compensa absența acestor jucători. Aici numai Gică știe.
28: Ultimul antrenor care a luat titlul cu Dinamo în 2007, Mircea Rednic, nu-i vede încă favoriți pe albroșii la câștigarea Superligii. Chiar dacă e încântat de jocul echipei sub conducerea lui Nuno Campos, Rednic este de părere că Dinamo va avea o misiune dificilă în lupta cu Universitatea Craiova.
3: E greu să iei un campionat. Îmi place antrenorul, deci îmi place filozofia lui și e un tip cumpătat și a reușit să conecteze pe jucător la importanța de a fi la Dinamo. Vorbim de 2-3 echipe. Vorbim de Craiova, clar, după mine, e o echipă solidă. S-a făcut o construcție bună acolo. Dinamo, care a apărut acum, restul se caută.
28: Pe FCSB, Rednic nu o ia deocamdată în calcul.
3: Acolo sunt greșeli la nivel de administrative, să nu zic de conducere, da, și management, da, și ei acum plătesc, dar nu poți să o duci la infinit în felul ăsta în care ei au fost ultimii ani. Patronul să fie patron, să susțină, să dea un buget ca managementul, managerii, directorii sportivi care sunt acolo, să aibă posibilitatea să cumpără jucători,
6: antrenor.
7: Un program oferit de Digi.

0: Aflat în județul Sălaj, sub dealurile Meseșului, Porolisum este unul dintre cele mai importante castre din zona de nord a provinciei Dacia, căreia îi împrumută numele. Amplasat strategic în fața trecătorii, poarta Meseșului, Porolisum, cuprinde o așa zisă vamă, singura cercetată arheologic din întregul Imperiu Roman. Pentru a controla și facilita comerțul în regiune, romanii au dublat sistemul militar de la Porolisum cu o rețea de turnuri și fortificații liniare. Porolisum se evidențiază prin mixul complex de elemente militare, patru castre și o rețea de turnuri de semnalizare, valuri de pământ și ziduri. Dezvoltată în proximitatea castrului, așezarea civilă cuprinde structurile tipice locuirii romane, clădiri publice și private, temple, un amfiteatru și un apeduct. Fiind un element de apărare definitoriu pentru limesul dacic, Porolisum a fost inclus în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
4: Nu știm ce vrem cu apărarea. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
3: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
4: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zona militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. Pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
3: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
4: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au luat alegerile pentru că erau amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
3: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
4: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun în toamnă, vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
3: O să se desumfle, spuneți.
4: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Miezul nopții, bine v-am regăsit la știrile serii. Vedem pentru început principalele subiecte ale zilei pe scurt. În Cătușe, cu Duba, așa a ajuns fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu în arestul capitalei, acolo unde își petrece această noapte. Mâine vom vedea și ce decizie va lua instanța, dacă îl va trimite după gratii pentru 30 de zile sau vom vedea o măsură mai blândă. Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune și constituire de grup infracțional. Cum ar fi păcălit un afacerist să-i dea peste un milion de euro, vedem imediat la știrile serii. În plan politic, Siegfried Mureșan nu renunță la mandatul său, spun surse Digi24, chit că politicienii care îl susțineau până acum par să facă un pas în spate. Sunt tot mai mici șansele să strângă numărul necesar de voturi pentru investitură, din moment ce PSD și AUR au spus deja public că nu sunt de acord cu noul premier desemnat. Ce urmează, vedem în scurt timp. Și în plan extern, Vladimir Putin a reușit ceea ce plănuia de ceva vreme, să aducă în Duma de Stat doar susținători ai săi și ai războiului din Ucraina. Singura formațiune care se opune conflictului a fost exclusă din alegerile parlamentare. Detalii imediat, începem. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu își petrece această noapte

0: după gratii în arestul central al capitalei. A stat 2 ore și jumătate la sediul DIICOT și alte 9 ore la percheziții în locuința sa. Anchetatorii l-acuză de înșelăciune în formă continuată și de constituire de grup infracțional. În mașina acestuia au fost găsite aparate de bruiaj care împiedică înregistrarea convorbirilor, iar din casă procurorii au ridicat valize cu probe și bani. Mâine vom afla ce va decide instanța, dacă îl va aresta preventiv sau va fi luată o măsură mai blândă, precum arestul la domiciliu ori control judiciar. Reținut în același dosar este și omul de afaceri Ionel Rusen, presupus complice al lui Călin Georgescu în afacerea din care un alt om de afaceri ar fi fost păgubit cu peste 1 milion de euro. Colegul meu Valentin Stan vine cu detalii din anchetă Vali.
1: Bine v-am găsit, procurorii cer arestarea lui Călin Georgescu deoarece îl consideră periculos, iar anchetatorii DIICOT spun că în cazul în care acesta ar fi cercetat în stare de libertate, există riscul ca el să compromită ancheta și să ia legătura cu persoanele vizate de dosarul penal sau să ia legătura cu cel care a formulat denunțul împotriva sa. Călin Georgescu va ajunge mâine în fața judecătorilor de la Tribunalul București, va fi scos de aici, din arestul central al capitalei și procurorii vor încerca să-i convingă pe judecători că el trebuie să rămână în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile. Este posibil ca judecătorii să îi asculte și pledoaria lui Călin Georgescu, va avea această opțiune de a da declarații în fața instanței. Astăzi, la DIICOT, el nu a dorit să dea declarație, nu a fost audiat, dar mâine va mai avea o șansă. De cealaltă parte, procurorii vor pune pe masa judecătorilor toate probele și dovezile pe care le-au strâns în timpul percheziției, care a durat 9 ore. Alături de Călin Georgescu, mâine va fi scos din arest și omul de afaceri alături de care ar fi comis infracțiunea și care și el a fost reținut.
2: Casa lui Călin Georgescu a fost percheziționată de DIICOT încă de la prima oră. Inițial, fostul candidat a fost oprit în trafic în zona Otopeni, în apropierea unui bazin de not. A fost ridicat și dus acasă pentru ancheta în care a fost reclamat pentru o înșelăciune de 1.100.000 de euro. Georgescu promisese unui om de afaceri că îi poate obține un credit la o bancă din Elveția, cu o condiție: să depună mai întâi o garanție de măcar 1 milion de euro. Banii au fost transferați, însă finanțarea promisă nu a mai apărut niciodată.
3: Domnule Georgescu, cum comentați acuzații?
2: În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit în locuința lui Călin Georgescu aproape 5.000 de euro și o serie de acte false. Iese în evidență o legitimație prin care se autoproclama membru al Ordinului de Malta pentru a câștiga credibilitate. Doar că ambasadorul Ordinului de la București a clarificat rapid pentru Digi24 că fostul candidat nu a fost niciodată membru al Ordinului, iar legitimația este falsă. Anchetatorii au găsit în mașina lui Călin Georgescu și 2 aparate de bruiaj. Procurorii DIICOT fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
4: 1 milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.
2: După aproape 9 ore de percheziții, Călin Georgescu a fost adus la audieri la sediul DIICOT.
5: Domnule Georgescu, sunteți cavaler de Malta? Sunteți cavaler de Malta, domnule Georgescu?
2: Schema înșelăciunii l-avea în centru pe Călin Georgescu. Păgubitul este Răzvan Liviu Leu, implicat în firme de construcții, imobiliare, energie și agricultură. Leu l-a cunoscut pe Georgescu în 2021, prin Ioan Negoescu, fost cadru al structurii 2 și un sfert din Ministerul de Interne, acum preot onorific. Ceilalți suspecți din dosar sunt 2 oameni de afaceri, unul român și unul italian. Unul dintre ei este Ionel Rusen, apropiat al lui Georgescu, pion important în campania electorală din 2024.
6: Care este legătura dumneavoastră?
2: Cetățenul italian Massimiliano Arena, cu afaceri de consultanță, nu se află acum pe teritoriul României, spun surse judiciare. Potrivit informațiilor de ICOT, milionul de euro transferat de Răzvan Leu către Georgescu a urmat un traseu complicat. Banii au fost transferați în contul unei alte entități deschis la o instituție bancară din Elveția.
0: Oricine încalcă legea trebuie sancționat rapid, spune premierul desemnat Siegfried Mureșan despre reținerea lui Călin Georgescu. El îl numește pe fostul candidat la prezidențiale drept un personaj pro-rus, anti-european, căruia nu i-ar plânge de milă.
6: Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor, cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
0: La PSD nu sunt comentarii despre acest caz. Sorin Grindeanu spune că se abține pentru că n-a vorbit nici despre anchetele deschise pe numele lui Ciprian Ciucu ori Dominic Fritz. Însă pare că memoria lasă pe șeful PSD pentru că declarațiile sale din ultimele luni arată contrariul. Iată.
7: Așa cum n-am comentat când a început dosarul lui Ciucu, așa cum n-am comentat când au fost chestiuni cu Trăilă, așa cum n-am comentat când și-a luat decizie definitivă Fritz, nu o să comentez nici când au început aceste lucruri. E treaba justiției să dovedească, a domnului Călin Georgescu să-și arate nevinovăția. În acest caz, cel de astăzi, este o problemă între dânsul și justiție și n-am de gând să-i răspund deloc. Spun doar atât. Fără condamnați în funcții publice. Nu e vorba despre fiți, e vorba despre un principiu pe care îl mai spun o dată. Fără condamnați în funcții publice.
8: Avem un președinte de partid din acest rez de coaliție guvernamentală condamnat. Avem un primar general acuzat că a ajuns primar general, unși pagă bani pentru panouri și pentru nu știu ce.
0: În apărarea lui Călin Georgescu a sărit încă de la primele ore ale zilei George Simion. Liderul AUR a reacționat într-un scurt mesaj pe Facebook. Citez acum: oricare dintre noi poate fi următorul. Stop abuzurilor. România este o dictatură. A scris liderul AUR în această dimineață. Vedem și noi mesajul pe Facebook. Partidul pe care îl conduce a anunțat de asemenea că rămâne alături de fostul candidat la prezidențiale, indiferent de deznodământ.
9: AUR nu s-a dezis și nu se dezice de Călin Georgescu. În momentul de față vedem acuzații, dar cred că domn profesor poate să explice mai bine ce înseamnă prezumția de nevinovăție. Nu avem nicio condamnare, nu avem niciun fel de situație de acest gen. Nu ne-am dezis și nu ne vom dezice. Suntem alături de Călin Georgescu în toate aceste încercări pe care le parcurgem.
10: Doar dacă va fi declarat vinovat în fața instanței, dacă va exista o decizie definitivă a instanței, atunci vă veți dezice?
9: Nu am spus așa ceva și nici nu se va întâmpla așa ceva.
0: Subiectul reținerii lui Călin Georgescu a făcut înconjurul presei internaționale. Agenția rusă de stat TASS a amplificat mesajul președintelui AUR, George Simion, care a acuzat autoritățile de dictatură. Bloomberg l-a descris pe fostul candidat la prezidențiale drept un pro-rus și notează că este anchetat într-o schemă de fraudă de peste 1 milion de euro. Iar jurnaliștii ucraineni amintesc inclusiv de dosarul în care Călin Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Controversatul proiect care îi obligă pe elevi să vină la școală în uniformă a trecut de votul senatorilor. De când s-ar putea aplica măsura, vă explic în scurt timp. În atunci, în plan politic, șanse tot mai mici pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan. Socialdemocrații au transmis un mesaj tranșant. Mai bine și-ar depune mandatul înainte să ajungă la votul din Parlament, pentru că aleșii PSD nu au de când să voteze nicio variantă propusă de liberal. Mai mult, șeful PSD Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Siegfried Mureșan că face, și citez, regie de prost gust.
7: Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Biroului Permanent Național va fi înaintată Consiliului Politic Național. Este forul, conform statutului, este forul politic care poate decide sau ia decizii în situații de acest tip. PSD a spus și la Sinaia, în urmă cu 3 săptămâni, votează doar un guvern din care face parte. PSD spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor și economiei românești. Demnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu-l votăm. Mureșan să-și depună mandatul, să putem să ori să intrăm într-o procedură de alegeri anticipate, ori să existe o nouă nominalizare, o nouă desemnare de către președinte.
0: În replică, Siegfried Mureșan acuză PSD că pune frână formării guvernului înainte să vadă măcar programul de guvernare. Actuala conducere a partidului nu-și dorește soluționarea crizei politice în care ne aflăm, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook, care le transmite socialdemocraților că prioritatea guvernului este creșterea nivelului de trai a românilor și asta ar trebui să susțină și ei. 5 ore au dezbătut liderii PNL, USR și UDMR dacă îl susțin în continuare pe Siegfried Mureșan la Palatul Victoria, din moment ce nu pare să strângă voturile necesare. Potrivit surselor noastre, premierul desemnat va prezenta mâine programul guvernamental. Deși este conștient de lipsa de susținere, ar fi decis Siegfried Mureșan să meargă până la capăt, mai spun acelea surse. Anterior acestei ședințe de urgență, liderul UDMR a spus public că Mureșan ar trebui să se retragă dacă nu adună voturile necesare.
11: Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi. Dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament cu 160-170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, criza, să nu adâncim prăpastia, și sugerăm că atâta putem să facem să depunem mandatul domnului Mureșan. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd. Doar dacă reușește domnul Mureșan, reușim împreună cu domnul Mureșan să-i convingem colegii din PSD să dea un vot. Atunci nu există 233 de voturi. Trebuie să fim foarte conștienți. Dacă nu reușește Siegfried Mureșan să treacă guvernul împreună cu noi și cu cei care eventual vor vota acest guvern, mă refer sigur la PSD, atunci domnul președinte mai are pe masă o propunere. Domnul Grindeanu.
0: În aceste condiții, ce șanse putem spune că mai are guvernul Mureșan în Parlament, ne explică Rebecca Manea.
12: Bun găsit, premierul desemnat pare să aibă tot mai puține șanse de a avea cele 233 de voturi cât este necesar pentru a trece de votul Parlamentului. Urmează însă, în câteva ore, să-și prezinte programul de guvernare partidelor din Parlament. Asta însă vedem în contextul în care chiar Kelemen Hunor, liderul UDMR, îi sugerează lui Siegfried Mureșan că poate ar fi nevoie să se retragă înainte de votul din Parlament, asta dacă nu reușește să îi convingă pe socialdemocrați să voteze guvernul Mureșan. Am văzut poziția socialdemocraților care spun că nu vor susține acest guvern, însă sunt dispuși să discute cu Siegfried Mureșan dacă vor fi incluse în programul de guvernare mai multe măsuri dorite de socialdemocrați. În același timp și Siegfried Mureșan a făcut apel la colegii din fosta coaliție și le cere să fie responsabili și să nu adâncească această criză. Practic le cere votul fără prea multe condiții. Vom vedea însă în ce măsură acest guvern va reuși să strângă acele voturi și dacă va mai ajunge la votul din Parlament.
0: Noi imagini acum de pe șantierul autostrăzii Transilvania, așteptată de două decenii deja. Până la finalul anului am putea circula pe două noi tronsoane de aproape 200 de kilometri.

0: scandalul uniformelor școlare obligatorii continuă. Senatorii au dat undă verde proiectului, care însă nu prevede sancțiuni pentru elevi ori școli. Ca să devină o măsură obligatorie, trebuie să treacă și de votul deputaților. Cu detalii suplimentare vine Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Proiectul care obligă elevii să poarte uniforme școlare a fost adoptat de senatori, însă aceasta este doar prima cameră. Deputații sunt cei care vor da vot final pe această propunere legislativă. Deși inițial în acest proiect erau prevăzute și sancțiuni, atât pentru părinții elevilor care nu poartă uniforme, dar și pentru unitățile de învățământ, acestea au fost eliminate ulterior în comisiile de specialitate. De asemenea, vă dau un singur exemplu, pentru unitățile școlare sancțiunile ajungeau până la 10.000 de lei. În plus, inițiatorii spun că acest proiect descurajează fenomenul de bullying în școli, iar același proiect prevede și faptul că autoritățile locale pot da bani din bugetele locale pentru elevii din mediile sărace care nu își permit să-și cumpere aceste uniforme care ar putea deveni obligatorii. A fost, de asemenea, un proiect controversat și pe plan politic. Inițiatorii sunt cei de la PSD. Proiectul a fost susținut de AUR, însă nu a fost susținut de cei de la USR, care spuneau că este doar o formă de populism.
0: O femeie din Galați a fost obligată să plătească aproape 9.000 de lei daune morale din cauza unei postări pe Facebook. Instanța a considerat că mesajul femeii a prejudiciat imaginea unui salon de înfrumusețare. Procesul a durat 4 ani. Are mai multe informații colega mea, Dana Costache.
2: Bine v-am găsit! Totul a început în urmă cu 4 ani, când clienta unui salon de înfrumusețare din Galați a fost nemulțumită de rezultatul unei proceduri prin care voia să treacă de la brunet la blond. Angajatele salonului spun că femeia nu a respectat recomandările primite după decolorare, așa că a început să scrie o serie de mesaje și recenzii negative pe o rețea socială, ba mai mult, a amenințat-o pe patroana salonului. După prima postare, aproape 50 de femei și-au anulat programările. Administratora coaforului a apelat la instanță, iar după 4 ani de procese, judecătorii au stabilit că, într-adevăr, aceste recenzii negative au adus un prejudiciu de imagine salonului și au obligat-o pe părâtă să plătească daune morale în valoare de peste 8.000 de lei și, de asemenea, să posteze pe aceeași rețea socială hotărârea judecătorească. În 2017, un bărbat din întorsura Buzăului a fost, de asemenea, obligat de judecătorii să plătească daune morale în valoare de 15.000 de lei unui polițist și să șteargă postările în care îl insulta pe agent.
0: Banii europeni au transformat 2 școli de la țară în adevărate hub-uri de tehnologie. Cu ce echipamente lucrează elevii la ore? Vă arătăm imediat la știrile serii. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
5: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituționale

0: este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, este e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Auzim frecvent că petrolul este o resursă limitată, dar cât petrol mai există de fapt în lume? Și dacă am continua să consumăm în ritmul de astăzi, pentru cât timp ne-ar ajunge? Să începem cu o noțiune importantă. Rezervele dovedite. Nu vorbim despre tot petrolul care există în scoarța terestră, ci despre cantitățile despre care știm că există și care pot fi extrase în condițiile tehnologice și economice actuale. Potrivit datelor OPEC, la finalul anului 2024, rezervele dovedite de țiței ale lumii erau de aproximativ 1567 de miliarde de barili, adică peste 1,5 trilioane de barili. Unde se află? Distribuția este extrem de inegală. Cea mai mare parte a rezervelor se găsește în câteva state. Venezuela este pe primul loc cu peste 300 de miliarde de barili. Urmează Arabia Saudită cu aproximativ 267 de miliarde, Iranul cu peste 208 miliarde, apoi Irakul, Emiratele Arabe Unite și Kuveitul. Dacă luăm în calcul și petrolul din nisipurile bituminoase, Canada urcă și ea printre țările cu cele mai mari rezerve ale planetei. De altfel, statele membre OPEC dețin împreună aproximativ 1241 de miliarde de barili, adică aproape 80% din rezervele dovedite de țiței ale lumii. Asta explică și de ce ceea ce se întâmplă politic sau militar în Orientul Mijlociu poate avea efecte rapide asupra prețurilor internaționale. Dar cât consumăm? În 2024, cererea mondială de petrol a fost de aproximativ 104 milioane de barili pe zi, potrivit OPEC. Asta înseamnă aproape 38 de miliarde de barili într-un singur an. Putem face acum un calcul foarte simplu. Dacă am avea aproximativ 1567 de miliarde de barili în rezerve și am consumat aproape 38 de miliarde în fiecare an, rezultatul ar fi de aproximativ 41 de ani. Înseamnă că peste 41 de ani rămânem fără petrol? Ei bine, nu. Și aici apare partea interesantă. Rezervele dovedite nu sunt o cantitate fixă. Ele se modifică permanent. Pot fi descoperite zăcăminte noi. Tehnologia poate permite exploatarea unor zăcăminte care înainte erau inaccesibile. Iar dacă prețul petrolului crește suficient, poate deveni rentabilă extracția din locuri care înainte erau prea costisitoare. Și fenomenul funcționează în sens invers. Dacă extracția unui zăcământ devine prea scumpă, o parte din resurse poate să nu mai fie considerată rezervă exploatabilă economic. Mai există și o diferență importantă între a avea petrol și a-l putea produce repede. Venezuela, de exemplu, are cele mai mari rezerve din lume, dar o mare parte este petrol greu, mai dificil și mai costisitor de extras și de rafinat. În schimb, Statele Unite nu au cele mai mari rezerve, însă sunt cel mai mare producător de petrol al lumii. În 2024 au furnizat aproximativ o cincime din producția globală. Așadar, pentru economie contează nu doar cât petrol se află sub pământ, ci și unde este, cât costă extracția, ce infrastructură există și cât de repede poate ajunge acel petrol pe piață. Iar încă un lucru schimb.

Bă, ecuația. Consumul. Petrolul asigură încă aproximativ o treime din necesarul energetic al lumii, însă electrificarea transporturilor și dezvoltarea surselor alternative de energie pot modifica cererea în următoarele decenii. Așa că acel calcul de aproximativ 40 de ani nu este o dată de expirare. Este doar o fotografie făcută astăzi. În lumea petrolului, rezervele se modifică, tehnologia se modifică, prețurile se modifică și poate cel mai important, se modifică felul în care consumăm energie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Din nou în direct și vă spuneam și mai devreme, tehnologia de ultimă oră a ajuns și la sat, mai greu și cu bani europeni. Elevii care învață în două școli din Gorj au acum echipamente de ultimă generație cu inteligență artificială. Profesorii cred că sunt de mare ajutor pentru că îi fac pe copii să se concentreze mai bine la lecții. Iată!
1: Putem să dăm aici, începe testul, este foarte creativă. Am scris și pe tablă cu cretă în clasele mai mici. Foarte obositor. Trebuia să mergem după să ne spălăm pe mâini, să nu acumulăm foarte mulți microbi de la cretă.
2: Tabla inteligentă, imprimantele și creioanele 3D sau ochelarii VR au transformat învățământul de la țară într-o experiență completă și interactivă. Lea este unul dintre elevii norocoși.
1: Putem să intrăm pe manualul digital, putem să dăm la cântece, să căutăm anumite informații. Cu creionul 3D am văzut cum anumite piese desenate de mine sau de colegii mei prin viață.
3: Eram foarte curios dacă putem să configurăm aceste figurine sub această formă.
4: Ochelarii cu care putem vizualiza ce o să filmăm cu drona ne ajută să ne dezvoltăm.
2: Elevii de la școala gimnazială Câlnic din Gorj și-au personalizat chiar hainele.
5: Și pe bluza aceasta, cum am făcut logo-ul școlii, am făcut pe plasă logo-ul școlii noastre.
6: Copiii sunt fascinați. Copilul poate să privească și pe tablă inteligentă și pe telefon modul în care funcționează o imprimantă 3D, un gravator, un creion 3D. Dar în momentul în care noi i-am pus la dispoziție acest aparat și el își propune ceva și ajunge la obiectul real să-l facă, este ceva unic.
2: Și la Peștișani, elevii profită de tehnologia de ultimă generație.
7: Pentru că profilul liceului este unul tehnologic, elevii învață să realizeze foarte multe aparaturi automatizate. Așa este și acest coș de gunoi, al cărui capac se deschide pe bază de senzor și se închide singur după 8 secunde.
8: Acest robot a câștigat locul 1 pe județ Gorj, la noi în Târgu Jiu, și locul 2 pe țară.
9: Este super. La ora de biologie folosim pentru a vedea cum un om sub influența drogurilor sau alcoolului vede lumea.
10: Încercăm să atragem elevii cât mai mult spre învățământul rural, să caute să rămână acasă, să nu mai plece din mediul rural. Educația se poate realiza și în mediul rural.
2: Aproximativ 1 milion de euro bani europeni au fost investiți în infrastructura școlară.
0: Imagini delicioase cu președintele francez Emmanuel Macron a fost surprins în timp ce devora un homar. Cu ce prilej vedem imediat la știrile serii. Alegeri cu final previzibil în Rusia, unde partidul lui Vladimir Putin a obținut un număr record de mandate. Rusia Unită a câștigat 355 din cele 450 de locuri în Duma de Stat. Cel puțin așa arată rezultatele după numărarea 95% din voturi. Deloc surprinzător, din moment ce toate partidele care au participat la alegeri îl susțin pe liderul de la Kremlin și susțin continuarea războiului în Ucraina. Singura formațiune care se opune conflictului a fost exclusă din alegeri. 59% dintre cetățenii cu drept de vot s-au prezentat la urne pe durata celor 3 zile de votare. Un record, după cum spune șefa Comisiei Electorale. Alegerile legislative, primele de la începutul invaziei ruse în Ucraina, s-au desfășurat și în teritoriile anexate ilegal.
11: Interes cu viberam propal, после того, как я пришел на свой участок для голосования и не смог проголосовать.
12: А что у вас случилось? Бюллетень не выдало?
11: Сбой, приложил паспорт. Мне выдало, что я проголосовал. Я написал заявление, кого я проголосовал, прошел ли мой голос.
13: На мой взгляд, результаты вообще были вполне предсказуемы. СВО, которая сейчас идет, она должна быть закончена тем, кто ее начал. Хочется верить, что все-таки наладится немножечко ситуация с бензином, с тем же самым, да, вот. Что не будут так быстро расти у нас цены.
14: Действительно, за последние дни противник предпринял титанические, колоссальные усилия для того, чтобы испортить результат выборов. Но, как справедливо было сказано, это лишь сплотило избирателей, сплотило наших людей.
12: Вот, а что вам бы хотелось, как бы, чтобы изменилось? Ну, или там ничего, не знаю, не хотелось бы?
15: Ну, наверное, самое, что сейчас у нас острое, это мы все знаем. Это конфликт на Украине, чтобы он скорее разрешился. Ну, желательно, конечно, мирным способом.
0: Boicotul presei americane l-a lăsat fără sunet pe Donald Trump la un eveniment la Casa Albă. Iată momentul. Președintele american a făcut primele sale remarci la inaugurarea noului heliport de pe peluza de sud a clădirii. Fără prezența presei însă, a fost imposibil să se audă ceva prin transmisiunea Casei Albe. Astfel că timp de 9 minute președintele a vorbit fără să-l înțeleagă nimeni. Vă reamintesc, Donald Trump este la cuțite cu marile televiziuni americane după ce le-a interzis unor jurnaliști să transmită de la evenimentele la care participă el. A acuzat 3 instituții media că propagă informații false și într-o postare online a asociat imaginea jurnaliștilor blamați cu saci de gunoi lângă Casa Albă. Președintele Franței este din nou vedetă pe internet. Cele mai noi imagini cu Emmanuel Macron, filmate înaintea discursului de la adunarea generală ONU, îl arată foarte interesat de un homar. Însă nu oriunde, ci în singurul teritoriu francez din America de Nord, arhipelagul Saint-Pierre-et-Miquelon. Zona are aproximativ 6.000 de locuitori și este tot ce a mai rămas din fostele colonii ale Franței. Arhipelagul din largul Canadei are și o importanță strategică pentru că este aproape de Statele Unite, dar și de Arctica. Ocupă de asemenea un loc important în cooperarea dintre Franța și Canada. De la 30 de grade la vânt rece și ploi ne așteaptă o săptămână care aduce mai degrabă a noiembrie. Mai ales că sunt șanse să și ningă la munte. Despre schimbările bruște de vreme ne vorbește acum Greta Gavrila.
16: Bun găsit, în această noapte va ploua în Maramureș, prin Transilvania, Crișana, Moldova și izolat în Dobrogea și Muntenia. În zonele montane înalte, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsori, iar vântul va sufla cu 80 de km pe oră. Intensificări ale vântului vor fi și în sud-est și sud-vest, iar minimele se vor încadra între 3 grade în depresiuni și 15 grade pe litoral. În următoarele două zile, vremea se va răci în toată țara, cu maxime care se vor opri la 23 de grade Celsius în sud-vest. Ploi vor apărea în majoritatea regiunii, cu precădere în nord, centru și sud-est. La mijlocul săptămânii, vremea se va ameliora ca aspect și doar prin nord și vest va mai picura. Vineri, atmosfera se mai încălzește și maximele vor atinge atunci 26 de grade Celsius. La munte, vremea va deveni deosebit de rece. Ziua, temperaturile vor porni de la 4 grade Celsius, iar noaptea vor fi minime sub pragul înghețului. Va ploua cu descărcări electrice și grindină, iar pe creste vor fi ninsori, lapoviță, rafale de 70 de km pe oră și posibil un strat subțire de zăpadă. Vremea se va ameliora la jumătatea săptămânii, dar vor mai fi ploi slabe. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Ați mulțumim cine s-a are în sprijinul lui Hagi la Națională, dar și ce vis greu de îndeplinit are Dinamo, vedem imediat la știrile din sport. Știrile serii au ajuns la final, să aveți o noapte liniștită, pe curând!
17: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
18: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
19: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, 20 de ani, De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
17: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Mie îmi place bătaie. Aia îmi place mie. La Reghe Camp, bătaie, bătaie, bătaie.
1: Gigi Becali aducea antrenor cu pedigree. Laurențiu Reghe Camp a câștigat de două ori titlul cu FCSB și vine să redreseze corabia roșalbaștrilor. Patronul FCSB s-a înțeles deja cu tehnicianul așteptat să semneze în aceste zile. Reghe a stabilit deja un cantonament în Turcia în pauza pentru meciurile naționalei.
0: Știu că am convenit cu el că azi... Mâine e aici, a făcut programul și în Turcia cu echipa, asta știu.
1: Doar 3 victorii în 10 etape a reușit FCSB cu Marius Baciu pe bancă. Reghe Camp și-a setat singur obiectivele pentru actualul sezon.
0: Păi la noi nu există altul bine obiectiv, unul singur este. Când am spus să negociem prima de Europa League și de conferință, nu mă interesează pe mine aia, că aia eu la anul eu iau milionul, că eu sunt în grupele Champions League. A zis, domne, vreau să stai liniștit 10 meciuri, că le câștig de la pauză. Așa că să stai în fotoliu liniștit, în sufragerie unde stai, că la pauză sunt câștigate, așa că nu mai are rost să mai dai tu telefoane. Peste 10 etape, el este pe locul întâi.
2: Îi dați mână liberă 100%, nu vă mai implicați deloc?
0: Da, da. 10 meciuri.
1: Hagi a preluat echipa națională și va debuta în divizia B din Liga Națiunilor după promovarea reușită sub comanda regretatului Mircea Lucescu. Răzvan Lucescu le cere fanilor din România să-l sprijine pe selecționer.
3: În special unde nu este o educație foarte solidă și noi nu o avem. Asta e istoria noastră. Probabil că și tot ce a însemnat, noi a trebuit să... învățăm să supraviețuim de-a lungul istoriei, ne-a rămas în sânge chestia asta, atunci când trebuie să supraviețuiești, ești și mai invidios, dai și în cap altuia. Deci ar trebui să învățăm chestia asta, să susținem din toate punctele de vedere, să înțelegem că momentul nostru al fotbalului românesc nu este cel mai bun, poate că va veni un alt moment, se fac eforturi. Criticile pot exista, dar să fie cât mai obiective și să fie constructive. Atunci se pot obține niște rezultate care într-o anumită perioadă să ne dea satisfacții.
1: Lucescu nu pune la îndoială alegerile lui Hagi, chiar dacă nu toți jucătorii la care Hagi a apelat au meciuri în picioare la echipele de club.
3: E important ca jucătorii noștri de bază, cei mai talentați, să joace la echipele lor. Din păcate nu s-a întâmplat totdeauna. Cred că următorul aspect care trebuie analizat este cei care sunt în spate, cât de valoroși sunt și cum ar putea ei compensa absența acestor jucători. Aici, și aici numai Gică știe.
1: Ultimul antrenor care a luat titlul cu Dinamo în 2007, Mircea Rednic, nu-i vede încă favoriți pe albroșii la câștigarea Superligii. Chiar dacă e încântat de jocul echipei sub conducerea lui Nuno Campos, Rednic este de părere că Dinamo va avea o misiune dificilă în lupta cu Universitatea Craiova.
4: E greu să iei un campionat. Îmi place antrenorul, deci îmi place filozofia lui și e un tip cumpătat și a reușit să conecteze pe jucători la importanța de a fi la Dinamo. Vorbim de 2-3 echipe. Vorbim de Craiova, clar, după mine, e o echipă solidă. S-a făcut o construcție bună acolo. Dinamo, care a apărut acum, restul se caută.
1: Pe FCSB, Rednic nu o ia deocamdată în calcul.
4: Acolo sunt greșeli la nivel de administrative, să nu zic de conducere, da, și management, da, și ei acum plătesc, dar nu poți să o duci la infinit în felul ăsta în care ei au fost ultimii ani. Patronul să fie patron, să susțină, să dea un buget ca managementul, managerii, directorii sportivi care sunt acolo, să aibă posibilitatea să cumpără jucători,
5: antrenor.
6: Pe
5: Petrolul a învins fără emoții ultima clasată Csíkszereda și continuă să fie pe loc de play-off în Superliga. Portughezul Lima a tras primul semnal de alarmă la poarta lui Zima. Rodrigo Martins a reluat apoi peste transversală din centrarea lui Teixeira. Iar Bran Flores a încercat să-l surprinde pe Pap la o lovitură liberă pentru ploieșteni. Tabela s-a deblocat imediat după pauză. Rodrigo Martins a finalizat după acțiunea lui Teixeira. Pap a majorat diferența din centrarea lui Bran Flores și lupii galbeni au trecut la dans pe teren. 2-0 pentru Petrolul, care este la 4 puncte în urma liderului Dinamo.
6: Să nu lăsăm garda jos, campionatul nu s-a terminat. Noi o să ne vedem ca la început de campionat, trebuie să muncim și mai mult, să ne pregătim bine.
5: Csíkszereda este fără victorie după 10 etape, cu doar un singur punct acumulat.
7: Pur și simplu umilință, adică nu poți să te bați legal cu nimeni. Urmează o perioadă în care se întrerupe campionatul, avem 3 săptămâni, sperăm să se schimbe ceva, pentru că așa nu se poate continua.
5: Vinul intră în pauza internațională de pe locul 7 după victoria de la Galați. Punedorenii au reușit să deschidă scorul prin Daniel Bârvulescu. Oțelarii au răspuns imediat prin ocazia lui Patrick. Gazdele au reușit egalarea după ieșirea de la vestiare prin Miguel Silva. Gudled a dublat iarăși avantajul oaspeților prin execuția partidei.
8: This has been one of my best goals in my career so far, so I'm so happy.
5: S-a făcut repede 2-2 după ce Denis Bordun a finalizat din careu. Dur Bozoanca a intervenit apoi decisiv la lovitura de cap a lui Emanuel Yeboah. Angel Hilarda a fost eroul Corvinului la următoarea fază. Anulat pentru offside, golul argentinianului a fost validat după analiza din camera VAR, iar nou promovat a plecat de la Galați cu toate punctele.
9: I'm very sad about referee's mistake and referee and football because we are working really hard. We are working one week and because of mistakes and wrong decision of the referees, you know, I'm really very sad about the future, about Romanian football.
10: Am reușit să le marcăm 3 goluri. N-au reușit până acum nicio echipă. Fiecare dintre echipele Rapid, cele din față, au marcat doar un singur gol. A fost un meci nebun.
1: Cristian Chivu a depășit un record deținut de Jose Mourinho la Inter. Dubla lui Lautaro Martinez de pe Olimpico a adus un punct pentru campioana din Serie A, iar Chivu a ajuns la 100 de puncte cucerite cu nerazzurii. A făcut-o cel mai repede din istorie, numai 43 de meciuri în care a suferit doar 5 înfrângeri. Mourinho a avut nevoie de 45 de partide pentru a strânge 100 de puncte cu Inter în Italia. La al doilea sezon cu nerazzurii, Chivu a apărat titlul și Cupa Italiei, ambele trofee cucerite în stagiunea trecută.
11: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la protecția animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de protecția animalelor sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cuminte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
5: Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu? Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
6: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți. O lectură bună, e adevărat. Și, cum zic, și liniștea familială e foarte...
5: Importantă.
6: Importantă și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi. În timp îți formezi un scut de protecție.
5: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
6: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
5: Toată lumea, dar întotdeauna e loc de mai bine.
6: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om, nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
5: Ați făcut o carieră în sport?
6: Dumnezeu, la un moment dat... Aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni, ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot. Numai că...
5: Din timiditate?
6: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
5: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
6: nu, cred că eram un preot...
5: Chiar dedicat și aproape de enoliaș.
6: Da, și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca, pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la... de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor, a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
5: Tot viitorul,
6: viitorul pe această direcție.
5: Și totuși cum actoria?
6: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
5: Două surori aveți, și, de fapt.
6: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a, la Liceul Nicolae Iorga, se făceau niște spectacole. Iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama a imitat jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
5: O, metodă imit. De a cuceri, da, de
6: era
5: foarte multe ori am auzit.
6: O metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, mă, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios, sora mea stătea în față, e râită și pe aceea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă, nu știu ce să fac. Ieși, pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. Trei ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local, în Băleni de Munte.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
7: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
3: Digi24 FM.
9: Cei mai buni au prins locuri în față. Cei mai optimiști au timp să recupereze. Luptăm, sperăm, jucăm cu inima în Liga 2, în direct la Digi Sport.
10: Coleganța de la poliție. Poliția, deschide!
11: Sunt imaginile momentului. Călin Georgescu și-a ridicat mâinile în aer și le-a arătat susținătorilor lui cătușele. Este reținut pentru 24 de ore. A ajuns deja în arestul central, va fi dus la judecător pentru că procurorii de ICOT vor cere arestarea lui pentru 30 de zile. Este al treilea dosar penal pe numele fostului candidat la prezidențiale. Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe de deosebit de grave în formă continuată. Reținut este și omul de afaceri Ionel Rusen, presupus complice al lui Călin Georgescu în această afacere sulfuroasă. Procurorii urmează să o audieze și pe Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale. Ziua a început pentru Călin Georgescu dis de dimineață în parcarea unui bazin de not din Otopeni, unde polițiștii l-au invitat să meargă înapoi acasă, la Mogoșoaia. Procurorii de ICOT i-au percheziționat casa vreme de vreo 9 ore, au ridicat valize de probe, bani, dispozitive electronice, au urmat audierile la sediul de ICOT, unde Călin Georgescu n-a suflat o vorbă. S-a prevalat de dreptul de a tăcea. Imediat, în studioul Digi24, refacem cu invitații noștri toate ițele acestei afaceri și vă spunem ce știm despre cel care a făcut denunțul. Un om de afaceri pe care Călin Georgescu l-ar fi păgubit, întâi înșelat, apoi păgubit cu 1,1 milioane de euro. Nu uităm de premierul desemnat și dorința lui de a merge în Parlament cu un guvern și un plan de guvernare. N-are rost, îi transmite Sorin Grindeanu, mai bine își depune mandatul. PSD nu votează guvernul Siegfried Mureșan. Dacă PSD nu votează, ar fi pierdere de timp, adaugă Kelemen Cunor de la UDMR. Ce se întâmplă? Punem toate informațiile cap la cap în următoarele minute la Digi24. Începem jurnalul. Vă reamintim că Călin Georgescu a fost reținut de procurori și va petrece noaptea după gratii în arestul central al Capitalei. A refuzat să dea declarații în fața procurorilor în cele 2 ore și jumătate petrecute la DIICOT, după numai puțin de 9 ore de percheziții la el acasă. Știm că în mașina lui au fost descoperite aparate de bruiaj, care n-ar fi permis înregistrarea convorbirilor sau care ar fi bruiat semnalul GSM și semnalul internet. Procurorii au căutat și ascunzători secrete în pereții casei sale. Mergem la Valistan, este la arestul central. Vă spuneam că acolo a ajuns Călin Georgescu. Vali, ce știi despre soția lui Călin Georgescu? Mai devreme am văzut imaginile, pleca de acasă și bănuiam că merge la arestul central.
12: Încă nu a ajuns la arestul central soția lui Călin Georgescu. Este posibil să facă acest lucru în minutele următoare. Între timp însă, în fața arestului central sunt susținătorii fostului candidat la prezidențiale. În spatele meu sunt aproximativ 100 de oameni foarte vocali. Este o atmosferă tensionată în fața arestului. Evident, cei pe care vedeți în imagini sunt nemulțumiți de reținerea lui Călin Georgescu. Procurorii DIICOT îl consideră însă pe fostul candidat la prezidențiale periculos și de aceea au cerut arestarea lui preventivă. Mâine Georgescu va fi dus la instanță, procurorii vor pune pe masa judecătorilor toate probele, toate dovezile pe care le-au găsit astăzi. Magistrații îl vor întreba pe Călin Georgescu dacă vrea să dea declarație. Astăzi nu a spus niciun cuvânt în fața procurorilor și mâine va avea o nouă ocazie și în funcție de toate aceste elemente, judecătorii vor decide dacă fostul candidat la prezidențiale rămâne în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile sau dacă merită o măsură mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Evident, o astfel de măsură va veni la pachet și cu interdicția de a pleca din țară. 9 ore de percheziții, spuneai și tu, Cosmin, o perioadă de timp foarte mare, însă au găsit și au ridicat multe eventuale probe. Este vorba despre telefoane, despre documente, despre laptopuri pe care le vor analiza în zilele următoare anchetatorii. Vorbeai despre acele echipamente de bruiaj. Un element interesant, a fost găsită o legitimație falsă a Ordinului Cavalerilor de Malta. Reprezentanții Ordinului, ambasadorul acestei organizații spune că fostul candidat la prezidențiale nu a fost niciodată membru al Ordinului de Malta și că acea legitimație este falsă. Alături de Călin Georgescu, în momentul de față în arestul Capitalei, este și omul de afaceri care l-ar fi ajutat în comiterea infracțiunilor și el va ajunge mâine în fața judecătorilor.
11: despre acest om de afaceri în cele ce urmează, pentru că alături de Călin Georgescu a fost reținut cel despre care vorbea Valistan mai devreme, cu care fostul candidat ar fi colaborat. Ei sunt acuzați amândoi de înșelătorie și constituirea unui grup infracțional organizat. Despre ce făceau cei doi, explicați acum în direct din partea Ioanei Cornei. Ioana.
13: Bună seara, bun găsit tuturor. Vorbim despre un dosar cu acuzații extrem de grave. L-ați văzut în imagine de mai devreme pe Călin Georgescu ieșind pe ușa pe care o vedem în spatele meu de la sediul DIICOT, încătușat cu cea mai dură măsură preventivă pe care putea să o primească după această zi cu percheziții și cu audieri, cea reținerii pentru următoarele 24 de ore. Vom vedea ce vor stabili mâine magistrații, dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale va rămâne și în următoarele 30 de zile în spatele gratilor sau va fi plasat sub o măsură mai blândă ca cea arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Așa cum vă spuneam, sunt acuzații foarte grave, grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Spun anchetatorii că Georgescu, împreună cu presupușii lui suspecți, complici, l-ar fi păcălit pe un om de afaceri din Buzău. I s-ar fi promis acestui bărbat o tranzacție de 6 milioane de euro pentru afacerile sale, însă pentru a primi acești bani, i s-a spus că trebuie să dea o garanție financiară. Vorbim despre acel milion de euro pe care l-a dat acest om de afaceri, doar că tranzacția nu s-a făcut. I s-a spus ulterior că trebuie să mai dea o sumă de bani, vorbim despre 100.000 de euro. De altfel, acesta este și prejudiciul final din dosar, 1.100.000 de euro. A doua parte din bani, cei 100.000 de euro, spun anchetatorii că ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Călin Georgescu. Așadar, ar fi păgubit, ar fi păcălit un om de afaceri să-i trimită 1.100.000 de euro pe care nu i-a mai înapoiat și nici nu l-ar fi ajutat pe acest om să își ducă la bun sfârșit aceste afaceri, pentru că, așa cum vă spuneam, ar fi avut nevoie de 6 milioane de euro. Așadar, așteptăm să vedem ce se va întâmpla mâine, dacă magistrații, în momentul în care vor analiza tot acest dosar, vor decide că Georgescu rămâne în continuare în spatele gratilor și în următoarele 30 de zile sau va fi plasat sub o măsură mai blândă. Urmărim tot ce se întâmplă pas cu pas și, bineînțeles, o să venim și noi cu cele mai proaspete date.
11: Trecem imediat la reacțiile politice, dar înainte, mai devreme ați văzut imagini cu lumină de zi filmate la arestul Capitalei. Erau acolo susținătorii lui Călin Georgescu. Ați văzut și imaginile la transmisiunea lui Valistan din acest moment de la arestul Capitalei. 100 de susținători ai lui Călin Georgescu scandează acolo că trebuie să fie eliberat. Iată imaginile în direct. Arestul Capitalei, unde bănuim că ar urma să ajungă și Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale, filmată Cristela Georgescu acum puține minute la plecarea ei de la Mogoșoaia, de la casa care a fost percheziționată timp de 9 ore de procurorii DIICOT. Știm că procurorii intenționează să o audieze și pe ea și că va avea statutul de martor în acest caz. Nu știm când se va petrece audierea. Urmărim ce se întâmplă la arestul central al Capitalei, pentru că vrem să știm dacă va merge acolo Cristela Georgescu sau poate a fost invitată de procurori la audieri. Știm însă cu siguranță, asta din comunicatul DIICOT, că procurorii vor cere judecătorilor arest pentru Călin Georgescu, de fapt pentru ambii bărbați, pentru Călin Georgescu și presupusul lui complice, 30 de zile să rămână în spatele gratilor pentru ca procurorii să poată continua ancheta. Asta înseamnă că au acuzații foarte grave, ele au fost și anunțate, știm care sunt acuzațiile, probabil că au probe importante, pe unele dintre ele le-au obținut probabil chiar la percheziția de mai devreme de la Mogoșoaia. Acolo este casa, acolo este locuința lui Călin Georgescu. Au existat informații că s-ar fi pregătit să plece din țară, nu în această dimineață, pentru că în mașina lui, în mașina cu care era la bazinul de not de la Otopeni, nu au fost găsite nici acte care să arate că se pregătea pentru o plecare din țară, nici bilete de avion, nici bagaje. Există însă altfel de indicii pe care le vom trece în revistă în câteva minute, pentru că în studioul nostru vor veni Corina Matlinski și Ioana Ciurlea. Vrem să știm pe ce se bazează procurorii, cât de grave sunt acuzațiile și dacă în vreun fel această afacere a avut legătură sau nu cu campania electorală, fulminanta campanie electorală pe care a făcut-o Călin Georgescu în 2024. Vă spunem din capul locului că acuzațiile, plângerea la parchet a fost formulată chiar în 2024. De ce a fost nevoie de trecerea 2 ani de zile de atunci? E din nou o explicație pe care o vom primi în câteva minute. Premierul desemnat, apropo de reacții politice, spune că oricine încalcă legea trebuie să fie sancționat rapid. Siegfried Mureșan l-a descris pe fostul candidat la prezidențiale la RFI drept un personaj pro-rus, anti-european, de care ar sta departe și căruia nu i-ar plânge de milă.
14: Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor, cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
11: Ceva mai târziu în jurnal veți vedea și felul în care Sorin Grindeanu, președintele PSD, a comentat evenimentul legat de Călin Georgescu, mai bine spus felul în care nu a vrut să comenteze. George Simion a reacționat pe Facebook printr-un mesaj scurt: oricare dintre noi poate fi următorul, stop abuzurilor, România este o dictatură, a scris liderul AUR în această dimineață. Partidul pe care îl conduce a anunțat de asemenea că rămâne alături de fostul candidat la prezidențiale, indiferent de deznodământ. Mai devreme, în plenul Camerei Deputaților, parlamentarii AUR au făcut o mini-demonstrație în care au cerut să fie oprită poliția politică. Vom reveni cu imagini și informații de acolo. Apropo de mesajul scurt al lui George Simion de pe rețelele de socializare, ce credeți? Agenția rusă TASS a preluat acest mesaj spunând că România este o dictatură. Presa internațională a reacționat după ce Călin Georgescu a fost ridicat de procurorii DIICOT. Agenția rusă de stat TASS a amplificat mesajul președintelui AUR, George Simion, care a acuzat autoritățile de dictatură. De asemenea, Bloomberg îl descrie pe Georgescu drept fost candidat prezidențial pro-rus. Notează că este anchetat într-o schemă de fraudă de peste 1 milion de euro. Jurnaliștii ucraineni amintesc și ei de orientarea pro-rusă a lui Călin Georgescu și de dosarul în care este judecat alături de Horațiu Potra pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Foarte interesant că agenția rusă de presă TASS preia doar mesajul lui George Simion și pe niciun altul. Ne mai uităm și la Sorin Grindeanu. El evită să comenteze cazul lui Călin Georgescu. Spune că nu a comentat nici când Ciprian Ciucu a ajuns în vizorul DNA și nici după decizia definitivă în cazul lui Dominic Fritz. Declarațiile lui din ultimele luni arată însă că Sorin Grindeanu are memorie scurtă.

0: În studioul Digi24, bună seara, despre informațiile că ar fi vrut să se mute în Italia, în Toscana, Călin Georgescu. Ce știm?
1: Așa este, surse judiciare cel puțin asta spun, că ar fi vrut Călin Georgescu să se mute în Italia, într-o vilă din Toscana, mai precis, și nu orice vilă, și-ar fi dorit o vilă frumoasă, care să coste mult, și s-ar fi gândit inclusiv să ceară azil politic acolo. Aceste discuții au avut loc între el și acest om de afaceri care a fost și el reținut în dosar, Ionel Rusen. Sunt discuții care există la dosar și sunt discuții care datează, cel puțin asta spun surse Digi24, de anul trecut, din 2025, pentru că la un moment dat în aceste discuții Călin Georgescu spune că își dorește să plece în Italia, să se mute acolo, în această vilă din Toscana, și să ceară azil politic în momentul în care va scăpa de acel control judiciar. Știm că el a fost sub control judiciar până în aprilie anul trecut, în dosarul cu tentativa de lovitură de stat. A scăpat atunci de acel control, tocmai de aceea spun că aceste conversații datează de atunci, nu sunt informații că acum ar fi vrut să plece din România, ci că ar fi avut la un moment dat acest gând și să nu plece, oricum repet, ci în Toscana, în Italia, acolo unde știm, Cosmin, avem un lung șir de exemple de oameni cu probleme penale din România, în special oameni cu nume la noi în țară, care au reușit să scape în Italia. Probabil la asta se gândea și Călin Georgescu, doar că între timp și legile în Italia s-au mai schimbat și probabil și planurile lui Călin Georgescu între timp s-au schimbat, pentru că odată cu scăparea de sub control judiciar, după ce a scăpat de acest control judiciar, vedem, nu a mai plecat din România. Poate se gândea că problemele lui penale se opresc acolo. Știm că un dosar în judecată la noi durează destul de mult și iată că vine acum acest al treilea dosar penal, chiar cu omul de afaceri alături de care vedem, a avut o relație apropiată pe parcursul mai multor ani.
2: Masca, de ce n-ai vrea să te muți din țara în care, iată, domnul Simion spune, oricare dintre noi poate fi următorul? Păi nu oricare dintre noi poate fi următorul dacă nu ai făcut nimic. Acum, eu mă gândesc că oamenii cinstiți din țara asta nu au acasă aparate de bruiaj, nu? De ce ai vrea să ai un aparat de bruiaj? Să bruiezi ce? Să bruiezi telefoanele care ți se ascultă? Domnul Călin Georgescu nu e la prima întâlnire cu procurorii, cu problemele penale? Sigur că asta nu înseamnă că el este vinovat. Va decide o instanță dacă este sau nu vinovat. Dar până să se gândească dacă să plece din România, pe care până mai ieri voia să o conducă, cred că are un pic de explicat niște lucruri, pentru că totuși dosarul acum e de înșelăciune. Mai există unul de tentativă de răsturnare a ordinii constituționale, încă unul trimis în judecată de propagandă legionară. Sunt totuși niște probleme aici care într-un fel sau altul trebuie să le rezolve până la orice plan de a merge în Italia, unde
0: le-aș atrage atenția telespectatorilor noștri asupra câtorva detalii. Apropo de imaginea, momentul în care Călin Georgescu iese de la DIICOT, le reamintesc, lucrurile s-au întâmplat în felul următor. Dimineață este oprit într-o parcare a unui bazin de not la Otopeni, unde spunea că își duce băiatul de 17 ani la not. L-au condus acasă pe Călin Georgescu, a urmat o percheziție de 9 ore. După această percheziție, Călin Georgescu este dus cu Duba la DIICOT pentru audieri. Audierile durează 2 ore și jumătate. După 2 ore și jumătate este scos cu cătușe și condus cu Duba, pe care o vedeți în imagini, la arestul Capitalei. Acesta este momentul în care Călin Georgescu ajunge la arestul central al Capitalei. Acum pe ecran sunt susținătorii lui, ceva mai devreme, cam 100 dintre ei rămân și la această oră la arestul central al Capitalei. Detaliile asupra cărora aș fi vrut să-i fac atenți pe telespectatorii noștri sunt următoarele. Călin Georgescu s-a dus îmbrăcat în alb. Are pe el la DIICOT un sacou alb, așa s-a îmbrăcat, special pentru, probabil, audierile la care n-a șoptit o vorbă, a tăcut tot timpul, nu a spus absolut nimic, și pentru că își ridică în aer cătușele, toată lumea se uită la acest gest. V-aș invita, când veți mai avea ocazia să vedeți pe ecran imaginile cu Călin Georgescu ieșind de la DIICOT cu cătușele în sus, să vă uitați la fața lui, la expresia feței lui. Veți constata că nu este fericit deloc, oricum nu are aerul acela de zeflemea pe care îl afișa ceva mai devreme când sosea la DIICOT.
1: Pare chiar puțin enervat de tot ceea ce se întâmplă și am observat asta pe fața lui chiar de când a ieșit de la acele percheziții de acasă de la el.
2: Când te așteaptă o zi în arestul Poliției Capitalei, unde oricât de bune ar fi condițiile, nu e deloc plăcut, probabil că îți pleacă orice fel de zâmbet de pe față. El s-a mai confruntat cu probleme, el a mai făcut cunoștință cu procurori, cu judecători, cu săl de judecată, cu vizită săptămânală la poliție, pentru că o lungă perioadă de timp a avut control judiciar într-unul dintre dosare, dar n-a mai fost în situația de acum de reținere. Să dormi o noapte în arestul Poliției Capitalei. Sigur că nu e o situație comodă, sigur că i s-au năruit acum niște, probabil imagini de mare lider, nu?
1: Și mai e un aspect,
0: imaginea Ioana, pe care și-o proiecta, da?
1: Dacă
0: la care lucra
1: gândim
0: el însuși. Uh-huh.
1: Cum reacționa Călin Georgescu în momentul în care îi erau puse întrebări oriunde se afla? Ne amintim că strângea din ochi, se oprea din vorbit și refuza să asculte orice întrebare venită din partea reporterilor, evident din partea celor care nu îl susțineau la acea vreme. Probabil acum, văzând toată această desfășurare de forțe, toți reporterii care îi puneau întrebări, nemai putând controla într-un mod sau altul tot ceea ce se întâmpla acolo, cu atât mai mult a fost enervat de întreaga acțiune și de descinderea procurorului.
0: Apropo de ce spunea Ioana Ciurlea mai devreme, avem și fotografii, procurorii ne-au oferit să vedem și noi, muritorii obișnuiți, cum arată niște aparate care înțeleg că îndeplinesc mai multe funcții. Prima dintre ele este ca atunci când cineva te sună sau atunci când în mașina ta stai de vorbă cu o persoană, acest aparat emite niște sunete care seamănă cu vocea unui om, numai că le emite fragmentat, în așa fel încât orice aparat de ascultare / înregistrare pe o rază de 3 metri din locul unde se petrece discuția, nu poate înțelege nimic.
1: Niște șușoteli, mai bine.
0: Se aud suite unele peste altele sunetele, motiv pentru care nu poți să pricepi nimic din ce se discută acolo. Al doilea obiectiv al aparatelor era ca semnalul GSM și internet să fie blocat complet, așa cum se întâmplă, de exemplu, când există evenimente importante cu oficiali și este blocat, ecranat semnalul în jurul lor din motive de securitate, domnul Călin Georgescu se bucura de aceeași protecție. Bineînțeles că acum vin în avalanșă următoarele întrebări. Ce avea de ascuns? Cine i-a oferit aceste aparate? Și cine s-a priceput să-l apere atât de bine în mod profesionist?
2: Pare că se toarnă un film cu spioni în Mogoșoaia, în această locuință. Adică eu n-am mai auzit, sincer, am trecut prin multe dosare penale cu mulți suspecți implicați, n-am mai auzit de aparate.

0: Rești să transforme un posibil protest într-un protest violent. Vă aduceți aminte că ulterior, când s-au făcut percheziții în locuința lui Horațiu Potra, au fost găsite alte și alte arme și echipamente militare, omul fiind plecat prin legiunea străină și ocupându-se cu așa ceva. Acum, sigur că eu fac o paralelă între cei doi, pentru că ei au un trecut împreună. Habar nu am dacă aceste echipamente erau de la Horațiu Potra. Ce vreau să spun cu asta e că nu cred că domnul Călin George e neapărat străin de genul ăsta de aparatură, de genul ăsta de echipamente, dacă își dorește să, iată, trăiască în acest fildeș în care să nu îl urmărească nimeni, să nu știe nimeni ce face. Dar, în definitiv, întrebarea rămâne. Ce ai de ascuns?
1: O altă ruptură de imagine astăzi. Știți, ori de câte ori Călin Georgescu apărea în public, el era flancat de gărzi de corp. Astăzi a fost flancat de trupele speciale, de polițiști.
2: O chestiune pe care, evident, nu avea cum să mai controleze el, pentru că vorbim despre o anchetă penală, despre o procedură penală, despre un mandat de percheziție venit de la judecător, iar autoritățile trebuie să-l pună în practică așa cum se pun aceste mandate în practică, indiferent de cine ești tu.
1: Nu a fost tratament special, asta spune Corina Matlinski. Nu a fost tratament special.
2: Ar fi fost special dacă li s-ar fi permis bodyguardzilor lui să-l însoțească pe Călin Georgescu. Atunci, da, am fi putut să vorbim despre un tratament special. Însă, procedura a fost ca la carte. Evident, nu cred că i-a convenit lui Călin Georgescu tot ceea ce s-a întâmplat.
1: Imaginea,
0: de cine să-l mai și apere bodyguardzii când în jurul lui sunt polițiști mascați?
1: Imaginile de adinauri erau de la plecarea lui Călin Georgescu de acasă, din Mogoșoaia, la DIICOT pentru audieri. Cum spuneam, și-a pregătit sacoul alb. De ce spun și-a pregătit? Pentru că dimineața era îmbrăcat altfel. Avea niște pantaloni scurți roșii. Imediat ne-am gândit de la celebrii lui pantaloni roșii din campania electorală.
2: Spune că îi poartă ghinion roșu.
1: Și s-a schimbat, a vrut neapărat să apară în alb, în mod sigur s-a gândit la o anume semnificație. Mai avem câteva minute la dispoziție, Corina, și vrem și misterul documentului fals găsit de procurori. Unde l-au găsit și ce e cu el?
2: Sunt chiar trei documente, vorbim despre două pașapoarte și despre un document, așa zis document de identitate, în care apare Călin Georgescu ca fiind senator de Malta. Evident, nu există această titulatură. Au fost găsite
1: mai mult decât atât.
2: La el, la percheziții.
1: Senator al Ordinului de Malta, da? Ordinul Suveran Ospitalier al Sfântului Ion de Ierusalim, care este practic numele Ordinului de Malta. Fac toate aceste precizări. Corina ne va explica imediat că se pretindea așa ceva, dar e foarte interesant ce se pretindea Călin Georgescu, pentru că acesta este un ordin romano-catolic, da? Călin Georgescu este ortodox și face paradă cu ortodoxia lui. Este un ordin romano-catolic și militar.
2: Este interesant.
1: Care nu e al României.
2: Să vedem exact în ce context folosea Călin Georgescu aceste documente, care într-adevăr par a fi false, și spun asta că trebuie să verifice, evident, procurorii, în primul rând, de unde le are, cu ce scop le-a procurat și în ce context le-ar fi folosit. Pentru că surse judiciare spun că el ar fi folosit astfel de documente ca să câștige încrederea unor investitori străini. Nu ar fi fost folosite specific în această schemă infracțională de înșelăciune pentru care a fost reținut astăzi, însă s-ar fi folosit de aceste documente să prezinte încredere, ceea ce spune Ordinul de Malta, ceea ce spune ambasadorul este extrem de interesant.
1: Să le spunem că au comentat, da, au reacționat.
2: Da, au reacționat inclusiv
1: sunt
2: pentru
1: falsuri.
2: Digi24.
1: Atenție la cifra 2 din 1962, în stânga fotografiei jos, ca să vă dați seama cât de bine erau făcute documentele astea, până și noi vedem că doiul ăla n-are ce căuta acolo.
2: A spus foarte clar, nu este membru al Ordinului Suveran Militar de Malta, nu au emis niciodată un astfel de document, mai mult decât atât. În România există mai multe ordine false, așa numitele ordine de imitație, care au fost folosite în mod abuziv, în operațiuni, în aceste înșelăciuni financiare. Asta spun oficial, inclusiv ambasadorul spune oficial asta, că astfel de documente erau folosite în diverse scheme infracționale financiare ca să prezinte încredere anumitor persoane. Îți prezenta acest document ca să ai încredere să plătești acea sumă de bani drept garanție.
1: Revedere!

0: Vedem imaginile din direct de la arestul central al Capitalei. Acolo se află Călin Georgescu, fostul candidat la președinție, la prezidențiale. El este acuzat alături de un om de afaceri, Ionel Rusen, este acuzat de schemă infracțională organizată, de organizarea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Procurorii l-au reținut pentru 24 de ore și procurorii ne spun printr-un comunicat că urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din Tribunalul București pentru arestarea preventivă pentru 30 de zile. Eveniment în desfășurare, îl urmărim, rămâneți cu noi.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. V-ați gândit vreodată ce ar însemna să aveți dureri zilnic, fără pauză și să nu cedeze nici la calmante? Una din patru persoane la nivel mondial suferă de dureri cronice, așadar nu este o problemă care să apară doar la bătrânețe. Durerea cronică este mai mult decât o senzație neplăcută. Acest simptom supraviețuiește adesea bolii sau leziunii inițiale și se transformă dintr-un simplu semnal de alarmă într-o problemă de sine stătătoare. Diagnosticul este pus dacă suferința durează de cel puțin 3 luni. Spatele, gâtul și articulațiile sunt zonele cele mai predispuse la dureri cronice. În timp, suferința fizică alterează grav calitatea vieții, distruge somnul, blochează mobilitatea și afectează starea emoțională, implicit relațiile sociale. Mai mult, prezența neîntreruptă a durerii împiedică adesea bolnavul să-și mai desfășoare eficient activitatea profesională. Atenție, automedicația cu analgezice luate după ureche nu este o soluție pe termen lung, vine cu riscuri mari prin efecte secundare și mascarea durerii, ce poate întârzia un diagnostic corect. O altă capcană este resemnarea sau acceptarea concepției că înaintarea în vârstă este sinonimă cu durerea. Indiferent ce vârstă aveți sau de cât timp trăiți cu această problemă, trebuie să știți că există soluții. Ce terapii moderne ajută pacienții cu dureri cronice, vă spunem în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
7: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
6: Dacă vor mai fi pe aici.
7: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
6: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
7: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
6: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
7: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
6: La
7: unde
6: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
7: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
6: Întrebarea numărul 4. căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
7: Ilie Bolojan.
6: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor,
7: sunt și agricultor, da.
6: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
7: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
6: Deci nu știe agricultură?
7: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Și acum imagini în direct de la arestul central al Capitalei, unde îi vedem pe cei aproape 100 de susținători ai lui Călin Georgescu, în condițiile în care fostul candidat la președinție este reținut pentru 24 de ore, își va petrece noaptea în arestul central al Capitalei. Urmează ca procurorii DIICOT să se adreseze judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunerea de arest preventiv pentru 30 de zile. Deci în următoarele 24 de ore vom ști dacă judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București va fi de acord cu această cerere a procurorilor. Faptul că deja este formulată această cerere ne arată că procurorii au suspiciuni serioase în legătură cu infracțiunile pe care le-a comis Călin Georgescu și au și probe serioase pentru asta, pe unele probabil le-a obținut astăzi în percheziția de 9 ore de la locuința lui Călin Georgescu. În dreapta ecranului tocmai ați văzut momentul în care Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, a ținut neapărat să le arate susținătorilor lui cătușele, iată momentul, după care a intrat în Duba, cu care a fost transportat la arestul central. Toate informațiile pe care le avem despre acest caz, al treilea dosar penal pentru Călin Georgescu, despre reținerea lui, despre propunerea de arestare preventivă, toate aceste informații în câteva clipe, în comentariile invitaților jurnalului de seară. Până atunci, preț de câteva minute, ne vom uita la ce se întâmplă cu premierul desemnat. PSD a anunțat astăzi că nu votează guvernul Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu și-a transferat discursul critic de la Ilie Bolojan la Siegfried Mureșan. Grindeanu susține că Mureșan nu și-a arătat dorința de a conduce Palatul Victoria și tot ce a făcut de la desemnare și până acum ar fi o regie de prost gust. Socialdemocrații cer să-și depună mandatul.
1: Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Biroului Permanent Național va fi înaintată Consiliului Politic Național. Este forul, conform statutului, este forul politic care poate decide sau ia decizii în situații de acest tip. PSD a spus și la Sinaia, în urmă cu 3 săptămâni, votează doar un guvern din care face parte. PSD spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor și economiei românești. Demnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu-l votăm. Mureșan să-și depună mandatul, să putem să ori să intrăm într-o procedură de alegeri anticipate, ori să existe o nouă nominalizare, o nouă desemnare de către președinte.
0: Aceste condiții, ce șanse are guvernul Siegfried Mureșan să treacă? Tocmai lucra Siegfried Mureșan la programul de guvernare, la echipa cu care să meargă în Parlament. Ce informații sunt, Rebecca Manea?
2: Bun găsit, premierul desemnat pare să aibă tot mai puține șanse de a avea cele 233 de voturi cât este necesar pentru a trece de votul Parlamentului. Urmează însă, în câteva ore, să-și prezinte programul de guvernare partidelor din Parlament. Asta însă vedem în contextul în care chiar Kelemen Hunor, liderul UDMR, îi sugerează lui Siegfried Mureșan că poate ar fi nevoie să se retragă înainte de votul din Parlament, asta dacă nu reușește să îi convingă pe socialdemocrați să voteze guvernul Mureșan. Am văzut poziția socialdemocraților care spun că nu vor susține acest guvern, însă sunt dispuși să discute cu Siegfried Mureșan dacă vor fi incluse în programul de guvernare mai multe măsuri dorite de socialdemocrați. În același timp și Siegfried Mureșan a făcut apel la colegii din fosta coaliție și le cere să fie responsabili și să nu adâncească această criză. Practic le cere votul fără prea multe condiții. Vom vedea însă în ce măsură acest guvern va reuși să strângă acele voturi și dacă va mai ajunge la votul din Parlament.
0: Premierul desemnat s-a întâlnit cu aliații săi pentru a pune la punct programul de guvernare cu care vrea să se prezinte în Parlament. În căutarea 233 de voturi pentru învestire, Mureșan le-a spus șefilor PNL, USR și UDMR că nu cedează, nu-și va depune mandatul. Ori este acest guvern, ori alegeri anticipate, a declarat premierul desemnat la ProTV.
3: Parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate. În orice moment vom merge la vot în Parlament. Categoric, da. O procedură de desemnare se tratează la modul serios.
0: Și mai devreme, Kelemen Hunor a spus că nu vrea ca Siegfried Mureșan să meargă la votul din Parlament dacă nu are o majoritate asigurată. Potrivit liderului UDMR, ar fi indicată o retragere decât să adune doar 170 de voturi. Totul în condițiile în care Nicușor Dan ar mai avea la îndemână doar varianta Sorin Grindeanu.
4: Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi. Dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament cu 160-170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, criza, să nu adâncim prăpastia și sugerăm că atâta putem să facem să depunem mandatul domnului Mureșan. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd. Doar dacă reușește domnul Mureșan, reușim împreună cu domnul Mureșan să-i convingem colegii din PSD să dea un vot. Atunci nu există 233 de voturi. Trebuie să fim foarte conștienți. Dacă nu reușește Siegfried Mureșan să treacă guvernul împreună cu noi și cu cei care eventual vor vota acest guvern, mă refer sigur la PSD, atunci domnul președinte mai are pe masă o propunere. Domnul Grindean.
0: Donald Trump și Volodymyr Zelensky vor discuta la New York despre războiul din Ucraina după ce ieri au stabilit temele la telefon. Președintele ucrainean este optimist că întâlnirea de la New York ar putea schimba multe. Pe de altă parte, o sursă citată de Axios spune că această convorbire telefonică a avut și momente tensionate. Trump i-ar fi cerut din nou lui Zelensky să nu mai atace rafineriile rusești pentru că penuria de carburant aruncă în aer prețurile din toată lumea. Simulacru de alegeri în Rusia, unde partidul lui Putin a obținut un număr record de mandate în Parlament. Rusia Unită a câștigat 355 din cele 450 de locuri din Duma de Stat. Asta arată rezultatele, după numărarea 95% din voturi. Deloc surprinzător, din moment ce toate partidele care au participat îl susțin pe Putin și susțin continuarea războiului. Singura formațiune care se opune conflictului a fost exclusă din alegeri. 59% din cetățeni, dintre cetățenii cu drept de vot, s-au prezentat la urne pe durata celor 3 zile de votare, un record, după cum a anunțat șefa Comisiei Electorale. Alegerile legislative, primele de la începutul invaziei din Ucraina, s-au desfășurat și în teritoriile anexate ilegal. Ele au fost criticate de Uniunea Europeană, care spune că reprezintă un regres, o democrație de fațadă.
5: Интерес к выборам пропал после того, как я пришел на свой участок для голосования и не смог проголосовать.
6: А что у вас случилось? Бюллетень не выдало?
5: Сбой, приложил паспорт, и мне выдало, что я проголосовал. Я написал заявление, кого я проголосовал, прошел ли мой голос.
7: На мой взгляд, результаты вообще были вполне предсказуемы. СВО, которая сейчас идет, она должна быть закончена тем, кто ее начал. Хочется верить, что все-таки наладится немножечко ситуация с бензином тем же самым, да, вот, что не будут так быстро расти у нас цены.
8: Действительно, за последние дни противник предпринял титанические, колоссальные усилия для того, чтобы испортить результат выборов. Но, как справедливо было сказано, это лишь сплотило избирателей, сплотило наших людей.
6: Вот, а что вам бы хотелось, как бы, чтобы изменилось? Ну, или там ничего, не знаю, не хотелось бы?
9: Ну, наверное, самое, что сейчас у нас острое, это мы все знаем, этот конфликт на Украине, чтобы он скорее разрешился. Ну, желательно, конечно, мирным способом.
0: Scurtă pauză, când ne întoarcem vorbim despre Călin Georgescu în această seară în arestul central al Capitalei, de unde avem imagini în direct. Credem că ar putea să ajungă acolo Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale. A văzut-o mai devreme plecând de acasă din Mogoșoaia. Există și informația conform căreia procurorii vor să o audieze și pe ea, pe Cristela Georgescu, drept martor al dosarului în care este suspect Călin Georgescu de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave. Mi se pare foarte interesant că procurorii vorbesc despre aceste infracțiuni în formă continuată. De altfel, înțelegem că în dosar există interceptări din care rezultă că în 2025 Călin Georgescu le spunea apropiaților că vrea să se mute definitiv în Italia și ar fi dorit o vilă în Toscana. Sunt informații cu care revenim după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
13: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
14: Nu știm ce vrem cu apărare. Adică, cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
13: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
14: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zona militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
13: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
14: Nu am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că erau amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
13: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
14: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun în toamnă, vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranistul să se desumfle.
13: O să se desumfle, spuneți.
14: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM. Informația la putere.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
13: Ne putem face o idee despre susținerea rușilor față de Putin?
14: Sondajele de opinie, inclusiv Levada Central, inclusiv sondajele caselor care merită să fie luate în seamă, indică totuși o aprobare pentru acțiunile lui Putin. Și eu cred că e real. Adică, sigur, poate nu sunt 70% acolo sau 70%, poate sunt 50%, poate sunt 40%. Oricum este mult. Pentru că tu în Rusia tu ai un procent foarte mare de, ca să fiu mai clar, de yes-meni. Nu, oameni fără sistemul de educație din Rusia și acum iar lucrează la asta și asta mi se pare pe termen lung îngrijorător, nu scot, ei scot toate materiile care ar putea să educe gândirea critică. Mm. Deci orice numai gândirea critică. Ei încurajează loialitatea asta nelimitată față de ce zice autoritatea, ce zice puterea. Ce zice...
15: Cum, și atunci iluzia asta cu răsturnarea regimului de către populație? Ei, că vorbeam de Ceaușescu mai devreme.
14: Nu, e cu totul altă. Chiar și față de România e o diferență foarte serioasă, chiar dacă după 45 de ani de comunism în România. Nu, regimurile nu sunt răsturnat întotdeauna de popor care iese cu brațele goale la, cu peptul în față să lupte. În general, regimurile cum de tipul celor din Rusia sunt răsturnate în urma unui conflict în cadrul elitei respective, cum a fost și la noi. O parte din securitate l-a trădat pe Ceaușescu, a bătut palma cu AGB-ul și l-au dus pe Iliescu la putere. În cazul României, lucrurile nu au fost foarte complicate. În cazul Rusiei e mai complicat, pentru că tu acolo tu ai multe, în cadrul elitei rusești, tu ai multe segmente. Ai niște băieți care sunt super miliardari, care au armate personale. Gândiți-vă voi la Secin. Secin, șeful Rosneftului. Rosneftul e una dintre cele mai mari, nu doar rafinării, companii petroliere din întreaga lume, nu din Rusia. E cam de departe. Așa. Ei, omul are o armată privată, merge 25.000 de oameni. Vă puteți închipui că și în afară de Rosne mai sunt alte 2, 3, 5 armate private. Unele pe criterii teritoriale, altele pe criterii de business. Sunt oameni care au averi de zeci de miliarde. Când ai zeci de miliarde de dolari averi în spate, da? Poți să îți imaginezi un scenariu în care va fi nenorocire, ne vom întoarce într-un fel de feudalism pentru o perioadă în care, sigur, noi ne bătem fiecare cu armata lui pentru întâietate. Și atunci trebuie să ai armate. Hai să ne pregătim.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, că nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Plângerea a fost făcută în 2024, reținerea a fost făcută în 2026. Între cele două momente, în 2025, înțelegem că aceste informații sunt în dosar, Călin Georgescu ar fi spus apropiaților că vrea să plece în Italia. Vrea să plece din România în Italia, de îndată ce scapă de controlul judiciar într-un alt dosar în care este cercetat. Și se făceau pregătiri pentru Italia. Toscana, vilă. Existau informații referitoare la pretențiile lui Călin Georgescu. Evident că vă întrebați de ce în Italia. Pentru că s-o fi gândit Călin Georgescu, așa cum au făcut mulți alții cu probleme cu legea în țară, că în Italia ar putea să scape, că sunt avocați buni și un sistem judiciar care e destul de... pleacă urechea ușor la cei care spun că în România sistemul juridic este plin de abuzuri. Și atunci oamenii care se refugiază în Italia ar putea fi victime. Numai că n-a mai fost să fie. Pentru că azi dimineață, procurorii de ICOT l-au oprit pe Călin Georgescu. Era doar la Otopeni. Nu avem indicii că ar fi vrut să plece exact astăzi, pentru că în mașina lui nu erau nici bagaje, nici bilete de avion, nici documente cu care să fi plecat din țară. Era acolo doar ca să îl conducă pe fiul lui de 17 ani la un bazin de not. S-a întors acasă cu procurorii de ICOT, a rămas cu ei 9 ore, au fost făcute percheziții, au fost luate foarte multe probe din casa în care locuiește Călin Georgescu, după care l-au invitat la audieri la parchet, la de ICOT. Aici aveți imaginile sosirii lui, da? Cu toții am remarcat faptul că e îmbrăcat în alb, poate că nu întâmplător, a vrut neapărat să poarte acest sacou și, din nou, poate nu întâmplător, ieșind de la DICOT, a ținut neapărat să le arate susținătorilor lui, care erau câteva sute acolo, vis-a-vis de clădirea în care funcționează parchetul DICOT. Erau acolo susținătorii și Călin Georgescu, iată momentul, le-a arătat cătușele. Pentru că am înțeles că există această curiozitate, dacă a vrut Călin Georgescu să le arate cătușele, noi de ce le-am blurat? Este o obligație legală. Cătușele întotdeauna se blurează pentru că în această fază a procesului penal, Călin Georgescu, asemeni oricărui alt cetățean al acestei țări, este considerat nevinovat. Urmează un proces lung, urmează o anchetă lungă, după care un proces lung, la capătul căruia vom ști dacă, din punct de vedere juridic, Călin Georgescu este vinovat sau nu. Ce avem noi astăzi este o acuzație. A fost reținut pentru 24 de ore, el și omul de afaceri Ionel Rusen. Omul de afaceri Constanțean i-ar fi complice, infracțiunile sunt grave, constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, subliniez din nou, procurorii spun, în formă continuată. Asta apropo de întrebarea, ok, dacă plângerea s-a făcut în 2024, de ce reținerea se face taman în 2026? Atenție la forma continuată. Se pare că și în vremea asta, după alegerile ratate din 2024, Călin Georgescu ar mai fi lucrat la acest grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Evenimentul este major, îl comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Vladimir Ionaș, Adrian Cioroianu, Andrei Țăranu și Sabin Orcan. Bună seara, domnilor!
2: Bună seara!
1: Domnule profesor Cioroianu!
3: Domnule Prelipceanu, e foarte bine că le-am blurat, dar ați văzut că într-un gest de sfidare dânsul a ridicat mâinile cu cătușele.
1: Da, a vrut să le arate.
3: A vrut să le arate.
1: Sunt oameni care ies de la audieri cu reținere, cu o cârpă, cu un prosop, cu o cămașă,
3: cu trenciu peste umeri, peste mâna.
1: Peste mâna cu cătușe,
3: ca să nu se
1: vadă. Aici el a vrut să le arate.
3: Pentru că e un om de spectacol și, în concluzie, cred că domnul Călin Georgescu și-a făcut-o cu mâna lui. Ascultați, am mai spus-o astăzi, mă, și într-o intervenție telefonică și îmi cer scuze că mă repet, dar este ceea ce cred. Imaginați-vă că sunt oameni care își pierd o pisică sau un câine și fac 10 afișe pe care le lipesc prin cartier. Tot ai nevoie de niște colea 4, de niște cerneală în imprimantă, de niște lipici, de niște pioneze, habar n-am.
1: De timp, energie.
3: Eventual de timp, de energie, de o farfecă. Acest om a candidat la președinția României și n-a cheltuit nimic. N-a cheltuit nimic.
1: E o minune.
3: O minune demnă de mersul pe ape, de transformarea apei în vin și așa mai departe. Și înmulțirea peștilor. Deci, evident, este în această suită. A atras atenția asupra lui exact prin acest lucru, în opinia mea. Mai devreme sau mai târziu, era firesc să se pună astfel de întrebări. De unde și din ce mai ales acest om trăiește? Și acum permiteți-mi să spun că trăiește într-o manieră destul de, aș spune, burgheză, adică peste medie, ceea ce nu e de, evident, de criticat. Totul este să fie bani obținuți din, în mod licit. Deocamdată, sigur că sunt doar acuzații. Dar ce mă surprinde pe mine este totuși această încrengătură care aduce a un model deja încetățenit în România. Nu știu din ce structură o fi făcut domnia sa parte, nici nu știu dacă a făcut parte din vreo structură, deși ca profesor de istorie mie mi-e foarte ciudată ieșirea domniei sale din țară în anii 80. În anii 80 cred că a ieșit, nici nu mai știu pe unde, prin Anglia, pe unde a fost.
0: În Marea Britanie.
3: În Marea Britanie, într-o perioadă în care, iertați-mă, nu ieșai din țară când doreai și cum doreai și de regulă, cei care ieșeau în felul ăsta dădeau rapoarte ulterior. E bine, toți acești oameni, toți acești veterani ai serviciilor secrete, repet, nu știu dacă domnul Călin Georgescu face parte, dar vorbesc de un model oarecum. Toți acești rezerviști devin consilieri de afaceri, sau o bună parte dintre ei devin consilieri de afaceri. Printre sarcinile lor este fie să te ajute să accesezi fonduri, fie să te ajute să impresionezi factori de decizie, sau cum s-a mai întâmplat, am mai văzut și acest caz tot în România, să influențeze, să te ajute să influențeze decizia ale justiției. În acest caz e vorba de niște bani, e vorba de niște firme, este vorba de o anchetă din 5 țări. România plus alte 4 state, da? Dintr-o țară baltică până în Marea Britanie, Italia, Austria. Este vorba de un al treilea dosar al domnului Călin Georgescu. Și mai ales este vorba de o mare sfidare pe care domnia sa o face. Inclusiv prin acel comportament de care vorbeam inițial, acele cătușe arătate și care vor să accentueze latura sa de martir. Pentru că din acest moment domnia sa vrea să joace rolul martirului definitoriu. E bine că a început această anchetă. Vă mărturisesc că toată dimineața am fost oarecum... Adică mă gândeam, mă zic, oricum în țara asta avem alte priorități, n-avem guvern, uite că nu se mai discută nimic, a ieșit domnul Sorin Grindeanu și practic a trecut neobservat, deși a făcut o declarație foarte importantă, nu? Că nu vor susține guvernul. Dar pe de altă parte mi-am dat seama că domnul Călin Georgescu e de fapt parte din această criză. Nu e ceva excentric acestei crize. Domnul Călin Georgescu și fenomenul pe care l-a reprezentat este element esențial al acestei crize în care ne aflăm. Pentru că dacă n-ar fi fost spectrul ăsta pe care îl reprezintă și care planează asupra noastră, poate că și viața politică ar fi fost ceva mai calmă, iar noi înșine am fi fost ceva mai calmi. Bun, să urmeze o anchetă, sperăm să nu fie foc de paie, evident, și să dorim că justiția până la urmă își va spune cuvântul așa cum trebuie.
1: Cum vi s-a părut că nu a vrut să vorbească? Deci după 9 ore de percheziții, este condus de anchetatori la sediul DICOT. Eu am făcut comparația între felul în care arăta cum se afișa Călin Georgescu atunci când pleca de acasă de la Mogoșoaia și cum s-a afișat atunci când a ridicat cătușele. Pentru că, evident, gestul ne atrage privirea, ne uităm la cătușe, la mâinile care arată cătușele, dar eu am avut curiozitatea să mă uit la fața lui. Fața lui este căzută. Deci în mod clar ce s-a întâmplat în cele 2 ore și jumătate sau ce s-a întâmplat în toate cele 11 ore și mai bine astăzi, nu i-a picat bine deloc. Dar când a plecat de acasă afișa o anumită imagine pe care n-a mai afișat-o când a ieșit cu cătușele la mâini. De ce credeți că nu a vorbit? Pentru că asta poate să fie o strategie de apărare, dar dacă ești nevinovat, clamezi că ești nevinovat, de ce nu le-a spus? Nu a șoptit o vorbă la audieri, nu a zis nimic.
0: Probabil că, așa cum spuneți și dumneavoastră, era destul de răvășit de ceea ce s-a întâmplat. Nu se aștepta să cadă din Olimp atât de repede în Hades. Mă rog, aici fac o paranteză. Spectacol sau nespectacol arătat ăsta cătușilor e ridicol. Pe cuvântul meu, nu a câștigat un premiu ca să ridici în aer mâinile. Nu este un, eu știu, un vingător. Din contră. Și am văzut că și susținătorii s-au împrăștiat foarte repede. Adică după gestul ăsta, toată lumea s-a liniștit, a plecat, a fost un spectacol scurt.
1: Mai sunt cam 100 de oameni acum, dar, la restul centrală.
0: Mă rog, dar marea
1: dacă major, mai sunt 100, acum o oră
0: la restul. Vorbim de DIICOT, acolo în față la DIICOT. În momentul la întrebarea dumneavoastră, fără îndoială ceea ce s-a întâmplat lui Călin Cercescu, este o surpriză probabil și pentru el și pentru mulți, pentru că, așa cum spuneți, dosarul a fost depus sau a început în ianuarie 2021, deci haideți să-i spunem
3: 4,
0: îmi cer scuze, 2024, dar escrocheria, să-i spunem așa, a fost din 2021, de asta am încurcat datele. Deci, din 2021 au trecut atât de mulți ani, cred că domnul Călin Georgescu și uitase de această poveste, pentru că are dosare mult mai grele și mult mai complicate pe cap. Doar că s-a întâmplat, cum spunea domnul Cioroianu, ca acest dosar să fie unul care să vină din multe părți. Și acum comisiile rogatorii, în special din Italia, au fost cele care au venit și să-l întrebe și pe domnul Călin Georgescu despre ce și cum s-a întâmplat.
1: Adică pe speța asta degeaba s-ar fi ascuns chiar
0: degeaba
1: și în Italia.
0: S-ar fi ascuns și în Italia, pentru că cei de acolo vor să afle cum? Pentru că aici e o formă, probabil, de spălare de bani prin respectiva bancă care se presupune că ar fi fost rusească, care transforma banii în criptomonede și care apoi îi retransforma în bani. O parte din banii de campanie a domnului Călin Georgescu
1: au
0: fost în criptomonede aduse de domnul Rusen. Adică, vedeți, deja povestea asta începe să îl vulnerabilizeze. Dacă la celelalte erau, să-i spunem, putea să spună, sunt doar propaganda dușmănoasă, aici lucrurile încep să fie mult mai vizibile. Adică oricine poate să facă legătura. S-au luat niște bani care s-au transformat în cripto, acești cripto au ajuns în campania electorală prin Africa de Sud și s-au transformat din nou în bani cu care se cumpără diverse case, diverse lucruri și așa mai departe.
1: Ne aducem aminte lamentarea, foarte greu de dovedit, este aproape imposibil să dovedești circuitul financiar. Începe să se vadă.
0: Exact, nu? Asta spun și eu. Cred că asta l-a răvășit pe domnul Călin Georgescu, pentru că probabil toate probele alea care i-au fost puse în față de către procurori și nu de procurorii din România, ci probabil de procurorii din Italia și din Elveția, au început să îl cam sperie. Mm-hmm. Pentru că
1: atunci a căzut față.
0: Nici avocatul nu a fost extrem de locvace. A spus, ne vedem mâine, vorbim mâine, deci altfel vă aduceți aminte, în cazuri de astea politice, avocatul explică, spune cum au greșit.
1: În unele cazuri chiar și acuză.
0: Chiar și acuză, exact. Mm-hmm. Ori de data asta a fost totul foarte scurt.
1: Aveți vreo așteptare, Sabin Orcan, în legătură cu 30 de zile arest?
2: Nu, n-am nicio
1: așteptare. Asta își doresc procurorii de ICOT.
2: Mâine da, eu nu, n-am nicio așteptare. Vreau să vă spun că justiția trebuie să-și facă treaba. Trăim într-un stat de drept cu justiția asta mai mult sau mai puțin imperfectă, dar în care orice cetățean, chiar și domnul Călin Georgescu, are posibilitatea să se apere cu avocați, să duce la judecătorul de drepturi și libertăți, aduce probe ca judecătorul să-l judece în stare de libertate, să duce în prima instanță, să duce în apel și așa mai departe.
3: În această dictatură.
2: În această dictatură, și domnul Călin Georgescu, iar în această dictatură, nu, că azi scrie presa rusească, că l-a citat pe celebru domn Georgica Simion, numai puțin.
4: Nu l-au citat pe Sorin Grindeanu,
2: Păi cine să citeze,
4: l-au
2: domnul?
4: L-au citat pe George Simion.
2: Dacă domnul George Simion zice că trăim în dictatură, rușii se bucură că ei trăiesc în dictatură în care oamenii s-au otrăviți împușcați în cap și domnul Georgica Simion într-o dictatură în care face ce vrea în Parlamentul României. Revenind, eu cred că oamenii care demonstrau asta, sigur, e liber la protest, oricine poate să protesteze, trăiesc într-o realitate paralelă și nu înțeleg cum funcționează justiția. În justiție, protestele astea nu funcționează, dimpotrivă. Eu cred că enervează și pe judecători și pe procurori. În justiție te duci să-ți dovedești nevinovăția cu arme juridice și, sigur, de partea cealaltă, procurorii trebuie să dovedească vinovăția. Dacă să continui puțin ideea profesorului Țăran, eu nu cred, domnule profesor, că domnul Călin Georgescu a uitat. De ce nu cred asta? Că a uitat de speța asta. Sigur, o fi țepuit mulți, dar vă spun de ce nu cred că a uitat. Pentru că în ce s-a difuzat pe presă, pe surse, în înregistrările alea, se vorbea clar ca o parte din acești, ca să cale spunem oamenilor care se uită la noi, poate n-au citit asta toată presa. Dom'le, oamenii ăștia au țepuit un om de afaceri. I-au spus, te ajutăm să iei o finanțare de la o instituție bancară internațională dacă ne dai 1 milion și iei o finanțare de 6 milioane. Omul a plătit 1 milion. Asta e prima probă. După care îi spuneau, din banii ăștia, 100 de mii trebuie să dai la campanie electorală, că se petrecea în 2023, înainte de a intra în anul electoral, celebrul an electoral 2024. Deci eu nu cred că au uitat că din banii ăștia o parte erau pentru campanie electorală, nu cred că au uitat și pentru că este legat cu numeroase relații de acești oameni de afaceri ruse și așa mai departe. Deci au o poveste întreagă, inclusiv în cadrul alegerilor, da? Ei apar în mai multe dosare ale domnului Călin Georgescu. Și mai important, înainte de a demonstra orice finanțare rusească, criptomonede, este că ei au țepuit un om de afaceri. E atât de simplu. Adică i-au furat omului 1 milion de euro. Și omul s-a dus și a depus plângere. Acum că între timp, cum spuneai, domnul Georgescu a continuat, nu, că apar niște convorbiri în care îi spune, mâine te plătesc ăștia, poi mine, îl tot păcălesc, îl duc cu vorba, până când omul exasperat a depus plângere penală, bravo lui. Și acum nu știm dacă e vinovat Călin Georgescu să demonstreze justiția. Dar ce mi se pare diferit de dosarele anterioare, e că aici nu vorbim de un dosar politic, adică care are vreo tangență cu alegerile. Aici vorbim în primul rând de o infracțiune de drept comun, înșelăciune. Adică ei l-au țepuit pe acest om de afaceri, i-au luat milionul și nu i-l-au mai dat înapoi. E atât de simplu. Eu cred însă că această arestare cu cătușele ridicate ca premiu Oscar, domnule profesor, eu cred că asta în bula lui îi face bine. El asta vrea, să fie martirizat, să arate că el e un martir și să sacrifică pe altarul luptei cu sataniștii, globaliștii, soroșiștii. În această idee e mai responsabil decât gestul cu cătușele al lui Călin Georgescu, este gestul de azi al pupilului lui Georgica Simion, care de la tribuna Parlamentului spune că trăim în dictatură, face scandal, citat de presa, nu, propaganda rusă, stat inamic, poate n-a aflat domnul Georgică, poate n-a citit strategia de securitate națională a României. Rusia este un stat inamic al României, definit inclusiv în strategia națională de securitate ca și în strategia NATO. Dar el poate n-a aflat că trăiește în NATO și în Uniunea Europeană. Ăsta mi se pare mai responsabil, pentru că de la băieții aia care pe vremea lui Năstase se duceau, parlamentarii care pe vremea lui Năstase se duceau și făceau scut pe treptele parchetului general, ba să-l apere pe Năstase, ba pe Vanghelie, pe mai știu eu cine, în general politicienii români s-au ferit de asta, din toate partidele, adică una e că au postat ceva, dar nu s-au dus să facă front comun cu cineva acuzat de o infracțiune, repet, de drept comun. Că domnul Călin Georgescu nu mai e acuzat în dosarul ăsta de subminarea ordinii constituționale, care are o tangență cu ce s-a întâmplat în 2020. E acuzat de o infracțiune de drept comun, adică mai pe românește, da. I-a furat un milion de asta e acuzat, că i-a furat un milion de dolari,
4: și
2: de euro, unui om de afaceri.
4: Nu i-a dat ce
2: care i-a dat ca să obțină un împrumut, nu i-a dat ca să facă...
4: Imediat, vedem imaginile din Parlament, ce relata mai devreme Sabin Orcan, pentru că mai mulți parlamentari au făcut o demonstrație în care au strigat, printre altele, și că ar trebui ca domnul Călin Georgescu să fie președinte. Călin Georgescu președinte în domnule, Parlamentul României
2: la pușcărie. La pușcărie poate să fie președinte
4: către el. Ziua în care DIICOT îl acuză de, repet, constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și îl arestează preventiv pentru 24 de ore, demonstrație în Parlamentul României.
5: Continua să hăituiți un om.
6: Vă rog să
5: care
6: faceți referire la ordinea de zi.
5: A greșit că a arătat fața hâdă a sistemului.
6: Am rugămintea către
5: având staff în vedere
6: să opriți microfonul.
4: Opriți poliția politică. Asta cereau parlamentarii AUR. Vladimir Ionaș.
7: Și mie mi se pare o diferență uriașă între acest dosar și toate celelalte dosare ale domnului Georgescu și cred că de aici și reacția domniei sale, fața, îi trăda teama încă din momentul în care a coborât din mașină, a dus de acasă la DIICOT, din punctul meu de vedere. E un dosar care se bazează pe denunțul unor păgubiți, unor persoane care au fost înșelate de către grupul acesta pe care se presupune că domnul Georgescu îl conducea. Aceștia au făcut plângere și pentru procurori a fost foarte, foarte simplu, dar au avut ce anume să verifice palpabil, și anume trasabilitatea banilor. Întotdeauna când sunt niște bani implicați, e mult mai simplu pentru cei care anchetează să găsească niște urme. În plus, înțeleg din ce a apărut în spațiu public, inclusiv acele promisiuni ale domnului Georgescu către omul de afaceri și acele ordine de plată false, dovedesc din punctul meu de vedere faptul că domnul Georgescu recunoaște într-un fel că acei bani au fost virați și el îi dădea înapoi la un moment dat. Deci are o problemă majoră, îi pot înțelege strategia de a nu vorbi, probabil e strategia de apărare pe care a stabilit-o împreună cu avocatul, înțeleg și ridicatul cătușelor, pentru că acolo e vorba de strategia politică de victimizare, asta încearcă să facă acum. Eu sper că acest dosar este unul extrem de bine construit și cred că este bine construit pentru că au avut un timp foarte lung procurorii și totul a plecat de la procurorii din România care au solicitat instituțiilor și din Elveția și din Italia să le ofere acces la anumite informații. Probabil de aceea a fost nevoie de parchetele de acolo pentru că băncile nu dau cu foarte mare ușurință astfel de date. Au trebuit să intervină și procurorii din țările respective. Pentru ca mâine când se va ajunge în fața unui judecător pentru, presupun, propunere de arestare pe 30 de zile, să nu poată fi respinsă. Pentru că dacă e respinsă acea propunere, strategia politică de victimizare a domnului Georgescu va avea foarte mult de câștigat. Acum, sunt convins că procurorii de DIICOT au un dosar extrem de solid. Repet, având urme de bani, e mult mai simplu să construiești. Din păcate, da, în România, ați văzut, doamna Șoșoacă dădea interviul la Russia Today să spună că noi suntem într-o dictatură, domnul Simeon ne vede într-o dictatură, dar ei fac toate lucrurile astea liberi, unul din Parlamentul European, unul din Parlamentul României, pe Facebook, știți, îi lasă lumea. Nu știu, eu i-aș ruga

0: dispozitive de stocare a datelor avem cu toții, precum și alte mijloace de probă. Ce n-avem cu toții, cred, nu știu, o să-mi spuneți dacă dumneavoastră vedeți, nici măcar n-am văzut, nici măcar nu știam ce fac.
1: Ne faceți curioși.
0: Sunt astea de pe ecran, care cică fac imposibilă ascultarea unei conversații de la metri distanță, nu se înțelege nimic, pentru că aparatele astea cică șușotesc ceva ce intră electronic peste vorbele reale. Asta avea Călin Georgescu în mașină, pentru că se temea că va fi, am văzut eu filme de la distanță.
2: Se temea să nu-i asculte poliția politică cu care el s-a iubit 2-3 decenii, că el este creația poliției politice comuniste, se temea să nu-i asculte strategia politică. Domnul Prepcean, hai să fim serioși. În primul rând să clarificăm o informație. Domnul Călin Georgescu, care înțeleg că dădea consultanță unui om de afaceri de la Buzău, de la mine, și spunea cum să obțină finanțări, nu are nicio firmă de consultanță, nu e acționar în nicio firmă de consultanță, n-are niciun PFA de consultanță. Și apoi eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă dumneavoastră n-aveți nicio firmă în domeniul ăsta și veniți la mine și îmi spuneți cum o să-mi obțineți mie o finanțare, nu știu, din America, de la Soros, de undeva. Eu nu vă întreb, domnule, dar pe ce firmă lucrați dumneavoastră?
0: Da.
2: Nu vă întreb?
0: Aveți perfectă dreptate.
2: Adică...
0: Dar ne aducem aminte de ce spunea domnul profesor Cioroianu, de ce s-a întâmplat în campania electorală din 2024. Ne-a fost evident tuturor că așa ceva nu se poate face gratis. Și întrebarea pe care ne-am pus-o atunci e valabilă și acum. Și în acest caz, nu credeți că domnul Călin Georgescu susține lucrurile astea care pică și pentru un copil mic, pentru că este foarte apărat de foarte mulți oameni?
2: Da, de foarte mulți foști securiști care roiesc în jurul lui. Inclusiv în acest dosar e un domn care era pe la MEAI. Foarte mulți foști securiști, domnul Prelipceanu, roiesc în jurul acestui personaj. Și eu cred că el e creația lor. Pentru că el în anii 90, el era pe lista de plată a lui Soros. Sigur, eu nu demonizez treaba asta, dar el care acuză pe soroșiști, el cheltuia sute de mii de dolari înainte ca România să fie în UE, dând banii USA și al lui Soros.
0: Oare el... atunci cu acte?
2: Păi nu, dar el e un personaj care, atenția, cred că a spus domnul profesor Cioroianu, care la un moment dat a plecat așa ciudat în străinătate la niște stagii. El fiind
3: pe vremea comunismului.
2: Pe vremea comunismului.
0: Înainte de 89.
2: Da, el fiind expert în, cum se cheamă, pedologie, nu? Știința solului sau cum se cheamă. După care în anii 90 a explodat. Era tânărul ecologist. După care am scris noi la Newsweek, avem investigație. Ce proiecte pe banii fare făcea el pe la Constanța?
0: Ascultându-vă îmi dau seama de ce i-a căzut fața. Aproape că îmi dau seama
2: nu,
0: de ce.
2: Nu, aici domnul Ionaș are
0: sigur,
2: cred că am vrut să spun și eu asta. Domnul Ionaș are dreptate. Domnule, ăsta e alt dosar. Ăsta nu mai are treabă cu finanțarea campaniei direct. Acum e vorba de faptul că el a țepuit, l-a păcălit, l-a escrocat, l-a furat, asta e acuzația, pe un om de afaceri de 1 milion de euro. Gândiți-vă că nu cred că nici nu e primul și ultimul om de afaceri, pentru că avem din dosarul lui Potra probele în care ei vorbeau cu, îi adresau mesaje lui Frank Timiș, nu? Alt personaj, și îi spuneau, bă, uite, dacă ajunge Călin Georgescu, îți dă ție toate minele, tot ce vrei în România, dă și tu 50 de milioane.
0: N-aveau jucăriile astea pe vremea.
2: Nu știu, poate aveau, dar acum să nu credeți.
0: Dar n-au funcționat bine.
2: Să vă spun ultima.
0: Am văzut transcriere, l-am văzut cu toți.
2: Domnule, să nu credeți că serviciile noastre
4: nu trec peste.
2: Adică sunt atât de fraiere încât să împotmolesc dintr-un din ăsta de bruiaj.
0: Adică
2: există ascultări ambientale.
0: Asta este ajutor specializat.
2: Pentru unii naivi care cred că dacă ți-ai cumpărat un de la, ai rezolvat problema.
0: Găsesc pe EMAG bruior de ăsta, cum se cheamă?
2: Dom'le, nu știu pe EMAG, pe Amazon, eu știu pe unde găsiți. Dar la ceva ajută. Dacă vă spun la ceva ajută, că ăștia au găsit și o soluție să treacă de aceste lucruri.
1: Unii ajută, unii vor să îngroape.
4: Știți că, apropo de asta, da, în celelalte dosare sunt chestii complicate pe care o mare parte a publicului nu le înțelege.
0: Ștefan îmi zice așa, e bun pentru telespectatorii noștri, Ștefan îmi zice așa, în Uniunea Europeană este interzis să ai aparatură cu care să ecranezi semnal GSM, semnal internet.
2: Dar e cea mai mică problema lui în dosarul ăsta. Cea mai mare e că sunt probe că a luat 1 milion de euro.
4: Și aici e vorba de o combinație pur românească, în care niște băieți mai șmecheri l-au prostit pe un om de afaceri, să le dea niște bani că rezolvă ei ceva. Și omul ăla de afaceri, știți că exact românească, le-a și dat că a fost impresionat că avea ăsta niște din alea false cu ordinul de la Malta și cum ai știut ce. Adică e o chestie pur românească pe care toată lumea o înțelege.
3: Și făcută.
4: Combinație de la Buzău. Domnul Orcan, îmi pare rău.
3: Chiar la Buzău.

0: făcută la biserică, la câmpul lung Muscel.
1: Ai auziți, la biserică,
0: deci, cu preot. Este o țesătură, într-adevăr, pur românească.
2: Sună acum, bizar și caragios, dar să știți că nu e o chestie pur românească. Nu? Ce pot să vă spun este că după anul 2000 în special, odată cu venirea în Rusia a domnului Vladimir Putin, au apărut tot felul de organizații din astea, așa zis, religioase sau de ajutorarea copiilor, de ajutorarea bătrânilor, de ajutorarea femeilor văduve, de ajutorarea unele cu nume Sfântul Gheorghe, Sfântul, nu numai ortodox, și multe ortodoxe plătite din bani de la serviciilor secrete rusești, se știe foarte limpede, bun, cu sediu în Cipru, cu sediu în Grecia, cu sediu Abana, în Serbia sau în România poate să fie. Deci povestea asta cu Malta a spune că e falsă, nu rezolvă problema, pentru că s-ar putea să nu fie falsă, pentru că nu e de fapt ordinul de Malta la care ne gândim cu toții. Dacă noi acum vrem să facem un ordin, sau să, dacă facem o televiziune...
3: Ne facem un ordin paralel de Malta.
2: Facem o televiziune care să se cheme DJ.
4: Deci stați puțin, deci nu e vorba
3: Adibas.
4: Despre...
3: Adibas.
4: Da, exact. Nu e vorba Adibas despre ordinul cavalerilor de Malta aici?
3: Nu, nu e. Băi, nu, că au dat comunicația, au spus.
2: Evident că nu e, dar e un alt ordin. Un alt ordin făcut...
3: Nu știm asta, e speculație.
4: Întru Ioan de Ierusalim, scrie acolo.
2: Sigur, bun. Sunt fie niște oameni foarte entuziaști și niște doritori ai binelui omenirii, fie niște servicii secrete care fac baza conilor ăsta.
3: Domnul Brăceanu, pașapoarte de astea poți să-ți faci și legitimații din alea la imprimantă color câte vrei.
4: Păi cum a văzut legitimația?
3: Întrebarea mea e următoarea. Ce mi se pare mai grav? Dom'le, pașaportul ăsta diplomatic...
4: Uitați-vă la Doiu din 1960.
3: Ordinul ăsta fantomatic, care n-are nicio legătură cu ordinul de Malta, a fost folosit vreodată? Sau l-a arătat numai la fraier ca să le ia câte un milion de euro? Că asta e altă infracțiune. Folosirea de documente false. Chiar dacă nu le-ai prezentat la controlul vamal, i-ai păcălit pe unii, le-ai spus că tu ești proprietarul casei poporului și le-ai vândut casa poporului.
1: Când gândiți-vă că este un scroc,
4: Călin Georgescu e scroc?
3: Nu, eu nu, domnul Prelipcean, nu v-a spus nimic în afară de faptul că Călin Georgescu este fascist, putinist și un personaj pe care îl consider un impostor politic. Eu vreau să spun doar că dacă aceste documente prezentate deja în presă de procurori au fost cumva folosite ca să obțină banii ăștia, să păcălească pe cineva, ele sunt o agravantă. Eu nu sunt jurist, dar vă spun că va fi încadrată și asta la o infracțiune. Nu poți să umbli cu un pașaport și să te faci că glumești și spui, da, uite domnule, eu sunt, am un pașaport de Panama și vi-l arăt dumneavoastră și vă spun, hai, virează niște bani în
2: acum
3: Panama.
2: Acum ai o întrebare, cum avea totuși două, iertați. În România, nu știu cum poți să ai două. Când, eu când am avut pașaport diplomatic, l-am predat pe celălalt. Adică nu știu dacă poți să ai două pașapoarte în același timp.
1: Păi ăsta era de la Malta.
0: Da, ăsta era.
2: Păi ăsta e pașaportul.
1: Ăsta era din Malta.
2: Nu știu dacă ăsta era.
3: Da, nu, sunt și două pașapoarte. Au fost prezentate de
1: astea. Da, sunt.
5: Dar nu sunt românești. Tot nu știu ce.
3: Da, domnule, ordinul de nu știu ce. Dar reprezentarea G4 Media a sunat.
0: O secundă.
3: Nu există.
0: Dacă vă uitați, oricine ar fi putut să se uite pe internet, pentru că așa cum și pașaportul românesc sau american au specimen care este și îți spune. Ăsta este pașaportul de Malta, care are aceste caracteristici.
2: Dar câți verifică,
0: mă rog, domn profesor, și nici, și nici într-un caz
4: contra
0: nu scrie...
4: un milion de euro, cred că ar fi bine să verifică.
0: Exact. Și oricum nu scrie în pașaport că ești senator. Adică, da? Și că ești prior de Statele Unite ale Americii, deci așa mai departe.
3: Deci, domn profesor, Tome, seamănă, acum vă spun că eu am făcut seamănă, exercițiul ăsta. Păi nu, seamănă la copertă, că n-am văzut. Am citit, Tome, venind în coace. Am citit pe G4 Media, care l-a sunat și pe reprezentantul Ordinului de Malta și care a spus, domne, nu numai că n-are pașaport, dar nu e membru al Ordinului de Malta, Călin Georgescu, domnul Muzneci, cred că se numește, Muzneci, dar m-am uitat venind încoace la coperta. Domne, coperta pașaportului diplomatic al Ordinului Suveran Militar de Malta seamănă cu ăsta. Acum, bănuiesc că are niște elemente de siguranță, că nu e un pașaport făcut în carton. Mă gândesc că avea elemente de siguranță ca orice pașaport și cineva poate să verifice dacă ăla e real sau fals, dar nu cred că e real.
4: Luăm pauză și când ne întoarcem vedem cum au reacționat politicienii, foarte interesant. E un soi de test.
2: E un test major, da.
4: Despre asta vorbim după pauză, vă așteptăm.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva la, în această țară, în România, ce ai schimba?
9: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
8: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
9: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și când nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Florin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă le arată.
10: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
9: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
10: Cele mai mari greșeli.
9: Aș vrea să fac asta, lui, ești nebun, nu e voie, greșești.
10: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
9: Să fug din România.
10: A fost o greșeală?
9: Da, să ajung la Berkeley. Să...
10: Cum a fost o greșeală?
9: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și asta. Nu, greșit, nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Se salută, domnii. Operatorii, jucați-vă. Retrageți. S-a terminat.
1: Cei mai buni au prins locuri în față. Cei mai optimiști au timp să recupereze. Luptăm, sperăm, jucăm cu inima în Liga 2, în direct la Digi Sport.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa, ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare, cum se poate?

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Tu te vărite și spune-le să nu intre în pământurile mele, că fac moarte de om!

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Avem o informație nouă, s-au făcut deja 5 ore de când PNL, USR și UDMR sunt în ședință, liderii acestor partide cu Siegfried Mureșan. Evident că ședința este pentru că oricum trebuiau să se întâlnească pentru programul de guvernare, pentru echipa, pentru cabinetul pe care vrea să-l propună Siegfried Mureșan. Dar în urma declarațiilor făcute de Sorin Grindeanu, președintele PSD, ne punem întrebarea dacă nu cumva stau de vorbă pentru ca Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Pentru că PSD a anunțat că nu votează guvernul Siegfried Mureșan. Îl acuză că e de fapt guvernul Bolojan 2. Sorin Grindeanu l-a somat pe Siegfried Mureșan să-și depună mandatul pentru ca președintele să nominalizeze pe cineva de la Partidul Social Democrat. Pe cineva, adică chiar pe Sorin Grindeanu. Este un subiect despre care vom vorbi imediat cu invitații noștri, pentru că mai există câteva evoluții importante la capitolul ăsta. Găsesc că cea mai importantă evoluție este declarația pe care a făcut-o Kelemen Hunor.
1: Absolut.
0: După ce Sorin Grindeanu a zis că el nu dă votul pentru guvernul Mureșan. Dar mai rămâne puțin la încercarea, grea încercare prin care trece Călin Georgescu. Al treilea dosar. Și de data asta chiar propunere de arestare pentru 30 de zile. Pentru că ne interesează reacțiile politicienilor. Prima reacție, cea mai importantă, este reacția AUR. Parlamentarii au vorbit despre poliție politică, au făcut demonstrație în Parlament, iar George Simion a vorbit despre dictatură, că România este o dictatură. TASS, agenția de presă din Rusia, agenția de stat, preia imediat acuzația lui George Simion. În România este dictatură, că uite ce se întâmplă lui Călin Georgescu. Haideți să-l vedem și pe Sorin Grindeanu, pentru că și el a fost invitat astăzi. E adevărat că tema, agenda lui era cu totul alta, dar ce să-i faci? S-a întâmplat și atunci jurnaliștii l-au întrebat pe Sorin Grindeanu. Ce spune despre ce îi se întâmplă lui Călin Georgescu, președintele PSD?
2: Așa cum n-am comentat când au fost a început dosarul lui Ciucu, așa cum n-am comentat când au fost chestiuni cu Trăilă, așa cum n-am comentat când și-a luat decizie definitivă Friț, nu o să comentez nici când au început aceste lucruri. E treaba justiției să dovedească, a domnului Călin Georgescu să-și arate nevinovăția. În acest caz, cel de astăzi, este o problemă între dânsul și justiție și n-am de gând să-i răspund deloc. Spun doar atât. Fără condamnați în funcții publice. Nu e vorba despre fiți, e vorba despre un principiu pe care îl mai spun odată. Fără condamnați în funcții publice.
1: Avem un președinte de partid din acest rest de coaliție guvernamentală condamnat. Avem un primar general acuzat că a ajuns primar general un șpagă bani pentru panouri și pentru nu știu ce.
0: În această seară la Antena 3, Sorin Grindeanu spune: cert este că suntem într-o situație în care, dacă se vor dovedi acuzațiile, se vor dovedi a fi adevărate aceste lucruri, evident că Călin Georgescu iese din politică. Asta spune Sorin Grindeanu.
3: Păi iese din politică, nu că vrea el, ci că e ocupat.
0: Din punct de vedere politic.
3: Dom'le, și Năstase a ieșit din politică, dar nu a vrut el. Năstase ar mai face politică și azi. A ieșit din politică că a fost puțin cazat și și-a luat o perioadă sabatică la pușcărie.
4: În condiții normale,
5: se ridică drepturile. Pentru că se ridică, dacă este acuzat și condamnat, îi se ridică o parte din drepturile civile. Că dreptul de a alege, dreptul de a face politică pe o anumită perioadă de timp. Pentru unii doar pentru perioada în care este deținut, altă pentru, uitați la domnul Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și perioada în care îi se ridică drepturi cetățenești, dacă nu mă înșel, de vreo 8.
4: În mod normal, PSD-ul este avantajat de ce se întâmplă domnului Călin Georgescu, pentru că, în bună parte, electoratul celor două partide electoratele se suprapun. Sunt ca două mulțimi care se intersectează și din acest punct de vedere, vedeți, ieșirea nervoasă de azi dimineața a domnului George Simion este exact ca în povestea cu bunicuța din geam. Știți că e povestea cu bunicuța din geam pe care o țin nepoții ca să ia pensia. chiar dacă bunicuța e la timpul trecut. În cazul ăsta, dacă lumea își dă seama că avem de-a face cu o bunicuță împăiată, cu un om, dacă, repet, dacă se dovedește de către justiție că acest om înșela oameni de-a face, lua bani ca să-și permită un trai, un stil de viață nemeritat și așa mai departe, dacă se dovedește acest lucru, iertați-mă, aurul e puternic afectat. E puternic afectat. Domnul Grindeanu a dat o cotită, de dimineață a spus ceva, a zis că nu și aduce aminte, că n-a comentat niciodată, deși cum bine se vede. A comentat aproape de fiecare dată, în orice caz pe Friț, l-a lovit din toate părțile și era și normal să o facă în condițiile în care inamiciția dintre PSD și USR e patentă și e cunoscută. Dar de data asta n-o s-o spună, dar ei sunt avantajați de criza prin care trece Călin Georgescu. Pentru că era un soi de purtător de steag al unei extreme de care ei au nevoie, dar de care se tem în egală măsură. Orice creștere a aurului s-a făcut în principal pe baza unui electorat pe care l-au furat de la PSD în cea mai bună parte. Deci aici lucrurile sunt împărțite, în rest ceilalți au fost încă și mai criptici, adică mie într-adevăr cea mai importantă declarație mi s-a părut cea a domnului Kelemen Hunor, nu înțeleg. De regulă am apreciat ce spune Kelemen Hunor, adică mi s-a părut mereu în limita nu numai a bunului simț, ci a logicii politice. Eu personal cred că nu e bună sugestia ca acest Siegfried Mureșan să nu mandat. Se ducă în Parlament. Normal ar fi să se ducă în Parlament.
0: Imediat vorbim despre acest subiect. Aș vrea și părerea lui Vladimir Ionaș, pentru că au fost câteva sute, ne-au spus reporterii noștri, de susținători Călin Georgescu la DICOT, exact cum s-a relatat aici, momentul arătării cătușelor i-a dezumflat pe unii, iar la restul central, mai târziu, în jur de 100, imaginile sunt pe ecran. Ce se întâmplă? Cum interpretați? N-a ajuns vestea? N-a circulat vestea? Ce se întâmplă?
6: Da, niciodată n-au fost mai mult de atâția oameni undeva unde domnul Georgescu s-a prezentat. Asta e mulțimea de oameni care se strângea în jurul domnului Georgescu. Domnia sa își făcea actul acolo unde se deplasa și toată lumea pleca acasă. Și acum poate cei care au organizat, înțeleg, pe Telegram această ieșire, or fi crezut că poate avea un impact, nu știu, de presiune asupra celor de la DICOT sau al justiției, să fie un cu totul altul rezultat.
0: Sub forma unei presiuni.
6: Unei presiuni publice asupra deciziei pe care o vor lua la finalul zilei procurorii DICOT. E o prostie, nu funcționează lucrurile așa în justiție, ba din contră, dar asta a fost soluția pe care o găsit-o ei pe moment. Probabil vor continua pe rețelele sociale, în special pe canalele Telegram, să discute despre...
0: De ce credeți că e preferat Telegram?
6: Nu știu, poate are o legătură cu aparatele sau... de bruiaj. Au impresia că pe ăla nu...
0: Telegram este rețea rusească.
4: Pe ăla nu se uită de cărușii.
6: Haideți că acum șeful Telegram stă pe la Paris, dacă nu mă înșel. Sau pe unde mai e.
0: Asta cu stă...
6: Păi știți că rușii au vrut cheile, nu le-a dat, a fugit în Franța. Francezii au cerut cheile, n-a vrut, a fugit, nu mai știu pe unde. Toată lumea le vrea. Cine are acces, nu știu. Telegram e o rețea unde canalele sunt mai degrabă de dialog direct, da? Ca și cum ar fi niște grupuri pe WhatsApp, dar sunt altfel structurate și probabil de aceea le folosesc. Nu știu dacă și închipuie că scriptate și nu le citește nimeni. E o glumă, da? Fiecare își închipuie ce
4: vrea. Auzi, sunteți amabil, haideți să nu ne facem, că nu știm. Totuși, Telegramul este folosit în bună parte de oameni care au o pulsiune puțin antioccidentală.
6: Posibil.
4: Asta din timpul pandemiei mi-aduc aminte.
6: Da, să știți că, de exemplu, eu folosesc Telegram întotdeauna când e un conflict undeva, pentru că acolo sunt cele mai multe canale unde vin informații în timp real.
4: Nu.
6: Pe Ucraina cu Rusia, nu în țările din Orientul Mijlociu, acolo găsești canale.
0: Cert este, să le spunem telespectatorilor noștri, așteptăm vești în legătură cu Cristela Georgescu, a plecat de acasă și nu știm unde a mers. E important de ce? Pentru că astăzi a fost informația că soția lui Călin Georgescu va fi și ea chemată la audieri. Pentru că, evident, ar fi făcut parte din planul plecării din România. Pentru că, evident, aici procurorii mai au lucruri de aflat. Și pentru că există și informații conform cărora din suma aceea cu care l-ar fi fraierit pe un om de afaceri, o parte din bani ar fi mers chiar către cabinetul Cristelei Georgescu. Deci, suntem în așteptarea informațiilor referitoare la soția lui Călin Georgescu și în legătură cu arestarea pentru 30 de zile a fostului candidat la președinție. Rămâneți cu noi, revenim!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
10: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost?
11: E interesant că la hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa a început să vină la noi să voluntarieze. Și pentru că aspectul l-ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov și în egală măsură a început la un dat să alerge, la peste 70 de ani, și este nelipsit la noi, la alergările noastre, e Moș Crăciunul. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care le avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
10: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
11: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
10: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor?
7: Digi24 FM.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Se salută domnii, călători, jucați-vă! Retrageți, retrageți, s-a terminat!
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Să nu intre în pământurile mele, că fac moarte de om!

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Povestea cu viitorul guvern are așa tendințe suprarealiste. Pentru că după ce Sorin Grindeanu a spus că nu votează guvernul Siegfried Mureșan, în interviul la ProTV, Siegfried Mureșan a spus nici nu ne trebuie PSD. Va fi cu ei sau fără ei, dacă nu trece guvernul, atunci mergem la anticipate. Nu vrea cooptarea PSD în guvernul său. După experiența din ultimul an, când în opinia lui, socialdemocrații nu și-au respectat angajamentele. El spune că va merge la vot în Parlament chiar și fără susținerea PSD. Eu nu înțeleg, dar invitații noștri sunt gata să comenteze. Am tot spus că cea mai importantă declarație a zilei este cea a lui Kelemen Cunor. Kelemen Cunor a vorbit după Sorin Grindeanu, după anunțul făcut de președintele PSD, că nu votează Siegfried Mureșan. Și din declarațiile lui Sorin Grindeanu extragem niște pasaje suprarealiste, pentru că la un moment dat a observat că Nicușor Dan a făcut numai nominalizări de la Partidul Național Liberal, oricum numai din dreapta. Uitând, pare că Sorin Grindeanu și-a șters așa din memorie complet ce se întâmpla acum un an. Cum a ajuns Ilie Bolojan prim-ministru? Pe baza unei înțelegeri. PSD-iștii și-au dorit ca peneliștii să fie primii într-o rocadă asupra cărei au convenit. Dar contează prea puțin. Să venim în zilele noastre, după 4 luni și jumătate în care n-am obținut guvern, clar pare că nu vom obține nici de la Siegfried Mureșan. Kelemen Cunor.
1: Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi. Dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament cu 160-170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, criza, să nu adâncim prăpastia și sugerăm că atâta putem să facem să depunem mandatul domnului Mureșan. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd. Doar dacă reușește domnul Mureșan, reușim împreună cu domnul Mureșan să-i convingem colegii din PSD să dea un vot. Atunci nu există 233 de voturi. Trebuie să fim foarte conștienți. Dacă nu reușește, zic prin Mureșan, să treacă guvernul împreună cu noi și cu cei care eventual vor vota acest guvern, mă refer sigur la PSD, atunci domnul președinte mai are pe masă o propunere. Domnul Grindeanu.
0: Da, Sorin Grindeanu. Și în seara asta, la Antena 3, Sorin Grindeanu spune că nu exclude o alianță cu AUR. Nu exclude un guvern PSD-AUR până la alegerile din 2028.
2: PSD și AUR, PSD pe locul întâi, AUR pe locul doi la alegerile parlamentare. Nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de voturi. Șansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari.
3: Guvern PSD-AUR până în 2028 nu este imposibil.
2: Eu n-aș exclude această variantă. Sigur. Deocamdată trebuie să declare să facă niște lucruri cei de la AUR. Și le-am mai spus aceste condiții pe care le avem. Și doi, să-și dorească să facă parte dintr-un guvern. Pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critique non-stop și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, asta e planul politic.
0: Domnilor, vă rog, ce înțelegeți? Domnule profesor Cioroian.
4: Nu e de înțeles aici, este parte dintr-o indecizie, aș spune mai curând, din interiorul PSD-ului. În opinia mea e limpede că sunt oameni acolo care ar dori să treacă guvernul. Sunt oameni care ar dori să treacă guvernul. Domnul Grindeanu știe acest lucru. Pe de altă parte, acum, politic vorbind, nu văd ce motive ar avea totuși să-l susțină. În condițiile în care domnul Siegfried Mureșan a fost foarte sincer și a spus: eu voi continua povestea cu cămara și cu aprinsul luminii. Uh-huh. E limpede că de aici s-a produs ruptura. Dacă n-ar fi deranjat pe cineva, cum îl cheamă, Ilie Bolojan, nu s-ar fi ajuns la situația asta. Dacă domnul Siegfried Mureșan continuă pe aceeași linie, nu va obține voturile de la PSD. Și va urma, probabil, o nouă nominalizare, care va fi din partea PSD-ului.
0: Sorin Grindeanu.
4: Probabil Sorin Grindea.
5: Sau altcineva. Da. Oricum, ceea ce e vizibil în clipa asta este că, de fapt, nimeni nu vrea la guvernare. Spunând că PSD nu e